0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi.
3: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Sau đây là các bản tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam.
5: Thân mình với các bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam, thứ Tư ngày 30 tháng 7. Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ không công khai bất đồng quan điểm khi giữ nguyên lãi suất. Hai quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ phản đối quyết định của Ngân hàng Trung ương vào thứ Tư về việc giữ nguyên lãi suất chủ chốt, một dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ tại Fed, phản ánh triển vọng u ám của nền kinh tế và có thể là cuộc chạy đua để thay thế Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Dựa trên những bình luận công khai của họ trong hai tháng qua, có khả năng các thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman sẽ bỏ phiếu chống lại việc giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức khoảng 4,3%. Nếu vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên hai thống đốc bất đồng quan điểm trong hơn 3 thập kỷ. Sự chia rẽ này có thể là một điều báo trước cho những gì có thể xảy ra sau khi Powell từ chức. Nếu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một người thay thế, người thúc đẩy mức lãi suất thấp hơn nhiều so với mong muốn của Nhà Trắng, các quan chức Fed khác có thể sẽ phản đối nếu một chủ tịch tương lai tìm cách cắt giảm lãi suất nhiều hơn mức mà các điều kiện kinh tế cho phép. Hiện tại, bất kỳ sự bất đồng quan điểm nào cũng có thể phản ánh có ít nhất hai cách khác nhau để nhìn nhận về nền kinh tế của Hoa Kỳ, vốn rõ ràng đang trong tình trạng biến động. Quan điểm đầu tiên là cách mà hầu hết các quan chức Fed đã mô tả, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp 4,1%, trong khi nền kinh tế đang tăng trưởng mặc dù ở mức khiêm tốn và lạm phát đã tăng nhẹ trong tháng 6, phần lớn là do thuế quan. Vậy nên suy nghĩ này đặt ra tại sao không giữ nguyên lãi suất và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu lạm phát tiếp tục xấu đi, việc cắt giảm lãi suất có thể khiến mọi người trở nên tồi tệ hơn. Fed thường tăng chi phí vay để chống lạm phát, và miễn là nền kinh tế vẫn hoạt động tốt thì không cần phải cắt giảm để hỗ trợ tăng trưởng. Quan điểm khác đáng lo ngại hơn, có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang suy yếu, chẳng hạn như việc làm chậm chạp, chi tiêu tiêu dùng chậm lại và tăng trưởng chung khá khiêm tốn. Nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm có lẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 1,5%. Đồng thời, thuế quan đã làm tăng lạm phát ít hơn so với dự kiến của nhiều nhà kinh tế cho đến nay. Đây là quan điểm về nền kinh tế mà Waller đã phát thảo trong một bài phát biểu hồi đầu tháng này. Tăng trưởng bảng lương của khu vực tư nhân gần như chững lại, Waller nói. Chúng ta không nên đợi đến khi thị trường lao động suy yếu mới cắt giảm lãi suất chính sách. Việc Fed cắt giảm lãi suất thường nhưng không phải là lúc nào dẫn tới chi phí vay có thể thấp, vay mua ô tô và thẻ tín dụng thấp hơn. Một số nhà kinh tế đồng tình với lo ngại của Waller về việc thị trường việc làm. Không tính việc làm trong chính phủ, nền kinh tế đã tạo thêm 74.000 việc làm trong tháng 6. Phần lớn trong số đó thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng ta đang ở trong bối cảnh làm việc chậm hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người nhận thấy. Tom Fossley, nhà kinh tế trưởng tại PGIM Fixed Income cho biết, Waller được Trump bổ nhiệm vào cộng đồng quản trị gồm 7 thành viên của Fed trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống. Ông thường được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng thay thế cho Powell. Waller đã nhấn mạnh trong một số bài phát biểu rằng ông không nghĩ rằng thuế quan của Trump sẽ dẫn tới lạm phát cao hơn. Bowman, phó chủ tịch phụ trách quản lý, cũng được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Bà đã đề xuất vào tháng 6 rằng Fed nên sớm cắt giảm chi phí vay. Bowman cũng là một ứng cử viên tiềm năng thay thế Powell, mặc dù khả năng này còn khá xa vời. Michelle Feroli, một nhà kinh tế tại JD Morgan, cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng tuần này rằng nếu cả hai bất đồng quan điểm, điều đó sẽ nói lên nhiều về việc thử vọng cho vị trí chủ tịch Fed hơn là về tình hình kinh tế. Cuộc họp kéo dài 2 ngày của Fed diễn ra sau một tuần tương tác bất thường với Nhà Trắng dưới thời của Trump, nơi đã cáo buộc Powell quản lý kém hiệu quả dự án cải tạo 2 tòa nhà văn phòng trị giá 2,5 tỷ đô la. Trump đã ám chỉ 2 tuần trước rằng chi phí tăng cao của dự án có thể là một tội danh sa thải, nhưng sau đó đã rút lại lời nhận định đó. Đáng chú ý, Trump lập luận rằng Fed nên cắt giảm lãi suất vì nền kinh tế đang hoạt động rất tốt. Đây là quan điểm khác với hầu hết các nhà kinh tế, những người cho rằng một nền kinh tế lành mạnh tăng trưởng không cần phải cắt giảm lãi suất. Fossley cho biết, nếu nền kinh tế của bạn đang tăng trưởng mạnh, bạn nên có lãi suất ngắn hạn cao hơn. Quận Los Angeles tìm kiếm xác lệnh ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật che giấu danh tính. Các nhà lãnh đạo quận Los Angeles muốn cấm các nhân viên thực thi pháp luật che giấu danh tính khi làm nhiệm vụ. Một phản ứng trước các cuộc đột kích nhập cư gần đây, trong đó một số đặc vụ liên bang từ chối nhận dạng hoặc che mặt. Hôm thứ Ba, Hội đồng Giám sát đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-0, với một phiếu trắng, chỉ đạo cố vấn pháp luật của quận soạn thảo một sắc lệnh cấm các sĩ quan, bao gồm cả đặc vụ liên bang đeo khẩu trang, với một số ngoại lệ hạn chế như bảo vệ y tế hoặc trong các hoạt động bí mật. Các sĩ quan cũng sẽ được yêu cầu phải hiển thị rõ ràng danh tính và liên kết với cơ quan khi ra ngoài nơi công cộng. Kể từ đầu tháng 6, các đặc vụ nhập cư đã tràn vào Nam Cali, bắt giữ hàng trăm người và gây ra cuộc biểu tình phản đối. Các cuộc đột kích của liên bang và việc triển khai vệ binh quốc gia, thủy quân lục chiến sau đó. Khoảng một nửa số binh sĩ vệ binh và toàn bộ thủy quân lục chiến đã rút ra khỏi Los Angeles trong những tuần gần đây. Giám sát viên Kenneth Hahn, người đồng soạn thảo kiến nghị này cho biết, các cuộc đột kích do chính quyền Trump thực hiện đã gây ra nỗi sợ hãi và người dân có quyền được biết ai đang chặn và thẩm vấn giam giữ họ. Khắp quận, người dân đang bị lôi ra khỏi xe, bị đánh đập và tách ra khỏi gia đình bởi những người đàn ông mặc đồ chiến thuật, đội mũ trùm đầu, không đeo quy hiệu và không có tên tuổi. Hans nói, đó không phải là cách hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật trong một nền dân chủ. Hans thừa nhận rằng, vẫn chưa rõ quận có thể thực thi luật được hay không khi liên quan tới các hành động của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác. Cuối cùng có thể phải ra tòa, quyết định và nói. Học giả pháp lý Erwin Chemerinsky cho biết hôm thứ Ba rằng tòa án có thể phải quyết định liệu sắc lệnh này có cản trở khả năng thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan hay không. Điều quan trọng là nó phải được áp dụng cho tất cả các cơ quan thực thi pháp luật, nó không thể chỉ áp dụng cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Chominski, hiệu trưởng trường luật Đại học California Berkeley cho biết, các quan chức chính quyền đã bảo vệ việc các sĩ quan đeo khẩu trang, nói rằng các nhân viên nhập cư phải đối mặt với sự quấy rối trong khi họ thực thi nhiệm vụ. Các quan chức cho biết, các đặc vụ đang che giấu danh tính của họ vì lý do an toàn, nhằm tránh những hành vi đe dọa, giết người hoặc doxing khi thông tin cá nhân của một người bị phát tán trên Internet mà không có sự cho phép của họ. Tôi xin lỗi nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm khi họ đeo khẩu trang, nhưng tôi sẽ không để các sĩ quan đặc vụ của mình ra ngoài, đặt mạng sống của họ và gia đình của họ vào vòng nguy hiểm chỉ vì mọi người không thích cách thực thi pháp luật nhập cư. Quyền giám đốc ICE Todd Lyon cho biết, tại cơ quan lập pháp tiểu bang, một biện pháp đang chờ được thông qua sẽ cấm cảnh sát địa phương, tiểu bang và liên bang che mặt thực thi các hoạt động tại California. Một dự luật tương tự cũng đã được Thượng nghị sĩ Dân chủ Alex Padilla của California, Cory Booker của New Jersey trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Chemerinsky cho biết lợi thế của luật liên bang là nói rõ ràng là hợp phiến, vì Quốc hội có quyền điều chỉnh cách thức hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Luật sư có 60 ngày để đệ trình dự thảo sắc lệnh lên hội đồng để phê duyệt. Cảnh sát viên Hilda Solis, đồng tác giả với biện pháp này cho biết, các quan chức địa phương phải đặt ra kỳ vọng về cách thực thi pháp luật khi đang làm việc tại quận. Solis cho biết việc sử dụng khẩu trang, thiết bị chiến thuật và từ chối xuất trình giấy tờ không chỉ gây lo ngại khó hiểu, mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng và gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an toàn.
4: Ông Trump, Putin phải đồng ý ngừng bắn trong 10 đến 12 ngày. Bài viết của Laura Gozzi, BBC News. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một thời hạn mới và ngắn hơn buộc Nga đồng ý ngừng bắn về cuộc chiến Ukraine là 10 hoặc 12 ngày, tính từ hôm 28 tháng 7. Tổng thống Trump khẳng định không có lý do gì để chờ đợi lâu hơn nữa vì chưa có tiến triển nào hướng tới hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi sự can thiệp này là cực kỳ quan trọng. Hai tuần trước, ông Trump nói rằng Tổng thống Vladimir Putin có 50 ngày để chấm dứt chiến tranh, nếu không Nga sẽ phải đối mặt với mức thuế quan nghiêm ngặt. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Scotland, ông Trump cho hay mình sẽ xác nhận thời hạn mới vào hôm 28 hoặc 29 phần 7, nhưng nhắc lại lời đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp đối với Moscow. Ông Zelensky đã cảm ơn ông Trump về thời hạn điều chỉnh, nói rằng nó đến đúng lúc trong một bài đăng trên mạng xã hội trên X. Ông ca ngợi lập trường rõ ràng và quyết tâm của Tổng thống Mỹ trong việc cứu sống mạng người và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này. Đầu tháng 7, ông Trump nói rằng những điều đó sẽ tương đương với mức thuế 100% áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào giao thương với Nga. Điều này sẽ khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ đến mức các doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ chọn mua với giá rẻ hơn từ nơi khác, dẫn đến mất doanh thu cho cả Nga và quốc gia giao thương với họ. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland, Tổng thống Trump một lần nữa bày tỏ sự không đồng tình với hành động của ông Putin ở Ukraine, nơi chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt sau 3 năm rưỡi kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Mặc dù từ chối trả lời liệu ông có cảm thấy người đồng cấp Nga đã nói dối mình hay không, ông Trump nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa lời lẽ của Tổng thống Nga trong các cuộc trò chuyện riêng của họ và việc các tên lửa được phóng vào các thành phố của Ukraine gần như mỗi đêm. Chúng tôi đã định ngừng bắn và có thể là hòa bình, rồi đột nhiên tên lửa bay vào Kyiv và những nơi khác, ông Trump than thở. Đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ đàm phán vẫn có thể thực hiện được nhưng giờ đã quá muộn rồi. Tôi nói, quên chuyện đó đi, tôi sẽ không nói nữa. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi và tôi không thích, ông nói, mặc dù vẫn khẳng định rằng ông và Putin luôn rất hòa hợp. Tổng thống Trump khẳng định rằng ông không còn hứng thú với các cuộc đàm phán, một câu nói ngay lập tức xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn của Nga. Tổng thống Nga Putin chưa bao giờ bình luận về khung thời gian này. Khi thời hạn 50 ngày ban đầu được công bố lần đầu tiên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ gọi đó là rất nghiêm trọng, nhưng nói thêm rằng Moscow cần thời gian để phân tích. Đề cập đến những diễn biến mới nhất vào chiều 28 tháng 7, nghị sĩ Nga Andrei Gurunov nói rằng các tối hậu thư của ông Trump không còn hiệu quả nữa, không phải ở tiền tuyến, không phải ở Moscow, và rằng Nga có sức mạnh của vũ khí, nguyên tắc và ý chí. Khi ông Trump lần đầu tiên đề cập đến việc rút ngắn thời hạn, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã ca ngợi ông vì đã truyền tải một thông điệp rõ ràng về hòa bình thông qua sức mạnh và nói thêm rằng ông Putin chỉ tôn trọng quyền lực. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine, phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố trong khi tiếp tục chiến dịch tấn công mùa hè ở miền đông Ukraine. Ba vòng đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì đã dẫn đến việc trao đổi hàng ngàn tù binh chiến tranh nhưng không có tiến triển thực sự nào hướng tới việc đạt được thỏa thuận. Ngừng bắn, sau 3.5 năm xung đột đẫm máu, vẫn chưa rõ làm thế nào hai bên có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh trong vòng 12 ngày. Tất cả các điều kiện tiên quyết của Nga cho hòa bình bao gồm cả việc Ukraine trở thành một quốc gia trung lập, cắt giảm đáng kể quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO đều không thể chấp nhận được đối với Kyiv và các đối tác phương Tây. Tại vòng đàm phán tuần trước, kéo dài chưa đầy một giờ, ông Peskov cho biết một bước đột phá trong các cuộc đàm phán là khó có thể xảy ra. Vừa đối phó thuế quan Mỹ, Việt Nam thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc. Bài viết đăng trên Phi Tiếng Việt, 28 tháng 7 năm 2025. Vào lúc đang tìm cách ứng phó với cuộc chiến thuế quan của Hoa Kỳ, Việt Nam thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc. Theo tin báo chí Việt Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2025, lực lượng lục quân của Việt Nam và Trung Quốc đã khai mạc đợt huấn luyện chung tay đồng hành 2025 tại Quảng Tây, một tỉnh nằm ở vùng biên giới Việt Trung. Đây là lần đầu tiên lục quân Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thao dượt chung, theo dự kiến sẽ kéo dài đến 30 tháng 7. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đợt huấn luyện này nhằm tăng cường học hỏi lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm công tác biên giới, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực tiễn giữa quân đội hai nước. Theo nhận định của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 20 tháng 7, đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ quân sự giữa hai nước láng giềng đang ngày càng chặt chẽ trong những tháng gần đây bất chấp các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. South China Morning Post nhắc lại, về mặt kinh tế, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nhà cung cấp quan trọng cho ngành sản xuất của Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam vào tháng 4, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan với toàn cầu. Tại Hà Nội, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các nước láng giềng châu Á hợp tác để chống lại hành vi bắt nạt đơn phương. Hợp tác quốc phòng đã trở nên chặt chẽ hơn giữa hai nước trong năm nay, đánh dấu kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, được thể hiện qua việc lần đầu tiên quân đội Trung Quốc được mời tham gia diễu binh tại Sài Gòn kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Cũng trong tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Tuấn đã đến thăm miền Bắc Việt Nam và gặp người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang với cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng của cả hai bên. Tháng 7 năm ngoái, lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc và lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam đã tiến hành các cuộc thao dượt chống khủng bố chung tại Quảng Tây. Mỹ, đối thủ thương mại chung, hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh đã được đẩy mạnh cho dù hai bên cũng đang tăng cường nỗ lực khẳng định các yêu sách lãnh thổ chồng lấn của mình ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Kể từ năm 2021, Việt Nam đã âm thầm nhưng đều đặn đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đảo tại quần đảo Trường Sa. Nhưng Bắc Kinh nói chung vẫn kiềm chế, không chỉ trích công khai Hà Nội. Lý do có lẽ là vì cả hai nước đều đang tập trung đối phó với đối thủ chung về mặt thương mại, đó là Hoa Kỳ. Về phía Bắc Kinh, trong tuần này sẽ diễn ra vòng đàm phán thương mại song phương mới giữa Trung Quốc với Mỹ tại Thụy Điển vào lúc hai nước đang hưu chiến, thuế quan đến giữa tháng 8. Còn về phía Việt Nam, mặc dù vào đầu tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận về thuế quan với Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế hai nước vẫn đang đàm phán để hoàn tất các điều khoản chính. Cho tới nay, cả Washington lẫn Hà Nội đều không công bố bất cứ tài liệu chính thức hoặc điều khoản chi tiết nào. Tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 17 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận để làm rõ và cụ thể hóa các nội dung liên quan. Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng bí thư Tô Lâm, ông Trump thậm chí đã thông báo luôn cả mức thuế 20% đối với hàng Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ. Riêng các mặt hàng, chủ yếu từ Trung Quốc, bị xem là trung chuyển qua Việt Nam để né thuế của Hoa Kỳ, sẽ bị áp thuế đến 40%. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, các nguồn tin thân cận cho biết các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bị bất ngờ trước thông báo nói trên và đang tích cực đàm phán với phía Mỹ để giảm thuế suất. Khi đơn phương thông báo mức thuế 20% trong khi Việt Nam chưa xác nhận, phải chăng Hoa Kỳ đang xử ép Việt Nam? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 24 tháng 7 năm 2025, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng, Visiting Scholar, về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston College, Hoa Kỳ, nhận định Việt Nam có lý do chính đáng khi không xác nhận mức thuế 20% Tổng thống Trump thông báo. Vì Việt Nam mong muốn mức thuế quan của mình không được nhiều hơn 10% so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Việt Nam cũng là nước thứ hai sau Vương quốc Anh mà ông Trump công bố đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Hiện nay, cả Philippines, Indonesia và Nhật Bản đều đã đàm phán xong với Mỹ và nhận được mức thuế quan ít hơn Việt Nam. Trong những ngày tới có thể Mỹ sẽ đạt thêm được thỏa thuận với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam như Thái Lan, Malaysia hay Ấn Độ. Việt Nam đang cố gắng kèm mức thuế quan ở mức 10-15% để duy trì tính cạnh tranh với các đối thủ khác. Rõ ràng việc Việt Nam chưa xác nhận mức thuế quan cho thấy hai nước vẫn còn nhiều bất đồng phải giải quyết, nhất là điều khoản về mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển qua lãnh thổ Việt Nam. Điều khoản không rõ ràng này có thể gây tổn hại cho kinh tế Việt Nam, nếu Mỹ mặc định bất kỳ nguyên liệu sản xuất nào mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc cũng cấu thành hàng Made in China. Việc ông Trump ra thông báo sớm trước khi Việt Nam xác nhận cho thấy Hoa Kỳ có thể muốn đánh đòn phủ đầu để ép Việt Nam phải chấp nhận mức 20%, cao hơn mức Việt Nam mong muốn. Việt Nam, dân sau của Trung Quốc, thật ra khi áp thuế cao đối với Việt Nam, Mỹ muốn nhắm tới đối thủ lớn hơn là Trung Quốc, vì chính quyền Trump vẫn xem Việt Nam là sân sau của hàng Trung Quốc. Nhưng thực tế có hoàn toàn đúng như vậy không? Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang ghi nhận, nếu tính về mặt kinh tế sản xuất đơn thuần, các nghiên cứu từ Hoa Kỳ và Úc đã chứng minh điều này là không đúng. Ở Mỹ, các nhà kinh tế trong chính quyền Trump thường hay sử dụng hai biểu đồ Việt Nam nhập hàng từ Trung Quốc và Việt Nam xuất qua Mỹ, để chứng minh Việt Nam là sân sau của Trung Quốc. Khi hai biểu đồ này tăng giảm song song, tuy nhiên, sự so sánh này là thiếu logic, vì biểu đồ không tính đến vai trò đang lên của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đúng là Việt Nam nhập thêm hàng từ Trung Quốc, nhưng Việt Nam nhập hàng để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong nước, cũng như xuất đi các thị trường khác ngoài Mỹ. Không thể phủ nhận một số hàng hóa Việt Nam nhập từ Trung Quốc có thể bị gắn mác Việt Nam để xuất qua Mỹ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Lowy ở Úc thì số lượng này chỉ chiếm khoảng 1/4 hàng hóa Việt Nam nhập từ Trung Quốc, còn lại 3/4 thì hoàn toàn không phải là như vậy. Điều này cũng không phải quá bất ngờ khi nhiều nhà máy từ Trung Quốc đã dịch chuyển qua Việt Nam để sản xuất kể từ nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump. Khi thương mại Mỹ-Trung có hụt hạc, trước những đòn thuế quan của Mỹ, Việt Nam phải xử lý như thế nào để làm vừa lòng Trump nhưng cũng không làm mất lòng Trung Quốc? Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang nêu ý kiến, Việt Nam vẫn sẽ dựa vào chính sách ngoại giao và ngoại thương đa phương hóa, đa dạng hóa để tránh làm mất lòng cả Mỹ và Trung Quốc. Một mặt, Việt Nam sẽ cố gắng đáp ứng các điều kiện của Mỹ để làm giảm thuế quan, đặc biệt là chống hàng giả, hàng vi phạm bản quyền trên thị trường. Mặt khác, Việt Nam sẽ nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Hiện nay Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ khoảng 140 tỷ đô, tương đương 30% GDP của Việt Nam. Đối với Trung Quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại song phương, cũng như tăng cường hợp tác chính trị và quân sự để Trung Quốc thấy là Việt Nam không có ý định chống Trung Quốc và ngả về Mỹ do áp lực thuế quan. Không thể dựa vào Mỹ, vì Việt Nam phụ thuộc nhiều về Hoa Kỳ về thương mại, chính quyền Trump có vẻ muốn dùng chiến tranh thuế quan để buộc Việt Nam phải chọn phe. Chính sách này liệu có thể lôi kéo Việt Nam đứng hẳn về phe Mỹ để chống Trung Quốc? Hay là ngược lại sẽ đẩy Việt Nam xích gần hơn với Trung Quốc? Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang nhận định, chính sách này sẽ không thể lôi kéo Việt Nam đứng về phe Mỹ chống Trung Quốc, do Việt Nam luôn ưu tiên an ninh hơn là kinh tế. Thứ nhất, Trung Quốc là nước có ảnh hưởng căn bản đến an ninh của Việt Nam, do Trung Quốc có thể tấn công và chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam cả trên bộ lẫn trên biển. Bài học Ukraine cho Việt Nam thấy rõ là không nên tin tưởng vào hỗ trợ quân sự hay kinh tế của Mỹ để chống lại láng giềng mạnh hơn. Nhất là khi chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm và Ukraine mất 1/5 lãnh thổ ở phía đông vào tay Nga, còn Mỹ thì cũng không có khả năng giúp Ukraine lấy lại lãnh thổ đã mất. Mỹ mặc dù là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với 140 tỷ đô mỗi năm, nhưng 140 tỷ đô không đáng kể gì nếu đặt chủ quyền lãnh thổ và ổn định an ninh lên bàn cân. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định cần phải duy trì môi trường an ninh hòa bình để phát triển kinh tế lâu dài. Thứ hai, Mỹ không phải là cường quốc trên bộ, nên kể cả khi Mỹ có muốn toàn tâm giúp Việt Nam cũng sẽ không đủ khả năng đáp trả lại các đòn tấn công của Trung Quốc đối với Việt Nam. Cần phải nhớ Mỹ đã không thể đánh bại Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên hay chiến tranh ở Đông Dương, mặc dù Mỹ được trang bị khí tài hiện tại hơn. Đấy là chuyện của 50 năm trước. Còn bây giờ thì khả năng Mỹ đánh bại được Trung Quốc trên bộ còn ít hơn rất nhiều, do Trung Quốc đã hiện đại hóa quân sự từ năm 1979 đến nay. Còn về hải quân thì chính Mỹ cũng không còn khả năng chạy đua vũ trang trên biển với Trung Quốc, do năng lực đóng tàu của Trung Quốc đã gấp 200 lần Mỹ. Và tôi xin nhắc lại là 200 lần. Chứ không phải nói nhầm, Việt Nam sẽ mong muốn giữ vị trí trung lập như hiện nay để tránh mất lòng cả Mỹ và Trung Quốc, nhất là tránh một cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc. Nhưng nếu Mỹ ép Việt Nam đến mức quá đáng, còn Trung Quốc cam kết mua nhiều hơn hàng hóa của Việt Nam, thì khả năng Mỹ mất nốt con bài thương mại với Việt Nam là rất cao. Mỹ nên ngừng hy vọng có thể dùng lá bài thương mại 140 tỷ đô một năm, cũng như một vài tàu tuần tra hay máy bay F-16, để thuyết phục Việt Nam chống Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc, với tiềm lực quân sự và kinh tế của một siêu cường, hoàn toàn có thể khiến Việt Nam phải trả đắt hơn nhiều những gì Mỹ có thể cho Việt Nam. Chưa biết cụ thể là mức thuế quan mà Trump loan báo sẽ tác động như thế nào đến xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng trước mắt, theo báo chí trong nước, Trung Quốc này đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, Trung Quốc đã nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam với tổng trị giá 1,1 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025, tăng đến 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 905 triệu đô la trong cùng kỳ.
6: Kính thưa quý đồng bào, tôi tên Trần Tiến Sơn, đang sinh sống ở vùng phụ cận của Houston. Chính xác, thành phố nơi tôi cư ngụ có tên gọi là Conroe. Đây là lần đầu tiên tôi được góp tiếng nói của mình trên đài tiếng nước tôi. Trong phần việc của mình, Sơn sẽ đưa đến đồng bào những câu chuyện xung quanh đến đời sống của chúng ta ở Mỹ. Sẽ có những mẫu chuyện quý vị đã biết, sẽ có những câu chuyện quý vị chưa nghe qua. Nhưng chuyện nhỏ phải không? Quý vị vui lòng nghe thêm một lần nữa, và lần này với góc nhìn khác. Hôm nay, chúng tôi mạn phép nói sơ qua về một trong những kiến thức về tài chánh mà chúng tôi muốn giúp quý vị hiểu thêm. Rất nhiều quý vị sang đây chỉ biết siêng năng đi cày, ít khi tìm hiểu những luật lệ, xứ Mỹ liên quan và ảnh hưởng tới mình khi cần. Do đó, quý vị sẽ bị nhiều thiệt thòi, bất lợi cho gia đình mình. Khi chúng ta sang xứ người, quê hương thứ hai của chúng ta là đất nước Hoa Kỳ này, mình phải chăm chỉ, siêng năng làm nhiều công việc, học hỏi nhiều điều mới mong hội nhập vào cuộc sống ở đây, để kiếm thức ăn bỏ vào miệng, trả những hóa đơn chi tiêu hàng tháng, trả tiền học cho con, gửi tiền về giúp cho người thân còn ở quê nhà, vân vân.

0: khi những trường hợp khẩn cấp xảy ra cho bản thân và gia đình mình.
1: Đồng hương mình mới qua thì chỉ mong làm sao để đủ xoay sở. Nhưng rồi, qua ngày dài tháng rộng, thì chúng ta sẽ có chút tài sản, hay có người giỏi hơn, có nhiều tài sản. Trong đầu các quý vị sẽ nghĩ là số tài sản này sẽ để lại cho các con, các cháu thì những người thân của mình, hoặc làm từ thiện một khi mình không còn trên thế gian này. Nhưng liệu mình có làm điều đó một cách tự nhiên không? Tài sản có được chuyển nhượng trọn vẹn, đầy đủ cho thế hệ sau như mình mong muốn không? Chưa chắc à. Sức khỏe của chúng ta khi có tuổi sẽ đi xuống dốc. Đây là điều tự nhiên của tạo hóa, không cưỡng lại được. Sẽ có nhiều chứng bệnh không mời mà tới. Sanh, lão, bệnh, tử. Vòng luân hồi này không chừa một ai. Sẽ có lúc mình nhập viện trong tâm thức mơ mơ hồ hồ, không tỉnh táo. Nếu gặp vấn đề cần mổ xẻ, bệnh viện, người ta không dám làm. Phải cần một thành viên trong gia đình ký giấy tờ. Ai? Ai là người giữ trọng trách đó? Vậy thì, trong lúc mình còn tỉnh táo, bình thường, mình sẽ nhờ người mình tin tưởng, thuyết phục người ta, chỉ định người đó ký thay mình trong những trường hợp ngặt nghèo như vậy. Còn nữa, trong trường hợp quá tệ, không còn cách nào khác, cần rút ống. Nếu như mình không muốn con cái, người thân khổ vì phải chăm sóc một người thực vật là mình, cho biết trước trong ước nguyện của mình bằng văn bản chính thức, hãy rút ống cho tôi. Lúc đó người thân chỉ làm theo, tránh cảnh khó xử, anh em bất hòa.
0: Nếu như bạn có con dưới 18 tuổi thì sao? Giả dụ như mình có chuyện gì bất trắc, ai là người nuôi nấng các cháu? Phía nội, phía ngoại, hay cậu, mợ, dì, chú? Chưa chắc tòa cho phép, vì ông bà đã lớn tuổi, không đi làm, không có thu nhập. Nhìn qua, ngó lại, không ai đủ tiêu chuẩn. Thế là tòa đưa các cháu vào viện mồ côi, khổ thân các cháu. Thực tế trong cuộc sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phải chuẩn bị trước tất cả những trường hợp này trong lúc mình còn khỏe mạnh, minh mẫn nha quý vị. Nếu quý vị từng suy nghĩ qua những điều chúng tôi vừa mới chia sẻ, hãy tìm hiểu thêm cùng chúng tôi, hầu mong tìm ra cách tốt nhất có lợi cho mình và người nhà của mình. Nếu quý vị nghĩ chưa cần, không sao, nghe qua cho biết. Thông tin liên lạc của chúng tôi sẽ để ở cuối chương trình. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp từ quý vị để chương trình ngày càng phong phú và hữu ích cho đồng bào mình hơn. Chúng tôi Sơn Trần, số điện thoại 346-201-9379. Tôi lặp lại, 346-201-9379. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở chương trình sau nha.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho

0: Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị. Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

Đây là Lê Nam, trên làn sóng phát thanh của Đài Radio Tiếng Nước Tôi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán thính giả chương trình Câu Chuyện Việt Sử. Trên tinh thần người Việt phải biết sự Việt, tôi xin chia sẻ đến quý vị thính giả những tác phẩm tiểu thuyết sự Việt của bác sĩ Trần Đại Sĩ với bút hiệu Yên Tử Cư Sĩ. Sau đây là phần giới thiệu tác giả và tác phẩm. Yên Tử Cư Sĩ là bút hiệu của bác sĩ Trần Đại Sĩ, sinh năm 1939, từng là giám đốc Trung Quốc sự vụ tại Viện Pháp Á, Institut Franco, Asiatic và giáo sư trưởng y khoa ACMA, Paris. Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Phật giáo Việt Nam, Yên Tử Cư Sĩ, Trần Đại Sĩ là một nhân vật đầy bí ẩn và được kính trọng, gắn liền với tông phái Trúc Lâm Yên Tử lừng danh. Ông sinh trong một gia đình nho học, ông ngoại là một đại khoa bản của Triệu Nguyễn. Thân phụ là một thẩm phán, học tại Pháp, nhưng rất uyên thâm nho học. Ông được khai tâm học chữ nho vào 5 năm tuổi, năm 6 tuổi gửi vào trường Pháp trong tỉnh học. Được quy y Tam Bảo, học võ với Ngài Nam Hải Diệu Quang năm 7 tuổi. 18 tuổi ông đỗ tú tài toàn phần. Vào đại học, năm 25 tuổi ra trường, 1964. Năm 1977, ông làm việc cho Ủy ban Trao đổi Y học Pháp Hoa, Comité Medical Franco-Chinois viết tắt là CMFC, với chức vụ khiêm tốn là thông dịch viên. Nhờ vào vị thế này, ông học thêm, đỗ tiến sĩ y khoa Trung Quốc, rồi lại tốt nghiệp Trung y Học viện Bắc Kinh. Dần dần ông trở thành giảng viên, rồi tổng thư ký và cuối cùng là trưởng đoàn từ 1995 cho đến năm 2000. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Cochin Port Royal Paris, Pháp, với luận án Contribution à la Biobibliography de Quelques Stomatologistes et Dentistes Francais, Đại học Y khoa Thượng Hải, với luận án Trung y Dương Ủy biện chứng luận trị, điều trị chứng bất lực sinh lý bằng y học Trung Quốc. Năm 1968, ông bắt đầu viết những bộ tiểu thuyết lịch sử. Cho tới nay, đã cho xuất bản hơn 15.000 trang sách, gồm Dịch Cân Kinh, Thư viện Việt Nam Ấn Quán xuất bản năm 2003, Giảng huấn tình dục bằng y học Trung Quốc, bộ 3 quyển 900 khổ lớn, Thư viện Việt Nam, California, USA, xuất bản 2002. Ông được xem là nhà văn sáng tác nhiều bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhất với 10 bộ tiểu thuyết và 41 cuốn sách về các triều đại trong lịch sử Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Trần Đại Sĩ còn được biết đến với bút danh Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, tác giả nhiều bộ tiểu thuyết sử của Việt Nam sau một cơn bạo bệnh, đã qua đời vào ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại Pháp, thọ 84 tuổi. Sinh thời, bên cạnh là một nhà khoa học, ông còn là người say mê tha thiết với sự Việt, đã dày công nghiên cứu, thu thập tư liệu về tộc Việt và cho ra đời những bộ sách sử đồ sộ, trong đó nổi bật nhất là các bộ Anh hùng Lĩnh Nam, Anh hùng Tiêu Sơn, Anh hùng Đông A. Với các tác phẩm, ông đã làm được điều mình mong muốn là khôi phục diện mạo đất nước trong quá khứ, giúp độc giả có cái nhìn khá toàn diện về lịch sử Việt Nam trải qua nhiều thời đại. Các tác phẩm của ông được đánh giá đã tái hiện nhiều nét văn hóa, tư tưởng truyền thống tốt đẹp và nhân văn của tộc Việt. Năm 2015, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục nhà văn sáng tác nhiều bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhất. Các bộ tiểu thuyết lịch sử của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ được chia ra làm 5 thời đại. 1. Thời đại Lĩnh Nam 39-43 sau Tây Lịch, thuộc cuộc khởi nghĩa của Vua Trưng cùng 162 anh hùng, lập thành triều đại Lĩnh Nam. Thời đại này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1. Anh hùng Lĩnh Nam về phương diện sử, hình thành tinh thần, tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị bắt thuộc. Hai Bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, mang tên anh hùng Lĩnh Nam, ôm lại tích xưa, thuật lại sự tích Thánh Võng. Cuộc chiến giữa vua An Dương và Triệu Đà, huyền tích lẫy nỏ thần, sự tích Thánh Tản, Thánh Chèm. Về phương diện văn hóa, cách làm ám cá, luộc gà, sự nghiệp âm nhạc của Trường Chi, cách chữa bệnh suyễn, cảm, cúng bằng dược học. Giai đoạn 2. Đồng Đình Hồ ngoại sử, về phương diện sử, trong giai đoạn 2, anh hùng Lĩnh Nam có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng chủ chiến, muốn khởi nghĩa quét giặc Hán khỏi đất nước gồm Hai Bà Trưng và ông Đặng Thi Sách. Một khuynh hướng muốn hòa giải, hợp tác với Hán, gồm Trần Tự Sơn, Đao Kỳ, Hoàng Thiệu Hoa, giúp Hán đánh thục, rồi xin được trả độc lập. Khuynh hướng chủ hòa thắng thế, anh hùng Lĩnh Nam kéo quân giúp Hán diệt thục. Thục sắp bị diệt thì Hán trở mặt bắt giam thủ lĩnh người Việt. Anh hùng Lĩnh Nam bèn hợp tác với Thục, đánh chiếm Trung Quốc, chia ba thiên hạ thành thế chân vạc Hán, Thục, Lĩnh Nam. Lãnh thổ Lĩnh Nam bắt tới Hồ Động Đình. Giai đoạn này mang tên Động Đình Hồ ngoại sử. Về phương diện văn hóa,
nghệ thuật làm chả cá, nghệ thuật làm thuốc lào. Giai đoạn 3. Cẩm Khê Di Hận. Về phương diện sử, anh hùng lĩnh Nam khởi nghĩa thành công, Tôn Trưng Trắc lệnh làm vua. Vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại lĩnh Nam. Triều đình Đông Hán cử Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng, đem quân nghiêng nước quyết diệt lĩnh Nam. Cuộc ra quân từ tháng 7 năm 39 sau Tây Lịch. Cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài đến tháng 2 năm 43, tổng cộng 43 tháng. Cuối cùng vì dân lĩnh Nam ít, bị Hán dùng số đông đè bẹp, vua Trưng bị nội phản, tuẫn quốc tại Cẩm Khê. Giai đoạn này mang tên Cẩm Khê Di Hận. Về phương diện văn hóa, đất phong phú, người Việt có văn tự là chữ khoa đậu, biết đúc trống đồng, biết làm lịch không khác với lịch hiện đại, ngày nay, làm bao, triều đình soạn luật, soạn các sách về sử. 2. Thời đại Tiêu Sơn, 1010 đến 1225, thuộc giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý, do đó Lý Công Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà tuổi thơ ấu, vua Lý Thái Tổ đã tu học. Vì vậy cổ văn học còn gọi thời gian triều Lý cai trị là thời đại Tiêu Sơn. Thời đại Tiêu Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt, Nam Bình chiếm mở mang bờ cõi, Bắc đánh tổng chiếm lại đất cha ông. Thời đại này chia làm năm giai đoạn chính. Giai đoạn 1. Anh hùng Tiêu Sơn. Về phương diện sử, tường thuật lại cách nào mà các thiền sư đã giáo huấn, rồi đưa một đệ tử tên Lý Công Uẩn lên làm vua, tức vua Lý Thái Tổ. Hào kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng hòa những tranh chấp quyền lực trong nước. Những người này là anh hùng Tiêu Sơn. Mặc dù phía Bắc, Tống luôn tìm cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại Việt, giai đoạn này mang tên anh hùng Tiêu Sơn. Anh hùng Tiêu Sơn thiết lập kế hoạch đòi lại lãnh thổ tộc Việt cũ lên tới Hồ Đồng Đình. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ. Đánh Chim lần thứ nhất, năm 1020. Mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của bố cái Đại Vương. Về phương diện văn hóa, lịch sử Thiền Tông Đại Việt, luận sự khác nhau của Thiền Hoa và Thiền Việt, thuật xuất hồn, hành trạng các thiền sư đắc Pháp thành Bồ Tát yêu nước chủ trương đem đạo Pháp giúp dân tộc như là Quý An, Vô Ngại, Bố Đại, Sùng Phạm, Vạn Hạnh, Minh Không. Giải thích về Sấm Ký, giải thích thuật đoán giải mộng, phương cách tế thời Lý, thập đại danh hoa, thập đại danh hồng, thuật nấu bốn điều, phương thuốc kịch độc dùng luyện chu sa ngũ độc chưởng. Giai đoạn 2. Thuận Thiên Di Sử. Về phương diện sử, trong giai đoạn 2, Lý Công Uẩn lên làm vua lấy hiệu là Thuận Thiên. Thuận Thiên Hoàng đế, sau khi băng hà được tôn là Thái Tổ, sử gọi là vua Lý Thái Tổ. Bộ thứ nhì của thời đại Tiêu Sơn này mang tên Thuận Thiên Di Sử. Các anh hùng Tiêu Sơn giúp Thuận Thiên Hoàng đế chống với cuộc chiến tranh lạnh của Tống, tiêu diệt một tôn giáo ngoại nhập, đã gây ra những cuộc chém giết khủng khiếp, nhất là mưu dân nước cho Tống. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhì, anh hùng Tiêu Sơn liên kết với những nước thuộc tộc Việt cũ, Xiêm, Đại Lý, Lưỡng Quảng, trong mưu đồ đòi lại cố thổ. Về phương diện văn hóa, ý nghĩa thập đại phong lan, phong thủy thăng long, cách làm chả cá, giải thích thập mục ngưu đồ trong Thiền Tông, lịch sử sex, Nga Sơn khoái lạc, dùng phụ nữ trẻ làm cây thuốc để trường thọ, hành trạng đào hạ thành, tổ sư hát nói hay ca trụ hay hát á đào. Giai đoạn 3. Anh hùng Bắc Cương. Về phương diện sử, tiếp theo là giai đoạn 3, mang tên anh hùng Bắc Cương, bắt đầu đi vào giai đoạn hùng tráng. Nguyên giữa biên giới Hoa Việt có 207 bộ tộc ít người, gồm các giống Thái, Nùng, Mèo, Lô Lô v.v. Đó là di tích của chế độ Lạc Hậu, là tướng thời vua Hùng, vua Anh Dương, vua Trưng còn sót lại, sử gọi họ là anh hùng Bắc Cương. Vì theo chế độ cha truyền con nối, nên các động trưởng, trang trưởng có nhiều quyền hành. Các trang động này như hàng rào bảo vệ Đại Việt. Khi quân Trung Quốc muốn đánh Đại Việt, thì phải chiếm được các trang động này trước. Khi chiếm được các trang động này, thì dễ dàng chiếm vùng đồng bằng, đe dọa thủ đô Thăng Long. Vì triều Tống, khi thì đe dọa, khi thì lôi kéo, đem chức tước ra dụ dỗ các động trưởng, châu trưởng về với họ. Những các trang động này cùng anh hùng Tiêu Sơn liên kết, lúc nào cũng trung thành với Đại Việt. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào? Về phương diện văn hóa, phương pháp nấu rượu cúc, rượu tâm, rượu tắc kè. Giai đoạn 4. Anh linh thần võ tộc Việt. Về phương diện sử, nối tiếp anh hùng Bắc Cương là giai đoạn 4, mang tên anh linh thần võ tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. 8 vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3, giúp Nùng Trí Cao khởi binh, chiếm lại vùng Lưỡng Quảng, lên tới Trường Sa, Hồ Đồng Đình.
Nùng Chí Cào xưng là Nhân Huệ hoàng đế, lập ra nước Đại Nam. Về phương diện văn hóa, tổ chức binh bị hồi đó khiến Tống phải học theo. Y học tiến tới chỗ cực thịnh. Giai đoạn năm, Nam Quốc Sơn Hà. Về phương diện sử, đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt. Bấy giờ vua Tống Thần Tông dùng những cải cách về thuế khóa, cạnh nông, binh bị của Vương An, Thạch, Trung Quốc trở thành giàu có xúc tích. Vua Tống chuẩn bị đem quân đánh chiếm Đại Việt, đặt thành quận, huyện. Bên Việt bấy giờ vua Lý Nhân Tông mới 9 tuổi, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi yên đợi giặc sao bằng tim giặc mà đánh. Ngài sai trung thành Vương Lý Hoàng, Chân, Tín Nghĩa Vương Lý Chiêu, Văn, cùng Lý Thượng, Kiệt, Tôn Đản đem quân đánh phá các kho tàng của Tống ở Hòa Nam và chiếm các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch rồi rút về. Tống đem quân Nghiền nước sang trả thù, nhưng bị quân Việt đánh bại. Bộ này mang tên Nam Quốc Sơn Hà. Về phương diện văn hóa, rất đa dạng. Trong trận đánh Ung Châu, các anh hùng đã biến chế nỏ thần, phó thăng thiên thành lôi tiễn, giống như Đại Bác ngày nay. Đây là tiền thân của thần công. Sau này người Trung Quốc học được của người Việt, rồi chế thành pháo binh cho Mông Cổ. Mông Cổ đánh châu Âu mang lôi tiễn sang. Sau này người Đức chế thành hỏa tiễn V1 V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi thuyền. Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học được rỡ vô cùng. 3. Thời đại Đông A. Trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trần. Vì vậy sử gọi thời gian Trần Triệu cai trị là thời kỳ Đông A. Thời đại Đông A chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, anh hùng Đông A dựng cờ bình Mông, tường thuật việc thành lập Triệu Trần, đánh Mông Cổ lần thứ nhất. Giai đoạn 2, anh hùng Đông A gươm thiên hàm tử, kể lại những trận đánh Mông Cổ lần thứ 2 và 3. Nguyên thủy, Mông Cổ chỉ là một bộ tộc nhỏ trong vùng Thảo Nguyên. Họ sống theo chế độ lều trại, không văn hóa, không có chữ viết. Khi chinh phục thổ phồn, Thành Các Tư Hãn mới dùng văn tự nước này làm văn tự Mông Cổ. Lúc đánh đế quốc Warel, Mông Cổ lại dùng văn tự Ả Rập. Lúc Hốt Tất Liệt đặt nền móng cai trị ở Yên Kinh, họ lại dùng Hán văn. Đến năm 1288, Mông Cổ dùng tới 16 văn tự khác nhau. Trước 1201, Mông Cổ cũng như các bộ tộc ở vùng Thảo Nguyên, cứ sau trận đánh với nhau, thì bên thắng bắt tất cả đàn ông của bên bại làm nô lệ. Còn vợ, con gái của kẻ thù, bắt làm tỳ thiếp cho mình. Sau khi thắng bộ tộc Nại Mang, một bộ tộc văn minh, Thành Các Tư Hãn bỏ lệ ấy. Ông sát nhập hai bộ tộc làm một, cho người Nại Mang được sống bình đẳng như người Mông Cổ. Sự đồng lượng này đưa Mông Cổ trở thành nước lớn. Vì vậy, từ đấy, khi đánh đến đâu, ông tuyển người địa phương bổ sung tổn thất. Ông dùng người địa phương làm tướng. Cho nên, trong quân Mông Cổ có nhiều tướng gốc Ả Rập, Âu Châu, Thổ Phồn, Tây Hạ, Thát Đát, Cao Ly, Trung Quốc, đi tìm dấu tích về ba cuộc bình Mông của tộc Việt thế kỷ thứ 13. Chúng tôi biên soạn những tâm tình này dành cho các bạn trẻ người Việt, yêu sử Việt và luôn tự hào chúng ta là một dân tộc tự cường. Xứng danh Việt tộc khắp Nam Châu, là một dân tộc bất khuất, có truyền thống lâu đời với nền văn hóa Việt ngàn năm văn vật. Hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn những tìm hiểu về tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm tự quân Mông Cổ. Nhất là hướng dẫn các bạn đi tìm tài liệu, cách sử dụng tài liệu về ba cuộc bình Mông của người Việt. 1. Người Việt chúng ta giàu lòng yêu nước, nhưng nghèo nàn thư tịch. Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 13 thực là vĩ đại. Thế nhưng, cho đến nay, những thư tịch biên chép quá ít, quá sơ lược. Nếu các bạn mở bất cứ bộ sách viết về Mông Cổ bằng tiếng Anh, Pháp, Đức nào ra cũng thấy ghi rằng Mông Cổ thắng khắp từ Á, sang Âu, đặt ách cai trị. Chỉ bại duy nhất tại Việt Nam và Nhật Bản. Thế nhưng khi các bạn mở kho tàng lịch sử Việt Nam ra, thì hỡi ơi, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Lược, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chỉ dành đâu 10-15 trang chép lại mà thôi. Các sách sau này của người Cộng sản, họ chỉ mô phỏng của ba bộ trên, rồi vẽ đồng, vẽ đắng thêm vào. Đau đớn thay, họ đã thay đổi luôn cả lịch sử, những điều phi lý dựa trên lý thuyết độc tài, phi nhân bản, phản dân chủ. 2. Đi tìm di thư tiền nhân. Bộ sách ghi chép đầy đủ các cuộc chiến thắng Mông Cổ, được soạn thảo ngay sau cuộc chiến, mang tên Trung Hưng Thực Lục. Trong đó những người có công đều được ghi danh, và vẽ hình, nay không còn. 2. Bộ binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông Bí Truyện Thư của Hưng Đạo Vương không tìm ra vết tích. 3. Bộ sách trên, như tác giả đã trình bày trong nhiều bài viết rằng ông đã cố công tìm hiểu, từ năm 1407, Trương Phụ đã cướp mang về Kim Lăng. Hội Bát Quốc đánh nhà Thanh vào cuối thế kỷ thứ 19, chiếm Kim Lăng. Trong 8 đoàn quân đó,
có hai đoàn thuộc nước có trình độ văn hóa cực cao là Nhật Bản và Pháp. Hai đoàn quân này đã mang về nước khá nhiều sách, trong đó có những sách mà Trương Phụ cướp từ Đại Việt. Tác giả đã đặt nghi vấn, biết đâu trong số sách mà Pháp, Nhật mang đi chả có ba bộ sách trên. Vì vậy ông đã gắng công đi tìm. 3. Tìm trong các gia phả. Tại Trung Quốc, theo lời kể lại của tác giả, hồi sinh tiền, phụ thân của tác giả có nói rằng Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, bội Anh, phản cha, hại nước, đầu hàng Mông Cổ. Nay Hầu Duệ đất Đông, sống ở Trường Sa. Sau này có dịp, nên sang, nhận họ. Tại Trung Quốc ông không tìm thấy ba bộ sách quý ghi lại những chiến công oai hùng sự việc, ông vẫn không nản chí. Lại bỏ sang Nhật Bản, mò vào đủ các thư viện, mà cũng tuyệt vô âm tín. Trong thời gian này, giáo sư Trần Kinh Hòa, 1914-1997, của Đại học Soka cũng từng cố gắng giúp đỡ ông tìm kiếm, mà, hỡi ôi, vô ích, như vậy là mất vĩnh viễn rồi. Tại Đại Hàn, nếu bìa đá, minh chỉ cho những tài liệu rời rạc, thì những bộ gia phả cổ, do chính người đương thời, hoặc con cháu nhiều đời chép nối tiếp, lại cho tác giả những chi tiết rất quan trọng. Tại quốc nội, nếu khi sưu khảo tại Đại Hàn, tại Trung Quốc tác giả gặp may, thì tại Việt Nam ông không gặp may mắn như vậy. Bản phả mà tác giả có dễ dàng là bản Trần Tôn Ngọc phả, sách chép tay của dòng Hưng Vũ Vương, con trưởng Hưng Đạo Vương, tại Hải Hậu, Nam Định. Bộ phả này chép từ Hưng Đạo Vương cho tới năm 1920. Có một câu chuyện không vui trong chuyến về Việt Nam sưu tầm tư liệu này. Theo lời ông thuật lại, năm 1995 nhân trong phái đoàn của tôi có một nữ tín chủ thấy xung quanh đền thờ Hưng Nhượng Vương ở cửa ông, thuộc tỉnh Hạ Long. Có mộ của Vương và Vương Phi tán song song nhau. Cả hai ngôi mộ tiêu điều quá, người này đã bỏ tiền ra xây một khuôn viên thềm rộng hơn, trang trí khung cảnh thêm tươi đẹp. Không biết có phải do xây lại bị động mộ, hay vì nguyên cớ nào, mà trong năm 1996-1997-1998, hậu duệ họ Trần của Vương, nhiều người bị tù, bị mất chức, bị chết. Hè năm 1998, tôi tới thăm ông Trần Quốc Tê để xin sao chụp bộ gia phả, cùng hiệu đính bản dịch. Ông khai chiến với tôi, đòi tôi phải bồi thường 100.000 đô. Tôi trình bày rằng tôi chỉ xây thêm, bài trí cây cảnh cho đẹp thêm, bỏ hai mộ cũ, xây mộ mới là chính quyền. Nhưng ông nhất định bắt đền tôi. Ông quy chụp tôi là Việt gian, là tay sai của CIA, là ngụy Sài Gòn, được cử về Việt Nam để yểm phá đất Linh. Nếu tôi không là ông thầy dạy võ, nếu tôi đi một mình thì có lẽ đã mất mạng. 4. Tìm tư liệu trên bia đá, mộ đá, các bài minh, một trong những nguồn tài liệu tùy rời rạc, lẻ tẻ, nhưng nếu đem khai thác, ta cũng tìm ra được nhiều điều cần thiết. Đó là bia đá, mộ chí, các bài minh khắc trên những quả chuông. 5. Tìm trong kho tàng Âu Phi, quân Mông Cổ từng đánh phá các nước Trung Đông và hầu hết các nước châu Âu, rồi đặt nền cai trị đến mấy trăm năm. Thế nhưng trong nguyên sử, chỉ dành đâu có mấy trang nói về cuộc ra quân kinh thế, hải tục này. Đương thời sử gia các nước bị tai vạ đều ghi chép rất tỉ mỉ. Trong cuộc sưu tầm, tôi tìm thấy những bộ sử lớn của các nước sau đều tường thuật về biến cổ này: Iran, Iraq, Syria, Afghanistan, Hung Gia Lợi, Bà Lan, Nga Sô, Tiệp Khắc, Đức, Áo. Những nước thoát khỏi tai ách này gồm Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Trong các bộ sử đó, thì bộ sử biên niên của nhà sử học Iran là Ala Reshid Uddin, 1247-1318, có giá trị nhất. Trong bộ sử này, có nói qua về vụ thoát hoang bị Đại Việt đánh bại. Sang thế kỷ thứ 18-19-20, nhờ Đông Tây thông thương, các sử gia Âu Phi tham khảo thư tịch những nước Á Châu, họ viết về Mông Cổ rất chi tiết. Song không sách nào nói đến ba cuộc bình Mông của Đại Việt cả. Họ chỉ lược vài dòng, với nghi vấn, Mông Cổ đã bị bại ở Nhật Bản và Việt Nam. 4. Thời đại anh hùng Lam Sơn. 5. Thời đại anh hùng Tây Sơn. Đây là phần giới thiệu tổng quát cho phò sách đồ sộ tường thuật lại lịch sử tộc Việt qua những bộ tiểu thuyết lịch sử của tác giả Yên Tử Cư Sĩ, Trần Đại Sĩ. Xin mời quý thính giả thưởng thức bộ thứ nhất anh hùng Lĩnh Nam, thời đại Lĩnh Nam, 39-43 sau Tây Lịch, vào chương trình câu chuyện Việt sử mỗi thứ tư hàng tuần. Chúng tôi sẽ mời quý thính giả chúng ta cùng quay về quá khứ, với cuộc chiến giành lại độc lập thời Hai Bà Trưng dựng lại Việt, tộc Lĩnh.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài biên khảo của sử gia Trần Gia Phụng, tựa đề Lịch sử quốc ngữ. Thưa quý vị, ngôn là tiếng nói, ngữ là chữ viết. Quốc ngữ là chữ viết của một dân tộc. Người Việt Nam chúng ta khi nói đến quốc ngữ là nói đến chữ viết Việt Nam mà chúng ta đang sử dụng. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nguồn cội của quốc ngữ Việt Nam. Quốc ngữ là chữ viết chung của dân chúng cả nước. Từ thời Ngô Quyền lập quốc vào năm 939, các triều đại cầm quyền đã mượn chữ Nho hay còn gọi là chữ Hán để sử dụng trong hành chánh, học thuật. Dù vậy, người Việt vẫn nói tiếng Việt, không công nhận chữ Nho là quốc ngữ và tìm cách sáng tạo ra quốc ngữ cho riêng mình.
1: Đầu tiên, người Việt dựa trên chữ Nho để chế ra chữ Nôm. Chữ Nôm được ghi nhận chính thức xuất hiện vào thế kỷ thứ 13, khi Nguyễn Thuyên, lúc đó đang là Hình Bộ Thượng Thư dưới triều Trần Nhân Tông, tức là vào năm 1279-1293. Ông đã làm một bài văn tế cá sấu bằng chữ Nôm. Vào thời này, chữ Nôm được xem là quốc ngữ bên cạnh chữ Nho, nên tập thơ chữ Nôm của Chu Văn An được ông gọi là quốc ngữ thi tập. Tuy nhiên, chữ Nôm cấu tạo trên căn bản của chữ Nho, cho nên muốn học chữ Nôm thì phải biết chữ Nho, tức là chữ Hán. Vì vậy, chữ Nôm khó học, không phổ thông trong dân chúng và ít được sử dụng.
0: Từ thế kỷ thứ 17 trở đi, một thứ chữ mới đã xuất hiện. Nhờ vào tính giản dị, dễ sử dụng, sau 300 năm thử nghiệm, loại chữ này càng ngày càng trở nên phổ thông và biến thành quốc ngữ. Chúng ta hay gọi sai là chữ quốc ngữ mà ngày nay người Việt chúng ta đang sử dụng.

0: Vì sao xuất hiện quốc ngữ? Từ thế kỷ thứ 16, các giáo sĩ Kitô Tây Phương bắt đầu đến truyền giáo tại nước ta. Lúc đầu các giáo sĩ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, theo các dòng tu khác nhau, thuộc nhiều giáo phận khác nhau, trong đó đông nhất là các giáo sĩ dòng tên.
1: Khi đến Đại Việt bằng tàu thuyền, các giáo sĩ đặt chân đầu tiên lên miền duyên hải. Muốn giảng đạo, các ông không đến rồi đi liền, mà lại sống chung một dài hạn lẫn lộn với dân chúng. Muốn thế, đầu tiên các giáo sĩ phải học nói tiếng Việt để giao tiếp hàng ngày, tập nói để hiểu được người Việt và làm sao nói cho người Việt hiểu được mình. Các giáo sĩ mới có thể bắt đầu truyền đạo. Khi truyền đạo, các giáo sĩ không phải là chỉ nói mà còn dùng kinh sách để giảng giải. Ngoài kinh sách bằng chữ Latin, các giáo sĩ có thể sẵn có thánh kinh bằng chữ Nho, tức là chữ Hán, do các cơ sở ở Macau cung cấp. Macau, Trung Hoa, là nơi mà các dòng tu Kitô giáo của La Mã đặt trụ sở để truyền đạo vào Trung Hoa và qua Nhật Bản. Tuy nhiên, ít người trong dân chúng biết chữ Nho, nhất là ở các vùng nông thôn vốn nghèo khổ, ít học.
0: Vì vậy, để truyền đạo cho người Việt, các giáo sĩ phải viết kinh sách bằng tiếng Việt. Học nói thì không cần chữ nghĩa, nhưng kinh sách thì phải có chữ nghĩa. Không thể dùng chữ nôm để viết tiếng Việt, các giáo sĩ ký âm thẳng tiếng Việt bằng mẫu tự Latin, rồi mới dùng thứ chữ mới ký âm này để viết sách giáo lý bằng tiếng Việt. Mẫu tự Latin chỉ gồm 24 chữ cái, có thể dùng để lắp ghép thành các từ ngữ trong tiếng Việt, nên thứ chữ mới này giản dị, dễ học, dễ viết, dễ sử dụng, dễ truyền bá. Từ đó, các giáo sĩ và những người Việt tân tòng hoặc học đạo với các giáo sĩ đã hợp tác và tạo nên một thứ chữ mới vào thời đó, mà học giả Petrus Trương Vĩnh Ký gọi là quốc ngữ trong một bài viết trên Gia Định Báo ngày 15 tháng 4 năm 1867.

0: chúng ta tìm hiểu các giai đoạn hình thành quốc ngữ. Trước hết là giai đoạn để phục vụ cho nhu cầu truyền đạo của các giáo sĩ, sau đó để phục vụ cho nhu cầu cai trị của người Pháp, và sau nữa là đến giai đoạn mà người Việt chúng ta thừa hưởng được quốc ngữ.
1: Giai đoạn 1. Giai đoạn nhu cầu truyền đạo của các giáo sĩ. Các giáo sĩ Kitô của La Mã đến Đại Việt để truyền đạo. Vì nhu cầu truyền đạo, các ông sáng chế truyền quốc ngữ chỉ làm phương tiện phổ biến rộng rãi giáo lý đạo Kitô, chứ không nhằm mục đích tạo nên một thứ chữ mới cho người dân Việt sử dụng.
0: Người có công đầu trong việc sáng chế quốc ngữ là linh mục mang tên Francesco de Pina. Ông sinh năm 1585, mất năm 1625, là một giáo sĩ dòng tên người Bồ Đào Nha, đến đàng trong vào năm 1617. Ông từ trần vì đắm thuyền ở vịnh Đà Nẵng năm 1625. Ông là người đầu tiên nói thạo và giảng đạo bằng tiếng Việt, hợp tác với nhiều người, và đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của một thanh niên người Việt có tên đạo là Phêrô. Linh mục De Pina đã khởi thảo Latin hóa tiếng Việt, soạn thảo một bản văn phạm quốc ngữ, dịch và soạn sách giáo lý đạo Kitô bằng tiếng Việt, mở trường dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc.
1: Năm 1618, linh mục De Pina cùng với Phêrô dịch qua tiếng Việt lần đầu tiên Kinh Lạy Cha và các kinh căn bản khác trong Kitô giáo La Mã, có thể xem là khởi đầu cho việc sơ thảo quốc ngữ. Theo lời linh mục De Pina, năm 1622, ông hoàn tất hệ thống chuyển mẫu từ Latin thích hợp với cách phát âm và thanh điệu của tiếng Việt. Rất tiếc, giai đoạn này chưa được nghiên cứu đầy đủ.
0: Trong số các học viên trường tiếng Việt của linh mục De Pina, có một người về sau rất nổi tiếng là Alexandre Dos. Ông sinh năm 1593, mất năm 1660. Giáo sĩ De Hoss đến Hội An vào năm 1624. Ngoài linh mục De Pina, De Hoss còn học tiếng Việt với nhiều người địa phương, trong đó có một thiếu niên 13 tuổi ở Hội An. Sau này, De Hoss nhận người này làm con nuôi, và người này đã trở thành thầy giảng Raphael Rose. Năm 1645, Alexandre De Hoss bị trục xuất ra khỏi đàng trong và trở về Macau.
1: Alexandre De Hoss qua La Mã năm 1650. Năm 1651, tại La Mã, ông đứng tên tác giả ấn hành hai bộ sách. Thứ nhất là Giáo lý dành cho những ai muốn chịu phép rửa, chia làm 8 ngày. Và thứ hai là bộ từ điển Việt, Bồ và La.
0: Việt, Bồ, La tức là Việt Nam, Bồ Đào Nha và Latin. Và thưa quý vị, vì Alexandre Hoss là người gốc Pháp, cho nên người Pháp đã ca tụng ông như là người đã sáng chế ra chữ quốc ngữ cho Việt Nam để kể công khai hóa của thực dân Pháp. Thật ra người đầu tiên sáng chế ra quốc ngữ Việt Nam là linh mục Francesco de Pina, rồi đến nhiều vị giáo sĩ khác trước khi Alexandre Hoss đến Đại Việt. Trong lời cùng độc giả vào đầu quyển từ điển năm 1651, Alexandre Hoss cũng đã xác nhận rằng: "Tôi cũng sử dụng những công trình của nhiều cha khác cùng một hội dòng, nhất là của cha Gaspar de Amaran và cha Antonio Barbosa. Cả hai ông đều đã biên soạn mỗi ông một cuốn từ điển. Ông Gaspar de Amaran bắt đầu bằng tiếng An Nam, ông Antonio Barbosa bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng cả hai ông đều đã chết sớm. Sử dụng công khó của hai ông, tôi còn thêm tiếng Latin theo lệnh của các hồng y rất đáng tôn kính."
1: Nói chưa cùng, sự hình thành quốc ngữ không phải là do công sức cá nhân của một giáo sĩ, mà là công sức tập thể của nhiều giáo sĩ thuộc nhiều nước khác nhau, nhiều thế hệ khác nhau đã đến truyền đạo Kitô tại Đại Việt, cộng với sự đóng góp lớn lao âm thầm của rất nhiều giáo sĩ và thường dân Việt Nam. Từ đây, quốc ngữ được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các giáo đường, các tu viện Kitô giáo Đại Việt. Một số giáo sĩ Việt đã bắt đầu dùng chữ quốc ngữ để viết thư, kể cả thư cho những giáo sĩ nước ngoài. Hai quyển từ điển khác được soạn thảo là từ điển Việt Latin của giám mục Pio de Behan, tức là Bá Đa Lộc, sinh năm 1741 và mất năm 1799. Cố vấn của Nguyễn Phúc Ánh, ông soạn xong vào năm 1772. Và từ điển Nam Việt Dương Hiệp Tự Vị của Jean-Louis Taber, ông này sinh năm 1794 và mất vào năm 1840.
0: bộ từ điển của giám mục Bá Đa Lộc còn ở dạng bản thảo, và giám mục Ta Be dựa trên bản thảo này để soạn bộ sách của ông và xuất bản ở Ấn Độ vào năm 1838 khi ông hành đạo tại nước này. Khi đô đốc Rigol de Genouilly đánh chiếm thành Gia Định vào tháng 2 năm 1859, ông thấy rằng các giáo sĩ Kitô La Mã đã thành lập ở đây một trường học lấy tên là Collège d'Aron. Tại trường này, học sinh được học chữ Latin, quốc ngữ và một ít chữ Pháp.

0: Giai đoạn thứ hai là quốc ngữ, phục vụ cho nhu cầu cai trị của người Pháp. Khi chiếm Gia Định vì nhu cầu cai trị, Phó Đô đốc Leonard Charnier đưa ra nghị định ngày 21 tháng 9 năm 1861, dùng trường sở Collège d'Autran thành lập trường thông ngôn với danh hiệu đầy đủ là Collège Anamite Français de Monseigneur, l'Évêque d'Autran. Trường thông ngôn này chẳng những dạy người Việt học chữ Pháp để làm thông ngôn, mà còn dạy người Pháp học tiếng Việt bằng thứ chữ mới.
1: Leonard Charnier cho mở ngay nhà in và phát hành báo Le Bulletin Officiel de l'Expédition de la Concision, có nghĩa là công báo của đoàn viễn chinh Nam Kỳ, và chữ Pháp, xuất bản số đầu tiên vào ngày 29 tháng 9 năm 1861. Khi Louis Bonnat đến thay cho Charnier vào ngày 29 tháng 11 năm 1861, Bonnat đã cho phát hành báo Le Bulletin des Communes có phần chữ nho để phổ biến rộng rãi tin tức nơi người Việt và người Hoa lúc đó khá đông ở Gia Định. Bonnat dự tính ấn hành một tờ báo tiếng Việt. Tuy nhiên, chữ Việt theo mẫu từ Latin có nhiều dấu như dấu quyền, dấu sắc, dấu nặng, hỏi, ngã, v.v. Cho nên phải đặt chữ cái để sắp chữ in, đúc ở Pháp. Mất 2 năm mới xong, vào năm 1864. Nhờ vậy, ngày 15 tháng 4 năm 1865, tờ báo tiếng Việt bằng thứ chữ mới, phiên âm theo mẫu từ Latin, lần đầu tiên được phát hành tại Sài Gòn là Gia Định Báo. Trên Gia Định Báo số 4, phát hành ngày 15 tháng 4 năm 1867, Petrusky đã viết một bài khuyến khích việc học thứ chữ mới, trong đó có đoạn như sau.
0: Thầy ký dạy học có làm sách mẹo, sách mẹo ở đây ý nói là văn phạm, dạy tiếng lang sa, tiếng lang sa có nghĩa là tiếng Pháp, có làm ra chữ quốc ngữ để người ta dễ học. Những người ký lục, tức là thư ký, giỏi cùng siêng năng sẽ lo mà học chữ quốc ngữ vì có 24 chữ và viết đặng muôn ngàn chuyện. Chữ chi mắc rẻ cũng viết đặng. Không phải như chữ tàu học già đời mà còn có chữ lạ viết không ra. Ở đây có Phủ Tường, ý nói ông Tôn Thọ Tường, đã học đặng chữ quốc ngữ, viết đặng, học đặng. Chữ ấy chẳng khó đâu, ra công học một đôi tháng thì thuộc hết.

0: Như chúng ta đã biết, năm 1618, Linh Mục De Pina đã dịch qua tiếng Việt lần đầu tiên Kinh Lạy Cha. Và rồi, nhu cầu để truyền đạo của các giáo sĩ đã làm nảy sinh quốc ngữ cho người Việt Nam. Sau đó, khi chiếm Gia Định, vì nhu cầu cai trị, trường thông ngôn đầu tiên được ra đời năm 1861. Danh từ quốc ngữ có thể đã xuất hiện trước đó trong giới Kitô giáo, nhưng nay mới được Petrusky chính thức khai sinh trên tờ Gia Định báo ngày 15 tháng 4 năm 1867. Quốc ngữ đã lên báo chí, dù lúc đầu là chỉ để thông tin, cũng có nghĩa là loại chữ này đã khá đầy đủ để diễn đạt chủ trương của nhà cầm quyền Pháp và bắt đầu trở nên phổ thông, dầu chưa được chính thức áp dụng trong hành chánh. Về sau, khi quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức của người Việt, danh từ quốc ngữ dần dần không còn thông dụng nữa, và người ta không gọi quốc ngữ, chỉ gọi là Việt ngữ.
1: Một chi tiết đáng chú ý là ngành in ấn theo cách lắp chữ của Tây phương giản dị, nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều so với cách khắc bản gỗ, tức là mộc bản, chữ nho theo kiểu xưa của Việt Nam. In mộc bản phải khắc từng chữ nho chung trong toàn bài văn trên một bản gỗ. In xong, bản gỗ đó không dùng để in sách khác mà phải khắc sách khác từ đầu. Sự phát triển ngành in đẩy mạnh việc ấn hành sách báo. Từ đó, làm cho quốc ngữ được truyền bá nhanh chóng vì người ta có thể học vần quốc ngữ bằng sách báo, đồng thời làm bùng nổ nền văn học quốc ngữ.
0: Trong khi đó, khoa thi hương của Nho học năm 1861 cho toàn thể Nam Kỳ lục tỉnh tại Gia Định đã bị bãi bỏ vì tình hình biến động. Gia Định mất vào năm 1862, nên khoa thi hương năm 1864 ở Nam Kỳ được tổ chức tại Cần Thơ, huyện Vĩnh Định, tỉnh An Giang. Sau đó, Pháp chiếm toàn bộ Nam Kỳ vào năm 1867, nên các kỳ thi nho học ở trong Nam hoàn toàn bị bãi bỏ.

0: Và đến giai đoạn 3 là chữ viết chính thức. Tại Nam Kỳ, toàn bộ Nam Kỳ đã trở thành thuộc địa của Pháp từ sau Hòa ước Giáp Tuất năm 1874. Tại đây, quốc ngữ tiến thêm một bước khá dài nữa khi Phó Đề đốc Hải quân Pháp là Louis Lafond, thống đốc Nam Kỳ, ban hành nghị định ngày 6 tháng 4 1878. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1882, ở Nam Kỳ tất cả các giấy tờ như công văn, nghị định, quyết định, bản án, lệnh, v.v. đều viết bằng mẫu tự Latin, tức là chữ Pháp hay quốc ngữ, chứ không còn viết bằng chữ Nho nữa. Và cũng từ ngày 1 tháng Giêng 1882, chỉ những người biết quốc ngữ mới được tuyển dụng vào các cơ quan hành chánh cấp phủ, huyện, tổng.
1: Ngày ban hành và ngày thi hành nghị định này cách nhau gần 4 năm, nghĩa là khoảng thời gian cần thiết để tổ chức giáo dục, chuyển đổi từ việc học chữ Nho qua việc học quốc ngữ. Ngày 17 tháng 3 năm 1879, Pháp thành lập Sở Giáo dục Công cộng ở Sài Gòn và đưa ra chương trình giáo dục Pháp Việt bậc tiểu học gồm có 6 năm học. Theo đó, trong 3 năm đầu, học sinh phải học 3 thứ chữ là chữ Nho, quốc ngữ và chữ Pháp. Đến 3 năm sau, học sinh chỉ còn học quốc ngữ và chữ Pháp.
0: Nói cách khác, tại Nam Kỳ bên cạnh chữ Pháp, từ đây quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức được sử dụng trong các trường học, sở làm và các cơ sở báo chí. Một công trình quốc ngữ quan trọng đầu tiên do một thường dân người Việt biên soạn, chứ không phải giáo sĩ nước ngoài, là bộ Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Paulus Huỳnh Tình Của. Bộ sách này gồm 2 quyển, phát hành liên tiếp 2 năm 1895 và 1896 tại Sài Gòn. Quý vị thính giả vừa theo dõi bài biên khảo của Trần Gia Phụng, Lịch sử Quốc ngữ. Ngày mai chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại với tiết mục Quê hương một thuở và theo dõi tiếp bài viết này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về chuyện một người lính không uống rượu, không uống bia nhưng say xỉn cả ngày. Đó là trường hợp của Ray Lewis, 48 tuổi, anh mắc một hội chứng kỳ lạ làm cho dạ dày lên men tất cả các thức ăn trong bụng và làm say xỉn cả ngày.
2: Ray là lính nghĩa vụ của quân đội Mỹ và vô cùng khỏe mạnh. Triệu chứng bệnh của anh bắt đầu xuất hiện vào năm 2013 với các biểu hiện đổ mồ hôi, buồn nôn và nói nhiều như người say rượu. Vụ va chạm xe vào năm 2014 do tình trạng say xỉn này của Ray đã khiến cho ông mất việc, căn bệnh mới được phát hiện. Ray sau đó luôn luôn xuất hiện trong tình trạng như là say sưa. Vợ sợ chồng bị nghiện rượu nặng cho nên đưa ông đi cai nghiện, khóa tài khoản ngân hàng để ông khỏi mua rượu. Tuy nhiên, Ray vẫn say sưa mỗi ngày. Sierra, vợ của Ray nói rằng, chúng tôi đã làm việc cùng với nhau, ăn cùng nhau, thậm chí chia sẻ cả ly nước chè khác. Ray không hề động đến rượu bia, chứ kích thích mà vẫn say, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Người đàn ông sau đó được chẩn đoán là mắc hội chứng đường ruột lên men, Otto Brewery Syndrome. Hội chứng này khiến cho anh say mềm sau khi ăn. Sierra cho biết có lần chồng không hề uống rượu, nhưng khi đo nồng độ rượu trong máu, thì lên đến 0.14, quá giới hạn cho phép. Người vợ thậm chí phải sử dụng thiết bị định vị GPS cho chồng trong trường hợp ông say và đi lang thang một mình. Hiện nay thì Ray chỉ ăn rau và các loại protein, không được ăn đường và carbohydrate nói chung. Anh phải kiểm tra lượng cồn trong máu mười mấy lần một ngày và tập sống dần với tình trạng này.
2: Theo Gunfrey MG, hội chứng ABS làm cho người bị bệnh cảm thấy say và không thể thực hiện các hành vi đơn giản. Nó xảy ra do nấm men tích tụ ở trong ruột sau khi người bệnh ăn đường. ABS do nấm men trong ruột bị mất kiểm soát hoặc là cũng có thể do các enzyme bất thường trong gan gây ra. Bệnh xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi nào.
1: Đây là căn bệnh hiếm gặp và không thể chữa khỏi. Việc duy nhất bệnh nhân cần làm là tránh ăn đường. Carbohydrate nói chung có thể giúp kiểm soát triệu chứng, cũng như thường xuyên theo dõi hàm lượng cồn, tức là rượu, trong máu để kiểm soát hành vi.

0: quý vị, chúng tôi xin giới thiệu viên thuốc điện tử đầu tiên theo dõi được lịch trình uống thuốc của bệnh nhân. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phê duyệt Abilify MyCyt, loại thuốc điện tử đầu tiên có chức năng theo dõi lịch trình uống thuốc. Theo NPR, do công ty dược phẩm Otsuka của Nhật Bản sản xuất, Abilify MyCyt là tên thương mại của Aripiprazole dùng điều trị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm.
1: Bên trong của viên Abilify MyCyt gắn cảm biến nhỏ bằng một hạt cát. Khi tiếp xúc với dịch của dạ dày, nó được kích hoạt và ghi lại thông tin về ngày, giờ uống thuốc. Cảm biến chuyển thông tin đến miếng băng dán kèm thuốc, rồi đi tới ứng dụng ở trên điện thoại cầm tay để chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ hoặc là gia đình bệnh nhân. Nhà sản xuất kỳ vọng sản phẩm nói trên sẽ cải thiện tình trạng sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn. Tuy nhiên, dù chưa chính thức ra mắt ở Mỹ, Abilify MyCyt đã làm dấy lên hàng loạt lo lắng.
0: Một số chuyên gia sức khỏe tỏ ra ngạc nhiên khi loại thuốc điện tử đầu tiên được FDA thông qua lại là thuốc chống loạn thần, bởi trên thực tế, bệnh nhân tâm thần phân liệt thường bị ảo giác và hoang tưởng rằng mình bị truy hại. Tiến sĩ Paul Appenborn từ khoa tâm thần Đại học Columbia trao đổi với tờ New York Times rằng nhiều bệnh nhân từ chối uống thuốc vì không thích tác dụng phụ, không nghĩ rằng mình gặp vấn đề hoặc nghi ngờ ý định của y bác sĩ. Hệ thống giám sát hành vi và báo tin cho bác sĩ không phải biện pháp thích hợp. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu với các loại thuốc khác.
1: Tiến sĩ Willett Gellert, đồng giám đốc Trung tâm Chính sách và Quy định Dược phẩm tại Đại học Pittsburgh, nhận định rằng Abilify MyCyt không mấy hấp dẫn với bệnh nhân, mà chủ yếu thu hút sự quan tâm của gia đình và người chăm sóc hơn. Ông nói, với Abilify MyCyt, bạn sẽ biết

0: thưa quý vị, trong vài thập niên qua, thế giới chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng đến mức báo động của những bệnh truyền nhiễm mới. Vì sao mà bệnh truyền nhiễm ngày càng gia tăng?
1: Virus Zika, Ebola, hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, MERS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, SARS, virus Nipah, virus Hendra, cúm gia cầm, cúm heo là những dịch bệnh thu hút sự chú ý của quốc tế trong những năm gần đây. Kể từ năm 1980, trung bình cứ mỗi 3 năm là con người lại đối mặt với tác nhân gây bệnh mới. Người ta có thể lập luận rằng, những dịch bệnh này thực ra không hề mới. Chúng đã tồn tại trong xã hội loài người hàng thế kỷ, nhưng gần đây mới được biết đến nhờ tiến bộ khoa học. Điều này chỉ đúng với một số trường hợp. Nói cách khác, các mầm bệnh mới đang thực sự gia tăng.
0: Giải thích cho hiện tượng này, báo The Huffington Post đưa ra những lý do sau đây. Thứ nhất là vì bùng nổ dân số. Người Tây Phương hay nói sinh nở như thỏ. Có lẽ bây giờ nên đổi thành sinh nở như người, bởi không có loài vật nào trên thế giới đọ được với con người về tốc độ sinh sản. Dân số càng phát triển, đất có sẵn càng ít lại, và càng nhiều người phải sống trong môi trường đô thị đông đúc là điều kiện lý tưởng cho tác nhân bệnh tật xuất hiện và lây lan.
1: Du lịch phát triển, những chuyến đi xa làm tăng nguy cơ lây nhiễm và vận chuyển mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác.
0: Kế tiếp là việc biến đổi khí hậu. Hàng loạt bệnh được truyền qua côn trùng gồm có mũi, ve, nhện, v.v. Chu kỳ sống của một vector gây bệnh phụ thuộc vào yếu tố khí hậu. Và hiện tượng khí hậu thay đổi giúp một số loài như mũi phát triển mạnh. Nhiệt độ ấm rút ngắn thời gian ủ bệnh của virus, thúc đẩy quá trình trưởng thành của ấu trùng mũi, cũng như tăng tần suất ăn của mũi trưởng thành. Từ đó, con người dễ mắc các bệnh, mà điển hình là bệnh Zika.
1: Vấn đề nạn phá rừng. Chặt cây khiến cho đất trữ nước mưa, tạo môi trường thuận lợi cho mũi. Bệnh Lyme đang có xu hướng gia tăng bởi con người xâm lấn rừng. Virus Nipah là mầm bệnh mới được khám phá, gây quan ngại cho sức khỏe vì có thể nhanh chóng truyền từ động vật như heo sang người, rồi dẫn đến tử vong.
0: Và vấn đề buôn bán động vật hoang dã và sản xuất thức ăn từ động vật. 2/3 các bệnh mới là đến từ súc vật. Khi nhu cầu về thịt, da và những thú vui khác có liên quan đến súc vật tăng, nguy cơ nhiễm bệnh của chúng ta cũng tăng. Càng vào rừng sâu để đánh bắt thú vật, chúng ta càng có nhiều khả năng đối mặt với những cá thể mang virus gây bệnh mới. Dù chưa hiểu chính xác con người đã tiếp xúc với virus Zika như thế nào, giới khoa học xác nhận virus này được phát hiện lần đầu ở khỉ nâu. Tồi tệ hơn nữa, thú hoang dã bị chuyển từ nơi này sang nơi khác hoặc bị giết một cách dã man, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển rồi tấn công con người. Đây chính là lý do khiến cho dịch bệnh SARS bùng phát. Các nhà khoa học tin rằng virus SARS vốn có ở loài dơi ăn quả. Do tiến trình buôn bán, loài dơi này tiếp xúc với mèo ở Quảng Đông của Trung Quốc. Dịch bệnh SARS từ dơi chuyển qua mèo rồi truyền sang người.
1: Bằng cách tạo ra những động vật ốm yếu, chúng ta tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Bên cạnh đó, động vật chăn nuôi là môi trường lý tưởng cho virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Mỗi khi một dịch bệnh truyền nhiễm mới bùng phát, chúng ta lại đi theo mô hình quen thuộc. Đó là hoảng sợ, tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra, chạy đua để tạo ra thuốc mới, thở phào nhẹ nhõm khi dịch đi qua, rồi tiếp tục những hành vi góp phần tạo ra bệnh tật. Đừng quên rằng, thuốc và vaccine chỉ là biện pháp tạm thời. Đặc biệt, vaccine có thể thúc đẩy sự tiến hóa của virus dẫn đến những chủng kháng thuốc.

0: bản đã chiết xuất thành công loại thuốc dạng viên nén có thể giết chết ấu trùng mũi. Loại thuốc được mang tên là Mosnon. Công ty đang tìm kiếm thị trường cho mình ở Indonesia, nơi mà số trường hợp sốt xuất huyết tăng rất mạnh. Về công dụng của loại thuốc này, thì chỉ cần thả viên nén xuống nước nơi có mũi đẻ trứng và nó sẽ diệt sạch hơn 90% số ấu trùng. Đặc biệt các hóa chất có trong loại thuốc này vô hại với con người, ngay cả khi nạp nhầm vào cơ thể.
1: Các nhà nghiên cứu của Kyushu Medical đã chiết xuất loại thuốc này từ một loài vi sinh vật mà họ vô tình lấy được ở rừng ngập mặn của đảo Iromote, phía tây nam của Okinawa, của Nhật Bản. Công ty cho biết là chỉ cần một viên thuốc duy nhất hòa tan trong 200 lít nước sẽ vẫn có hiệu quả diệt mũi trong vòng từ 2 đến 3 tuần lễ. Nó có khả năng giết chết ấu trùng mũi Aedes aegypti và Aedes albopictus, hai loại mũi mang mầm bệnh sốt xuất huyết.
0: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Bogor của Indonesia đã thử nghiệm viên nén này trong 200 lít nước chứa khoảng vài trăm ấu trùng mũi, tức là lăng quăng. Và đúng như phía công ty trình bày, nó đã diệt được hơn 90% số lăng quăng trong vòng 6 tiếng đồng hồ.
1: Kyushu Medical đã thử sản phẩm này tại 250 gia đình ở thành phố Surabaya của Indonesia. Họ yêu cầu người dân thả Mosnon vào các thùng đựng nước ở ngoài trời của mình mỗi tuần một lần. Được biết, thùng chứa nước mưa được xem là một yếu tố chính gây ra sốt xuất huyết ở nước này. Sau thử nghiệm, công ty cho biết ấu trùng đã được loại bỏ hoàn toàn ở 99% số gia đình thử nghiệm trong vòng 2 tháng.
0: Về vấn đề sốt xuất huyết ở Indonesia, Kyushu cho biết vào năm 2016 đã có 202.000 bệnh nhân mắc phải căn bệnh này, tăng gấp đôi so với con số 100.000 trường hợp được ghi nhận vào năm 2014. Tại trụ sở ở thành phố Kita Kyushu, phía tây nam Nhật Bản, công ty đã bắt đầu đưa ra các mẫu thử vào tháng 9. Và không lâu nữa họ sẽ bắt đầu bán các gói 10 và 200 viên thông qua các chuỗi cửa hàng với giá khoảng 40 yen cho mỗi viên.
1: Ngoài ra, công ty cũng tham gia vào quá trình đấu thầu lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát dịch hại cho các cơ quan y tế địa phương. Dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng này. Nếu được chọn, Kyushu Medical sẽ bắt đầu cung cấp Mosnon cho Indonesia vào mùa mưa năm 2018.

Và thưa quý vị, Nhật Bản đã tìm ra thuốc diệt sạch ấu trùng của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Kyushu Medical, công ty công nghệ sinh học Nhật Bản, đã tìm ra loại thuốc diệt sạch ấu trùng muỗi đến 90% và làm giảm các nguy cơ về sốt xuất huyết. Nguồn tin từ trang Nikkei Asian Review cho biết, Kyushu Medical, công ty công nghệ sinh học nhỏ của Nhật

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề các hóa chất gây ung thư, thưa quý vị. Các chuyên gia đến từ Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, viết tắt là ACS, ba cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC vừa công bố danh sách 20 hóa chất có thể gây ung thư dựa trên kết quả kiểm chứng của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên súc vật. Đáng lo ngại là đa số các chất đó vẫn đang được sử dụng rộng rãi hàng ngày, và nếu tiếp xúc thường xuyên và lâu dài, chúng sẽ dẫn đến các bệnh ung thư ở người.
1: Những hóa chất vừa liệt kê vào danh sách đen gồm có atrazine, thường có trong thuốc trừ sâu, chloroform, một phụ phẩm tạo ra ở trong quá trình khử trùng nước sinh hoạt, formaldehyde, từ lâu được xem là chất sinh ung thư ở họng và mũi, thường có trong vật liệu xây dựng và nghi có liên quan đến ung thư máu, styrene, được dùng để sản xuất các loại ly hộp đựng thực phẩm mang đi, perchloroethylene, thường có trong các hóa chất giặt khô, khói xe, có chứa hóa chất gây tổn thương tế bào và DNA, aldehyde, diethylhexane phthalate, viết tắt là DEHP, được dùng để giữ cho nhựa vinyl mềm và dẻo, như rèm nhà tắm, tấm lát sàn bằng nhựa giả gỗ. Titanium dioxide, được dùng làm chất tạo màu ở trong nước sơn hoặc là kem chống nắng, đặc biệt là các phân tử nano của hợp chất này, nghi là có khả năng làm tổn thương não. Trichloroethylene, dùng làm dung môi tẩy rửa dầu mỡ cho kim loại như máy xe chẳng hạn.
0: Để tránh nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất sinh ung thư nói trên, các nhà nghiên cứu khuyến nghị chúng ta hãy chủ động thực hiện một số thay đổi đơn giản sau đây. Trước hết là ưu tiên tiêu thụ thực phẩm hữu cơ. Thay đổi này không chỉ giúp loại trừ nguy cơ tiếp xúc với chất độc trong thuốc trừ sâu như atrazine, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sản xuất thực phẩm an toàn, không gây ô nhiễm nguồn nước, cũng như ngăn atrazine nhiễm vào nước sinh hoạt.
1: Dùng thiết bị lọc nước. Ngày nay, các bộ lọc nước được thiết kế tinh vi cho nên có thể loại bỏ nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau, gồm atrazine, chloroform, formaldehyde và trichloroethylene.
0: Kế tiếp là trang bị dụng cụ đựng thực phẩm. Việc này giúp bạn tránh được nguy cơ sử dụng ly hoặc hộp đựng thực phẩm có thể sinh styrene mỗi khi mua thức ăn, thức uống mang đi. Hóa chất này sinh ra khi ly hộp nhựa tiếp xúc với thực phẩm nóng.
1: Tránh lạm dụng sản phẩm chống khuẩn. Nghiên cứu của khoa học cho thấy là thành phần chính triclosan trong các loại xà bông và chất tẩy rửa kháng khuẩn có thể phản ứng với hóa chất chlor ở trong nước tạo thành chloroform.
0: Và chúng ta hãy thực hiện câu châm ngôn rửa tay. Chất nhựa vinyl thường được sử dụng làm vỏ bọc cho dây điện sạc, máy tính và các dạng dây điện trang trí khác. Một số công ty còn thêm chì vào các sản phẩm này như một chất kháng tia UV cho nhựa nhằm ngăn ánh nắng làm khô lớp nhựa bên ngoài mau hư. Vì vậy, sau khi tiếp xúc với các loại nhựa này, chúng ta hãy nhớ rửa sạch tay để tránh nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Xin lưu ý, loại gì có mùi nhựa càng nặng thì càng chứa nhiều vinyl.
1: Và cuối cùng là cẩn trọng khi dùng kem chống nắng. Bạn có thể hài lòng khi thấy kem chống nắng thấm nhanh vào da ngay khi bôi. Vì vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc là các hóa chất được biết có khả năng làm rối loạn nội tiết tố, các hạt nano, các phân tử titanium dioxide hoặc là zinc oxide cực nhỏ cũng xuyên qua da và đi vào máu, có thể gây tổn thương não, tổn thương ruột già hoặc dẫn tới ung thư.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
4: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 1/7/2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5528 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Kiện về đề tài Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn. Và sau cùng là chuyên mục Chuyện Nước Non Mình của Đỗ Hoàng Lan với tựa đề Nỗi Lo Đằng Sau Chủ Trương Xăng E10. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh ông Văn Bá Cảnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
5: Nhà báo tự do Lê Dũng vô va ra tù. Kỹ sư nhà báo tự do Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng vô va, đã ra khỏi nhà tù 3 sao Nam Hà và về tới nhà tại Hà Đông vào sáng ngày 30/6/2026 sau 5 năm tù giam. Theo tường thuật của blogger Nghiêm Việt Anh, xe của trại giam chở Lê Văn Dũng đến phường Hà Đông lúc 8:30 sáng để làm thủ tục bàn giao vì ông còn 5 năm quản chế. Tuy nhiên, do cán bộ trại giam không cung cấp được bản án theo yêu cầu của ông Dũng, nên họ phải chở ông đến trụ sở cục C10 để hỏi. Cơ quan này cũng trả lời không có bản án nên cán bộ trại giam phải chở ông về lại trụ sở ủy ban phường Hà Đông. Ông Dũng đã từ chối ký các giấy tờ liên quan đến án quản chế, nên ủy ban xã phải chấp nhận để người thân đưa ông về nhà. Vẫn theo blogger Nghiêm Việt Anh, khi ra khỏi cổng trại giam, ông Lê Dũng vô va được cấp 60.000 đồng, hơn 2 đô la Mỹ, tiền tái hòa nhập cộng đồng, nhưng bị trừ đi 30.000 về khoản tiền lệ phí làm căn cước khi ông còn ở tù. Ông Lê Văn Dũng còn được gọi là Lê Dũng Vô Va, 56 tuổi, là thành viên của câu lạc bộ No U Hà Nội và đồng sáng lập băng tần truyền thông xã hội Trấn Hưng TV. Ông bị bắt ngày 30/6/2020 về tội tuyên truyền chống nhà nước, bị xử 5 năm tù giam và 5 năm quản thúc.
6: Nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách mãn hạn tù. luật sư và cũng là nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách hôm 24 tháng 6, 2026 đã trở về nhà sau khi bị nhà cầm quyền bỏ tù 5 năm với cáo buộc trốn thuế. Chỉ một ngày sau khi Đặng Đình Bách ra tù, Liên minh Bảo vệ Khí hậu Việt Nam đã ra tuyên bố hoan nghênh việc trả tự do cho ông. Đây là một liên minh gồm hơn 30 tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động về môi trường, công lý khí hậu và nhân quyền. Ông Bách bị bắt trong chiến dịch khủng bố nhắm vào các nhà hoạt động môi trường nổi tiếng như Mai Phan Lợi, Ngụy Thị Khanh, Hoàng Thị Minh Hồng, Phan Thị Tố Nhiên. Ông Bách bị kết án 5 năm tù giam và là người cuối cùng mãn án trong số những nhà hoạt động môi trường kể trên. Trong thời gian bị giam cầm, đặc biệt là ở trại 6 Nghệ An, ông đã nhiều lần tuyệt thực cùng với các ông Trịnh Bá Tư, Bùi Văn Thuận để phản đối chính sách ngược đãi của cai tù. Nói với đài Đáp Lời Sông Núi trong điều kiện ẩn danh, một nhà hoạt động môi trường cho biết, ngay sau khi mãn án, ông Bách đã gửi thư cảm tạ các tổ chức nhân quyền và môi trường từng ủng hộ ông trong thời gian thọ án. Hiện ông dành thời giờ cho gia đình và từ chối mọi cuộc tiếp xúc với báo chí.
5: Nga kêu gọi Pakistan và Afghanistan giải quyết tranh chấp bằng hòa đàm. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố lo ngại trước tình hình căng thẳng dọc biên giới Pakistan-Afghanistan sau những cuộc giao tranh gây nhiều thương vong trong những ngày gần đây. Trong một thông cáo, Nga nhấn mạnh rằng các cuộc không kích và đụng độ quân sự giữa hai quốc gia láng giềng là một diễn biến đáng tiếc, đồng thời kêu gọi Islamabad và Kabul trở lại bàn hội nghị để giải quyết bất đồng bằng đường lối ngoại giao thay vì sử dụng biện pháp quân sự. Pakistan cáo giác rằng nhiều phần tử võ trang từ lãnh thổ Afghanistan đã xâm nhập qua biên giới và tấn công lực lượng an ninh Pakistan. Phía chính quyền Taliban bác bỏ cáo giác này, cho rằng vấn đề an ninh nội địa của Pakistan không liên quan đến Afghanistan. Nga cho biết tình trạng leo thang hiện nay có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng Trung Á và đồng thời cho biết Mạc Tư Khoa sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian nếu được hai bên yêu cầu.
6: Nga sử dụng bom lượng tại Ukraine. Hai thường dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc oanh kích bằng bom lượng do không quân Nga thực hiện tại tỉnh Zaporizhia trong ngày hôm nay. Theo giới chức địa phương, quân Nga đã thả 7 quả bom lượng trong khoảng 90 phút, gây hư hại nặng nề tại nhiều khu dân cư. Các toán cấp cứu đã khẩn cấp di tản nạn nhân ra khỏi khu vực bị tàn phá và dập tắt nhiều đám cháy bùng phát sau các vụ nổ. Nguồn tin quân sự cho biết, bom lượng là loại bom thông thường được cải biến bằng hệ thống cánh lượng và thiết bị dẫn hướng, cho phép phi cơ tấn công từ ngoài tầm phòng không của Ukraine, khiến việc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Trước đó một ngày, một cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái cũng đã gây tử vong cho 3 thường dân trong cùng địa phương.
5: Đan Mạch công bố khoản viện trợ 672 triệu Mỹ kim cho Ukraine. Chính phủ Đan Mạch loan báo một khoản viện trợ quân sự trị giá 672 triệu Mỹ kim dành cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Kyiv trước các cuộc oanh kích liên tục của quân Nga. Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, khoản viện trợ mới sẽ được dùng để cung cấp đạn dược, phương tiện phòng không, trang bị công binh cùng các phương tiện yểm trợ chiến trường cho Ukraine. Chính phủ Copenhagen cho biết đây là một phần trong chương trình trợ giúp lâu dài nhằm giúp Ukraine duy trì sức chiến đấu trước tình hình chiến sự ngày càng gia tăng. Nguồn tin quân sự cho biết khoản viện trợ lần này cũng bao gồm phụ tùng và bảo trì cho số khí giới đã được chuyển giao trước đây nhằm bảo đảm các đơn vị Ukraine có thể tiếp tục sử dụng hữu hiệu trên các mặt trận miền Đông và miền Nam. Từ khi chiến sự bùng nổ, Đan Mạch vẫn là một trong những quốc gia Bắc Âu tích cực yểm trợ Ukraine về cả quân sự lẫn nhân đạo và tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong nỗ lực hậu thuẫn Kyiv chống lại các cuộc tấn công của Nga.
4: Kính thưa quý thính giả, đánh dấu 50 năm tên gọi Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt và thay bằng tên Hồ Chí Minh, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, gọi tắt là phong trào Sài Gòn, sẽ tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tại Lido, Sài Gòn, Nam California. để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của chương trình cũng như những thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi đến cộng đồng. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi sau đây với ông Nguyễn Kiện, trưởng ban tổ chức chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn này. Ông Nguyễn Kiện, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là thành viên của tổ chức xã hội nhân bản có trụ sở tại Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
7: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kiện. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông qua chương mục góc nhìn thời sự hôm nay. Trước hết, xin ông cho biết mục đích chính của việc tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào ngày 5 tháng 7 tới đây là gì, thưa ông Kiện?
8: Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn anh Sơn cũng như cảm ơn cái đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay đã cho tôi một cái vinh hạnh để mà chia sẻ với đồng bào đồng hương của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước trong cái chương trình của đêm về Sài Gòn. Mục đích của chúng tôi mà tổ chức con ngày 5 tháng 7 của 2026, tức là tuần sau, chủ nhật tuần sau, tổ chức để mà nói lên một cái tinh thần chung về Sài Gòn. Mặc dù Sài Gòn đã không còn có tên trong vấn đề hành chánh ở tại Việt Nam, tuy nhiên nó vẫn là một cái tâm hồn chung, một cái tinh thần chung, một cái sự hoài vọng chung và một ước mơ chung. Và trong tâm tư của người của chúng ta ngay ở trong đất nước Việt Nam, ở ngay ở Sài Gòn cũng giống như là ở hải ngoại đều nghĩ về vấn đề Sài Gòn. Do đó chúng tôi tổ chức một cái đêm văn nghệ về Sài Gòn để mà nói lên một cái lịch sử 50 năm của Sài Gòn đã mất tên như thế nào. Yeah.
7: Vâng, chúng tôi muốn biết là vì sao ban tổ chức lại chọn thời điểm này để thực hiện chương trình. Thì như ông đã nói thì đây cũng là cái dịp đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi tên Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản đổi thành thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông.
8: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Đây là nói lên mình, chúng ta nói về lịch sử là đúng ngày 2 tháng 7 năm 1976, sau khi mà Cộng sản đánh chiếm miền Nam và chiếm miền Nam của chúng ta, và sau đó một năm thì họ tổ chức một cái đại hội toàn nước và đưa ra nhiều vấn đề. Thứ nhất á, là họ là thống nhất, gọi là thống nhất đất nước, và họ đổi tên nước của họ, đó là Dân chủ Cộng hòa sang xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và thứ hai là họ là lộ nguyên hình là Cộng sản. Hồi xưa thì họ chỉ là bị dân, để họ lập ra cái đảng gọi là Đảng Lao động, tức là họ chuyển từ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 qua Đảng Lao động để họ bị dân. Họ không có đưa ra một cái mô hình gì đó, đưa ra một cái gì đó để cho người dân biết đó là Đảng Cộng sản. Và sau khi họ thống nhất rồi thì họ công khai là chuyển từ cái Đảng Lao động qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điểm kế tiếp là họ lại coi như là giải thể cái mặt trận giải phóng miền Nam, và đồng thời là chính quyền miền Nam Việt Nam. Hồi xưa coi như là một cái công cụ hồi xưa mà họ tuyên truyền đó là công cụ của những người dân miền Nam chống lại cái chính quyền ở miền Nam, chống lại cái vấn đề cái sự xâm lăng của Hoa Kỳ. Nhưng đó là vấn đề Mỹ dân, và sau khi họ đã thống nhất được rồi thì họ lại lộ nguyên hình, đó là cái sự xâm lược của Bắc Việt, xâm lược của Cộng sản Việt Nam đối với miền Nam của chúng ta. Và điều quan trọng nữa đó là họ đổi tên Sài Gòn từ ngày 2 tháng 7 1976 trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Do đó tháng 7, tức là ngày 5 tháng 7 chúng tôi tổ chức là để mà nói lên một cái quá trình lịch sử của 50 năm của Sài Gòn của chúng ta mất tên, thưa anh.
7: Vâng, dường như cái thời điểm mà Cộng sản Việt Nam đổi cái tên Sài Gòn ra thành phố Hồ Chí Minh thì cùng lúc đó giáo phận Sài Gòn cũng bị đổi luôn, có phải không ông Kiện? Nếu tôi nhớ không lầm, tôi có nghe một lần nghe lên một biểu lễ nói là cùng một lúc đó cái tên Sài Gòn bị đổi thì cái giáo phận Sài Gòn cũng đổi sang là giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
8: Dạ vâng. Và tất cả các vấn đề hành chánh cũng như vấn đề tôn giáo hoặc gì liên quan đến với vấn đề của thành phố Sài Gòn thì họ đổi qua thành phố Hồ Chí Minh hết. Và gần đây nhất thì họ khi mà họ đổi lại các tỉnh thành thì họ cũng giống như một hình thức, giống như họ biến cái Sài Gòn của chúng ta trở thành một cái phường nhỏ thôi. Do đó họ lập ra một cái phường Sài Gòn. Mà đó, điều đó là một điều mà ô nhục cho tất cả những con dân của Sài Gòn của chúng ta nói riêng, cũng giống như là dân tộc của chúng ta nói chung về tinh thần của Sài Gòn của chúng ta, thưa anh.
7: Vâng, một cái thủ đô có 300 năm sử như vậy mà bây giờ nó trở thành một cái tên của một cái phường nhỏ trong một cái thành phố, đúng là chỉ có Cộng sản miền Nam mới làm cái trò coi như là lố bịch này. trở lại với chương trình Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn mà ông là trưởng ban tổ chức. Xin ông chia sẻ sẽ có những điểm gì đặc biệt về nội dung, nghệ sĩ tham gia cũng như các tiết mục dàn dựng ấy, thưa ông Kiệm.
8: Thưa Sơn cũng như là quý đồng hương, quý vị khán giả, cái chương trình của Đêm Sài Gòn rất là đặc biệt, đó là nói lên một cái diễn tiến, đó là một chương trình văn nghệ nhưng mà nói lên vấn đề lịch sử. Tại vì trong cái chương trình nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là cái phần mà Sài Gòn trước năm 1975, có những bài hát trước năm 1975. Đó là một cái hòn ngọc Biển Đông của chúng ta, đó là một cái đất nước, đó là một cái nơi là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam của chúng ta. Đó là nơi mà những công dân Sài Gòn là biểu tượng cho cả dân tộc Việt Nam của chúng ta, là những người sống hài hòa, hiếu khách, nhân bản và tự do. Và cái giai đoạn thứ hai là sau khi 1975, khi mà Cộng sản chiếm miền Nam, thì đó là một cái thời điểm của Sài Gòn đã bị đổi tên, và đồng thời những người Sài Gòn nói riêng cũng như là dân tộc của chúng ta nói chung sống trong cái sự tù ải, vấn đề kinh tế mới, vấn đề đồng bào của chúng ta không có chịu được cái sự sống dưới cái chế độ cộng sản, phải vượt biên và dùng cái mạng sống của mình để mà đi tìm con đường tự do. Do đó, cái đó là cái phần thứ hai, và phần thứ ba là cái phần mà một cái giấc mơ, một sự hoài niệm, một sự nhớ thương về Sài Gòn và mong mỏi rằng Sài Gòn phải được trả tên. Đó là vấn đề của lịch sử của hơn 300 năm của Sài Gòn đã hiện diện trên cái đất nước của chúng ta rồi, thì không có thể một thể chế nào, không có thể một chế độ nào có thể là ép buộc, áp đặt cho một cái tên mà gọi là một người, đó là một cái người có thể là tổ đồ của dân tộc, đó là Hồ Chí Minh, mà được đặt tên gọi là thay thế cho vấn đề Sài Gòn của chúng ta. Do đó cái trong chương trình văn nghệ hôm nay rất là đặc biệt, có nghĩa rằng là có rất là nhiều bài hát của những cái ca sĩ, của những nhạc sĩ, đặc biệt là những nhạc sĩ của miền Nam của chúng ta, và nhiều nhạc sĩ trẻ ở tại hải ngoại cũng sáng tác những nhạc phẩm về Sài Gòn, và những ca sĩ có hơn gần 20 ca sĩ trẻ để tham gia cùng chung để hát những cái bài hát về Sài Gòn, để nói lên một tinh thần yêu thương Sài Gòn, vấn đề nhớ về Sài Gòn và tinh thần đòi lại tên Sài Gòn. Sài Gòn phải được trả lại tên cho chính thực sự của Sài Gòn. Dạ vâng.
7: Vâng, thưa ông Kiệt, ngoài ý nghĩa văn hóa và nghệ thuật, ban tổ chức mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như đồng bào đang sinh sống ở trong nước đó, thưa ông?
8: Một cái thông điệp rất là rõ ràng. Sài Gòn là một cái địa danh mà đã hơn 300 năm rồi, mà dân tộc của chúng ta từ Bắc chí Nam ai cũng biết về Sài Gòn, và đồng qua một cái quá trình diễn biến của vấn đề lịch sử của đất nước thì Sài Gòn vẫn tồn tại. Mà ngày hôm nay Sài Gòn bị đổi tên bởi một thế lực, đó là thể chế của độc tài của Hà Nội Cộng sản. Do đó một cái thông điệp rất là rõ ràng để cho tất cả mọi công dân của chúng ta từ Úc Châu, từ Châu Âu, từ Mỹ Châu cũng như ở tại Việt Nam, và đặc biệt những người trẻ, để hiểu được rằng Sài Gòn phải được trở lại với nó, phải được định danh lại và phải được trả lại được tên Sài Gòn. Và mong ngoại rằng là tất cả những đồng hương của chúng ta trong nước cũng như hải ngoại, và đặc biệt những người trẻ, phải ý thức về cái vấn đề này. Đó là lịch sử của dân tộc, đó là lịch sử của đất nước, đó là một cái thời vàng son của một đất nước thanh bình, tự do, tự chủ, khai phóng và rất là nhân bản. Do đó là cùng một giấc mơ chung để mà Sài Gòn được trả lại tên, đồng thời cũng giống như là một đất nước Việt Nam của chúng ta phải được trở thành một đất nước tự do, dân chủ và thanh bình trong tương lai.
7: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Kiệm, trưởng ban tổ chức Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn, sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 7 tới đây tại hội trường Lavender thuộc Westminster, California. Xin ông Kiệm một câu hỏi chót: phong trào Sài Gòn nói chung và cá nhân ông nói riêng kỳ vọng như thế nào về sự tham dự của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, đối với chương trình Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn lần này, thưa ông?
8: Với chương trình của Đêm Văn Nghệ Về Sài Gòn, do phong trào quốc dân đòi lại tên Sài Gòn của Linh Mục Nguyễn Hồ Lễ đã được phát động cái phong trào này từ 2006 và đến hôm nay là đúng 20 năm. Do đó cái phong trào này được tiếp tục, được truyền thừa, và tất cả các tổ chức đặc biệt là 7 tổ chức trong cái ủy ban phối hợp, cùng phối hợp chung, cùng làm chung và cùng tổ chức chung cho cái chương trình ngày hôm nay, là có nghĩa là ngày 5 tháng 7 của Chủ nhật sắp tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Và rất là mong mỏi rằng đồng hương của chúng ta, đặc biệt là đồng hương ở tại California, ở tại miền Nam California, ở Cồn Cam, mong rằng tất cả đồng hương, đồng bào và tất cả những người còn quan tâm đến Sài Gòn, còn quan tâm đến đất nước, còn quan tâm đến cái tinh thần chung của dân tộc của chúng ta nên tham dự để mà chúng ta cùng có một cái tâm hồn chung, chia sẻ chung cho qua một cái chương trình âm nhạc, qua một chương trình văn nghệ Sài Gòn, nhưng mà chúng ta sẽ cùng với nhau để cùng thao thức về Sài Gòn và cùng một ước mơ chung, đó là Sài Gòn phải được trả lại tên.
7: Vâng, kính thưa quý thính giả, đặc biệt quý đồng hương tại Nam California như là ông Nguyễn Kiện vừa trình bày, hãy cùng đến tham dự đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tại hội trường Lavender, 14191 Beach Boulevard, Westminster, California, Hoa Kỳ. Sự hiện diện của quý vị không chỉ góp phần làm nên thành công của chương trình, mà còn là một sự khẳng định tình yêu đối với tên gọi Sài Gòn, một biểu tượng lịch sử, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Cảm ơn ông Kiện đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
8: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn quý vị đồng hương trong và ngoài nước đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin chân thành cảm ơn anh Hải Sơn cũng như là cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà tiếp chuyện và cùng chia sẻ với tất cả đồng hương của chúng ta. Xin cảm ơn.
2: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Kính thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang kêu gọi dân chúng hãy tin tưởng những gì mà bộ máy tuyên truyền đề cao về loại nhiên liệu mới E10. Thế nhưng niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Trong chuyên mục Chuyện nước nông mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài Nỗi lo đằng sau chủ trương xăng E10 của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, sẽ do Minh Nguyệt trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng rộng rãi trên cả nước. Theo giải thích của Bộ Công Thương, đây là một bước đi nhằm giảm khí thải, bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng năng lượng xanh trên thế giới. Nghe qua, đây là một chủ trương khó ai có thể phản đối. Không ai muốn sống trong một môi trường ô nhiễm. Không ai phủ nhận nhu cầu phải tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch hơn cho tương lai. Tuy nhiên, điều đang gây nhiều băn khoăn trong dư luận không phải là mục tiêu của chính sách, mà là những hậu quả mà người dân có thể phải gánh chịu khi chính sách ấy được áp dụng trong thực tế. Đối với giới chuyên môn, E10 có thể là một đề tài kỹ thuật, nhưng đối với hàng chục triệu người dân Việt Nam thì đó là câu chuyện liên quan trực tiếp đến phương tiện đi lại và miếng cơm manh áo của họ. Nỗi lo đầu tiên là độ bền của xe cộ. Hiện nay trên đường phố Việt Nam có vô số xe gắn máy đã sử dụng hơn 10 năm, thậm chí 15 hay 20 năm. Đó không phải là những chiếc xe mới tinh trong phòng thí nghiệm, mà là những phương tiện đã trải qua nắng mưa, hao mòn và sửa chữa nhiều lần. Người dân nghe các cơ quan nhà nước khẳng định E10 an toàn, nhưng họ vẫn đặt câu hỏi, an toàn trong bao lâu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Cho đến nay, chưa có ai đứng ra cam kết rằng nếu hệ thống nhiên liệu bị hư hỏng sau nhiều năm sử dụng loại xăng E10, thì người dân sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào. Chính khoảng trống đó đã tạo nên tâm lý bất an. Nỗi lo thứ hai là chi phí. Các chuyên gia đều nhìn nhận ethanol có mức sản sinh năng lượng thấp hơn xăng khoáng sản truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc xe có thể phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để di chuyển cùng một quãng đường. Có người cho rằng mức chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên, với người chạy xe ôm, người giao hàng hay những gia đình phải sử dụng xe mỗi ngày, vài phần trăm chi phí tăng thêm vẫn là một gánh nặng đáng kể. Trong lúc đời sống còn nhiều khó khăn, giá cả từ thực phẩm đến điện nước đều tăng, người dân có quyền lo lắng khi phải sử dụng một loại nhiên liệu mới mà lợi ích kinh tế đối với họ vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Bên cạnh đó là câu chuyện quyền lựa chọn. Trong một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng phải được quyền chọn sản phẩm mà họ tin tưởng. Nếu loại xăng E10 thực sự tốt hơn, thị trường sẽ tự chứng minh điều đó. Người dân sẽ tự nguyện sử dụng mà không cần bất kỳ chiến dịch vận động nào. Nhưng nếu các loại xăng truyền thống bị giảm dần, để xăng E10 trở thành lựa chọn gần như duy nhất, thì câu chuyện lại khác. Khi ấy, người dân không còn cảm giác mình đang lựa chọn, mà cảm giác mình đang phải chấp nhận một quyết định đã được áp đặt từ trước. Một vấn đề khác cũng được nhiều người nhắc đến là ngành sản xuất ethanol trong nước hiện nay. Nhiều người vẫn còn nhớ những dự án ethanol từng tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả. Có dự án phải ngưng hoạt động nhiều năm, có dự án trở thành gánh nặng tài chính kéo dài. Vì vậy, khi loại nhiên liệu E10 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, không ít người đặt câu hỏi liệu đây hoàn toàn là một chính sách môi trường hay còn là một giải pháp nhằm tạo thêm nhu cầu cho ngành ethanol để giải quyết khó khăn mà kỹ nghệ này đang đối diện. Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý,
Bởi lẽ bất cứ chính sách nào ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người dân cũng cần được giải thích minh bạch và thuyết phục. Thực tế cho thấy điều người dân thiếu nhất hiện nay không phải là những lời quảng bá về lợi ích của xăng E10, mà là những thông tin khách quan và độc lập. Người dân muốn thấy các nghiên cứu dài hạn, người dân muốn biết những rủi ro có thể xảy ra, người dân muốn được nghe cả mặt thuận lợi lẫn mặt bất lợi thay vì chỉ nghe những điều tốt đẹp. Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu, niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Sau cùng, điều mà người dân mong muốn thật ra rất đơn giản, đó là họ không chống lại việc bảo vệ môi trường, họ không phản đối tiến bộ kỹ thuật, họ cũng không phủ nhận nhu cầu phát triển các nguồn năng lượng mới. Nhưng trước khi yêu cầu hàng chục triệu người thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu, nhà cầm quyền cần chứng minh rằng sự thay đổi đó thực sự có lợi cho người dân, chứ không chỉ có lợi cho các báo cáo thành tích hay những dự án đầu tư đang cần thị trường. Bởi lẽ, đằng sau mỗi lít xăng E10 không chỉ là câu chuyện môi trường, đằng sau đó còn là câu chuyện niềm tin, và niềm tin một khi đã mất đi sẽ khó phục hồi hơn bất cứ loại nhiên liệu nào trên thị trường.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Văn Bá Cảnh, sinh năm 1948, bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Viễn vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Viễn trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước Tô Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, thưa quý vị thính giả, một ngày đầu tiên của tháng 7, chúng ta bước sang tháng 7, thưa quý vị thính giả, và tháng 7 của năm nay, tháng 7 của năm nay nó khác với tháng 7 của những cái năm trước. Khác là ở cái chỗ gì? Là cái chỗ là hôm năm nay đó vẫn là cái ngày Independence, nhưng mà nó kỷ niệm một cái cột mốc rất khó có thể chúng ta có thể tham dự thêm một lần nào nữa trong cuộc đời, thưa quý vị thính giả. Là vì cái cột mốc mà Hoa Kỳ, một cái quốc gia non trẻ, đã chính thức bước sang năm 250 năm, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái cột mốc đáng để tất cả chúng ta ghi nhớ trong suốt cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiếp mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay có lẽ là một cái ngày khá là hào hứng ở cái chỗ là cái gì thưa quý vị thính giả, là cái vòng chung kết của giải vô địch bóng đá thế giới đó đã bước sang cái giai đoạn cái giai đoạn sinh tử thưa quý vị thính giả, cái giai đoạn mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng ta có thể phải xếp khăn gói và đi về. Có nghĩa là thưa quý vị thính giả, chúng ta đã bước qua khỏi cái giai đoạn vòng bảng với 3 trận cho mỗi đội. Hoa Kỳ đã chiếm ngôi đầu bảng. Hôm nay đội tuyển của Hoa Kỳ lại gặp một cái đội tuyển Bosnia, là một phần của năm tư cũ đó. Mở đầu cái trận đấu khá là hào hứng thưa quý vị thính giả, với những cái pha lên bóng của cả đôi bên khiến cho cầu trường là bùng nổ thưa quý vị thính giả. Nhờ những phút đầu của trận đó thì có lẽ là ưu

tuyển Hoa Kỳ đã bị dẫn trước rồi. Nhưng mà may mắn, thần may mắn lại đứng về phía đội tuyển Hoa Kỳ, cho nên những cơn sóng gió đầu tiên nó đi qua, và rồi sau đó đó đội tuyển Hoa Kỳ dần dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn là đội tuyển Bosnia. Thưa quý vị khán giả, và thưa quý vị khán giả, chuyện gì đến đã đến. Ngay hiệp đầu của trận đấu đó, thì với một cái đường chuyền sắc sảo, bóng vô tình là đến chân. Việc tiếp phải nói là vô tình đến chân. Là vì sao? Cái đường chuyền đó, nếu như mà không đụng, ban không đụng phải chân của một hậu vệ của đội Bosnia, thì có lẽ bóng đã không đến ngay chân của Balogun. Nhưng mà may mắn là nó sượt qua chân của một hậu vệ của đội Bosnia. Cho nên bóng đã đến ngay chân của Balogun. Balogun đã làm một cái động tác giữ bóng rất là hoàn hảo, và rồi tung ra một cái cú sút vào góc. Vào góc, phải nói là vào góc trái của khung thành, tôi cũng phải tức giận, khiến cho thủ môn phải bó tay, mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, có một cái điều mà làm cho Việt Tiến phải nói rằng là làm cho không chỉ Việt Tiến mà Việt Tiến nghĩ là rất là nhiều những cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ cảm thấy nghẹt thở, thưa quý vị khán giả. Đó là một trong một cái pha lên bóng thì cũng chính Balogun bị một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia kèm rất là sát, có một cái pha xô đẩy nhẹ, và Balogun đã vô tình dẫm lên cổ chân của của hậu vệ đội tuyển Bosnia. Sau khi mà trọng tài xem lại màn hình ra đã cho Balogun một cái thẻ đỏ. Vì thế nghĩ rằng đó, không chỉ Việt Tiến mà cả những cái bình luận viên của đài đó cũng đều nói rằng cái này không phải là cái lỗi cố ý. Cho nên nếu mà có phạt á thì cùng lắm là chỉ phạt thẻ vàng thôi. Tại sao mà trọng tài lại mạnh tay đến cái mức là cho một cái thẻ đỏ với một cái đội lỗi hoàn toàn không phải là lỗi cố ý, thưa quý vị khán giả. Và kể từ đó đó, còn tới hơn 30 phút, thưa quý vị khán giả, ở cái phút 60 mấy đó, xin như là phút 68, 65, 68 đó, thì Balogun đã bị đuổi ra khỏi sân. Đội tuyển Hoa Kỳ mất đi một người, mất đi không chỉ là một cầu thủ trên sân mà còn mất đi cả cái khẩu đài pháo. Là vì như quý vị thấy đó, Balogun là cái chân sút của đội tuyển Hoa Kỳ mà sút rất là hiệu quả. Bây giờ cái nỗi lo của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì, thưa quý vị khán giả? May mắn, thưa quý vị khán giả, là trong suốt 30 phút còn lại, 40 phút, là vì hết 30 phút của hiệp giờ đá chính, thì trọng tài lại cộng thêm 10 phút bù giờ nữa. Thành ra phải nói rằng là gần 40 phút, đội tuyển Hoa Kỳ đã không những là giữ được tỷ số, mà còn từ một cái pha đá phạt, đội tuyển Hoa Kỳ đã mở rộng thêm cái cách biệt lên 2 bàn, thưa quý vị khán giả. Và kể từ sau cái bàn thắng từ cái quả đá phạt á, thì lúc đó đó Việt Tiến mới thở phào, nói wow, còn hơn 10 phút nữa mà có 2 bàn bỏ túi. Đó là một cái điều khá là chắc chắn, không còn sợ cái nỗi sợ là mình thiếu một cầu thủ ở trên sân. Và quả là như vậy, thưa quý vị khán giả, đội tuyển Hoa Kỳ cuối cùng đã thoát được cái trận đấu sinh tử hôm nay. Tuy nhiên cái trận đấu sắp tới đó, gặp đội hình như là đội Bồ Đào Nha, thì không biết rồi thì nó sẽ đi đến đâu. Là vì thưa quý vị khán giả, có một cái bài toán rất là khó đối với là huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì? Đã thiếu vắng cái chân sút, thưa quý vị khán giả, một cái chân sút vàng của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân vào cái trận khá là nặng, trận gặp Bồ Đào Nha vào thứ hai tuần này. Mình nếu như mà may mắn một lần nữa đó, may mắn thần may mắn lại gõ cửa đó, thì lúc đó sau cái trận sắp tới vào thứ hai này nè, thì nếu như mà Hoa Kỳ có thể qua được á, thì Balogun mới có cơ hội để trở lại với đội tuyển trong cái giải thi đấu lần này. Vì thế cũng hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào cái giải lần này, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như vị tiến đã từng nói đó,

lực lượng của Hoa Kỳ rất là mỏng, thưa quý vị khán giả, và việc mà thiếu Balogun ở trên sân là một cái mất mát mà khó có thể bù đắp. Nhưng mà vẫn hy vọng, thưa quý vị khán giả, nhưng mà chúng ta thấy đó, đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là một cái đội thường thường, một cái đội khá ở giỏi hay, đã chơi hay ở châu Âu đó. Thì không biết rằng là số phận của đội tuyển Hoa Kỳ sắp tới sẽ như thế nào, với nhiều cái trăn trở đó, là một là mất Balogun, mất cái khẩu đài pháo, và thứ hai là như quý vị thấy trong ngày hôm nay đó, Pulisic đã bị săn sóc rất là kỹ và đã nhiều lần nằm sân, thưa quý vị khán giả, thì không biết là anh có bị chấn thương trong cái ngày hôm nay hay là không. Hy vọng rằng là những cái lần va chạm như vậy không đến nỗi để lại những cái chấn thương mà buộc anh phải vắng mặt vào trận tới. Nếu không thì đội tuyển Hoa Kỳ khó lòng có thể vượt qua được đội Bồ Đào Nha. Còn cái trận đấu hôm nay đó thì có những cái trận đấu nó quyết liệt như là đội tuyển của anh đó, thưa quý vị khán giả. Và mở đầu trận đấu đó, đội tuyển Anh thua ngay một bàn trước đội Senegal rất là sớm. Và rồi sau đó đó, đội tuyển Senegal lại mở rộng cái tỷ số lên 2-0. Những tưởng là đội tuyển của xứ sở mặt trời không bao giờ lặn đó phải đi về sớm rồi, nhưng mà thưa quý vị giả, thần may mắn là mỉm cười với đội tuyển Anh khi mà liên tiếp 3 bàn thắng đã tạo cho đội tuyển Anh có cái cơ hội đi tiếp, thưa quý vị khán giả. Ngày hôm nay có những cái trận đấu khá là sôi động như vậy, nhưng mà ngày hôm qua đó thì là một cái ngày mà gần như là một cái ngày bóng đá mà nó nhiều những cái sự không chúng ta không thể nào ngờ được, là vì á những cái đội tuyển hàng khá đó lại phải ra đi, như là đội tuyển Đức lại phải xếp áo đi về. Đó là một trong những cái mất mát, thưa quý khán giả, tại vì là đội tuyển Đức được xem là một cái hạt giống, một cái hạt nhân mà có thể là đi sâu, không những đi sâu mà có cái cơ hội sẽ là vô địch trong năm nay. Chỉ riêng có đội tuyển Pháp đó, thưa quý khán giả, cho đến tận ngày hôm nay chỉ có đội tuyển Pháp và đội tuyển Mexico là hai đội tuyển mà chơi khá là ổn định từ vòng ngoài cho đến vòng đầu của cái vòng playoff này đó, rất là ổn định. Thì hy vọng rằng là những cái đội tuyển đó sẽ là những cái đội tuyển mạnh trong cái mùa giải đấu hôm nay, năm nay, sẽ đem đến những cái giờ phút thăng hoa cho cái mùa giải, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trở lại với cái đề tài của hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng đó là trong những ngày vừa qua đó, thì có một cái vụ án về tài liệu mật, thưa quý vị khán giả, đã làm chấn động của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là câu chuyện về vụ án của ông John Bolton, là một là cố vấn của Tổng thống Ốc đó, dưới thời Tổng thống Trump đó, Tổng thống Trump Tổng thống Trump lần đầu tiên đó, từ năm 2016 đến năm 2020 đó, thì ông này là một trong những cố vấn của Tổng thống Ốc. Thì trong cái thời gian mà ông ta ngồi ở cái ghế cố vấn đó, thì ông ta đã thu thập rất là nhiều những cái tài liệu mật. Ông ta đã không những là giữ mà ông ta còn chia sẻ, thưa quý khán giả. Và cuối cùng thì sao? Cái website của ông ta đó được biết là đã bị hack, là đã bị thâm nhập, thì không biết ai thâm nhập, và những cái tài liệu mật mà ông ta chứa ở trong đó nó bị lấy đi bao nhiêu thì chúng ta không thể nào biết được. Và cái chuyện này nó dẫn đến những cái vụ điều tra, và bây giờ ông ta đã nhận tội, thưa quý vị khán giả. Và buổi sáng của ngày 22 tháng 8 của năm 2025, cái khu phố của ông, một cái khu phố yên bình ở Bethesda ở Maryland, đã trở nên vô cùng là náo động,
những chiếc xe của FBI đã dừng lại trước cửa của cựu cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton, thưa quý vị khán giả. Và lúc đó chỉ là mới có 7 giờ sáng, thưa quý vị. Các đặc vụ đã bước vào, mang theo lệnh khám xét và rời đi với rất nhiều là những cái tài liệu. Lần đó thì ông Bolton ông cũng không bị bắt. Nhưng mà cái sự xuất hiện của những cái nhân viên của FBI báo hiệu là một cơn bão chính trị pháp lý đang đến rất là gần. Cuộc điều tra về ông John Bolton thực ra không mới. Nó đã bắt nguồn từ cuốn hồi ký của ông ta, thưa quý vị thính giả, là cuốn The Room Where It Happened. Cái cuốn này nó xuất bản từ năm 2020, là 5 năm về trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cuốn sách mà Bộ Tư pháp đã từng cho là chứa nhiều những cái thông tin mật ở trong đó. Cuốn hồi ký chỉ trích Tổng thống Trump một cách rất là nặng nề. Kể cả cáo buộc, Tổng thống Trump đã từng đề nghị Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình giúp để mà tái tranh cử, thưa quý vị thính giả. Qua cái cuốn mà hồi ký của ông John Bolton á, đã khiến cho cái quan hệ giữa ông John Bolton và Tổng thống Trump rạn nứt kể từ năm 2019. Cho đến ngày 23 tháng 8 á, thì FBI lại quay trở lại một lần nữa. Họ tìm kiếm những bằng chứng mà ông Bolton đã gửi tài liệu mật cho những người thân qua email cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là không có cẩn thận. Mà tại sao, thưa quý vị thính giả, ông John Bolton lại gửi tài liệu mật cho những người thân của ông ta, trong khi ông ta biết rõ ràng là người thân của ông ta không có quyền để mà nhìn ngó vào những cái tài liệu mật, thì tại sao ông ta lại gửi những cái tài liệu mật đó cho người nhà thân trong gia đình của ông ta? Đây là một cái điều mà có lẽ là cần phải làm sáng tỏ, thưa quý vị. Vào ngày 26 tháng 8, Fox News Digital đưa tin là Cục Điều tra Liên bang lại mở một rồng điều tra vượt xa ngoài cái cuốn hồi ký, thưa quý vị. Vì thế không hiểu nha. Ông John Bolton là chỉ là cựu cố vấn, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc, là cái người mà không có quyền giữ tài liệu mật. Mà ông ta lại giữ tài liệu mật, rồi cả ông Joe Biden, kể từ khi mà ông ta còn ngồi ở cái ghế thượng viện đó, ông ta cũng đã từng là giữ tài liệu mật. Rồi khi mà ông ta ngồi ghế phó tổng thống cho ông Obama đó, những cái tài liệu mật của Tòa Bạch Ốc, ông Biden ông cũng thu giữ. Quý vị thấy là tất cả những cái hành động đó là cái hành động mà không đúng luật. Là vì, thưa quý vị giả, chỉ có tổng thống là người duy nhất có thẩm quyền giải mật tất cả những cái tài liệu. Và nếu có thì là tổng thống Trump, những tổng thống mới có quyền giữ tài liệu mật mà thôi. Tới đây á, là một ông á, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc cũng giữ tài liệu mật, rồi một ông là thượng nghị sĩ cũng giữ tài liệu mật, và chính cái ông đó khi mà ngồi ghế phó tổng thống á, là cái người vẫn chưa có quyền để mà giải mật nha, cũng thâu giữ tài liệu mật. Mà quý vị thấy á, là tài liệu mật ở nhà của ông Joe Biden á, ông để ở đâu? Ông để trong garage, để ở ngay sau cái chiếc xe classic của ông á, một nơi mà dường như là không có gì là kín cẩn cả. Chỉ cần là mở cửa garage lên là sẽ thấy ngay những cái thùng tài liệu mật ở ngay đằng sau đuôi của chiếc xe của ông ta. Như vậy đó mà ông John Bolton thì chúng ta không nói, bây giờ ông ta đã phải trả giá bằng một cái phán quyết là ông ta phải ở tù 5 năm. Nhưng mà tại sao mình thấy không hiểu tại sao Joe Biden lại không bị truy tố. Vậy thì
cái câu cửa miệng của những cái người đảng Dân Chủ là không một ai ngồi trên pháp luật, nó bị nằm ở đâu? Khi mà ông Biden đảm không phải không chỉ là một lần mà nhiều lần chà đạp lên luật pháp, khi mà ông ta từ là thượng nghị sĩ cũng đã là thu giữ tài liệu mật, rồi phó tổng thống ông ta cũng giữ tài liệu mật, và ông ta chia sẻ tài liệu mật đó với cái người viết sách giùm cho ông ta. Và bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, tòa án còn che giấu giùm cho ông Biden khi mà cấm không cho công khai cái băng ghi âm cái cuộc đối chất của giữa ông John Bo, của ông Joe Biden và cái người là điều tra mà nhà điều tra độc lập á, là ông Robert Hur á. Tại sao tòa án lại không cho là công khai cái cuộn băng đó, khi mà cái cuộn băng đó là nó chứa toàn bộ những cái sự điều bí mật mà cần phải được công khai? Tại sao ông Robert Hur cho rằng ông Joe Biden ông chứa tài liệu mật không đúng, nhưng mà lại không có truy tố, không có bị đưa ra để mà luận tội? Trong khi đó, thưa quý thính giả, thì Tổng thống Trump là Tổng thống, ông có quyền giải mật tất cả những cái hồ sơ, và ông có quyền là giữ một số những cái hồ sơ, thì lại bị Cục Điều tra Liên bang đến nhà xét ngà, thậm chí là xét cả phòng của đệ nhất phu nhân, cả những cái tủ quần áo, thậm chí là tới cả cái tủ quần áo lót của Melania cũng bị xáo trộn lên hết, thưa quý vị thính giả. Và một cái điều đặc biệt đó là khi mà trong cái quá trình mà lục soát như vậy đó, thì những cái nhân viên của Cục Điều tra Liên bang dưới thời ông Joe Biden đó lại buộc nhân viên ở trong cái Mar-a-Lago phải tắt tất cả những cái camera an ninh. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Và ngoài cái chuyện là tắt camera an ninh, thì nhân viên của Cục Điều tra Liên bang lại cấm không cho bất kỳ một cái người nào, kể cả luật sư riêng của Tổng thống Trump, vào những cái khu vực đang bị lục soát. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, thì cái điều tối thiểu đó là ở những cái cuộc mà lục soát như vậy phải có người làm chứng, thì tại sao họ lại đuổi tất cả những người, mọi người ra khỏi cái khu vực mà đang bị lục soát, và lại có một cái hành động nữa là bắt tắt tất cả những cái camera? Những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó mờ ám, thưa quý vị thính giả. Mờ ám như là cái chuyện vào cái mùa bầu cử năm 2020 đó, khi mà kiểm phiếu đó, thì một số những cái phòng phiếu, khi mà có nhiều người dân họ đến để mà họ theo dõi cái quy trình kiểm phiếu đó, thì những cái cửa sổ, tất cả những cửa sổ đều bị đóng, bị kín lại cả, thưa quý vị thính giả. Tại sao lại có cái chuyện là những cái phòng kiểm phiếu lại phải bịt kín lại mà không cho một ai theo dõi, thưa quý vị khán giả? Và có một cái điều, một cái bài viết thì đúng hơn, một cái bài viết của Roseanne Hosh, Đảng Dân Chủ tại Sacramento đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Một cái bài viết cho chúng ta thấy những cái lời kêu gọi là
cung cấp cái bảo hiểm hợp túi tiền đối với người dân của những cái, của những chính trị gia đảng Dân Chủ đó, dường như là chỉ là những câu khẩu hiệu. Khi mà thưa quý thính giả, đảng Dân Chủ tại Sacramento họ đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Bài viết Việt Tiến Sĩ Đồng Bằng cùng chia sẻ được sau đây. Tổng thống California ông Gavin Newsom chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để mà móc túi người dân. Và khi ông ta sắp mãn nhiệm, đảng Dân Chủ muốn bù đắp thói quen chi tiêu hoang phí của ông ta thông qua tiền bảo hiểm y tế của chúng ta. Công cụ được sử dụng là thuế đánh vào tổ chức chăm sóc có quản chế và có quản lý, tức là thuế MCO, một khoản thu mà tiểu bang áp dụng đối với các chương trình bảo hiểm y tế. Các quy định mới của liên bang buộc California phải tái cấu trúc loại thuế này và giải pháp của Sacramento. Đó là dự luật thượng viện số 125 SB 125, lại trút cái gánh nặng mới trực tiếp lên vai những người mua bảo hiểm tư nhân. Như chuyên gia phân tích lập pháp của tiểu bang và những người khác đã chỉ ra, trước đây California áp mức thuế đối với các chương trình Medicare cao hơn so với các chương trình tư nhân. Điều này không khác nào là một kiểu tống tiền chính quyền liên bang. Dự luật SB 125 giảm thuế đối với các chương trình Medicare, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức như vậy. Có nghĩa là gì thưa quý khán giả? Trước đây đó, thì thuế đánh vào những cái tổ chức bảo hiểm y tế tư nhân á thấp, thì chính quyền của đảng Dân Chủ lại tăng cái thuế đánh vào những cái bảo hiểm của chính quyền, đánh vào cái thuế của Medicare, thưa quý khán giả. Thì bây giờ ngược lại, khi mà họ giảm thuế cho cái chương trình Medicare đó, thì họ lại tăng cái thuế đánh vào những cái tổ chức y tế tư nhân. Ví dụ như là họ bớt 2 đồng ở cái thuế, ở bên thuế đánh vào Medicare, thì họ lại tăng 2 đồng vào cái chương trình thuế của tư nhân, thưa quý khán giả, bù trừ. Đó là cái dự luật giảm thuế đối với các chương trình Medicare, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức. Kết quả là nếu như ông Newsom ký ban hành dự luật này, gánh nặng chi phí sẽ chuyển dịch nhiều hơn sang những người mua bảo hiểm tư nhân, trong khi tổng nguồn thu có thể sẽ giảm đi. Kế hoạch này khiến cho các gia đình lao động phải trả nhiều tiền hơn, còn tiểu bang thì tốn ít hơn. Đó không phải là cái cách thuế. Đó không phải là cải cách thuế. Đó là một gói cứu trợ dành cho vị thống đốc đã dành gần một thập kỷ để mở rộng bộ máy chính quyền đến mức số lượng người dân rời khỏi California còn nhiều hơn số người chuyển đến. Với vị tiểu bang này đã trở nên quá đắt đỏ và không còn đáng để sống. Chúng ta cứ mãi trả mức giá 5 sao để nhận lại dịch vụ chỉ ở mức nửa sao. Nhân biểu tiểu bang cao, ông Cal DeMaio, một đảng viên của Đảng Cộng Hòa đến từ San Diego, cho biết chỉ riêng trong năm nay, một gia đình điển hình sẽ phải tốn thêm 400 mỹ kim là tiền lệ phí bảo hiểm. Như nhà chiến lược chính trị John Fleischman nhận định, vào thời điểm mà người dân California xem chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu, câu trả lời của chính quyền tiểu bang không phải là cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà hay thực sự giảm gánh nặng thuế, mà thay vào đó, đảng Dân Chủ lại thúc đẩy các loại thuế mới, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng bộ máy chính quyền vốn đã phình to đáng kể dưới thời ông Newsom. Quý vị thấy đó, khi mà chính quyền chọn cái cách là chính quyền sẽ nắm toàn bộ những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống, thì buộc lòng đó là chính quyền phải thuê thêm nhiều nhân viên nữa để có thể là nhòm ngó vào tất cả những cái mảng trong cuộc sống. Mà khi mà nhân viên tăng lên,
thì chi phí về sinh hoạt, chi phí về tiền lương đó, nó cũng sẽ tăng lên. Nó sẽ đẩy cái ngân sách cao hơn. Và để bù vào cái khoản mà ngân sách phải tăng lên đó đó, thì thưa quý vị, chính quyền tiểu bang chỉ có một cách làm, đó là tăng thuế, đó là bóc lột thêm ở những cái người lao động đi làm việc, đóng thuế để bù vào cái khoản ngân sách, thưa quý vị thính giả. Đó là cái cách thức vận hành của cái gọi là gần như là xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu của chính sách này thậm chí còn tồi tệ hơn cả mức thuế suất được công bố, như bạn của tôi, Katie Reimer, đã nhận định trên tờ California Globe. Ngay cả khi một công ty sa thải nhân viên hoặc chuyển nhân viên đó sang bang khác, chương trình bảo hiểm y tế vẫn có thể phải gánh khoản thuế đó. Hãy gọi đó là thuế ma. Các công ty bảo hiểm có mọi lý do để chuyển phần chi phí này sang khách hàng trên diện rộng. Sang sẽ gánh nặng cho toàn bộ danh mục khách hàng của họ, thay vì chỉ áp đặt lên những người tham gia bảo hiểm tại California. Nói một cách khác, thiệt hại không chỉ dừng lại ở ranh giới tiểu bang hay ở những đối tượng mà sắc thuế này nhắm đến trên danh nghĩa. Tất nhiên, ông Gavin Newsom đang cố gắng tô vẽ cho mình cho chính sách tồi tệ đó và biến nó trở thành là một nỗ lực giải cứu. Ông đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa vì đã đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao khi để cho các khoản trợ cấp chi phí bảo hiểm thời đại dịch hết hạn. Thưa quý vị thính giả, cái mà trợ cấp lệ phí cho cái mùa đại dịch đó là một cái khoản chi phí ẩn, thưa quý vị thính giả. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Khi mà chúng ta được bù vào cái khoản mà chi phí cho cái dịch vụ y tế của cái thời đại dịch đó, thì cái tiền mà đắp vào để mà thực hiện cái chương trình lệ chi phí bảo hiểm thời đại dịch đó được lấy từ đâu, thưa quý vị thính giả? Được lấy từ ngân sách. Chỉ có ngân sách mới có thể là bù vào tất cả những cái lỗ hổng mà chính quyền của tiểu bang đã nảy sinh mà thôi, thưa quý vị thính giả. Mà ngân sách thì ở đâu ra, thưa quý vị thính giả? Ngân sách là tiền của tất cả những người đi làm đóng vào. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, một cách nói khác đó là quý vị đang bị móc túi để mà thực hiện những cái chương trình được cho là để mà làm giảm cái gánh nặng cho chính bản thân. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, tất cả những cái chương trình được cho là để giúp cho những người lao động đó không thực sự giúp cho một ai cả, thưa quý vị thính giả, là vì nó móc chỗ này để mà nó đắp vào chỗ kia, để cho chúng ta thấy có cái cảm giác rằng là chúng ta được trợ giúp. Nhưng mà cái trợ giúp đó nó đến từ chính tiền của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điểm mù mà không một ai nói cho chúng ta biết hết, thưa quý vị thính giả. Và đó là cái cách làm để cho đảng Dân Chủ đó luôn lên tiếng và nói rằng đảng Cộng Hòa đang không giúp đỡ cho người dân. Nhưng mà thật sự, thưa quý vị thính giả, với một cái chương trình mà Tổng thống Trump đang đề nghị đó là không đưa tiền cho những cái công ty bảo hiểm nữa, mà đưa thẳng tiền cho những người dân, họ cần cái gì, họ cần bao nhiêu để có thể mua được bảo hiểm, thì chúng ta sẽ trợ giúp thẳng cho những cái người đi mua bảo hiểm, chứ không phải là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm để họ bán những cái gói bảo hiểm rẻ cho người dân. Không, trợ giúp thẳng vào những cái người tiêu dùng để họ có cái quyền lựa chọn, thưa quý vị thính giả, lựa chọn cái chương trình bảo hiểm nào mà họ thấy rằng nó tốt và nó hợp với túi tiền của mình, với những cái mà họ yêu cầu. Ví dụ như cái người bệnh chuyển thì họ cần một cái bảo hiểm nào mà có thể giúp cho họ mua thuốc chuyển, đi khám bác sĩ phổi mà không cần phải lo tới chi phí.
Rồi những cái người bị đau dạ dày thì họ lại cần uống thuốc dạ dày và đi khám bác sĩ về dạ dày. Nhưng mà nếu như mà chính phủ chọn là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm, rồi những cái hãng bảo hiểm đó sẽ bán lại cái bảo hiểm rẻ cho người dân đó, thì có đôi khi đó, thưa quý vị khán giả, cái hãng bảo hiểm đó đó chỉ có một phần là mình cần mà thôi, còn là những cái phần khác là những thứ mà mình không bao giờ cần tới. Thì bây giờ thay vì đó là chúng ta phải đi vào một cái chương trình nhất định, thì bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có quyền là so sánh giữa cái bảo hiểm này và cái bảo hiểm kia, và chúng ta thấy cái bảo hiểm nào nó có nhiều lợi ích nhất đối với chúng ta thì chúng ta mua. Và một khi một đó là một cái điểm rất là tích cực khác nữa, thưa quý vị khán giả, là khi mà có cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó, thì những cái hãng bảo hiểm họ sẽ phải có những cái chương trình tốt hơn với cái giá cả phải cạnh tranh hơn, để làm gì? Để mà họ có thể lôi kéo những cái người tiêu dùng đến với cái sự trợ giúp của họ. Thay vì đó, thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta bắt buộc phải vào một cái chương trình nào đó, thì những cái cơ sở mà bảo hiểm y tế đó, họ đâu có cần cạnh tranh với nhau. Vì không cần cạnh tranh, họ vẫn có khách hàng như thường. Và khi mà cái thị trường mà không có cái sự cạnh tranh đó, thì cái dịch vụ này nó sẽ không có được gia tăng, nó không có được làm tốt hơn. Và đó là một cái mà chúng ta thấy rõ ràng ở những cái xã hội bao cấp, thưa quý vị thính giả. Tiếp tục cho bài viết. Nhưng những con số là không khớp với lập luận đó. Việc tăng lệ phí bảo hiểm mà Đảng Dân Chủ đề xuất có thể khiến cho các gia đình tốn kém hơn cả những thay đổi về trợ cấp mà Thống đốc đang chỉ trích. Đó là một lập luận kỳ quặc, nhưng lại mang đúng phong cách tư duy của Gavin. Đó là để bảo vệ người dân khỏi việc tăng lệ phí bảo hiểm, Đảng Dân Chủ lại muốn áp đặt một mức tăng lớn hơn. Đây là điều mà chính quyền Sacramento không muốn cho chúng ta chú ý tới. Một phiên bản của dự luật này sẽ gia hạn khoản thuế đánh vào các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhằm thu về khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027. Số tiền đó sẽ được lấy từ lệ phí bảo hiểm, từ các nhà tuyển dụng và cuối cùng là từ những gia đình vốn đã kiệt quệ vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại tiểu bang vàng, tức là Golden State, thưa quý vị. Điều trớ trêu là Newsom thừa biết cách phản đối một sắc thuế khi điều đó phục vụ lợi ích cá nhân của ông ta. Ông đã dành những tuần gần đây để chống lại một dự luật trưng cầu dân ý về việc đánh thuế các tỷ phú tại Cali, thậm chí từ chối cả phương án thỏa hiệp để giảm nhẹ mức thuế, trong khi lại tự mình đề xuất một sắc thuế đánh vào tỷ phú trên toàn quốc. Động thái này nằm trong tham vọng tranh cử tổng thống của ông và nhằm tạo dựng hình ảnh cấp tiến hơn so với các đối thủ tiềm năng khác cho cuộc bầu cử năm 2028. Quý vị thấy đây lại là một cái mà gọi là một cái điều mà chỉ có những cái chính trị gia mới nghĩ ra hay là không? Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, ông Newsom đó thì ông đang là hô hào cái chuyện là không thông qua cái dự luật mà đánh thuế tỷ phú. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại vì bản thân ông ta là tỷ phú. Bản thân của ông ta là tỷ phú. Mà bây giờ nếu như mà California thông qua cái đạo luật đánh thuế vào tỷ phú đó, thì có phải là ông ta sẽ phải nộp thuế nhiều hơn không? Cho nên, ở California, thì ông ta hô hào là không nên thông qua cái luật đánh thuế vào tỷ phú. Nhưng mà ông ta lại đang bảo trợ cho một cái đạo luật đánh thuế tỷ phú ở cấp liên bang, thưa quý vị khán giả. Cái đó là một cái cách mà để mà tự đánh bóng mình.
để chúng ta trông có vẻ sáng giá cho cái cuộc đua năm 2028, để bảo vệ lợi ích cá nhân. Newsom thực chất muốn giam chân 200 người giàu nhất tiểu bang để họ không thể bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, ông ta lại không thể thể hiện sự quyết liệt tương tự khi những người phải gánh chịu chi phí lại là các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang đóng lệ phí bảo hiểm cao. Khoản thuế MCO không phải là giải pháp cho một cuộc khủng hoảng mà Newsom thừa hưởng. Đó là hệ quả của một cuộc khủng hoảng do chính đảng Dân Chủ tạo ra qua từng kỳ ngân sách. Và giải pháp của họ lại là rút gánh nặng tài chánh lên vai của những người ít có khả năng chi trả nhất. Người dân Cali cần có một chính quyền biết chi tiêu trong khả năng cho phép. Chừng nào mà đảng Dân Chủ chưa học được bài học đó, thì mọi giải pháp xuất phát từ điện Capitol cũng sẽ đều giống hệt như thế này. Đó là chi phí sẽ gia tăng đối với số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số, nhưng lại được rao giảng một cách tịnh bơ dưới danh nghĩa lòng trắc ẩn. Thưa quý vị giả, đảng Dân Chủ từ lâu đã xây dựng hình ảnh là một cái người bảo vệ cho tầng lớp yếu thế, bảo vệ cho những người tiêu dùng, bảo vệ công nhân, bảo vệ người nghèo và bảo vệ cả phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái gì đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ đó, từ Sacramento cho đến Hoa Tình Đốn, từ các tiểu bang ven biển đến vùng Trung Tây, có một cái thực tế ngày càng rõ ràng hơn, đó là cái gì? Đó là những cái chính sách mà họ thúc đẩy đang làm tổn thương chính những cái người, những cái tầng lớp mà họ luôn tuyên bố là sẽ đứng ra để mà bảo vệ đó, thưa quý vị khán giả. Khi mà đảng Dân Chủ họ nói rằng họ bảo vệ cho phụ nữ, nhưng mà cái hành động thực sự của họ là cái gì? Họ lại thúc đẩy cái quy định, các quy định cho phép nam giới sinh học mà tự nhận là nữ giới cùng tham gia thi đấu ở những cái môn thể thao dành cho nữ trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó đó không chỉ xảy ra ở một mình ở California, mà nó đang diễn ra tại Connecticut nè, ở Pennsylvania, ở Minnesota và rất là nhiều những cái nơi khác nữa, thưa quý vị khán giả. Kết quả là các vận động viên nữ bị tước mất nhiều những cơ hội, tước mất học bổng, tước mất những cái thành tích và mất luôn sự công bằng mà những cái, mà phong trào nữ quyền đã đấu tranh hàng thập kỷ để mà cố tình để mà giành lại được, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ đó, với cái chính sách là ưu ái cho những cái người chuyển giới đó, họ đã đánh đổ tất cả, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái người phụ nữ trước khi mà có cái phong trào LGBTQ mà tham gia vào những cái môn thể thao nữ đó, họ là những cái nhà vô địch trong những cái môn thể thao dành cho nữ giới. Nhưng mà bây giờ những người đàn ông tự xưng là chuyển giới, ai biết được họ có chuyển giới thật hay là không? Họ tự xưng họ là chuyển giới, họ ngang nhiên vào thi đấu cho những cái môn thể thao dành cho nữ, như là trong một cái vụ kiện mới đây đó, anh chàng Hernandez, anh ta tự nhận mình là một người nữ giới. Cái vụ đó là vụ khác, thưa quý vị thính giả. Cái vụ mà một cái cô cô thi đấu đấu vật đó, mà quý vị biết rằng đó, đấu vật là một cái môn mà cò sát à, thì cái người có một cái chàng từ nhận là chuyển giới vào thi đấu đấu vật, và trong cái quá trình mà thi đấu vật đó anh chàng đã có những cái hành động mà cô gái mà ra kiện đó, cô cho rằng đó là những cái hành động mà là mang cái tính là harassment đó. Có thể là anh ta đã tay chân sờ mó cái gì đó và khiến cho cô này đó đã phải xin chấm dứt cái cuộc thi đấu sớm, thưa quý vị khán giả, là vì cô ta không thể chịu nổi những cái cảnh như vậy, những cái hành động như vậy. Rõ ràng, thưa quý vị khán giả, cái điều đó cho chúng ta thấy là khi mà đảng Dân Chủ đó họ nói rằng họ bảo vệ cho nữ quyền,
Nhưng mà thật sự họ có bảo vệ cho nữ quyền hay là không? Hay đó chỉ là một cái khẩu hiệu để mà họ đi giành những cái lá phiếu về cho họ thôi, thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng họ bảo vệ người nghèo, nhưng mà họ lại thúc đẩy các cái chính sách y tế khiến cho chi phí bảo hiểm tăng cao từ bờ đông sang tới bờ tây. Từ California với SB 125 cho đến ở New York với các quy định bảo hiểm bắt buộc, đến Illinois với các sắc thuế y tế mới, người dân đang phải trả nhiều hơn cho dịch vụ mà họ không hề được cải thiện, thưa quý vị khán giả. Quý vị thấy tất cả những cái hành động của họ đều là những cái hành động mà để cuối cùng là để kiếm phiếu, thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng họ bảo vệ người tiêu dùng, nhưng mà lại thúc đẩy các quy định khiến cho giá năng lượng, giá thực phẩm, giá nhà ở tăng vọt. Những gia đình lao động đang phải trả giá cho một bộ máy chính quyền ngày càng phình to, ngày càng tốn kém và ngày càng xa rời với thực tế. Mới đây, thưa quý vị khán giả, ở California, ở dưới LA đó, cái người dân LA vừa mới thông qua, không biết là người dân LA hay là chính quyền của LA, thông qua một cái luật thuế mới, thưa quý vị khán giả, và mức thuế tiêu dùng ở LA kể từ ngày hôm nay đã lên trên 10,25%, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là gì? Nếu mà quý vị khán giả mua 10 đồng, thì thuế sẽ là 1 đồng 25 sen. Đúng là 10 đồng thì chúng ta sẽ mất thêm hơn 1 đồng tiền thuế. Khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà họ vẫn luôn cho rằng họ là cái người bảo vệ những người tiêu dùng. Họ muốn rằng là giá cả phải thấp, nhưng mà họ lại đánh giá, đánh thuế cao hơn vào những cái người đi mua, thưa quý vị khán giả, là những cái người tiêu dùng, thưa quý vị khán giả. Mà California chỉ là một cái ví dụ điển hình mà thôi, chứ không phải là một ngoại lệ. SB 125 của tại California chỉ là một cái lát cắt của một cái bức tranh lớn hơn khi mà đảng Dân Chủ trên toàn quốc kiểm soát các tiểu bang và những cái thành phố lớn, thì cái mô hình chính sách của họ thường rất là giống nhau. Đó là cái gì? Là tăng thuế, tăng nhiều hơn những quy định, tăng chi tiêu, tăng bộ máy hành chính, và cuối cùng là tăng chi phí cho toàn dân, thưa quý vị khán giả. Bà Spenberger ở Virginia, khi mà bà đi tranh cử đó, bà nói gì? Tôi sẽ không tăng thuế. Nhưng mà vừa mới vào ngồi ở trong dinh của thống đốc thì bà ta đã đẻ ra rất là nhiều loại thuế, thưa quý vị khán giả. Trong đó có cả một cái thuế mà chúng ta có lẽ là chưa bao giờ nghe thấy, đó là gì? Thuế đánh lên những cái người dắt chó, thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó, họ có một cái công việc, đó là đi giữ chó giùm cho những cái nhà mà không có điều kiện, nhưng mà họ muốn nuôi chó, họ không có thời giờ để mà ở nhà để mà chăm sóc cho những cái chú chó của mình, thì họ sẽ mướn những cái người đến chăm chó, dắt cho chó đi bộ, cho chó ăn, thậm chí là tắm rửa cho chó. Thì bây giờ, thưa quý vị giả, bà Spenberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người đi dắt chó như vậy. Nhưng mà trong khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tăng thuế. Cho nên đừng bao giờ nghe những cái lời mị dân của những cái người mà đảng Dân Chủ mà họ đi tranh cử, thưa quý vị giả, là vì họ chỉ nói để mà nhận được những cái lá phiếu từ quý vị. Và một khi mà họ đã nắm được chính quyền rồi đó, thì họ sẽ không bao giờ thực hiện những cái điều mà họ đã từng hứa. Thậm chí là họ còn làm ngược lại, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì nếu không tăng thuế đó, thì họ sẽ không đủ ngân sách để mà chi tiêu. Là vì đảng Dân Chủ họ muốn có một cái bộ máy chính quyền phình to, rộng lớn. Nhân viên càng nhiều thì chi phí phải càng cao,
mà chi phí cao thì phải cần có một cái khoản ngân sách dồi dào, thưa quý vị khán giả. Mà cần có, nếu mà muốn có một cái khoản ngân sách dồi dào thì chỉ có một cái hành động có thể giúp cho ngân sách của họ phình to lên, đó là thuế từ những người đi làm việc. Từ Orange cho đến New Jersey, từ Hoa Thịnh Đốn cho đến Massachusetts, người dân đang phải chứng kiến cùng một bi kịch, một cái kịch bản, đó là chính quyền nói rằng họ đang giúp đỡ, nhưng mà hóa đơn của tất cả người dân thì ngày lại càng dài hơn. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ phụ nữ, nhưng chính sách của họ lại làm tổn thương chính những người phụ nữ mà họ đang rao giảng là họ sẽ bảo vệ. Họ nói rằng họ bảo vệ cho những người nghèo, nhưng mà chi phí sinh hoạt tại cả những cái tiểu bang do họ lãnh đạo lại cao nhất trên toàn quốc. Điển hình thưa quý vị giả, California với cái chính sách năng lượng sạch, một cái bầu không khí trong sạch, ai cũng muốn cả thưa quý vị giả. Nhưng mà với những cái chính sách như ở California đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy giá xăng bao giờ cũng cao nhất trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Mặc dù California có nhà máy dập lọc dầu, có mỏ dầu, nhưng mà lúc nào giá xăng ở California cũng cao nhất trên toàn quốc. Bây giờ thưa quý vị khán giả, khi mà nhiều nơi đã xuống dưới 30 kim, đã xuống khoảng dưới 40 kim, nhưng mà bây giờ California vẫn ở cái ngưỡng là 50 kim. Dưới 50 kim, thưa quý vị khán giả, lúc nào nó cũng phải đắt hơn ở tất cả những cái tiểu bang khác khoảng từ 10 kim trở lên, thưa quý vị. Là vì những cái chính sách của chính quyền ở California làm cho cái mức xăng dầu ở California không bao giờ có thể rẻ được, thưa quý vị. Đó không phải là một cái sự trùng hợp, thưa quý vị, mà đó là một mô hình chính trị. Một mô hình trong đó khẩu hiệu quan trọng hơn là hậu quả, trong đó hình ảnh quan trọng hơn là thực tế, trong đó lòng trắc ẩn được dùng như là một công cụ để biện minh cho việc mở rộng bộ máy chính quyền và đẩy chi phí sang cho người dân, thưa quý vị. SB 125 tại California chỉ là một cái ví dụ mà thôi, nhưng mà nó phản ánh một cái xu hướng đang lan rộng trên toàn Hoa Kỳ, đó là cái gì? Đó là chi phí tăng đối với một số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ người dân, nhưng khi nhìn vào chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí năng lượng, chi phí nhà ở và những chính sách gây tranh cãi trong thể thao, một câu hỏi đặt ra, không phải là họ bảo vệ ai mà họ đang làm tổn thương ai, thưa quý vị khán giả. Và câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn, họ đang làm tổn thương chính những người mà họ tuyên bố là họ ra sức để bảo vệ. Và cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở riêng California mà nó đang xảy ra trên gần như là toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tất cả những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái khu vực dưới sự cầm quyền của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị giả. Và có một cái điều rất là chung nữa đó, mà có lẽ là vị tiến sẽ cùng chia sẻ đến sau với quý vị khán giả, đó là cái gì? Một cái xu hướng mà chúng ta thấy rất là đáng lo ngại, khi mà những cái người đại diện cho Đảng Dân Chủ bây giờ đó, thực chất họ là những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và họ ghép vào với Đảng Dân Chủ để mà họ tranh cử cùng với Đảng Dân Chủ. Và bây giờ rất là nhiều những cái người xã hội chủ nghĩa dân chủ đã thắng, mà không phải là thắng thường, thưa quý vị khán giả. Thắng, họ lật những cái ghế, như là mới đây nhất á, là một cái bà ở tiểu bang Colorado đó, một cái người rất là mới, nhưng mà lại thắng một cái người dân biểu đương nhiệm mà đã ngồi tới 19 nhiệm kỳ rồi, thưa quý vị khán giả, là một cái người rất là kỳ cựu. Nhưng mà bây giờ một cái người mới hoàn toàn lại thắng một cách dễ dàng, chỉ cần họ mang danh là xã hội chủ nghĩa. Với những cái
tư tưởng với những cái khẩu hiệu của họ đó, họ có thể dễ dàng mua phiếu, thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái hiện tượng, có phải là một cái hiện tượng hay là không, thưa quý vị thính giả? Khi mà bây giờ đó, cái chuyện mà ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó lan rộng ra khắp nhiều nơi, không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị thính giả, mà bây giờ nó lan rộng rất nhiều nơi, như là Colorado, như là Washington. Washington thì có cái bà thị trưởng của Seattle, Katie Williamson đó. Rồi nhiều những cái tiểu bang khác như là ở bên ở Minnesota cũng có. Và bây giờ thưa quý vị, cái phong trào mà mang cái danh là xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó đang thắng thế ở cái đảng dân chủ rất là rõ ràng. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì tiến sĩ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ, những cái tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả ngay trong phần thông tin thương mại, sẽ là tiết mục nhạc tuyển yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Trung Quốc. Trở lại cùng với quý vị, Việt Thiếu chưa được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ Việt Thiếu xin được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường line ạ. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Chào Việt Thiếu.
0: Dạ, Việt Thiếu chào cô.
1: Việt Thiếu chào cô Úc Âu bằng nhạc Sâu Lệ Bỏng Hai hả?
0: Sâu Lệ Bỏng Hai, dạ thưa cô.
1: Hả, ca sĩ mà gọt mà ý ai á.
0: Dạ.
1: Bolero ý ai á. Cô tặng Việt Thiếu thi hương về thính giả là nghe đài hả? Cô có cảm ơn Việt Thiếu với yêu nghe.
0: Dạ, thưa cô ạ.
1: Rồi, ba Việt Thiếu.
0: Dạ, vâng. Rock the roll cô hả? Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, rồi thưa cô. Dạ thưa cô, đây rồi ạ. Bây giờ vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Sâu Lệ Bỏng Hai qua phần, đây là hòa âm mới của nghệ sĩ AI đó, thưa quý thính giả, là trí tuệ nhân tạo đó. Rất là hay, thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây.

Vâng, vừa rồi là một sáng một nhạc phẩm do AI thể hiện, thưa quý vị thính giả, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Sâu Lẻ Bóng Hai, được gửi đến quý vị thính giả qua phần trình bày của AI với hai dòng hát đàng hoàng nha, song ca đó rất là tuyệt vời, thưa quý vị thính giả. Vâng, và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý vị thính giả cùng quay vào, vẫn đang còn chờ quý vị. Bây giờ rất là nhiều những cái nhạc phẩm AI, thưa quý vị thính giả, có rất nhiều những cái bài mà có hai ba kênh đó mà Việt Tiến thấy là nó hay đó, như là Việt Tiến đã từng từng giới thiệu đến quý vị thính giả đó, một trong những kênh đó là của Thủy Lan đó. Và bây giờ Việt Tiến xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nha, một cái nhạc phẩm này Việt Tiến chưa nghe nè, thành ra không biết là nó phối âm được đến đâu thì Việt Tiến không biết, nhưng mà đây là một cái nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến, thưa quý vị thính giả, mời Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả ngay sau đây. Xin được mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua phần phối âm của AI nha, của Thủy Lan, là một cái kênh mà làm nhạc AI khá là hay, thưa quý vị thính giả, theo cái phong cách cổ điển đó. Hoài Cảm là nhạc phẩm kế tiếp, xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức. Vì tiếng cũng chưa biết là dòng nam hay là dòng nữ đây.

Đó là phần hòa âm của Thùy Lan, thưa quý vị thính giả. Rất là hay. Và có phần của việc tiếng khen Thùy Lan với lại là một cái kênh nữa là Ô Long xưa, Ô Loan xưa đó. Là phối âm lại mà với cái tiếng hát nó gần như là hoàn toàn đúng với lại là cái phiên bản gốc, thưa quý vị thính giả. Còn nhiều cái, có nhiều những cái trang nhạc á, có nhiều cái trang đó làm vì tiếng thấy là nó sai với lại cái phiên bản gốc. Đôi lúc của mình nghe mình không nghĩ ra cái bài đó là cái bài gốc nó làm sao nữa. Nhưng mà với cái Thúy Lan á và cái Ô Loan xưa đó, vì tiếng thấy là khá là hay, giữ rất là đúng với lại là cái bản chất của cái bản gốc, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ chúng ta vẫn còn thời giờ dành cho phần nhạc truyện yêu cầu, thưa quý vị thính giả, quý vị có thể gọi vào nha.

Bây giờ vị tiến sĩ được mời quý thính giả thưởng thức nào. Tiếng hát của Hoàng Châu, thưa quý thính giả, sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm kế tiếp, Đam Mê. Đam Mê không biết là của nhạc phẩm này của ai ha, thưa quý thính giả ha. Để vị tiến sẽ tìm tòi và sẽ giới thiệu đến quý vị nha. Nhạc phẩm này tiếc là họ không có giới thiệu tên của tác giả, thưa quý vị. Tiếng hát của Hoàng Châu với Đam Mê.

có hai bài đam mê thưa quý vị thính giả. Một bài là của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn này là Ngọc Sơn anh ba đó, là Ngọc Sơn trẻ, Ngọc Sơn mới sau này đó. Và một bài đam mê nữa là của Doãn Bình. Bài này hình như là đam mê của Doãn Bình chứ không phải là đam mê của Ngọc Sơn thưa quý vị thính giả. Vì thế hy vọng là đúng, là vì vì tiếng check ở đây thì nói đạo Ngọc Sơn á, với cái bài của Ngọc Sơn á thì nó có vẻ nhộn nhịp, nó nhanh hơn. Còn cái bài mà của Doãn Bình á thì mang cái tiết tấu nó chậm, nó buồn. Việt Tiến hy vọng rằng là Việt Tiến đã đoán trúng thưa quý vị thính giả. Hy vọng thôi nha, chứ không biết là có đúng thật không nha. Vâng, và chúng ta còn một ít thì giờ cuối cùng. Việt Tiến sẽ được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức để xem. Tìm Một Ánh Sao là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, mà bây giờ Việt Tiến lại xin được giới thiệu để quý vị thính giả một cái trang nhạc AI nữa nha. Trang nhạc này là trang nhạc của Ô Loan Xưa. Hồi nãy là mình đã nghe cái Thủy Loan rồi, bây giờ Việt Tiến xin được giới thiệu để quý vị thính giả cái trang nhạc Ô Loan Xưa. Hòa âm rất là hay thưa quý vị thính giả. Xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, Tìm Một Ánh Sao, để kết thúc cho phần nhạc truyện yêu cầu đời hôm nay của chúng ta.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, vừa được Ô Loan Xưa phối âm trở lại bằng AI, thưa quý vị thính giả. Quý vị nghe làm sao, hay không? Vì tiếng nghe thì nó phê phê đó, thưa quý vị thính giả. Tìm một ánh sao, đó là nhạc phẩm cuối cùng mà cách chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay, thưa quý vị. Và đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình một lần nữa và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại cùng với Thùy Hương qua tiết mục tuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà ops gmail

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Vị trí xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 10 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 24 tây tháng 6 2 ngày 1 tây tháng 7 năm 2026, cũng vào ngày 17 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Hạ nghị sĩ Brandon Gill đề xuất dự luật chặn việc dùng tiền thuế tài trợ cho các khoản vay mua nhà cho người nhập cư bất hợp pháp. Kế đến là bản tin đã xác định danh tính thành viên Antifa đeo mặt nạ vung gậy tấn công những người phát trực tiếp tức livestream theo quan điểm bảo thủ tại sự kiện Seattle Pride. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tòa án tối cao nới lỏng luật tài chánh tranh cử trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao về quyền công dân theo nơi sinh, đề xuất sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quy định này. Phần tin kế tiếp và phần tin thế giới mở đầu một bản tin Úc Châu tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em lên mạng xã hội. Kế đến là bản tin ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một cơ sở bảo trợ ở miền Bắc của nước Đức. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Venezuela tái cơ cấu đờ kỷ lục, Trung Cộng có thể có nguy cơ mất 10 tỷ Mỹ kim. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin quân đội Do Thái đánh sập đường hầm quy mô lớn ở của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Và phần tin cuối trong phần tin chọn lọc là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên bắt giữ bà trùm làm giả 30.000 sản phẩm sữa tắm, dầu gội đầu với thương hiệu nổi tiếng. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề cố tình cán chết nữ sinh, tài xế xe bồn Hà Nội lãnh án 20 năm tù. Bây giờ sẽ được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Hạ nghị sĩ Brandon Gill đề xuất dự luật chặn việc dùng tiền thuế tài trợ các khoản vay mua nhà cho người nhập cư bất hợp pháp. Đảng Cộng Hòa vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm siết chặt các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho các khoản vay mua nhà được liên bang bảo lãnh, giới hạn quyền tiếp cận chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ. Theo dự luật mới do Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Brandon Gill đề xuất, những người không phải là công dân và người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị cấm tiếp cận các chương trình vay mua nhà sử dụng tiền thuế của người dân. Đạo luật cải cách điều kiện sở hữu nhà ở cũng sẽ cấm các gã khổng lồ trong lĩnh vực thế chấp được chính phủ bảo trợ như Fannie Mae và Freddie Mac mua lại, hoặc chứng khoán hóa các khoản vay cấp cho người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Ông Gill cho biết dự luật này khôi phục lại mục đích ban đầu của các chương trình hỗ trợ nhà ở liên bang. Ông nói, mục đích duy nhất của các chương trình nhà ở của chúng ta là giúp người dân tạo dựng tài sản và hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang khiến điều đó trở nên bất khả thi. Theo chính sách liên bang hiện hành, những người thuộc diện DACA, tức chương trình hoãn trục xuất đối với những người đến Mỹ khi còn nhỏ, người xin tị nạn và một số nhóm cư dân không thường trú, có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay liên bang. Một quy định năm 2025 của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị đã thu hẹp phạm vi tiếp cận này, vốn đã được mở rộng dưới thời chính quyền Biden. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ bao gồm Juan Vargas và Sylvia Garcia trước đó đã giới thiệu đạo luật ổn định nhà ở cho người thuộc diện Dreamer nhằm duy trì quyền tiếp cận với các khoản vay mua nhà thuộc chương trình nhà ở liên bang cho những người thuộc diện DACA. Ông Gill đang nỗ lực luật hóa yêu cầu nghiêm ngặt về quốc tịch để được tiếp cận các khoản vay mua nhà do Cục Liên bang Nhà ở Liên bang bảo lãnh, đồng thời mở rộng quy định hạn chế này sang các thị trường thế chấp chịu ảnh hưởng của liên bang. Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa hai đảng về chính sách nhà ở giá rẻ thông qua dự luật nhà ở có tên đạo luật lộ trình nhà ở thế kỷ 21. Tuần trước, Tổng thống Trump gọi biện pháp này là điều chẳng có gì đáng quan tâm, cho rằng nó quá kém quan trọng so với đạo luật Save America. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật nhà ở này cho đến khi đạo luật Save America Act được Thượng viện thông qua, là nơi mà dự luật này vẫn chưa giành được sự ủng hộ cần thiết.
0: Tiếp đến là bản tin đã xác định danh tính thành viên Antifa đeo mặt nạ vung gậy tấn công những người phát trực tiếp, tức là streamer, theo quan điểm bảo thủ tại sự kiện Seattle Pride. Theo Edingo, biên tập viên cấp cao của tờ The Post Millennial, một thành viên Antifa đeo mặt nạ bị cáo buộc vung gậy bóng chày về phía những người phát trực tiếp, tức là streamer, theo quan điểm bảo thủ trong lễ hội Seattle Pride, đã được xác định danh tính là Hunter Marcus Hancock, 39 tuổi. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 6 gần giao lộ giữa đại lộ số 10 và đường Denny, ngay cạnh công viên Carl Anderson, nơi đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm Seattle Pride Fest. Theo sự cảnh sát Seattle, các sĩ quan đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông cầm gậy bóng chày đối đầu với hai người đang quay phim sự kiện. Cảnh sát cho biết video ghi lại vụ việc cho thấy nghi phạm vung gậy và suýt đánh trúng đầu một trong những nạn nhân. Mặc dù không có báo cáo về thương tích, cảnh sát cho biết nghi phạm đã cố gắng để bỏ chạy sau cuộc đối đầu. Các sĩ quan đã tìm thấy hắn cách đó một đoạn ngắn và tiến hành bắt giữ. Hancock bị lập hồ sơ với cáo buộc hành hung và cản trở người thi hành công vụ trong lần hầu tòa đầu tiên và thứ hai. Luật sư của Hancock lập luận rằng thân chủ của ông ta định đánh vào chiếc máy quay chứ không phải là đánh vào người đang vận hành nó, theo tin từ Como News. Bất chấp lập luận đó, thẩm phán dần thấy có đủ cơ sở hợp lý cho cáo buộc hành hung và cản trở, và đồng thời ra lệnh tạm giam Hancock với mức bảo lãnh tại ngoại là 35.000 Mỹ Kim. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm đeo mặt nạ chạy về phía những người quay phim trước khi vung mạnh gậy về hướng họ rồi bỏ chạy. Các video khác ghi lại cảnh cảnh sát truy đuổi và bắt giữ nghi phạm.
1: Tòa án tối cao nới lỏng luật tài chính tranh cử trước thềm bầu cử giữ nhiệm kỳ. Hôm 30 tháng 6, Tòa án tối cao đã bãi bỏ các giới hạn về chi tiêu phối hợp giữa ứng cử viên và các đảng phái chính trị. Động thái này được xem là lợi thế lớn cho Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực duy trì thế đa số tại Quốc hội. Phán quyết của Tòa án tối cao trong vụ kiện giữa Ủy ban Thượng viện Quốc gia của Đảng Cộng Hòa và Ủy ban Bầu cử Liên bang đã dỡ bỏ các hạn chế về chi tiêu phối hợp, đồng thời trao cho các ứng cử viên quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với nguồn ngân sách lớn hơn dành cho chiến dịch tranh cử của họ. Phán quyết này là một thất bại đối với Đảng Dân Chủ, phe vốn lập luận rằng việc loại bỏ giới hạn chi tiêu sẽ trao thêm quyền lực cho các nhà tài trợ lớn. Thẩm phán Brett Kavanaugh, người soạn thảo ý kiến đa số của tòa án, cho rằng các giới hạn này là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận chính trị được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Ông Kavanaugh nói thêm, việc duy trì các giới hạn chi tiêu phối hợp của đảng phái chính trị trong trường hợp này có thể khiến cho các đảng phái tiếp tục bị đẩy xuống vị thế hạng hai so với các nhóm bên ngoài. Các đảng phái chính trị bị suy yếu sẽ làm biến dạng hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa Tim Scott, một thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang South Carolina và Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa Richard Hudson, thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang North Carolina, đã đưa ra tuyên bố chung như sau. Đây là thắng lợi mang tính quyết định đối với tu chính án thứ nhất và là thắng lợi lớn cho sự toàn vẹn của hệ thống chính trị của chúng ta. Tòa án tối cao đã khẳng định rõ ràng rằng chính quyền liên bang không có thẩm quyền áp đặt các giới hạn tùy tiện đối với cách thức các đảng phái chính trị hỗ trợ những ứng cử viên mà họ đề cử. Bằng việc bãi bỏ các mức trần chi tiêu phối hợp vi hiến này, tòa án đã khôi phục quyền tự do ngôn luận chính trị cốt lõi và bảo đảm các đảng phái có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho các ứng cử viên của mình và tạo điều kiện tốt nhất để họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2026 cũng như các kỳ bầu cử sau đó. Thượng nghị sĩ Bernie Moreno, thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio viết, một thắng lợi to lớn cho tu chính án thứ nhất giúp trao lại quyền lực cho các đảng phái chính trị thay vì các siêu ủy ban hành động chính trị sử dụng nguồn tiền mờ ám. Cử tri xứng đáng được lắng nghe trực tiếp từ các ứng cử viên, chứ không phải từ những nhóm bên ngoài mờ ám và ẩn danh.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao về quyền công dân theo nơi sinh, đề xuất sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quy định này. các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton và Rand Paul đang kịch liệt chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao về việc khẳng định quyền công dân theo đời sinh, và đồng thời cả hai đều kêu gọi sửa đổi hiến pháp để chấm dứt thông lệ này. Tuy nhiên, việc thông qua một tu chính án như vậy đòi hỏi sự chấp thuận của đa số 2/3 tại cả Hạ viện và Thượng viện. Tỷ lệ ủng hộ này gần như bất khả thi vì hầu hết các thành viên của Đảng Dân Chủ và nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa có tư duy thiên về kinh doanh đều ủng hộ làn sóng di cư ồ ạt tác động đến chính trị và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cotton khẳng định rằng quyền công dân theo nơi sinh chưa bao giờ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho người nhập cư bất hợp pháp và kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật đạo luật quyền công dân theo hiến pháp của ông nhằm bảo đảm chỉ có con cái của những người cư trú hợp pháp mới được cấp quyền công dân. Dự luật của ông Cotton sẽ khiến cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp, kẻ khủng bố và gián điệp nước ngoài không đủ điều kiện hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Trong thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 7, ông nói thêm không có quyền hiến định nào cho phép người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới để giành quyền công dân cho con cái của họ. Việc cấp quyền công dân theo nơi sinh cho người nhập cư bất hợp pháp đã góp phần tạo ra mức độ nhập cư bất hợp pháp cao nhất trong lịch sử. Việc khắc phục vấn đề này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại từ cuộc khủng hoảng biên giới thảm khốc dưới thời của Đảng Dân Chủ Joe Biden gây ra. Dự luật này sẽ sửa đổi đạo luật nhập cư và quốc tịch để làm rõ rằng không một đứa trẻ nào đủ điều kiện hưởng quyền công dân theo nơi sinh nếu cha mẹ của chúng đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, có mặt tại Hoa Kỳ vì mục đích ngoại giao hoặc tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Hoa Kỳ. Dự luật được đồng bảo trợ bởi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin Cramer, Bill Hagerty và Bernie Moreno. Về phần thượng nghị sĩ Rand Paul, ông đã đề trình một nghị quyết riêng nhằm biến quyền công dân theo nơi sinh trở thành là một hành động bất hợp pháp. Ông Paul đã đề trình một nghị quyết chung nhằm sửa đổi hiến pháp để bảo vệ quyền công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và chấm dứt cơ chế tự động cấp quyền công dân theo nơi sinh. Trên mạng xã hội X, ông Paul viết như sau, theo cách diễn giải luật pháp Hoa Kỳ hiện nay, bất kỳ một ai sinh ra trên đất Hoa Kỳ đều tự động trở thành là công dân của Hoa Kỳ, bất kể cha mẹ của họ có tư cách trú nhân, trú hợp pháp hay không. Điều này là sai trái và hoàn toàn không phải là ý định của những người đã soạn thảo tu chính án thứ 14. Quyền công dân theo nơi sinh đã được quy định trong tu chính án thứ 14 và được phê chuẩn vào năm 1868 sau cuộc nội chiến đẫm máu và kéo dài. Những người theo quan điểm diễn giải hiến pháp dựa trên ý định ban đầu của các nhà lập quốc lập luận rằng tu chính án thứ 14 trao quyền công dân tự động cho con cái của những người được từng là nô lệ. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng quy định này áp dụng cho bất kỳ một ai sinh ra tại Hoa Kỳ. Ông Paul nói tiếp, chúng ta là một quốc gia của người nhập cư. Việc nhập cư hợp pháp là điều đáng quý và cần phải được bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng là một quốc gia có biên giới quá lỏng lẻo và lòng hào hiệp thường xuyên bị lợi dụng. Tổng thống Trump đã có những động thái nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới mạnh mẽ hơn bất kỳ một vị tổng thống nào khác. Ông Paul nói thêm rằng quyền công dân chỉ nên được trao cho con cái của những người công dân hợp pháp. Ông viết, tôi đã ủng hộ việc bảo vệ quyền công dân theo nơi sinh ngay từ khi mới nhậm chức tại Thượng viện, khi tôi đồng bảo trợ đạo luật quyền công dân theo nơi sinh năm 2011. Và giờ đây, tôi đang đề xuất một tu chính án nhằm bảo vệ quyền công dân của Hoa Kỳ trong trường hợp tòa án tối cao không giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Úc Châu tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em lên mạng xã hội. Hôm 27 tháng 6, giới chức Úc Châu thông báo tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quyết định này được đưa ra khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quy định mang tính đột phá này có rất ít tác động đến thói quen lên mạng của giới trẻ. Theo các điều chỉnh pháp lý mới, mức phạt tối đa áp dụng cho các lỗi hệ thống trong việc duy trì lệnh cấm sẽ tăng vọt từ 49.5 triệu Úc Kim lên 99 triệu Úc Kim. Song song đó, chính phủ Úc Châu cũng quyết định tăng cường quyền hạn thu thập thông tin cho Safety, cơ quan quản lý Internet quốc gia. quy định mới cho phép cơ quan này bắt buộc các tập đoàn công nghệ phải cung cấp bằng chứng cụ thể về các biện pháp họ đã áp dụng để ngăn chặn trẻ vị thành niên tạo tài khoản. Cơ quan này cũng được quyền thu thập thông tin từ các bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ xác thực độ tuổi hoặc các kho ứng dụng App Store để đối chứng với lời khai của các nền tảng. Lệnh cấm kéo dài 6 tháng qua của Úc Châu đang thu hút sự chú ý lớn từ nhiều quốc gia muốn học hỏi nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất của giới trẻ. Dù giới chức chính quyền cho biết đã có hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi bị vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế kể từ khi luật có hiệu lực, nhưng các nghiên cứu thực tế lại cho thấy kết quả ngược lại. Một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa của Vương quốc Anh trong tuần này chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng như sau. Có đến 85% thanh thiếu niên Úc Châu trong độ tuổi từ 12 đến 15 vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội sau 3 tháng lệnh cấm có hiệu lực. Khoảng 2/3 người dùng nhỏ tuổi qua mặt hệ thống bằng cách tự khai gian tuổi trên 16 hoặc gửi ảnh selfie được thuật toán của nền tảng chấp nhận là đã đủ tuổi. Nhiều trường hợp trẻ em tham gia khảo sát cho biết các ứng dụng thậm chí chưa từng yêu cầu chúng phải chứng minh độ tuổi. Ông Anthony Albanese, Thủ tướng Úc Châu, nhấn mạnh, tôi rất khích lệ trước sự thay đổi trong các cuộc thảo luận và động lực toàn cầu kể từ khi chúng tôi áp dụng độ tuổi tối thiểu để dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng là các ông lớn công nghệ Big Tech đang chưa làm đủ để tuân thủ luật pháp. Vẫn còn quá nhiều trẻ em trên mạng xã hội. Chỉ trích mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Annika Wells cho biết, dựa trên các cập nhật định kỳ của Safety, tôi thấy rõ ràng các nền tảng mạng xã hội đang áp dụng những chiêu trò từ bài vở của Big Tech và chỉ làm ở mức tối thiểu để đối phó. Hiện nay, cơ quan Safety đang tích cực điều tra hành vi có dấu hiệu không tuân thủ luật pháp của 5 nền tảng lớn bao gồm Instagram và Facebook, YouTube thuộc Google, Snapchat và... Ở một diễn biến khác, trang mạng Reddit hiện đang nộp đơn kiện lên tối cao Pháp viện Úc Châu để đảo ngược lệnh cấm này với lý do vi phạm quyền tự do ngôn luận. Phía chính phủ Úc Châu khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ đạo luật này trước tòa. Phát ngôn viên văn phòng thủ tướng cho biết thời điểm trình các sửa đổi tăng mức phạt lên quốc hội vẫn chưa được ấn định cụ thể, nhưng sẽ sớm công bố trong thời gian sắp tới.
0: Cái đây là bản tin với nhan đề. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một cơ sở bảo trợ ở miền Bắc của nước Đức. Một nguồn tin từ theo cảnh sát cho biết, ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Seestadt, miền Bắc của nước Đức. Nhà chức trách đã bắt giữ 3 nghi phạm. Một quan chức cảnh sát nói với hãng thông tấn Đức như sau: một vụ nổ súng đã xảy ra gần một cơ sở bảo trợ thanh thiếu niên ở trung tâm của thành phố. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ án mạng xảy ra tại một cơ sở lưu trú tạm thời có giám sát dành cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trẻ có con nhỏ. Theo cơ quan thực thi pháp luật, các phát súng xuất phát từ bên trong của cơ sở này. Phát biểu tại cuộc họp báo vào tối 29 tháng 6, bà Catherine Sewell, phát ngôn viên cục sở cảnh sát địa phương, cho biết trong số các nạn nhân có 4 phụ nữ và 2 nam giới, tất cả đều là nhân viên của cơ sở hoặc là cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương. Theo cơ quan thực thi pháp luật, vụ việc cũng khiến cho nhiều người bị thương, 5 người tử vong tại hiện trường và một người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện. Tạp chí Focus của Đức dẫn lời một nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng la hét lớn từ cơ sở này ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng. Người đàn ông sống gần hiện trường cho biết ông nhìn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông lái ô tô tìm cách để bỏ trốn. Theo lời của nhân chứng, cảnh sát đã nổ súng sau khi hai người này không chấp hành yêu cầu dừng xe. Tổng cộng 3 người đã bị bắt giữ có liên quan đến vụ việc. Sau đó cảnh sát nói với CNN rằng khu vực hiện trường đã được kiểm soát và không còn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ngay sau vụ nổ súng, nhà chức trách đã khuyến cáo người dân địa phương tránh xa khu vực này. Nghi phạm chính được xác định là một công dân Đức 45 tuổi gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà Sewell, người này sống gần thành phố Hanover và không có mối liên hệ với thành phố Seattle. Nghi phạm từng được cảnh sát biết đến nhưng không có tiền án về các tội phạm bạo lực. Bà Sewell cho biết nghi phạm không có giấy phép sử dụng súng và và hiện vẫn chưa rõ khẩu súng được tìm thấy ở trên người nghi phạm khi bị bắt có nguồn gốc từ đâu. Hai người còn lại đang bị tạm giữ đều là phụ nữ. Một trong hai người là người điều khiển chiếc Mercedes mà nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng để tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo bà Sun, người phụ nữ này có mối quan hệ gần gũi với gia đình của nghi phạm. Người phụ nữ còn lại là mẹ của một em bé 3 tháng tuổi có mặt ở cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo bà Sun, tranh chấp quyền nuôi con có nhiều khả năng là động cơ dẫn đến vụ tấn công nói trên. Cảnh sát cho biết cả người phụ nữ và em bé đều không bị thương. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói với Reuters rằng hiện vẫn chưa rõ vai trò của một trong những người bị bắt trong vụ việc. Cuộc điều tra chỉ chi tiết về các tình tiết có liên quan đến vụ việc vẫn đang được tiến hành. Sệt là một thị trấn có gần 50.000 dân nằm về phía tây của thành phố cảng Hamburg. Các vụ nổ súng hàng loạt tương đối hiếm ở Đức. Quốc gia này áp dụng các quy định nghiêm ngặt về quyền sở hữu súng. Người muốn sở hữu súng phải được cấp giấy phép, chứng minh dù đủ điều kiện về nhân thân, hoàn thành các khóa đào tạo, vừa qua kỳ kiểm tra và chứng minh có nhu cầu chính đáng để sở hữu súng. Theo dữ liệu của chính phủ Đức, có khoảng 929.000 người trong tổng số 83 triệu dân của nước này đang sở hữu hợp pháp hơn 3 triệu khẩu súng.
1: Venezuela tái cơ cấu nợ kỷ lục, Trung Quốc có nguy cơ mất 10 tỷ Mỹ kim. Venezuela đang thực hiện chương trình tái cơ cấu khoản nợ công trị giá khoảng 240 tỷ Mỹ kim, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử thế giới. Các chuyên gia nhận định quá trình này có thể khiến cho Trung Cộng, một trong những chủ nợ lớn nhất của Caracas, chịu thiệt hại từ 5 đến 10 tỷ Mỹ kim, thậm chí có thể lên đến 16 tỷ Mỹ kim trong kịch bản xấu nhất. Chính phủ lâm thời Venezuela do cựu phó tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo đã chính thức khởi động tiến trình tái cơ cấu toàn diện đối với nợ quốc gia và nợ của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela. Tổng quy mô nợ được công bố lên đến gần 240 tỷ Mỹ kim, cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây khoảng từ 150 đến 200 tỷ Mỹ kim. Mục tiêu của Caracas là đạt được thỏa thuận với các chủ nợ trước cuối năm nay để mở đường quay trở lại thị trường tài chính quốc tế. Theo giới chuyên môn, đây sẽ là vụ tái cơ cấu nợ lớn nhất từng được ghi nhận, vượt cả cuộc tái cơ cấu khoản nợ khoảng 200 tỷ Mỹ kim của Hy Lạp vào năm 2012. Trong nhiều năm qua, kinh tế Venezuela liên tục suy giảm, với GDP giảm từ khoảng 370 tỷ Mỹ kim năm 2012 xuống chỉ còn khoảng 100 tỷ Mỹ kim như hiện nay. Khó khăn của Venezuela càng gia tăng sau khi quốc gia này hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter hôm 24 tháng 6. Theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra dao động từ 4,7 đến 8,7 tỷ Mỹ kim, trong khi tổng tác động kinh tế có thể cao gấp từ 1,5 đến 3 lần con số này. Cơ cấu nợ của Venezuela bao gồm khoảng 60 tỷ Mỹ kim, trái phiếu chính phủ và trái phiếu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, cùng khoảng 40 tỷ Mỹ kim tiền lãi phát sinh từ các khoản nợ vỡ nợ. Riêng phần lãi này vẫn tiếp tục tăng thêm khoảng 5 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Theo nhiều tổ chức tài chính quốc tế, Venezuela còn nợ Trung Cộng khoảng từ 10 đến 20 tỷ Mỹ kim và được cho là đã ngừng trả nợ. Báo Financial Times cho biết, ngân hàng đầu tư Centerville Partners đang xây dựng phương án tái cơ cấu dự trù sẽ cho công bố vào đầu tháng 7. Ngân hàng Citi nhận định, để nền kinh tế Venezuela có thể phục hồi bền vững, các chủ nợ có nhiều khả năng phải chấp nhận xóa ít nhất 50% giá trị gốc. Một số tổ chức phân tích còn cho rằng mức cắt giảm có thể lên đến từ 70 đến 80% do tình trạng tài chính của Venezuela quá yếu và thiếu sự hỗ trợ giám sát từ quỹ tiền tệ quốc tế. Các nhà phân tích ước tính với tỷ lệ giảm nợ như trên, Trung Cộng có thể ghi nhận khoản lỗ trực tiếp từ 5 đến 10 tỷ Mỹ kim, thậm chí từ 7 đến 16 tỷ Mỹ kim nếu kịch bản xấu nhất xảy ra. Venezuela là một đối tác quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Cộng tại Mỹ Latin. Theo Hội đồng Đại Tây Dương, kể từ năm 2025, Trung Cộng đã cho Venezuela vay hơn 67 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu theo mô hình đổi dầu lấy khoản vay, đưa nước này trở thành quốc gia Mỹ Latin nhận nhiều vốn vay từ Trung Cộng Nhất.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới một bản tin với trang đề Quân đội Do Thái đánh sập đường hầm quy mô lớn của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Hôm 28 tháng 6, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Kasra tuyên bố chung cho biết quân đội Do Thái đã phá hủy một đường hầm ngầm với quy mô lớn của Hezbollah tại một ngôi làng ở miền nam Lebanon. Theo như tuyên bố, đường hầm này dài hơn 200 mét, sâu hơn 25 mét, bên trong cất giấu hàng trăm vũ khí cùng với nhiều bệ phóng được xây dựng với mục đích tấn công nhà nước và dân thường Do Thái. Ông Netanyahu và ông Katz cũng nhấn mạnh rằng Do Thái đã thông báo trước cho Hoa Kỳ và đại diện của Hoa Kỳ tại Lebanon về chiến dịch phá hủy cơ sở này. Thủ tướng Netanyahu khẳng định quân đội Do Thái sẽ tiếp tục đồn trú tại khu vực an ninh ở miền nam Lebanon và tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng của các tổ chức khủng bố, loại bỏ các mối đe dọa đối với các cộng đồng dân cư ở miền Bắc và bảo đảm an toàn cho công dân Do Thái. Phóng viên AFP tại thành phố ven biển Tyre, cách thị trấn Masdanzon, nơi xảy ra vụ nổ, khoảng 10 km ghi nhận một cột khói lớn bốc lên từ hiện trường, theo như truyền thông Lebanon. Sau khi xuất hiện thông tin Do Thái không kích khu vực lân cận, người dân ở các thị trấn phía nam Tyre đã đồng loạt sơ tán khỏi nhà. Vài giờ trước khi phá hủy đường hầm, quân đội Do Thái đã thông báo đã tiêu diệt một tay súng Hezbollah mang theo súng phóng lựu chống tăng tại khu vực Nabatie ở miền nam Lebanon và đồng thời phá hủy một bệ phóng rocket. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA cũng xác nhận khu vực này đã hứng chịu các cuộc không kích. Đáp trả, sáng sớm ngày 29 tháng 6, Hezbollah tuyên bố việc Do Thái phá hủy đường hầm là hành động vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn và đồng thời khẳng định lực lượng này đang theo dõi chặt chẽ mọi hành động vi phạm và bảo lưu quyền tự vệ. Vụ phá hủy đường hầm diễn ra chỉ 2 ngày sau khi thỏa thuận an ninh giữa Do Thái và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được ký kết nhằm giảm căng thẳng dọc theo khu vực biên giới. Theo nội dung thỏa thuận, Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, sẽ từng bước giải giáp, đổi lại quân đội Do Thái sẽ phải rút dần ra khỏi một số khu vực ở miền nam Lebanon. Quân đội Lebanon sẽ tiếp quản các khu vực thí điểm, trong khi Do Thái được phép tạm thời duy trì lực lượng tại vùng an ninh mở rộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân Do Thái. Vào ngày 27 tháng 6, Tổng thư ký Hezbollah Naim Qasim đã mạnh mẽ bác bỏ thỏa thuận an ninh Do Thái-Lebanon, phản đối việc gắn điều kiện Do Thái rút quân với yêu cầu Hezbollah giải giáp. Ông cho rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với hành động từ bỏ chủ quyền của Lebanon và tuyên bố Hezbollah đã tiếp tục kháng chiến vũ trang đến cùng. Một đồng minh quan trọng của Hezbollah là Chủ tịch Quốc hội Lebanon.

0: Lucas nhấn mạnh rằng quân đội Do Thái sẽ tiếp tục hiện diện tại miền nam của Lebanon cho đến khi Hezbollah giải giáp hoàn toàn. Ông cũng cảnh báo nếu Iran tìm cách để tấn công Do Thái hoặc cản trở việc thực thi thỏa thuận an ninh giữa Do Thái và Lebanon, Do Thái sẽ sử dụng sức mạnh quân sự mạnh mẽ để đáp trả Iran. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Bắt giữ và chùm làm giả 30.000 sản phẩm sữa tắm, dầu gội với thương hiệu nổi tiếng. Hôm 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bắt giữ hai bị can Phạm Thị Thảo, 33 tuổi, và Lương Văn Khải, 19 tuổi, cùng ở tỉnh Ninh Bình để điều tra về tội sản xuất hàng giả. Theo báo Dân Trí, qua theo dõi trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả, các thương hiệu có tiếng với quy mô lớn. Qua điều tra, công an xác định bị can Phạm Thị Thảo là bà trùm trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán của đường dây từ việc nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm đến việc pha chế các hóa chất để làm giả sữa tắm, dầu gội. Trong khi đó, bị can Lương Văn Khải là người giúp sức cho bà trùm Thảo, có nhiệm vụ quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng quản lý nhân công thời vụ. Để làm hàng giả, các bị can đặc thù phủ sản xuất và phân phối tại hai phường Thành Nam, Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, bà trùm Thảo bố trí 3 địa điểm gồm một xưởng sản xuất, hai kho tập kết hàng hóa, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm. Còn tại Hà Nội, có 4 địa điểm gồm xưởng sản xuất, kho chứa hàng giả thành phẩm và các điểm trung chuyển tiêu thụ sản phẩm được đưa từ Ninh Bình về. Hàng sản xuất ra được bán trên nhiều nền tảng mạng xã hội, chạy quảng cáo, tiếp cận người tiêu dùng khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Các công đoàn được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất tiêu thụ khép kín. Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế Ninh Bình đã đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm của đường dây làm hàng giả tại tỉnh Ninh Bình và Hà Nội, phát hiện và thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm, thành phẩm và bán thành phẩm giả, hàng chục ngàn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị để pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm. Theo công an, các sản phẩm sữa tắm, dầu gội giả có tem nhãn của các hãng nổi tiếng như Avata, Hatomiji, Sherman, Renbe, Romanos, Gervin được pha chế từ nhiều loại hóa chất khuấy trộn, sau đó chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn rồi bán ra thị trường qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Kết quả xác minh với các chủ sở hữu nhãn hiệu trên và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn bước đầu xác định phần lớn sữa tắm là hàng giả, phẩm chất kém. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề cố tình cán chết nữ sinh tài xế xe bồn Hà Nội lãnh án 20 năm tù. Một vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy điện làm nữ sinh 15 tuổi ngã xuống gầm xe bị thương. Song tài xế xe bồn đã cố ý cán chết nạn nhân vì cho rằng thà đi tù thà đền một lần còn hơn chăm nuôi cả đời. Gần một năm sau vụ án khiến cho dư luận bàng hoàng này, hôm 30 tháng 6, Tòa án thành phố Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Long, 52 tuổi, quê Phú Thọ, tài xế của công ty vật liệu xây dựng Phong Cảnh ở Hà Nội, 20 năm tù về tội giết người. Bị cáo Long chính là hung thần cố tình cán chết nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh, 15 tuổi, là học sinh lớp 10 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Báo VN Express dẫn cáo trạng cho biết, khoảng 9 giờ sáng 13 tháng 9 năm 2025, bị cáo Long được giao lái xe bồn chở bê tông từ công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội, cách xa khoảng 20 km. Khi đi đến gần khu vực cần chui vào cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thì em Hà Anh chạy xe máy điện đi cùng chiều ở phía sau xe bồn vượt lên từ bên trái. Tuy nhiên khi vượt đến gần đầu xe, thì Hà Anh gặp xe vận tải chạy cắt ngang từ bên trái làm em té ngã

xuống đường. Vụ tai nạn đã khiến cho chiếc xe máy điện đổ về phía lề đường, còn em Hà Anh ngã sang bên trái ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước chiếc xe chèn vào người. Cáo trạng xác định, sau khi biết đã cán nạn nhân, bị cáo Long không đạp thắng mà để cho xe bồn chờ tới khoảng 4 mét mới dừng lại. Thời điểm này, bị cáo biết rõ nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm xe. Thay vì xuống kiểm tra hay tìm cách để cứu người, bị cáo Long nảy sinh ý định tước đoạt tính mạng nạn nhân vì cho rằng nếu cô gái trẻ còn sống sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Thế là ông ta tiếp tục cài số xe chạy tới, chèn qua vùng bụng em Hà Anh rồi kéo lê nạn nhân trên mặt đường khoảng 10 mét. Chiếc xe bồn chỉ dừng lại khi bị nhiều người phát hiện hô hoán và chạy đến để chặn trước đầu xe. Hội đồng xét xử công bố lời khai của bị cáo Đinh Văn Long tại cơ quan điều tra. Lúc này do hoảng sợ và nghĩ đến người này còn sống sẽ phải đền bù số tiền lớn, trong khi hoàn cảnh bản thân tôi khó khăn, khi đó tôi đã có suy nghĩ nếu phải đi tù thì tù luôn, và trong tù sẽ không phải đền tiền cho người này, nên đã đạp côn lên số 3 và điều khiển xe về phía trước với mục đích để người này chết luôn và khi đi tù không phải lo đền bù. Nữ sinh Hà Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, vỡ khung chầu, tổn thương vùng bụng và đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, bị cáo Long rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày, ông ta đến công an xã Phú Xuyên để đầu thú. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định bị cáo Long không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tuyên Hàn Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Chuyển đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của tác giả Michael Caputo, là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller. Bài viết với nhan đề Đảng Dân Chủ phàn nàn về quỹ chống vũ khí hóa chính trị của Tổng thống Trump, nhưng lại cố tình lờ đi việc chính Đảng Dân Chủ mới là bên thực hiện hành vi vũ khí hóa này. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

đảng Dân Chủ phàn nàn về quyền chống vũ khí hóa chính trị của Tổng thống Trump, nhưng lại cố tình lờ đi việc chính đảng Dân Chủ mới là bên thực hiện hành vi vũ khí hóa này. Tác giả Michael Caputo là một cố vấn lâu năm của Tổng thống Donald Trump, từng giữ vị trí quan chức cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump với vai trò phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Caputo được xem như là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, trung thành tuyệt đối với Tổng thống Trump, thường xuyên bảo vệ mạnh mẽ các quyết định của Tòa Bạch Ốc, nhưng đồng thời cũng vướng vào nhiều phát ngôn và hành động bị cho là làm gia tăng căng thẳng chính trị. Dù vậy, Caputo vẫn là ví dụ điển hình cho kiểu cố vấn chính trị sẵn sàng đứng mũi chịu sào để bảo vệ lãnh đạo mà mình trung thành. Gia đình ông đã trở thành là mục tiêu nhắm đến trong gần một thập kỷ bởi hai cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang mang động cơ chính trị, từ vụ Russiagate bắt đầu vào năm 2016 cho đến vụ che đậy tham nhũng có liên quan đến ông Biden kéo dài từ năm 2021 cho đến năm 2025. Chính cách hành xử của Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và toàn bộ bộ máy quản lý dưới thời đảng Dân Chủ Biden là lý do khiến cho nhiều người mất niềm tin vào các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Dù là trong lĩnh vực luật hình sự, quản lý hành chính hay chống độc quyền, người dân đều thấy các cơ quan này sử dụng quyền hạn tùy ý một cách thái quá, thường mang tính chọn lọc vì mục đích chính trị và xa rời lẽ thường tình. Và đảng Dân Chủ đã lên tiếng để bảo vệ gần như tất cả những hành động đó. Giờ đây, nhiều người trong số những người từng lên tiếng trước đây lại đột nhiên tỏ ra lo ngại trước các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng làm quyền của chính phủ và bồi thường cho các nạn nhân của việc sử dụng bộ máy nhà nước như một công cụ chính trị. Những người đã ngăn chặn quỹ chống lạm dụng quyền lực chính trị cùng với các cải cách khác thực chất đang ủng hộ việc duy trì một hệ thống hai tiêu chuẩn, đó là một bộ quy tắc dành cho giới có quan hệ chính trị và một bộ quy tắc khác để dành cho tất cả những người còn lại. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh đòi bồi thường và quy trách nhiệm cho hành vi lạm dụng quyền lực chính trị mới chỉ bắt đầu. Người dân Hoa Kỳ đang đòi hỏi một chính quyền liên bang thực thi pháp luật một cách bình đẳng, không phân biệt hệ tư tưởng, đảng phái hay các mối quan hệ chính trị, và Tổng thống Trump sẽ hiện thực hóa điều đó. Việc khôi phục sự bình đẳng trong thực thi pháp luật là yếu tố then chốt để người dân Hoa Kỳ lấy lại niềm tin vào các cơ quan liên bang. Việc bồi thường cho các nạn nhân thông qua quỹ phán quyết, đúng như mục đích ban đầu của quỹ này cách đây 70 năm, là một bước khởi đầu tốt đẹp. Song cuộc khủng hoảng lạm dụng quyền lực trên quy mô lớn hơn đòi hỏi phải có những cải cách mang dấu ấn Trump trên toàn bộ hệ thống chính quyền tại Washington. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Đảng Dân Chủ đang vô cùng tức giận trước việc Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Donald Trump xây dựng một chiến lược giúp những người bị nhắm mục tiêu có thể tiếp cận dễ dàng hơn với quỹ phán quyết, tức Judgment Fund, một quỹ được Quốc hội thành lập vào năm 1956 nhằm giải quyết các vụ việc lạm dụng quyền lực và các cuộc điều tra bị biến thành công cụ chính trị. Chẳng hề bận tâm đến việc quỹ chống vũ khí hóa do Bộ Tư pháp công bố vào hồi tháng trước đã bị một thẩm phán cánh tả bác bỏ và chính quyền Tổng thống Trump đang tuân thủ phán quyết đó, cũng chẳng màng đến một thực tế rằng quỹ này không hề giống như viễn cảnh tồi tệ nhất mà những người chỉ trích tưởng thường xem nó là quỹ đen, sludge fund, mà thực chất đó là một nỗ lực nhằm khắc phục những sai phạm có thật của chính quyền. Cỗ máy phẫn nộ giả tạo mang tính lưỡng đảng lại được kích hoạt, và sự phản đối của họ nói lên nhiều điều về thái độ thù ghét Tổng thống Trump hơn là về bản chất của chính sách này. Sự thật giờ đây đã quá rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở Bộ Tư pháp hay những cơ quan liên bang thường xuyên bị biến thành công cụ chính trị. Hàng chục cơ quan chính phủ liên bang quan trọng khác cũng đang bị nhiễm tình trạng vũ khí hóa chính trị tương tự. Trên thực tế, người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu nhận ra tình trạng vũ khí hóa chính trị trên quy mô lớn hơn tại các cơ quan khác, chẳng hạn như Ủy ban Thương mại Liên bang FTC trong những năm dưới chính quyền của đảng Dân Chủ Biden cầm quyền, và tất cả những điều này cần phải được chấn chỉnh. Xin nói rõ là một trong số nhiều người dân Hoa Kỳ bị điều tra bất hợp pháp
trong các vụ dàn dựng về Nga và Ukraine do Đảng Dân Chủ đạo diễn nhằm mục đích chính trị trong thập kỷ qua, tôi đã lập tức nộp đơn yêu cầu bồi thường và hoàn trả chi phí cho những cuộc điều tra vô căn cứ đó, và hành động này đã chọc giận đúng những kẻ cần phải bị chọc giận. Trở triều thầy, nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ, những người hiền đang lên án nỗ lực này là hành vi tham nhũng và là quỷ đen, lại từng dành nhiều năm để yêu cầu Bộ Tư pháp mạnh tay nhắm mục tiêu vào những cá nhân và ngành nghề mà họ bất đồng về quan điểm chính trị. Giờ đây, khi Tổng thống Trump đang nỗ lực để khắc phục hậu quả và bồi thường cho các nạn nhân của sự lạm dụng quyền lực từ chính phủ, chính những người đó lại đột nhiên tỏ ra vô cùng lo ngại về các chuẩn mực và nền tư pháp công tâm. Đừng quên rằng, Bộ Tư pháp dưới thời Đảng Dân Chủ Biden đã truy tố một công dân chỉ vì đăng ảnh khế, tức mềm, lên mạng. Họ đã tống giam những người bà đã từng cầu nguyện tại các cuộc biểu tình. Và tất nhiên, họ đã tiến hành các vụ truy tố chưa từng có tiền lệ nhắm vào Tổng thống Trump. Chưa kể đến trường hợp của Hunter Biden, người ban đầu được Bộ Tư pháp dành cho một thỏa thuận nhận tội vô cùng ưu ái mà nhiều chuyên gia pháp lý đánh giá là có lợi một cách bất thường. Việc biến các cơ quan chức năng trở thành là công cụ chính trị dưới thời của Đảng Dân Chủ Biden không chỉ giới hạn ở các cuộc điều tra và truy tố của Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang, tư duy này cũng lan sang cả các cơ quan quản lý. Việc thực thi luật chống độc quyền ngày càng ít chú trọng đến lợi ích của người tiêu dùng như giá thấp hơn hay cạnh tranh mạnh mẽ hơn, mà thay vào đó lại tập trung vào trừng phạt các ngành công nghiệp và tập đoàn lớn vốn không được lòng giới chính trị vì những lý do mang tính ý thức hệ. Thay vì tập trung xem liệu người tiêu dùng có được hưởng lợi từ giá cả thấp hơn và từ cạnh tranh gay gắt hơn hay không, thì các cơ quan quản lý chống độc quyền thuộc Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang FTC dưới thời của Đảng Dân Chủ Biden lại thường theo đuổi những vụ kiện gây chú ý dư luận vốn được xây dựng dựa trên các luận điều chính trị nhắm vào giới doanh nghiệp lớn. Các công ty bị nhắm đến không phải vì gây hại cho người tiêu dùng, mà bởi vì các quan chức quản lý thuộc Đảng Dân Chủ muốn chia tách các doanh nghiệp lớn vì lý do bình đẳng xã hội theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, đây cũng chính là hành vi biến các cơ quan chức năng trở thành là công cụ chính trị cho một đảng phái để chống lại những người không cùng quan điểm. Người dân Hoa Kỳ nhận thấy tư duy chính trị hóa này lan rộng ra ngoài phạm vi các truy tố hình sự, bao gồm cả các lĩnh vực như giao thông vận tải, định giá và thực thi luật chống độc quyền. Bộ Tư pháp dưới thời Đảng Dân Chủ Biden đã ngăn chặn thành công thương vụ sáp nhập giữa JetBlue và Spirit Airlines, trong khi các thượng nghị sĩ theo khuynh hướng cấp tiến như bà Elizabeth Warren, nghị sĩ Đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Massachusetts, lại tỏ ra hoan nghênh động thái này. Kết quả là gì? Vào hồi tháng trước, Spirit Airlines, một trong những hãng hàng không giá rẻ nhất cả nước, đã phải ngừng hoạt động và sa thải khoảng 17.000 nhân viên người Mỹ. Giờ đây, khi áp lực cạnh tranh giảm bớt, các hãng hàng không khác lại đang tăng giá vé. Đồng thời, trong các vụ kiện nhắm vào Pepsi và nhà bán buôn rượu vang Southern Glazer's, Ủy ban Thương mại Liên bang dưới thời chính quyền Đảng Dân Chủ Biden đã nhắm mục tiêu vào các chính sách chiết khấu khi mua một số lượng lớn và định giá theo khối lượng, là những phương thức mà cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng là những người muốn tiết kiệm chi phí đều dựa vào hàng này. Các cơ quan quản lý xem hành vi giảm giá thông thường là điều đáng ngờ, chỉ vì các công ty lớn được hưởng lợi từ quy mô hoạt động và khách hàng của họ cũng được hưởng lợi nhờ giá thấp hơn. Chính cách hành xử của Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và toàn bộ bộ máy quản lý dưới thời Đảng Dân Chủ Biden là lý do khiến cho nhiều người mất niềm tin vào các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Dù là trong lĩnh vực luật hình sự, quản lý hành chính hay chống độc quyền, người dân đều thấy các cơ quan này sử dụng quyền hạn tùy ý một cách thái quá, thường mang tính chọn lọc vì mục đích chính trị và xa rời lẽ thường tình, và Đảng Dân Chủ đã lên tiếng để bảo vệ gần như tất cả những hành động đó. Giờ đây, nhiều người trong số những người từng lên tiếng trước đây lại đột nhiên tỏ ra lo ngại trước các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng làm quyền của chính phủ và bồi thường cho các nạn nhân của việc sử dụng bộ máy nhà nước như một công cụ chính trị. Những người đã ngăn chặn quỷ chống lạm dụng quyền lực chính trị cùng với các cải cách khác thực chất đang ủng hộ việc duy trì một hệ thống hai tiêu chuẩn. Đó là một bộ quy tắc dành cho giới có quan hệ chính trị và một bộ quy tắc khác để dành cho tất cả những người còn lại. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh đòi bồi thường và quy trách nhiệm cho hành vi lạm dụng quyền lực chính trị mới chỉ bắt đầu.
người dân Hoa Kỳ đang đòi hỏi một chính quyền liên bang thực thi pháp luật một cách bình đẳng, không phân biệt hệ tư tưởng, đảng phái hay các mối quan hệ chính trị, và Tổng thống Trump sẽ hiện thực hóa điều đó. Việc khôi phục sự bình đẳng trong thực thi pháp luật là yếu tố then chốt để người dân Hoa Kỳ lấy lại niềm tin vào các cơ quan liên bang. Việc bồi thường cho các nạn nhân thông qua quỹ phán quyết, tức Judgment Fund, đúng như mục đích ban đầu của quỹ này cách đây 70 năm, là một bước khởi đầu tốt đẹp. Song cuộc khủng hoảng lạm dụng quyền lực trên quy mô lớn hơn đòi hỏi phải có những cải cách mang dấu ấn Trump trên toàn bộ hệ thống chính quyền tại Hoa Tình Đốn. Tác giả Michael Caputo là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Michael Caputo là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller, bài viết với nhan đề Đảng Dân Chủ phàn nàn về quỹ chống vũ khí hóa chính trị của Tổng thống Trump, nhưng lại cố tình lờ đi việc chính Đảng Dân Chủ mới là bên thực hiện hành vi vũ khí hóa này. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Vì thế chưa được mời quý thính giả cùng qua vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, cả hai đường line đang còn chờ đợi quý thính giả cùng qua vào. Rồi, đêm hôm nay chúng ta có chuyện gì đây thưa quý thính giả, và chúng ta sẽ được nghe những nhạc phẩm nào đây? Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm Vâng, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh nha. Nhìn Nhau Lần Cuối, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Vũ Khanh. Không biết bài này của ai ha, vì thế không thấy đề tên tác giả. Có nhiều bài hát lại thiếu tên của tác giả, thưa quý thính giả.

Nhìn Nhau Lần Cuối là một sáng tác Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Việt Tiến tìm ra đây là một sáng tác của anh Thái. Tên của nhạc sĩ cũng lạ nha. Việt Tiến không biết là quý vị có nghe nhiều nhạc phẩm của tác giả này hay là không? Bạn hay? Lâu nay vẫn nghe nhưng mà không biết tác giả là anh Thái, thưa quý vị thính giả. Và tiếng hát Vũ Khanh vừa mới gửi đến chúng ta nhạc phẩm Nhìn Nhau Lần Cuối của anh Thái qua phần nhạc truyện Tâm Tình Đêm Hôm Nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và quý vị biết rằng đó, trong ngày hôm nay đó, khi mà xem những cái trận cầu đó thì thấy có hai trận cầu là nó làm cho chúng ta phải là nín thở, phải công nhận là phải nín thở, thưa quý vị thính giả. Cái trận cầu đầu tiên mà làm cho chúng ta phải nín thở là trận mà nó trận đội tuyển Anh đá với là Senegal á. Tưởng là con sư tử là kỳ này là bị làm thịt luôn rồi, là vì trước đó thưa quý vị thính giả cũng là một người hùng, một là anh hùng hào hán của bóng lên nền bóng đá châu Âu á, từng được ví như là một cái cỗ xe tăng, đó là đội tuyển Đức đó, mà cũng ngã ngừa thưa quý vị thính giả, cũng ngã ngừa thua, mà thua vì thế thấy thua đau đớn á, là thua trong cái loạt đá luân lưu đó, đó là cái thua và thua đau đớn. Thì một tên tuổi lớn của nền bóng đá châu Âu mà ngã ngửa ngay cái vòng đầu tiên của cái vòng mà đá loạt trực tiếp, đến khi đội tuyển Anh xem cái đội tuyển Anh thì mình thấy ủa chết cha, mới vào có mấy phút là Senegal đã tặng cho đội tuyển Anh một bàn thắng rồi. Rồi sau đó lại tiếp tục là làm thủng lưới đội tuyển Anh thêm một lần nữa. Những tưởng là đội tuyển Anh đi theo đội tuyển Đức về nhà luôn rồi. Nhưng mà không, thưa quý vị thính giả. Đội tuyển Anh cũng quật cường đó, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà thua hai bàn thì lại trỗi dậy. Không những là gỡ hòa mà cuối cùng lại thắng được một bàn cuối cùng, thưa quý thính giả, đó là một cái kỳ tích. Và cái trận thứ hai mà làm cho con tim mà nó gần như là muốn đứng đó là đội tuyển Hoa Kỳ. Quý vị biết rằng là khi mà đội tuyển Hoa Kỳ mà ghi bàn thắng đầu tiên đó là cái niềm vui mà nó vỡ òa, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì trước đó cái đội tuyển Hoa Kỳ á nó bị tấn công một cách dồn dập trong mấy phút đầu của trận đấu đó. Đội tuyển Hoa Kỳ bị tấn công một cách dồn dập, một đã có nhiều pha bóng là gần như là thủng lưới rồi, nhưng mà sau đó thì chính là cái khẩu đài pháo của Hoa Kỳ đã bắt đầu lên tiếng mở tỷ số, làm cho cái niềm vui nó vỡ òa. Nhưng mà rồi sau đó đó, khi mà ở phút 60, nhưng mà 65, 66 gì đó, thì chính cái khẩu đài pháo đó lại thật sự ra vì thấy cái đó là một cái tai nạn, chứ không phải là một cái hành động cố tình. Khi mà hai người đó, Balogun và một người hậu vệ của đội tuyển Bosnia đó tranh banh, thì cái pha tranh banh đó, cái anh chàng hậu vệ của đội Bosnia có phần chơi hơi cứng, hơi rough, xông thẳng vào người của Balogun. Và khi mà Balogun xoạc cái chân ra để mà đáp xuống á, thì vô tình là đạp vào trên cổ chân phải của anh chàng hậu vệ của đội Bosnia. Sau khi mà phía đội Bosnia mà la lối lên rồi đòi phải là check truyền hình đủ thứ tùm lum đó, thì trọng tài đã vào check và kết quả là Balogun
đã bị một cái thẻ đỏ từ của tác giả. Lúc đó con tim nó gần như là nó đứng lại luôn. Một bàn thắng rất là mong manh. Còn gần 30 phút. Chưa biết là giờ đã thêm là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy một cái đoạn đường nó rất là dài từ của tác giả, mà trong khi đội tuyển Hoa Kỳ thiếu một cầu thủ trên sân, mà lại một cái cầu thủ chính nữa, cầu thủ trụ cột nữa. Không thể nào mà chịu, không có thể nào mà diễn tả được thưa quý vị và Việt Tiến và các anh em trong nhà ngồi xem đá banh với nhau đó. Thật sự ra thì ngồi nói ngồi xem với nhau thì cũng không đúng lắm, không có đúng ngồi xem trên cái nghĩa bóng là cùng xem, nhưng mà mỗi người ở cách xa nhau cả 15-20 phút lái xe, riêng một cậu em thì cách xa gần hơn nửa tiếng đồng hồ. Và gặp nhau ở trên phone, thưa quý vị khán giả, cùng hò hát, cùng là trao đổi những cái suy nghĩ qua cái phone, thưa quý vị khán giả. Thì mọi người cùng nói rằng là Hoa Kỳ không nên rút về để mà phòng thủ. Hoa Kỳ phải tiến lên, cho dẫu là có thua người nhưng mà cũng phải tiến lên. Cũng phải tấn công, lấy tấn công và phòng thủ. Thì may mắn đó, thưa quý vị khán giả, đội tuyển Hoa Kỳ không chọn cái lối phòng thủ, cho dẫu là thua người. Mặc dù đã có nhiều lúc đó bối rối thì kéo về thủ nhiều. Và ngay sau khi mà mất cầu thủ đó, đã có một vài pha đá sượt khung thành, thưa quý vị khán giả, cũng làm cho con tim nó gần như là nó không chịu đựng nổi. Nhưng mà may mắn là không có một cú sút nào nó làm thủng lưới cả, thưa quý vị khán giả. Vì tôi cũng cầu, thầm cầu là đừng để cho bên kia nó gỡ một bàn quá sớm. Khi mà nó gỡ được bàn á, thì dĩ nhiên là tinh thần của nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên, trong khi Hoa Kỳ thì thiếu người, thì dễ bị thêm một quả kế tiếp liền, thưa quý vị khán giả. Và may mắn đó, thưa quý vị khán giả, là không những là Hoa Kỳ đã không bị thủng lưới, mà qua một cú đá phạt thần sầu, đã giúp cho cái khoảng cách nó lại tăng gấp đôi. Hai bàn, thưa quý vị khán giả. Lúc mà cầu thủ đội nhà mà ghi bàn thắng thứ hai á, Việt Tiến lúc đó mới thở phào nói thoát rồi, thoát. Là vì sao? Là vì lúc đó đó đã gần tới phút 80, thưa quý vị khán giả. Chỉ còn có hơn 10 phút trong giờ đá chính, cộng thêm những cái phút đá phụ, đá thêm giờ. Việt Tiến nói với hai bàn cách biệt là một cái khoảng cách khá là an toàn. Vì tôi nghĩ rằng là cô giỏi lắm thì cũng gỡ được bàn thôi. Nhưng mà may mắn là không gỡ được bàn nào hết trơn đó. Và Hoa Kỳ đã có một cái trận thắng đầy nghẹt thở, thưa quý vị khán giả. Một trận thắng nghẹt thở. Nhưng mà trận này thoát, trận sau lại khó gấp bội. Là vì Hoa Kỳ trận tới gặp một cái đội mạnh mà lại thiếu khẩu đại pháo, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, Việt Tiến xin được mời quý vị khán giả cùng thưởng thức nha một cái nhạc phẩm nha, với tiếng hát của Kha Mộc Lan, Hà Cuối Tình Sầu. Hình như là bài này cũng là của Kha Mộc Lan, Kha Mộc Lan là sáng tác luôn đó. Cái người này là hay sáng tác và từ là diễn đạt lắm, thưa quý khán giả. Bây giờ xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếng hát Kha Mộc Lan qua nhạc phẩm Hà Cuối Tình Sầu. Đúng là như vậy, đúng là sáng tác của Kha Mộc Lan.

Hà Cuối Tình Sầu, một sáng tác của Kha Mộc Lan. Tên là, thưa quý vị tác giả, và do chính Kha Mộc Lan là trình bày, thưa quý vị tác giả. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm nào đây, thưa quý vị tác giả, để xem. Một cái liên khúc sẽ được gửi đến của chúng ta cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Trần Thế Hòa và Hương Giang. Thưa quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức hai nhạc phẩm Mắt Thu và Tuổi Xa Người. Mắt Thu là của ai Việt Tiếng không biết, nhưng mà Tuổi Xa Người thì Việt Tiếng biết là của Từ Công Phụng. Mắt Thu là của Ngô Thị Miền và Tuổi Xa Người là của Từ Công Phụng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Trần Thế Hòa và Hương Giang.

0: một liên khúc với hai tác giả Mắt Thu của Ngô Thủy Nguyên và Tuổi Xa Người của Từ Công Phụng. Chúng ta vừa cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Trần Thế Hòa và Hương Giang. Vâng, và bây giờ còn một ít giờ nữa, không biết có ai gọi vào không đây. Hồi nãy Việt Tiến thấy có một người gọi vào, nhưng mà tiếc quý thính giả là vì Việt Tiến vừa mới lên nhạc phẩm xong cho nên không có cắt đi được, thưa quý vị. Bây giờ Việt Tiến xin được nhận quý thính giả đang gọi vào lại nè. Alo.
1: Dạ, chào nhà tôi Việt Tiến.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến nghe.
1: What's up?

0: nghĩa là vừa xem là vừa là hét khang cả cổ. Dạ vâng.
1: Và đá banh Việt Nam thì sướng lắm nha.
0: Dạ vâng.
1: Mỗi lần mà có đá banh đó anh chị hả chia lại thì sướng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Tay rủ ngoài nhà
0: không để coi.
1: Có đá banh đấy là hết đó chứ còn hai chồng hai đứa con là đâu có gì đâu. Đừng chia lại được anh uống ngon lắm.
0: Vâng, dạ chị. Nó vui là cái chỗ là có cái không khí đó.
2: Đồ Mỹ nhân được mình quá
0: mà. Dạ vâng, thưa chị. Thì đó, cái mà bị tiếng sợ là cái đội tuyển Mỹ đó, là cầu thủ đó đã mỏng rồi. Ngoài cái đội tuyển chính á, 11 cầu thủ và đá chính á, thì những cái người mà ngồi dự bị á, chưa có đủ trình độ để mà thay thế. Thành ra bây giờ mà mất cái anh chàng này là một cái anh chàng này á, anh chàng Balogun này đó, là cái chân sút làm bàn của đội tuyển nữa. Đó, tại sao bây giờ mà mất cái anh chàng này, cái trận sắp tới là một cái trận nặng hơn cái trận này nữa. Rồi làm sao đây? Rồi không biết là hôm nay chị thấy không, đội Bosnia đó, nó săn sóc anh chàng Pulisic quá trời luôn. Anh té hết trận này tới trận khác, té mà mình thấy mình sót cho ảnh luôn á. Rồi không biết là té cỡ đó rồi về có bị bầm dập, có bị đau bắp chân, bắp chuối gì không? Không biết là có bị đau gì không? Rồi lỡ mà bị chấn thương một cái á, cái trận tới mà không ra sân được nữa. Mất thêm một người nữa là coi như đội tuyển Mỹ là bể luôn đó. Mà cái ông trọng tài, ông cũng ác thiệt đó chị. Thì cái trái đó thì mình nghĩ là cùng lắm mà nặng nề lắm thì ông cho cái thẻ vàng thôi. Tại vì cái cú đó không phải là cái một cái tai nạn chứ không phải là cố tình. Thành ra là ông cho cái thẻ đỏ là hỡi ôi luôn. Rồi yêu cầu vô, yêu cầu bài gì đây chị ơi?
1: Ông trọng tài ông người gì vậy?
0: À, việc thế không để ý, việc thế không có để ý ông trọng tài. Dạ vâng. Ông biết là ông có hận thù gì với đội tuyển Mỹ không? Ông rình ông chơi một cú mình đau cái đầu.
1: Tội nghiệp đó. Nhưng mà vô được thì cũng mừng rồi.
0: Dạ vâng. Thì đó, mình thoát được cái trận này là thấy cũng vui được chút. Nhưng mà mình nhìn tới cái trận tới là mình thấy mình cảm thấy mình đau đầu rồi. Thì không biết là huấn luyện viên của đội tuyển đó có một cái bài, một cái đấu sách gì không? À, để mà chỉnh mà sửa lại cái đội hình cho cái trận sắp tới.
1: Ông
0: cũng đau đầu lắm đó chị ơi. Dạ, ông cũng đau đầu lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Mình đây á, mình xem mình còn thấy đau đầu nữa, huống gì ông.
1: Ủa, giáo sư gì tiếng coi nó mà hét ung sùm không?
0: Ôi trời ơi, mỗi lần mà anh em Việt Tiến mà ngồi vô với nhau mà xem thể thao đó, bất kể là cái môn gì mà cứ ngồi chung vào mà coi xem với nhau á là không ai chịu nổi hết á, là hét quá trời luôn. Mà vậy nó mới vui. Vậy nó mới vui chứ. Dạ. Dạ, nói một cái câu nó hơi đường phố một chút á. Là phải có máu như vậy mới ngon. Chứ còn mà xe mà ngồi ù lì thì thôi chán chết.
1: Chị thấy bên nhà chị, thấy ông Nam cũng la hết từng sừng mà tới bên thằng phó tôi ngồi im đê không có chuyện. Chị nói ông Nam sao đó mà mình im đê chẳng có la hết gì chứ. Chị đâu có vui đâu, hào hứng đâu.
0: Chắc là họ ủng hộ cái đội thua.
1: Không phải, ở bên Việt Nam á.
0: Ồ, vậy đó, vậy là chắc là thua đồ đó.
1: Chị nghe ở bên nhà bên Nhiên cũng đông người ta bị ung thư rồi. Còn bên nhà chị thì lo ung thư.
0: Vậy là bên kia họ thua đồ đó.
2: Nói chuyện, nói chuyện đi chơi chơi chứ mà gì chứ mà đắt cá đội ghê cho ha con chuyện rồi đó.
0: Anh em Việt Tiến thì cũng có gầy sòng, nhưng mà chơi chơi không phải là tiền, không phải là ăn tiền. Ví dụ như là

0: à, thua thì là mua cái gì đó rồi về rồi ăn uống chung với nhau vậy thôi, chứ không có chơi tiền bạc mà là chơi như vậy đó. À, mua cái gì về rồi ai thua thì là phải trả tiền vậy thôi. Yeah. Nó cũng không, vui.
1: Chị nói cái gì mình đam mê
0: dạ,
1: quá,
0: không mà,
1: không
0: dạ,
1: đồ
0: chứ không mà cá độ là nguy hiểm.
1: Ghê quá.
0: À, cá độ nguy hiểm lắm á.
1: Tại vì mà cái gì nó cũng,
0: dạ vâng, gì chị?
1: Cũng như chị nhớ bên Việt Nam có người ta đánh bài với các sư nhiệt tí.
0: Vâng.
1: Tại vì người ta đánh bài hết
0: dạ,
1: nhà,
0: vâng,
1: hết cửa, người ta chơi ngón tay.
0: Vậy đó.
1: Họ thề là họ không đánh nữa, nhưng mà cái chừng họ có tiền họ cũng đánh nữa. Ngay bởi vậy.
0: Là xóa lời thề liền.
1: Bởi vì chị nói hồi đó chị đi làm nha, mấy người trong mấy rủ chị đánh bài, chị nói thiệt tới giờ cho đi chị để tôi không có đi chơi thằng bài để đi thằng ấy lắm. Chị thấy những năm 87 đó,
0: dạ vâng,
1: không chỉ có ông kia ông trúng số tiền tập đắc á là chị, là chị số là ghê lắm rồi, nó từ hai giờ tập nhìn đánh bài thì cũng thật thành cái luôn luôn luôn thật.
0: Rồi hẹn nhau là thứ hai tuần này.
1: Chị chờ gì chị, giáo sư gì tiến vô bình luận ha.
0: Dạ vâng.
1: Bình luận đúng đó.
0: Mình nói mình bình loạn vậy thôi chứ bình luận gì nổi chị.
2: Không, nhưng mà chị thấy ai cũng thương tiếng cười của giáo sư Việt Tiến lắm mà,
0: vâng,
2: nhưng mà lúc này chị ít có nghe giáo sư Việt Tiến cười
0: dạ,
2: ha.
0: Vâng. Lúc nào có dịp mới cười được chứ.
2: Thấy lúc trước cười mà
0: dạ,
2: ai cũng thích đó, ai cũng
0: vâng,
2: khen giáo sư Việt Tiến hết rồi. Tiếng cười giống như là đại bác nổ.
0: Chú chà.
2: Không tin chứ có tiếng cười như vậy.
0: Vâng.
2: Thôi đây giáo sư Việt Tiến nha.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Chúc trời ăn ngon ngủ ngon rồi coi tiếp rồi bình luận tiếp.
0: Thứ hai bữa, thứ hai coi tiếp.
2: Yeah.
0: Vâng, rồi, xin cảm ơn chị.
2: Dạ, yeah, cảm ơn, vâng. Cảm ơn giáo sư chị.
0: Vâng. Và kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến cũng xin tạm ngưng chương trình một lần nữa, hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón giữ làn sóng và cùng theo dõi. Sau ngay trong phần thông tin thương mại thì tiếp mục tiếng đêm sẽ trở lại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: ngủ trên máy bay có thể bị điếc. Các nhà khoa học Hoa Kỳ khuyến cáo hành khách nên đặt đồng hồ báo thức khi ngủ trên máy bay và bảo đảm chúng ta hoàn toàn tỉnh táo khi máy bay bắt đầu hạ cánh. Một nghiên cứu mới vừa được trường y khoa Harvard thuộc Đại học Harvard Hoa Kỳ công bố cho thấy các hành khách trên máy bay có nguy cơ thính giác bị tổn thương vĩnh viễn khi sự cân bằng áp suất trong màng nhĩ bị phá vỡ. Đó là khi chiếc máy bay chở chúng ta hạ độ cao đột ngột do hạ cánh hay một vấn đề khẩn cấp nào đó. Đối với hầu hết mọi người, khi máy bay hạ độ cao đột ngột, một cảm giác khó chịu, lùng bùng, ù tai sẽ xâm chiếm đôi tai của chúng ta. Đó chính là do sự mất cân bằng áp suất. Thông thường, áp lực lên màng nhĩ có thể được xóa bỏ nhờ việc làm thông suốt một ống mỏng trong tai của chúng ta. Ống Eustachian giúp cân bằng áp suất. Chúng ta có thể tự mở ống Eustachian bằng cách ngáp hoặc nuốt. Nhiều người trong chúng ta có thể thực hiện hai động tác này một cách gần như vô thức khi bắt đầu thấy khó chịu. Đó cũng là lý do trên một chuyến máy bay, tiếp viên hàng không cung cấp cho chúng ta một ít đồ ngọt ngay thời điểm sắp hạ cánh. Những món ăn buộc chúng ta phải nhai và nuốt khi thưởng thức. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu chúng ta đang ngủ, chúng ta khó lòng thực hiện kịp thời các hành động tự nhiên giúp giải phóng áp lực, sẽ khiến cho ống Eustachian có thể bị tắt. Áp suất tác động lên màng nhĩ sẽ nhanh chóng làm tổn thương nó trước khi chúng ta kịp cảm thấy đau và giật mình tỉnh giấc. Đó có thể là một lỗ dò sâu khiến máu chảy ra từ tai của chúng ta và đủ làm cho chúng ta mất thính lực. Vì vậy, đừng lười biếng khi nghe tiếng chuông báo thức hoặc thông báo của tiếp viên. Tình trạng màng nhĩ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất cũng thường xảy ra ở thợ lặn, cũng như những người lái xe xuống núi với tốc độ cao.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả với nhan đề nghe nhạc từ máy MP3 có thể bị điếc. Những cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng âm thanh quá lớn từ máy nghe nhạc MP3 sẽ làm kích thích quá mức các tế bào lông trong tai, sẽ làm suy giảm khả năng nghe tạm thời. Điều này xảy ra trong thời gian dài có thể khiến suy giảm thính giác một cách vĩnh viễn. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Ghent được tiến hành với 60 người có độ tuổi từ 19 cho đến 28 về sự ảnh hưởng của thói quen nghe nhạc từ máy MP3 với âm lượng lớn bằng tai nghe tới sự suy giảm thính giác. Những người tham gia sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ được cho nghe nhạc pop và nhạc rock từ máy nghe nhạc MP3 với nhiều mức âm lượng khác nhau trong một giờ liền. Trong khi đó, nhóm thứ hai sẽ không nghe nhạc từ máy MP3. Các bài kiểm tra thính giác được tiến hành trước và sau khi những người tình nguyện nghe nhạc từ MP3. Kết quả cho thấy, khả năng thính giác của những người nghe nhạc trong một giờ liền bị suy giảm một cách đáng kể so với trước đó và so với những người không nghe nhạc từ máy MP3. Tiến sĩ Hannah Kepler là người đứng đầu cuộc nghiên cứu cảnh báo những âm thanh quá mức có thể dẫn tới giảm khả năng thính giác. Cụ thể, các âm thanh quá lớn có thể làm thay đổi cấu trúc của các cơ quan trong tai như các tế bào thính giác hay còn gọi là tế bào lông. Chính vì vậy, tiến sĩ Hannah Kepler khuyên rằng chúng ta nên hạn chế việc nghe nhạc từ những thiết bị nghe nhạc như MP3 và cho rằng cần phải có những cuộc nghiên cứu sâu hơn về những tác hại lâu dài của những thiết bị này đối với thính giác của những người sử dụng. Trong một cuộc điều tra mới đây, Ủy ban châu Âu EC đã thống kê được rằng số người trong độ tuổi 30 sử dụng các thiết bị tai nghe sẽ tăng thêm 10% trong vòng một thập kỷ tới. Phần lớn các thiết bị này được sử dụng để nghe nhạc từ các thiết bị cầm tay như MP3 hay điện thoại di động. Kết quả cuộc điều tra này cũng cho thấy có hơn 90% thanh niên ở châu Âu và Hoa Kỳ đã từng sử dụng máy nghe nhạc MP3 trong nhiều giờ trong mỗi ngày với âm lượng rất lớn. vào khoảng trên 80 decibel. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu nghe âm thanh với âm lượng ở mức này trong một thời gian dài, có thể gây điếc vĩnh viễn. Chính vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng chỉ nên nghe máy MP3 trong một thời gian không quá 60 phút và với âm lượng không quá 60%.
0: Khám phá hệ thống chăm sóc sức khỏe thời cổ đại. Chúng ta thường cho rằng xã hội hiện đại với những thành tựu vượt bậc của khoa học mới mở ra nhiều phương thức chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Thế nhưng, các nhà khảo cổ học cũng đã khám phá ra rất nhiều điều ngạc nhiên về thành tựu chăm sóc sức khỏe của người cổ đại. Người Ai Cập cổ đã có hệ thống chăm sóc y tế quốc gia đầu tiên. Ít nhất ở lĩnh vực y tế, Ai Cập cổ đại đã từng có một mô hình khá giống với hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày nay. Ở Deir Medina, một ngôi làng nằm ở vùng núi gần thung lũng của các vị vua. Khi khai quật các di chỉ cho thấy bằng chứng của một hệ thống chăm sóc sức khỏe mang tính chất quốc gia thuộc thời kỳ năm 1292 đến 1077 trước công nguyên đã được các nhà khoa học ghi nhận. Đó là hàng ngàn tài liệu được ghi chép lại về việc chăm sóc y tế, như người dân ở ngôi làng này được quyền nghỉ ốm mà vẫn có lương hoặc được khám miễn phí ở các cơ sở khám bệnh ở Ai Cập. Một xác ướp của nam giới được phân tích cho thấy người này đang chiến đấu với căn bệnh viêm tủy xương, một chứng nhiễm khuẩn do máu gây ra. Peru cổ đại tiến hành phẫu thuật đầu tiên. Các thầy thuốc cổ đại ở quốc gia này đã sử dụng một kỹ thuật được gọi là trepanation, mở một lỗ trong sọ người sống bằng cách khoan, cạo hoặc cưa để xử lý các trường hợp bị chấn thương ở đầu hoặc một số bệnh khác. Năm 2004, các nhà chủng tộc từ trường Đại học Central Florida phát hiện ra rằng pháp sư vùng Chachapoya ở Peru cổ đại đã sử dụng kỹ thuật trepanation ở chân dưới của bệnh nhân tại pháo đài Quilep. Đây là bằng chứng đầu tiên chứng minh trepanation được áp dụng lên một phần khác của cơ thể. Khu vực Chachapoya có khoảng từ 800 đến 1535 năm trước công nguyên, và những pháp sư này có tay nghề cao khi thực hiện thành công cuộc phẫu thuật phức tạp đối với đầu và chân. Đối với vết thương ở chân của người đàn ông, việc khoan lỗ có thể giúp giảm chất lỏng tích tụ từ vết thương. Bác sĩ cổ đại cũng điều trị được PTSD. Các nghiên cứu của trường đại học Anglia Ruskin cho thấy đã phát hiện những bằng chứng về việc các bác sĩ đã chẩn đoán và điều trị cho cựu chiến binh từ triều đại Assyrian, những người bị rối loạn giấc ngủ trầm cảm. Triều đại Assyrian buộc người dân phải có nghĩa vụ tham gia chiến đấu 3 năm một lần, khiến họ luôn phải căng thẳng đầu óc khi chứng kiến sự sống, cái chết và các vết thương trầm trọng. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần và giấc ngủ của họ, gây ra các triệu chứng như mắc bệnh PTSD. Bệnh PTSD còn được gọi là rối loạn stress sau chấn hay hậu chấn tâm lý ngày nay. Phương thức điều trị được áp dụng cho những bệnh nhân này có thể là thuốc men, các lễ nghi tôn giáo hoặc lễ đuổi bắt ma quỷ, được cho là nguyên nhân gây bệnh PTSD. Văn bản y tế cổ viết trên các thẻ tre. Trong công trường xây dựng ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, các công nhân đã khám phá được 920 thẻ tre được dùng làm văn bản ghi chép y văn có niên đại 2000 năm trước. Những văn bản này thuộc về Bian Gao, một nhà tiên phong trong lĩnh vực y tế, tập trung vào việc chẩn đoán các bệnh bằng cách bắt mạch cho người bệnh. Tại Trung Quốc, Bian Gao được cho là một truyền thuyết vì ông đã biết sử dụng thuốc gây tê và các ca ghép nội tạng đầu tiên trên thế giới. 920 giải tre bao gồm 184 giải ghi chú phương pháp điều trị cho động vật. 736 giải chia thành 9 cuốn sách y học chữa bệnh cho người. Các phương pháp như giải phẫu, da liễu, nội khoa, nhãn khoa, chấn thương và phụ khoa. Thuốc chữa đau mắt đã có 2.000 năm tuổi. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một chiếc dương chứa thuốc cho một con tàu đắm ở Rome, gần Tuscany, vào khoảng năm 120 trước công nguyên. Chiếc dương này chứa 136 chai lọ thuốc bằng gỗ. Hộp thuốc chứa các viên thuốc có niên đại 2.000 năm tuổi. Những viên thuốc này có hình tròn, màu xanh lá cây và khô hoàn toàn. Các nghiên cứu đã sử dụng công nghệ hiện đại để xác định thành phần của thuốc đó bao gồm chất sáp ong, tinh bột, sắt oxit, một số hợp chất kẽm, nhựa thông và một số vật liệu khác. Dựa trên thành phần và hình dạng của viên thuốc, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng được sử dụng là một loại thuốc trị đau mắt thời cổ đại. Người giàu cổ xưa mắc bệnh của người nghèo thời hiện đại. Được xem là gia đình đầu tiên ở Italia thời kỳ phục hưng, Medici là một nhà cai trị giàu có của vùng Tuscany. Tuy nhiên, con cái của gia đình này mắc bệnh còi xương, một căn bệnh do nghèo đói, thiếu ăn ở thời kỳ hiện đại, đặc biệt là ở những khu đô thị bị ô nhiễm, tối tăm, ẩm thấp. Tuy nhiên, những đứa trẻ của Medici lại mắc căn bệnh này trong khi chúng được ăn các thực phẩm như fromage và trứng giúp cung cấp vitamin D là một điều khó hiểu với các nhà nghiên cứu. Sau khi phân tích xương của trẻ, thấy rằng chúng không được cai sữa cho đến năm 2 tuổi và trong sữa mẹ cũng thiếu hụt vitamin D. Khi chúng lớn lên, các quy định của gia đình giàu có cũng hạn chế việc vui chơi, chạy nhảy ngoài trời. Người xưa biết về công dụng của sữa dê trước chúng ta. Ngày nay, sữa bò được bày bán khắp nơi và được các bậc cha mẹ tin dùng cho con em để bổ sung chất dinh dưỡng. Nhưng công dụng của sữa dê đã được Hippocrates, cha đẻ của ngành y dược, sử dụng trong việc điều trị từ chảy máu cam đến vết rắn cắn. Nữ hoàng Cleopatra tắm trong sữa dê để giữ cho làn da tươi trẻ, mịn màng. Siberia là một trung tâm thực hiện các cuộc phẫu thuật phức tạp. Các nhà khảo cổ học đã rất ngạc nhiên khi thấy những người du mục người Siberia cổ đã tạo một trung tâm thực hiện các cuộc phẫu thuật sọ trong khoảng 2.300 đến 2.500 năm trước đây. Khi khảo cổ ba sọ, hai người đàn ông, một người phụ nữ, từ dãy núi Altai, bác sĩ thần kinh hiện đại, các nhà khảo cổ và các nhà nhân chủng học phát hiện rằng các bác sĩ phẫu thuật Siberia cổ đã sử dụng công cụ để cạo vỏ sọ bằng kỹ thuật rất tinh vi. Họ cũng thực hiện theo Hippocratic Corpus, một bộ văn bản y tế được lập ở Hy Lạp vào giữa thế kỷ thứ 6 và thứ 4 trước công nguyên. Một bệnh nhân nam có cục huyết khối do chấn thương đầu khiến các bác sĩ thời đó đã sử dụng phương pháp trepanation để khoan hộp sọ và người đàn ông này đã sống thêm nhiều năm sau đó. Công cụ thực hiện khoan hộp sọ không được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ nghi ngờ rằng đó là một con dao bằng đồng. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Allegri Crispo Chapkin, người đã kiểm tra hộp sọ này cho biết, thật đáng ngạc nhiên, những người Altai thời của Hippocrates đã có thể chẩn đoán và thực hiện các thủ thuật trepanation rất chính xác và hiệu quả.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Thúy sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Đó là bài viết với nhan đề Khám phá kỹ thuật nha khoa thời cổ đại. Bằng chứng cổ xưa chứng minh sự khéo léo và thẩm mỹ của người cổ đại trong thực hành nha khoa thẩm mỹ từ cách đây nhiều thiên niên kỷ. Nền văn minh Indus Valley để lại nhiều bằng chứng sớm nhất về hoạt động nha khoa từ 7.000 năm trước công nguyên. Tại Pakistan, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều những chiếc răng bị khoan bằng một dụng cụ đặc biệt giống như cây cung, có đầu làm từ đá lửa. Phát hiện trên cho thấy người cổ đại đã từng biết cách chữa trị các bệnh về răng với khả năng khéo léo. Năm 2012, một nhóm chuyên gia ở Ý nghiên cứu mảnh răng và xương hàm khai quật tại Slovenia có niên đại 6.500 năm tuổi. Chiếc răng có một lỗ sâu răng, nhưng nó được phủ đầy bằng một lớp sáp ong, có thể để giúp giảm đau và sưng. Đây là một bằng chứng cổ nhất về phương pháp trám răng của con người. Những câu chuyện tưởng tượng về sâu răng. Lời giải thích đầu tiên và kéo dài nhất về nguyên nhân gây ra bệnh sâu răng là do con sâu gây nên. Điều này được thể hiện qua tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi của người Sumer từ khoảng năm 5000 trước công nguyên. Ý tưởng về con sâu gây bệnh sâu răng cũng được tìm thấy trong các tác phẩm văn thơ, triết học thời Hy Lạp cổ đại, trong các nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, Nhật Bản, Ai Cập và Trung Hoa. Quan niệm trên vẫn còn được tiếp nối cho đến cuối những năm 1300, khi bác sĩ phẫu thuật người Pháp là ông Guy de Chauliac vẫn ủng hộ tư tưởng con sâu làm răng bị sâu. Trang trí răng của người Maya. Người Maya là bậc thầy về nha khoa thẩm mỹ. Họ trang trí răng bằng cách gắn chúng với những viên đá quý hoặc chạm khắc lên bề mặt của răng. Các lỗ khoan nhỏ trên răng sẽ gắn chặt với những viên đá quý bằng chất kết dính làm từ nhựa tự nhiên, như nhựa cây trộn lẫn với các chất hóa học và xương nghiền nát. Người Maya có một kiến thức phức tạp về giải phẫu răng vì họ biết cách khoan vào răng mà không làm hại tới tủy răng bên trong. Nha khoa thời Trung Cổ. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ và cả thế kỷ thứ 19, nha khoa không phải là một nghề nghiệp cụ thể. Thủ thuật nha khoa cho thợ cắt tóc hoặc thầy thuốc thực hiện. Thợ cắt tóc chỉ làm những việc như nhổ răng, làm giảm đau đớn và nhiễm trùng răng mà thôi. Trong những năm 1400, hàm răng giả có nhiều hình dáng hơn chúng ta thấy ngày nay. Răng giả làm từ xương động vật hoặc chạm khắc bằng ngà voi, thậm chí nhiều kẻ cướp mộ để lấy răng của người qua đời để bán lại cho người chữa trị răng. Tuy nhiên, chủng loại răng giả này thường không kéo dài được lâu và dễ mục nát theo thời gian. Pierre Fauchard là một vị bác sĩ phẫu thuật người Pháp sinh vào thế kỷ thứ 17. Ông được xem là cha đẻ của ngành nha khoa hiện đại với việc hoàn thiện cuốn sách đầu tiên mô tả một cách hệ thống việc chăm sóc và điều trị răng.
0: Phát hiện bộ xương nữ hoàng đỏ của người Maya. Theo Ancient Origins cho biết, các nhà khoa học phát hiện bộ xương của một phụ nữ được mệnh danh là nữ hoàng đỏ trong ngôi đền của người Maya. Fanny Lopez Jimenez, nhà khảo cổ trẻ người Mexico và đồng nghiệp, tình cờ phát hiện một hành lang dài 6 mét dẫn đến hầm mộ trước một chiếc quan tài bằng đá vào năm 1994, khi đang tiến hành nghiên cứu các bậc thang của ngôi đền thứ 13 tại Palenque, Mexico. Khi nhóm nghiên cứu tiến hành mở nắp quan tài, họ phát hiện một bộ xương được bảo quản bởi chất chusa, cinnabar màu đỏ. Chung quanh hộp sọ là chiếc vương miện làm bằng các hạt ngọc bích, cũng như hàng trăm mảnh vỡ màu xanh lá cây từ chiếc mặt nạ bị hỏng. Trong hầm mộ, nhóm nghiên cứu cũng thu thập được nhiều đồ tạo tác, bao gồm các bộ phận của khung dệt vải, các bức tượng nhỏ và nhiều bát gốm có niên đại từ năm 600 đến 700. Jimenez nghi ngờ quan tài đá đang lưu giữ thi thể của một phụ nữ hoàng gia có liên quan đến Kinich Janap Bakar đệ nhất, vị vua nổi tiếng của người Maya. Nguyên nhân là do ngôi đền thứ 13 là một cấu trúc kim tự tháp nhỏ hơn nằm ngay bên cạnh kim tự tháp chôn cất Bakar. Giả thuyết Gemini đưa ra càng được củng cố khi Arturo Romano Pacheco, chuyên gia tại Viện Nhân chủng học quốc gia và lịch sử Mexico, tiến hành kiểm tra bộ xương. Pacheco xác nhận, đây là thi thể của một người phụ nữ sau khi phân tích hình dạng khung xương chậu, cấu trúc hàm và hộp sọ. Jimenez cảm thấy rất vui mừng vì mình là người đầu tiên phát hiện ngôi mộ của nữ hoàng người Maya. Arnoldo González Cruz, nhà khảo cổ học đồng thời là giám đốc dự án nghiên cứu của AINA, đặt tên cho người phụ nữ hoàng gia này là Nữ Hoàng Đỏ. Danh tính của Nữ Hoàng Đỏ cho đến nay vẫn chưa được xác định chính xác. Theo Cruz, có 4 ứng cử viên cho danh tính của Nữ Hoàng Đỏ dựa theo mô tả về gia đình của Pakal được ghi trong ngôi mộ của ông bằng chữ tượng hình và hình vẽ.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là bài viết với nhan đề Phát hiện con đập lớn nhất của người Maya. Các nhà khảo cổ đã xác định con đập nằm trên lãnh thổ của thành phố cổ Tikal mà người da đỏ đã đào và sử dụng nhiều thế kỷ là một công trình thủy lợi lớn nhất của người Maya. Phát hiện này được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science và nội dung tóm tắt trên trang mạng của Trường Đại học Cincinnati, Hoa Kỳ. Theo như các tác giả, con đập nằm ở trung tâm thành phố cổ Tikal, nơi mà vào thời phồn thịnh nhất, dân số nơi đây có khi lên đến giữa 60.000 cho đến 80.000 người. Trước khi khai quật, người ta chỉ nghĩ nó đơn giản là một con đường lát đá mà thôi. Kết cấu của con đập tương đối phức tạp, có xây cửa đập chắc chắn và bộ phận để làm sạch nguồn nước chảy vào. Chiều rộng công trình thủy lợi này là 80 mét với độ cao 10 mét. Thể tích nước dự trữ ước tính lên đến 75.000 mét khối. Các nhà khảo cổ cho biết, nước mưa chảy dồn vào đập từ những đường ôm quanh đập. Trước khi vào hồ nước, nước phải đi qua bể lọc, có chứa các thạch anh, khai thác từ các vỉa quặng đặc biệt cách thành phố trên 30 km. Việc xây dựng hồ chứa nước cho phép người da đỏ sống sót qua các thời kỳ khô hạn xảy ra khá thường xuyên ở vùng này. Nếu không có con đập, dân chúng không thể nào sống được ở một thành phố đông dân cư như thành phố Tikal. Đập ở Tikal là một con đập lớn nhất của người dân Maya, với một nền văn minh còn nhiều điều bí ẩn cần được khai phá. Nếu tính trên cả vùng Tân Lục Địa, tức toàn bộ châu Mỹ, về quy mô nó chỉ thua đập Puron trong thung lũng Teotihuacan.
0: Sự thật đau lòng đằng sau món súp vi cá mập. Vi cá mập là một trong những sản phẩm có giá đắt đỏ nhất trên thế giới, được tiêu thụ chủ yếu tại Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Trung Cộng. Từ xa xưa, người Trung Hoa đã xem món súp vi cá mập là biểu tượng của sự giàu sang và lòng hiếu khách, nên thường sử dụng trong những dịp đặc biệt như đám cưới hay tiệc chiêu đãi. Giá của một bát súp trên thị trường hiện nay vào khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau món ăn được cho là bổ dưỡng, sang trọng đó là một cuộc tàn sát của loài người đối với cá mập. Hàng triệu con cá mập với đủ loại kích cỡ bị giết chỉ để lấy vây. Theo Jakarta Post, Indonesia sản xuất được ít nhất 486 tấn vây cá mập khô mỗi năm. Bất chấp sự phản đối và lệnh cấm từ chính phủ, nạn đánh bắt cá mập vẫn diễn ra hàng ngày và không thể kiểm soát. Hiện Indonesia đang dẫn đầu trong số 20 quốc gia đánh bắt cá mập nhiều nhất trên thế giới, dẫn đến sự sụt giảm từ 40% lên đến 99% các loại cá mập phổ biến. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, 71% trong số đó được xếp loại dễ tổn thương và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Ước tính có đến 73 triệu con cá mập bị giết mỗi năm chỉ để làm thực phẩm cho món súp vi cá nổi tiếng.
1: Để tiếp tục cho chương trình, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Tử thần núp bóng đằng sau bát súp đắt nhất trên hành tinh. Có bao giờ bạn cho rằng súp vi cá mập là một loại thực phẩm đại bổ hay không? Sự thật sẽ khiến cho các bạn bất ngờ. Chúng ta đã từng biết về sự thật đơn giản đến tàn nhẫn của món súp vi cá mập, món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ, vốn đã nổi danh là một món ăn quý phái, chỉ dành riêng cho những người có thật nhiều tiền. Dẫu đắt tiền, nhưng vì cá bập vẫn được săn lùng trên khắp thế giới, do nhiều người tin rằng đây là một món ăn đại bổ, thậm chí được xem là thần dược. Tuy nhiên, chúng ta có tin hay không, sự thực là bát súp vi cá mập có thể lấy đi mạng sống của những người ăn chúng. Tại sao? Hãy cùng thử tìm hiểu qua bài viết sau đây. Ăn súp vi cá không hề bổ như chúng ta từng tưởng. Tại sao là không bổ? Theo như trang web của Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand, cá thực sự là một nguồn protein dồi dào. Tuy nhiên, việc tiêu thụ một vài loại cá, mà đặc biệt là cá mập, có thể gây nguy hiểm do mức độ thủy ngân, một kim loại có độc tố rất mạnh, tìm thấy trong thịt của nó khá cao. Một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện dựa trên việc phân tích mẫu mô của 30 con cá mập xung quanh bờ biển New South Wales của Úc Châu. Kết quả cho thấy, bên trong cơ thể của cá mập chứa một lượng lớn kim loại, gồm cả thủy ngân. Trong đó, nồng độ của thủy ngân bên trong thịt cá được đánh giá là có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người ăn và gây tổn thương vĩnh viễn cho não bộ cũng như thận. Nguy hiểm này gián tiếp tăng cao do hiện tượng nước biển bị ô nhiễm ngày một lan rộng. Lý do đưa ra là cá mập vốn vượt lên trên các loài cá lớn ăn thịt khác là một kẻ săn mồi tuyệt đỉnh dưới đại dương. Chúng sống dựa vào việc ăn các loài cá bé khác, và những loài cá này ngày một hấp thụ nhiều thủy ngân từ môi trường ô nhiễm. Do đó, cá mập cuối cùng là nơi tổng hợp các chất nguy hiểm đó. Trong vi cá không chỉ có thủy ngân. Đúng vậy, trong các mẫu thịt cá, vi cá được xét nghiệm, các khoa học gia còn tìm thấy cả arsenic, tức thạch tín, một chất độc có trong tự nhiên. Khi bị hấp thụ với một hàm lượng nhất định, da sẽ bị giảm sắc tố gây sạm đen. Không chỉ vậy, hệ tiêu hóa trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chưa hết, arsenic khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm giảm lượng hồng cầu, bạch cầu, phá hủy thành mạch và thậm chí còn dẫn đến tử vong. Đây cũng là một nguyên nhân gây ung thư và làm giảm IQ ở trẻ em. Một cuộc nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2013 còn cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn. Theo đó, những cá thể cá mập bắt được xung quanh đảo Buru của Indonesia có một lượng arsenic và thủy ngân lớn khủng khiếp, đặc biệt là ở những chú cá đực trưởng thành. Lý do là bởi vị trí này gần với một mỏ vàng ở ngoài biển, nên những sinh vật sống ở đây bị nhiễm thủy ngân nặng nề. Chính vì vậy, bên cạnh thịt và vây cá mập, các phần khác của loài động vật này như gan hay dầu cá mập cũng được các chuyên gia khuyến cáo là không nên tiêu thụ. Độc, nhưng sao nhiều người vẫn ăn? Trái ngược lại với các khuyến cáo, thì thịt cá mập vẫn là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Mỗi năm, có từ 26 cho đến 73 triệu cá thể cá mập bị giết để lấy vây. Thịt cá mập cũng là một trong những thực phẩm đắt đỏ, với giá bán vào khoảng 400 Mỹ kim cho mỗi kg. Còn súp vi cá mập, giá mỗi bát từ 70 cho đến 150 Mỹ kim. Có thể thấy, việc giết cá mập lấy vây không chỉ là một hành động tàn nhẫn mà còn không bổ béo gì cho sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy, tốt nhất, chúng ta nên để cho những người bạn thân chết của biển cả này được yên thay vì tàn sát chúng.
0: Nên để bụng đói hay ăn no trước khi đi ngủ. Trong trường hợp cảm thấy quá đói, chúng ta có thể ăn nhẹ trước khi đi ngủ, nhưng cần phải lưu ý không nên hấp thụ quá 200 calorie cho bữa ăn trước khi đi ngủ. Hẳn là ai cũng đã từng trải qua cảm giác đói trước khi đi ngủ mà không biết nên ăn thêm hay cứ để bụng đói như vậy lên giường. Câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh đó, tốt nhất chúng ta nên làm gì? Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Moskowitz ở New York, Hoa Kỳ, nói với Men's Health như sau. Đi ngủ lúc không quá đói và không quá no là lý tưởng nhất. Trên thực tế, cảm giác quá đói sẽ khiến cho chúng ta khó đi vào giấc ngủ. Còn ăn đêm ngay trước giờ lên giường sẽ dẫn đến hàng loạt những vấn đề bao gồm khó tiêu, đầy bụng, thiếu ngủ, giảm năng lượng, mệt mỏi và thậm chí tăng cân. Để tìm ra biện pháp thích hợp, chuyên gia dinh dưỡng Moskovitz khuyên chúng ta rằng hãy đánh giá tình trạng cơ thể trên thang từ 1 đến 10. Trong đó, 1 là no, còn 10 là rất đói. Nếu tự thấy mình đang ở mức thứ 6 trở lên, chúng ta nên ăn nhẹ và bảo đảm lượng thực phẩm mà chúng ta hấp thụ phải dưới 200 calorie. Chúng ta có thể chọn các sản phẩm từ ngũ cốc, nguyên hạt hoặc bắp rang là tốt nhất. Nhưng lưu ý, cần phải tránh xa những loại thức ăn có chứa nhiều protein, chất béo, bởi những loại thực phẩm đó buộc chúng ta phải hao tốn nhiều thời gian để tiêu hóa và sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta. Trường hợp cơn đói của chúng ta chỉ ở mức thứ 5 trở xuống, chúng ta nên uống một ly nước hoặc trà nóng là đủ. Bà Lisa nhận định, đối với hầu hết mọi người, nhu cầu ăn đêm không xuất phát từ cơn đói mà do buồn chán hoặc sự căng thẳng gây ra.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: mấy con cá rô bên bìa trồi lên đớp bông gừa rơi trên mặt nước. Chúng cũng thao thức từ khuya tới giờ. Đặng háo hức đòi hỏi.
1: Vậy bây giờ được chưa?
0: Ý, chưa, chưa có được đâu. Chừng nào em bảo được thì được, còn bây giờ thì chưa.
1: Cứ chưa hoài à.
0: Nghe Chín nói, Đặng càng nóng nảy hơn. Cây cung đã dương hết mức, con chim ở ngay trước đầu mũi tên mà không thể nào buông tên. Rốt cuộc kềm không được, tên bay mà chim vẫn còn nguyên. Chín cười. Làm cái gì mà thở phò phò, như là trâu cắt cổ vậy. Đặng nằm im nghe sự thối chí làm uể oải cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc. Chín nằm nghiêng qua một bên áp sát mặt mình vào mặt của Đặng. Hơi thở của Chín làm cho Đặng can đảm trở lại, tay chân bắt đầu tay máy, nhưng Chín chặn ngang. Đừng mà anh.
1: Đừng á, là đừng hồi trước kìa, chứ bây giờ thì đừng sao được.
0: Anh làm như vậy, rồi chị Tám la làm sao?
1: Chị Tám của ai chứ?
0: Thì là chị Tám của em, chứ bộ của anh sao anh Tám? Vị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào. Vị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào mặt, Đặng lồm cồm ngồi dậy. Ủa, anh định đi đâu vậy?
1: Thì đi về nhà thăm vợ thăm con một chút, chứ đi đâu nữa?
0: Đi đi. Lâu rồi anh bỏ bê chị Tám với lại cháu của em.
1: Em nói đúng đó. Để anh đi nha.
0: Đặng giận lẫy đứng phắt dậy nhưng chưa bước, vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng lại cảm thấy khó. Chín lại giục. Đi đi, chị Tám đang chờ anh ở nhà đó. Đặng vẫn không thể nào nhổ chân lên nổi, tưởng làm nư thì thắng. Nào ngờ cái nư của cô nàng lại còn to hơn. May sao Chín lên tiếng. Anh mà đi thì kể như mất con ô mặt lọ. Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào ai bắt được con gà của mình? Vào đây em nói cho mà nghe. Xí, làm bộ giận hả? Tôi giận luôn cho mà chết à nghe. Đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Đặng, Chín nói luôn. Nhờ tôi mà anh mới có con gà ô mặt lọ đó đó chứ.
1: Xí, của người ta nuôi từ nhỏ đến lớn, của nào của cô?
0: Nhưng mà không có tôi dính vô đó thì con gà của anh không có ăn ai được đâu.
1: Gà của người ta có dãy độc đau ẩn đó cô à.
0: Có thiệt là cô không? Phải kêu là gì mới đúng chứ. Giỏi kêu gì Chín tôi nghe thử coi. Nè, nói cho anh biết, má đi coi bói, thầy Tư nói là mạng của anh là mạng nước, mạng cây gì đó, phải có em thì mới phát được. Còn hễ như đi với chị Tám thì anh chỉ có đi giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cổ, thằng Ốc Bu cho mà coi. Em không có biết độc đao độc điếc cái gì đâu. Nhưng mà hễ như anh bỏ em thì anh đã thua luôn cho mà xem.
1: Ủa? Tại làm sao mà kỳ dữ vậy kìa?
0: Thì ông thầy Tư nói đó mà. Ông ấy nói với má là buồng câu nó trổ ngược, là cái điểm báo trước rằng nhà mình sắp có chuyện không có lành xảy ra nếu mà mình không có chịu ngừa trước.
1: Là cái điểm gì vậy?
0: Ông bảo là tại ba làm chuyện ngược đời.
1: Là cái chuyện gì?
0: Thì ba đã hứa gả em mà rồi lại đem cháu chị Tám mà gả cho anh đó.
1: Thì má đã mướn thầy Tư ếm cho nó trổ xui rồi còn gì nữa.
0: Thì đúng, nó trổ xui rồi, tức là bây giờ em với anh nè. Chín níu ống chân Đặng lôi xuống, sẵn cơ hội Đặng té lên mình Chín luôn và thừa cơ nàng ta bị đè ép. Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín tròi vang ra mà nói. Bây giờ, nếu mà anh không tin, thì cứ giang em ra đi, rồi sẽ thua cho anh coi. Đặng nghe nói sợ là sự thật nên chỉ u ớ không biết nói gì. Chín xí một tiếng thật dài rồi tiếp. Tôi nghe người ta đồn là anh sắp về làm cháu rể của ông hội đồng rồi. Chắc là anh mê lắm hả?
1: Ê, cái đó người ta đồn bậy đồn bạ vậy thôi chứ.
0: Ờ, anh cứ chui vô đó mà kiếm ăn đi. Đĩa mà đeo chân hạc, thiệt là đẹp cái mặt lắm mà.
1: Thì ở đây, đĩa cũng leo chân hạc vậy, chứ có khác cái gì?
0: Nhưng mà ở đây, đeo chân một chút thì đĩa lại leo lên mình, rồi leo lên cổ, lên đầu hạc, và ở luôn trên đó, chứ không có xuống nữa. Đặng được chớn vừa nói vừa chúi mũi vào mặt vào cổ Chín và những vùng kế cận. Chín lăn qua, quay lưng lại cho Đặng. Những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá, cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con ô mặt lọ. Thôi thì cũng đành, mà như vậy lại càng tốt chứ sao, vừa đúng với ý muốn của cậu Năm. Đặng không tài nào nằm im được nữa, dọ dậy một chập thì lại hỏi.
1: Chín à, bây giờ được chưa?
0: Được chưa cái gì? Đồ quỷ nè, chờ ít lâu nữa không được hay sao chứ?

0: Chương 33.
1: Sau trận thắng oanh liệt ở Sà No, ông Hội đi các trường liên tiếp không lỗi phiên nào. Có khi đi trường Sầm Giang ở Mỹ Tho xong, ông đi luôn xuống trường Đại Điền của ông Hội Đồng Hoài, rồi từ Đại Điền ông băng qua sông Cổ Chiên đến trường Càng Long. Ở đây cũng có nhiều tay chơi gà nổi tiếng khắp lục tỉnh. Rồi từ đó đi lên trường Long Hồ, đó là trường gà chơi theo lối xưa. Những vị quan chức đều mặc áo dài, đội khăn đóng, và trước khi khai mạc lại có cả một cuộc cúng tổ gà nòi hòa các cô hồn gà nòi có tiếng trống, lễ nhạc rất oai nghiêm. Nghe đồn rằng trường Long Hồ và trường Sầm Giang có được cái hân hạnh đón rước cậu Hai Miên đến đá gà một vài lần. Năm nay, lúa chúng khắp cả tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang, cho nên mùa gà lại càng rộn rịp, tưng bừng hơn các năm khác.

0: ra được một con gà bông lau. Ai khích gì cậu cũng không đá. Cậu nhất định phải trả thù gà cao lãnh cho bằng được. Sau độ thua đó, cậu tư lội đi xuống tận miệng Hậu Giang để tìm Chiến Kê và Sư Kê. Cậu gặp được một thầy gà ở Kế Sách. Ông này có bùa ngải hay thuốc men gì đó khiến cho cậu tư mê ly. Ông cho biết ông có thể vặt thuốc cho gà què chạy nhảy ngay, có thể làm gà bị chém hang cua ngóc thẳng cần dậy, gà bị chém trái chanh hết sệ cánh. Ông có thể cầm máu, vá vết thương mà không cần dùng đến kim chỉ. Để cho cậu tư tin bằng thấy, ông thầy bắt con gà tơ, bẻ cánh rồi lấy thuốc dịt lên. Chốc sau cánh của gà lành lại như không. Cậu tư mê quá, liền rước ông thầy về nhà để ông nuôi gà cho cậu. Nhưng chưa đủ, cậu còn đích thân đi lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm gà nghề và nghiên cứu kinh kê. Cậu lại tìm đến một bác sĩ, vốn là bạn học cùng với cậu ở bên Tây trước kia, để hỏi về những món thuốc khả dĩ dùng được trong làng gà. Độ rồi mất 7.000 cho dân cao lãnh, cậu tư nhận thấy một cách khoa học rằng mình chơi gà quá ư tài tử. Cậu phó thác mọi việc cho em út, chúng nói con gà nào đá vỉa tối, con nào đá vỉa sáng, con nào đá lông, đá sỏ, đá mé, con nào đá quăng, cậu cũng gật đầu cả, nhưng không hề khảo sát như các ông chủ khác. Cho đến khi ra trường cáp độ, cậu cũng cứ triền miên mà ro mặc cho em út lập bo thế nào thì cậu cũng đều gật thế ấy. Đến trường thả gà cậu mới ngự khán và vẫn ro đều đều, mặc cho em út quăng, bắt, lội thế nào cũng được. Xong độ, ăn bao nhiêu cậu nhận bấy nhiêu, thậm chí cậu thua tuột quần mà bọn em út lại ôm túi no phè. Thậm chí hơn thế nữa, sư kê của cậu bị đối phương mua chuộc, làm cho gà thua mà cậu cũng không hề hay biết. Mới vừa rồi, một người đá hàng sáo ở bên gà của cậu, thấy rõ ràng tên sư kê của cậu, trong lúc lên gối đã bóp gãy chân gà, cho nên nước sau gà đi cả nhắc, nhảy té lệt bệt mà phải chịu thua. Bấy giờ cậu mới sáng mắt ra, liền đuổi hết bọn điếm gà ngay trong ruột của cậu. Kỳ này cậu đem con bông lau tới trường Sầm Giang, kêu đích danh gà cao lãnh. Máu gà nòi trong người ông hội cũng kém gì cậu tư. Cái ô vàng của bà vợ cậu tư vơi đi một phần, để cho cái tủ sắt của ông hội nhét thêm 700 bộ lư. Cậu tư đâu có chịu thua. Còn ông hội đồng bình là thầy gà lừng danh lục tỉnh, đâu có dễ chịu lùi bước trước cậu công tử gà mờ miệt mỹ tho này. Cuối cùng, hai kẻ địch tình nguyện gặp nhau đấu kiếm. Gà bông lau của cậu tư hơi dư cửa, con sáng nổ của ông hội đồng bình thiếu cửa nhưng mà lại cao vai. Ông hội đồng bồng thử con bông lau thì thấy nó quả là một chàng hiệp sĩ gan lì, thì chắc nịch lại có liên giáp nổi đóng ngay cửa. Gà có vảy này đã tất độc chẳng kém vảy thanh long đao bao nhiêu. Trong khi đó, con sám nổ của ông chỉ có nát gối, hai hàng trơn, nghĩa là loại hiệp sĩ hạng gà mà thôi. Hai Trình và thầy Năm kêu ông hội không nên đá, nhưng ông hội kêu làm sổ 2.000. Cậu tư do lấn thế, kêu lên 3.000, chứ 2.000 không đủ bao xe về nhà, đá mà làm cái gì. Ông hội đồng bình kêu mãi, hàng sáu tiếp thêm được 200, cậu tư cười xòa. Chẳng ngờ gà cao lãnh lại là gà rót. Nè ông hội, nếu cần tôi cho ông nhang rót. Tỏ nhang thả gà, chưa hết nước nạp, cậu tư quăng ăn 5, rồi ăn 4. Cậu tư giết ống điếu phun khói mịt mù, vung tay, hét to, sặc ho, làm cho những ông lớn tuổi ngồi gần cảm thấy khó chịu. Nhưng vì nể mặt cậu là con rể của ông cai tổng, hoặc vì phép lịch sự cho nên chỉ đưa tay quạt khói khe khẽ và quay sang chỗ khác, nhăn mặt hơi hơi một chút thôi. Chưa hết nước nhất, con bông lau chém đuôi một mắt con sám nổ.
1: Nè, ăn 100 cặp đấy nè, bình dân tiền có bắt hay là không?
0: Cậu tư buông ống vố vung tay gào lên.
1: Ông hội đồng bình đâu rồi, có muốn thua dớt hay là không vậy?
0: Hai Trình méo mặt liếc ông hội đồng, thầy Năm cũng xót xa, bụng trách thầm sao không cương quyết cản ông hội để ông xa lầy độ này thật vô lý. Ông hội đồng lấy chai dầu nhị thiên đường rút nút, ngoáy lỗ mũi.

0: ông không tỏ vẻ lo âu. Con sắm nổ bị đá một phát không biết trúng đâu, đâm đầu chạy nhưng không la. Con bông lau đuổi theo ba vòng, chủ trường cho phép bắt lại nhữ. Cả ba lần sám nổ đều nghẹo cổ không sừng lông, không cắn mổ, chủ trường xử thua. Hai Trình ôm con gà ra, mặt mày suy dị, đem ra nhốt ở bội, cho nó nắm lúa, vùa nước và an ủi.
1: Chủ bắt mày đá ác quá mà, nhưng mà thôi, đừng có buồn nữa, tao cho mày dưỡng lão luôn.
0: Ông hội đồng móc cặp chung tiền, Thư Do chụp lấy không thèm đếm, nhét vào túi quần tây và hỏi.
1: Cao Lãnh bộ hết nhà nghề rồi hay sao vậy hả ông hội?
2: Thì cũng còn vài con, nhưng mà không có địch nổi với con bùng lao. Con bùng lao có cái dãy nghề cao quá mà.
0: Cậu Tư cao hứng nói luôn.
1: Tôi chồng độ đó.
2: Chồng hai độ tôi cũng không có dám đá cậu Tư ơi. Gà của cậu là linh kê chứ đâu phải là thường kê.
1: Ý ông hội nói vậy là Cao Lãnh hết gà rồi hay sao hả ông hội đồng?
2: Không có phải là hết, nhưng mà hôm nay á tôi không có đem theo con nào khả dĩ có thể mà đối địch được với con bông lao cả.
1: Đâu, ông cho tôi xem thử xem.
0: Cậu Tư quyết chí xóa nhục cho dân mộ điệu Sầm Giang và rửa mặt cho chính mình nên càng hăm hở xông tới. Ông hội đồng dắt cậu Tư ra dãy bội nhốt gà nhà, trò con gà ở trong bội bìa. Cậu Tư thấy con gà sơ xác, lông lá khô khan, mặt mày không mấy lanh lợi, vóc dáng lại nhỏ thó hơn con bông lau 1-10-1-9. Cậu Tư khom xuống cặp cán con gà. Cậu không sành vậy gà cho nên không xem ra cái gì hết. Cậu Tư quên đi cái chiến thuật rút lui để gài bẫy của Tôn Võ Tử, nên thấy ông hội nhũn nhặn thì càng lấn lướt.
1: Nè, tôi nghe nói Cao Lãnh là ổ gà nghề của Lục Tỉnh, mà sao ông hội đồng lại đem cái con gà như vậy đến trường? Bộ ông có sợ mất danh hay là sao vậy ông hội?
2: Dạ, nó cũng là gà nghề của tôi đó chứ cậu Tư.
0: Tư Lo cười khinh khỉnh, cậu quên rằng gà cậu ăn vừa rồi là độ đầu tiên kể từ khi cậu đi vào làng gà. Ông hội mải dưa leo một chốc thì bảo Hai Trình bắt gà ra mà cáp, với điều kiện là cậu Tư phải trồng độ con bông lau. Tư Lo chẳng những trồng độ mà còn đã ăn năm khi buông đuôi ăn chót. Ông sư kê bùa phép của cậu Tư cố khuyên can, nhưng cậu Tư không nghe. Xưa nay, dù gác chạn thế mấy đi chăng nữa, chủ kê cũng không chơi gan như vậy. Nếu ăn, thì ông hội đồng được 10, còn hễ như thua thì chỉ phải chung có 5 mà thôi. Độ này cả Hai Trình lẫn thầy Năm đều không can và mới thấy cái tài dụ địch của ông hội. Sự giao kết giữa hai chủ kê con bông lau và con gà sơ xác của ông hội được chủ trường và các quan khách có uy tín trong làng gà làm chứng. Ngoài những người Việt ra còn có hai ông Tây, một ông lục sự tòa án, ông này tên là Raymond, nói tiếng Việt rất rành. Chéo cẳng gà nòi thật, lục sự tòa án mà lại đi đá gà là một môn cờ bạc bị chánh phủ ngăn cấm, và lại đứng ra bảo đảm cho sự ăn thua sòng phẳng của độ gà nữa. Chuyện gì có dân Tây vô thì cũng tốt cả. Tỏ nhang thả gà, buông đuôi ăn chót là luật thường. Con bông lau nhảy nạp trước, con sơ xác của ông hội không nạp trả mà nó bay như chim. Hễ con bông lau nạp thì nó bay từ trước mặt ra sau đuôi của địch thủ. Con bông lau quay đầu lại thì nó lại phóng ra đuôi. Đến lần thứ ba, con bông lau vừa quay lại, tức thì nó bay lên giày một phát nhẹ như bông, nhưng con bông lau lại ngã lan cành. Cậu Tư buông ống vố nhảy ào ra kêu.
1: Ông hội đánh bùa, ông hội đánh bùa.
0: Chủ trường xua tay.
2: Thế cờ cái con bông lau có đứng dậy hay là không đó?
0: Một phút rồi hai phút, con bông lau vẫn cứ nằm im, chủ trường xử thua. Cậu Tư Do không đủ tiền mặt để chung tiền độ, nhờ có sự bảo đảm của chủ trường nên cậu phải làm giấy tay thấy chương 100 mẫu đạt của nhạc phụ. Trong vòng 7 ngày phải chuộc bằng bạc mặt, nếu không thì sẽ mất trắng. Giấy mang chữ ký của cậu Tư với tư cách là con nợ, và ông chủ trường, ông lục sự Tây, với tư cách là nhân chứng. Cố nhiên, là tờ giấy được làm dưới hình thức vay nợ. Ông Hội ăn độ gà khỏe du, cậu Tư Do háo thắng, tay mơ nên không biết con gà sơ xác đó là con linh kê, một loại ngủ như rơi và đá bay như chim. Con bông lau cũng là linh kê nhưng bị trồng độ và còn kém gà rơi đến mấy bậc. Sau đó một tháng, ông Hội lại đi xuống xẻo gừa ở Rạch Giá với sự hỗ trợ của con hùm xám Ô Môn. Phái đoàn của ông Hội rất hùng mạnh về mặt lực lượng chiến kê lẫn mưu trí về nghệ thuật, ăn chùm đoàn chiến kê của cậu Ba Oai chủ trường. Cậu Ba Oai không phải là tay gà mờ như cậu Tư Do. Cậu có mặt ở trường gà Xà No khi con Thanh Long của ông Cả Ngọt thua Hiển Hách. Cho nên, thoáng thấy đoàn gà Cao Lãnh xuống, thì liền cho người đi xem rất kỹ. Đàn em thầy rùa của cậu bẩm rằng kỳ này không có mặt con độc đao ẩn của ông Hội Đồng Bình. Ông Hội Đồng không phải là tay vừa, ông cũng thả điếm gà dọ thám lực lượng của cậu Ba. Cậu Ba ôm con gà có tên rất hãi hùng là Cáp Tô Văn ra rằng mặt đoàn Cao Lãnh. Cáp Tô Văn chiến kê có bộ mặt xanh như gà mái ấp, lông bờm đỏ ngời như lửa và cái mồng râu nhỏ rất gọn, sợ thì lạnh ngắt như mồng gà thiến. Nếu lưỡi nó có bớt hoặc hầu của nó có vầy thì chớ có nên khinh thường vì nó là thần kê. Ông Hội Đồng xem kỹ thì không thấy có điểm gì đặc biệt, chỉ hiềm không xem được nách và lông cánh của nó mà thôi. Nếu nách của nó có vẩy như vẩy rắn thì phải chạy cho xa vì đó là kim kê. Còn nếu như lông cánh của nó mỗi bên đếm được 22 cái lông thép rất đều thì đó là con gà xoay trở rất nhanh và khi đá thì thường chém ông địa của đối phương. Tuy vậy, ông Hội vẫn tin tưởng ở chú kỵ sĩ oanh liệt nhà mình. Lại nữa, cờ bạc là chuyện rủi may, ăn đó, thua đó, mấy ai có thể ăn hoài. Cho nên, ông Hội đồng ý đá với số bạc 10 thước. Một thước là 10.000, tức là 100.000. Ông Cả Ngọt bồi thêm 10 ký nữa, mỗi ký cũng 10.000, tức là 100.000. Tổng cộng tiền độ là 250.000. Ăn thua với cậu Ba, con của ông Hàm, người có số lúa ruộng nửa triệu dạ hàng năm, và đất đai có thể ngang ngửa với ông Cả Bé ở Giá Rai. Cậu mặc bộ pyjama sọc, chân đi sang đan mua tận bên Tây còn mới tinh. Cậu đứng nhân danh chủ trường tuyên bố điều lệ của trường và phủ sổ con Cáp Tô Văn, nghĩa là một mình cậu chịu một đầu gà, 250.000, giá tiền của nửa triệu dạ lúa góp được của tá điền trong vùng. Quả thật danh bất hư truyền, bời lời như công tử Bạc Liêu. Có lẽ cậu Ba không nghiên cứu vầy gà nòi đến bậc siêu kỳ như ông Hội, nhưng cậu hơi nghi ngờ đến chiến thuật thả gà của Hai Trình ở trường Xà No, nên lần này trước khi vào độ cậu bảo Hai Sư Kê:
2: Khi giữ gà thì chỉ được nắm đuôi vịn cánh rồi buông, chứ không có được đưa tay ra phía trước ức của con gà mình, đề phòng người có móng tay nhọn sẽ đâm rách bầu diều của con gà phía bên kia.
0: Hai Trình nghe thế thì liếc ông Hội Đồng. Ông Hội Đồng bảo:
2: Chú cứ y như theo lời của ông chủ trường mà làm nha.
0: Con Cáp Tô Văn quả thật xứng với cái tên của nó. Nó dẫn đầu con gà của ông Hội suốt cả nửa nước đầu. Đến nước thứ hai, nó lại đá một phát lật ngửa đối thủ. Con gà của ông Hội không đứng dậy được, cứ nằm chồng gọng và tròi lia. Con Cáp Tô Văn lùi vào định mổ lườn mà đá tiếp, không ngờ lại bị tròi cựa vào bầu điều, lúa đổ xuống đất như reo. Con gà của ông Hội Đồng liền bật dậy và phản công tới tấp. Con Cáp Tô Văn đâm đầu bỏ chạy, tới đâu lúa rắc tới đó, hàng sáo kêu rầm trời.
2: Khui giữa lúa cậu Ba rồi.
0: Con Cáp Tô Văn bị một vết thương quá nặng, máu chảy nhiều không cầm được vì chưa tới nước om. Lúc đồng xu rơi xuống đĩa thì cũng là lúc dũng tướng Cáp Tô Văn ngã gục ngay trên chiến trường. Sư Kê bồng nó lên, mỏ của nó hạ ra ngáp ngáp như chối lại với hàng sáo của nó là:
2: Ta chỉ thua có mỗi một người mà thôi, đó là tiết nhân quý.
0: Đúng ra, con gà của ông Hội Đồng Bình không phải là tiết nhân quý. Và tiết nhân quý thì cầm cây phương thiên họa kích. Còn ở đây, cái món binh khí đánh hạ Cáp Tô Văn lại là ngọn độc đao ẩn. Nhưng trước khi đến đây, Để khỏi bị đối phương nhận diện, ông hội đồng bình đã cải trang nó thành một hiệp sĩ với chiếc áo choàng khác kiểu khác màu. Ngay cả cái bản mặt đen như lọ của nó, ông cũng sửa cho thiên hạ dễ bị lầm hơn. Thắng trận này, ông đã giúp cho ông cả ngọt phục thù cậu Ba Oai và đồng thời trả lại số bạc mà ông cả đã chung cho ông hội đồng ở trường Xà No kỳ trước. Từ đó, hai bên trở thành đôi chi kỷ gà. Ân oán giang hồ đã trả xong, nhưng ông hội đồng không bao giờ lộ bí mật về cái ngón nghề đỡ đòn thanh long đao năm xưa cho một ai khác, ngoài những người thân tín của ông. Và có lẽ ông sẽ không gặp cơ hội nào để tái dụng ngón nghề đó nữa. Riêng thằng Đặng thì lại hóa ra là ông Đặng mà chỉ nhờ có mỗi con gà nòi dị tướng ô mặt lọ mà thôi. Đặng thấy đá gà sao mà dễ ăn quá, còn dễ hơn cả lấy đồ trong túi áo của mình nữa. Có khi vừa chớp mắt là đã có bạc trăm, dẹt dẹt vài phát là đã cua bạc ngàn rồi. Đặng không có máu cờ bạc trong người, nhưng nó thấy dễ ăn thì cũng chơi cầu Âu. 600 ông hội cho ở trận đấu, nó đem về giao hết cho cậu năm của nó. Trận kế, nó chỉ đá miệng và thắng. Ông hội cũng cho nó 600, trận sau nó đá luôn 1.200, lại thắng. Rồi chơi luôn 2.400, cũng gặp số may được 4.800. Không những con ô mặt lọ đụng độ nó mới đá, mà bất cứ gà nào của ông hội đồng làm sổ, nó cũng đều nhảy vô chơi hết, mà hễ nó đá thì ăn. Giết rồi, ông hội cũng tin rằng chính thằng Đặng là thần tài của ông. Vì thế, cho nên bất kỳ ông ôm con nào đi trường, gà te, gà đào, gà rơi vân vân, ông cũng đều kêu nó đi theo cho bằng được. Nó không phải làm gì ngoài sự hù hợ cầm khăn, thủ gói cơm, chai nước, hộp miễn, kim chỉ để giúp hai trình om gà. Ở sẹo gựa, con ô mặt lọ thắng độ thứ hai, tiền độ gấp 2 độ ở Xà No. Ông hội đồng cũng bê cho nó gấp đôi. Ông hội đồng lại càng thêm tin là nhờ nó mà cái sự nghiệp gà nòi của ông mới phát lên đến như thế. Và ngược lại, thằng Đặng cũng cho rằng đi với ông hội đồng là hốt bạc thiên hạ còn dễ hơn hốt trứng vịt ở trong chuồng. Bây giờ, thằng Đặng đã có tiền có của và bề thế. Bọn thằng Tư Cồ, Ốc Bu, bạn Tiếu Lông của nó thời chăn trâu, nay thấy cái địa vị của nó mà thèm. Nhưng mỗi người đều có cái số đã được ghi trong sổ Nam Tào ở trên trời sẵn từ hồi đời nào, ai có muốn cãi cũng không được.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.528 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Kiện về đề tài Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn. Và sau cùng là chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình của Đỗ Hoàng Lan với tựa đề Nỗi Lo Đằng Sau Chủ Trương Xăng E10. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh ông Văn Bá Cảnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
2: Nhà báo tự do Lê Dũng vô va ra tù. Kỹ sư nhà báo tự do Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng vô va, đã ra khỏi nhà tù Ba Sao, Nam Hà và về tới nhà tại Hà Đông vào sáng ngày 30 tháng 6, 2026, sau 5 năm tù giam. Theo tường thuật của blogger Nghiêm Việt Anh, xe của trại giam chở Lê Văn Dũng đến phường Hà Đông lúc 8 giờ 30 sáng để làm thủ tục bàn giao vì ông còn 5 năm quản chế. Tuy nhiên, do cán bộ trại giam không cung cấp được bản án theo yêu cầu của ông Dũng, nên họ phải chở ông đến trụ sở cục C10 để hỏi. Cơ quan này cũng trả lời không có bản án, nên cán bộ trại giam phải chở ông về lại trụ sở ủy ban phường Hà Đông. Ông Dũng đã từ chối ký các giấy tờ liên quan đến án quản chế, nên ủy ban xã phải chấp nhận để người thân đưa ông về nhà. Vẫn theo blogger Nghiêm Việt Anh, khi ra khỏi cổng trại giam, ông Lê Dũng vô va được cấp 60.000 đồng hơn 2 đô la Mỹ tiền tái hòa nhập cộng đồng, nhưng bị trừ đi 30.000 về khoản tiền lệ phí làm căn cước khi ông còn ở tù. Ông Lê Văn Dũng còn được gọi là Lê Dũng vô va, 56 tuổi, là thành viên của câu lạc bộ No U Hà Nội và đồng sáng lập băng tần truyền thông xã hội Trấn Hưng TV. Ông bị bắt ngày 30 tháng 6, 2020 về tội tuyên truyền chống nhà nước, bị xử 5 năm tù giam và 5 năm quản thúc.
3: Nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách mãn hạn tù. Luật sư và cũng là nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách hôm 24 tháng 6, 2026 đã trở về nhà sau khi bị nhà cầm quyền bỏ tù 5 năm với cáo buộc trốn thuế. Chỉ một ngày sau khi Đặng Đình Bách ra tù, Liên minh Bảo vệ Khí hậu Việt Nam đã ra tuyên bố hoan nghênh việc trả tự do cho ông. Đây là một liên minh gồm hơn 30 tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động về môi trường, công lý khí hậu và nhân quyền. Ông Bách bị bắt trong chiến dịch khủng bố nhắm vào các nhà hoạt động môi trường nổi tiếng như Mai Phan Lợi, Ngụy Thị Khanh, Hoàng Thị Minh Hồng, Phan Thị Tố Nhiên. Ông Bách bị kết án 5 năm tù giam và là người cuối cùng mãn án trong số những nhà hoạt động môi trường kể trên. Trong thời gian bị giam cầm, đặc biệt là ở trại 6, Nghệ An, ông đã nhiều lần tuyệt thực cùng với các ông Trịnh Bá Tư, Bùi Văn Thuận để phản đối chính sách ngược đãi của cai tù. Nói với đài Đáp Lời Sông Núi trong điều kiện ẩn danh, một nhà hoạt động môi trường cho biết, ngay sau khi mãn án, ông Bách đã gửi thư cảm tạ các tổ chức nhân quyền và môi trường từng ủng hộ ông trong thời gian thọ án. Hiện ông dành thời giờ cho gia đình và từ chối mọi cuộc tiếp xúc với báo chí.
2: Nga kêu gọi Pakistan và Afghanistan giải quyết tranh chấp bằng hòa đàm. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố lo ngại trước tình hình căng thẳng dọc biên giới Pakistan-Afghanistan sau những cuộc giao tranh gây nhiều thương vong trong những ngày gần đây. Trong một thông cáo, Nga nhấn mạnh rằng các cuộc không kích và đụng độ quân sự giữa hai quốc gia láng giềng là một diễn biến đáng tiếc, đồng thời kêu gọi Islamabad và Kabul trở lại bàn hội nghị để giải quyết bất đồng bằng đường lối ngoại giao thay vì sử dụng biện pháp quân sự. Pakistan cáo giác rằng nhiều phần tử võ trang từ lãnh thổ Afghanistan đã xâm nhập qua biên giới và tấn công lực lượng an ninh Pakistan. Phía chính quyền Taliban bác bỏ cáo giác này, cho rằng vấn đề an ninh nội địa của Pakistan không liên quan đến Afghanistan. Nga cho biết tình trạng leo thang hiện nay có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng Trung Á và đồng thời cho biết Mạc Tư Khoa sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian nếu được hai bên yêu cầu.
3: Nga sử dụng bom lượn tại Ukraine. Hai thường dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc oanh kích bằng bom lượn do không quân Nga thực hiện tại tỉnh Zaporizhia trong ngày hôm nay. Theo giới chức địa phương, quân Nga đã thả 7 quả bom lượn trong khoảng 90 phút, gây hư hại nặng nề tại nhiều khu dân cư. Các toán cấp cứu đã khẩn cấp di tản nạn nhân ra khỏi khu vực bị tàn phá và dập tắt nhiều đám cháy bùng phát sau các vụ nổ. Nguồn tin quân sự cho biết, bom lượn là loại bom thông thường được cải biến bằng hệ thống cánh lượn và thiết bị dẫn hướng, cho phép phi cơ tấn công từ ngoài tầm phòng không của Ukraine, khiến việc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Trước đó một ngày, một cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái cũng đã gây tử vong cho 3 thường dân trong cùng địa phương.
2: Đan Mạch công bố khoản viện trợ 672 triệu Mỹ kim cho Ukraine. Chính phủ Đan Mạch loan báo một khoản viện trợ quân sự trị giá 672 triệu Mỹ kim dành cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Kyiv trước các cuộc oanh kích liên tục của quân Nga. Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, khoản viện trợ mới sẽ được dùng để cung cấp đạn dược, phương tiện phòng không, trang bị công binh, cùng các phương tiện yểm trợ chiến trường cho Ukraine. Chính phủ Copenhagen cho biết đây là một phần trong chương trình trợ giúp lâu dài nhằm giúp Ukraine duy trì sức chiến đấu trước tình hình chiến sự ngày càng gia tăng. Nguồn tin quân sự cho biết khoản viện trợ lần này cũng bao gồm phụ tùng và bảo trì cho số khí giới đã được chuyển giao trước đây nhằm bảo đảm các đơn vị Ukraine có thể tiếp tục sử dụng hữu hiệu trên các mặt trận miền Đông và miền Nam. Từ khi chiến sự bùng nổ, Đan Mạch vẫn là một trong những quốc gia Bắc Âu tích cực yểm trợ Ukraine về cả quân sự lẫn nhân đạo và tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong nỗ lực hậu thuẫn khi chống lại các cuộc tấn công của Nga.
1: Kính thưa quý thính giả, đánh dấu 50 năm tên gọi Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt và thay bằng tên Hồ Chí Minh, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, gọi tắt là phong trào Sài Gòn, sẽ tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tại Lido Sài Gòn, Nam California. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của chương trình cũng như những thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi đến cộng đồng, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi sau đây với ông Nguyễn Kiện, trưởng ban tổ chức chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn này. Ông Nguyễn Kiện, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là thành viên của tổ chức xã hội nhân bản có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mời người xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kiện. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông qua chương mục Góc nhìn thời sự hôm nay. Trước hết, xin ông cho biết mục đích chính của việc tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào ngày 5 tháng 7 tới đây là gì, thưa ông Kiện?
5: Dạ vâng, giờ xin cảm ơn anh Sơn cũng như cảm ơn cái đài Đáp Lời Sông Núi. Hôm nay là cho tôi một cái vinh hạnh để mà chia sẻ với đồng bào, đồng hương của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước trong cái chương trình của đêm về Sài Gòn. Mục đích của chúng tôi mà tổ chức vào ngày 5 tháng 7 của 2026, tức là tuần sau, chủ nhật tuần sau, tổ chức để mà nói lên một cái tinh thần chung về Sài Gòn. Mặc dù Sài Gòn đã không còn có tên trong vấn đề hành chánh ở tại Việt Nam, tuy nhiên nó vẫn là một cái tâm hồn chung, một cái tinh thần chung, một cái sự hoài vọng chung và một ước mơ chung. Và trong tâm tư của người của chúng ta ngay ở trong đất nước Việt Nam, ở ngay ở Sài Gòn cũng giống như là ở hải ngoại đều nghĩ về vấn đề Sài Gòn. Do đó chúng tôi tổ chức một cái đêm văn nghệ về Sài Gòn để mà nói lên một cái lịch sử 50 năm của Sài Gòn đã mất tên như thế nào? Dạ.
4: Vâng, chúng tôi muốn biết là vì sao ban tổ chức lại chọn thời điểm này để thực hiện chương trình. Thì như ông đã nói thì đây cũng là cái dịp đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi tên Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản đổi thành thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông.
5: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Đây là nói lên mình, chúng ta nói về lịch sử là đúng ngày 22 tháng 7 năm 1976, sau khi mà Cộng sản đánh chiếm miền Nam và chiếm miền Nam của chúng ta, và sau đó một năm thì họ tổ chức một cái đại hội toàn nước và đưa ra nhiều vấn đề. Thứ nhất là họ là thống nhất, gọi là thống nhất đất nước, và họ đổi tên nước của họ, đó là Dân chủ Cộng hòa sang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và thứ hai là họ là lộ nguyên hình là Cộng sản. Hồi xưa thì họ chỉ là mỹ dân, để họ lập ra cái đảng gọi là Đảng Lao động, tức là họ chuyển từ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 qua Đảng Lao động để họ mỹ dân. Họ không có đưa ra một cái mô hình gì đó, đưa ra một cái gì đó để cho mỹ dân biết đó là Đảng Cộng sản. Và sau khi họ thống nhất rồi thì họ công khai là chuyển từ cái Đảng Lao động qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điểm kế tiếp là họ lại coi như là giải thể cái mặt trận giải phóng miền Nam, và đồng thời là chính quyền miền Nam Việt Nam. Hồi xưa coi như là một cái công cụ hồi xưa mà họ tuyên truyền đó là công cụ của những người dân miền Nam chống lại cái chính quyền ở miền Nam, chống lại cái vấn đề cái sự xâm lăng của Hoa Kỳ. Nhưng đó là vấn đề mỹ dân, và sau khi họ đã thống nhất được rồi thì họ lại lộ nguyên hình. Đó là cái sự xâm lược của Bắc Việt, xâm lược của Cộng sản Việt Nam đối với miền Nam của chúng ta. Và điều quan trọng nữa đó là họ đổi tên Sài Gòn từ ngày 22 tháng 7 1976 trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Do đó tháng 7, tức là ngày 5 tháng 7 chúng tôi tổ chức là để mà nói lên một cái quá trình lịch sử của 50 năm của Sài Gòn của chúng ta mất tên, thưa anh.
4: Vâng, dường như cái thời điểm mà Cộng sản Việt Nam đổi cái tên Sài Gòn ra thành phố Hồ Chí Minh thì cùng lúc đó giáo phận Sài Gòn cũng bị đổi luôn, có phải không ông Kiện? Nếu tôi nhớ không lầm, tôi có nghe lên một viên lễ nói là cùng một lúc đó, cái tên Sài Gòn bị đổi thì cái giáo phận Sài Gòn cũng đổi sang là giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
5: Dạ vâng. Và tất cả các vấn đề hành chánh cũng như vấn đề tôn giáo hoặc gì liên quan đến với vấn đề của thành phố Sài Gòn thì họ đổi qua thành phố Hồ Chí Minh hết. Và gần đây nhất thì họ khi mà họ đổi lại các tỉnh thành thì họ cũng giống như một hình thức, giống như họ biến cái Sài Gòn của chúng ta trở thành một cái phường nhỏ thôi. Do đó họ lập ra cái phường Sài Gòn, mà đó điều đó là một điều mà ô nhục cho tất cả những con dân của Sài Gòn của chúng ta nói riêng, cũng giống như là dân tộc của chúng ta nói chung về tinh thần của Sài Gòn của chúng ta, thưa anh.
4: Vâng, một cái thủ đô có 300 năm sử như vậy mà bây giờ nó trở thành một cái tên cũng cái phường nhỏ trong một cái thành phố, đúng là chỉ có Cộng sản miền Nam mới làm cái trò coi như là lố bịch này. Trở lại với chương trình đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn mà ông là trưởng ban tổ chức, xin ông chia sẻ sẽ có những điểm gì đặc biệt về nội dung, nghệ sĩ tham gia cũng như các tiết mục dàn dựng ấy, thưa ông Kiện.
5: Thưa Sơn cũng như là quý đồng hương, quý vị khán giả, cái chương trình của đêm Sài Gòn rất là đặc biệt, đó là nói lên một cái diễn tiến, đó là một chương trình văn nghệ nhưng mà nói lên vấn đề lịch sử. Tại vì trong cái chương trình nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là cái phần mà Sài Gòn trước năm 1975, có những bài hát trước năm 1975. Đó là một cái hòn ngọc Việt Nam của chúng ta, đó là một cái đất nước, đó là một cái nơi là thủ đô của Việt Nam Cộng hòa, của miền Nam của chúng ta. Đó là nơi mà những công dân Sài Gòn là biểu tượng cho cả dân tộc Việt Nam của chúng ta, là những người sống hài hòa, hiếu khách, nhân bản và tự do. Và cái giai đoạn thứ hai là sau khi 1975, khi mà Cộng sản chiếm miền Nam, thì đó là một cái thời điểm của Sài Gòn đã bị đổi tên, và đồng thời những người Sài Gòn nói riêng cũng như là dân tộc của chúng ta nói chung sống trong cái sự tù ải, vấn đề kinh tế mới, vấn đề đồng bào của chúng ta không có chịu được cái sự sống dưới cái chế độ cộng sản, phải vượt biên và dùng cái mạng sống của mình để mà đi tìm con đường tự do. Do đó cái đó là cái phần thứ hai, và phần thứ ba là cái phần mà một cái giấc mơ, một cái sự hoài niệm, một sự nhớ thương về Sài Gòn, và mong mỏi rằng Sài Gòn phải được trả tên. Đó là vấn đề của lịch sử, của hơn 300 năm của Sài Gòn đã hiện diện trên cái đất nước của chúng ta rồi, thì không có thể một thể chế nào, không có thể một chế độ nào có thể là ép buộc, áp đặt cho một cái tên mà gọi là một người đó là một cái người có thể là tổ đồ của dân tộc, đó là Hồ Chí Minh, mà được đặt tên gọi là thay thế cho vấn đề Sài Gòn của chúng ta. Do đó cái trong chương trình văn nghệ hôm nay rất là đặc biệt, có nghĩa rằng là có rất là nhiều bài hát của những cái ca sĩ, của những nhạc sĩ, đặc biệt là những nhạc sĩ của miền Nam của chúng ta, và nhiều nhạc sĩ trẻ ở tại hải ngoại cũng sáng tác những nhạc phẩm về Sài Gòn, và những ca sĩ có hơn gần 20 ca sĩ trẻ để tham gia cùng chung để hát những cái bài hát về Sài Gòn, để nói lên một tinh thần yêu thương Sài Gòn, vấn đề nhớ về Sài Gòn và tinh thần đòi lại tên Sài Gòn. Sài Gòn phải được trả lại tên cho chính thực sự của Sài Gòn. Dạ vâng.
4: Vâng, thưa ông Kiệt, ngoài ý nghĩa văn hóa và nghệ thuật, ban tổ chức mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như đồng bào đang sinh sống ở trong nước đó thưa ông?
5: Một cái thông điệp rất là rõ ràng, Sài Gòn là một cái địa danh mà đã hơn 300 năm rồi, mà dân tộc của chúng ta từ Bắc chí Nam ai cũng biết về Sài Gòn, và đồng qua một cái quá trình diễn biến của vấn đề lịch sử của đất nước thì Sài Gòn vẫn tồn tại. Mà ngày hôm nay Sài Gòn bị đổi tên bởi một thế lực, đó là thể chế của độc tài của Hà Nội Cộng sản. Do đó một thông điệp rất là rõ ràng để cho tất cả mọi con dân của chúng ta từ Úc Châu, từ Châu Âu, từ Mỹ Châu, cũng như ở tại Việt Nam, và đặc biệt những người trẻ, để hiểu được rằng Sài Gòn phải được trở lại với nó, phải được định danh lại và phải được trả lại được tên Sài Gòn. Và mong ngoại rằng là tất cả những đồng hương của chúng ta trong nước cùng với hải ngoại, và đặc biệt những người trẻ, ý thức về cái vấn đề này, đó là lịch sử của dân tộc, đó là lịch sử của đất nước, đó là một cái thời vàng son của một đất nước thanh bình, tự do, tự chủ, khai phóng và rất là nhân bản. Do đó là cùng một giấc mơ chung để mà Sài Gòn được trả lại tên, đồng thời cũng giống như là một đất nước Việt Nam của chúng ta phải được trở thành một đất nước tự do, dân chủ và thanh bình trong tương lai.
4: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Kiện, trưởng ban tổ chức Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn, sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 7 tới đây tại hội trường Lavender thuộc Westminster, California. Xin ông Kiện một câu hỏi chót, phong trào Sài Gòn nói chung và cá nhân ông nói riêng kỳ vọng như thế nào về sự tham dự của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, đối với chương trình Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn lần này, thưa ông?
5: Với chương trình của Đêm Văn Nghệ Về Sài Gòn, do phong trào quốc dân đòi lại tên Sài Gòn của Linh Mục Nguyễn Hồ Lễ đã được phát động cái phong trào này từ 2006 và đến hôm nay là đúng 20 năm. Do đó, cái phong trào này được tiếp tục, được truyền thừa, và tất cả các tổ chức, đặc biệt là 7 tổ chức trong cái ủy ban phối hợp, cùng phối hợp chung, cùng làm chung và cùng tổ chức chung cho cái chương trình ngày hôm nay, là có nghĩa là ngày 5 tháng 7 của Chủ nhật sắp tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Và rất là mong mỏi rằng đồng hương của chúng ta, đặc biệt là đồng hương ở tại California, ở tại miền Nam California, ở Quận Cam, mong rằng tất cả đồng hương, đồng bào và tất cả những người còn quan tâm đến Sài Gòn, còn quan tâm đến đất nước, còn quan tâm đến cái tinh thần chung của dân tộc của chúng ta, nên tham dự để mà chúng ta cùng có một cái tâm hồn chung, chia sẻ chung cho qua một cái chương trình âm nhạc, qua một chương trình văn nghệ Sài Gòn, nhưng mà chúng ta sẽ cùng với nhau để cùng thao thức về Sài Gòn và cùng một ước mơ chung, đó là Sài Gòn phải được trả lại tên.
4: Vâng, kính thưa quý khán giả, đặc biệt quý đồng hương tại Nam California, như là ông Nguyễn Kiện vừa trình bày, hãy cùng đến tham dự Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tại hội trường Lavender 14191 Beach Boulevard, Westminster, California, Hoa Kỳ. Sự hiện diện của quý vị không chỉ góp phần làm nên thành công của chương trình, mà còn là một sự khẳng định tình yêu đối với tên gọi Sài Gòn, một biểu tượng lịch sử, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Cảm ơn ông Kiện đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chương mục Góc Nhìn Thời Sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
5: Dạ vâng, và xin cảm ơn quý vị đồng hương trong và ngoài nước đã lắng nghe chương trình hôm nay và xin chân thành cảm ơn anh Hải Sơn cũng như là cảm ơn đài Đáp Lời Xuống Núi đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà tiếp chuyện và cùng chia sẻ với tất cả đồng hương của chúng ta. Xin cảm ơn.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Xuống Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Xuống Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Kính thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang kêu gọi dân chúng hãy tin tưởng những gì mà bộ máy tuyên truyền đề cao về loại nhiên liệu mới E-10. Thế nhưng niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Trong chương mục Chuyện nước nông mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài Nỗi lo đằng sau chủ trương xăng E10 của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, sẽ do Minh Nguyệt trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng rộng rãi trên cả nước. Theo giải thích của Bộ Công Thương, đây là một bước đi nhằm giảm khí thải, bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng năng lượng xanh trên thế giới. Nghe qua, đây là một chủ trương khó ai có thể phản đối. Không ai muốn sống trong một môi trường ô nhiễm. Không ai phủ nhận nhu cầu phải tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch hơn cho tương lai. Tuy nhiên, điều đang gây nhiều băn khoăn trong dư luận không phải là mục tiêu của chính sách, mà là những hậu quả mà người dân có thể phải gánh chịu khi chính sách ấy được áp dụng trong thực tế. Đối với giới chuyên môn, E10 có thể là một đề tài kỹ thuật, nhưng đối với hàng chục triệu người dân Việt Nam thì đó là câu chuyện liên quan trực tiếp đến phương tiện đi lại và miếng cơm manh áo của họ. Nỗi lo đầu tiên là độ bền của xe cộ. Hiện nay trên đường phố Việt Nam có vô số xe gắn máy đã sử dụng hơn 10 năm, thậm chí 15 hay 20 năm. Đó không phải là những chiếc xe mới tinh trong phòng thí nghiệm, mà là những phương tiện đã trải qua nắng mưa, hao mòn và sửa chữa nhiều lần. Người dân nghe các cơ quan nhà nước khẳng định E10 an toàn, nhưng họ vẫn đặt câu hỏi, an toàn trong bao lâu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Cho đến nay, chưa có ai đứng ra cam kết rằng nếu hệ thống nhiên liệu bị hư hỏng sau nhiều năm sử dụng loại xăng E10, thì người dân sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào. Chính khoảng trống đó đã tạo nên tâm lý bất an. Nỗi lo thứ hai là chi phí. Các chuyên gia đều nhìn nhận ethanol có mức sản sinh năng lượng thấp hơn xăng khoáng sản truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc xe có thể phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để di chuyển cùng một quãng đường. Có người cho rằng mức chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên, với người chạy xe ôm, người giao hàng hay những gia đình phải sử dụng xe mỗi ngày, vài phần trăm chi phí tăng thêm vẫn là một gánh nặng đáng kể. Trong lúc đời sống còn nhiều khó khăn, giá cả từ thực phẩm đến điện nước đều tăng, người dân có quyền lo lắng khi phải sử dụng một loại nhiên liệu mới mà lợi ích kinh tế đối với họ vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Bên cạnh đó là câu chuyện quyền lựa chọn. Trong một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng phải được quyền chọn sản phẩm mà họ tin tưởng. Nếu loại xăng E10 thực sự tốt hơn, thị trường sẽ tự chứng minh điều đó. Người dân sẽ tự nguyện sử dụng mà không cần bất kỳ chiến dịch vận động nào. Nhưng nếu các loại xăng truyền thống bị giảm dần, để xăng E10 trở thành lựa chọn gần như duy nhất, thì câu chuyện lại khác. Khi ấy, người dân không còn cảm giác mình đang lựa chọn, mà cảm giác mình đang phải chấp nhận một quyết định đã được áp đặt từ trước. Một vấn đề khác cũng được nhiều người nhắc đến là ngành sản xuất ethanol trong nước hiện nay. Nhiều người vẫn còn nhớ những dự án ethanol từng tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả. Có dự án phải ngưng hoạt động nhiều năm, có dự án trở thành gánh nặng tài chính kéo dài. Vì vậy, khi loại nhiên liệu E10 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, không ít người đặt câu hỏi liệu đây hoàn toàn là một chính sách môi trường hay còn là một giải pháp nhằm tạo thêm nhu cầu cho ngành ethanol để giải quyết khó khăn mà kỹ nghệ này đang đối diện. Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý,
Bởi lẽ bất cứ chính sách nào ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người dân cũng cần được giải thích minh bạch và thuyết phục. Thực tế cho thấy điều người dân thiếu nhất hiện nay không phải là những lời quảng bá về lợi ích của xăng E10, mà là những thông tin khách quan và độc lập. Người dân muốn thấy các nghiên cứu dài hạn, người dân muốn biết những rủi ro có thể xảy ra, người dân muốn được nghe cả mặt thuận lợi lẫn mặt bất lợi thay vì chỉ nghe những điều tốt đẹp. Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu, niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Sau cùng, điều mà người dân mong muốn thực ra rất đơn giản, đó là họ không chống lại việc bảo vệ môi trường, họ không phản đối tiến bộ kỹ thuật, họ cũng không phủ nhận nhu cầu phát triển các nguồn năng lượng mới. Nhưng trước khi yêu cầu hàng chục triệu người thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu, nhà cầm quyền cần chứng minh rằng sự thay đổi đó thực sự có lợi cho người dân, chứ không chỉ có lợi cho các báo cáo thành tích hay những dự án đầu tư đang cần thị trường. Bởi lẽ, đằng sau mỗi lít xăng E10 không chỉ là câu chuyện môi trường, đằng sau đó còn là câu chuyện niềm tin, và niềm tin một khi đã mất đi sẽ khó phục hồi hơn bất cứ loại nhiên liệu nào trên thị trường.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Văn Bá Cảnh, sinh năm 1948, bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Như Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc núi lửa lớn nhất Âu Châu đang trôi dần xuống biển. Núi lửa Etna nằm trên đảo Sicily của Ý, tiến dần ra Địa Trung Hải với tốc độ khoảng 14mm mỗi năm, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh Quốc đăng trên tạp chí Bulletin of Volcanology hôm 23 tháng 3. Nhóm nghiên cứu cho biết họ cần tiếp tục theo dõi chuyển động từ từ của ngọn núi lửa, bởi hiện tượng có thể dẫn tới những vụ sạt lở đất và ảnh hưởng đến dự báo phun trào trong tương lai.
1: Tiến sĩ John Murray, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, tôi cho rằng hiện nay không có lý do nào để cảnh giác, nhưng đây là hiện tượng mà chúng ta cần để mắt tới, đặc biệt là để xem chuyển động này có gia tăng về tốc độ hay không. Nhà địa chất học ở Đại học Bỡ tại Milton Keynes của Anh Quốc dành gần nửa thế kỷ nghiên cứu ngọn núi lửa mạnh nhất châu Âu. Trong thời gian đó, ông đã đặt một mạng lưới trạm định vị vệ tinh GPS có độ chính xác cao quanh ngọn núi để theo dõi chuyển động của nó. Mạng thiết bị này rất nhạy đối với những thay đổi tính bằng mm ở hình dạng của chóp núi lửa. Theo Murray, dữ liệu 11 năm chỉ rõ ngọn núi đang di chuyển theo hướng đông nam, đông, trên đường hướng đến thị trấn ven biển Sierra, cách đó khoảng 15 cây số.
0: Núi Etna đang trượt xuôi theo một dốc thoải từ 1 đến 3 độ. Điều này có thể xảy ra bởi ngọn núi nằm trên một nền trầm tích yếu, dễ biến dạng. Nhóm của tiến sĩ Murray tiến hành những thí nghiệm để minh họa quá trình hiện tượng xảy ra. Họ tin rằng đây là lần đầu tiên hiện tượng trượt nền móng của toàn bộ ngọn núi lửa đang hoạt động được quan sát trực tiếp. Chuyển dịch 14mm mỗi năm hay 1.4m trong vòng 100 năm dường như rất nhỏ. Nhưng các nghiên cứu địa chất học ở nhiều nơi khác trên thế giới cho thấy những ngọn núi lửa đã ngừng phun trào, trôi theo kiểu này có thể gây ra thảm họa sạt lở đất do áp lực tích tụ trong khi trượt.
1: Tiến sĩ Murray và cộng sự nhấn mạnh hiện tượng trượt như trên rất hiếm gặp và có thể mất nhiều thế kỷ, thậm chí hàng ngàn năm để phát triển đến giai đoạn chủ chốt. Hiện nay hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy là núi Etna sẽ trải qua thảm họa sạt lở và người dân địa phương không cần phải lo lắng. Tiến sĩ Murray giải thích, tốc độ 14mm mỗi năm là mức trung bình và có thể khác biệt từ năm này qua năm khác. Tôi đoán điều cần để ý là liệu trong vòng 10 năm tốc độ dịch chuyển đó có tăng gấp đôi hay không. Đó sẽ là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu tốc độ giảm đi, tôi chắc chắn thực sự không có gì đáng phải lo lắng.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo cho chúng ta rằng con người tự đưa mình đến cuộc đại tuyệt chủng kinh hoàng bậc nhất. Đó là cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, và do sự biến đổi khí hậu, mà sự biến đổi khí hậu là do chính con người tạo ra. Đáng chú ý, cuộc đại tuyệt chủng này còn có thể diễn ra vô cùng khủng khiếp, giống như sự kiện tiểu hành tinh va vào trái đất và hủy diệt loài khủng long.
1: Từ lúc hình thành cho tới nay, trái đất đã trải qua 5 cuộc đại tuyệt chủng vô cùng kinh hoàng. Trong đó, Parmenides là cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ nhất, khi có hơn 90% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn của hành tinh xanh bị xóa sổ hoàn toàn. Tiếp đó thì phải kể đến cuộc đại tuyệt chủng Creta Paleogen xảy ra vào cuối kỷ Creta, cách đây khoảng 66 triệu rưỡi năm, đánh dấu sự kết thúc của đại trung sinh và bắt đầu đại tân sinh. Dựa vào những bằng chứng khảo cổ học được tích lũy qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng sau cuộc đại tuyệt chủng này, có hơn 17% số họ, 50% số chi và 75% số loài đã bị tuyệt chủng, và hiện tại trái đất đang có nguy cơ tái diễn một cuộc đại tuyệt chủng có quy mô lớn như thế.
0: Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến cuộc đại tuyệt chủng này phần lớn là do con người. Bởi vì việc tàn phá thiên nhiên, việc xả chất thải cũng như các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất trong kỹ nghệ đang khiến trái đất ngày càng nóng lên. Qua đó, khiến băng tan nhanh và biến nhiều vùng đất bị cô lập, làm các loài động vật, thực vật bị ảnh hưởng về quá trình tiến hóa cũng như cuộc sống thường ngày. Và chúng ta cần phải nhớ rằng, hiện nay tình trạng xả khí thải của nhiều nhà máy trên toàn thế giới đang là một trong những hiểm họa đáng sợ nhất của thiên nhiên hoang dã trên trái đất. Trong khi đó, những cánh rừng hoang sơ nơi có thể hút bụi bặm, hút khí CO2 và sản xuất oxygen, tức là dưỡng khí, đang ngày càng bị thu hẹp dần. Chưa kể, rác thải tràn lan trên biển khiến vô số các loài bị tử vong.
1: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sự đa dạng sinh thái trên toàn trái đất đang ngày càng bị thu hẹp, mà nguyên nhân dẫn tới việc này chủ yếu là do con người. Vì lợi ích cá nhân, con người đã khai thác thiên nhiên một cách vô tội vạ, khiến cho nhiều loài vật bị dồn tới bờ vực tuyệt chủng. Dù có nhiều phương án giải quyết, nhưng khi thực hành lại không thể đạt hiệu quả cao, vì những người thực sự muốn bảo vệ thiên nhiên quá ít so với con số đang tàn phá thiên nhiên.
0: Chính vì vậy mà các nhà khoa học

0: thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm cách thay đổi môi trường. Cây công nghệ cao có thể lọc sạch không khí ô nhiễm với khả năng lọc tới 260 tấn CO2, NO2 và bụi mịn. Có thể nói sản phẩm này chính là giải pháp cứu trái đất trong tương lai.
1: Quý vị có thể không nhìn thấy sự ô nhiễm không khí, nhưng nó đã khiến cho hơn 7 triệu người chết mỗi năm. May mắn thay, một giải pháp được gọi là City Tree là một bức tường lá cây công nghệ giúp xóa bỏ những hạt phân tử độc hại và có khả năng lọc không khí tương đương với 275 cây xanh ở đô thị. City Tree đã được xuất hiện ở các thành phố lớn như Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông trên những tuyến đường chính tại đây. City Tree không phải là một cây xanh thực sự, nó chỉ là một cỗ máy được trang trí thành hình lá cây.
0: Jean Liangu, đồng sáng lập của Green City Solutions cho biết, những chiếc lá công nghệ cao này có diện tích bề mặt lớn hơn những chiếc lá trong thiên nhiên, nghĩa là chúng ta sẽ xóa bỏ được nhiều chất ô nhiễm hơn. Những cây xanh công nghệ City Tree cao đến 4 mét, rộng khoảng 3 mét và được chôn sâu 2.19 mét. Có hai phiên bản, một được gắn ghế ngồi, hai được gắn các bảng thông tin hoặc quảng cáo.
1: Do có bề mặt tiếp xúc với không khí lớn cho nên từng chiếc lá cây này có thể loại bỏ được khí bụi và nitrogen cùng với khí ozone của không khí. Thêm vào đó, việc vận hành hoàn toàn tự động do chúng sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời và nước mưa. Nước mưa sau khi thu nhận được sẽ đổ vào hồ chứa bên cạnh rồi bơm vào trong đất. Sáng chế này cũng bao gồm một cảm biến bằng sóng wifi để đo độ ẩm của đất, nhiệt độ và phẩm chất của nước.
0: Ông Wu cho biết, chúng tôi có những cảm biến được lắp đặt bên trong, giúp giám sát phẩm chất không khí tại nơi đặt cây và hiệu quả hoạt động của cây. Mỗi ngày, một CD3 có thể hấp thụ 250 gram các chất độc hại, và trong một năm nó sẽ loại bỏ được 240 tấn CO2. Tuy nhiên, việc đặt CD3 lại đang gặp rắc rối từ chính quyền sở tại. Ông Wu chia sẻ rằng, chúng tôi đặt những CD3 ở Modena, Ý, và giờ đây, chính quyền thành phố lại lo ngại những cây công nghệ cao này bởi lý do an ninh.
1: Dù vậy, công ty sẽ vẫn hoạt động và sớm giới thiệu sáng chế của mình đến đất nước Ấn Độ, nơi mà mức độ ô nhiễm không khí đã đạt đến ngưỡng báo động nguy hiểm. Cho đến nay, đã có 20 CD3 được lắp đặt ở các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông.
0: Tổng chi phí cho mỗi cây xanh công nghệ cao như vậy là khoảng 25.000 Mỹ Kim. Đây là một số tiền khá lớn, nhưng được xem là đáng giá bởi khả năng làm sạch không khí khỏi các chất độc hại của CD3.

0: Và bây giờ là một thí nghiệm dị thường của các nhà khoa học, thưa quý vị, giúp giảm cân bằng cách đông lạnh thần kinh.
1: Thí nghiệm của các nhà khoa học Mỹ giúp cho bệnh nhân giảm cân nhanh chóng nhờ ngăn chặn tín hiệu tôi đang trống từ dạ dày lên não, khiến cho họ không còn biết đói nữa. Thí nghiệm nói trên vừa được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Chẩn đoán Hình ảnh ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ David Prologo, nhà nghiên cứu về X-quang can thiệp tại trường đại học y khoa Emory tại thành phố Atlanta của Hoa Kỳ, công nghệ này đã giúp các tình nguyện viên loại bỏ 14% phần cân nặng dư thừa, tương đương với 3.6% trọng lượng cơ thể trong 90 ngày mà không phải sử dụng thêm biện pháp nào khác.
0: 10 người tình nguyện trong độ tuổi 27 đến 60 có chỉ số khối cơ thể từ 30 đến 37, tức là tương đương với béo phì nhẹ cho đến trung bình, đã tham gia vào thử nghiệm này. Công nghệ nhắm tới dây thần kinh vagus, còn gọi là dây thần kinh số 10, dây thần kinh phế vị. Đây là dây thần kinh thực vật phó giao cảm lớn nhất của con người, chi phối chức năng vận động, cảm giác ở cổ, ngực, bụng và cả hoạt động của một số nội tạng như tim, phổi, hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, hệ sinh dục, v.v. Trong thí nghiệm đầu tiên, các bác sĩ đã chụp CT để xác định vị trí cần tác động trên dây thần kinh vagus và đưa vào lưng bệnh nhân một chiếc kim.

0: nhỏ. Kim này sẽ phóng thích khí argon và làm lạnh dây thần kinh ở nhiệt độ đủ khiến cho nó tê liệt và ngăn không cho tín hiệu tôi đang rỗng của dạ dày lên được tới não. Điều này đồng nghĩa với việc người đó sẽ không thấy đói.
1: Thủ thuật có thể lấy đi của bạn vài giọt máu, nhưng không ai trong số các tình nguyện viên gặp đi chính. Những nghiên cứu cho biết tác động lầm lạnh này sẽ từ từ giảm đi trong vòng 8 tháng đến 1 năm, nên người tham gia có thể tin chắc rằng mình sẽ không chết vì không biết đói. Hơn nữa, quy trình này không xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu ăn uống. Dây thần kinh có một thân trước và một thân sau. Các nhà khoa học chỉ đóng băng một trong hai. Do đó, sự thèm ăn chỉ giảm chứ không hoàn toàn bị mất đi. Theo tiến sĩ Prologo, 8 tháng đến 1 năm là khoảng thời gian đủ để một người giảm cân và cũng đủ cho cơ thể họ tự điều chỉnh một chế độ ăn uống thích hợp hơn và giữ được mức cân nặng thấp hơn mà không cần phải tiếp tục điều trị.
0: Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn cân nặng thừa, thì hãy nhân cơ hội cảm giác thèm ăn giảm đi mà tập luyện nhiều hơn và ăn uống lành mạnh hơn. Chắc chắn số cân nặng giảm được sẽ đáng kể hơn nữa.

0: Và bây giờ cũng trở lại vấn đề môi trường liên quan đến năng lượng, thưa quý vị. Dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể tạo ra điện. Nhiệt độ xung quanh chúng ta thay đổi liên tục trong mọi lúc, và dựa vào đây, các nhà khoa học đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Họ đã tạo ra một thiết bị có thể chuyển đổi những dao động này thành điện để cung cấp cho các cảm biến và các thiết bị truyền thông.
1: Việc thu thập năng lượng thực hiện thông qua một thiết bị gọi là bộ cộng hưởng nhiệt. Đây là một chiếc máy có khả năng hút nhiệt ở một bên và phát nhiệt ra bên mặt kia. Khi cả hai mặt đạt được sự cân bằng, chúng có thể hút năng lượng dựa vào quy trình nhiệt điện. Theo nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, bộ cộng hưởng nhiệt mới này có thể cung cấp năng lượng cho các cảm biến từ xa hay là bất kỳ thiết bị không nối lưới nào trong nhiều năm liền, chỉ bằng cách sử dụng các dao động nhiệt độ. Cơ chế này giống như sự lên xuống nhiệt độ giữa ngày và đêm.
0: Giáo sư Michael Strano, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết, chúng tôi đã nghĩ ra một ý tưởng dường như là không tưởng. Đó là tạo ra bộ cộng hưởng nhiệt đầu tiên. Đây là thiết bị mà chúng ta có thể ngồi lên và lấy năng lượng từ thinh không. Trong suốt thời gian này, các biến động về nhiệt độ với tất cả các tần số khác nhau luôn bao quanh chúng ta. Trước đây, nhiều nhà khoa học đã cố gắng tạo ra năng lượng từ sự thay đổi nhiệt độ thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau như hỏa điện. Nhưng phát minh mới này có hiệu quả hơn những thiết bị trước ở chỗ là nó có thể được điều chỉnh để thích nghi với các giai đoạn biến đổi nhiệt độ.
1: Nhóm nhà khoa học đã thực sự tạo ra được một bước tiến khi kết hợp các vật liệu được sử dụng cho máy cộng hưởng nhiệt. Bọt kim loại, graphen và một loại sáp đặc biệt gọi là octanican. Chất này có khả năng biến đổi thành chất rắn hoặc là chất lỏng khi nhiệt độ tăng hay giảm. Nói một cách chính xác thì đây là vật liệu thay đổi theo pha. Điều này có thể giúp cho thiết bị mới tiết kiệm năng lượng một cách tối ưu. Nó có sự kết hợp giữa tính dẫn nhiệt, tốc độ mà nhiệt truyền qua vật liệu và công suất nhiệt, tức là lượng nhiệt có thể được chứa ở trong vật liệu. Thông thường thì các vật liệu có khả năng dẫn nhiệt cao thì lại có sức chứa thấp và ngược lại.
0: Các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra thiết bị với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày với ban đêm là 10 độ C. Và họ nhận thấy chỉ một mẫu vật liệu nhỏ có thể tạo ra hiệu điện thế là 350 mV và công suất điện năng là 1.3 mW. Nguồn năng lượng này đủ để cho các cảm biến nhỏ hoặc các hệ thống truyền thông hoạt động mà không cần pin hay bất cứ nguồn năng lượng nào khác.
1: Hơn nữa, bộ cộng hưởng nhiệt có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí trong bóng mát, miễn là có những thay đổi về nhiệt độ xung quanh. Nó thậm chí có thể được lắp đặt bên dưới các tấm pin mặt trời để thu nhiệt. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu muốn thử nghiệm nó trên các loại dao động nhiệt độ khác, ví dụ như chu trình bật tắt của chiếc tủ lạnh hay là máy móc trong các nhà máy công nghiệp. Một ứng dụng tiềm năng nữa của nó đó là làm hệ thống dự phòng để phát điện khi nguồn năng lượng chính dừng hoạt động. Thậm chí loại công nghệ mới này còn có thể sử dụng cho các họa tiễn hành trình, và chúng sẽ được nạp pin thường xuyên dựa vào chu trình giữa ngày và đêm. Tuy thiết bị không sản sinh ra nhiều năng lượng như các loại pin và lưới điện khác, nhưng nó có thể được ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau.
0: Nhờ nghiên cứu mới này mà chúng ta mới biết được một thứ tưởng chừng quá đỗi quen thuộc, như không khí xung quanh có thể tạo ra năng lượng. Dựa vào đó, các nhà khoa học cũng có thể tiến hành thêm nhiều nghiên cứu về các địa điểm có sự dao động nhiệt độ tối ưu. Nghiên cứu này đã được xuất bản trong tạp chí Nature Communications. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thụy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tết sắp đến rồi, trời bất lạnh và thỉnh thoảng vẫn có những buổi chiều tạnh ráo. Ánh nắng vàng mơ trải nhẹ trên mặt đường sưởi ấm lòng người. Trời đẹp cho các bạn tôi tha hồ chân diện, thôi thì áo lên đủ màu, đủ kiểu. Trường tôi đồng phục áo dài trắng, nhưng màu áo lên thì tùy ý, nên mùa lạnh chính là mùa xe xua. Mỗi năm một màu áo được thịnh hành, và năm nay là màu xanh, màu của màu xanh bích ngọc. Hôm qua mẹ đi dạy về trễ, đến gần 8 giờ tối, mẹ mang về nhà một gói lớn, rồi gọi tôi và bội Nga ra. Mẹ đặt mày ở cái tiệm thù đồng cho hai con nè, mặc xem á, coi có vừa hay không. Mẹ sổ tung gói giấy, hai chiếc áo đan bằng len đắt tiền màu xanh bích ngọc, ngời sáng dưới ánh đèn neon. Bội Nga reo lên,
1: trời ơi thích quá, áo đan thiệt là đúng mốt, cả kiểu lẫn màu. Mẹ thuê đan khi nào vậy, sống cho tụi con hay?
2: Mẹ muốn dành riêng cho hai đứa con một sự ngạc nhiên.
1: Áo của con đâu, áo của chị Tiên đâu mẹ?
2: Nè, áo của bội Tiên thì rộng hơn. Đây nè, áo của con, mặc xem coi có vừa hay không.
0: Bội Tiên đẹp hẳn trong chiếc áo mới. Cô bé xoay người qua lại chiếc tấm gương lớn treo trong phòng khách và reo lên,
1: vừa quá mẹ ơi, vừa kinh khủng luôn.
0: Tôi thì vẫn cúi mặt nhìn chăm chăm vào chiếc áo đẹp dành riêng cho tôi. Mẹ tôi lên tiếng thúc giục tôi,
2: Bội Tiên, mặc thử áo đi con.
1: Dạ mẹ, con chỉ thích màu đen thôi.
2: Màu bích ngọc á là cái màu thịnh hành trong mùa đông năm nay đó con. Màu đen á nó lỗi thời rồi.
1: Nhưng mà với nước da đen đúa của con mặc màu tươi quá, càng mỉa mai thêm đó mẹ.
2: Đừng Tiên, vẫn còn có những người con gái xấu hơn con mà. Tuy con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Con đoan trang thuần hậu, con lại học giỏi nữa. Tiên nè, con là đứa nữ sinh xuất sắc, các giáo sư ở trong trường thường hay nhắc nhở và yêu mến con mà.
1: Nhưng những người đồng trang lứa không ai muốn giao thiệp với con, họ nhìn con như một quái tượng vậy đó. Chị Tiên, chị đừng có để ý đến mấy người nông cạn xấu xa đó làm gì cho mệt. Còn có rất nhiều người mến chị, như là Kim Tho nè, anh Tùng nè.
0: Phải rồi, Tùng là giọt mưa rơi trên sa mạc đời tôi. Nhưng liệu giọt mưa đó có đủ sức làm dịu nổi hơi nóng bốc lên hừng hực từ bãi cát cháy bóng khô cằn? Tôi như cây xương rầm, bao nhiêu lá thoái quá thành gai nhỏ mà vẫn không giữ được hơi nước mất đi cho con tim ngày càng khô héo. Tình tôi đối với Tùng thật là mong manh. Cái xấu của tôi và cái đẹp của Tùng đã tự nhiên phân bờ ranh giới. Dực thẳm ngàn đời đã sâu ngút ngàn, và tình cảm Tùng dành cho tôi chỉ là tấm gỗ mỏng bắt ngang. Dù bờ bên kia ấm êm hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không dám bước qua. Vì tôi biết sự thật bao giờ cũng phũ phàng, tôi sẽ ngã xuống vực như một cành cây khô lăn long lóc cô đơn bởi ước mơ kia thật quá xa ngoài tầm tay thực vọng của tôi. Mẹ nhìn tôi, Bội Nga vẫn nhìn tôi. Tôi không trả lời, sợ mẹ buồn. Tôi ôm chiếc áo mới lên trên phòng và nói với mẹ,
1: dạ cảm ơn mẹ, để con ăn cơm xong thì con sẽ mặc thử.
0: Suốt đêm tôi thao thức không ngủ được. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đêm nhỏ, tôi nhìn chiếc áo len đắt tiền treo trên đầu giường, chảnh nghĩ đến những người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc. Tôi nghĩ đến những đứa học trò của tôi quanh năm ăn mặc rách rưới, chắc Tết này cũng chẳng có chiếc áo đẹp để mừng xuân về. Từ lâu tôi vẫn có ý định giúp đỡ vải vóc cho các em học sinh lớp tôi, nhưng tôi chưa có dịp. Hơn nữa, một mình tôi làm sao lo đủ cho mấy chục em học sinh, dù tôi có dư giả đến đâu đi nữa. Tôi có bàn vấn đề này với chị Thanh Xuân, nhưng chị bác đi. Chị bảo mình tốn công dạy cho tụi nó cũng là quý lắm rồi, về phần vật chất để cho cha mẹ chúng lo. Tôi biết gia đình chị Thanh Xuân nghèo, và sự từ chối của chị thật là hợp lý. Nhưng giờ đây thì tôi không còn thể nào làm ngơ được nữa. Xuân đã về cùng vạn vật, nhưng trong lòng các em học sinh tôi không có sự rộn rã đón chờ. Quần áo của các em mang nhiều mảnh vá, và trong những đôi mắt ngây thơ vẫn thản nhiên khi nghe tôi nhắc đến Tết sắp về. Tôi xót thương chúng quá, và tôi nhất quyết sẽ mua cho chúng mỗi đứa một cái áo mới ăn Tết để cho có với người ta. Tôi sẽ dốc hết số tiền để dành trong dành dùng trong việc này, và nếu thiếu tôi sẽ xin mẹ thêm. Mẹ vẫn thường cưng chiều tôi, chắc chắn mẹ sẽ giúp đỡ cho tôi trong công việc từ thiện này. Sáng nay, nghỉ học trọn buổi, tôi đem ý định trên nói với mẹ và được mẹ sốt sắng tán thành. Mẹ cho tôi 20.000, mẹ còn bảo nếu thiếu thì cứ nói, mẹ sẽ cho thêm. Tôi mừng quá, tôi sung sướng thật sự khi nghĩ đến những gương mặt rạng rỡ của em lúc ôm tấm áo mới vào người. Nhất là thằng Hợi, chắc nó mừng lắm, vì tôi biết nó thường mơ đến chiếc áo sơ mi caro cao bồi, giống như nó mơ một đứa em trai vậy. Hợi ơi, cô Thiên sẽ mua cho em một chiếc áo đó.

0: Tôi ghé thăm gia đình của em Hợi. Bà Sâm, mẹ của em Hợi, bưng ly nước đặt trước mặt tôi. Dạ cô giáo uống miếng nước trà cho ấm bụng. Dạ bà để tự nhiên cho. Thằng Hợi đang mặc chiếc áo caro đỏ chạy tới chạy lui, vẻ mặt hân hoan. Bà Sâm nhìn con sung sướng trong chiếc áo mới. Bà nói với tôi,
1: cháu nó thường mơ ước một cái áo như vậy đó cô à. Bây giờ được cô mua cho thiệt là quý quá.
0: Hợi, Hợi, tới đây cô biểu. Thằng Hợi đến bên tôi, khoanh tay lễ phép.
2: Dạ, thưa cô kêu con.
0: Sang năm mới, em cố gắng học thiệt là giỏi nha em.
2: Dạ, con xin vâng lời cô.
0: Thằng Hợi nhìn tôi, và tôi chợt thấy một hiện tượng lạ. Trong lòng trắng đôi mắt tròn của nó, xuất hiện những đường gân màu vàng. Tôi nhíu mày. Hợi, em có thấy xuống ở mắt không?
2: Dạ không.
0: Tôi nghi thằng bé đau mắt, nên cho nó một ít thuốc để mà nhỏ vào mắt. Nhưng đến tuần sau, đôi mắt nó vẫn không khỏi, và da của nó tự nhiên có sắc vàng. Tôi không thể biết được thằng Hợi đau bệnh gì, và tôi cũng không có đủ thời giờ để thăm hỏi nữa. Vì đã cận Tết rồi, ba càng bận rộn trong công việc giảng dạy ở trường và khảo cứu trong phòng thí nghiệm. Tùng thì bận trực liên miên, ít khi ghé lại nhà, và tôi thì e ngại không dám lại nhà Kim Thoa để tìm Tùng. Tôi và nhóm bạn của chị Thanh Xuân cùng đồng ý cho các em học sinh trong thôn được nghỉ Tết từ 24, và từ giờ trở đi tôi thật là rỗi rảnh. Những giờ đến trường chỉ còn là những giờ tán gẫu. Gần Tết nên các giáo sư cho thư thả. Màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi đã được tập thành kỹ lưỡng và chỉ còn đợi giờ lên sân khấu nữa mà thôi. Buổi văn nghệ tất niên của trường tôi được định vào ngày đêm 28 Tết. Chỉ có những người đẹp trình diễn của lớp tôi là lăng xăng bận rộn suốt ngày. Cô nào cũng muốn mình đẹp vượt hẳn các bạn. Và tôi thầm mong Bội Nga em tôi sẽ luôn luôn là ngôi sao sáng chói nhất của buổi trình diễn nay mai. Thời gian qua nhanh, đêm văn nghệ chấm dứt với phần thưởng văn nghệ toàn trường được trao cho vài màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi. Nàng Hoa hậu Việt Nam Bội Nga trong quốc phục đại lễ đại diện cho lớp lên lãnh gói quà phần thưởng lớn lao với gương mặt đẹp thiên thần. Và mùa xuân thứ 18 trôi qua đời tôi bằng những ngày Tết buồn tẻ vô vị, không một người thăm viếng trừ Kim Thoa. Tùng vẫn không thấy lại nhà. Theo lời Kim Thoa nói, Tùng đang cùng người bạn về quê ăn Tết. Tôi thầm nghĩ, giá Tùng còn ở đây, chưa chắc anh đã đến thăm tôi, vì văng vẳng bên tai tôi, lời Phượng Liên vẫn khúc chiết rõ ràng. Còn bội tiền chẳng có gì để anh phải lưu tâm tới. Cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh ráo, mặt trời chói chang sẽ tiếp tục thiêu đốt bãi cát nóng khô cằn. Ân huệ quý báu rơi xuống đời một giây phút mà thôi. Con lạc đà xấu xí vẫn ngàn đời lê bước cô đơn giữa lòng sa mạc điêu tàn.

0: Qua Tết, tôi đã đi dạy trở lại. Và việc đầu tiên khi đến thôn là ghé nhà thằng Hợi. Bà Sâm đón tôi bằng gương mặt thất thần.
1: Cô giáo ơi, thằng Hợi nhà tôi đau bệnh gì không biết mà nước da nó vàng khè hả?
0: Ủa, cháu có mệt không bà?
1: Dạ không, nó vẫn chơi như thường à.
0: Tôi gọi thằng Hợi đến ngồi cạnh tôi và bắt đầu xem xét nó. Tôi vẫn không khám phá ra được thêm điều gì mới lạ ngoài những đường gân vàng trong mắt của Hợi và da của nó vàng hẳn đi. Tôi bối rối, tôi chả biết gọi ai bây giờ. Ba vừa đi Sài Gòn dự một phiên họp về y khoa, chẳng biết khi nào về. Còn Tùng suốt tháng trời nay tôi không gặp. Bà Sâm đứng bên tôi ngập ngừng.
1: Thưa cô có thể nhờ ông bác sĩ.
0: Tôi biết bà Sâm muốn nói đến Tùng. Nhìn đôi mắt khẩn thiết của người mẹ thương con, tôi nghe lòng xúc động. Tôi không thể từ chối được. Tôi sẽ đi tìm Tùng. Dù Tùng chưa ra bác sĩ, nhưng tôi tin rằng Tùng sẽ tìm ra căn bệnh của thằng Hợi dễ dàng. Vì theo như lời ba nói, Tùng là một sinh viên xuất sắc từ năm dự bị cho đến bây giờ. Tôi nắm tay bà Sâm lên tiếng an ủi. Được rồi, tôi sẽ đưa người bạn của tôi đến đây để mà thăm bệnh của em Hợi. Ngày sáng hôm đó, tôi cho học trò nghỉ học và phóng xe thẳng đến nhà Kim Thoa. May mắn tôi gặp được Tùng vừa mới trực ở nhà thương lớn về. Anh đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trong phòng khách. Gặp tôi, Tùng mừng rỡ lên tiếng.
2: Ủa, Bội Tiên, buổi sáng nay không có đi dạy sao?
0: Tiên muốn nhờ anh một việc.
2: Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi, rồi từ từ nói cho tôi biết coi cái gì vậy? Mà sao nhìn Tiên coi có vẻ mệt quá vậy?
0: Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp Tiên hay không?
2: tôi rất là sung sướng được giúp Tiên. Nếu mà việc đó không có ngoài khả năng của tôi.
0: Thiệt không anh?
2: Thật chứ. Bởi vì tôi biết đó, cái chuyện làm của Tiên á, bao giờ nó cũng là chuyện tốt và hữu ích hết trơn á.
0: Tôi nghe lòng mình ấm hẳn lại. Dù bên ngoài trời đang lạnh, gió phần phật tung bay tấm màn cửa sổ và lao sao nghiêng đám trúc mềm trước sân. Tôi kể những triệu chứng tìm thấy nơi thằng Hợi cho Tùng nghe. Tùng lắng nghe chăm chú, phần trán rộng của anh nhíu lại. Ta anh bóp mạnh đi cà phê. Và tôi kết luận, tại vì ba Tiên đi vắng, Tiên lại không quen biết ai ngoài anh hết á.
2: Cái vụ khám bệnh cho thằng Hợi đó, tôi có thể giúp Tiên được mà. Đừng có làm phiền đến thầy. Dạo này đó tôi biết thầy bận nhiều chuyện lắm.
0: Anh giúp được Tiên hả? Trời ơi, Tiên mừng quá. Khi nào thì anh có thể xuống đó?
2: Ngay bây giờ. Tiên chờ tôi vô lấy vài thứ cần thiết rồi mình đi.
0: Chữ mình mà Tùng vừa thốt ra êm như ru. Tôi có cảm tưởng như mình đang được gói kín hình hài bằng một tấm nhung mịn. Ôi, tình yêu thật màu nhiệm biết bao. Tôi chơi vơi, tôi ngây ngất. Một đứa con gái xấu xí như tôi có quyền lãng mạn như vậy hay không? Tùng đã ra đến và anh nói với tôi.
2: Tiên có xe không vậy?
0: Dạ có.
2: Tại vì xe của tôi đó, Kim Thoa nó lấy đi chơi rồi. Tôi chở Tiên nha.
0: Dạ.
2: Nè, Tiên cầm giùm tôi cái xác này nha.
0: Dạ. Tôi đỡ lấy cái túi xách trên tay của Tùng. Tôi ôm cái túi của Tùng mà lòng như một báu vật thiết tha. Tim tôi đập rộn ràng, hồn tôi lâng lâng, mặt đường nhựa lon láng nước mưa. Tùng hỏi tôi.
2: Tiên có lạnh lắm không vậy?
0: Nghe giọng của anh ấm và nhẹ làm cho tôi lặng người, cho tôi càng say đắm yêu anh. Tôi đáp nhỏ. Dạ không. Tùng im lặng, tôi vu vơ suy nghĩ. Tôi mong đường về cái thôn đó cứ kéo dài ra mãi. Nhưng xe đã ngừng trước nhà thằng Hợi. Con dậu ra mở cửa, nhẽo miệng cười để lộ hai cái răng súng. Tôi xoa đầu con Tí bằng hai tay, đang lúc thúc đi theo sau. Tôi gọi thằng Hợi lên. Bà Sâm chạy theo chăm trà. Tùng bảo thằng Hợi nằm xuống giường, tay chân duỗi thẳng, rồi mở cái túi lấy cái ống mạch ra. Tùng khám cẩn thận ngực bụng thằng bé. Tôi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của anh, lòng càng dâng lên niềm thương mến đậm đà. Biết bao giờ anh mới hiểu được lòng em, Tùng ơi. Em chỉ là hoa hướng dương, mà anh là vầng kim nhật. Anh thật quá xa vời trong ước mơ thầm kín của em. Tùng đứng dậy, tôi nhìn anh chờ đợi. Cả bà Sâm cũng đứng yên như tượng đá sững nghênh nhìn. Tùng sang ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ, giọng anh chậm rãi.
2: Thằng Hợi nó bị đau gan.
0: Bà Sâm nghe như vậy há hốc mồm, và Tùng hiểu ý, anh nói thêm.
2: Bà yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho nó mà.
1: Dạ, nhờ bác sĩ ạ.
2: Được rồi, nè Tiên nên cho thằng Hợi nó nghỉ học đi, Nó cần phải nghỉ tịnh dưỡng một thời gian nha.
0: Dạ, Tiên sẽ nghe lời anh. Từ đó cách vài ngày, Tùng lại đến nhà hội thăm bệnh và cho thuốc. Sự liên lạc của tôi và Tùng nhờ đó mật thiết hơn. Nhưng tôi vẫn ý thức được cương vị của anh. Trước kia Tùng xem tôi như một đứa em gái, và bây giờ tôi mặc nhiên trở thành người bạn gái của Tùng. Vậy thôi, dù có nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi và Tùng đi dạo trên con đường thật đẹp, có nắng vàng lung linh nhảy múa, và anh đã cầm lấy tay tôi ngỏ những lời thương yêu ngọt ngào qua Mỹ. Bệnh của thằng Hợi vẫn không thuyên giảm, dù Tùng vẫn đến nhà săn sóc nó ân cần. Những lần đi dạy vào lớp thấy vắng thằng Hợi, tôi nghe thương nó lạ lùng. Thật uổng cho một đứa bé thông minh như thằng Hợi phải bỏ học nửa chừng để ở nhà chữa bệnh. Tôi hy vọng Tùng sẽ chữa khỏi bệnh của thằng Hợi, để tôi được thấy nó tung tăng cắp sách đến trường, trong chiếc áo caro tôi mua cho nó hồi Tết, để tôi sung sướng thưởng cho nó và ba chiếc kẹo sữa dành cho các học sinh nào làm toán nhanh nhất mà trước đây bao giờ Hợi cũng được đoạt giải. Nhưng tôi càng lo âu mỗi lần ghé thăm Hợi. Tôi nhận thấy thằng bé hư hao hẳn đi, nước da vẫn vàng và con người trở nên phì nộm như bị thủng, bụng của thằng bé to lên kỳ lạ. Tùng cũng gần như tuyệt vọng trong công việc chữa trị thằng Hợi. Anh bàn với tôi.
2: Kỳ quá, không lẽ tôi định bệnh sai sao? Thiệt là lạ, rõ ràng là thằng Hợi bị sưng gan mà. Thiệt, nè Tiên, tôi có ý kiến nè. Bây giờ mình phải cho nó đi vô nhà thương mới được.
0: Đúng đó anh lo giùm Tiên cái việc này nghe.
2: Dĩ nhiên, đem nó vô trong đó thì tôi sẽ có đủ phương tiện hơn.
0: Phải mất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Sâm mới để cho Tùng chở thằng Hợi vào nằm trong nhà thương lớn. Cứ cách vài ngày, tôi và Tùng thay phiên nhau xuống chở bà Sâm hoặc mấy đứa nhỏ vào thăm thằng Hợi cho nó đỡ buồn. Tùng săn sóc thằng Hợi rất chu đáo. Nó được truyền nước biển, thêm máu và rút bớt nước dư trong người nó ra. Ngoài giờ học, tôi ghé vào nhà thương thăm thằng Hợi. Tôi cuống cuồng theo những cơn đau của đứa học trò nhỏ và ứa nước mắt khi liên tưởng đến một sự nguy hiểm có thể xảy ra. Tùng an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt của anh, tôi thoáng thấy niềm tuyệt vọng. Có một lần, nghỉ học giờ sau, tôi tạt vào nhà thương thăm Hợi. Gương mặt nó thật xanh xao, nó mệt mỏi nói với tôi.
3: Cô Tiên ơi, sao cô không đem tí cho nó thăm con?
0: Tí nó còn nhỏ quá, cô chở không có được.
3: Tiên ơi, con thương con tí lắm.
0: Ừ, như vậy thì Hợi phải nghe lời cô, Hợi giỏi nghe.
3: Cô nhẫn với má con không có ghét con tí nữa đâu cô, nghe cô. Má con đang buồn con.
0: Không, má em hiểu em rồi, má em có buồn em đâu. Nếu mà thương em tí thì Hợi gắn ngoan, mau lành bệnh nghe.
3: Dạ,

0: 10 ngày sau khi vào nhà thương, bệnh thằng Hợi lại trở nên nguy kịch. Tùng hốt hoảng chạy sang trường tìm tôi.
1: Tiên ơi Tiên, Tiên nghỉ học một buổi tới với thằng Hợi lần sau cùng đi.
0: Lần sau cùng?
1: Tôi không biết nói sao, mà tôi cũng không biết làm sao hơn. Tiên đi với tôi bây giờ đi.
0: Tôi trao cái cặp cho Kim Thoa và như kẻ mất hồn, tôi bước theo Tùng. Gia đình ông bà Sâm đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ. Tùng lên tiếng giải thích.
1: Tôi mới vừa cho xe bệnh viện xuống đón mấy người này lên. Thằng Hợi đó, nó muốn gặp mặt những người trong gia đình và một người mà nó thương nhất, đó là Tiên đó.
0: Tôi nghe như vậy thì tôi òa khóc. Bà Sâm đứng dưới chân giường thằng Hợi cũng rưng rức khóc theo. Tùng đẩy vai tôi lại gần giường bệnh. Thằng Hợi đang nhìn tôi với đôi mắt yếu hẳn. Tùng gọi nhỏ.
1: Hợi, có cô Tiên đến thăm em nè.
0: Đôi mắt đó như lóe lên một tia sáng mừng vui. Đôi môi thằng Hợi nó mấp máy.
1: Cô Tiên.
0: Hợi, cô tới thăm em nè.
1: Cô Tiên, con Tí đâu?
0: Ông Sâm dẫn con Tí lại. Tôi vòng tay ôm con Tí vào lòng và nói với Hợi. Nè Tí đây em.
1: Cô Tiên, con thương con Tí.
0: Cô biết.
1: Đứa nào con cũng thương hết. Con Dậu, con Sửu, cô...
0: Em đừng có nói nữa mà mệt, cô hiểu rồi. Có phải là em muốn nói, em đã nghe lời khuyên của cô rồi phải không? Thằng Hợi hơi nhếch mép môi cười. Tôi cầm lấy bàn tay xanh xao của nó và lên tiếng. Cô hiểu em, tất cả mọi người đều hiểu em. Em đừng có thắc mắc chi nữa hết á.
1: Ba ơi, má ơi.
0: Ông bà Sâm chạy đến, hơi thở của thằng bé nó càng ngàn càng yếu.
1: Cô Tiên.
0: Đôi mắt thằng Hợi dại hẳn đi, cánh tay nó duỗi ra, rồi một tiếng thở hắt ra. Tất cả đều chìm lắm, tất cả đều khô khan yên tĩnh. Tôi nghe tiếng còi hồng thập tự rú trong sân nhà thương, rùng rợn như vang lên từ một cõi hư vô nào đó thật xa xăm. Tùng lặng lẽ kéo tấm ráp trắng phủ lên mặt bà thằng Hợi. Bà Sâm ngất xỉu trong tay chồng, và những đứa em của Hợi quà lên khóc thật thê thảm. Tôi nhìn sững vào tấm ráp trắng toát lạnh người. Tôi không còn nước mắt để khóc. Hợi ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Tùng ngồi xuống cạnh tôi, hai bàn tay bóp chặt vào nhau.
1: Tôi thiệt là tôi tức quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi thất bại khi mà tôi chữa bệnh gan cho thằng nhỏ này.
0: Hay là thằng Hợi nó đau bệnh gì khác?
1: Tôi cũng nghi vậy, cho nên tôi đã cho thử máu rồi, nhưng mà chưa có kết quả thì nó đã.
0: Tôi nghiệp thân tội, thằng Hợi vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn dễ thương nữa.
1: Ây, thiệt là tôi buồn quá Tiên. Tôi đã không cứu nổi thằng nhỏ. Tôi phụ lòng của Tiên tin tưởng tôi. Đừng có giận tôi nghe.
0: Anh đừng có nói vậy anh Tùng. Anh đã hết lòng với Tiên. Tiên phải chịu ơn anh mới đúng, chứ ai lại đi giận anh chứ. Có tiếng ai đó gọi Tùng nơi cửa sổ. Tôi nhìn ra, một người bạn của Tùng đang đưa tay vẫy Tùng.
1: Tùng, ra tôi nói cái này. Xin lỗi Tiên nghe, Tiên ngồi chờ tôi rồi tôi đưa Tiên về.
0: Tôi vòng tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Ông Sâm vừa dìu bà Sâm qua phòng bên nằm nghỉ đã trở vào, trên tay cầm 3 cái thẻ nhang và một chén cơm. Ông đặt chén cơm ở phía đầu nằm của thằng Hợi, rồi cắm 3 cây nhang lên trên. Ông lên tiếng gọi nhỏ.
2: Con ơi là con, Hợi ơi là Hợi.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người cha. Không có cảnh nào xúc động khi nhìn một người đàn ông khóc con. Đàn em của thằng Hợi lại rú lên khóc nức nở.
3: Anh Hợi ơi, anh Hợi ơi.
0: Tùng bước vào ga giấu cho tôi đi theo anh. Chúng tôi ra đến sân, anh nói thật mau.
1: Tiên, người ta tìm thấy trong máu của thằng Hợi đó có một lượng chất đồng nhiều lắm. Mấy người bạn tôi mới có vừa họp xong, họ muốn giải phẫu nó.
0: Giải phẫu? Không được, không có thể được đâu.
1: Giải phẫu mới tìm ra được nguyên nhân chứng bệnh được chứ.
0: Vô ích thôi, vì thằng Hợi nó đã chết rồi.
1: Nhưng mà còn những đứa em của nó thì sao? Nếu mà đây là một căn bệnh di truyền đó, Thì Tiên nghĩ sao?
0: Hay là anh hỏi ba của Tiên đi. Anh nên kể cho ba Tiên nghe những triệu chứng xảy ra cho thằng Hợi.
1: Như vậy cũng chưa đủ đâu Tiên. phải có kết quả của giải phẫu mới xác định chắc chắn cơn bệnh được.
3: Chắc ba má của thằng Hội không có chịu để anh giải phẫu đâu.
1: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Tiên đừng có lo, cha mẹ nào mà không có thương con. Nhưng mà họ còn phải nghĩ tới những đứa còn sống nữa chứ.
3: Tiên có thể giúp gì được cho anh nữa không?
1: Thôi được rồi, để tôi đưa Tiên về. Tôi thấy Tiên có vẻ mệt lắm rồi đó.
3: Tùng chở tôi về nhà và tôi nhắn theo Tùng. Anh nhớ nói với Kim Thoa đem cặp trả cho Tiên nha. Khi đó Bội Nga cũng vừa đi học về, liền lên tiếng nói chen vào. Khỏi cần nhắn, em đem cặp về cho chị đây nè. Chị Tiên, đứa học trò của chị nó làm sao rồi? Nó mất rồi em. Ai, tội nghiệp chưa. Tùng rầu má xe chạy đi. Tôi lại nhắn với Tùng. Anh Tùng, anh nhớ đem kết quả cuộc giải phẫu qua cho ba Tiên nghe anh Tùng.
1: Chắc chắn rồi, kỳ này đó là phải hỏi thầy rồi. Thôi, Tiên với lại Nga vô nhà đi, tôi về nha.
0: Với tài thuyết phục của Tùng và các bạn anh, ông bà Sâm đã để cho họ giải phẫu thi thể của thằng Hợi. Vài ngày sau, Tùng sang tôi mang theo bản kết quả tìm thấy. Vì có hẹn trước nên sáng hôm nay ba ngồi trong phòng khách đợi Tùng. Ba biểu tôi đi pha cà phê. Khi tôi bưng cà phê lên, tôi thấy ba đang nhìn chăm chú vào tờ giấy Tùng vừa trao cho ba. Trên mặt bàn có mấy tấm lam mỏng dùng để xem trong kính hiển vi. Tùng kéo ghế salon ngồi kế sát cạnh ba. Một tay anh dịnh vào tay ghế của ba, tay kia đặt Hời trên đùi. Anh nói với ba.
1: Dạ thưa thầy, theo kết quả tìm thấy lúc mà giải phẫu đó, thì mình tìm được ở trong gan với trong máu của thằng nhỏ đó, trong đó nó có tích tụ khá nhiều chất độc, mà ở cái não của nó cũng có nữa. Những cái vùng chất xám đó thì bị thoái hóa trầm trọng.
2: Thầy biết rồi. Đây là một cái trường hợp khá hy hữu, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Thôi bây giờ mình đi xuống phòng thí nghiệm đi.
3: Ba uống cà phê đi đã.
2: Quên hả? Cà phê của con gái của ba pha đó lúc nào cũng ngon. Nè Tùng, uống đi. Uống đi để thấy cái tài pha cà phê của nó.
0: Tùng nhìn tôi thân mật rồi đi nâng ly cà phê lên. Anh nhấp một chút. Anh uống mất linh hồn của tôi bằng ánh mắt của anh. Và anh lên tiếng khen.
1: Tiên pha cà phê thiệt là ngon. Nhưng mà Tiên có thích uống cà phê không vậy?
3: Tiên không có dám uống. Tiên sợ mất ngủ. Khi nào cần thức học thi thì Tiên mới uống.
2: Con Bội Tiên nó siêng học bài lắm nghe Tùng. Cái kỳ thi cá nguyệt vừa rồi á, nó đứng đầu lớp đó. Con Bội Nga đó thì tuột xuống hạng thứ 15 luôn. Cái con nhỏ đó nó hàm chơi dữ lắm, không có biết là noi gương của chị nó chút nào hết trơn á.
0: Nghe ba tôi khen, tôi mắc cỡ quá. Tôi cúi đầu không dám ngó lên. Ba đặt tách cà phê xuống bàn rồi lên tiếng nói với Tùng.
2: Thôi bây giờ mình vô trong đó làm việc đi.
1: Bội Tiên muốn xuống phòng thí nghiệm để dự cái buổi kiểm chứng này không?
3: Dạ, anh với ba Tiên xuống trước đi. Để Tiên dọn dẹp rồi sẽ theo sau.
0: Một giờ sau tôi đã ngồi cạnh Tùng trước mặt ba trong phòng thí nghiệm để nghe ba tôi giải thích.
2: Thằng nhỏ đó nó bị một cái bệnh rất là hy hữu. Cái bệnh đó gọi là bệnh Wilson. Một cái bệnh mà triệu chứng xảy ra lúc ban đầu á, giống như là bị bệnh gan. Cho nên có rất là nhiều vị bác sĩ đã bị lầm trong cái việc mà chữa trị. Khi mà bệnh phát sinh đó, gan nó sẽ teo cứng, không hoạt động được, làm cho cái lượng đồng trong máu nó càng lúc nó càng tăng lên. Đồng thời cái sự tích tụ của chất mật ở trong gan đó, nó sẽ làm thái hóa những cái vùng chất xám ở trong não. Đây nè, như chúng ta vừa coi một mô não ở trong kính hiển vi đó, những cái tế bào ở đó bị hủy hoại thật là rõ ràng.
3: Thưa ba, tại sao người ta gọi bệnh đó là bệnh Wilson ba?
2: Bởi vì Wilson là tên của ông bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh đó.
1: Dạ thưa thầy, như vậy loại vi trùng nào đã gây ra cái bệnh Wilson vậy thầy?
2: Không có vi trùng trực tiếp gây nên cái bệnh này đâu. Bệnh này là biến chứng của bệnh gan. Khi mà đau gan, nếu gan bị teo cứng thì có thể biến chứng trở thành bệnh Wilson.
1: Thưa thầy, như vậy là bệnh Wilson không có di truyền hả thầy?
2: Cũng có chứ.
1: nhưng mà hiếm lắm. Sự di truyền cũng gián tiếp qua bệnh gan, thường là do người mẹ di truyền hơn là người cha. Không phải đứa nào cũng mắc bệnh, chính đứa trẻ nào mà rủi ro mà mang phải cái nhiễm sắc thể của người mẹ đó thì mới bị bệnh thôi. Nói chung thì cái bệnh Wilson này cũng rất là hiếm, tính theo tỷ lệ là 1/40,000. Cứ hễ 40,000 cặp vợ chồng thì có một cặp sẽ truyền bệnh cho con cái, mà ngay chính bản thân của họ đó, họ cũng không biết nữa, bởi vì họ đã vô tình mang những cái nhiễm sắc thể di truyền từ những cái thế hệ trước. Bệnh đó, nó tiềm ẩn nơi người mẹ, cho nên người mẹ không bị nguy hại gì cả.
3: Thưa ba, vậy mấy đứa em của thằng Hợi có thể bị bệnh Wilson không?
1: Cũng có thể lắm.
3: Chết chưa, vậy làm sao đây anh Tùng?
1: Bây giờ đó, phải đem hết mấy đứa đó đi thử máu mới được.
3: Đúng rồi, phải đó ba.
1: Nè, Tùng, Tùng giúp con Tiên trong cái chuyện này đi. Xong rồi đó, cho thầy biết kết quả nghe không?
0: Sau đó, tôi tiễn Tùng ra cửa. Tùng nhìn khóm cúc rộ nở dưới cửa phòng học của tôi và lên tiếng.
1: Mấy cái bông cúc của Tiên nở bông lớn, lớn gì thiệt á.
3: Dạ, qua tốt rồi mà nó vẫn đẹp, vẫn tươi như vậy đó.
1: Thì đã nói là bông cúc là quân tử mà.
3: Anh nói rõ cho Tiên nghe đi, Tiên không hiểu.
1: Nè, Tiên thấy không? Mùa xuân là cái mùa cho muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng mà đối với hoa cúc thì khác. Người quân tử đó không có a vua, không có xu thời, thì bông cúc cũng vậy, đâu có cần đợi đến mùa xuân, cũng không cần phải tỏa hương thơm sực nức như là bông hồng hay là bông sứ, cho bất cứ ai cũng có thể ngửi được. Bông cúc một mình nở vào mùa thu, và hương cúc thoang thoảng nhẹ nhàng, phải là người sành điệu lắm mới có thể thưởng thức được cái hương thơm tinh khiết đó.
3: Anh Tùng dí dòn hay ghê á.
1: Anh nghĩ Tiên cũng giống như cái bông cúc vậy đó.
3: Tiên đâu có đẹp mà anh dí Tiên với hoa.
1: Người ta nói đó, mỗi người con gái là một đóa hoa mà.
3: Nhưng mà sao anh gọi Tiên là hoa cúc?
1: Bởi vì có quen Tiên, có hiểu Tiên, có biết Tiên thì mới biết là Tiên cao quý. Như vậy đó là Tiên giống bông cúc rồi, phải không?
3: Anh Tùng nè, khi nào thì anh mới giúp Tiên đem đám em thần Hội lên nhà thương thử máu?
1: Để coi. Chủ nhật này chắc được đó. Tiên đi dạy đó, tôi sẽ đi theo. Tiên nghĩ được không?
3: Dạ sao cũng được, miễn tiện cho anh thì thôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ tư, và cũng là ngày đầu tháng của tháng 7, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thực hiện tiết mục này ngày hôm nay trong phòng ghi âm với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì là ngày đầu tháng 7, mở đầu cho những cái ngày lễ sắp tới trong tuần sau. Chúng ta sẽ có cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Và năm nay người ta nhắc tới cái ngày lễ độc lập rất là nhiều. Cái lý do là bởi vì nó là con số chẵn. Thí dụ nói lễ độc lập 249 năm thì không, người ta không có nói nhiều. Nhưng mà khi mà đã nói đến lễ độc lập 250 năm đó, thì người ta lại nhắc đến nhiều bởi vì con số nó là con số chẵn. Và từ con số chẵn đó thì người ta mới nói rằng ồ, như vậy là hai thế kỷ rưỡi, phải không? Coi như là nó, cái con số đó nó rất là tròn. Và năm nay theo dự trù của bên phía hành pháp và đặc biệt là của phía ông Trump thì sẽ tổ chức lễ độc lập lớn. Nhưng mà rất tiếc rằng những cái điều mà ông dự định nó không có được thực hiện. Và nó gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Những cái trở ngại linh tinh đó nó làm cho ông bực mình. Từ cái việc mà những cái cuộc đàm phán có vẻ chưa đi đến đâu với Iran trong cái cuộc chiến hiện tại, rồi cho tới cái chuyện mà bị ông Zelensky là phiền cứ níu áo kêu gào gửi vũ khí hỗ trợ vân vân, rồi thêm những cái vụ thưa kiện ở trên tòa án, ở tòa án liên bang ở khắp nơi. Lúc này thì các thẩm phán và đặc biệt là các thẩm phán liên bang trúng mùa, có nghĩa rằng được người ta gửi đơn thưa kiện nhiều lắm và tha hồ mà tuyên bố. Và mới đây những cái tuyên bố của tối cao pháp viện có những cái nó làm cho ông Trump cũng bực bội lắm, bởi vì những cái tuyên bố gần đây nó đi ngược lại với những cái điều mà ông muốn. Dường như nếu chúng tôi nhớ không lầm là ít nhất là 6 cái tuyên bố gần đây của tối cao pháp viện, và chỉ có 2 cái là tạm tạm là đúng theo ý ổng, còn 4 cái kia là nó đi ngược lại hết. Cho nên có vẻ ông không được vui lắm. Rồi cộng thêm những cái chuyện mà lắc nhắc này kia, thí dụ chẳng hạn như có đứa nào nó buồn buồn nó phá cái hồ mà phản quang ở trước cái đài tưởng niệm của cố tổng thống Lincoln. Thì chả biết nó làm cái trò gì mà cái hồ mới có vừa maintenance lại, mới có vừa làm đẹp sơn
1: nước trong xanh hả,
0: thì bây giờ nó bị đổi màu và nó đóng rêu ở dưới rồi nó tróc sơn vân vân,
1: đàn vịt chết này nọ,
0: rồi thêm những cái bãi cỏ ở phía trước nó rải hóa chất, và nó rải cái hóa chất để nó hiện lên cái tấm hình, cái con số mà lúc trước đây ông James Comey đã từng xếp cái vỏ sò thành
1: 86.
0: Con số 86-47. Thì 86 trong cái thuật ngữ mà liên lạc hoặc là nói chuyện để mà cho ngắn gọn đó, thì ở trong cái giới thí dụ như nhà bếp người ta nấu nướng thì nó có hàm ý là cancel, là hủy bỏ, là loại bỏ đi, quăng đi. Thì con số 47 thì nó hàm ý nó chỉ là tổng thống 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện đó thì tòa cũng tuyên án là những người mà có viết lên con số đó nó cũng không có phải là những người có mưu đồ gì, có âm mưu gì hết. Rồi những cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện sau khi mà đưa lên đưa xuống, nó có những cái thí dụ chẳng hạn như cái nơi sinh của những em mà có bố mẹ là người ngoại quốc hoặc là những người nhập cư bất hợp pháp, thì em đó sẽ là công dân Hoa Kỳ. Trước đây thì ông Trump ông nói là chưa có hẳn, nó tùy trường hợp, có thể sẽ là công dân Hoa Kỳ mà cũng có thể sẽ là không. Nhưng mà bây giờ thì chuyện đó nó trở thành sự thật, tức là tối cao pháp viện đã phán quyết như vậy. Và những cái chi tiết ở phía sau đó thì tối cao pháp viện không nói, họ trả về cho tòa dưới để mà tiếp tục họ bàn thảo xem cái detail ở phía sau nó như thế nào. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nói rằng đứa bé đó nó sinh ra nó có quốc tịch Hoa Kỳ, như vậy thì bố mẹ của đứa bé thì sao, có được ăn theo hay không? Và rồi nếu mà không được ăn theo thì có nghĩa là phải đi về nước, mà đi về nước rồi đó thì phải đem đứa bé theo.
1: Ai sẽ là người khe đứa bé?
0: Hoặc là nếu mà đứa bé nó muốn ở lại để nó hưởng cái quyền lợi của người Mỹ đó, thì ai sẽ là cái người mà lo cho nó, vân vân. Nó có những cái vấn đề detail nó còn sẽ phải bàn thảo rất là nhiều, chứ không phải nói rồi cái là tự dưng là bố mẹ sẽ được hưởng cái quyền là ở lại, sẽ trở thành người thường trú nhân, vân vân. Việc đó nó sẽ còn bàn cãi rất là nhiều. Và có người cẩn thận hơn đưa ra một cái hình ảnh nó còn nguy hiểm hơn nữa đó, là từ trước đến giờ một số những cái nước, đặc biệt là Trung Quốc, nếu mà nhìn kỹ lại Trung Quốc, tại sao đó Trung Quốc luôn luôn có cái mộng xâm lược và cài cắm người ở khắp nơi, từ ở trong đất liền ra tới Biển Đông, ở cái vùng Biển Đông ở Việt Nam, bởi vì nói xin lỗi dân số họ đông quá, họ cần phải có cái nơi mà cho dân của họ ở, cho nên nơi nào mà người dân của họ cắm dùi được là họ cho cắm dùi hết, chứ không có cần phải sống ở đất Trung Quốc, bởi vì cái nạn nhân mạng nó đông quá rồi. Và đó nó là cái

0: họ sẽ đến họ nói chuyện, ồ bây giờ tôi sẽ xây dựng cầu đường rồi nhà cửa rồi cái này cái kia, các công trình này cho anh, rồi anh cứ từ từ mai mốt anh trả nợ sao. Và những cái chính phủ mà nghèo đó thì họ thấy cái điều đó nó đâu có cái gì là mất mát đâu, bây giờ cứ nhận để mà họ xây cất trước đi. Nhưng mà sau này đó, khi mà đã nắm được cái cán rồi thì bắt đầu họ sẽ thao túng, và thậm chí thao túng cả cái chính quyền đó để biến đất nước nó trở thành một cái đất nước lệ thuộc vào Trung Quốc. Và cái đó nó là cái mưu đồ của họ. Cho nên có người cẩn thận hơn nói là cái chuyện mà Trung Quốc mà cấy người cài người để cho có người mà sống ở nước Mỹ đó, nó là một trong những cái mưu đồ của Trung Quốc. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cứ cho hai người du lịch tới Mỹ này, xong có bầu, xong đẻ, có bầu sẵn rồi, xong tới nước Mỹ đẻ bên đây một cái, rồi sao? Thì có nghĩa là đứa bé nó là quốc tịch Hoa Kỳ. Và cái chuyện mà bố mẹ du lịch xong đem đứa bé về đó, họ không cần care ở cái lúc này, họ không cần thiết. Họ đem đứa bé với quốc tịch Hoa Kỳ về bên Trung Quốc và họ huấn luyện nó theo cái đường lối và cái nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để rồi đến năm 18 tuổi đó, thì đương nhiên có một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành một cái người Mỹ chính và quay trở lại và được Hoa Kỳ cung cấp cho những quyền lợi, nhưng mà lại làm việc theo cái chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì cái kế hoạch mà cài cấm người đó nó rất là nguy hiểm và nó làm cho nhiều người cũng lo. Nhưng mà cái đó nó nhiều lúc người ta lại nói, ồ cái chuyện đó nó còn xa quá. Bây giờ tính trước mắt là mấy anh ở Nam Mỹ đây nè, mấy anh Mỹ Tây Cơ, rồi Venezuela, rồi Colombia vân vân. Những cái người tị nạn đó, họ có con ở đây. Và rồi tại sao phải giải quyết như thế nào vân vân. Đó nó chính là cái câu hỏi mà trong thời gian sắp tới người ta sẽ bàn cãi với nhau rất là nhiều, chứ không phải là dễ dàng. Và dĩ nhiên đó là khi mà nói đến những cái trường hợp như vậy đó, người ta cũng không quên nhắc tới những cái trường hợp thật sự xứng đáng được ở lại. Có những cái người họ sinh sống ở đây rồi chả biết vì lý do như thế nào đó mà cái thế hệ đó cả mười mấy năm rồi sống ở đây, tức là những cái người mà sinh ra ở đây đó, thì những người đó lại không có chịu vào quốc tịch Hoa Kỳ. Không biết vì lý do gì nhá, nhưng mà không được hay là không muốn vào hay là như thế nào không biết, nhưng mà họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên cái thế hệ đó bây giờ nó đứng trước cái nguy cơ có thể bị trục xuất, bởi vì họ nằm ở trong một cái diện gọi là cứu trợ khẩn cấp, nó dành cho một số những quốc gia, thí dụ đặc biệt là Haiti, rồi trong đó có Mỹ Tây Cơ, có nhiều nước, và cái số người đó nó nhiều lắm chứ không có phải ít, cả triệu người luôn chứ không phải ít. Tức là những cái người đó bây giờ đó là những cái người nếu mà tính ra nó không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà cũng không phải là thường trú nhân luôn. Nhưng mà bởi vì cái luật mà cứu trợ khẩn cấp đó, cho nên họ sống ở đây. Mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì người ta phải giải quyết để xem cái trường hợp cư trú của người đó như thế nào chứ. Đâu có thể nào mà để họ sống như vậy cả mười mấy năm rồi.
1: Họ đâu quá hạn rồi.
0: Thì quá hạn, cái đó thì nó lại không có cái hạn. Cho nên bây giờ đó thì ông Trump, ông ra một cái sắc lệnh hành pháp, ông ấy nói rằng những cái người đó bây giờ đó có thể sẽ phải bị mời đi về nước trở lại, bởi vì không có hợp lệ sống ở Hoa Kỳ. Không phải là thường trú nhân mà cũng không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên anh cứ sống như vậy đâu có được. Ở trong một cái đất nước mà luật lệ nó rõ ràng thì tại sao lại có những cái người mà không có giấy tờ như vậy sống? Cho nên những cái lệnh lạc mà gần đây được tối cao pháp viện mà đưa ra đó, nó có những cái mà ông Trump, ông ấy đồng ý, nhưng mà có những cái ông cảm thấy rất

0: bực bội. Nhưng mà đồng những cái mà ông đồng ý là ông đồng ý trên cái nhìn và cái sắp xếp của liên bang nha. Chứ mà đụng tới California đó, thì xem ra California vẫn một mình tung hoành và không có khe. Thí dụ chẳng hạn như Tổ cao Pháp viện nói rằng bây giờ chúng tôi đồng ý với cái nhận định đó là các vận động viên mà chuyển giới thì sẽ không được thi đấu với những cái người mà giới nữ. Thí dụ một cái người nam nói mình là nữ rồi nhảy vào thi đấu với những cái môn thể thao của nữ đó, thì cái điều đó Tổ cao Pháp viện nói là không có cho phép. Nhưng mà đó là ở cái mức liên bang. Những cái mức thi đấu mà của toàn quốc. Nhưng mà nếu mà những cái cuộc thi ở California đó thì tha hồ. California họ sẽ cho phép vận động viên mà chuyển giới thi những cái môn của nữ. Cái điều đó, đó họ nói không công bằng cho những người chuyển giới. Thì ở đây nó nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao những em chuyển giới này đó, họ nói là sẽ bị mất đi cái ý thức và cái quyền thi đấu thể thao. Thì tại sao những em này họ không ghi danh vào những cái bộ môn đó mà dành cho nam, mà lại ghi vào dành cho nữ? Họ là nam mà. Tức là ở bên Mỹ này cái vấn đề mà chuyển giới đó, nó khác với cái vấn đề mà chuyển hoàn toàn giới tính. Có nghĩa rằng là nếu mà nói về physical, có những người mà họ đi Thái Lan, đi Nam Hàn, đặc biệt là Thái Lan đó, họ chuyển giới hoàn toàn. Có nghĩa là một người nam qua bên đó là sửa hết, gọi là rebuild toàn diện đó, nói theo cái kiểu mà nửa đùa nửa thật của mấy ông đó. Thì từ trên xuống dưới tất cả đều biến thành nữ hết. Và cái thời gian để mà biến cái một cái người nam trở thành một người nữ đó, trung bình là từ 1.5 năm cho tới 2 năm. Và cũng phải quằn quại chịu đau đớn để trở thành một cái người nữ hoàn toàn. Từ vấn đề những cái hình dáng bên ngoài, rồi những cái bộ phận bên trong, rồi những cái hormone ở trong người vân vân sẽ được biến thành người nữ hết. Cộng với cái suy nghĩ mình là người nữ của người đó, nó sẽ biến người đó trở thành người nữ. Còn cái trường hợp mà chuyển giới ở bên Hoa Kỳ này đó, thì có những anh râu ria xòm xòm, tướng tá lực lưỡng, mà trong đầu đó nói rằng tôi là người nữ. Nó cũng được công nhận là người nữ luôn. California không khen vụ đó. Ồ, anh là nữ, nữ có râu hả? Không sao, nữ có râu thì cũng được. Miễn là anh nghĩ anh là nữ, có nghĩa là anh là nữ. Mặc dù từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ông đó là một ông được rửa 100%. Thì cái đó nó là một cái điều mà nó không có đúng. Nếu mà nói theo công bình trong những cái bộ môn thể thao mà dành cho cả nam lẫn nữ đó, thì thường thường người ta chia ra. Ví dụ như đánh bóng chuyền đi, thì đánh bóng chuyền nữ và đánh bóng chuyền nam, dĩ nhiên là bên nam họ đánh hơn, hay hơn, bởi vì họ có cái sức mạnh hơn, dai hơn. Và đã có cái trường hợp ở cái vùng Bắc California này đó, một cái trận đánh volleyball của phái nữ, thì trong đó có lọt một cái anh được rửa vào. Và anh đó nói tôi là nữ nha. Và rồi trong một cái lần tranh banh, anh nhảy lên anh đánh một cái cú đập xuống thì trúng đầu của một cái cô đối thủ nữ bên kia, và cô đó gần như là bị lông óc, tức là ảnh hưởng đến đầu óc rất là nhiều, bởi vì cái sức của anh này là sức nam mà. Rồi cái chuyện đó nó không có công bình. Rồi thêm một cái lệnh mới của California mới đây bắt đầu có hiệu lực ngày hôm nay là các trường học phải xây cái restroom thứ ba cho một cái giới tính vớ vẩn nào đó. Thì cái điều đó nó làm cho nhiều người bực mình lắm, bởi vì Nếu mà tính ra đó, những người đồng tính bây giờ đó là họ tổng cộng là họ bao nhiêu người? Chỉ có một cái là họ xuống
1: có
0: đường, họ lên tiền, lên xuống đường rồi lên tiếng rồi kêu gào đòi cái quyền công bằng này kia. Nhưng mà tại sao bên chính quyền, đặc biệt từ cái thời ông Joe Biden, rồi bây giờ cả mấy ông thẩm phán nữa, lại nuông chiều cái ý thích đó, lại chiều theo một phần ba trăm, hay là hơn một phần ba trăm phần trăm. À, nước Mỹ là có khoảng 300 triệu người chứ gì. Mà bây giờ cái đó có 1-2 triệu người thì coi như là cái con số nó quá nhỏ. Nhưng mà tại sao phải thay đổi cả một cái lề lối, một cái kỷ cương, một cái luật lệ của đất nước để chiều theo những người đó? Để nói rằng nếu mà không làm theo thì coi như là không có công bằng, vân vân. Như vậy thì ý kiến của 298 triệu người kia thì sao? Không ai hỏi tới hết sao? Và đó nó chính là cái lý do đó mà nhiều người rất là bực mình. Và người ta cảm thấy là cái đất nước này bây giờ nó không có còn như ngày xưa nữa. Và rồi những cái phán quyết kế tiếp đưa tới một số những cái hệ lụy mà nó sẽ còn kéo dài. Vâng, một lát nữa trong cái chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ mời quý vị nghe những cái sự bực bội, bực mình của một số người về những cái phán quyết của mấy ông tòa, mấy ông lúc này mấy ông được mùa, trúng mùa. Mấy ông tha hồ mà phán những cái điều mà mấy ông không có quyền phán. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái chuyện cho nó vui một chút về cái giải túc cầu thế giới. Túc cầu thế giới bây giờ là đang diễn ra ở vào cái vòng 32. Và cái vòng này nó không còn là một cái vòng tính điểm nữa. Vòng này chúng ta gọi tiếng Việt là vòng loại. Mà theo ngôn ngữ thể thao của nước Mỹ gọi là play-off. Tức là play mà thua đó là off luôn. Và anh nào mà thua đó thì cứ cuốn gối đi về. Và năm nay trong cái giải túc cầu này ở tại San Jose, một cái nơi mà người Mỹ Tây Cơ họ sống cũng khá đông, thì những cái trận cầu nào mà có cái sự xuất hiện của đội Mỹ Tây Cơ được ủng hộ một cách khủng khiếp. Ở downtown San Jose nó có một cái khu vực gọi là San Pedro Square. Đây là một cái khu vực của người Mỹ. Nói là của người Mỹ nhưng mà là bởi vì tại vì họ đến đó họ sinh hoạt, họ có mặt nhiều, tiệm quán nhiều ở đó. Thế thật sự ra thì nó vẫn là một cái khu vực, một cái square của thành phố thôi. Và mỗi lần mà có những cái trận cầu mà có người, có đội Mỹ tham dự, họ kéo đến đó đờn ca, sướng hát rồi rất là đông. Không khí nó cũng rất là sôi động và rất là vui. Và người Mỹ thì họ rất là mến chuộng cái bộ môn túc cầu này, cho nên họ ủng hộ hết mình. Những cái người mà cổ động viên đó, họ đến và họ kêu gào, họ la hét, không khí nó rất là sôi động. Con số có lúc nó lên đến khoảng 20 mấy, gần 30.000 người từ trên xuống dưới đường đứng đen kịch cả cái khu vực đó. Và dĩ nhiên cái lóc đường nó sẽ được cảnh sát họ chặn lại, chứ không thể nào mà để cho xe cộ lưu thông được. Và họ chặn một cái vòng cung lớn, cho nên cái số người nó lớn. Ở đó họ trang bị thêm những cái truyền hình để cho người ta xem. Và ngày hôm qua thì trong cái trận đấu giữa Mỹ Tây Cơ và đội nào ha, Uruguay hay là Ecuador gì đó, thì đội Mỹ đã thắng với cái tỷ số 2-0. Người ta reo hò, người ta uống rượu mừng, người ta tung hô, những cái cảnh nó rất là vui ở trong cái lúc đó. Có người hơi lo lắng về cái sự cuồng nhiệt của những cái fan túc cầu. những cái fan football ở Mỹ đó, tức là bóng bầu dục đó, họ cũng điên cuồng lắm, nhưng mà cái mức độ điên cuồng nó không có bằng cái những cái cổ động viên của bộ môn túc cầu. Bởi vì thắng hay thua đó, họ cũng làm ra một số những cái chuyện mà không ai có thể ngờ được. Ngay cả cái chuyện mà đội mà họ ủng hộ mà bị thua đó, có thể là sẽ họ, những cái người cuồng nhiệt đó, họ lên tiếng rồi họ mắng chửi, rồi họ thậm chí đòi đuổi cái người đó đi vân vân. Chẳng hạn như cái trường hợp mà đội Nam Hàn bị thua ở cái vòng ngoài đó, thì bị những cái cổ động viên cuồng nhiệt này mắng chửi một cách là dữ dội lắm. Mặc dù trước đó họ là cái niềm tin và những cái ngôi sao được hy vọng cho Nam Hàn trong cái giải lần này, nhưng mà khi mà bị thua rồi đó, thì bị hắt hủi, bị xua đuổi là đừng bao giờ trở về đất nước Nam Hàn nữa, vân vân. Thì đó nó là một trong những cái khác biệt của những cái fan, những cái cổ động viên quá cuồng nhiệt. Và người ta hình dung không biết rằng đến một cái trận nào đó mà đội Mỹ bị thua đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
1: Hôm kỳ rồi, cái trận của Mỹ với Nam Hàn đó anh, thì Mỹ thắng mà, nhưng mà vẫn có một cái cuộc thương vong ở Nam California. Tức là cũng có cái cuộc xô xát, rồi sau đó thì cũng đã dẫn đến một cái chết. Thành ra nói chung là chúng ta yêu chuộng những cái sở thích của mình, nhưng cũng cái gì nó cũng có giới hạn, nó cũng không nên quá rốt. Anh đưa cái hình ảnh của những cái đội như vậy đó làm cho em nhớ đến đội Nhật Bản. Thì qua, mặc dù họ thua, nhưng mà họ đã được rất là nhiều người ngưỡng mộ với một cái dân tộc tính của họ rất là cao. Những người cầu thủ khi mà họ đứng mà họ thua nhưng họ đứng họ chào, và ngay cả cái ông coach đó, ông chắp tay, ông cũng chào lại khán giả. Cái chào của họ không phải là cái sự mà họ chấp nhận họ chịu thua, mà đó là một cái sự biết ơn những người đã đến ủng hộ họ, bỏ thời gian đến ủng hộ họ. Thành ra những cái hành động đó thì bên cạnh những cái hình ảnh nó không đẹp, thì những cái hình ảnh của đội Nhật cũng làm cho người ta rất là ngưỡng mộ. Mặc dù rất tiếc là đội Á Châu đã không vô được hai cái đội mà người ta cũng hy vọng là Nhật và Nam Hàn, nhưng mà người qua đó thì người ta cũng đánh giá giữa nước Nhật và Nam Hàn, thì người ta vẫn đánh giá cái dân tộc tính của người Nhật rất là cao.
0: Vâng, người Nhật thì từ trước đến giờ họ có cái truyền thống từ xưa rồi, cái truyền thống võ sĩ đạo từ xưa, cho nên họ ứng xử rất là dứt khoát, thua là thua và thắng là thắng, mà thua chấp nhận thua. Người Nhật đó, họ có một cái dân tộc tính từ trước đến giờ, nếu mà ai hiểu họ thì mới biết rằng khi mà họ thi đấu đó, họ thi đấu hết mình, và khi mà họ chưa bị thua đó, họ sẽ không bao giờ chịu thua. Và họ sẽ làm dữ lắm. Ngay cả cái chuyện mà ra thi đấu với các võ sinh người Nhật đó, thì cái lúc mà họ thua, mà họ chấp nhận thua rồi, lúc đó họ hiền lắm, hiền khô à. Nhưng mà cái lúc mà chưa có đấu xong đó, mà mới bắt đầu đó, thì họ trong họ rất là hung dữ. Nhưng mà đó nó là cái dân tộc tính của người Nhật. Khi mà thua rồi thì chấp nhận thua và rất là hiền lành sau đó, chứ không như có một số người nhiều khi thua rồi không chấp nhận thua bởi vì lý do này, bởi vì lý do kia, vân vân. Nó có nhiều cái lý do để được bào chữa, hoặc là thậm chí thua rồi thì lại thù ghét cái người mà thắng mình, vân vân. Thì những cái trận cầu mà của đội Mỹ mà họ đá thì được sự ủng hộ rất là nhiều, nhất là cái trận ngày hôm qua thì lại được đá ngay nước Mỹ nữa.
1: Mexico City.
0: Cho nên là bên phía đối thủ đó là phải nói rằng là mất tinh thần rất là nhiều, cộng với một cái điều mà báo chí đăng không biết là có thật hay không. Nhưng mà cũng có thể có thật, bởi vì như tôi nói, những cái fan, những cái cổ động viên mà cuồng nhiệt của Mỹ đó, họ vẫn có thể dám làm ra những cái chuyện đó lắm. Đó là báo chí nói rằng một đám cổ động viên của Mễ Tây Cơ đó, cái đêm trước đó đó, tức là ngày hôm qua thì thi, thì cái đêm mà ngày hôm kia đó thì họ kéo đến trước cái khách sạn mà của cái đội Ecuador đó. Họ mở nhạc, họ đờn ca, sướng hát, nhảy nhót cả đêm. Và cái hàm ý đó là để cho cái đội kia họ không có nghỉ ngơi được. Và không nghỉ ngơi được thì mệt mỏi, sáng ra làm sao đá nổi. Thì cái đó tin tức họ đăng, nhưng mà không biết rằng là ở Mễ đó thì cái vấn đề luật lệ về làm ồn ban đêm nó như thế nào. Họ cũng có thể viện lý do là chúng tôi vui mừng cổ võ cho đội nhà, cho nên ăn mừng ca hát và vân vân, để cho đội nhà có thêm tinh thần. Nhưng mà lại không có đến cái khách sạn của đội nhà, mà đến khách sạn của trước đối thủ để làm ồn.
1: Cái đó người Mỹ họ có cái xấu chỗ đó, em cũng công nhận. Ở đây cũng vậy, anh thấy không, họ chơi suốt đêm, họ chơi nhiều khi họ ồ rất là ồn, đến độ là hàng xóm phải gọi police tới để mà kêu họ phải là dẹp ngay, hoặc là phải giảm bớt âm thanh lại. Họ mở coi như là hết âm thanh 10 giờ mấy rồi mà họ vẫn chơi suốt như vậy, mặc dù là ngày thứ bảy. Cái đó thì mình sống ở đây thì sống cũng gần cái khu mà dân cư của người Mễ, thì mình cũng biết cái dân tộc tính của họ. Họ có một cái là khi họ chơi họ quan dại lắm, họ wild lắm, họ không có giống như là chơi nó có quy tắc này nọ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hành động xấu đối với em. Thì những cái đó thì mình thấy với ánh mắt nhìn của em thì em cho là cái đó là những trò vặt vãnh, trò xấu. Em cũng vẫn thích những cái hành động của đội Nhật hơn. Họ rất là hay, họ làm cho mình học được rất là nhiều từ những cái trận bão Tsunami năm 2012, mà anh thấy không, bao nhiêu cái sụp đổ hết, nhưng mà họ vẫn kiên nhẫn đứng trong hàng lai. Mặc dù cái đứa bé nó đứng ở trong đó, nó vẫn, cái hình ảnh đứa bé nó đứng trong đó, nó vẫn nhường nhịn cho những cái người lớn tuổi hơn nó, và nó cứ lần lượt theo từng người như vậy để đến để nhận những cái phần ăn cứu trợ. Thì những cái hình ảnh đó nó rất là đẹp, nó đã đánh động những cái nhìn của những người nước ngoài, họ nhìn về cái dân tộc tính của người Nhật. Thì đó là những cái hành động rất là hay, mặc dù rất tiếc họ đã không vào được cái vòng trong. Nhưng cái cách đánh của họ và cái cách mà để cho họ làm cho những người yêu thương cái đội Nhật đó thì nó vẫn còn mãi. Thì đó mới là cái dư âm mà cho người ta động lại trong lòng người ta khi xem những cái trận đấu. Mặc dù mình không trực tiếp, nhưng mà mình xem những trận đấu trên truyền hình của mình cũng đã cảm nhận rồi, huống hồ vì những người họ xem trực tiếp thì họ sẽ còn nhìn thấy những cái gì nó còn sinh động hơn nữa. Thì qua những cái này thì mình nhìn thấy những cái đội nào nó hơi chơi dơ, mình dùng cái từ dân gian của mình là chơi hơi dơ, chơi hơi bẩn, thì mình cũng nhìn thấy những cái đó, những cái cú đánh, những cái trò mà quẹt chân này nọ mà họ chơi xấu trên sân cỏ thì không thiếu của những đội. Nhưng mà nhìn chung chúng ta vẫn thấy là nó rất là hay cho những cái hành động của những cái đội, không phải đội Nhật không đâu, cũng có những cái đội họ cũng hay, họ cũng có tinh thần đồng đội cao, rồi có những cái đội họ rất là đoàn kết với nhau, mình cũng nhìn thấy những cái đó. Rồi có những cái đội thì họ chơi cũng khá rời rạc, không có tinh thần đồng đội. Hôm nay thì cái trận Mỹ sẽ xảy ra giữa Mỹ và cái anh này thì nhẹ thôi, anh Bosnia này thì nhẹ, thì hy vọng là Mỹ sẽ lần này sẽ không có một nhìn như lần vừa rồi, lần thứ ba vừa rồi. Dù là đội không có quan trọng nhưng mà phải cố gắng để chúng ta, bởi vì đây là cái vòng loại rất là quan trọng.
0: Cái vòng này mà thua thì đi về cắt cỏ thôi cô. Chiều ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ đụng độ ở ngay cái sân ở vận động ở gần nơi chúng tôi đang phát thanh.
1: Cách chúng tôi có khoảng
0: 15 phút gì đó.
1: Vâng.
0: Cái sân vận động Levi này là được, nó là cái sân vận động của đội football 49er. Và đó là một cái nơi mà thi đấu mà cũng mới xây đây, cũng còn mới. Chỉ có điều đó là họ xây cái sân này nó nhỏ quá. Tôi nghĩ chắc khoảng 60-70 ngàn người gì đó. trong khi những cái sân khác nó họ có thể lên đến cái con số là 80.000 người. Cái lý do là nếu mà cô quan sát kỹ mà cái sân vận động này nó có những cái phần lõm và những cái phần người ta không có xây. Và cái building mà nằm phía trước để trong đó có nhà hàng, tiệm quán rồi nó chiếm một cái building lớn lắm. Cho nên cái phần đó nó không có được xây dựng. Thì thật sự ra nó cũng thôi thì cũng tiền nào của đó thôi. Cái sân vận động này xây với cái giá 600-700 triệu gì thôi. Trong khi những cái sân vận động mà lớn mà đầy đủ đó thì những cái sân đó xây cả mấy tỷ lận.
1: Không sao, trong tương lai thì em nghĩ chắc có lẽ họ sẽ đầu tư nhiều hơn. Nếu mà cái nhu cầu đó nó có nhiều đó thì họ sẽ mở rộng, giống như anh nói có những nơi còn chưa phát triển đó thì chung quanh đó, tại vì cái sân vận động này nó lớn nè, thì có thể là họ sẽ extend ra thêm.
0: Không được cô, cái sân vận động không có làm được.
1: Không làm được hả?
0: Không làm được, không có làm giống như là thêm phòng của nhà được. Cho nên là nó có sao nó để vậy thôi. Cái mà người ta hơi bực mình đó là cái sân vận động này nó, bởi vì nó xây lõm chõm kiểu đó đó, cho nên nó không có xây được cái mái che. Mà hễ mà trời mưa đó là cầu thủ là lóp ngóp ở dưới mưa hết trơn đó. Rồi những cái lúc mà trời nắng, mà hôm nào mà thi đấu mà nắng mà nó lên 90 mấy, 100 độ, nó là mấy anh cầu thủ khóc hết. Chạy chừng một tí là le lưỡi hết cả đám, nó nóng quá chịu không nổi.
1: Phần mà cái đó là cho đội football của Mỹ thành ra mặc đồ dày nữa là chạy chết ngắt luôn. Lúc mà em nhớ lúc mà sân vận động đó để đề nghị đưa xây đó cũng gặp rất là nhiều sự phản đối của dân cư ở đó, họ chống đối dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi thôi, phép vua cũng phải thua lệ làng thì họ cũng đã xây lên được cái vận động trường đó. Mà khi cái vận động trường đó xây xong á, thì đã biến những cái khu chung quanh đó, cái giá thuê mướn rất là cao. Những cái chung cư đang từ một cái giá 1.600 cho một phòng đó, ta em có những người bạn cũng ở đó. Khi mà đến thăm thì họ nói là mới nghe được báo giá là một phòng bây giờ là 2.300, rồi hai phòng là 3.200, coi như là giá lên trên trời dưới đất không, mà đó là nó còn trực thuộc thành phố Santa Clara chứ không phải là Sunnyvale. Tại Sunnyvale với mà Mountain View thì nó là cái khu của kỹ nghệ, thành ra nhà cửa rất là mắc đó, thành ra cái vận động trường đó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều cho bà con ở những cái khu quanh gần đó, nhưng mà phải chịu thôi. Nhưng mà cái mà vui khi mà mình nhìn thấy trên màn hình đó là người ta ngồi nghẹt hết các hàng ghế luôn anh. Nhưng mà khi mà những cái người mà họ bên cánh tả mà họ đưa tin á thì họ đã nói là đợt này FIFA thua lỗ tại vì không bán vé được, rồi sẽ không có nhiều người tham dự. Mà khi họ quay á thì họ lại quay cúp trận đấu chưa khó, thành ra có những cái dãy ghế nó trống, chứ họ không quay lúc mà trận đấu đang diễn ra. Mà em khi mà em nhìn thấy là trận đấu nào ở sân nào cũng vậy, ngay cả Canada, Mexico cũng vậy, lúc nào cũng đầy nghẹt người ngồi hết. Mà giá vé của năm nay là FIFA, phải nói là FIFA rất là thành công, mà số người tham dự còn nhiều hơn cái năm 2022 nữa, mà lúc nào cũng là cái sự đả phá cho những cái vấn đề đó đi ngược lại hết. Thành ra mình cái gì mình cũng nhìn thực tế mà mình thấy thì đúng là tuyên truyền cái truyền thông nó cũng rất là quan trọng.
0: Ngày hôm qua thì có một số người họ cũng phàn nàn về cái vấn đề vé của họ. Khi mà mua đó, thì chọn ở cái chỗ đó. Nhưng mà tới lúc mà giao vé thì lại giao cho cái vé hàng chót. Và họ phải liên lạc với đài NBC để mà kêu gào thì mới được ban tổ chức họ giải quyết. Thí dụ chẳng hạn như nói cái vé 2.500 đi, nó nằm ở cái sát sinh đó, thì cái sát sinh mà 2.500 nó có thể là nó từ cái hàng ghế A cho tới hàng ghế F gì đó, hay là hàng ghế G gì đó tuốt ở phía sau, thì cái người này họ mua sớm, cho nên họ được chọn cái hàng ghế đầu của cái sát sinh đó. Nhưng mà tới lúc giao vé thì lại giao cho cái vé ở cuối hàng. Cho nên họ khiếu nại, họ cầm lên. Và rốt cuộc khi mà bên truyền thông họ lên tiếng, họ hỏi, thì bên phía bán vé đó họ mới phải sắp xếp để mà họ trả lại cái ghế đó cho cái người mua, tại vì họ đã chọn trước mà, họ mua sớm thì họ được quyền chọn những cái chỗ tốt. Và vé bây giờ, cái vé mà cá kèo như tôi nói đó là cũng 2,000+ rồi.
1: Đúng rồi.
0: À, vé mà ngồi ở cái vị trí tốt thì chắc cũng phải 5,000-6,000.
1: Yeah.
0: À, cho nên là tôi đang nghĩ tới cái cách mà đi bán chợ đen, bán vé chợ đen đây.
1: Chợ đen là 2,3 đó anh, chứ vé cũng
0: không,
1: phải
0: cái đó là final. Thì tôi đang tìm coi có cách nào có được cái vé mà chung kết hay không.
1: Thôi anh ở đây anh tự thuật bóng đá cho tụi em nghe là đủ rồi, hoặc là anh kể chuyện tàu nghe đã hay rồi.
0: Chung kết dường như là họ lại tổ chức ở đâu, bên cái tiểu bang New Jersey.
1: New Jersey, cái trận final là New Jersey.
0: Yeah, thì cho nên chắc là phải cắt công đi qua bên đó để tìm vé trước để xem coi kỳ này.
1: Mà bây giờ em biết là giá vé của trận final là hầu như là sold out đó anh, không còn nữa. Thành ra bây giờ người ta mới bắt đầu, người ta ráo riết đi tìm, mà không có là bắt buộc phải mua chợ đen đó.
0: Thì dĩ nhiên những cái trận đó là những cái trận mà phải nói rằng vé nó rất là cao. Mà nói một điều nói cho nó vui vui thôi, chứ thật sự chắc cũng khó xảy ra. Trận final này mà nếu mà Mỹ mà được là một trong hai cái đội mà trên final đó, là bảo đảm giá vé có thể lên double luôn, giá vé chợ đen.
1: Wow. Thì, một điều mơ tưởng.
0: Vâng, biết đâu cô, bởi vì cái lý do mà người ta vẫn có hy vọng đó là lần này đội Mỹ họ thi đấu với cái phong cách và cái chiến thuật tương đối khá hơn những lần trước.
1: Dạ vâng.
0: Cái thứ hai đó là nhiều khi chó ngáp phải ruồi, cô đâu có biết được.
1: Cũng có hên xui trong đó hả anh? Giống như cái trường hợp cái quả đá phạt đền lọt tùng lum hết trơn luôn.
0: Cái trường hợp này nó đã xảy ra vào cái trận thứ hai vừa rồi.
1: Yeah.
0: Đối với hai cái đội mà sừng sỏ của Âu Châu, một trong những cái đội, hai đội mạnh, đội Đức từ trước đến giờ đó là nổi tiếng là một cái đội banh có cái lối tấn công rất là mạnh bạo.
1: Yeah.
0: Và cái lối phòng thủ rất là cứng. Đội Hòa Lan đó là một cái đội có cái đội hình tấn công ồ ạt và mạnh với cái thể lực cao. Bây giờ đó thì so với ngày xưa đó thì họ khác hơn. Ngày xưa thì vào những cái trận đấu ngày xưa, có những cái trận đấu mà cho đến giờ phút này đó, xem lại đó, tuy rằng cái tốc độ và cái kỹ thuật đó, nó không có giống như bây giờ, nhưng mà xem lại những cái đoạn phim đó thì mới thấy rằng cái kỹ thuật của những cái đội Âu Châu vào cái thời đó được đánh giá rất là cao. Cái trận tranh vô địch vào năm 1974 đó, lúc đó đó là đội
1: thứ hai đã Đức được giải vô địch.
0: Đội Hòa Lan họ nổi tiếng là với cái chiến thuật là 1-10, có nghĩa rằng họ kéo lên hết 10 người rồi họ rút về 10 người. Và cái đó nó đòi hỏi cái thể lực và cái sức khỏe rất là nhiều. Và lúc đó nó người ta đặt cho cái đội Hòa Lan với cái tên gọi là một cái đội banh với cơn lốc màu da cam. Bởi vì đội Hòa Lan đó thì họ chuộng cái màu cam, lúc nào ra trận cũng vậy. Trong khi đội Đức lúc đó nổi tiếng về vấn đề phòng thủ. Và đứng trước cái những cái đợt tấn công ồ ạt đó, đội Đức đã chuẩn bị sẵn một cái dàn phòng thủ rất là mạnh và rất là cứng. Và dưới cái sự điều động của thủ quân lúc đó là danh thủ Beckenbauer, thì đội Đức đã thành công trong cái trận đó, ngăn được cái cơn lốc màu da cam. Trong cái đội hình của đội Hòa Lan lúc đó có một danh thủ là vua phá lưới vào cái thời đó, nhưng mà anh này trong cái trận đó không làm gì được hết. Bởi vì bên đội Đức đó, họ đã giao cho một cái tiền vệ cái nhiệm vụ đó là đeo kính cái anh kia. Nó đi đâu mày đi theo đó, nó làm cái trò gì tao không biết, nhưng mà đừng cho nó đá. Và quả thật là tiền vệ Gessmuller của Đức lúc đó đã làm tròn cái nhiệm vụ. Có nhiều lúc đó anh này giống như là ôm hôn thắm thiết cái anh kia luôn mà. Anh theo sát là giống như con đĩa vậy đó.
1: Yeah.
0: Và quả thật thì cái danh thủ kia không làm được cái trò gì hết, bởi vì bên đây họ sẵn sàng bỏ cái anh tiền vệ này ra không cần đá mà, để đeo sát cái anh kia. Là khi mà bên kia có banh là cứ là cho dù nó banh nó ở nó đâu ở dưới cái sân kia đó, mà anh này còn ở dưới đây đó, thì cứ đeo sát anh đi. Và quả thật lần đó thì đội Đức đã thành công. Và lúc đó cái danh tiếng của đội trưởng Beckenbauer lên rất là cao. Và sau cái trận đó thì đội Hòa Lan không có được cái chức vô địch. Mặc dù lúc đó ai cũng nghĩ rằng với cái mức tấn công mà dồn dập như vậy đó, họ sẽ đoạt cái chức vô địch. Và rồi hai đội sừng sỏ này hôm thứ hai vừa rồi lại đi về dọn kho và cắt cỏ. Đó là một cái điều không ai có thể ngờ được. Tôi nghĩ chắc có lẽ là trong cái trận, hai cái trận thứ hai vừa rồi đó, dân mà cá độ chắc thua cũng nhiều ạ.
1: Thua đậm đó.
0: Tại vì theo thông lệ đó thì ít ra thì đội Hòa Lan và đội Đức phải chấp hai cái đội kia một ít điểm.
1: Có anh, có chấp, đội Đức có chấp.
0: Thì phải chấp mới đúng.
1: Yeah.
0: Nhưng mà họ lại thua chổng gồng kiểu đó, cho nên là dân mà cá độ chắc là cũng bán nhà nhiều lắm.
1: Nhất là ở Việt Nam.
0: Ở Việt Nam đó thì cái chuyện cá độ đá banh mỗi lần mà
1: năm nào mùa World Cup là coi như là nhiều người mất trắng nhà cửa, mà ngay cả mất cả vợ con luôn nữa, bán vợ đời con có đó anh.
0: Thì cái cờ bạc mà đôi khi nó lặm vào rồi trong bất cứ hình thức nào nó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều. Và dĩ nhiên đó, họ thua, nhưng mà thua cũng tức tưởi lắm, bởi vì không phải thua là bởi vì bên kia đá lọt lưới mình, mà là thua trong cái vòng đá penalty, đá phạt đền, mỗi bên đá 5 lần.
1: Mà 3 lần và lại bị đá hụt.
0: Hình
1: như là họ đang tập đá trên không ha anh? Chứ không phải đá vô lưới.
0: Cái đội...
1: em lấy cái bàn thang tung lên không à?
0: Cái đội mà đụng độ với đội Đức đó, cái đội đó tôi không nhớ tên gì nha, nhưng mà cái anh thủ môn của đội đó, đó phải nói là cao, dài thon à.
1: Ừ.
0: Ông đứng, ông đưa cái tay lên đó là đụng cái khung thành mà.
1: Paraguay với Đức.
0: Paraguay thì cái tay ảnh đó, ảnh đứng anh dối lên là đụng cái xà ngang của khung thành. Cho nên ảnh mà nằm dài ra là nó trải dài nguyên cả cái chiều ngang của khung thành luôn. Anh này thì phải nói rằng cao và chụp cũng rất là khá. Và quả thật đó, đội Đức đã bị thua một cách là ấm ức vô cùng. Rồi sự kiện nó lại tiếp diễn và cái thảm kịch nó đến với đội Hòa Lan luôn. Và cũng
1: là phải là mình kêu là Maroc không anh?
0: Maroc đó, nước Maroc đó. Thì thảm kịch nó lại đến, cho nên là đội Mỹ, thưa quý vị, hình như là cuối tuần này họ phải đá một trận nữa vào ngày Chủ nhật. Bởi vì những cái ứng viên mà được vào cái vòng 16 đó đã bắt đầu được sắp xếp rồi. Và dường như họ sẽ phải đụng một cái đội nào đó vào cái ngày Chủ nhật này. Cho nên là San Jose lại sẽ tiếp tục tưng bừng vào cái ngày Chủ nhật này. Và lần này họ đụng cái đội này thì tương đối chắc có lẽ là cũng là một cái đội mạnh. Hình như là đội Thụy Điển hay là đội Thụy Sĩ gì đó.
1: Em chưa có cái lịch trình của ngày Chủ nhật này.
0: Vâng, và
1: chỉ
0: cho nên
1: tới thứ bảy thôi.
0: Cái đó thì cô phải coi trên Yahoo đó. Thì cô search xem cái đội Mexico next là nó sẽ đá với đội nào. Thì họ sẽ cho cô biết là họ đá vào cái ngày Chủ nhật này. Và cái ngày thứ sáu sắp tới đó là coi như là lúc đó là biết đá biết vàng rồi. Ngày thứ sáu sắp tới là biết là 16 anh nào đi về và 16 anh nào còn ở trở lại.
1: Dòng loại 16.
0: Cho nên thứ bảy và Chủ nhật bắt đầu họ bước vào cái vòng 16. Đặc biệt là cái ngày July 4, tức là ngày thứ bảy đó, họ vẫn đá. Mới đầu tôi cứ nghĩ rằng là họ sẽ ngưng cái đó để đón mừng July 4 chứ, nhưng mà không ngờ FIFA nói thôi kệ July 4 của mấy ông Mỹ, mình đá thì mình cứ đá. Vâng, hai tuyển thủ, hai đội sừng sỏ của Âu Châu đã cuốn gói đi về. Nó cũng là một cái điều may mắn cho những cái đội mà hơi yếu còn lại.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên chuyện gì nó cũng có thể xảy ra trong cái giải lần này.
1: Hà Lan thì chưa bao giờ có được cái chiếc cúp, giành được chiếc cúp, mặc dù họ, cái kỹ thuật đá của họ cũng rất là cao.
0: Hà Lan là hạng nhì nhiều lần lắm.
1: Dạ, nhưng mà họ chỉ vô được và bán kết thôi, semi-final, nhưng mà họ chưa bao giờ được. Nhưng mà bù lại anh chàng Đức này đó đã 4 lần rồi, 4 lần đạt được chiếc cúp, mà lần cuối cùng là năm 2014. Mà lần này phải nói là rất là thất vọng với cái cách đá của đội Đức, thì hy vọng là họ sẽ học được những cái bài học xương máu như thế này để cho lần World Cup lần tới.
0: Ngay cả một cái đội cũng đã từng nhiều lần chiếm vô địch, đó là đội Ý thôi.
1: Dạ.
0: Không được vô vòng 48 luôn đúng không?
1: Dạ, đội Ý thì để em coi.
0: Họ cũng đã thua phạt đền và cũng là một cái đội mà vô địch nhiều lần.
1: Ý cũng 4 lần đó anh, lần cuối cùng là năm 2006.
0: Cho nên là cái lần đó là cái lần mà cái vụ mà cụm đầu đó, thì họ cũng đoạt được cái chức vô địch khi mà đá penalty.
1: Như cái lần cụm đầu đó, cái anh chàng đó cũng là cái trận của năm 2006.
0: Đó, cái trận đó thì nhưng mà Ý lại thắng bởi vì danh thủ của Pháp bị kick out.
1: Đúng rồi.
0: Đuổi ra khỏi sân. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chờ đợi xem chiều ngày hôm nay đội Hoa Kỳ sẽ làm nên kỳ tích như thế nào. Hy vọng rằng là sẽ vượt qua được cái vòng này để bước vào cái vòng 8 đội, tức là, xin lỗi, 16 đội. Và để xem coi cái chiều nay nó sẽ như thế nào. Đội Bundesliga nói là không phải là một cái đội nổi tiếng lắm, nhưng mà coi chừng nó cũng không có dễ nuốt đâu, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc an bình, vui vẻ và đặc biệt theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng vào ngày hôm nay của đội tuyển Hoa Kỳ vào lúc 6 giờ chiều giờ California. Ngày hôm qua cái trận mà Mỹ Tây Cơ đá cũng dự định là 6 giờ chiều, nhưng mà chả biết là mấy ông cầu thủ hay là ban tổ chức làm như thế nào đó mà 7 giờ mới bắt đầu. Tức là họ delay tới 1 tiếng đồng hồ. Nó không có đúng với cái lịch trình. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng là 6 giờ đúng thì họ sẽ khai mạc không có cái gì trở ngại, bởi vì thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California tương đối tốt.
1: Rất là tuyệt vời. Dạ, 81 độ thôi.
0: Không có nóng lắm.
1: Dạ, buổi chiều thì trời mát rồi. Dạ.
0: Vâng. Xin chúc quý vị những giờ phút thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn là những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút rất là enjoy với những tiết mục của đài, và cũng enjoy với trận đấu của Mỹ vào chiều nay nhé.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Phượng Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Chuyện Chúng Mình. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hồ Phương Liên gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương mang tựa đề Chuyện Chúng Mình. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh, nhạc phẩm mang tựa đề Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm vui nhộn này qua tiếng hát của đôi song ca Giáng Tiên và Trường Sơn.

Quý vị vừa nghe Giáng Tiên và Trường Sơn gửi đến quý vị nhạc phẩm Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu của nhạc sĩ Cao Nhật Minh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim mang tựa đề Nếu Được Làm Người Tình. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nếu Được Làm Người Tình của nhạc sĩ Phương Kim qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cơn Mê Tình Ái của nhạc sĩ Tuấn Hải qua phần trình bày của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa nghe nữ ca sĩ Diễm Thùy gửi đến quý vị nhạc phẩm Cơn Mê Tình Ái của Tuấn Hải. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ, nhạc phẩm mang tựa đề Hồi Tưởng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Kính thưa quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm hồi tưởng của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, nhạc phẩm mang tựa đề Đoạn Buồn Đêm Mưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư.

phẩm Đoạn Buồn Đêm Mưa của Vinh Sử qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đào Anh Thư. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của Giao Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của Giao Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Bội Bạc. Và nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Châu Giang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Châu Giang gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn mang tựa đề Bội Bạc. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị một lần nữa nghe lại dòng nhạc của nhạc sĩ Cao Nhật Minh qua một sáng tác mang tựa đề Lỡ Duyên Phận Rồi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thưa các bạn, giữa tuần thứ tư đầu tháng 7 mùng 1 của câu chuyện thời sự trong ngày, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm, những câu hỏi của quý vị đặt ra. Chúng tôi sẽ đưa lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong tối ngày hôm qua và đặc biệt ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Theo biển Hormuz, dù có trên 60 tàu bè qua lại ngày hôm qua, nhưng vẫn còn khó khăn cho tới ngày 19 tháng 7 vì cả hai bên đều gọi đó là khu vực chiến tranh. Một tàu nước ngoài đã bị mắc cạn vì đã không đi theo đúng hải trình quy định. Hôm qua 30 tháng 6 tại Doha không hề có cuộc gặp gỡ cao cấp giữa Mỹ và Iran. Mọi giao dịch đều quy tụ trong vòng giới trung gian, đó là Qatar và Pakistan. Mỹ và Iran cáo buộc nhau là đã vi phạm dừng bắn tuần lễ trước đó, đi đến đụng độ quân sự trong tuần qua, với Iran tấn công Bahrain và Kuwait, trả đũa Mỹ đã tấn công vào bốn căn cứ ở miền duyên hải Nam Iran sau khi Iran bắn hỏa tiễn vào một chiếc tàu dầu hôm thứ Năm 25. Các thảo luận về kỹ thuật liên quan đến giác thư hiểu biết cái ngày 17 vừa qua vẫn đang tiếp diễn, nhưng vẫn qua trung gian Qatar và Pakistan. Sơ bộ Colorado ngày hôm qua đã đem chiến thắng lại cho cánh cực khuynh tả phái dân chủ xã hội. Kamala Kinos, 27 tuổi, đã đánh bại một dân biểu 15 nhiệm kỳ của cùng đảng dân chủ, với chính quyền tranh cử tạt hết qua bên trái, ủng hộ bảo hiểm y tế cho đại chúng một cách miễn phí, giải tán cơ quan ICE và chấm dứt viện trợ cho Do Thái. Trường hợp thứ hai là Khomeini Regional cũng đánh bại một dân biểu, đó là bà Sharon Bird tại quận hạt cử tri Colorado số 8. Và cuối cùng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Philip Weiser đã đánh bại thượng nghị sĩ Michael Bennett hiện hành thuộc đảng Dân Chủ trong vai trò đi vào ghế thống đốc của tiểu bang. Như vậy, theo gương ở New York tuần trước, cánh xã hội chủ nghĩa tạt hết qua bên trái đã thắng ở đây ba khu vực cử tri, đó là New York 7, New York 10 và New York 13. Loại bỏ những thành phần cùng đảng Dân Chủ không thích hợp với họ, Thì ngày hôm qua sơ bộ ở Colorado cũng như vậy. Có khuyên ngắm lặp lại thành quả mà cánh tả thế của bên trái xã hội chủ nghĩa đã thực hiện được nhiều nơi, mà ông Trump gọi đó là khuynh hướng cộng sản, và ông dọa sẽ phản ứng. Cái người ta gọi là Democratic Socialist, tức là dân chủ xã hội chủ nghĩa, có khuynh hướng thu nhặt những ngọn gió ở nhiều nơi để quy tụ vào vinh quang năm 2028. Một hiện tượng lãnh đạo mà Đảng Dân Chủ cấm không được, khuyên không nổi và đang trong vòng sợ hãi. Ngay cố vấn tối cao về chiến lược thời ông Clinton cũng nói tại sao nhóm này không thành lập đảng thứ ba. Hôm nay mùng 1 tháng 7, ông Tập Cận Bình đọc diễn văn ăn mừng 105 năm ngày thành lập Trung Hoa Cộng sản Đảng. Đảng này được thành lập năm 1921 với 50 đảng viên. Nhưng hôm nay họ đã có trên 101 triệu đảng viên với trên 5 cơ sở đảng khắp nơi. Tại sảnh đường của Trung ương Đảng Bộ, họ tập trao 8 huân chương danh dự cho 8 thành viên ưu tú và ca ngợi đảng như là một định chế vô song. Quân đội giải phóng nhân dân dự trù trong năm tới, năm 2027, sẽ đạt được mức cao quý để sẵn sàng để trở thành một quân đội hùng mạnh và tân tiến nhất thế giới, để cùng một bàn đạp đó năm 2035 kiến tạo một nước Trung Quốc là một đại cường xã hội chủ nghĩa của thế kỷ. Ông Tập duy giữ tình trạng một quốc lưỡng chế áp dụng tại Hồng Kông và Macau. Họ Tập cũng nhắc lại như nhiều lần trước đây, việc tái thống nhất và cam đoan sẽ lấy lại đảo quốc Đài Loan. Họ Tập nói rằng chuyện này không bao giờ thay đổi, nhắm triệt tiêu khuynh hướng ly khai độc lập của Đài Loan Dân Tiến Đảng. Lần này họ Tập không nói về vấn đề thời gian. Kính thưa anh và thưa khán giả, giờ này là đang nghỉ giữa hiệp giữa đội Anh Quốc và Cộng hòa Dân Chủ Congo. 3 phút đầu của trận đánh xảy ra sáng sớm 9 giờ sáng hôm nay, Congo đã dẫn trước 1-0. Vào 1 giờ chiều nay, đội banh Belgium sẽ đụng đội banh Senegal, và 5 giờ chiều tối nay đội Mỹ sẽ đụng đội Bosnia Herzegovina, một trận mà được mong đợi nhiều nhất, tại vì 3 nước chủ nhà, nước Gia Na Đại đã vào vòng 16 tuần trước, nước Mỹ Tây Cơ với chiến thắng 2-0 với đội Okudo đã đi vào vòng 16, chỉ còn nước chủ nhà thứ 3 là Mỹ chiều nay hy vọng cũng sẽ làm như vậy. Ngày hôm qua vòng 32 đã được tiếp diễn với chiến thắng của Na Uy 2-1 đối với tiểu quốc Côte d'Ivoire. Đối với Mỹ Tây Cơ 2-0 đối với Ecuador, và đối với Pháp 3-0 đối với Thụy Điển. Như vậy đã gần một nửa của tập hợp vòng 16 đã được thành trong 5 ngày trước mặt. Tất cả những thành viên 16 sẽ được thiết lập, và mỗi lần như vậy trận đấu càng khó khăn, càng gay cấn và càng hồi hộp. Ngày hôm qua không có một hiện tượng nào gây chao đảo và bất ngờ cả so với ngày hôm trước. Đó là phần cập nhật chương trình giữa tuần đầu tháng 7 của chúng ta. Xin được cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Đoàn Thế Dân. Vâng, quý vị nào hâm mộ bộ môn tú cầu thì ác hẳn cũng đang theo dõi một số những cái trận đấu đặc biệt là những cái trận đấu mà làm cho người ta ngỡ ngàng, thí dụ như những cái trận đấu vào ngày thứ hai vừa qua của hai đội tuyển khá mạnh ở Âu Châu là đội Đức và đội Hà Lan. Để rồi ngày hôm nay như anh Dân vừa trình bày, đội Anh, một trong những cái đội cũng sừng sỏ ở Âu Châu, đang đụng với dường như là đội Congo thì phải, thì họ lại bị dẫn trước là một trái. Không biết rằng là cái chuyện hôm thứ hai nó có sẽ lặp lại hay không đối với đội Anh, và họ có vượt qua được cái vòng bảng này hay không. Mặc dù trên mặt giấy tờ thì họ là một cái đội ban ngoại mạnh hơn, nhưng mà không biết rằng là số phận của họ sẽ ra sao trong những giờ phút sắp tới, chứ hiện giờ là đang bị dẫn trước một trái, xem ra nó cũng khó khăn lắm. Bởi vì như quý vị biết, túc cầu mà đá được vào một trái nó không có dễ, nó không có ồ ạt và nhanh giống như cái bộ môn football của Hoa Kỳ. Vâng, quý vị theo dõi để xem coi cái kết quả cuối cùng nó như thế nào quý vị nhé. Đặc biệt là nhớ theo dõi vào cái trận cầu chiều nay, 6 giờ chiều giờ của California, để xem đội Hoa Kỳ có lập nên cái chiến tích nào hay không. Và hy vọng rằng là họ sẽ vượt qua, mặc dù là đội Bonicia là một cái đội tương đối thôi, nhưng mà với cái lối đá tương đối khá của Hoa Kỳ gần đây, chiến thuật và lối đi banh cũng tương đối vững vàng đó, thì cũng có thể vượt qua được. Dường như là những cái đội mà đã được vào cái vòng 16 cũng đã được sắp xếp trước rồi, và người ta dự trù rằng đến Chủ nhật này thì đội Mỹ sẽ lại phải ra quân một lần nữa cho cái vòng 16. Bởi vì đến thứ 6 này thì đã biết rõ đá vàng 16 người nào đi về và 16 đội nào còn ở lại cho cái vòng kế tiếp. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi những cái trận đấu túc cầu thật là hào hứng. Bây giờ quay trở lại với cái
1: Xin Nam Phong.
0: Dạ, mời Nam Phong,
1: cho tôi góp ý một chút xíu, tại vì hôm qua, chiều hôm qua cũng có một khán giả rất là ở San Diego cũng người thể thao và hỏi tôi dự kiến nó như thế nào cho cái trận đấu chiều nay của Mỹ với lại Bột Nga đó, thưa anh Nam Phong. Thì tôi cũng không có phải là chuyên môn lắm, nhưng mà dù sao đó thì cũng để đáp ứng được cái hội họp cũng như là của thính giả là mê cái vấn đề túc cầu. Thì đội tuyển bóng đá của Hoa Kỳ cũng khởi đầu trong cái những trận đấu trong cái giải mà World Cup, tức là giải thế giới túc cầu hiện nay. Thì dù sao đó thì đi vào vòng thứ 32 của Mỹ cũng là một cái điều mà người độc lập với người mê thể thao, đặc biệt là Mỹ, rất là thích. Tham vọng chiến vào vòng trong của đội tuyển bóng đá của Mỹ tại giải World Cup này làm cho mọi người cảm thấy rất là thích thú kể từ khi có trận đấu túc cầu năm 2021 đã đánh bại một đội bóng từ phía Âu Châu. Trong lịch sử và túc cầu, cái vòng 32 mang cái tính quyết định vào ngày thứ tư trận đấu ở tại Levi Santa Clara, đội tuyển Mỹ hy vọng sẽ vượt qua được cái rào cản này bằng chiến thắng trước Bosnia, một cái chiến thắng sẽ đánh dấu là một cái chiến thắng đầu tiên của Hoa Kỳ trong cái vòng loại trực tiếp của World Cup kể từ năm 2002. Với những đội bóng mà chúng ta đã biết như là của Pháp, Tây Ban Nha, hạng giờ thứ 64.
0: Dạ vâng, không biết rằng anh Trọng Nghĩa, anh đụng một cái nút gì nó bị mêu rồi anh lại đụng tiếp một cái nút nào khác, anh đã bị mất làn sóng. Mời anh Trọng Nghĩa có thể gọi lại. Vâng, bây giờ thì... Vâng, anh Trọng Nghĩa vừa bị rớt ra khỏi làn sóng, mời anh tiếp tục ạ.
1: Tôi trả lời, thưa Nam Phong, cũng xin cáo lỗi với thính giả vì sóng bị yếu. Thì tôi xin lặp lại là trong trận đấu vòng thứ 32 mang tính quyết định vào chiều ngày hôm nay tại Santa Clara, thì đội tuyển Mỹ hy vọng cuối cùng sẽ vượt qua rào cản bằng cái chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina, một chiến thắng sẽ đánh dấu một cái lần đầu tiên của Hoa Kỳ ở cái vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002. Thì đối với nhiều người Mỹ, chúng ta cũng biết được rằng trận đấu này ở tại Mỹ và cái phong trào để làm cho người ta mê túc cầu cũng là một cái điều rất là quan trọng. Và với những chiến thắng vừa qua của đội Mỹ cũng làm cho nhiều khán giả rất là ái mộ và rất là mê đối với cái trận đấu này. Đội tuyển của Mỹ hy vọng sẽ ra banh với cái đội hình là 11 cầu thủ khỏe mạnh lần đầu tiên ở tại giải bóng tròn thế giới lần này.

0: Australia với tỷ số thắng là 2-0. Trong đó thì Pulisic không thi đấu, tại vì cầu thủ Pulisic trở lại trận đấu. Trong cái trận đấu này sẽ là một trong những cái quyết định mà chúng ta sẽ chờ thêm nó như thế nào. Nhưng mà dù sao thì đây cũng chỉ là một cái tiên đoán mà thôi. Và tôi cũng nghĩ rằng với đấu tại sân tại kỳ này cũng là một cái hy vọng cũng là khá cao cho những người mê cầu thủ và đặc biệt là đội thúc cầu của Hoa Kỳ sau khi đã hai lần chiến thắng. Đó là cái phần nhận xét của tôi thì tập vào nó về và thôi. Thế mà chúng ta cũng nên chiều nay để mà đón xem trận thúc cầu này vào lúc 5 giờ chiều. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, hy vọng rằng là đội Mỹ sẽ lập lên cái chiến tích vào chiều nay. Mặc dù là nói là không có phải đụng một cái đội mạnh, nhưng mà phải hết sức là cẩn thận, bởi vì các cầu thủ của Mỹ cũng đã có người bị chấn thương trước đó. Đặc biệt là trong cái trận vừa rồi thì chúng ta thấy rằng những cái dàn cầu thủ chính của Hoa Kỳ không có ở trong sân, và đó nó cũng là lý do mà họ đã thua trong cái trận thứ ba vừa qua. Vâng, trở lại với cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý cũng khá dài của anh Timon liên quan đến việc ngày hôm qua chúng tôi có trình bày về cái vấn đề các em sinh ra ở tại đất nước Hoa Kỳ, về vấn đề mà có được quốc tịch khi mà tối cao pháp viện đã tuyên bố như vậy. Chúng tôi nhận được một cái nốt của anh Timon như sau: hôm qua chúng ta có thảo luận về Birth Citizen Right, trong đó tôi và các anh có sự khác biệt và đã làm tôi và một số thính giả thắc mắc, băn khoăn, đặc biệt là trường hợp di trú của cha mẹ đứa trẻ sinh ra tại đất Mỹ. Điều đầu tiên, các anh cho rằng phải có một tư cách hợp lệ về di trú cho cha mẹ, chứ không phải về quê quán. Riêng tôi thì phát biểu là mặc dù đứa trẻ sanh ra được quyền công dân vì sinh ra tại Mỹ, nhưng cha mẹ nếu không có tư cách di trú hợp lệ, thí dụ như di dân bất hợp pháp, đi du lịch hay là du sinh vân vân, thì phải trở về lại quốc gia của cha mẹ. Cha mẹ có quyền đem theo đứa con hay là ủy quyền cho một người thân nhân hoặc người giám hộ để nuôi dưỡng đứa bé. Nếu cha mẹ phải rời nước Mỹ, thì đứa bé sẽ do chính phủ Mỹ qua hệ thống xã hội sẽ lo cho đứa trẻ. Khi đứa bé được 18 tuổi hay trước đó muốn vào Mỹ, thì cha mẹ phải giúp đứa bé xin passport Mỹ cho đứa bé, và đến khi bé được 21 tuổi sẽ có quyền bảo trợ cha mẹ vào Mỹ theo quyền di trú di dân. Xin các anh xác nhận và cho thính giả rõ là Hoa Kỳ có phải nuôi ba miệng ăn là đứa trẻ và cha mẹ và cấp visa hợp lệ cho cha mẹ hay không? Và nếu như vậy thì căn cứ theo luật lệ nào? Đây là vấn đề rất quan trọng về hiến pháp, luật di trú và ngay cả an ninh quốc gia. Cảm ơn các anh soi sáng để rộng đường dư luận. Vâng, đây là một cái nốt được anh Timon viết và anh chụp hình anh gửi qua, và chúng tôi đã đọc nguyên văn. Vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có trình bày về cái vấn đề này, và có lẽ là nhiều khi trình bày quá vắn tắt cho nên anh Timon nhiều khi không có nghe kịp. Nó liên quan đến cái chuyện mà tối cao pháp viện tuyên bố bây giờ là đứa trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ, bất kể là cha mẹ là ai, ở cái quốc tịch nào, đang ở Hoa Kỳ với cái trường hợp di dân lậu hay là du lịch, du sinh, vân vân, nó sinh ra nước Mỹ, nó mang quốc tịch Hoa Kỳ. Còn cái chuyện sau đó nó như chúng tôi nói rằng nó sẽ có

0: còn bàn cãi rất là nhiều. Cái chuyện mà bố mẹ phải đi về nước rồi giao đứa con cho một cái người giám hộ ở đây hoặc là cho chính phủ Hoa Kỳ, chuyện đó bảo đảm 100% là các tổ chức về nhân quyền, các tổ chức về vấn đề nhân đạo sẽ lên tiếng và sẽ đưa ra tòa rồi làm đủ trò hết. Bởi vì cái đó là một cái chuyện mà người ta nói rằng làm như vậy là mất nhân đạo, không có được quyền chia cắt con với cha mẹ vân vân. Mà đứa con là đã là quốc tịch Hoa Kỳ thì nó được quyền ở lại đây. Để rồi sau đó nó cần phải có cái người chăm sóc. Cái này nó là những cái detail, những cái chi tiết nhỏ mà bảo đảm trong thời gian tới người ta sẽ cãi nhau như mổ bò và đưa nhau ra tòa. Chứ không có phải là khẳng định là một với một là hai, là đứa trẻ quốc tịch Hoa Kỳ được ở lại đây, cha mẹ hết hạn phải về nước. Người ta sẽ viện về lý do nhân đạo, lý do lo cho đứa bé này kia để mà người ta bẻ ra thêm nhiều cái luật, đẻ ra thêm nhiều cái luật mà để cho bố hoặc là ít nhất là người mẹ được ở lại Hoa Kỳ vân vân. Cho nên cái này chưa có theo luật lệ đó thì bố mẹ phải đi về, nhưng mà thưa với anh Timon là người ta sẽ cãi, người ta sẽ đưa ra tòa, người ta sẽ còn nhiều cái trò nữa chứ không phải là như vậy là chấm dứt. Cho nên chúng tôi sẽ một lần nữa nhờ anh Dân chia sẻ và làm rõ hơn về cái vấn đề này để như anh nói, anh và quý vị thính giả không có bị lầm lẫn về cái chuyện này. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Vâng, một trong sáu phán quyết của Tối cao Pháp Liên bang mà ba anh em chúng tôi đã bàn ngày hôm qua. Trong đó có cái yếu tố gọi là đứa trẻ sinh ra bên Mỹ, mặc nhiên mang quốc tịch Mỹ. Ông Trump cũng không đồng ý như vậy. Ông nói rằng con của công dân Mỹ thì mới được như vậy. Con của bố mẹ không phải là công dân Mỹ thì không nên. Và Tối cao Pháp viện Liên bang bất đồng ý kiến với ông Trump. Nói rằng diễn dịch của ông Trump như vậy là vi phạm Tổ chức án số 14. Thế rồi anh Nam Phong và cá nhân chúng tôi có bàn cãi về nhiều trường hợp. Nó khá đặc biệt. Hầu hết nó đến từ Trung Cộng, Việt Nam, Philippines và rất nhiều các quốc gia khác. Các nghệ sĩ từ bên ngoài mang cái thai sanh đẻ đứa con ở đây. Rồi đứa con đương nhiên là quốc tịch Mỹ. Ở Trung Cộng người ta đem đứa con nó về người ta nuôi. Người ta đào tạo một đứa con đã có sẵn quốc tịch Mỹ với tư tưởng một công dân Trung Quốc để làm những chuyện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc từng làm, tức là chồng người, chồng từ hồi còn bé. Ở Philippines cũng vậy. Các nghệ sĩ, các danh thủ đem bảo thai qua Mỹ, hạ sanh, rồi cũng nuôi dưỡng cái tài sản quý báu đó. Ở Việt Nam cũng vậy luôn. Ngày hôm qua chúng tôi có trình bày là nếu như vậy thì cái trường hợp của người con là ra làm sao? Người con ra làm sao đó là tùy theo bố mẹ muốn. Cái quyền nuôi dưỡng người con là quyền tối hậu của bố mẹ. Mặc dù bố mẹ không phải là quốc tịch Mỹ. Thì có nhiều trường hợp xảy ra lắm. Họ đẻ con ở đây cho người khác nuôi, bảo trợ cho đến khi con lớn, rồi di chuyển người con ra vào nước Hoa Kỳ trở về cố quốc. Có nhiều người đó thì lập hồ sơ qua văn phòng luật sư và di trú để bố mẹ được ở lại với con. Và trường hợp này đó, Đảng Dân Chủ hỗ trợ tối đa nhân danh, nhân bản và nhân quyền, họ dễ dãi lắm, họ cho phép chuyện đó. Và trường hợp mà ở lại tạm trên đất nước này, nước Mỹ có rất nhiều phương pháp. Mà cũng hai ngày trước đây, cái phương pháp gọi là TPS, tức là Temporary Protection Status, nó đã được tối cao pháp viện liên bang không đồng ý đối với hai sắc dân tiểu quốc Haiti và sắc dân, nếu tôi không lầm thì người Syria, rằng không có quyền tự nhiên như vậy. Nếu họ trở lại Mỹ, họ có thể bị từ chối như thường. Chúng tôi cũng có trình bày luôn thẻ xanh cũng là một trong những cái phương pháp TPS, và thẻ xanh có thể ứng dụng trong trường hợp này. Bố mẹ không phải là có quốc tịch, nhưng mà được cho phép trở thành thường trú nhân để dưỡng nuôi đứa con mang quốc tịch. Và như chúng tôi trình bày, Đảng Dân Chủ đó ôm ấp cái ý niệm này và thông thả làm việc này, làm việc hết sức tận tụy đến nỗi mà con số đó nó nở lớn lên hàng trăm ngàn, hàng triệu người. Rồi nó trở thành gánh nặng tài chính cho đất nước Mỹ, nó trở thành gánh nặng về xã hội cho đất nước Mỹ. Cho nên ông Trump, ông Mỹ, đầu năm ông đưa ra cái đề luật là không. Không phải con cái của ai sinh đẻ trên đất Mỹ này, rồi cũng đương nhiên là nước Mỹ được. Và ông đã thua. Câu hỏi của anh Tim Môn là, ai nuôi ba cái miệng này? Thì chúng tôi đã trình bày rồi, Đảng Dân Chủ đó, nhân danh, nhân quyền, nhân sinh, nhân bản đó, họ giúp bố mẹ. Nếu bố mẹ muốn ở với con trong một thời gian nào đó, khổ nỗi là cái thời gian đó, đó nó không định nghĩa. Cho nên nó trở thành cái gánh nặng cho ông Trump, là ông phải thừa hưởng cái gia sản đó, một gia sản ông không có mong mỏi thế nào. Chúng tôi không tin rằng bà anh em chúng tôi và anh Tim cũng như thính giả có bất cứ sự hiểu lầm nào về việc này. Chúng ta bàn cãi về quyết định đã gây bất lợi cho quan niệm về dân quyền và di dân, rằng từ ngoại quốc đem con tới đây sinh đẻ, con của họ sẽ đương nhiên là quốc tịch. Ông Trump ông chống lại ý niệm đó. Tôi có phải bị Liên bang nói ý niệm đã được duy giữ nhờ tù chính án số 14. Còn cái quyền bố mẹ ở lại, ai nuôi ăn bố mẹ, tình trạng di trú của bố mẹ trong thời gian ngắn, trong thời gian dài, nó ra làm sao? Đó là tùy thuộc chính quyền sở tại và quan điểm của bố mẹ. Cảm ơn anh Nam Phong. Cảm ơn anh Tim Môn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một trong những cái điều mà Đảng Dân Chủ viện vào đó để mà tấn công, nói xấu ông Trump. Đó là cái chuyện mà xây dựng cái phòng khiêu vũ ở trong khu vực Tòa Bạch Ốc. Lúc trước đó thì họ tấn công dồn dập là về cái chuyện này, ai cho phép ông Trump xây cái phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc, làm thay đổi đi cái nhìn của Tòa Bạch Ốc, vân vân. Thế rồi sau này đó thì ông Trump ổng cứ làm, ổng cứ lờ đi, ổng cứ làm. Thì nói mỗi miệng thì bây giờ đã tới cái vụ mà họ lại đưa ra, nói rằng tại sao chọn một nhà thầu mà không qua đấu thầu. Nhà thầu này có liên quan gì tới ông Trump hay không, có được lợi lộc gì hay không, ông Trump hay là gia đình ông có lợi lộc gì trong cái chuyện mà chọn nhà thầu này hay không, vân vân. Tất cả những cái gì mà có thể tấn công ông Trump được đã được đưa ra để có thể làm cho ông gặp khó khăn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái đợt tấn công lần này về cái vấn đề chọn nhà thầu mà không qua đấu thầu rồi, thì anh nghĩ là ông Trump ông sẽ phản ứng như thế nào? Ông ấy sẽ lại tiếp tục lờ đi và làm những cái việc mà ông ấy muốn làm, hay là ông ấy sẽ lên tiếng, hoặc là nó có sẽ phải ảnh hưởng gì hay không? Thí dụ như họ lại đưa ra tòa nói rằng tại sao không có đấu thầu một cách công bằng mà lại chỉ định một cái nhà thầu như vậy, vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những vấn đề về luật, thưa Nam Phong. Mình nếu cũng nhớ cái nhìn mà gọi là hạn hẹp của tôi thì khó mà có thể nói nó như thế nào hết, nhưng mà phải tùy cái trường hợp về cái vấn đề đấu thầu. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ được rằng những cái chuyện làm của Tổng thống hoặc là của chính phủ, cơ quan hành pháp để đưa đến một cái ngày mà gọi là quyết định, tức là cái ngày lễ độc lập để kỷ niệm một gọi là 250 năm của Hoa Kỳ, thì nhiều người chống đối bằng cách này cách khác, cũng như là đưa ra phê bình bằng này cách khác, mà quên đi những việc làm này thì là chuyện thực hiện cho một cái dấu mốc lịch sử 250 năm, để không phải để mà đánh bóng cho cá nhân cho Tổng thống Trump, nhưng mà cái dấu lịch sử nó không thể nào mà không làm. Đối với cái sự ý nghĩ của nhiều người và riêng cá nhân chúng tôi và những việc làm đó, để làm sao mà nó thực hiện được cái giấc mộng của nước Mỹ và đánh dấu cái mốc thời gian 250 năm, nó rất quan trọng. Cho nên chúng ta cũng đã có cái phân tích nói về cái vấn đề cái hồ nước gọi là ở Tàu Bến Sóc mà phải sửa sang trở lại, rồi thì bị tranh cãi, rồi bị phá hoại, rồi nói rằng chuyện làm này mất thời giờ. Nhưng mà trong cái âm thầm và nhanh chóng, chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm rất là nhiều về những cái di tích lịch sử, những công viên ở tại đặc biệt đó là thủ đô Washington, là làm rất là nhanh và rất là đẹp, tu bổ trở lại để mà cho cái ngày lễ độc lập. Ngày đó độc lập là một cái ngày mà có thể là dân chúng Mỹ hoặc là nước Mỹ hãnh diện về cái lập quốc này. Do đó thì những việc làm mà của Tổng thống làm thì là đưa ra cái trách nhiệm này của cơ quan lập pháp để mà làm vinh dự, để xứng đáng cái ngày mà gọi là đánh dấu cái mốc lịch sử này. Tuy nhiên đối với những người chống đối với cái tín ngưỡng tự do thì họ phê bình đủ cách hết, và cũng có những kẻ phá hoại để làm cho chậm trễ cái vấn đề mà những cái công trình, mà đặc biệt công trình như chúng tôi đề cập đó là làm sao kiện toàn cũng như là sơn lại về cái lòng nước, đưa đến cái chiều dài của một cái dãy nước mà rất là đẹp ở tại Tàu Bến Sóc. Thì thưa Nam Phong, trong cái vấn đề mà gọi là trong cái khuynh hướng mà tranh chấp về chính trị thì người ta làm cách này cách khác đưa ra, không thể nào làm vừa lòng cho tất cả mọi người, mà người ta dùng những phương tiện truyền thông và những phương cách chống đối để cho rằng nó không hợp pháp, cho rằng nó có lợi dụng để mà gây ra tiếng tăm để là ảnh hưởng cho vị tổng thống này. Chỉ làm thì kiện thì cứ kiện, làm thì cứ làm, chính phủ làm, nhưng mà điều kiện đó nó gây ra cái lợi ích chung cho đại đa số quần chúng hay không, còn những cái vấn đề mà để gây ra chú ý hoặc là phá hoại, làm đủ cách để mà cản trở, là cái chuyện này nó không phải là mới đối với tổng thống Trump hiện nay. Nếu như chúng ta nhìn lại quá khứ thì trong những cái việc làm mà nhiều người cho rằng tổng thống làm, dù những cái điều, những tượng đài hoặc là những sửa sang về những cái phòng ốc cũng như là nơi họp hành hoặc là những cái sinh hoạt này, đó là nhận để mà đánh bóng về công lao của vị tổng thống, thì nghĩ nói như thế nào cũng có thể là có người chấp nhận hoặc là có người không. Nhưng mà việc làm này thì nếu không làm thì ai làm? Cứ người là tổng thống làm, hay là bây giờ để cho người khác làm rồi cũng phải đi chống đối như thế nào? Do đó thì tôi đồng ý là chống đối thì cứ chống, nhưng mà phải lấy đại đa số quần chúng có chấp nhận rồi hay không, và những cái lễ phí hoặc là thời gian làm nó có thích hợp không, và cái khung cảnh này để làm cái gì, nó làm lợi chung cho nước Mỹ hay là lợi cho cá nhân, thì chừng đó mới có thể bàn cãi. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là làm với cái vai trò là làm tổng thống, thì tổng thống Donald Trump cũng bị vô số những cái điều kiện chống đối, mà nhiều chống đối như là cái phong phân tích mỗi ngày của chương trình thời sự này. Chúng ta có những cái điểm lợi cho tổng thống và cũng có cái điểm mà gọi là những phe thả họ bằng cách này cách khác để mà lạm dụng về cái vấn đề truyền thông cũng như là những truyền thông cánh tả để làm những câu chuyện mà nó làm sai. Thì tôi Nam Phong, chỉ riêng trong cái vấn đề mà gọi là ủng hộ hay chống đối hay thực hiện đều phải dựa theo những cái luật hoặc là những cái lý lẽ đã có và những cái chuyện mà phán quyết phải có cái công tâm trong đó. Còn như nếu trường hợp mà chỉ dùng những cơ quan truyền thông để mà rêu rao, để mà gọi là bàn vô tán ra để phát đại này kia thì nó nhằm có mục đích chính trị đó mà thôi. Nhưng mà dù sao cái việc làm mà của Tổng thống làm trong cái vấn đề tu bổ về phòng họp cũng như là các cái công viên hoặc là những cái công trình để làm sao xây dựng để tạo cho nước Mỹ hùng cảnh, làm cho sức mạnh đoàn kết, chứ không phải chỉ đây là cái sự phá hoại để làm cho cái sự mà kích bác và làm sao đưa ra cái biểu tượng về tự do, về tự do là cái nằm ở trong cái vấn đề lịch sử, nằm trong cái điều kiện của hiến pháp. Do đó thì không phải tất cả những chuyện gì đưa ra mà cần phải có cái sự tu chính, cần phải có được cái sự gọi là đồng thuận cũng như là dựa theo bản hiến pháp mà làm. Nhưng mà điều kiện này dù có thành công hay là thất bại như thế nào, nhưng mà đây cũng sự lên tiếng hơn là chỉ ngồi ở dậm chân tại chỗ hay là ngồi ở trong phòng ốc, là chỉ ở dưới basement như là Tổng thống Biden đã làm thì mọi chuyện, rồi sau đó thì kết quả như thế nào là chúng ta đã biết rồi. Nói tóm lại lắm, thưa Nam Phong, việc làm mà của để tu sửa hay là chỉnh sửa hay là thay đổi gì đó để nhằm tức thời để giải quyết cho cái sự gọi là minh bạch, cho cái cường thịnh cho nước Mỹ. Còn cái việc mà gọi là phản bác hay là nền kia đó là có lẽ cũng bình thường mà thôi, để rồi từ đó nó có sẽ được diễn giải về luật, để từ đó nó mới có được cái sự đồng thuận của người dân Mỹ nó như thế nào và cái uy tín của nước Mỹ như thế nào. Về việc làm này nó có tổn hại hay là nó chỉ làm vinh danh cho các cá nhân mà thôi, hay là đây là một cái điểm chung cho tất cả toàn dân Mỹ và lịch sử của nước Mỹ. Nếu nhìn vào khía cạnh mà tổng quát và mạnh mẽ của nước Mỹ thì chúng ta mới biết ở đâu là đúng, đâu là sai. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái việc mà nói là nhà thầu được chỉ định mà không qua đấu thầu, nó sẽ được người ta làm lớn lên để người ta tiếp tục gây khó cho ông Trump, hay là đây nó cũng chỉ là những cái lời lên tiếng cho có lên tiếng mà họ không có quyền làm cái gì mạnh hơn nữa, thưa anh Dân?
1: Đảng Dân Chủ là một cái định chế vô công rồi nghề, không quyền không tiền, cho nên họ đẻ ra những cái đỉnh quá đản quá đản như vậy. Theo luật đỉnh tòa bạch cung đó là cái nhà riêng của ông Trump, đóng ngoặc mở ngoặc, nó có cái kiểu danh là executive residence, tức là một ngôi nhà mà trong đó đó ngôi vị hành pháp của chính phủ liên bang tòa lạc, nó được miễn rất nhiều những luật lệ rườm rà phía bên ngoài. Trong đó đó, không phải chuyện gì cũng công khai, không phải chuyện gì đó cũng hợp đồng, không phải chuyện gì cũng đấu thầu trong trường hợp này. Cơ quan đấu thầu đã được chọn lựa kỹ lưỡng tại địa phương, tức là ở tiểu bang Virginia, và cơ quan đấu thầu này, sau khi hội đủ điều kiện về an ninh, về kiến trúc, về an toàn cơ sở, họ cũng được hưởng một số phần trăm nhỏ trong tổng số cái tiền chi tiêu. Cho nên đây không phải là vụ kiện, đây không có cái pháp đình nào kiện cái này cả, cũng chả phải là cái lệnh của quan tòa nào cả. Đây chỉ là tờ báo dở hơi là tờ WAPO, tức là Washington Post. Họ nói rằng tại sao không qua một trung gian đấu thầu. Đấu thầu đó là một cái định chế về thương nghiệp đối với hệ thống tư nhân ở phía bên ngoài để nó trang trải là mọi chuyện đã công bằng, mọi chuyện đó nó đạt được cái tiêu chuẩn là người đấu thầu sẽ có kết quả mà họ trả tiền ít nhất nếu họ lựa chọn. Trong trường hợp này, sự lựa chọn đã được xảy ra. Cơ quan xây dựng cái bóng gồm mới đó là cơ quan Clark Construction ở Virginia. Cơ quan này hội đủ điều kiện để kiến tạo một cơ sở liên quan đến an ninh quốc phòng. Tức là cái phòng này nó sẽ chống lại bom đạn, có khả năng ngăn ngừa phi cơ không người lái tấn công. Và cơ quan này đó cũng họ đủ điều kiện để chấp nhận những việc họ làm, họ phải giữ kín. Trong trường hợp có những dữ kiện về tin tức, về địa điểm, về vật liệu, về kiến trúc ở phía trong như thế nào, Cho nên đây không phải là một pháp đình, đây không phải là một lời lên án hoặc là một lời thư kiện. Đây chỉ là cái lời lèm bèm của một tờ báo, vốn không ưa ông Trump từ lâu nay. Cái phòng này đó, nó gắn liền với lại cánh phía đông của tòa Bạch Cung. Dự trù là mấy trăm triệu đô la gì đó, chứa được khoảng trên 1.000 người. Và bảo đảm trên dưới hầm kiến trúc đó hoàn toàn đạt được cái tiêu chuẩn an ninh quốc phòng, kể cả an ninh quốc phòng trong một cuộc chiến tranh hay là trong một cuộc tấn công. Tòa Bạch Ốc kể từ thời Tổng thống Trump nhậm chức giờ đó, ông trang trải, ông canh tân, ông sửa đổi nhiều lắm. Ông sửa đổi bên ngoài Tòa Bạch Cung luôn. Như bà anh em chúng mình đã nói tới cái hồ phản chiếu mà cách đây 3 tuần đã bị bọn phá hoại. Nó làm cái đáy hồ bây giờ không còn xanh tươi, ngồi ra trời nữa. Và sửa chữa như vậy thì đòi hỏi phải xong sau tháng 7. Đây là một sự kiện mà ông Trump cũng bực mình lắm. Rồi họ cũng nảy sinh ra những chống đối, như là ông xây một cái khải hoàn môn. Tất cả những chuyện mà ông Trump làm đó đều làm đẹp nước Mỹ, thế giá cho nước Mỹ, oai phong cho nước Mỹ. Và đặc biệt là dân Mỹ không phải đóng một đồng nào cả, không phải lấy tiền lấy thuế. Cho nên Đảng Dân Chủ đó nghĩ rằng cái hệ thống trung khu tư đó, qua những cái kiến trúc này đó, họ được quá nhiều quyền hành. Vâng, quyền hành hay không đó là do giới tiêu thụ. Giới tiêu thụ ở đây đó được định nghĩa là dân chúng. Dân chúng không phải bỏ ra một đồng nào. Chính phủ liên bang không hề lấy thuế của dân chúng để làm những cái đồ án này. Đó là lý do tại sao những người giàu bao quanh Tổng thống Trump, những người quyền thế, đồng ý với ông là phải làm cho Washington nó đẹp. Nó có thế giá, làm cho cái trung tâm quyền lực ở Bạch Cung đó khác hẳn. Tôi vẫn ngạc nhiên là không hiểu tại sao Đảng Dân Chủ không muốn nước Mỹ đẹp, không muốn nước Mỹ thế giá, không muốn nước Mỹ oai phong. Mà trong trường hợp này đó, tiền thuế của dân không có mất. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng. Quả thật là những cái điều làm lợi cho nước Mỹ đó thì người dân ai cũng muốn, nhưng mà khổ nổi Đảng Dân Chủ lại có một cái không muốn nữa, đó là không muốn ông Trump có thêm uy thế. Cho nên bất cứ những cái gì mà ông làm đó, thì họ phản đối, họ lên tiếng hạch hỏi vân vân. Và cái chuyện mà đấu thầu thì đôi lúc nó cũng buồn cười lắm, bởi vì đấu thầu thì tùy theo cái người mà đưa cái gói đó ra, họ có muốn đấu hay không chứ. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đấu thầu để xây một cái căn nhà nào đó hay là một cái building nào đó, mà nếu mà tôi biết được là một cái cơ quan xây dựng, một cái công ty xây dựng nào đó mà so với giá thị trường một cái giá rất là rẻ mà làm việc lại hết sức là cẩn thận, thì tôi đấu thầu làm cái gì cho nó mất công. Nếu mà tôi biết rõ bây giờ có đem ra đấu thầu thì nó cũng mất thời giờ. Và mình đã tin tưởng cái công ty đó và mình biết họ làm việc như thế nào, và với cái giá hợp lý mà có thể chấp nhận được thì không cần đấu thầu nữa. Đấu thầu là chỉ khi nào mà cần có thêm những cái giá nào mà nó rẻ hơn hoặc là nó có lợi hơn thì lúc đó nó mới cần phải đấu thầu thôi. Trump ông ấy có cái quyền mà ông ấy làm cái việc đó, thì quả thật là bên phía Đảng Dân Chủ hơi rảnh, cho nên họ lên tiếng phản đối cái vụ này khá nhiều, đặc biệt là tờ Washington Post. Vâng, trở lại với chương trình mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Cho đến giờ phút này thì cái may mắn là cái giá dầu cho đến giờ phút này nó cũng đã hạ giảm khá nhiều, chỉ còn có 70 mấy đồng thôi. Và đây nó cũng là một cái tin vui, hy vọng trong cái thời gian sắp tới thì nó sẽ còn hạ giảm nhiều nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái tiến trình hòa bình cho cái cuộc chiến ở cái vùng Trung Đông nó vẫn chưa đi đến đâu. Dường như nó lại đi vào cái vấn đề bế tắc, nó không có giải quyết được vấn đề, bởi vì Iran thì lên tiếng một cách hết sức là ngang ngược, là chúng tôi đến cái nơi này để chúng tôi bàn thảo về cái chuyện mà làm sao để giảm bớt cái căng thẳng ở eo biển Hormuz. Và chúng tôi muốn rằng một cái điều đó là ở cái eo biển này, tàu nào đi qua nó cũng phải qua cái sự kiểm soát của chúng tôi. Đó là cái lời tuyên bố rõ ràng của họ. Rồi họ lại còn nói là chúng tôi đến đây để nói về cái vụ mà tài sản của chúng tôi bị đóng băng. Bây giờ theo như là hiệp ước thì phải giải tỏa nó, tức là phải release nó để cho chúng tôi có cái tiền để mà xây dựng đất nước. Trong khi đó ngược lại, những cái điều mà bên phía Hoa Kỳ đòi hỏi đó thì họ lơ đi, họ không nói. Họ nói bây giờ đang giải quyết hai cái vụ này trước đây. Cho nên nhìn qua nhìn lại thì cái chuyện mà tự dưng họ lên tiếng một cái, rồi ông Trump lại phải phái hai người con rể của ông và ông đặc phái viên Steve Witkoff ba chân bốn cẳng chạy qua bên đó. Rồi rốt cuộc là nhận được cái gì? Chả nhận được cái gì hết trơn. Không có một cái cuộc nói chuyện nào cho ra hồn, và nó đã không xảy ra. Cho nên cái chuyện mà người ta nói trước đây là bên phía Iran chúng nó dẫn ông Trump chạy vòng vòng, nó vẫn đang xảy ra. Thì cho nên cái chuyện mà nói rằng sẽ có được cái kết quả trong cái thời gian sắp tới và đạt được những kết quả tốt thì quả thật nó cũng còn mong manh lắm. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái việc mà bên phía Iran nó cứ dẫn ông Trump và điển hình là Hoa Kỳ cứ chạy vòng vòng để nó câu giờ? Thì cái mục đích của Iran là cái gì? Họ đạt được những cái gì lợi ích nhất, tốt nhất cho họ trong vấn đề đàm phán? Hay là họ còn nhằm cái mục đích nào khác nữa? Và dường như họ cứ kéo dài thời gian, không có muốn nói tới cái chuyện mà phải giải quyết dứt khoát để có được hòa bình thật sự, để bắt đầu có thể tái thiết xây dựng lại Iran. Thì cái nhìn của anh về cái mưu đồ và cái ý định của Iran trong cái khoảng thời gian này là như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Nói thẳng đó là cái gọi là thách thức của chính phủ Hoa Kỳ, và đi xem được cái chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, giải quyết làm sao với những cái áp lực cũng như là về những cái can thiệp từ phía bên ngoài mà rằng muốn gọi là có thách thức. Đó là cái vấn đề cái ý kiến thứ nhất mà chúng tôi cho rằng đây là cái thách đố của chính phủ của Iran Hồi giáo. Vấn đề thứ hai nữa đó là những cái cuộc nổi dậy của dân chúng của Iran không có gọi là xảy ra như là ý muốn của chúng ta để làm thay đổi việc của chính trị. Cái điểm thứ ba nữa đó là cái người mà vai trò tổng thống của Iran không có cái thực chất quyền, có quyền gọi là quyết định, mà nó phải tùy thuộc vào cái hệ thống giáo quyền, tức là cái gì mà giáo chủ đã khuất mặt, cũng như là họ sẽ giữ trù là gọi là dinh danh của những người đã bị cái cuộc mà tấn công Do Thái và Hoa Kỳ để giết khoảng 47-48 người nào đó, mà những người cao cấp này. Chuyện nữa đó là đám mà gọi là Hồi giáo, mà lãnh đạo của Hồi giáo tại đây, cũng như là cái vấn đề mà vệ binh quốc gia Hồi giáo quá khích, cũng vẫn không có thân thiện và muốn hay là tạo cái xáo trộn hoài, mặc dù là những người làm chính trị có tính cách hòa hoãn hơn. Do đó thì họ muốn gọi là thách đố để xem cái phản ứng của Hoa Kỳ và cái sự gọi là chịu đựng của Hoa Kỳ nó như thế nào, sự kiên nhẫn của Tổng thống nó trong Hoa Kỳ như thế nào. Mặc dù cái sự trả đũa của quân đội Hoa Kỳ để mà tấn công vào những cái cơ sở quân sự và những cơ sở hỏa tiễn dọc theo cái vùng, cái khu vực gần ở khu vực gần cái eo biển Hormuz đã qua. rồi cái vấn đề cái áp lực về vấn đề giải tỏa về những cái khoản tiền của Iran để mà dùng những cái số tiền của những quốc gia khác để mà giải tỏa một phần thôi chứ không phải hết, như là tại Oman vân vân, để làm sao giúp cho cái người dân Iran để đạt được một số thắng lợi nào đó. Ngoài ra cái vấn đề này đó là chúng ta cũng thấy là cái vấn đề áp lực của vấn đề do Thái với lại Hezbollah, mà Hezbollah thì cương quyết là không chịu giải tán, mà trong đó thì thế nào cũng có cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác đối với của Iran. Mà trong cái bản 14 bản cũng như là cái vấn đề mà ghi nhớ. Giai đoạn đầu đó là cần 60 ngày, mà tính tới ngày hôm nay là tới ngày thứ 12, 13 thôi, vẫn còn có thời gian để thử thách, để xem cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ là như thế nào, mà phe gọi là quá khích Hồi giáo, gọi là thân, gọi là giáo quyền của về Hồi giáo của Iran muốn gọi là tạo cái sự hoang mang khó khăn cho Hoa Kỳ. Mặc dù là cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đó là cái vấn đề làm sao mà Iran không kiểm soát diện đồ quyền hoặc quốc, cũng như là không có một hành động quân sự nào về vấn đề tạo cái khó khăn về vấn đề miền bảy phải dỡ và kháo bỡ bỏ, hoặc là không có thu lệ phí qua cái vùng eo biển này. Cho nên 60 tàu đã di chuyển qua, nhưng mà nó vẫn có cái vấn đề thiếu cái sự cẩn trọng để có một cái phần, một tàu dầu để bị mắc cạn trong cái eo biển này. Ngoài ra nữa thì đối với những cái khoản tiền giải ngân ở tại Oman hoặc là một số quốc gia khác chỉ là một cái bước đầu để mà cho cái vấn đề để thực hiện về những cái phần mà gọi là thỏa thuận trên cái văn bản gọi là tạm thời. Rồi cái sự mà kinh thường là phe của Iran vẫn tiếp tục không có chính thức để mà gặp gỡ đối mặt giữa đại diện của Hoa Kỳ với lại Iran, mà chỉ qua Trung Gian và Pakistan và quốc gia khác mà thôi. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng phía của Iran và phe của Hồi giáo Hoa Kỳ họ muốn thử thách chính phủ Hoa Kỳ và tạo ra cái sự khó khăn cho Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, để cho những cái phần tử hoặc là những cái phe phái mà gọi là đạt được cái thắng lợi để cho cái cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đang gặp những cái khó khăn trong cái việc mà các cái phần tử cũng như là các cái thành phần mà nó có cái vấn đề mà gọi là nghiêng vào cái xã hội chủ nghĩa. Thì vấn đề này đó là phe của Hồi giáo, đối suy nghĩ của tôi đó là tạo ra một cái sự khó khăn kéo dài và để xem rằng coi cái thử thách của Hoa Kỳ phải đối phó làm sao trong cái việc nội bộ của Hoa Kỳ và tìm cách câu giờ để kéo dài cho đến gần cái ngày bầu cử vào cái tháng 11 sắp tới, để xem rằng cái sức mạnh cũng như là cái thắng lợi của chính phủ Hoa Kỳ có đạt được những cái điều kiện mà do Thái muốn hay không. Trong khi đó thì chưa có những cái cuộc xáo trộn nào ở trong người dân chúng của người của Iran. Và cái vấn đề này họ cũng muốn cố gắng khai thác cái lỗ hổng về những cái sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và Do Thái, mà ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có nhắc lại trong phần này gọi là khó khăn này. Nói tóm lại đó là Iran muốn dồn cho chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, những cái khó khăn từ trong nội bộ, từ đến vấn đề giải quyết cái sự thông thương ở tại eo biển Hoa Kỳ, cũng như là tạo cái sự bất an trong cái vấn đề mà tấn công qua lợi về một tàu dầu, rồi cái sức mạnh của Hoa Kỳ như thế nào. Liệu rằng cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục kiên nhẫn một cách gọi là mềm dẻo hay không, hay là sẽ có những cái phản ứng mạnh mẽ hơn, tức là nhắm vào những cái cơ sở quân sự để mà khám phá ra cơ sở quân sự, hoặc là để mà trượt đi một cách mạnh hơn, hay là để làm sao tiêu diệt cái người mà lãnh đạo của phe Hồi giáo, của cả giáo chủ ngày hôm nay. Đó là những cái vấn đề mà trong cái phần gọi là bí mật, trong những cái mà chiến lược mà chính thì không bao giờ xảy ra, không có nó xảy ra. Nhưng cái điều quan trọng đó là tôi nghĩ rằng Iran sẽ khai thác về những cái khó khăn ở eo biển Hoa Kỳ chỉ là được mới có những cái tiến triển nhỏ cái ban đầu mà thôi, và để kéo dài để làm hạ cho uy tín cho Tổng thống Hoa Kỳ, để mà tạo ra cái khủng hoảng về chính trị cũng như là cái khó khăn trong nội bộ của nước Mỹ, mà trong phần đầu thì chúng ta cũng đã thấy về những cái phán quyết của tòa án tối cao Pháp viện đối với những cái gọi là sắc lệnh của tổng thống của Hoa Kỳ. Nói tóm lại đó, đây là một sự thách thức mà nó có toàn tính từ phía bên ngoài, mà nó cũng có thể từ phía của Iran và ngay cả những người mà nó không có đồng ý chính sách của Hoa Kỳ để mà khai thác những cái điểm đó lợi, mà chúng ta cái khai thác này lợi là ai? Là những cái thế lực nằm nằm bên sau trong cái chính trường của Hoa Kỳ, trong cái vấn đề kỹ nghệ của Hoa Kỳ và ngay cả những kỹ nghệ về chiến tranh và khai thác tối đa về cái vấn đề này. Trong đó thì cái vấn đề mà gọi là phân định cũng như là cái sự chần chờ cũng như là cái sự mà không có ủng hộ một cách mạnh mẽ đối với của thế giới cũng như là Liên Hợp Âu Châu đối với Liên Hợp Quốc cũng như là cái việc làm của Tổng thống Hoa Kỳ. Nói tóm lại á, đây là một sự thách thức, đây là một sự tính toán có kế hoạch từ phía của Iran. Và những cái diễn tiến mà chúng ta cập nhật hàng ngày thì chưa có những cái vấn đề mà nội bộ của Iran ngày hôm nay nó hoàn toàn có tính cách gọi là nó kín đáo và nó có vẻ, nói tôi có vẻ là xem thường hoặc là nó chỉ xem thường hơi quá đáng, nhưng mà để thách thức coi cái phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ nó như thế nào sau khi mà cái phái đoàn họ không có gặp trực tiếp là với nhau mà qua và trung gian của Pakistan. Vâng, thì đây là những cái diễn tiến. Mà nếu trường hợp mà chúng ta nói thì còn quá sớm, tại vì bước qua cái ngày thứ 12 hay thứ 13 gì đó trong cái bản thỏa thuận 6 tháng, trong cái thỏa thuận 60 ngày, thì chúng ta phải chờ xem. Và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những cái phản ứng bất ngờ mà không ai đoán trước được là phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào. Nếu như là những cái vi phạm, nếu như là có cái vấn đề mà Tàu bị dướng phủ lôi ngay chỗ ở Biên Hòa Phút rồi, cái những cái quốc gia mà Hồi giáo có cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là tiếp tục thân cận Hoa Kỳ hay không, hay là Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục để bảo vệ những căn cứ đó và sẽ phản về những cái cơ sở mà để bắn những cái quả tiễn đi vào các quốc gia mà gọi là thân Hoa Kỳ. Vì đây là những cái vấn đề diễn tiến trên khuôn lượng diễn tiến khó mà có thể nói khoát là như thế nào, nhưng mà chúng tôi biết rằng Iran muốn thách thức và muốn gọi là làm khó cho chính phủ của Hoa Kỳ, tổng thống Donald Trump hiện nay, đây là để thăm dò thì coi sẽ phản ứng như thế nào. Đó là ý kiến tôi như vậy thôi nào con.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Với cái mưu đồ nào đó và một cái mưu đồ gì đó của Iran, rõ ràng chúng ta thấy họ đang quay Hoa Kỳ, họ đang dẫn Hoa Kỳ cứ chạy lòng vòng cho hao xăng hao nhớt. Như vậy thì cái mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Và rồi Hoa Kỳ đối với cái chuyện mà gọi là dẫn chạy vòng vòng này đó sẽ phải giải quyết ra sao? Thưa dân, có khi nào anh nghĩ đến chuyện ông Trump ngồi trong bàn hội nghị với các cố vấn và bộ sậu của ông, rồi ông đặt câu hỏi what we do next, chúng ta sẽ làm gì trong cái bước kế tiếp hay không? Bởi vì xem ra cho đến giờ phút này, ngoài cái chuyện mà đàm phán mà nó vẫn không có đi đến đâu, nó vẫn chưa có đi vào một cái điểm chung nữa, thì còn có một cái plan nào khác nữa hay không, hay là cuối cùng lại vẫn cứ chờ đợi và để cho Iran dẫn chạy vòng vòng như vậy, thưa anh Nhật?
1: Tổng thống Trump đó, nếu khôn ngoan đó, thì cùng với Hội đồng Cố vấn An ninh của ông đó, nhắc nhở Iran điều khoản số 5 trong 14 điểm của giác sư hiểu biết. Nó nói gì? Điều khoản số 5 trong giác sư hiểu biết 14 điểm, nó nói rằng eo biển Hormuz làm vùng biển sẽ phải được thông thương hai chiều, miễn phí, không bị đánh cướp trong vòng 60 ngày. Tới ngày hôm nay, đó, ông Trump còn 49 ngày nữa, và Iran tiếp tục có voi nó đòi tiền. Ông chỉ nói như vậy thôi. Tại sao không thông thương? Tại sao phải đánh cướp phí? Trong cái bản giác tư hiểu biết đó, nó không có đề cập là sau 60 ngày này đó, đội Iran làm gì? Iran hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và đánh cướp phí trở lại hay không? cái chuyện đó là chuyện hậu xét. Cho nên ông Trâm ông nó nhắc đi nhắc lại rồi. Quý vị đọc kỹ điều số 5 của Giác Tư Hiểu Biết. Chúng ta đã bút ký rồi rằng eo biển Hormuz đã thông thương hai chiều từ ngoại vịnh, vịnh Oman đi vào nội vịnh, vịnh Ba Tư mà tàu bè không hề bị đánh cướp phí. Iran nó không chịu, nó nói rằng cái quyền tối đa theo văn bản nội bộ của Iran đó là quyền kiểm soát eo biển Hormuz kiểu Iran. Cái kiểu Iran 30 ngày đầu trong 60 ngày đó là Iran phải càn quét, gỡ bỏ tất cả thủy mìn trong vùng đó. Không biết họ đã làm chưa. Nhưng mà tiểu quốc hợp tác với họ là tiểu quốc Oman ở phía ngoài vịnh đó. Họ đã vẽ một hành trình mới để tháo khoán con số ứ động mấy trăm tàu bè, giam giữ mười mấy ngàn thủy thủ đoàn đi theo con đường an toàn đó. Và con đường an toàn đó đã giúp cho Mỹ thông thương được một phần lớn cái eo biển này và làm cho Iran bực mình. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng đây là vùng biển quốc tế. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đây là vùng biển quốc tế. Áp dụng cho Fun Ops, tức là Freedom of Operation, hai chiều và trên giải nước quốc tế, mặc dù nó hẹp. Giải nước quốc tế đó, nó nằm ở trung bình điểm ngoại vịnh, xuyên qua cổ cò, rồi đi vào nội vịnh. Và giải nước quốc tế đó không một ai làm chủ nó được. Và Iran nó không chịu. Cho nên chúng tôi đồng ý với anh Nam Phong với quan điểm rằng Iran nó tiếp tục làm khó cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không thể nào họp hội đồng nội các lại nói rằng what we are going to do next. Cái next làm ngay trước mặt đó. 49 ngày còn lại của 60 ngày phải nhắc nhở Iran. Quý vị có đọc kỹ cái điều số 5 này chưa? Và điều số 5 này mà không án ổn đó, eo biển Hormuz sẽ vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Và nếu cần đó, chúng tôi sẽ siết chặt nhiều hơn nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện nó được hiểu biết như vậy. Cho nên Tổng thống Trump không thể nào đe dọa và làm mạnh hơn cái điều mà ông phải hướng Iran vào. Đọc cho kỹ điều khoản số 5. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Xem ra thì những cái diễn biến ở cái khu vực này nó cần sẽ phải có một cái thời gian khá dài nữa để giải quyết. Vâng, trước khi mà chúng ta chuyển qua cái tình hình có vẻ nó có chút thay đổi ở tại cuộc chiến ở tại Ukraine, thì chúng tôi lại nhận được một cái lời góp ý bổ túc thêm của anh Timon từ Hawaii. Thưa các anh, tôi vẫn chưa nghe các anh cho biết với hình thức lực pháp nào để có thể cho cha mẹ ở Mỹ với con vừa sinh, và các anh bảo là sẽ có tòa và tổ chức sẽ tranh đấu và đưa ra tòa những nơi như vậy, thì cha mẹ sẽ ở lại Mỹ trong tình trạng bất hợp pháp, trong khi chờ tòa phán quyết và được tiền thế của người Mỹ nuôi. Tôi không thấy và không tin là tối cao pháp viện phán quyết gì về điều này. Vâng, chúng tôi cũng có trình bày cái này, nhưng mà chắc có lẽ anh Timon không có để ý, tại vì chúng tôi không có nói là có một cái lực nào đó cho phép người ta làm cái đó. Chả có lực lệ nào cho phép là cái người không có giấy tờ ở lại. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh rằng sẽ có những cái tổ chức về nhân đạo, sẽ có những cái tổ chức thiên tả, sẽ có những cái tổ chức đấu tranh cho những cái người tị nạn. Họ lên tiếng, rồi họ đưa ra tòa, họ nói rằng làm như vậy là mất nhân đạo, là ABCD. Không thấy có một cái lực nào mà nói về cái chuyện mà cho phép cái người không có giấy tờ ở lại Mỹ hết. Nhưng ở tại Mỹ này đó, nhất là nếu mà anh Timon có ở tại California thì anh sẽ biết là Cali nó như thế nào. Ngay nổi cái chuyện mà ai cũng công nhận, từ trên xuống dưới, từ già trẻ lớn bé gì, ai cũng công nhận cái điều rõ ràng, phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Nhưng mà làm sao để biết người đó có công dân Hoa Kỳ hay không? Thì chỉ còn có cách là phải xét giấy tờ thôi. Nhưng mà không, California nói không làm như vậy, đó là xúc phạm người ta, xúc phạm nhân phẩm của người ta. Tại sao hỏi giấy tờ của cử tri? Làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng này kia vân vân ABCD. Cái chuyện mà luật lệ được áp dụng nó là chuyện đúng nhưng mà vẫn bị cấm ở California. Thì anh nghĩ sao về California? Anh nghĩ rằng cái chuyện mà các tổ chức về nhân đạo, các tổ chức về cái vấn đề người tị nạn, họ sẽ để yên cho cái chuyện mà đuổi cha mẹ về rồi cho đứa bé ở lại đây hay sao? Hay là bắt phải ôm đứa bé về? Ôm đứa bé về đó thì nó vẫn nằm trong cái chương trình trồng người của Trung Cộng như anh Dân có gợi ý và trình bày. Còn riêng với những người mà về lý do kinh tế và cuộc sống, họ đến đất nước Hoa Kỳ để được sống ở đây, để được hưởng những quyền lợi ở đây. Bây giờ mà kêu trở về bên cái xứ sở của họ để chờ 18 năm thì chuyện đó e rằng sẽ không có. Cho nên chắc chắn tối cao pháp viện sẽ không nói gì nữa về vấn đề này bởi vì họ đã tuyên bố xong rồi. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới đó, sẽ có khiếu kiện, sẽ có kêu gào, sẽ có lên tiếng, sẽ nói này nói kia về cái việc này. Làm như vậy là mất nhân đạo, chia cắt tình mẫu tử, rồi cha con bị chia lìa, vân vân. Ai mà nỡ làm như vậy, vân vân. Họ sẽ đưa ra rất là nhiều những cái lý do. Chứ còn nếu mà nói luật đó, thì chả có cái luật nào mà cho phép bố mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ hay là người hợp pháp sống ở đây được ở lại hết. Nhưng mà luật lệ ở Hoa Kỳ này nó sẽ bị ảnh hưởng, bị bẻ cong, đặc biệt là ở California. Vâng, chúng tôi trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Ukraine gần đây, đó, ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã giải phóng được một số phần đất mà bị Nga chiếm đóng. Không biết rằng trong cái thời gian qua đã có cái kết quả như thế nào qua những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Nga, gây ảnh hưởng đến Nga rất là nhiều. Nhưng mà Nga thì cũng đâu có ngồi yên để cho Ukraine tha hồ mà tung quanh. Họ cũng mở những cái đợt tấn công mạnh mẽ ngược trở lại và gây tổn thất cho Ukraine rất là nhiều. Nhưng mà xem ra cái thái độ gần đây của ông Zelensky đó, ông có một cái niềm tin như thế nào đó về cái cuộc chiến này và ông nghĩ rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Hay là ít nhất đó, ông sẽ đánh mạnh để cho Putin cuối cùng phải chịu ngồi vào cái bàn hội nghị để mà thảo luận với những cái điều kiện có lợi cho Ukraine. Nhưng mà nếu mà nhìn vào thực tế thì xem ra cái chuyện này nó không phải là chuyện dễ. Không biết là ông bị ru ngủ từ những cái lời đường mật như thế nào về cái cuộc chiến này mà ông vẫn tin rằng với cái sự hỗ trợ của NATO, của khối Liên Âu, thì Ukraine sẽ chiến thắng, sẽ đuổi được Nga ra khỏi đất nước Ukraine, v.v. Thì thưa ông Nghĩa, qua cái những cái thái độ và cái hành động cũng như những cái phát biểu của ông Zelensky gần đây về cái cuộc chiến này, thì anh nghĩ rằng ông căn cứ vào đâu để mà có thể có những cái sự tin tưởng nó có vẻ nó chắc chắn như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái yếu tố tâm lý trước mình để xem là nó có thật hay không. Có thật hay không là phải là người trong nội bộ và những cái điều mà chúng ta đã thấy kết quả nó như thế nào, nhưng mà cũng đồng thời nó lượng định về cái thế chiến lược của và cái cách thức mà tấn công của Nga nó như thế nào, cũng như là của Ukraine như thế nào. Nhưng mà vì tổng thương lợi của quân đội của Ukraine là ông tướng gọi là Ostend, gọi là Rysky, tuyên bố vào ngày hôm qua cho biết là quân đội của Ukraine cũng đã gọi là giải tỏa được khoảng 650 cây số vuông trong lãnh thổ bắc của Ukraine từ năm 2026, từ đầu năm. Thì ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang khai thác một cái cách thức tấn công từ phía bắc theo lệnh của Tổng thống, của Vladimir Putin. Thì đấy là những cái lời mà nói chung chung phía bên ngoài, nhưng mà thực chất nó là bên trong như thế nào. Nhưng mà qua cái sự thông tin và đưa ra cho cái vị tướng của Ukraine cho biết, đó là quân đội Nga đã vượt trội về quân số, về phương tiện. Nhưng mà cái giải pháp mà Ukraine có thể phòng thủ cũng như là tấn công vào những cái điểm gọi là trọng yếu của Nga, đặc biệt là chúng ta trong cái tuần vừa qua về cái khu vực vùng phía nam như bán đảo Crimea đã bị gọi là tấn công rất là nặng, khiến cho cái vấn đề tiếp nhận của nước Nga trở nên gặp khó khăn. Rồi cái điều quan trọng nữa là một số các cái điều kiện mà tấn công cũng như là giải tỏa về một số các phần đất mà nó lên 670 cây số vuông, nó là một lớn nhỏ từ năm 2016, nó là lớn chứ không phải là nhỏ. Theo các chuyên gia về lượng thế, về vấn đề mà chính trị, thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là một cái cách thức mà Ukraine đã làm cho sâu vào trong nước Nga, cũng như là bảo đảm phá biển. Mà trước đây thì Ukraine gần như ít có gọi là tấn công vào phía của ở tại vùng bán đảo Crimea. Bù trở lại thì nước Nga cũng đã dồn khả năng và quân sự của mình để vào sâu trong bằng những cái hành động quân sự vào thủ đô của gọi là Kiev, mà Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng báo động về cái vấn đề di tản để tránh cái sự an toàn tại đây, nó có thể sẽ gây nguy hại hơn. Thì qua những cái vấn đề đáp trả qua lợi cũng như là cách thức mà vận động về vấn đề quân sự của cả nước Nga và Ukraine, chúng ta thấy cái sự căng thẳng nó càng có cái hướng lên cao, và cái sự hỗ trợ dĩ nhiên nó cần phải có, trong khi thì Ukraine cũng kêu gào để được cái sự giúp đỡ từ phía của đồng minh, tức là Liên Hợp Âu Châu, của NATO cũng như là của Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ là những lời sung sung, còn những cái chuyện làm thực hiện của những cái quốc gia đó và Hoa Kỳ nó như thế nào chúng ta không biết, vì đây là những cái tin tức nằm ở trong cái chiến lược. Thì với cái vấn đề mà đại tiến cái đà mà gọi là tấn công cũng như là Iran gia tăng các cuộc oanh kích nhằm vào cái vị trí chiến lược của nước Nga cũng như là trung tâm liên lạc về không gian tại thủ đô của Mạc Tư Khoa, khi tình hình chiến sự cũng diễn ra ác liệt ở tại một số các khu vực ở tại là Postcode, gọi là Kostania hoặc là Utoya, thì hầu hết các cái cơ sở tại đây cũng đã bị Nga mà quanh kích rất là nặng và đã làm cho nhiều người đã bị gọi là tổn hại về các cơ sở về vật chất. Rồi chúng ta cũng được thấy được rằng cái vấn đề mà người dân cũng như là các cái cơ sở ở tại Crimea cũng đã bị phá hoại, và đây là những cái chuyện mà đáp trả qua lợi và sau khi mà Crimea cũng đã bị chiếm từ năm 2014 và gia tăng các cuộc nhắm vào cơ sở hậu cần của nước Nga tại đây. Nói tóm lại đó là những lời đáp trả từ phía của Tổng thống Zelensky, thì với những cái thế chiến lược của tấn công sâu vào nước Nga và cho người ta thấy được rằng cái sự tổn hại của quân đội Nga nó cũng không phải là nhỏ, nhưng mà con số thì không có được thông báo lớn, mặc dù là mỗi bên đều nói ra những cái phần lợi thế của mình. Nói tóm lại đây là những cái phần mà thông tích đưa ra bên ngoài, nhưng mà những sự thật về bên trong về những thế kế hoạch về quân sự thì gần như không tiết lộ, mà chỉ bên này thì nói rằng chúng tôi bị tấn công nhiều và chúng tôi cũng đã phản công, điều lớn giờ bên kia nói như thế nào. Nói tóm lại thì Nga bị xa lầy. Thứ hai là cái vấn đề đề nghị của thiện chí của Tổng thống Zelensky không được đáp ứng, và họ cũng phải có những cái kế hoạch bất ngờ để tấn công Crimea cũng như là đi sâu vào nước Nga. Đó là những cái vấn đề mà gọi là những nhà nghiên cứu về cái vấn đề chiến lược cũng như là những cái thế đánh hai bên mà chúng ta chỉ có biết quan sát với bên ngoài mà thôi. Và cái câu hỏi này được thỏa mãn ra. Tôi nghĩ rằng chỉ thế nào cũng có một cái đưa đến một cái quyết định để mà gọi là giáng hồi cho cái vấn đề uy tín của ông Putin cũng như là cái uy tín của ông Zelensky. Nếu không thì có thể sẽ gây ra nguy hại và đưa ra chết chóc lớn và bước vào năm thứ năm của cái cuộc chiến tại Ukraine. Đó là một sự sai lầm chiến lược từ phía bên ngoài, đặc biệt đó là thời của Tổng thống gọi là Biden, mà tính tới ngay bây giờ thì Tổng thống Hoa Kỳ không có gọi là giải quyết được cũng như là hỗ trợ cho Ukraine. như là cái sự thất bại từ phía của nước Nga từ nhiều mặt để cho thấy rằng các khả năng về quân sự của nước Nga và các cái đồng minh của nước Nga là như thế nào, từ Âu Châu, những cái quốc gia mà thanh Nga, rồi thêm nữa là phía Bắc Hàn cũng như là dựa của Trung Quốc nó như thế nào. Thì đây là một cái thế đánh mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đưa đến một cái kết quả sự tổn hại giải quyết như thế nào để mà có thể đôi bên cần phải gặp lại với nhau để mà chấm dứt cái cuộc chiến này, tức là phía của Ukraine cũng như và của tổng thống gọi là Putin của nước Nga.

0: Anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa xem trên phần tin tức đội Anh may mắn đã lọt được vào vòng 16 với chiến thắng tỷ số là 2-1. Vâng, đội Anh sẽ vào vòng 16 quý vị nhé. Và trở lại với cái câu hỏi vừa rồi đó, nó liên quan đến cái chuyện mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine và qua những cái thái độ cũng như cái lời tuyên bố gần đây của Tổng thống Zelensky. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh đó, thì theo anh, ông Zelensky, ông ấy căn cứ vào những cái điều gì, những cái điều kiện ra sao và như thế nào mà ông ấy có vẻ tin tưởng rằng là ông ấy sẽ tiếp tục cuộc chiến và thậm chí sẽ chiến thắng, thưa anh Dân?
1: Tôi không nghĩ rằng ông biết được là ông sẽ chiến thắng không, nhưng mà ông tiếp tục đeo đuổi là cái quyền của ông. Tổng thống Zelensky biết rằng ông không thể nào làm một mình được, cho nên nghĩ đến chiến thắng Nga đó là một chuyện hơi viển vông. Tại chiến trường ở vùng ven biên đó, phe này lấy lại của phe kia mấy trăm mẫu đất, mấy trăm cây số vuông đất là chuyện nó xảy ra hàng tuần, hàng tháng một. Những vùng đất hoang đó không ai làm chủ. Tùy theo thời tiết và điều kiện của chiến tranh đó, nó sẽ thuộc về bên này hay thuộc về bên kia. Nó không ảnh hưởng gì tới cái bài toán cuối cùng. Bài toán cuối cùng ở đây đó, làm sao Tổng thống Zelensky có thể lấy lại được bốn vùng mà ông đã mất vào tháng 9 năm 22. Làm sao Tổng thống Zelensky có thể lấy lại bán đảo Crimea mà ông đã mất vào 2014? Ông ấy biết câu trả lời rồi. Vâng, xin phép anh nghe. Anh làm phòng cho tôi đóng góp cái lời góp ý thứ hai của anh Timon.
0: Dạ, mời anh Dân.
1: Khi Tổ cao pháp Việt Liên bang đưa ra phán quyết về cái trường hợp mà đứa trẻ sinh ra bên Mỹ có quốc tịch Mỹ, ông Trump ông thua rồi, không thể bàn cãi được. Tôi có phát biểu Liên bang nói rằng cái quan điểm của Tổng thống nó vi phạm từ chuyên án số 14. Từ chuyên án số 14 nói rõ lắm. Và tại cái điểm này đó, tôi có phát biểu ngừng ở đó. Tôi có phát biểu không cần biết bố mẹ của cái đứa trẻ đó tình trạng di trú ra làm sao, ở lâu ở lại hay ra đi, cái chuyện nó không phải là việc của tố cáo pháp viện. Cho nên cái chuyện đó anh em chúng ta không hề trao đảo và không hề bất đồng ý kiến. Trong hai ngày hôm nay đó, ba anh em chúng tôi không hề nói rằng sẽ có tòa, sẽ có tổ chức luật pháp nào đó can thiệp để cho cha mẹ của đứa trẻ có quốc tịch Mỹ vừa sinh ra được ở lại. Chúng tôi không hề nói câu đó. Mà cái quyền đó là quyền của phụ huynh. Phụ huynh muốn ở lại đó, thì sẽ có luật sư dẫn dắt họ làm thế nào làm. Ở đây chúng ta băn khoăn về cái trường hợp mà Tổng thống Trump ông băn khoăn là phụ huynh là di dân bất hợp pháp. Còn nếu phụ huynh là di dân hợp pháp, đến từ Việt Nam, đến từ Philippines, đến từ Trung Cộng, thì sau khi đứa bé khỏe mạnh rồi họ đem về nước thì họ để đây làm gì? Mà nếu họ để đây đó, thì họ cũng để cho nó hết cái chiếu khán, hết cái thời gian chiếu khán rồi dắt nhau về nước thì ở đây làm cái gì? Chúng ta tưởng tượng như này nhé, thưa anh Timon, đứa trẻ nó ra đời, nó nằm ở nhà thương. Ban hành tránh của nhà thương có trách nhiệm phải trao một biên bản, bản khai sinh cho bố mẹ nó. Và cái biên bản khai sinh nó là cái tài liệu duy nhất bắt đầu xác định rằng nó là tài nguyên của nước Mỹ, nó chuyên trở quốc tịch Mỹ. Thế rồi nếu bố mẹ, trong trường hợp này chúng ta chỉ nói là trường hợp bố mẹ là không có phải quốc tịch Mỹ đó, thì có thể liên lạc với luật sư xin phép cái tình trạng mà được bảo đảm tạm thời TPS ở lại thời gian cần thiết, ngắn dài bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần là tùy theo. Rồi luật sư đó

0: có quyền làm chuyện đó. Mà thẻ xanh là một. Cái vấn đề ở đây đó là những bố mẹ không có quốc tịch đó có làm chuyện đó hay không? Có đem đứa con về nước hay không? Là hoàn toàn là quyền của họ. Và như chúng tôi trình bày, Đảng Dân Chủ đó đã công khai để cho nó xảy ra là những người đó ở lại mà không hề bị trừng phạt gì cả. Vì vấn đề nhân đạo, nhân quyền, nuôi đứa trẻ. Nuôi đứa trẻ xong đó, cùng với đứa trẻ đó thụ hưởng cái nguồn lợi tài chính của một đứa trẻ dưỡng sinh qua những tháng ngày đầu tiên của nó và bố mẹ sống sung sướng như vậy. Và sống sung sướng đó, đó nó làm lợi cho Đảng Dân Chủ, nó làm lợi cho cái thành phần này. Và đó là điều ông Trump không muốn. Bằng như vậy là chúng ta đã đồng ý với nhau, phán quyết của tố cáo phó viện ngày hôm kia đó không hề đả động gì cái tình trạng bố mẹ cả. Và chúng tôi cũng không hề nói là sẽ có một tòa án nào, một cơ quan luật pháp nào nhảy vô để can thiệp giúp bố mẹ được ở lại cả. Bố mẹ phải xin phép ở lại bằng cách xin phép liên lạc với văn phòng luật sư để luật sư tìm cách. Và đó là vấn đề nan giải cho ông Trump. Ông thừa hưởng mấy triệu người, mấy chục triệu người trong một cái điều kiện nó vô lý đến như vậy. Cảm ơn anh Tim Hôn, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến Bộ Túc Quân Dân về cái việc này. Xem ra nó thì nó đã rõ ràng rồi. Hy vọng rằng anh Timon thấy được cái điều đó. Và những cái chuyện mà lòng thòng, những cái chi tiết sau này đó, nhân dân vừa trình bày, nó có thể nó sẽ xảy ra. Họ vận động để mà kêu gọi về vấn đề nhân đạo, tại sao lại chia cắt vợ con cái với lại cha mẹ đó. Chúng tôi tin là những cái tổ chức mà nhân đạo, và đặc biệt những cái tổ chức của người Mỹ Tây Cơ hoặc là người Nam Mỹ, họ sẽ lên tiếng cái chuyện đó. Không có chạy đi đâu được hết. Bởi vì đó nó là cái điều mà họ muốn làm mà. Rồi các luật sư cũng sẽ được đưa đến viện dẫn lý do này, lý do kia để có thể thay đổi một số những cái chi tiết và uyển chuyển về cái chuyện mà cư trú của bố mẹ mà không có cái quyền sống ở nước Mỹ này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin cảm ơn quý thính giả đã góp ý, cũng như xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp, cảm ơn quý thính giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai đồng nghiệp vào chương trình mùng 2 tháng 7 thứ năm. Chúng tôi từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn Hen. Kính chúc Hen một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hen. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/jobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California thời tiết rất là đẹp, rất là tốt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F và bên ngoài nhiệt độ đang ở con số là 70 độ F. Vâng, thưa quý vị, với nhiệt độ này và thời tiết hiện tại sẽ rất là thích hợp cho cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ vào buổi chiều ngày hôm nay tại sân vận động Levi ở Santa Clara, nằm cách đây khoảng 15 phút lái xe. Hy vọng rằng đội Hoa Kỳ sẽ lập nên chiến tích vào chiều hôm nay để được vào vòng 16 đội. Vâng, ngày hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và ngày mai cũng như những ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút nhưng vẫn ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California trong những ngày kế tiếp. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng nam và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 50%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày đầu tháng 7. Vâng, trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 5 năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và gió hướng Tây 8 dặm một giờ. Và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 giờ 1 giờ, sát tốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 44 sáng và lặn lúc 8 giờ và chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 16 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 37 tối và lặn lúc 8 giờ 04 sáng. Dự báo cho ngày thứ 5 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc mà gần đây tối cao pháp viện tuyên bố là những trẻ em sinh ra ở Mỹ sẽ là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà kèm theo sau đó những vấn đề rắc rối về luật lệ cũng như một số những vấn đề liên quan đến nhân đạo vân vân sẽ được người ta đem ra bàn cãi rất là nhiều, nhất là những cái tổ chức nhân đạo người Mỹ Tây Cơ. Họ đang chuẩn bị có những cái đơn gửi lên trên tòa để yêu cầu nhấn mạnh về vấn đề nhân đạo cho những cái trường hợp mà gia đình bị chia rẽ, thí dụ như mẹ phải rời đất nước này để con ở lại một mình, vân vân. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump coi như là đã bị thua trong cái phán quyết này của tối cao pháp viện. Nhưng mà sau đó thì bên phía đảng Cộng Hòa, đặc biệt bên phía hành pháp, đã bàn thêm về cái vấn đề cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư và tìm thêm những cái phương thức mới để hạn chế cái số trẻ em mà sinh ra tại lãnh thổ Hoa Kỳ để trở thành công dân Hoa Kỳ, mặc dầu bố mẹ chỉ là người đi du lịch hoặc là đi du học hoặc là đến ghé thăm mà lúc đó đang mang thai rồi lại sinh ra con ở Hoa Kỳ, thì đứa con nó trở thành quốc tịch Hoa Kỳ theo cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện. Cho nên bây giờ người ta nói rằng nên hạn chế cái vấn đề này, đừng để nó xảy ra. Một đề nghị đang thu hút sự chú ý là áp dụng những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những người phụ nữ mang thai muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái người bị tình nghi là tham gia vào những cái chuyến du lịch mà gọi là du lịch sinh con tiếng Anh gọi là Bird Terms. Vài tiếng đồng hồ sau khi quyết định được ban hành thì dân biểu của đảng Cộng hòa ở Colorado là Lauren Boebert đã lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng Bộ Ngoại giao cần phải lập tức ngừng cấp thị thực, tức là visa, cho những người nộp đơn nếu mà họ đang mang thai, tức là những phụ nữ đang mang thai. Ngay sau đó thì một đồng nghiệp của bà đưa ra một cái kế hoạch để mà có những cái giải pháp thông qua con đường lập pháp. Ngày hôm qua thì dân biểu Andy của đảng Cộng hòa cho biết ông đang tiến hành một kế hoạch xây dựng một cái dự luật mang tên là Accord Away Act, nhằm có thể ngăn một số phụ nữ nước ngoài đang mang thai sắp sửa sanh con nhập cảnh vào Hoa Kỳ, với cái mục tiêu là sẽ sanh con ở Hoa Kỳ. Ông nói, tôi có một cái dự luật mang tên là Accord Away Act. Hiện nay, nếu bạn không phải là công dân hay người có thể sanh Hoa Kỳ, mà lại sanh con trên đất Mỹ, thì đứa trẻ đó sẽ trở thành công dân Mỹ. Dự luật này của tôi sẽ thay đổi điều này. Tóm lại, quy định của luật là phụ nữ mang thai sẽ được cứu xét một cách kỹ càng hơn và có thể sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bắt buộc phải là công dân đang cư trú tại đây hoặc là người có thể sanh. Vì vậy, nếu mà đang mang thai mà không thuộc vào trong những cái diện như chúng tôi vừa trình bày, thì những người mang thai này sẽ không được phép vào Mỹ. Trong khi đó thì tờ Hope Post đã lưu ý cái chữ Anchor, tức là chữ mỏ neo, trong dự luật của ông Auger, ám chỉ thuật ngữ mang tính miệt thị Anchor Baby, tức là đứa trẻ đeo bám. Cụm từ được nhiều người sử dụng để chỉ những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ bởi những bậc cha mẹ là những người nhập cư bất hợp pháp. Bài viết cho biết là phó chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Stephen Miller cho rằng bên phía chính quyền có thể tập trung vào việc ngăn một số những người đang mang thai nhập cảnh, thay vì tìm cách thay đổi cái cách diễn giải tu chính án thứ 14 của tối cao pháp viện. Ông Miller lập luận rằng cái luật nhập cư hiện tại đã trao cho bên phía hành pháp cái thẩm quyền có thể từ chối, không cấp thị thực hoặc là visa nhập cảnh đối với những người bị cho là đến Mỹ chủ yếu là để sinh con nhằm đứa trẻ có được quốc tịch Hoa Kỳ. Thậm chí vị dân biểu Cộng hòa đến từ Tennessee còn trình bày quan điểm của mình. Ông nói đã đến lúc quốc hội phải thông qua cái luật quy định rằng người mang thai không được phép nhập vào Hoa Kỳ. Muốn đến Hoa Kỳ thì sau khi sanh đẻ xong thì mới đến. Cũng hôm thứ Ba thì phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller cũng đã xuất hiện trên hệ thống truyền thông Fox News khi được hỏi là liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bắt đầu cấm những người phụ nữ mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Thì ông Miller không phủ nhận, mà thay vào đó ông trả lời rằng có rất nhiều vấn đề mà bên phía hành pháp sẽ phải xem xét một cách kỹ lưỡng. Sáng hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Warner Mullin cũng cho biết là bên phía hành pháp sẽ sẵn sàng xem xét những biện pháp hạn chế đối với những phụ nữ mang thai đi du lịch đến Hoa Kỳ. Những quy định liên bang được ban hành từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump đã yêu cầu viên chức lãnh sự từ chối thị thực du lịch nếu xác định rằng mục đích của chuyến đi là sanh con tại Hoa Kỳ để cho con có quốc tịch Hoa Kỳ. Các nhân viên kiểm soát biên giới cũng có quyền từ chối cho nhập cảnh nếu cho rằng người xin nhập cảnh khai báo sai cái mục đích chuyến đi. Tuy nhiên, về phía các tổ chức bảo vệ quyền dân sự thì lên tiếng rằng việc mở rộng thực thi các quy định này có thể dẫn đến tình trạng giám sát quá rộng rãi đối với phụ nữ mang thai và làm dấy lên sự lo ngại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai của phụ nữ hoặc quốc tịch hay là sắc tộc. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm và Dow Jones tăng 224 điểm. Nasdaq giảm 30 điểm và vàng tăng 57.10 Mỹ Kim hay là 4.095 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một Mỹ Kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam và Dầu thô hôm nay là 68.12 mỹ kim cho một thùng nhựa khô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bị cáo chính trong vụ án lừa đảo người cao tuổi trị giá hàng triệu đô la ở San Diego đã nhận tội. Bị cáo chính trong vụ truy tố một đường dây lừa đảo người cao tuổi đã chiếm đoạt khoảng 65 triệu mỹ kim từ các nạn nhân trên khắp cả nước đã nhận tội hôm thứ Ba tại Tòa án Liên bang San Diego. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ, thì Huân, 48 tuổi, đến từ New York, chịu trách nhiệm thu gom hơn 2.000 gói tiền mặt và các nạn nhân cao tuổi gửi cho những kẻ lừa đảo. Các công tố viên cho biết, kế hoạch này liên quan đến những kẻ chủ mưu giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, quan chức chính phủ hoặc nhân viên ngân hàng, hướng dẫn nạn nhân rút tiền mặt rồi gửi tiền trong các gói hàng đến các địa điểm do các thành viên của đường dây lừa đảo cung cấp. Các địa chỉ mà nạn nhân gửi bưu kiện là những căn hộ cho thuê ngắn hạn, điều mà các công tố viên cho rằng đã cho phép những kẻ chủ mưu nhanh chóng chuyển địa điểm và tiếp tục kế hoạch lừa đảo tại các căn hộ cho thuê mới. Và tiếp theo một bản tin nữa là xu hướng du lịch bằng xe RV mùa hè. Hàng triệu người lên đường nhưng điều chỉnh kế hoạch để tiết kiệm tiền. Dữ liệu cho thấy 37 triệu người Mỹ dự định đi du lịch bằng xe nhà lưu động vào mùa hè này, nhưng nhiều người đang thay đổi kế hoạch du lịch của mình để tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Zitu và Amy Vargas đã sở hữu một chiếc xe nhà lưu động của họ được một thập kỷ, sử dụng nó để khám phá các tiểu bang miền Tây. Tuy nhiên, mùa hè này, cặp đôi cho biết giá xăng cao đang khiến cho họ phải ở gần nhà. Gia đình Vargas cũng đang cắt giảm chi phí mua thực phẩm cho chuyến đi, lựa chọn sử dụng những thứ họ đã có sẵn thay vì mua mới. Theo Hiệp hội Công nghiệp xe cắm trại, thì nhiều du khách đang điều chỉnh kế hoạch mùa hè của mình để tiết kiệm chi phí. Và một bản tin tiếp theo đó là thuế xăng dầu tại California tăng có hiệu lực trước kỳ nghỉ cuối tuần. Thuế xăng dầu ở California hôm nay tăng hơn 2 xu, đẩy tổng thuế xăng dầu của tiểu bang lên 63 xu cho một gallon, mức cao nhất cả nước. Thuế này được các nhà lập pháp ban hành năm 2017. Nhằm giúp tài trợ cho việc sửa chữa đường xá và các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu bang. Mức thuế được điều chỉnh mỗi mùa hè để bù đắp cho lạm phát. Ngay cả khi mức tăng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, người lái xe có thể không nhận thấy sự tăng giá ngay lập tức tại các trạm xăng. Giá xăng đã giảm đều đặn trong những tuần gần đây, sau khi nhiều người dân ở California chứng kiến giá xăng ở mức gần 6 đô la một gallon chỉ cách đây một tháng. Và một bản tin là Mexico giành chiến thắng trận đấu loại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1986. Mexico đã đánh bại Ecuador 2-0 tiến vào vòng 16 đội World Cup lần thứ 10. Đây là lần đầu tiên Mexico giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1986. Người hâm mộ đã đổ xô đến quán bar Mexico ở National City để xem trận đấu. Và bầu không khí bên trong lập tức trở nên sôi động. Và một bản tin tòa án tối cao phán quyết các tiểu bang có thể cấm các cô gái và phụ nữ chuyển giới tham gia các đội thể thao nữ. Tòa án tối cao đã giữ nguyên luật ở Idaho và West Virginia cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ. Phán quyết rằng các tiểu bang có thể cấm các cô gái và phụ nữ chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ. Đối với nhiều người chuyển giới, quyết định này có ý nghĩa rất lớn, vượt xa lĩnh vực thể thao. Một người đàn ông chuyển giới cho biết việc lớn lên và chơi thể thao luôn là một chủ đề khó khăn. Và tôi bắt đầu quá trình chuyển giới của mình năm 11 tuổi. Vào thời điểm đó, môn thể thao chính của tôi là bóng rổ. Tôi rất lo lắng về việc thử sức vào đội bóng địa phương. Và nếu ai đó thắc mắc tại sao giọng tôi vẫn còn cao như vậy. Và bản tôi cao giống như một lần nữa những người như anh ấy bị nhắm vào mục tiêu và bị yêu cầu phải chứng minh họ là ai. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là những người ủng hộ ăn mừng phán quyết về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ cho rằng tu chính án thứ 14 lẽ ra không bao giờ bị thách thức. Các nhà hoạt động vì quyền nhập cư và các nhóm cộng đồng đang ăn mừng phán quyết 6-3 của tòa án tối cao ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, nhưng cho rằng thiệt hại do thách thức pháp lý này gây ra vẫn còn dai dẳng. Evaro thuộc tổ chức cho phán quyết này là kết quả đúng đắn. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết đúng đắn trong vụ án này. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì Tổng thống Trump đã thử chiếc Air Force One mới. Đây là chiếc máy bay mà Qatar đã tặng cho Hoa Kỳ và đã được tu sửa lại cho đúng điều kiện an ninh để dành riêng cho chiếc máy bay chở Tổng thống đi. Ông Trump nói rằng ông rất là háo hức đi thử cái chuyến bay đầu tiên này. Và ông nói với các phóng viên trước khi lên phi cơ tại căn cứ John B. Andrew ở Maryland để đi Medora, North Dakota để thăm Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những Tổng thống Hoa Kỳ mà ông yêu quý nhất. Cùng đi với Tổng thống Trump có hai con trai của ông là Eric Trump và Donald Trump Jr., cùng với vợ mới cưới của ông Donald Trump Jr. là cô Bettina Trump và một số giới chức Tòa Bạch Ốc. Qatar đã tặng chiếc phi cơ này vào cái lần đầu tiên mà chính phủ ngoại quốc tặng Hoa Kỳ cái món quà lên tới con số 400 triệu. Sau đó chiếc phi cơ được cập nhật, được sửa chữa lại để đáp ứng với những cái điều kiện an ninh và kỹ thuật của một chiếc chuyên cơ Air Force One dành để chở Tổng thống. Món quà này từng khiến cho cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ lo ngại về vấn đề quà cáp của các chính phủ ngoại quốc nhận mà không được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên ông Trump thì ông nói cái chuyện mà tại sao người ta cho mà mình không nhận? Và tôi nhận đây là nhận cho chính phủ Hoa Kỳ, chứ đâu phải là nhận cho tôi. Và ông cũng không cho biết rằng cái số tiền để mà tu sửa chiếc máy bay này để nó trở thành Air Force One chính thức là sẽ là bao nhiêu. Và phải nói rằng cái chiếc phi cơ này so với những chiếc Air Force One cũ, nó nhiều tiện nghi và nó tối tần hơn rất là nhiều. Chiếc Air Force One mới là cái loại 747B, từng được đặt cái biệt danh là lâu đài bay trên bầu trời. Chiếc này sẽ thay thế chiếc 747-200 được sản xuất vào năm 1990 và đã từng được dùng làm Air Force One cho 6 đời Tổng thống Hoa Kỳ, kể từ ông George H.W. Bush, Tổng thống Trump, muốn chiếc mới này bắt đầu bay trễ nhất và vào lễ độc lập 4 tháng 7 sắp tới, nhưng mà ngày hôm nay thì ông đã thử. Và trong tương lai có thể chiếc máy bay này nó cũng sẽ phải ngưng vào năm 2028 bởi vì hãng Boeing cũng đang làm và sản xuất hai chiếc 747 mới cho Tổng thống, dự trù hoàn tất vào năm 2028 và cũng là cái năm cuối cùng mà ông Trump tại vị. Vâng, và một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp của Tổng thống Trump giao cái hợp đồng xây dựng phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc mà không qua đấu thầu. Đó là lời phàn nàn của một số người bên đảng Dân Chủ. Hợp đồng xây phòng khiêu vũ ở East Wing của Tòa Bạch Ốc được ký kết thông qua một cái quyền lợi gọi là Executive President, tức là một cái căn nhà dành cho Tổng thống, vốn sẽ không có cần phải bắt buộc là phải tổ chức đấu thầu, công khai chi tiết hợp đồng v.v. Và đây là nơi cư ngụ của Tổng thống đương nhiệm, sinh sống trong Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc đã trao cái hợp đồng này cho công ty xây dựng Glass Construction ở Virginia, và đích thân ông Trump tham gia cuộc điều đình thương lượng về giá cả xây cái phòng khiêu vũ này. Và dĩ nhiên khi mà một công ty làm thì họ vẫn tính cái tiền chi phí và cái mức tiền lời bình thường khoảng 3%, nhưng mà vẫn có thể tiết kiệm được khá nhiều qua cái tài thương thảo của ông Trump. Dự án này dự trù tốn khoảng 600 triệu, bao gồm những phòng khiêu vũ chứa được tới 1.000 người, những cái bãi đáp và phóng máy bay drone được xây ở bên trên, và đặc biệt là những cái hầm ngầm quân sự ở bên phía dưới để bảo vệ an ninh, cũng như hệ thống an ninh được vô cùng chặt chẽ. Và dự án này tiến hành để bảo đảm an ninh cho những người tham dự ở trong cái phòng đó. Đặc biệt là cái số tiền mà cho cái dự án này sẽ không lấy một đồng tiền thuế nào của người dân trong cái dự án này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Quay Hương xin trở lại với bản tin là Mỹ tiết điều tra du lịch sinh con giữa lúc lệnh hạn chế quyền công dân bị đình trệ. Ngày 30 tháng 6, tối cao pháp viện Mỹ đã bác bỏ các lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, mặc dù phán quyết này được xem là một giới hạn về mặt hiến pháp đối với quyền hành pháp. Nhưng tác động thực tế có thể sẽ tập trung vào việc siết chặt hoạt động du lịch để sinh con. Ngay sau phán quyết của tòa thì Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra loại hình này. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Quốc. Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới vào ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6, thì Ngân hàng Thế giới sẽ từng bước chấm dứt chương trình cho vay đối với Trung Quốc trước năm 2031. Financial Times cho biết là động thái này sẽ đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ không còn là quốc gia nhận vốn vay từ Ngân hàng của Thế giới. Và một bản tin đó là tối cao pháp viện bác đơn kiện của ông Trump về thời hạn nhận phiếu bầu qua thư. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 đã bác bỏ với tỷ lệ rất cao với một đơn kiện được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn nhằm siết chặt thời hạn tiếp nhận phiếu bầu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Phán quyết này có nghĩa quan trọng đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Sự kiện sẽ quyết định liệu đảng Cộng Hòa có giữ được quyền kiểm soát quốc hội hay không. Và ông Trump cảnh báo các nhà bán lẻ xăng dầu không hạ giá sẽ gặp rắc rối lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 6 yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu phải ngay lập tức hạ giá bán lẻ, đồng thời cảnh báo sẽ có rắc rối lớn nếu họ không chuyển phần lợi ích từ việc giá dầu thô giảm cho người tiêu dùng. Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm và sau khi ông cáo buộc các trạm xăng đẩy giá để trục lợi. Và một bản tin nữa là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết là Iran chỉ còn một người mua duy nhất và phải đàm phán với Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết là Iran phải ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ vì hiện nước này chỉ còn một khách hàng lớn mua dầu là Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 30 tháng 6, ông Biden nói, cho đến nay, Iran vẫn chưa thể bán được dầu vì các bên mua đều thận trọng trước khả năng dầu mỏ Iran có thể một lần nữa bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt. Và ông nói thêm rằng, ngoài Trung Quốc, quốc gia đã mua dầu của Iran ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt. Không còn nước nào tiếp tục mua dầu của Iran. Vì vậy, dầu mỏ Iran hiện vẫn phải bán với mức giá chiết khấu. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về tình hình chiến sự tại một số nơi như là Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine là tướng Olesan ngày hôm qua cho biết là quân đội Ukraine đã chiếm lại được gần 670 cây số vuông lãnh thổ. Ông cũng xác nhận quân đội Nga đang đưa ra những cái phương thức tấn công mới từ phía Bắc theo lệnh của ông Putin. Trả lời truyền thông thì tướng Olesan cho biết là đối diện với một quân đội Nga vượt trội hẳn về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những cái điểm phòng thủ yếu của bên phía Nga. Điều này đã cho phép Ukraine từ thế thủ chuyển sang thế công tại một số trục nhất định và đã chiếm lại được gần 670 cây số vuông. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine thì những hoạt động tấn công của Nga đã giảm khoảng 1/3. Và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy những kho tiếp tế của quân đội Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn có nhiều khó khăn, đồng thời cảnh cáo sẽ là một sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, ông còn cho biết quân đội Nga đang tính những phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus hay từ vùng Brian của Nga qua vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tiến và bắt buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động giãn ra các đơn vị từ những chiến trường quan trọng nhất. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho những cuộc phản công trong tương lai. Trong đà tiến này thì ngày hôm qua, Ukraine đã gia tăng những đợt oanh kích nhắm vào những vị trí chiến lược của Nga như là trung tâm liên lạc không gian Dubna tại vùng Mạc Tư Khoa, trong khi tình hình chiến sự thì vẫn diễn ra ác liệt tại Pokos ở Kotivka và Hulipol. Về phần mình thì hôm nay Nga đã tấn công và oanh kích 5 trạm xăng dầu ở vùng Dniporskyi, phía đông nam Ukraine, làm một người bị chết và 3 người khác bị thương. Và trong khi đó thì tại bán đảo Crimea, một cái nơi bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhân liệu và những cây xăng, những căng thẳng chung quanh cái cầu nối từ bán đảo này vào đất liền. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên cái nỗi lo sợ trong giới bảo vệ nhân quyền của Ukraine. Họ lo sợ những cuộc trả đũa nhắm vào những người thường dân Ukraine ở tại bán đảo Crimea. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ sẽ tuyên bố không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ, Mexico và Canada. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin thì Mỹ dự kiến vào thứ Tư sẽ chính thức tuyên bố không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ, Mexico, Canada. Điều này đồng nghĩa với việc hiệp định sẽ bước vào giai đoạn rà soát và đàm phán mới. Theo cơ chế của USMCA, ngày 1 tháng 7 là thời điểm tiến hành rà soát chung theo quy định của hiệp định. Bản thân hiệp định có hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 2036. Nếu bất kỳ quốc gia thành viên nào chính thức đề xuất khỏi hiệp định thì phải thông báo trước 6 tháng. Nếu sau quá trình rà soát cả ba nước đồng ý gia hạn thì hiệp định sẽ được kéo dài thêm 16 năm. Nếu không đạt được đồng thuận, hiệp định sẽ chuyển sang cơ chế rà soát hàng năm cho đến khi hết hiệu lực vào năm 2036. Và đại diện thương mại Mỹ Remington Greer đã lên lịch tiến hành vòng đàm phán thứ ba với NATO trong tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, cho thấy phía Mỹ vẫn đang tiếp tục thúc đẩy việc sửa đổi hiệp định. Và một cái bản tin nữa đó là nắng nóng cực đoan khiến cho hơn 1.000 người tử vong, hệ thống mai táng ở Paris quá tải. Kể từ khi Pháp hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục cách đây vài ngày, số người tử vong trên cả nước đã tăng vọt, với số ca tử vong vượt mức thông thường lên tới khoảng 1.000 người chỉ trong chưa đầy một tuần. Mặc dù đợt nắng nóng đã dần chấm dứt, số người qua đời tăng nhanh khiến cho hệ thống nhà tang lễ tại Paris rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều gia đình liên tục gọi điện để hỏi nơi nào có chỗ bảo quản thi hài của người thân họ. Và một bản tin cuối đó là ông Trump phá thế độc quyền đất chiếm của Trung Quốc cho xây nhà máy trong căn cứ quân sự. Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tái thiết chuỗi cung ứng các vật tư chiến lược trong nước đã đạt được một cái cột mốc quan trọng để xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc của ngành công nghiệp quốc phòng vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Lục quân Mỹ đang biến các sắc lệnh hành pháp thành hành động cụ thể. Lần đầu tiên bật đèn xanh cho phép khu vực công nghiệp tư nhân trực tiếp hoạt động trong các căn cứ quân sự nhằm xây dựng năng lực chế biến đất hiếm và khoáng sản quan trọng tại Bắc Mỹ. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳnh Hương từ San Diego và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Quỳnh Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳnh Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh trở lại với một buổi chiều khá là nóng ở San Jose của ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Và chúng ta đã cùng nhau bước qua một cái tháng 6 rồi đó thưa quý vị. Ngày mai là chúng ta lại đón một cái tháng mới. Một năm có 12 tháng, nhưng mà mỗi tháng không có tháng nào giống nhau thưa quý vị. Dù rằng là cái tên là quay trở lại như thế, nhưng mà mỗi một ngày tháng trôi qua là không có quay lại nữa. Và thưa quý vị, chúng ta tạ ơn là bởi vì chúng ta đến với nhau suốt trong những cái thời gian từng ngày tháng, từng năm. Và hôm nay thôi thì chúng ta cùng nhau giả từ tháng 6 quý vị nha. Và rồi mình chuẩn bị để đón tháng 7. Và trước khi mở đầu cho cái tiết mục thì Hồng Ánh xin chia sẻ đến quý vị một cái thông báo ngắn thôi, để rồi chúng ta nhận điện thoại của quý vị khắp nơi gọi vào. Và thưa quý vị, gần 500 năm mới có thể, và có thể sẽ không còn lần thứ hai, duy nhất chỉ có ngày 2 tháng 7 năm 2026 sắp tới. Ngay trên dải đất hình chữ S của chúng ta, ngày lễ Tấn Phong Chân Phước lần đầu tiên trong gần 500 năm của người Công giáo có mặt trên đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, một nghi lễ như vậy được tổ chức ngay tại quê Việt Nam, và chứ không có phải ở Roma xa xôi. Và đó là ai? Cũng đồng với cái thời gian đó thì ở tại tiểu bang Texas, chúng ta có cộng đồng người Việt Công giáo, cũng như là người không Công giáo cũng đến để mà dự một cái thánh lễ rất là linh thiêng thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhận được cái lá thư mời của ban tổ chức, đó là anh Trần Đức Hậu. Hồng Ánh xin được chia sẻ đến quý vị sau đây. Và nếu quý vị nào mà ở Texas, ở gần cái địa điểm này, thì nếu mà quý vị yêu mến thì có thời gian thì quý vị hãy đến để cùng tham dự thánh lễ quan trọng này, phong chân phước cho một vị linh mục thưa quý vị. Và đó là linh mục Việt Nam của chúng ta, cha Trương Bửu Diệp. Và thưa quý vị, đó là cha Trương Bửu Diệp không những đến với người Công giáo mà cũng người không Công giáo đều rất là nhiều người biết đến cha. Và thưa quý vị, vậy thì bây giờ Hồng Ánh đọc cái lá thư ngay quý vị nhé. Thư mời tham dự thánh lễ mừng kính cha Francisco Silvia Trương Bửu Diệp được giáo hội tôn phong chân phước. Như mọi người đều biết, mỗi năm vào ngày 11 tháng 3 dương lịch, ngày cha Trương Bửu Diệp thọ nạn, đã có hàng chục ngàn tín hữu lương giáo khắp nơi đến hành hương và viếng mộ của cha Diệp tại nhà thờ Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Và ngày 2 tháng 7 năm 2026 này, linh mục Francisco Silvia Trương Bửu Diệp mà chúng ta kính mến và tôn vinh sẽ được giáo hội tôn phong chân phước tại trung tâm hành hương Tắc Sậy, do Đức Hồng Y Atali đại diện Đức Thánh Cha chủ sự, để biểu lộ niềm vui và để tạ ơn Thiên Chúa và sự kiện hết sức là vui mừng này. Và trong tâm tình ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho đất nước xã hội Việt Nam có một chủ trăng thánh đức thương người, hết lòng vì đàn chiên. Kính mời quý ông bà, quý anh chị em không phân biệt tôn giáo, đặc biệt là những người mộ mến, tin tưởng và đã từng nhận những ơn lành của cha qua lời cầu bầu của cha thánh đến để hiệp thông với giáo hội Việt Nam và giáo hội Hoàng Vũ cùng dân thánh lễ tạ ơn tại nhà cầu nguyện cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, nơi có bàn thờ kỷ vật của ngài ở số 8001 sao Kirkwood Drive, phòng H ở Houston, Texas
77072. Lúc 11 giờ AM thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, tức cùng ngày lễ phong chân phước tại Việt Nam, sự hiện diện đông đảo của quý vị hợp với lời cầu nguyện cầu của mọi người sẽ làm cho thánh lễ tôn kính cha thánh Trương Bửu Diệp thêm sốt sắng và long trọng. Trân trọng kính mời, thay mặt ban tổ chức, anh Trần Đức Hậu,

0: Thông báo này và ước mong rằng là quý vị nếu ở lân cận ở gần thì quý vị cố gắng sắp xếp để mà mình đến tham dự một cái thánh lợi lễ hết sức là linh thiêng này. Và thưa quý vị, còn nếu như chúng ta cũng như Hồng Ánh và thưa quý vị ở xa thì chúng ta cũng hiệp cầu bầu hiệp lời để mà cầu nguyện cũng như mình dâng lên những cái tốt đẹp nhất, những cái ước mong, những cái điều gì mà mình yêu quý nhất trong cái lúc mà thánh lễ của cha được tổ chức. Thưa quý vị, cha Francisco Silva Trương Bửu Diệp được giáo hội tôn phong chân phước thì đây là một cái niềm vui chung của khắp nơi trên thế giới mà đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta, bởi vì cha là người Việt và chúng ta Hồng Ánh cũng như là quý vị chúng ta có lần nào đó đã được cha giúp đỡ, nâng đỡ cũng như là cầu nguyện cho mình những cái ước muốn của mình được thành tựu đó. Thưa quý vị, qua cái lời cầu bầu của cha thì chúng ta cũng cùng hiệp lòng mà tạ ơn và dâng thánh lễ. Và thưa quý vị, rồi bây giờ thông báo từ Texas của anh Hậu Hồng Ánh vừa chuyển đến cho quý vị. Và bây giờ xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410 để chúng ta cùng nhau thực hiện cái tiết mục hôm ngày hôm nay. Hồng Ánh xin mời quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Rồi, thính giả đây.
0: Tại nhà cầu. Dạ, chào chị.
1: Oh. Rồi, chị tắt cái máy. Lâu quá rồi, chờ tái ngộ Hồng Ánh nha. Cơm xin dễ thương nha, Cẩm Lai đây.
0: Dạ, chị Cẩm Lai, em chào chị.
1: Rồi, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe, chị ơi. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai gọi vào từ đâu nè? Atlanta.
1: Cảm lại từ Atlanta.
0: Ừ. Rồi, em
1: rồi chào các khán giả đang nghe đài khắp mọi nơi nha.
0: Dạ.
1: Hôm nay có World Cup ở Atlanta mình đó, Hồng Ánh.
0: Đúng rồi hả, bữa nay có World Cup ở Atlanta. Hình như là 7 giờ phải không chị? Mấy giờ thì bắt đầu? 7 giờ. 7 giờ Cali phải không?
1: Không biết mấy giờ tại mà chị coi nè ha. Bữa thứ bảy Congo nó ăn Uzbekistan 3-1 thắng ha. Rồi bữa thứ hai rồi chiều với Spain 2-1 ha. Rồi bữa thứ tư này hả? Thứ tư tới này ha, ngày mai là England đấu với Congo.
0: Rồi.
1: Bữa cô ăn ha, Uzbekistan 3-1.
0: Yeah.
1: Rồi thì dạ.
0: Bữa nay là Mexico đấu với Ecuador mà phải không? 7 giờ là bắt đầu giờ Cali đó, là mình đã diễn ra đó, đang diễn ra. Dạ.
1: Muốn về Atlanta hả ta?
0: Dạ rồi. Bây giờ em chào chị vì chưa với nhau vẫn ngày hôm nay.
1: Hỏi mấy chị em coi World Cup phải không?
0: Dạ.
1: Chị to nhưng mà chị không có hiểu nhiều bằng giống như quý vị, chị người ta thành thạo hơn phải không? Thì để góp vui chương trình của Hồng Ánh, chị sẽ đọc bài thơ đó về World Cup nha.
0: Rồi, em để trong sáng nha.
1: Rồi.
0: Ừ.
1: Chị xin bắt đầu. FIFA World Cup 2026 tại Hoa Kỳ trên đất Mỹ. Năm nay World Cup 2026 lại về. Thì trên đất Mỹ rộn ràng biết bao, làm cho dân chúng vui mừng, đua nhau mua vé vào xem thế nào. Ôi cha nó vui, nó chạy quá chừng, đua nhau đấu trường, ra sân ra trận giành giật đấu nhau, để mà được thắng đội mình. Ngày nay World Cup thịnh hành, 2 triệu người cả trên thế giới cũng đều đi xem, cũng ra nước ngoài để xem trận đấu nhiều nơi trở về, làm cho bóng đá để mà vui chơi. Nhiều năm vắng bóng, giờ đây nhộn nhàng, để cho dân chúng thích xem, thích yên dân Mỹ.

0: biết. Giờ đây lại thích đi xem coi nhiều. Chẳng những mua vé đắt tiền mà còn cổ vũ đội nhà nữa kia. Ôi thôi, vui quá là vui, nhất là giọt ra tiểu bang của mình lại có sân chơi bóng đá, thật là quá to, lộng lẫy nữa kìa. Sân chơi thì quá đẹp sang, để cho người thích đi vô thật nhiều. Khán giả ngồi xem chật rạp quá đông, để cho cầu thủ cũng lên tinh thần, hăng say cố đá để mà được ăn. Đội nào đội nấy tranh nhau, cùng nhau ẩu đả để mà vô gôn. Tranh hùng, tranh viện so tài, cố giành banh được để đá cho nhanh. Chạy sao cho được thiệt banh, để mà được thắng đội mình vỗ tay. Mỗi lần được thắng vào gôn, cả đội chạy lại ôm mừng với nhau. Họ còn nhảy khỏi lên cao nữa kìa, cất tiếng ra mừng âm gian khán đài. Khán giả cổ võ quá chừng, khi đội mình thắng reo mừng vang lên. Đó là khích lệ tinh thần, cầu thủ đá giỏi vô gôn được nhiều. Lại có thủ môn cũng hay, chạy bay chạy nhảy chụp banh tới liền. Thật là tài giỏi các anh. Năm nay đội Mỹ có anh số 26 thật là hay ghê. Cách cú đá móc méo tài tình, anh ta cao cẳng chạy nhanh quá chừng, để cho tôi cũng chú ý ngồi coi cổ võ đội nhà của ta. Đó là nước Mỹ cờ hoa, năm nay lại được nhiều anh giỏi tài, đã hay hơn trước mọi năm, làm cho dân Mỹ chú tâm hơn nhiều để đi mua vé xem coi. Mặc dù giá vé đắt tiền dẫn tôi đi xem thấy thích vô ngần, còn hơn football của họ ngày xưa. Bây giờ bóng đá lẫy lừng khắp nơi, tại vì thấy nó có gì hấp dẫn hơn là các môn khác nữa. Có nhiều cầu thủ ra sân tranh tài, so tài đấu đá với nhau để mà đoạt giải với nhiều huy chương. Đấu sao để trận cuối cùng được vào chung kết đoạt giải hàng đầu, nhất là được cúp ôm vào trái tim, đưa lên pháo nổ tưng bừng, chừng ấy mới biết là mình quá vui. Sau nhiều trận đấu cực kỳ hiểm nguy, đã qua nhiều nỗi gian lao, mà nay được thắng phước phần trời ban, mà nay được giải phước trời ban cho, đó là cúp vàng phán sáng chói thật to. Bầu trời vang lừng hoan ca, rạng danh cầu thủ một đời nở hoa. Rồi, bài thơ của chị tới đây đã hết. Vui không?
1: Trời, quá là sôi nổi. Ai mà được cái cúp vàng là thôi với nhất trên rồi, có gì nữa phải không? Vâng rồi, cảm ơn chị Cấm Lai quay trở lại với một bài thơ về bóng đá. Vâng, dạ, rồi em rồi, cảm ơn chị nha.
0: Rồi, đánh nhận cho thính giả nha.
1: Dạ, mình hẹn gặp lại và lần tới làm bài thơ nữa nha. Rồi, em cảm ơn chị.
0: Dạ. Cảm ơn, xin chào má.
1: Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng nói chia sẻ từ Atlanta, chị Cẩm Lai. Và Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào nha, với những số điện thoại quen thuộc 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nghĩ chị Cẩm Lai chắc cũng là thích xem đá banh lắm đó, thưa quý vị. Cho nên mới là có thể ngồi mà xem rồi nghĩ ra và đọc, là đặt thành một bài thơ như vậy. Và Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp nha.
2: Hello. Hello, dạ. Bài thơ hay quá. Cô muốn cho Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả đang trên đài đặt tiếng nước tôi ạ.
1: Dạ, chào cô.
3: Chú mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ, cô chú có hay xem đá banh không?
3: Bên này coi nhưng mà đâu có biết gì đâu.
1: Thôi, thôi nghe chị Cẩm Lai diễn tả đủ rồi.
2: Nghe coi đá banh, nghe bài thơ đá banh này cũng nghe.
1: Cho hỏi lần đầu nghe bài thơ đá banh nữa nha.
3: Chào Hồng Ánh nè, quý khán giả nghe đài tiếng nước tôi.
1: Dạ, chào chú.
3: Hồng Ánh khỏe không?
1: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn chú.
3: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh á, cô với chú song ca.
1: Ú, vậy nữa, song ca luôn.
3: Dạ, em Hậu Phương.
2: Anh Tiền Tiến.
3: Anh Tiền Tiến.
1: Dạ, hai cô chú ha.
2: tác của mình
3: với anh tác của Minh Kỳ ha.
1: Dạ. Hồng Ánh nói là hai cô chú Úc trà sữa nha. Tại vì mình gọi riêng á thì gọi cô Úc Canada, mình chú Úc trà sữa, giờ thôi gọi chung đi. Cô chú trà sữa.
3: Mùa hè sẽ... bên Hồng Ánh nóng nảy phải uống trà sữa đó.
1: Dạ đúng rồi, chắc là lên cân dữ lắm á nha. Cho bớt đường nha. Bớt ra càng nhiều càng tốt. Rồi anh Tiền Tuyến,
3: cô chú mới em Hồng Phương. Hồng cái đó cũng tặng tất cả quý thính giả đang lắng nghe.
2: Ok, cô biết
3: bây mời. Giờ chú xin mời Hồng Ánh nghe ha.
1: Dạ, mời cô chú.

0: Trời ơi, nó mồi quá đi thôi à. Ở Việt Nam ngày xưa đó nghe người ta gọi, Hồng Ánh biết ở trong gia đình có những bác lớn tuổi gọi là mình ơi. Nhưng mà qua bên này không nghe nữa hả? Cái tiếng nó dễ thương quá
1: Mình ơi.
0: à. Mình ơi.
1: Má mình cũng kêu cha bằng mình ơi
0: Thấy không? Mà tại
1: đó.
0: sao lại gọi là mình ơi ha? Hay anh ơi, hay là em
1: Đôi khi
0: ơi?
1: có khi cha kêu má má thằng Nhuận, là anh thứ hai đó, má thằng Nhuận.
0: Đúng
1: Có
0: rồi,
1: khi
0: cái
1: kêu
0: đó
1: cha
0: thì
1: má kêu
0: có.
1: cha ba thằng Hữu.
0: À, cái đó gọi theo con. Còn cái chữ mình ơi á, sao nó dễ thương quá, không biết từ đâu ra nữa.
1: Mình ơi, mấy người ở bên hồi xưa hay hay kêu mình ơi
0: Dạ,
1: nữa.
0: thay vì
1: Chung
0: mình
1: lắm không
0: gọi anh ơi, em ơi. Chú, thường thường chú với cô gọi làm sao?
2: anh ơi em ơi
0: Anh
2: rồi
0: em hả? Anh em cho
1: anh
0: nó
1: ơi em ơi
0: xong. Vậy là đủ rồi hả?
2: chúng ta
0: Rồi, Hồng Anh
2: anh
0: cảm
2: chú
0: ơn cô
2: quý khán giả
0: chú.
2: đã lắng nghe không
0: Dạ.
2: chúc anh chúc tất cả nhiều sức khỏe niềm vui bình an và hạnh phúc
0: Dạ, rồi,
2: mà anh
0: mình
2: riêng mà
0: ơi.
2: anh á nhớ lái xe cũng hạnh nha
0: Dạ, con cảm ơn chú. Giờ thì
1: cái
0: thôi
1: đánh
0: dẫn.
1: nghe mà ông Tam Trung Vũ Diệp cũng tạ ơn Thiên Chúa á. Việt Nam
0: Ồ.
1: mình có một linh mục và được giáo hội tôn phong chân phước Francisco Xavier Trung Vũ Diệp ngày mai
0: Dạ, nhớ nha. Đợt ngày 2
1: cô có
0: tháng
1: đi thăm
0: 7.
1: lễ mà ngày mai cô cũng đi thăm lễ
0: Ngày 2 tháng 7 chứ. Ngày thứ
1: thứ
0: 5.
1: hai hai em
0: Ngày thứ 5 chưa
2: ở
0: được.
2: là bên Việt Nam
0: À, mình
2: ngày
0: tính
2: mai
0: là.
2: ở đây làm lễ
1: Ngày mai ở đây làm lễ.
0: Ồ dạ, vậy à.
2: Xong ngày
0: Rồi.
2: mai là làm lễ.
0: Cô
1: Rồi, mình tổ
0: chú.
1: chức ăn tiệc.
0: Dạ, cô chú cũng nghe rất là nhiều về cha Trưng Bửu Diệp phải
1: Có chứ,
0: không?
1: đi về Việt
0: Dạ.
1: Nam là cô chú bao xe đi
2: Có đi
1: hết.
2: Việt Nam
0: Ô,
2: là
0: cũng
2: đi
0: đi đến
2: cũng
0: tất
2: đi
0: cả
2: tới là
0: làm
2: đi hết
0: luôn
2: mấy anh
0: hả?
2: em con cháu rồi đi hết.
0: Là ở Cà Mau phải không?
2: Bạc Liêu.
1: Bạc Liêu.
2: Ở Cà Mau đó đi
0: Là
2: xuống Bạc Liêu đi xuống.
0: Bạc Liêu tắc xảy đó.
2: Không từ ở Bạc Liêu rồi Hồng Ánh phải đi xuống chừng mười mấy 20 cây số mới tới.
0: Dạ, trời ơi con đâu có được, xưa nay ở Việt Nam
2: Dạ.
0: còn nhỏ đâu được đi
2: Thì
0: đâu
2: nào
0: đâu.
2: về đi rồi về rồi đi đó đi.
0: Để
2: Đừng
0: bình
2: lớn
0: an,
1: lắm
0: để
1: Hồng
0: đất
1: Ánh
0: nước
1: ơi.
0: mình thanh
1: Bây
0: bình
1: giờ
0: đi
1: làm lại
0: về.
1: lớn lớn lắm á, bây giờ làm ra công viên Hồ
0: Lớn.
1: Lớn lắm.
0: Dạ.
1: Rồi đông thật là đông luôn đó Hồng Ánh.
0: Trong cái buổi đó hình như là có khoảng người ta dự đoán khoảng trên 100.000 người ở khắp nơi đổ về á.
1: Đúng rồi, tại vì
0: Dạ.
1: ta khắp nơi đổ về đó, ngày thường nó mà còn đông nó không hết.
0: Ừ,
1: Cô
0: dạ.
1: chú năm nào đi về cũng là bao xe đi cho các anh em mình với lại con cháu rồi đi theo đó, đứa nào đi được thì đi.
0: À mà chắc bà
2: Ở
0: con
2: chỗ
0: của mình
2: Hồng
0: cũng
2: Ánh hay Dũng
0: chịu.
2: Liêm đi qua đó là phải đi 3 giờ 2, 3 giờ khuya đi rồi đó, qua tới 7 giờ 5
1: Cô chú
2: mới
1: đi ban đêm á Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Mà tới bà tới 5 giờ sáng tới đó mà 3 giờ khuya nó mới chạy đi nửa đường đó.
2: Để luôn.
1: Cái bị chiếc xe nó chở cá nó nước nó mênh mông nó chở xe cá đó Hồng Ánh. Cái nó ngục uống gục hay sao không biết nữa
2: Đụng
1: mà
2: cái rầm.
1: cô ngồi đằng sau tài xế nha, cái nó đụng cái rầm cái kính hông cái kính mà bên ở bên á nó bể mà chiếc xe cô tấp vô lề chứ không thôi lật xuống ruộng là chết hết 30 người rồi
0: Trời
1: gia
0: ơi.
1: đình á. Rồi đi khuya nguy hiểm lắm không ảnh, là tại đi khuya đằng mình sáng 5 giờ tới đó làm lễ đó, cha làm lễ đó.
0: Dạ, tại vì người ta cũng ai cũng muốn đi đến đã đi rồi thì đến dự lễ sớm. Dạ.
1: 10 giờ đêm là cô chú bắt đầu bên này là tụ tập lên xe đi đó.
0: Dạ.
1: Từ
0: Rồi,
1: bên
0: Hồng
1: quê
0: Anh
1: mình
0: cảm ơn cô chú nha.
2: lên. Ok,
0: Rồi, con
1: cảm ơn
0: chào cô
1: hả.
0: chú nha. Rồi, mình đưa nhau đi uống trà sữa đi. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nhé. Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ thưa tôi đây.
0: Ôi trời, ở dữ không? Tuần rồi đi đâu?
3: Tuần rồi. Tuần rồi
0: Tuần đâu? Cô đi đâu
1: có
0: mất
1: công
0: tiêu
1: tiền.
0: à? Cô có nghe con réo cô không?
3: Vậy à?
0: Dạ. Ủa, ở đằng sau còn hình như tiếng vọng lại.
3: Không, đó là đây hả? Hết
0: Dạ.
3: rồi đó.
0: Dạ. Rồi, cô miền Trung.
3: Hôm nay cho cô hát bài nhạc phẩm gạnh mẹ.
0: À.
3: Để tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của mình ở khắp mọi nơi và tặng Hồng Ánh luôn nha.
0: Con cảm ơn cô. Dạ, hát bài này là con nghĩ là con hay cô khóc đó nha. Gánh mẹ đó. Dạ.
3: Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần.

tháng dài. Gánh qua năm dòng những ngày đắng cay.

0: Dạ thứ hệ rồi.
1: Hay quá cô ơi. Cô hát bài này hay quá, bài Gánh
0: Cảm động.
1: Mẹ. Dạ, bài này của nhạc sĩ Quách Bim thì phải.
0: Cô Quách Bim.
1: Phải không cô? Dạ con
0: Đúng.
1: nhớ. Dạ,
0: Cô
1: cô.
0: Quách Bim mà thơ của là Trương Minh Nhật.
1: À, vậy à, thơ của một.
0: Thơ của ông Trương Minh Nhật. Nhưng mà ông Quách Bim là phổ nhạc.
1: Dạ, ôi, Gánh Mẹ. Cô, khi mà cô hát bài này, con sực nhớ đến cái câu, không có chuẩn bị trước, nhưng mà nhớ đến câu, con nhớ câu là đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ già. Có đếm được không cô?
0: Làm sao mà đếm được?
1: Cái ý nghĩa của cái
0: Công
1: câu
0: lao của
1: này.
0: mẹ không bao giờ đếm được hết.
1: Dạ. Không
0: Mà
1: sao mà kể
0: tất
1: xíu.
0: cả ai mà đếm được lá rừng?
1: Làm sao đếm được?
0: Lá rừng cả một cái rừng lá như vậy mà làm sao mà đếm được?
1: Dạ.
0: Thế cái nghĩa này cũng có thể nói lên là cái lá rừng á, nó cũng ví như là cái công lao của người mẹ đó.
1: Dạ.
0: Cả một cái rừng bao la bạt ngàn như vậy, mình không ai mà làm đếm nó được. Vậy thì cái người mẹ mà mang nặng đẻ đau mình và nuôi mình, đẻ ra rồi nuôi mình, rồi khốn lớn biết bao nhiêu cái công lao của người mẹ.
1: Dạ,
0: Nói ra là
1: làm
0: khóc nó
1: sao nói
0: ra
1: hết.
0: luôn
1: Mà cô nói về mẹ, cái cô nói xong cô lại, thì cũng giống như bây giờ cô là mẹ, là bà rồi, hy
0: đó.
1: sinh tất cả cho các con, cái cháu của mình, phải không? Cái gì tốt nhất là dành cho con rồi, còn mình thì
0: Đúng
1: tính
0: rồi.
1: sao? Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn Hồng Anh và cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương đã nghe miền Trung ca.
1: Tặng bài hát này cho tất cả mọi
0: Tặng
1: người.
0: hết vì đóng quà đây cho miền
1: Dạ.
0: Trung xin tặng chúng nữa.
1: Dạ vâng. Rồi con cảm ơn cô.
0: Thế cảm ơn Hồng Anh.
1: Dạ.
0: Xin chào tất cả.
1: Dạ,
0: Bye.
1: cô tiếp tục theo dõi. Dạ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nghĩ rằng là ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cũng bao la như trời đất vậy đó, không bao giờ có thể đong đếm hay là làm sao mà tính cho hết được, đâu có thể nào được đặt lên cái bàn cân để mà so sánh, giống như là cô miền Trung vừa nói, không có thể nào mà cân đo cho nó hết được. Và thật sự là cái bài ca dao này nó vô cùng ý nghĩa, khi mà chúng ta nghĩ ra nó còn không thể, nó là vô bờ bến thưa quý vị. Đố ai đếm được lá rừng, làm sao mà đếm được, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, mình biết trên trời cao kia có bao nhiêu tầng thưa quý vị, ngàn ngàn lớp lớp là tầng mây, làm sao mình đếm hết, đố ai đếm được vì sao, trên trời thì muôn vạn vì sao, mình làm sao có thể nào đếm được, và đố ai đếm được công lao mẹ già. Cái công lao của người cha người mẹ cũng được so sánh giống như là lá rừng, rồi tầng trời cao, rồi vì sao, phải không thưa quý vị, bao la lắm, không thể nào đếm được. Rồi Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị nha, quý vị gọi vào với những bài thơ nữa. Quý vị có thơ, quý vị đọc thơ giống như chị Cẩm Lài mở đầu với một bài thơ, rồi quý vị cũng góp thêm những bài thơ nữa, và Hồng Ánh cũng như quý vị khắp nơi cũng lắng nghe, đang chờ đợi quý vị.

0: Hôm nay là ngày 30 tháng 6 rồi. Chúng ta sắp sửa kết thúc cái tháng 6 của năm 2026 rồi thưa quý vị. Bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một bài thơ của thôi để Hồng Ánh nhấc điện thoại trước nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, em gọi chú Sơn chứ em quên làm sao?
0: Ôi cha, đúng rồi hả, em quên thôi, em quên mất chút thờ.
1: Rồi cứ vậy đi, gọi chú đi em.
0: Chị muốn hát luôn không?
1: Không, gọi chú đi, cho chú đi, chú chờ đó.
0: Dạ, rồi.
1: Rồi, em gái này thiệt tình á.
0: Chị ơi, em đâu phải là toàn đâu chị, em đôi khi cũng có những cái sơ suất chứ. Trời ơi, tội nghiệp em. Thương chị quá, dạ.
1: Gần đây nhéo cho một cái.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
1: Rồi em gọi chú nha.
0: Dạ. Trời ơi quý vị ơi, Hồng Ánh thật sự hư quá, hôm nay quên mất chú Sơn. Chú Sơn tha tội cho con nhé. Cảm ơn anh chị Diệu Kim rất là nhiều, em cũng đôi lúc cũng quên chứ. Dạ, tha tội, xin lỗi, xin lỗi. Rồi bây giờ quý vị ơi, quý vị chờ nha, để Hồng Ánh gọi chú Sơn.

0: Hello.
1: Hello chú Sơn, con Hồng Ánh đây. Hôm nay Hồng Ánh hư quá, Hồng Ánh quên mất chú Sơn ơi.
0: Sao băng đi này, sao bây giờ băng ngày?
1: Dạ. Băng ngày làm sao ạ?
0: Thì bây giờ chú hát hay sao?
1: Dạ, bây giờ thì chú hát đó. Dạ, rồi chú chào bà con mình trước chứ.
0: Chú là ông Sơn Úc Lân này.
1: Dạ.
0: Tôi xin hát bài không biết tên gì hết.
1: Không biết tên bài hát, rồi mình cứ hát đi chú nha.
0: Có những chiều thành phố mây bay, mưa giăng đầy.
1: Chú tắt cái radio phía sau đi. Dạ.
0: Bây giờ bên chú đòi chú đòi chú hát ha.
1: Dạ, chú tắt cái radio phía sau rồi ha.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ.
0: Bây giờ chú đi bước đòi hát. Có những chiều thành phố mây bay, công viên buồn, tường đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường, ngày tháng trút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hạt đêm ngày, nghe hơi thở chần lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi trong đời chờ. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thắm đầy. Tình lòng say, mẹ ngài anh chiều ấy, bóng dáng em còn đây, đã khuất vào trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chân tình này. Có những chiều thành phố mây bay, công viên buồn, tường đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường, ngày tháng trước đau thương. Có những chiều thành phố mây bay, thương em gầy dòng hạt đêm ngày, nghe hơi thở chần lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi trong đời chờ. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó, em đi mất rồi còn nhớ chân tình này. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó, em đi mất rồi còn nhớ chân tình này.
1: Chú ơi, khi chú hát á, thì chú Thành Phan Thiết có gửi cho con là cái bài chú hát có tên là Thành Phố Mưa Bay của nhạc sĩ Bằng Giang. Cảm ơn chú Thành Phan Thiết.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. À, chú Sơn, hôm nay con gọi chú trễ, con xin lỗi nha, con quên mất tiêu chú Sơn này. Dạ, con xin lỗi chú, dạ. Rồi, à, con chúc chú sức khỏe, giờ chú lắng nghe chương trình tiếp tục nha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh chị Diệu Kim gọi nhắc con đó, dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Dạ, anh chị, nhanh quá, vừa đi là vừa trở lại luôn.
2: Tranh thủ, tranh thủ.
1: Ừ. Rồi.
2: Rất vui chị cảm lại trở lại sân khấu nha.
1: Nghe bài thơ đó bà nồn.
2: Yeah.
1: Lần đầu tiên em nghe bài thơ đá mạnh đó nha.
2: Bài thơ đánh ba đó. Bất hiếu đó, bài thơ bất hiếu đó.
1: Mà nói thiệt nha, trời ơi, đúng là khi mà ở đâu cũng vậy, tổ chức một cái lớn như vậy đó, một cái chương trình lớn như vậy, bỏ biết bao nhiêu là tiền bạc công sức ra ha.
2: Thấy vậy, thấy cô, dạ. Cô chú Út trà sữa dễ thương quá ha. Đi bán thì cùng đi bán, mà lên sân khấu cùng lên sân khấu, hạnh phúc vô biên luôn.
1: Anh Tường Tuyến em hậu phương mà.
2: Bởi vì lúc nào hết vợ thì mất vợ.
1: Anh đi chiến đấu còn em ở nhà lo hết mọi chuyện chứ phải không?
2: Bán trà sữa.
1: Dạ. Còn anh thì bán trà sữa, em thì thôi ngân thôi, đâu có sao đâu. Còn anh chị thì sao bữa nay?
2: Anh chị hả? Anh chị thì hát.
1: À, anh chị có tiền
2: tí hồng
1: phương
2: thì nấu cơm cho anh.
1: Bữa nay em nhận được yêu cầu của anh Sơn gửi nè. Thôi để cho anh.
2: Ờ.
1: Anh chị có biết cái bài mà tình đẹp mùa chôm chôm không?
2: Biết.
1: Chị biết bài đó
2: hả? Mùa chôm chôm trước.
1: Trời
2: mùa chôm chôm kỷ niệm. À giờ anh muốn nghe tân tổ hay là anh muốn tân nhạc này?
1: Tân nhạc tại vì chỉ có thứ ba anh mới nghe được.
2: Có vậy hả?
1: À. Ủa, anh cho nhà mình phải đi cày ngày thứ hai nhớ không?
2: Rồi, thứ ba gì Kim sẽ hát cho anh nghe.
1: À.
2: Mà anh chuẩn bị bịch cà chua đi nha, có gì quăng lên.
1: Chứ em không phải, em tưởng chị nói chuẩn bị một bịch chôm chôm chứ.
2: Hết nghe không đặng quăng cà chua lên.
1: Thôi, quăng chôm chôm. Quăng chôm chôm thì em chụp liền. Nói vậy chứ cà chua bây giờ là mắc lắm á nha.
2: Nhạc. Ừ, đúng
1: mấy
2: rồi.
1: Đồng một pao á, không rẻ.
2: Em nói cũng không mắc mấy đâu em.
1: Trời ơi, 3 đồng một pao cà chua đó, còn có chỗ 4 đồng mấy á.
2: Đừng nói chôm chôm, em nói cà chua.
1: Em nói là quăng cà rồi. Chua, trời ơi, cà chua bây giờ mắc lắm á, chị quăng tốn tiền lắm á chị.
2: Em có tin không? Bữa chị làm bánh xèo mà chị mua 2 cây cải, xà lách mà 8 đồng bạc á.
1: Thì đó, ở đây,
2: nó mất tài.
1: Ở trên
2: là
1: em một cái cây salad mà nhỏ vừa phải thôi mà cái gọi là cái nó cuộn đó.
2: Ừ.
1: Là 3 đồng, 3 đồng rưỡi một cái.
2: Ừ, nó ra mà nó mất quá, mà đi chợ gì đâu mà tiền không. Không có thịt cá gì rau với trái cây không mà tiền không.
1: Tiền mất giá với lại bây giờ trồng trọt đó, nhiều khi cũng thất tha mùa đó. Ừ. Rồi bây giờ mình trở lại sân khấu đi nha.
2: Rồi, để mất thời gian. Cô Sáu đang chờ. Dì Năm đang chờ, cô Gió đang chờ, rồi cô Bắc Kỳ đang chờ. Rồi dì Kim Kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả đời tư nước tôi. Cô chú Nhiệm khỏe không?
1: Khỏe.
2: Cũng đó khỏe không?
1: À, em không biết, chắc phải khỏe chứ không khỏe cũng phải gắng ngồi dậy khỏe chứ.
2: Không ngồi dậy khỏe thì tìm bài ha.
1: Tìm bài chứ. Ồ, em quên nữa, mấy hôm nay không nghe cô Hoài Hương khỏe không chị?
2: Quỳ Hương khỏe đi chơi rồi, đi tới nhà con ngày hôm qua rồi thứ năm mới về.
1: Ơ vậy đó hả, sướng như ta.
2: Sướng lắm.
1: Ừ. Rồi bây giờ mình đố ha.
2: Rồi hôm nay dì Kim có thơ. Tựa đề là Mùa Hạ Đến. Dì Kim không rõ tác giả. Ừ. Phụ tá ơi, hôm nay dì Kim hát liên khúc, gồm 2 bài nha.
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ
1: Hồng Ánh. Thiếu chữ Hồng Ánh. Em phải nhắc tuồng. Cảm ơn anh Hồng Ánh chào anh mà làm cho em cười như vậy sao mà em già được ha. Em cứ cười hoài chứ em
3: cười. Cho trẻ nhiều, trẻ
1: đúng
3: lâu
1: rồi. Em cười hoài đâu có già được ha.
2: Nó mũi rồi nè.
1: Nói vậy. Nói vậy chứ thời gian không có chừa cho một ai đâu.
2: Đúng rồi em ơi.
1: Không có chừa ai, chỉ mình cố gắng thôi. Dạ. Rồi.
2: Rồi, Diệu Kim xin bắt đầu. Em đã tranh sáo đi em.
1: Em để rồi mà không biết sao nó không lên ta.
2: Ủa vậy hả?
1: Ờ, nãy giờ em bấm hoài.
2: Ờ, không bấm thôi.
1: Thôi cứ, không, cứ...
2: Không. Nó làm khó mình thôi.
1: Dạ, nó bị
2: thông qua đi
1: chị ơi.
2: Mùa hạ đến, sân trường đầy hoa nở. Rồi đi về, phương ấy qua.

0: hay quá. Đây là một cái bài mà hai bài ghép lại hay sao chị?
1: Liên khúc em.
0: À, liên khúc. Cái bài, cái câu mà bài hát đầu tiên chị ấy, chị hát một câu lại được không? Để gọi
1: đường xưa anh bóng, nghe hai đứa còn thơ, mỗi khi tan trường về.
0: À, tại vì em thấy có người thắc em rồi hỏi em rồi, ôi trời, cô Út miss call nữa.
1: Yeah,
0: à, đây, chắc là đang lăn xăng cái bài này. Bài này là hai bài, chị nói hai bài.
1: Hai bài. Liên khúc
0: ha.
1: Gồm hai bài.
0: Trời, khó khăn ghê luôn á.
1: Lâu lâu nó khó khó một chút.
0: Vậy hả? Trời.
1: Lâu lâu cho nó vui em.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Cho nó ngồi để gãi đầu á.
0: Anh chị ngồi chờ nha.
1: Rồi, chị chờ.
0: Dạ, rồi. Em chào.
1: Rồi.
0: À, cô Út cũng gọi Hồng Ánh, cô Út phải thắc cho Hồng Ánh chứ, cô gọi là Hồng Ánh không bắt điện thoại được đâu. Thắc cho Hồng Ánh nha, 408-373-2518, với cái bài hát, tên bài hát, cũng đây là liên khúc, vậy là hai bài, và tên của hai tác giả nữa. Rồi, Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục gọi vào nha.

0: Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một bài thơ của tháng 6. Về hôm nay là cuối rồi, chúng ta sắp sửa giả từ tháng 6 của năm 2026 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài thơ cuối của tháng 6 quý vị nha. Bài thơ này là của tác giả Hư Vô, lời tỏ tình tháng 6. Tháng 6 mưa buông vài ngọn tóc, theo bóng em gầy vai áo xưa, của thở hồn nhiên như lá biếc, rụng đầy trên mỗi bước tương tư, mà cả đời tôi còn cất giữ, nụ môi non ấp ủ hơi người, cho áo em còn mùi hoa sữa, giấu vào cùng tận giấc mơ tôi. Rồi sẽ có lần em chợt hiểu, mỗi hạt mưa cũng có linh hồn, chạm vào nhan sắc em im ả, lời tỏ tình từ những vô ngôn, mà tôi còn nợ em một thuở, ngập ngừng để lỡ dở đời nhau. Mưa tháng sáu đã mù dấu cỏ, đường trăm năm đâu có lối vào. Một bài thơ rất là dễ thương mà cũng buồn của tác giả Hư Vô thưa quý vị. Chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ đọc một bài thơ kế tiếp của anh để mở đầu cho tháng 7, có nghĩa là ngày mai thưa quý vị. Chúng ta sẽ đọc cho ngày hôm nay. Rồi Hồng Ánh lại xin được nhận vị thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ. Hello cô. Dạ. Rồi cô.
1: Cô online chưa?
0: Dạ cô online rồi đó chứ. Cô gọi là đi thẳng lên online liền. Dạ.
1: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
0: Dạ con chào cô khỏe không?
1: Cô cũng tạm ổn nè.
0: Tạm ổn thôi được rồi.
1: Lúc nào biết lúc đó.
0: Ok. Lúc nào mà con nghe được tiếng của cô là con thấy vui rồi. Dạ. Rồi, hôm nay cô hát bài gì?
1: Anh về với em của cố nhạc sĩ Trần Diệu Thanh nha.
0: Ôi trời ơi, bài sao mà cô, dễ thương quá ha.
1: Cô kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ yên tử và gia đình.
0: Anh về với em.
1: Các anh chị em ở trên đài, cùng tất cả bạn bè xa gần đang nghe trực tiếp đài tiếng nước tôi với ông ấy.
0: Dạ.
1: Cùng kính giả toàn cầu.
0: Con cảm ơn cô Bất Kỳ. Rồi, anh về với em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
1: Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đỏ bơi sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Anh
0: mình bắt lại đi con, mình bắt lại, không sao. Mình trở lại anh.
1: Về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đỏ với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Anh ơi trăng còn sáng, đèn tin yêu vẫn còn màng. Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày nhớ nhung, với hết tâm sự vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng vì mang mang buồn tôi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, nên một lần về thăm bằng vạn ngày gặp nhau. Em biết không những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai tròn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền, nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu, xin trăm năm bên lâu. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày nhớ nhung, với hết tâm sự, vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tôi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, nên một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Em biết không những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần làm ngăn ánh mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền, nhạt nhòa.

0: hồi đi tìm cho anh tình thế không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu 900 năm bên lâu. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu 900 năm bên lâu. Xin chào tất cả thính giả, chào Hồng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Anh sang đêm nay ngủ ngon.
1: Dạ, nghe tiếng của cô còn mạnh quá trời, cô khỏe mà. Vâng, rồi.
0: Cô đã nói được lúc nào biết lúc đó, cái bệnh tim của cô đâu có bất đắc kỳ tử không nè.
1: Ôi, cô ơi, con hỏi thăm nha. Tim á, là cô có phải đi... nó là thông tim không cô, hay là gắn máy ở trong để mà nó theo nhịp tim?
0: Năm 2000 cô đã đi thông tim rồi.
1: Ồ vậy á. Dạ.
0: 15 năm sau 2015 thì cô mổ tim thay ba cái bàn tim ở San Diego ấy, ở bệnh viện Giáp ấy.
1: Dạ. Nhưng mà
0: hai
1: cũng
0: giả, không có đặt máy gì hết.
1: Dạ. Là từ bắt đầu từ năm mấy cô? Bắt
0: được
1: đầu
0: 11 năm rồi.
1: 11 năm rồi. Trời ơi, mà cô thấy cũng may mắn là cô sang đây, cô mình mới có đủ điều kiện á, cô thấy không, ở Việt Nam không biết làm sao rồi.
0: Ở Việt Nam thì đi mấy chục năm rồi.
1: Dạ, đi, vâng, đi mười mấy năm rồi chứ. Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Dạ.
0: Rồi.
1: Chào cô
0: rồi.
1: Nha, giữ gìn sức khỏe.
0: Rồi, rồi.
1: Dạ.
0: Kính chào tất cả khán giả, chào ông ấy.
1: Dạ. À, vâng, thưa quý vị. Hồng Ánh được những cái lời trả lời không mỗi người có hướng rồi, chắc không biết cái này cô bảo không được rồi. Người đầu tiên là cô Út Canada, cô trả lời bài hát của anh chị Diệu Kim hát là bài Cánh Buồm Chuyển Bến của nhạc sĩ Minh Kỳ. Kế tiếp là anh John trả lời là bài Tình Em Lạc Lối của Tạ Hiền và Hoàng Phước. Rồi kế đến là Cánh Buồm Chuyển Bến của Minh Kỳ. Rồi anh Sơn thì trả lời là Cánh Buồm Chuyển Bến của Minh Kỳ. Không biết cái câu kế tiếp. Còn chú Thành với chị Nga không biết đang đi tìm ở đâu không thấy. Hồng Anh không thấy. Chỉ có hôm nay chỉ được có cô Út nè. Rồi anh John rồi tới anh Sơn, ba người thôi. Vâng thưa quý vị, không biết là ai đúng ai sai, một tí nữa thì mình anh chị Diệu Kim gọi vào thì mới hạ hồi phân giải được. Vâng, anh chị gọi vào cho em nha, gọi càng sớm càng tốt ha, để mình kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bài hát đầu tiên Hồng Anh hát là Yêu Một Mình của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Chị cắm lại từ Atlanta với một bài thơ về túc cầu thế giới. Rồi hai cô chú Út Trà Sữa ở Canada với nhạc phẩm Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương. Cô miền Trung từ San Diego với bài hát Gánh Mẹ của Quách Bim. Chú Sơn với nhạc phẩm Thành Phố Mưa Bay của nhạc sĩ Bằng Giang. Cảm ơn chú Thành Phan Thiết tìm tên bài hát cũng như tên tác giả cho chú Sơn. Rồi anh chị Diệu Kim Đố và cô Bắc Kỳ với nhạc phẩm của cô Bắc thì là Anh Về Với Em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hôm nay mình vắng cô Sáu với vắng cô Gió nè. Rồi Hồng Ánh mời quý vị, mời chị anh chị Diệu Kim gọi lại nhé. Hello.
2: Hello.

0: Văn Phước, rồi cánh buồm chuyển bến của Minh Kỳ. Sai hết hả?
1: Không.
0: Đúng hả?
1: Thôi giờ để chị trả lời cho nghe nha.
0: Dạ.
1: Vừa rồi Dự Kim hát một liên khúc có hai bài. Bài thứ nhất tựa đề là Tình Lạc Lối, tác giả là Hoàng Phước. Và bài thứ hai tựa đề là Cánh Buồm Chuyển Bến, tác giả Hoài Linh.
0: Chứ không phải Minh Kỳ hả?
1: Không, không phải Minh Kỳ.
0: Ồ, vậy sao với người này tìm ở đâu mà ra là Minh Kỳ? À, rồi cô Út cũng trả lời là Minh Kỳ.
1: Cô Út cũng Minh Kỳ hả?
0: Dạ.
1: Cô Út có nói cái bài thứ nhất không nè?
0: Không, chỉ có một bài thôi.
1: Ừ, một bài thôi hả?
0: Một bài mà đã sắp bớt rồi.
1: Ồ.
0: Em nghĩ là cô Út... Ồ đây, chờ em cái nhanh, thắc mắc rồi, thắc mắc rồi. À, anh Sơn ghi lại là Minh Kỳ và Hoài Linh. Chắc là hai tác giả đó chị ơi.
1: Hai tác giả hả? Chị có một tác giả thôi.
0: Minh Kỳ và Hoài Linh.
1: Oh.
0: À, anh nói check lại là thấy Minh Kỳ rồi thấy Hoài Linh, hai người cùng chung.
1: Vậy là chị thiếu
0: rồi. Nhưng mà anh, chị thiếu là, vậy là chị bị phạt. Đúng không ta mà chả thiếu là sao?
1: Trời ơi, để nó phạt cho mà nghe hả? Hồi tối chị thấy chuối em biết không? Ngủ quên hơn em. Trời ơi, sao nó cứng gần hơn củi.
0: Vậy hả? Ôi, không sao, mình để mình ăn cứng.
1: Quá là cứng rồi, ăn như vậy mà phải để mày cầu quay hầm chút xíu.
0: Vậy hả?
1: Cho nên không mệt lại.
0: Không sao
1: quên
0: chị.
1: Quên mà hồi chưa trái máy là lắm rồi.
0: Không sao, chị cứ ăn như em thấy ăn cứng cứng cũng không sao đâu.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Nhưng mà em thấy anh cho là, vậy là anh cho đúng rồi đó.
1: Anh cho anh.
0: Tình.
1: Út cho anh hả? Út cho anh thêm chữ em như nữa hả? Tình Em Lạc Lối hả?
0: Ờ, Tình Em Lạc Lối của Tạ Hiền. Tạ Hiền và Hoàng Phước nha.
1: Ủa, hai tác giả hả?
0: Ờ, sao chị? Hình như chị thiếu không?
1: Ủa, tại sao vậy? Để lát chị chết lại coi.
0: Ồ, nhiều khó đó.
1: Thôi, để nó đi. Hả? Hả? Hồi phân giải. Để nó đi chấm chấm đây đó đi. Từ sao vô tính tiếp.
0: Dạ, tính tiếp hả?
1: Bây giờ không tính tiếp hả?
0: Ờ.
1: Thôi để nó đi chấm hoặc chấm chấm này đó đi.
0: Vậy rồi cô Út không ngoài cổ chắc cũng đang là bực bội lắm rồi đó.
1: Ờ, cô Út thì có một bài thôi. Cánh Buồm Chuyển Bến.
0: Dạ, của Minh Kỳ.
1: Minh Kỳ và Hoài Linh hả?
0: Dạ.
1: Ờ, để lát chị tìm lại coi.
0: Dạ vâng, rồi gắn tiền đi nha, mình đố người ta mà mình kỳ ghê á. Vâng rồi, nhiều khi mình cứ đố đi mà mình chưa chắc mình biết không sao. Để người khác thì tìm cho mình. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi, nhiều khi đố đi nha.
0: Không gì đâu, vui mà.
1: Để đó đi, từ tính tiếp.
0: Chị Nga gửi cái hình cười rồi, chị cười ôm bệnh cười hoài. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh có cái số điện thoại là 408-373-2518. Cho nên những vị trợ tá của Hồng Ánh là có cái số này đó, thưa quý vị. Cứ thắc qua cho Hồng Ánh, Hồng Ánh mới nhìn. Em không có nhận điện thoại, tại vì đang trên
1: nghe,
0: em chỉ có nhận thắc mà thôi.
1: Đúng
0: dạ, rồi.
1: Rồi,
0: cảm ơn anh chị nhé.
1: Rồi, Dự Kim cảm ơn quý phụ tá, chúc bình an, khỏe mạnh. Có một giấc ngủ ngon.
0: Rồi mình cùng nhau chào cái tháng 6 nha.
1: Rồi lưu luyến chia tay.
0: Rồi em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin được đọc một bài thơ của Bắt Đầu Tháng 7. Tất nhiên là ngày mai là chúng ta bước qua tháng 7 đó thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe ha, bài thơ của tác giả Hư Vô, Tháng 7 Tôi Về. Tháng 7 tôi về ngang lối cũ, áo khuya chưa đủ ấm hơi người, còn nguyên dấu tích thời phiêu lãng, bàng hoàng theo mỗi bước chân tôi. Nhịp đêm dội xuống hồn khuya khoắt, chập chờn như thể giấc chim bao. Tháng 7 mưa dài thêm sợi tóc, chờ em ngồi thắp ngọn bạc đầu. Con đường thao thức ngang lòng đá, dốc liễu ngày xưa cũng đã già. Dáng em thấp thoáng hiên mưa tới, lá buồn che ướt lối tôi qua. Một lần hôn phối hồn tháng bảy, quẩy gánh trăm năm cõi đi về, để nghe mùi hương đêm lạ lẫm như còn trầm út

hư vô với bài thơ Tháng 7 tôi về. Anh cũng là một người anh ở trên Facebook của Hồng Ánh. Và thưa quý vị, đây là một bài thơ của Bắt Đầu Cho Ngày Mai Tháng 7. Hồng Ánh xin được cảm ơn và xin được chào quý vị thính giả.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Tù nhân tại North Carolina bắt giữ cái ngục làm con tin trước khi giới chức chính quyền giành lại quyền kiểm soát. Theo Cục Điều tra Liên bang tiểu bang Bắc Carolina, các tù nhân đã áp đảo lực lượng quản giáo, tấn công nhân viên và chiếm giữ một phần cơ sở giam giữ. Cục Điều tra tiểu bang Bắc Carolina cho biết, đặc vụ của cơ quan này và Cục Điều tra Liên bang đã hoàn tất việc kiểm tra toàn bộ nhà giam. Tất cả nhân viên và phạm nhân đều đã được xác minh an toàn, những người bị thương đã được điều trị. Các phạm nhân sau đó đã được chuyển sang cơ sở khác. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực để phục vụ công tác xử lý hiện trường. Vụ việc bắt đầu khoảng 5 giờ sáng khi các phạm nhân khống chế và bắt giữ hai quản giáo làm con tin. Cảnh sát trưởng hạt bờ trì, ông Taron Ruffin, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường chỉ sau 2 phút nhận tin báo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng ban đầu không thể tiếp cận bên trong cơ sở giam giữ. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng, sau khi nhiều đơn vị hỗ trợ được tăng cường, hai quản giáo mới được trả tự do thông qua đàm phán. Giới chức chính quyền cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 88 phạm nhân và 3 quản giáo trong trại giam. Một quản giáo đã kịp thoát ra ngoài ngay sau khi bạo loạn nổ ra, trong khi hai người còn lại bị giữ làm con tin cho đến khi được giải cứu. Sau đó, lực lượng chức năng tiến vào trại giam để kiểm tra các phạm nhân còn lại. Một số người chấp nhận đàm phán, số khác bị khống chế và đưa đến khu vực an ninh. Hơn 20 cơ quan thực thi pháp luật đã tham gia xử lý vụ việc, bao gồm Cục Điều tra Liên bang, Cục Điều tra Tiểu bang Bắc Carolina, Cục Cải huấn Bắc Carolina, lực lượng tuần tra cao tốc tiểu bang và nhiều văn phòng cảnh sát trưởng trong khu vực. Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến vụ chiếm giữ trại giam vẫn đang được điều tra. Cơ sở này tiếp tục bị phong tỏa để đánh giá thiệt hại và phục vụ cho công tác điều tra.

tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về quyền công dân theo nơi sinh. Hôm 30 tháng 6, tòa án tối cao ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con của người nhập cư bất hợp pháp được sinh ra tại Hoa Kỳ. Phán quyết do chánh án John Roberts đưa ra với sự đồng thuận của các thẩm phán Amy Coney Barrett, Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson. Tòa khẳng định trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, kể cả khi cha mẹ thuộc thành phần cư trú bất hợp pháp hoặc tạm thời, vẫn là công dân của Hoa Kỳ theo điều khoản quốc tịch của tu chính án thứ 14. Theo chánh án Roberts, nếu quốc hội muốn giới hạn quyền công dân dựa trên tình trạng cư trú của cha mẹ, điều đó đã phải được ghi rõ trong văn bản hiến pháp. Sắc lệnh được Tổng thống Trump ký ngay ngày đầu trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Chính quyền Tổng thống Trump lập luận, tù chính án thứ 14 vốn được ban hành sau nội chiến để trao quốc tịch cho nô lệ được giải phóng và con cháu của họ. Nó không thể áp dụng cho con của người nhập cư bất hợp pháp hay đơn giản chỉ là cách lưu trú tạm thời. Tổng trưởng lý John Sauer cũng cho rằng quy định hiện nay đã thúc đẩy du lịch sinh con khi nhiều người nước ngoài đến sinh con để đứa trẻ tự động có quốc tịch Hoa Kỳ. Ngược lại, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ khẳng định quyền công dân theo nơi sinh đã được tù chính án thứ 14 bảo vệ nhằm ngăn chính phủ tước bỏ quyền này. Tổ chức dẫn lại án lệ U.S. kiện Wong Kim Ark vào năm 1897, trong đó tòa án tối cao xác nhận người sinh tại Hoa Kỳ vẫn là công dân Hoa Kỳ, dù cho cha mẹ là người nhập cư Trung Quốc. Trước phán quyết, Tổng thống Trump đã từng kêu gọi tòa án tối cao giữ nguyên sắc lệnh và cho rằng quyền công dân theo nơi sinh đang bị lạm dụng, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Tòa án tối cao cho phép các tiểu bang cấm nam giới sinh học thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới. Hôm 30 tháng 6, tòa án tối cao đã ra phán quyết cho rằng các tiểu bang có quyền duy trì quy định cấm nam giới sinh học tham gia vào các giải thể thao dành cho nữ giới và trẻ em gái. Phán quyết có liên quan đến hai vụ kiện tại West Virginia và Idaho, nơi ban hành luật cấm vận động viên nam sinh học thi đấu ở nội dung nữ tại trường công lập. Tòa án tối cao cho rằng tại tù chính cho phép tách biệt đội thể thao theo giới tính sinh học và các tiểu bang không vi phạm tù chính án thứ 14 về quyền bình đẳng. Thẩm phán Brett Kavanaugh nhận định việc tách riêng đội nam và nữ là hợp lý do khác biệt về thể chất tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn và tính công bằng trong thi đấu. Ông cho rằng nam giới sinh học tham gia thể thao nữ có thể gây nguy cơ chấn thương và tạo sự bất lợi cho vận động viên nữ như mất vị trí thi đấu hoặc huy chương. Vụ Idaho bắt nguồn từ đơn kiện của Lindsay Hickok, vận động viên chuyển giới muốn thi tuyển vào đội điền kinh nữ của Đại học Boise State. Vụ West Virginia liên quan đến một học sinh chuyển giới 15 tuổi bị cấm thi đấu trong đội thể thao nữ ở trường trung học. Trong phiên tranh tụng vào hồi tháng Giêng, phía nguyên đơn cho rằng các đạo luật mang tính phân biệt giới tính và lập luận việc sử dụng hormone đã làm giảm lợi thế thể chất của vận động viên chuyển giới. Sau phán quyết, Tổng thống Trump gọi đây là một chiến thắng lớn đối với thể thao nữ.

ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ tại Colorado và ba lập luận gây tranh cãi các nhiệm vụ khủng bố 911, single payer từ bù chi phí về nhà ở xã hội toàn quốc. Melak Kiros, 29 tuổi, người gốc Ethiopia, đang tranh thử đề cử của đảng Dân Chủ cho ghế Hạ viện, khu vực số 1 ở tiểu bang Colorado. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà cho rằng vụ khủng bố 11 tháng 9 là hệ quả tất yếu từ việc Hoa Kỳ gây bất ổn Trung Đông, khiến cho nhiều người xem bạo lực là cách phản kháng duy nhất. Kiros tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, cho rằng Hoa Kỳ vốn đã có các mô hình xã hội chủ nghĩa như đường công và lực lượng cứu hỏa công, và kêu gọi mở rộng y tế toàn dân, chăm sóc trẻ em và người già phổ cập, bảo đảm nhu cầu cơ bản trong bối cảnh AI đe dọa việc làm. Nữ ứng cử viên xã hội chủ nghĩa cũng đề xuất phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên chính sách Housing First và đầu tư liên bang cho mạng lưới đường sắt cao tốc toàn quốc. Về y tế, Kiros ủng hộ Medicare for All, cho rằng Obamacare chỉ là giải pháp tạm thời, mà lập luận mô hình single payer sẽ tự cân đối chi phí nhờ loại bỏ các công ty bảo hiểm trung gian, và dẫn chứng rằng nhiều quốc gia giàu có đã áp dụng mô hình này giúp giảm gánh nặng cho người nộp thuế và tiết kiệm cho ngân sách của liên bang. Tuy vậy, khẩu hiệu y tế toàn dân che giấu một thực tế, đó là toàn bộ chi phí cuối cùng vẫn do người đóng thuế chi trả. Không có hệ thống nào là miễn phí thật sự, chỉ là chuyển hóa đơn từ bệnh nhân sang ngân sách công. Single payer mở rộng sự tiếp cận, nhưng dễ gây quá tải, chờ đợi kéo dài và áp lực thuế tăng. Nếu như xem đây là lời giải đơn giản cho tất cả mọi vấn đề y tế là không trung thực, đó chính là một lựa chọn chính trị. Nó đòi hỏi xã hội phải chấp nhận những đánh đổi rõ ràng và nặng nề nhất. Kiros cũng đề xuất tăng thuế với giới siêu giàu, nâng chuẩn nghèo liên bang để tính thêm chi phí nhà ở và bảo hiểm y tế, và đồng thời nâng lương tối thiểu liên bang lên khoảng 21 mỹ kim cho một giờ. Các đề xuất của Kiros tăng thuế giới siêu giàu, mở rộng chuẩn nghèo chỉ nhằm hướng đến mục tiêu công bằng xã hội, nhưng nó lại kéo theo hệ quả kinh tế vô cùng nghiêm trọng. Thuế và chuẩn nghèo cao hơn làm ngân sách sẽ phình to, trong khi doanh nghiệp phải gánh chi phí vận hành quá lớn. Trong khi đó, mức lương tối thiểu 21 mỹ kim một giờ có thể sẽ khiến cho việc tuyển dụng bị thu hẹp, tự động hóa tăng nhanh và việc làm sẽ dịch chuyển sang các khu vực công nghiệp có chi phí thấp hơn. Nói ngắn gọn, các đề xuất này chỉ nhằm mở rộng phúc lợi, nhưng đồng thời lại tạo áp lực nặng nề lên khu vực sản xuất với nguy cơ thu nhỏ hoạt động kinh tế và giảm cơ hội việc làm, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng mạnh mẽ. Kiros cho biết bà từng làm luật sư doanh nghiệp nhưng đã bị Shirley Austin sa thải vào năm 2023 sau khi chỉ trích công ty đã ký thư kêu gọi các trường luật mạnh tay với tình trạng bà Do Thái sau vụ Hamas tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

thẩm phán Kavanaugh để ngỏ khả năng quốc hội viết quyền công dân theo nơi trình. Thẩm phán của tòa án tối cao Brett Kavanaugh cho rằng quốc hội có thể sửa luật hoặc ban hành luật mới để từ chối quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ nếu như cha mẹ là những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp hoặc cư trú tạm thời. Trong ý kiến đồng tình một phần, phản đối một phần với phán quyết 6/3 của tòa án tối cao bác xác lệnh của Tổng thống Trump về chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, ông Kavanaugh nói, xác lệnh này đã tạo ra các ngoại lệ mới đối với nhóm trẻ sinh tại Hoa Kỳ, nhưng cha mẹ không có tư cách cư trú hợp pháp lâu dài. Ông cho rằng các ngoại lệ này không vi phạm tu chính án thứ 14, nhưng mâu thuẫn với cách áp dụng luật hiện hành dựa trên án lệ Wong Kim Ark. Vì vậy, quốc hội có thể sửa đổi luật hoặc ban hành quy định mới để bao gồm các ngoại lệ đó. Ông Kavanaugh nhấn mạnh quốc hội có thể chấm dứt tình trạng du lịch sinh con và việc con của người không có tình trạng cư trú lâu dài tự động trở thành là công dân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông lưu ý, đến nay quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ một thay đổi nào dù đã có nhiều dự luật được đề xuất trong 30 năm qua. Trong phán quyết, tòa án tối cao bác xác lệnh của Tổng thống Trump với lập luận, tù chính án thứ 14 được thiết kế để bảo đảm quyền công dân cho tất cả những người là nô lệ và con cháu của họ, những người có nơi cư trú cố định tại Hoa Kỳ và không trung thành với quốc gia nào khác. Trong khi Tổng thống Trump lập luận ngược lại rằng trẻ em sinh ra từ người nước ngoài vốn có sự trung thành với một quốc gia khác không nên tự động được cấp quốc tịch. Trong quan điểm bất đồng, ông Kavanaugh cho rằng việc xem các ngoại lệ của án lệ Wong Kim Ark là cố định vĩnh viễn từ năm 1868 là không phù hợp với cách diễn giải hiến pháp trong nhiều lĩnh vực khác. Sau phán quyết, Tổng thống Trump tuyên bố đồng tình với thẩm phán Kavanaugh cho rằng tù chính án thứ 14 cho phép có ngoại lệ với quyền công dân theo nơi sinh và kêu gọi quốc hội có hành động lập pháp nhằm hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh.

Thẩm phán Clarence Thomas nêu định nghĩa người Mỹ trong ý kiến phản đối phán quyết về quyền công dân theo Nixon. Trong ý kiến phản đối vụ Trump kiện Barbara có liên quan đến quyền công dân theo Nixon, thẩm phán Thomas cho rằng Hoa Kỳ không nên cấp quốc tịch cho những người chỉ tạm thời cư trú. Ông viết như sau, điều đó không đúng với con cái của những người nước ngoài đến Hoa Kỳ tạm thời. Họ vẫn gắn bó với quê hương, không có mối liên kết tương tự với Hoa Kỳ và sẽ không được kêu gọi phục vụ trong thời chiến. Người dân Hoa Kỳ, theo tinh thần lập quốc, xem công dân là những người xem nơi này là quê hương. Thomas nhấn mạnh khái niệm domicile, nơi cư trú pháp lý lâu dài, giữ vai trò then chốt trong việc xác định quyền công dân. Theo ông, trong lịch sử pháp lý, người nước ngoài đến tạm thời vẫn giữ bản sắc quốc gia của nước họ và không được xem là thần dân của Hoa Kỳ. Ông cho rằng, tù chính án thứ 14 vốn không được hiểu là áp dụng cho con cái của những người nước ngoài cư trú tạm thời hoặc nhập cư bất hợp pháp. Trong ý kiến đồng tình riêng, thẩm phán Ketanji Brown Jackson phản đối lập luận của ông Thomas và cho rằng cách diễn giải của ông quá hẹp và đi ngược với tinh thần mở rộng quyền công dân của tù chính án thứ 14 sau thời kỳ nội chiến. Bà Jackson ví phán quyết nổi tiếng Joachim Ark như việc một giáo viên của các hành vi bắt nạt với kỳ vọng học sinh hiểu bài học rộng hơn về hành vi đối xử công bằng với tất cả mọi người. Ngược lại, ông Thomas cho rằng tù chính án thứ 14 đã bị tái sử dụng cho các mục tiêu chính trị mà quốc hội thời tái thiết không ủng hộ. Kết luận bà phản đối, ông viết tòa án tối cao đã đi một bước phi thường khi truyền sắc lệnh của Tổng thống về việc loại trừ quyền công dân đối với con cái của những người cư trú tạm thời và những người nhập cư bất hợp pháp là vi hiến.

Bộ Tư pháp tuyên bố bàn tay xử lý du lịch sinh con sau phán quyết của Tòa án tối cao. Hôm 30 tháng 6, Tòa án tối cao ra phán quyết trong vụ Trâm kiện Barbara, khẳng định trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn từ đầu có quốc tịch theo tu chính án thứ 14, kể cả khi cha mẹ lưu trú tạm thời hoặc là người cư trú bất hợp pháp. Sau phán quyết, Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ ưu tiên truy tố các đường dây và cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch sinh con nhằm tìm cách giúp cho con có quốc tịch Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tuyên bố các mô hình du lịch sinh con đang lợi dụng luật nhập cư và nhiều trường hợp còn vi phạm luật hình sự. Những đối tượng khai thác kẽ hở để giành quyền công dân tự động cho con cái bị xem là mối đe dọa an ninh quốc gia và sẽ bị trừng phạt. Phán quyết của Tòa án tối cao không tuyên bố các đạo luật cấm du lịch sinh con là vi hiến và đồng thời vẫn cho phép cơ quan chức năng truy tố các trường hợp lợi dụng hình thức này để tìm kiếm quyền công dân cho con. Tổng thống Trump sau đó tiếp tục kêu gọi Quốc hội ban hành luật nhằm hạn chế hoặc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Tuy nhiên, giới pháp lý cho rằng vẫn chưa rõ Quốc hội có thể thực hiện điều này nếu không sửa đổi hiến pháp hay không.

tin từ Cà Mau, Việt Nam, Phó trưởng Công an xã ở Cà Mau bán tin cho nghi can tổ chức đá gà. Hôm 29 tháng 6, theo hồ sơ vụ án được báo Tiền Phong dẫn, từ tháng 5 năm 2024 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2025, Nguyễn Việt Bắc, khi còn là phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, hiện là phó trưởng Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau, đã lợi dụng chức vụ để cung cấp thông tin hoạt động kiểm tra bắt giữ của công an cho Nguyễn Minh Châu, người tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc. Cơ quan tố tụng xác định Bắc đã 14 lần nhắn tin báo trước các đợt kiểm tra hoặc truy quét trường gà cho Châu, qua đó nhận tổng cộng 437 triệu đồng, khoảng 17.991 mì kim. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã thụ lý 20 vụ với 25 bị can là cán bộ phạm tội. Trong đó, có 3 vụ án tham nhũng, chức vụ bao gồm 2 vụ tham ô tài sản với 3 bị can, 1 vụ nhận hối lộ, ngoài ra còn khởi tố 3 bị can về tội giả mạo trong công tác và 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng trong 6 tháng qua, tỉnh Cà Mau đã khởi tố 229 vụ với 502 bị can có liên quan đến các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có 18 vụ giết người với 33 bị can và 26 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi với 28 bị can. Đáng chú ý là vụ cha ruột hiếp dâm con gái xảy ra vào ngày 1 tháng 3 tại xã Tân Tiến gây phẫn nộ trong dư luận.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Chào bác sĩ, tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
3: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
4: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chữ phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chữ phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này, chứng đau khớp này là cái bệnh gout, Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
4: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế. Nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay á, thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu, xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp X-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexodin, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodin này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexodin này nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8 tức là cái Flexolin này đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á, thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc mà tôi làm nhức phong á bác sĩ.
6: Dạ vâng.
5: Dạ, tôi uống đầu một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
6: Dạ
5: phải công nhận hay á. tôi với bác sĩ cũng chẳng bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhức đồ này kia đó.
6: Dạ.
5: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
6: Dạ. Ông uống cái thuốc nào thưa ông?
5: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
6: Ờ, cái Flexurin, cái chai số 8.
5: Tôi bây giờ của ông ấy thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng tiếng mười hữu hết á.
6: Ôi.
5: Tôi cũng nhóc luôn. Nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Uống chừng lúc 3-4 bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
6: Ôi.
5: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
6: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
5: Nó đau hoài quá chứ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
6: Vậy à?
5: Nó nhức chịu không nổi lắm ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống, nó hết thiệt cả bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
6: Vậy.
5: Dạ.
6: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
5: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều.
6: Vâng.
5: Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
6: Vậy.
5: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền, nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
6: Cảm ơn ông.
5: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm mà.
6: Bởi vậy thì... Ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
5: Cái thằng quỷ nó bệnh tùm lum thứ chuyện lắm, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ơi.
6: Rồi.
5: Mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ. Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
6: Dạ vâng.
5: Cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng. Dạ.
4: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexurin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
6: Chào ông.
7: Dạ.
6: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống? Dạ. Cái...
7: Tôi đó bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
6: Vâng.
7: Nó dơ tay lên không được. Nó dơ lên khoảng tới ngay cái, cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
6: Vâng.
7: Và tôi rất là đau. Rồi tôi có khi tôi mà là... mặc áo không được nữa.
6: Vậy
7: à? Đau vậy á. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
6: Vâng.
7: Thì ông nói là ông chụp hình, rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
6: Vâng.
7: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
6: Vâng.
7: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người ông ơi, tôi nghe trong radio á.
6: Dạ.
7: Tôi coi ở trong báo á.
6: Dạ.
7: Thì có tôi đọc tôi thấy cái thuốc số 8 của bác sĩ đó.
6: Dạ.
7: Thì tôi mới nghĩ là tôi try thử thôi.
6: Vâng.
7: Nhưng mà tôi uống được xong một con chai bác sĩ.
6: Vâng.
7: Nó hết, có thể nói là tới 90%.
6: Ồ vậy, vậy thì vui quá. Dạ.
7: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
6: Dạ.
7: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa, mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
6: Ồ, vậy thì...
7: Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ, chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cái cá nhân của tôi.
6: Dạ vâng.
7: Thì nó rất là tốt.
6: Ồ vâng.
7: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
6: Vâng.
7: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
6: Dạ.
7: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lời cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
6: Dạ.
7: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
6: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
7: Dạ.
6: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
7: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Dạ vâng.
7: Chào bác sĩ.
6: Cảm ơn, dạ.
3: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với Talk Show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi, thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
4: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp hay là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine và cái Nolingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào không được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Nolingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
8: Dạ, vì bữa hôm tôi đau cả cái nguyên là cái cánh tay đó.
6: Dạ.
8: Tôi đi ông ra để đồ chi rồi uống thuốc của đồ chi rồi họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ infection họ nói đi là chích vô thuốc của vô nó bị cánh tay á.
6: Dạ.
8: Làm cũng lần nó tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
6: Dạ.
8: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
6: Ồ.
8: Nó hết rồi.
6: Thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới...
8: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gia đình ở anh.
6: Dạ.
8: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau, mà xả tôi cũng đau.
6: Dạ.
8: Mà xả tôi cũng đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
6: Vâng.
8: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua bà xả tôi ra mua lại.
6: Dạ.
8: Tôi đau tay đó.
6: Vâng.
8: Nó đau ở cái khớp tay á.
6: Vâng.
8: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì cái thường thường là cái tay và bọc bóp bọc ra thì bọc bóp cũng được.
6: Vâng.
8: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này thì bà bọc được cả cái tay và cảm thấy người khỏe.
6: Ồ vậy.
8: Dạ. Dạ.
6: Cái này là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
8: Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên vòng trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
6: Vâng.
8: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh họ nói đi tập đi tới chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
6: Dạ.
8: Dạ, rồi tập cũng hết được.
6: Dạ.
8: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
6: Vâng.
8: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
6: Dạ.
8: Thì bà xã tôi mới uống khoảng 10 ngày đầu á, thì nói được anh ơi giờ chưa tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đỡ thì cứ tiếp tục uống.
6: Yeah.
8: Cứ tiếp tục uống.
6: Yeah.
8: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước bà mệt hai bệnh. Giờ chứ tự nhiên là bà hết bệnh đó. Là tôi cũng vậy. Hôm nay tôi thì nó lần đỡ được rồi chứ đỡ quá nhiều luôn á. Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
4: Vâng, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Nolingo và cái Flexodine, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
6: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
9: Tức là nó bị thần kinh tọa.
6: Vâng.
9: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
6: Vâng.
9: Thì uống rồi thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
6: Ồ vậy à.
9: Vâng.
6: Ở đó anh đau thần kinh tọa mà từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
9: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
6: Vậy hả?
9: Vâng.
6: Ồ anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt à?
9: Vâng vâng.
6: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
9: Vâng vâng. Thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
6: Ồ vậy hả?
9: Thế lại nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
6: Ồ.
9: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
6: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
9: Vâng, vâng.
6: Cái Nolingo và cái Flexodine á.
9: Vâng.
6: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thứ thuốc nào này mà uống cho nó hết hay sao?
9: Uống thuốc Tây ạ.
6: Ồ, uống thuốc Tây.
9: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình lưng thuốc nó lại đau lại.
6: Ồ. Ờ, từ hôm giờ anh uống thuốc này anh thấy nó khỏe trong người lại.
9: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng nay dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
6: Ồ, vậy hả? Ồ, vậy tốt quá.
4: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodine và cái Nolingo, thì bà đã hết bị đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
6: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
10: Dạ, đau ngang cái thắt lưng á.
6: Vâng.
10: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á. Nhiều khi đi làm mà nó đau một mé nó không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
6: Vâng.
10: Dạ.
6: Giờ bà uống cái Nolisingo, cái Flexodine á, bà uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
10: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
6: Vâng.
10: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết.
6: Ờ.
10: Giờ thì uống thì giới tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó. Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó. Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
6: Vậy
10: dạ.
6: Thì trước bị đau bao lâu vậy bà?
10: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
6: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
10: Dạ. Mới ra một cái tháng thì để gì tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
6: Vâng.
10: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
6: Vâng.
10: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
6: Ừ.
10: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi. Thì kỳ đó gặp bác sĩ, rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
6: Dạ.
10: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
3: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
4: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương, và tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
11: Dạ đau lưng á bà, bác sĩ.
6: Vâng.
11: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
6: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
11: Dạ nay chắc 3 tuần rồi ạ.
6: Vâng.
11: Dạ.
6: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
11: Dạ đau dữ lắm á. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khúc xương đó bác sĩ.
6: Vâng.
11: Gọi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
6: Vâng.
11: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
6: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi thưa bác?
11: 10 phần nó bớt 8 rồi đó.
6: Ồ vậy đó hả?
11: Dạ.
6: Mà mới uống được có 3 tuần thôi đó hả?
11: Dạ.
6: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
11: Dạ uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
6: Vậy đó hả?
11: Dạ.
6: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
11: Dạ đau dữ lắm. Đau cái còn đi không được á mà.
6: Vâng.
11: Ờ, mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé
6: vâng.
11: Bên phải đó.
6: Vâng.
11: Nó đau làm như đi, làm như nó đụng lại á.
6: Vậy á thưa bà.
11: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
6: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
11: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
6: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
11: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
6: Trời, dữ vậy đó hả?
11: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Ồ. Nay. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất, uống được cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
6: Vậy mà.
11: Dạ, cứ hoài vậy đó.
6: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
11: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
6: Vậy mà.
11: Dạ, tôi buồn quá chừng luôn. Rồi hỏi bác sĩ, cho bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó, uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
6: Ồ, vậy tôi nghe dạ. Bác cũng mừng.
11: À. Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Sau đó bà đã uống phối hợp 3 cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodin và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
6: Bà đau cái lưng
11: hả? Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
6: Ờ bà uống.
11: Cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
6: Ờ bà uống thứ gì bà?
11: Dạ thì số 3, số 8. Rồi số 9, số 10.
6: Ồ vậy à.
11: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
6: Ồ vậy mà.
11: Dạ, nhưng mà cái số nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
6: Dạ.
11: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ.
6: Dạ.
11: Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, dập bẻ cũng hết.
6: Ồ vậy.
11: Với chuột rút đó bác sĩ.
6: Dạ.
11: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ...
12: nói trên đài đó.
6: Dạ.
12: Thì tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó. Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
6: Ờ vậy.
12: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
6: Dạ.
12: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
6: Dạ.
12: Ờ, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. À, bây giờ chắc tiếp tục uống ngoài.
6: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi bà?
12: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
6: Vâng.
12: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
6: Vâng.
12: Thì tôi cũng uống thì ghê đủ thứ hết á.
6: Dạ.
12: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì một hai tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
6: Vâng.
12: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
6: Tức là bà uống cái số 3 và cái số 8
12: á. Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc marathon, uống thuốc thuốc luôn đó bác sĩ.
6: Vâng.
12: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm á.
6: Số 9 về gan.
12: Dạ, dạ, dạ số 9 á.
6: Vâng.
12: Về gan á. Rồi tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
6: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
12: dạ
6: bớt?
12: Ơi, uống mới nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
6: Hết luôn á hả?
12: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
4: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tôi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexuril là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8, và những người mà nặng hơn nữa đó là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexuril và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị ụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
13: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
4: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
13: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
14: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
15: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/was-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về chuyện một người lính không uống rượu, không uống bia nhưng say xỉn cả ngày. Đó là trường hợp của Ray Lewis, 48 tuổi, anh mắc một hội chứng kỳ lạ làm cho dạ dày lên men tất cả các thức ăn trong bụng và làm say xỉn cả ngày.
2: Ray là lính nghĩa vụ của quân đội Mỹ và vô cùng khỏe mạnh. Triệu chứng bệnh của anh bắt đầu xuất hiện vào năm 2013 với các biểu hiện đổ mồ hôi, buồn nôn và nói nhiều như người say rượu. Vụ va chạm xe vào năm 2014 do tình trạng say xỉn này của Ray đã khiến cho ông mất việc, căn bệnh mới được phát hiện. Ray sau đó luôn luôn xuất hiện trong tình trạng như là say sưa. Vợ sợ chồng bị nghiện rượu nặng cho nên đưa ông đi cai nghiện, khóa tài khoản ngân hàng để ông khỏi mua rượu. Tuy nhiên, Ray vẫn say sưa mỗi ngày. Sierra, vợ của Ray nói rằng, chúng tôi đã làm việc cùng với nhau, ăn cùng nhau, thậm chí chia sẻ cả ly nước chè khác. Ray không hề động đến rượu bia, chứ kích thích mà vẫn say, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Người đàn ông sau đó được chẩn đoán là mắc hội chứng đường ruột lên men, Auto Brewery Syndrome. Hội chứng này khiến cho anh say mềm sau khi ăn. Sierra cho biết có lần chồng không hề uống rượu, nhưng khi đo nồng độ rượu trong máu thì lên đến 0.14, quá giới hạn cho phép. Người vợ thậm chí phải sử dụng thiết bị định vị GPS cho chồng trong trường hợp ông say và đi lang thang một mình. Hiện nay thì Ray chỉ ăn rau và các loại protein, không được ăn đường và carbohydrate nói chung. Anh phải kiểm tra lượng cồn trong máu mười mấy lần một ngày và tập sống dần với tình trạng này.
2: Theo Gunplay MG, hội chứng ABS làm cho người bị bệnh cảm thấy say và không thể thực hiện các hành vi đơn giản. Nó xảy ra do nấm men tích tụ trong ruột sau khi người bệnh ăn đường. ABS do nấm men trong ruột bị mất kiểm soát hoặc là cũng có thể do các enzyme bất thường trong gan gây ra. Bệnh xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi nào.
1: Đây là căn bệnh hiếm gặp và không thể chữa khỏi. Việc duy nhất bệnh nhân cần làm là tránh ăn đường, carbohydrate nói chung, có thể giúp kiểm soát triệu chứng, cũng như thường xuyên theo dõi hàm lượng cồn, tức là rượu, trong máu để kiểm soát hành vi.

0: Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu viên thuốc điện tử đầu tiên theo dõi được lịch trình uống thuốc của bệnh nhân. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phê duyệt Abilify MySight, loại thuốc điện tử đầu tiên có chức năng theo dõi lịch trình uống thuốc. Theo NPR, do công ty dược phẩm Otsuka của Nhật Bản sản xuất, Abilify MySight là tên thương mại của Aripiprazole dùng điều trị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm.
1: Bên trong của viên Abilify MySight gắn cảm biến nhỏ bằng một hạt cát. Khi tiếp xúc với dịch của dạ dày, nó được kích hoạt và ghi lại thông tin về ngày, giờ uống thuốc. Cảm biến chuyển thông tin đến miếng băng dán kèm thuốc, rồi đi tới ứng dụng ở trên điện thoại cầm tay để chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ hoặc là gia đình bệnh nhân. Nhà sản xuất kỳ vọng sản phẩm nói trên sẽ cải thiện tình trạng sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn. Tuy nhiên, dù chưa chính thức ra mắt ở Mỹ, Abilify MySight đã làm dấy lên hàng loạt lo lắng

0: Các chuyên gia sức khỏe tỏ ra ngạc nhiên khi loại thuốc điện tử đầu tiên được FDA thông qua lại là thuốc chống loạn thần. Bởi trên thực tế, bệnh nhân tâm thần phân liệt thường bị ảo giác và hoang tưởng rằng mình bị truy hại. Tiến sĩ Paul Appenborn từ khoa tâm thần Đại học Columbia trao đổi với tờ New York Times rằng nhiều bệnh nhân từ chối uống thuốc vì không thích tác dụng phụ, không nghĩ rằng mình gặp vấn đề hoặc nghi ngờ ý định của y bác sĩ. Hệ thống giám sát hành vi và báo tin cho bác sĩ không phải biện pháp thích hợp. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu với các loại thuốc khác.
1: Tiến sĩ Willett Kellett, đồng giám đốc Trung tâm Chính sách và Quy định Dược phẩm tại Đại học Pittsburgh, nhận định rằng Abilify không mấy hấp dẫn với bệnh nhân, mà chủ yếu thu hút sự quan tâm của gia đình và người chăm sóc hơn. Ông nói, với Abilify, bạn sẽ biết nếu ai đó uống thuốc cho nó vào miệng và tiêu hóa trong dạ dày. Đặc biệt tiến sĩ đã cảnh báo là thông tin có thể rơi vào tay nhầm người, đặt ra nguy cơ lớn về vấn đề bảo mật trị liệu.
0: Cuối cùng thì chi phí Abilify MySight được dự đoán là vô cùng đắt đỏ. Trước đây, phiên bản không cảm biến tốn của bệnh nhân ít nhất 891 Mỹ Kim một tháng.

0: vị, trong vài thập niên qua, thế giới chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng đến mức báo động của những bệnh truyền nhiễm mới. Vì sao mà bệnh truyền nhiễm ngày càng gia tăng?
1: Virus Zika, Ebola, hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, MERS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, SARS, virus Nipah, virus Hendra, cúm gia cầm, cúm heo là những dịch bệnh thu hút sự chú ý của quốc tế trong những năm gần đây. Kể từ năm 1980, trung bình cứ mỗi 3 năm là con người lại đối mặt với tác nhân gây bệnh mới. Người ta có thể lập luận rằng, những dịch bệnh này thực ra không hề mới. Chúng đã tồn tại trong xã hội loài người hàng thế kỷ, nhưng gần đây mới được biết đến nhờ tiến bộ khoa học. Điều này chỉ đúng với một số trường hợp. Nói cách khác, các mầm bệnh mới đang thực sự gia tăng.
0: Giải thích cho hiện tượng này, báo The Huffington Post đưa ra những lý do sau đây. Thứ nhất là vì bùng nổ dân số. Người Tây Phương hay nói sinh nở như thỏ. Có lẽ bây giờ nên đổi thành sinh nở như người, bởi không có loài vật nào trên thế giới đọ được với con người về tốc độ sinh sản. Dân số càng phát triển, đất có sẵn càng ít lại, và càng nhiều người phải sống trong môi trường đô thị đông đúc là điều kiện lý tưởng cho tác nhân bệnh tật xuất hiện và lây lan.
1: Du lịch phát triển, những chuyến đi xa làm tăng nguy cơ lây nhiễm và vận chuyển mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác.
0: Kế tiếp là việc biến đổi khí hậu. Hàng loạt bệnh được truyền qua côn trùng gồm có mũi, ve, nhện, v.v. Chu kỳ sống của một vector gây bệnh phụ thuộc vào yếu tố khí hậu. Và hiện tượng khí hậu thay đổi giúp một số loài như mũi phát triển mạnh. Nhiệt độ ấm rút ngắn thời gian ủ bệnh của virus, thúc đẩy quá trình trưởng thành của ấu trùng mũi, cũng như tăng tần suất ăn của mũi trưởng thành. Từ đó, con người dễ mắc các bệnh, và điển hình là bệnh Zika.
1: Vấn đề nạn phá rừng. Chặt cây khiến cho đất trữ nước mưa, tạo môi trường thuận lợi cho mũi. Bệnh Lyme đang có xu hướng gia tăng bởi con người xâm lấn rừng. Virus Nipah là mầm bệnh mới được khám phá, gây quan ngại cho sức khỏe vì có thể nhanh chóng truyền từ động vật như heo sang người, rồi dẫn đến tử vong.
0: Và vấn đề buôn bán động vật hoang dã và sản xuất thức ăn từ động vật. 2/3 các bệnh mới là đến từ súc vật. Khi nhu cầu về thịt, da và những thú vui khác có liên quan đến súc vật tăng, nguy cơ nhiễm bệnh của chúng ta cũng tăng. Càng vào rừng sâu để đánh bắt thú vật, chúng ta càng có nhiều khả năng đối mặt với những cá thể mang virus gây bệnh mới. Dù chưa hiểu chính xác con người đã tiếp xúc với virus Zika như thế nào, giới khoa học xác nhận virus này được phát hiện lần đầu ở khỉ nâu. Tồi tệ hơn nữa, thú hoang dã bị chuyển từ nơi này sang nơi khác hoặc bị giết một cách dã man, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển rồi tấn công con người. Đây chính là lý do khiến cho dịch bệnh SARS bùng phát. Các nhà khoa học tin rằng virus SARS vốn có ở loài dơi ăn quả. Do tiến trình buôn bán, loài dơi này tiếp xúc với mèo ở Quảng Đông của Trung Quốc. Dịch bệnh SARS từ dơi chuyển qua mèo rồi truyền sang người.
1: Bằng cách tạo ra những động vật ốm yếu, chúng ta tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Bên cạnh đó, động vật chăn nuôi là môi trường lý tưởng cho virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Mỗi khi một dịch bệnh truyền nhiễm mới bùng phát thì chúng ta lại đi theo mô hình quen thuộc. Đó là hoảng sợ, tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra, chạy đua để tạo ra thuốc mới, thở phào nhẹ nhõm khi dịch đi qua rồi tiếp tục những hành vi góp phần tạo ra bệnh tật. Đừng quên rằng thuốc và vaccine chỉ là biện pháp tạm thời. Đặc biệt, vaccine có thể thúc đẩy sự tiến hóa của virus dẫn đến những chủng kháng thuốc.

0: Và thưa quý vị, Nhật Bản đã tìm ra thuốc diệt sạch ấu trùng của mũi truyền bệnh sốt xuất huyết. Kyushu Medical, công ty công nghệ sinh học Nhật Bản, đã tìm ra loại thuốc diệt sạch ấu trùng mũi đến 90% và làm giảm các nguy cơ về sốt xuất huyết. Nguồn tin từ trang Nikkei Asian Review cho biết, Kyushu Medical, công ty công nghệ sinh học nhỏ của Nhật Bản, đã chiết xuất thành công loại thuốc dạng viên nén có thể giết chết ấu trùng mũi. Loại thuốc được mang tên là Mosnon. Công ty đang tìm kiếm thị trường cho mình ở Indonesia, nơi mà số trường hợp sốt xuất huyết tăng rất mạnh. Về công dụng của loại thuốc này, thì chỉ cần thả viên nén xuống nước nơi có mũi đẻ trứng và nó sẽ diệt sạch hơn 90% số ấu trùng. Đặc biệt các hóa chất có trong loại thuốc này vô hại với con người, ngay cả khi nạp nhầm vào cơ thể.
1: Các nhà nghiên cứu của Kyushu Medical đã chiết xuất loại thuốc này từ một loài vi sinh vật mà họ vô tình lấy được ở rừng ngập mặn của đảo Iromote, phía tây nam của Okinawa và Nhật Bản. Công ty cho biết là chỉ cần một viên thuốc duy nhất hòa tan trong 200 lít nước sẽ vẫn có hiệu quả diệt mũi trong vòng từ 2 đến 3 tuần lễ. Nó có khả năng giết chết ấu trùng mũi Aedes aegypti và Aedes albopictus, hai loại mũi mang mầm bệnh sốt xuất huyết.
0: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Bogor của Indonesia đã thử nghiệm viên nén này trong 200 lít nước chứa khoảng vài trăm ấu trùng mũi, tức là lăng quăng. Và đúng như phía công ty trình bày, nó đã diệt được hơn 90% số lăng quăng trong vòng 6 tiếng đồng hồ.
1: Kyushu Medical đã thử sản phẩm này tại 250 gia đình ở thành phố Surabaya của Indonesia. Họ yêu cầu người dân thả Mosnon vào các thùng đựng nước ở ngoài trời của mình mỗi tuần một lần. Được biết, thùng chứa nước mưa được xem là một yếu tố chính gây ra sốt xuất huyết ở nước này. Sau thử nghiệm, công ty cho biết ấu trùng đã được loại bỏ hoàn toàn ở 99% số gia đình thử nghiệm trong vòng 2 tháng.
0: Về vấn đề sốt xuất huyết ở Indonesia, Kyushu cho biết vào năm 2016 đã có 202.000 bệnh nhân mắc phải căn bệnh này, tăng gấp đôi so với con số 100.000 trường hợp được ghi nhận vào năm 2014. Tại trụ sở ở thành phố Kita Kyushu, phía tây nam Nhật Bản, công ty đã bắt đầu đưa ra các mẫu thử vào tháng 9. Và không lâu nữa họ sẽ bắt đầu bán các gói 10 và 200 viên thông qua các chuỗi cửa hàng với giá khoảng 40 yen cho mỗi viên.
1: Ngoài ra, công ty cũng tham gia vào quá trình đấu thầu lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát dịch hại cho các cơ quan y tế địa phương. Dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng này. Nếu được chọn, Kyushu Medical sẽ bắt đầu cung cấp Mosnon cho Indonesia vào mùa mưa năm 2018.

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề các hóa chất gây ung thư, thưa quý vị. Các chuyên gia đến từ Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, viết tắt là ACS, ba cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC vừa công bố danh sách 20 hóa chất có thể gây ung thư dựa trên kết quả kiểm chứng của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên súc vật. Đáng lo ngại là đa số các chất đó vẫn đang được sử dụng rộng rãi hàng ngày, và nếu tiếp xúc thường xuyên và lâu dài, chúng sẽ dẫn đến các bệnh ung thư ở người.
1: Những hóa chất vừa liệt kê vào danh sách đen gồm có anthracene, thường có trong thuốc trừ sâu, chloroform, một phụ phẩm tạo ra ở trong quá trình khử trùng nước sinh hoạt, formaldehyde, từ lâu được xem là chất sinh ung thư ở họng và mũi, thường có trong vật liệu xây dựng và nghi có liên quan đến ung thư máu, styrene, được dùng để sản xuất các loại ly hộp đựng thực phẩm mang đi, perchloroethylene, thường có trong các hóa chất giặt khô, khói xe có chứa hóa chất gây tổn thương tế bào và DNA, aldehyde, diethylhexane phthalate, viết tắt là DEHP, được dùng để giữ cho nhựa vinyl mềm và dẻo như rèm nhà tắm, tấm lát sàn bằng nhựa giả gỗ. Titanium dioxide được dùng làm chất tạo màu ở trong nước sơn hoặc là kem chống nắng, đặc biệt là các phân tử nano của hợp chất này nghi là có khả năng làm tổn thương não. Trichloroethylene dùng làm dung môi tẩy rửa dầu mỡ cho kim loại như máy xe chẳng hạn.
0: Để tránh nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất sinh ung thư nói trên, các nhà nghiên cứu khuyến nghị chúng ta hãy chủ động thực hiện một số thay đổi đơn giản sau đây. Trước hết là ưu tiên tiêu thụ thực phẩm hữu cơ. Thay đổi này không chỉ giúp loại trừ nguy cơ tiếp xúc với chất độc trong thuốc trừ sâu như atrazine, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sản xuất thực phẩm an toàn, không gây ô nhiễm nguồn nước, cũng như ngăn atrazine nhiễm vào nước sinh hoạt.
1: Dùng thiết bị lọc nước. Ngày nay, các bộ lọc nước được thiết kế tinh vi cho nên có thể loại bỏ nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau, gồm atrazine, chloroform, formaldehyde và trichloroethylene.
0: Kế tiếp là trang bị dụng cụ đựng thực phẩm. Việc này giúp bạn tránh được nguy cơ sử dụng ly hoặc hộp đựng thực phẩm có thể sinh styrene mỗi khi mua thức ăn thức uống mang đi. Hóa chất này sinh ra khi ly hộp nhựa tiếp xúc với thực phẩm nóng.
1: Tránh lạm dụng sản phẩm chống khuẩn. Nghiên cứu của khoa học cho thấy là thành phần chính triclosan trong các loại xà bông và chất tẩy rửa kháng khuẩn có thể phản ứng với hóa chất chloro ở trong nước tạo thành chloroform.
0: Và chúng ta hãy thực hiện câu châm ngôn rửa tay. Chất nhựa vinyl thường được sử dụng làm vỏ bọc cho dây điện sạc, máy tính và các dạng dây điện trang trí khác. Một số công ty còn thêm chì vào các sản phẩm này như một chất kháng tia UV cho nhựa nhằm ngăn ánh nắng làm khô lớp nhựa bên ngoài mau hư. Vì vậy, sau khi tiếp xúc với các loại nhựa này, chúng ta hãy nhớ rửa sạch tay để tránh nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Xin lưu ý, loại gì có mùi nhựa càng nặng thì càng chứa nhiều vinyl.
1: Và cuối cùng là cẩn trọng khi dùng kem chống nắng. Bạn có thể hài lòng khi thấy kem chống nắng thấm nhanh vào da ngay khi bôi. Vì vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc là các hóa chất được biết có khả năng làm rối loạn nội tiết tố, các hạt nano, các phân tử titanium dioxide hoặc là zinc oxide cực nhỏ cũng xuyên qua da và đi vào máu, có thể gây tổn thương não, tổn thương ruột già hoặc dẫn tới ung thư.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Bàn thờ thần tài, mẹ con ngày nào cũng thắp 5 cây nhang, với lý do là 5 vị thần. Khói nghi ngút mỗi ngày. Con đề nghị thắp 1 cây thôi thì mẹ con không muốn, lý do là không muốn thay đổi, làm ảnh hưởng tới bàn thờ. Làm ảnh hưởng bàn thờ, làm ảnh hưởng việc làm ăn. Tại sao mình thờ thần tài mình thắp 5 cây nhang? Bởi vì ở trong cái bài vị mà thờ thần tài đó, nó có cái câu là ngũ phương ngũ thổ, tức là 5 hướng, đông tây nam bắc dở khoảng giữa. Vì vậy cho nên ta thờ thần tài ta để 5 chung nước. Và thật sự thì không cần thắp 5 cây nhang, nước thì có để 5 chung, vì cái truyền thống nó vậy. Còn hương thì mình thắp 1 cây cũng được. Nhưng mà thôi thì cái này mình không có dám nói là sai đúng gì hết. Cái đây là cái niềm tin của quý vị. Mà tất cả những cái này là cái tập tục cúng lễ của nhân gian. Thì mỗi người mỗi một cái quan niệm. Thì trong Phật Pháp thì chúng ta luôn luôn làm cái gì nó đơn giản, và đồng thời nó có cái tính cách. Chữ văn hóa là gì? Tất cả những cái nét đẹp, những cái gì đẹp là gọi là văn hóa. Ví dụ như bất cứ một cái đất nước nào cũng có cái nét đẹp, mà trong Phật giáo cũng có nét đẹp của Phật giáo, gọi là văn hóa Phật giáo. Tranh ảnh hay là những cái hình thức gì đó mà mình làm sao nó thể hiện vừa đẹp vừa trang nghiêm. Ví dụ mình lên mình ở trên bàn thờ, không nên bày biện quá rườm rà, thì nhìn vô nó cũng mất đi cái vẻ đẹp. Hãy mất trang nghiêm thì nó không có cái văn hóa. Cho nên mình thờ 1 cây nhang cũng được, hay là thậm chí nhiều lắm là 3 cây, tượng trưng thôi. Còn cái chuyện mình khấn thì mình khấn đủ cả 5 vị ngũ phương ngũ thổ. Ví dụ như ở trên bàn thờ Phật cũng vậy, dù mình bao nhiêu Phật đi nữa thì cũng 1 bát hương thôi. Hay là mình thờ bao nhiêu hình ảnh tổ tiên ông bà thì cũng là 1 bát hương, mỗi lần thắp cũng 1 cây hương thôi. Tất cả đều là tượng trưng, chứ không phải thắp đủ như vậy mới gọi là đúng. Nhưng mà bởi vì người đa phần là những vị làm ăn, thì người ta không muốn làm cái gì thay đổi, vì người ta sợ ảnh hưởng vào cái chuyện làm ăn của người ta. Thì nếu mình biết được có cách nào đó mình hướng dẫn người nhà, thì mình hướng dẫn để cho cái việc nó được nhẹ nhàng. Thưa thầy, con nuôi 1 con chó Alaska 3 năm tới lúc nó sinh con. Con phối cho nó đẻ, và nó đẻ được 10 con. Sau 2 tháng con bán con của nó đi 6 tỉnh thành. Từ khi bán tụi nhỏ, con nó chạy rai rứt. Trong lòng ngày nào cũng đau khổ vì hối hận. Vì sao con làm điều chia rẽ mẹ con? Tội con giờ biết làm sao đây thầy ơi? Thôi thì con tự chịu thôi chứ thầy biết làm sao. Cái này gì, tiền trảm hậu tấu đâu biết được. Vừa rồi ở bên Mỹ đó, có một cái bài báo họ đăng là một gia đình người Việt ăn thịt chó và bị bắt và bị phạt rất là nặng. Tại vì cái văn hóa của Mỹ và Canada nói chung ngoài này là người ta rất là quý chó mèo. Và mình ăn như vậy là mình đối với họ là một cái điều mất đi cái lòng từ. Thì khi mà người hàng xóm họ thưa thì cảnh sát vô là bắt tại trận. Thì cái đó là bị phạt rất là nặng. Còn ở đây chúng ta cũng vậy. Thí dụ như mình nuôi chó mèo, tại sao trong giới Bồ Tát không có cho nuôi? Tại vì nếu như mà mình nuôi thì con này nó sẽ ăn con kia. Ví dụ mình con nuôi con mèo thì con mèo nó ăn con chuột, rồi mình nuôi con khác nó ăn con khác. Vì vậy cho nên không có. Rồi cái thứ hai nữa đó, thà là trong chùa những cái con hoang dại đó nó tự nó chạy tới, chứ mình không có chủ động mình đi kiếm, mình mua về mình nuôi. Mà quý vị thấy thường thường mình, nếu mình thương nó mình nuôi là mến tay mến chân. Có rất nhiều người nuôi chó xong chó chết khóc, buồn khổ vô cùng. Thì có phải tự mình đi rước một cái chuyện gọi là cái nghiệp mà tự nhiên
Mà đa số ở đây con cái nó thích nuôi chó mèo mà nó không bao giờ nó chăm sóc. Lúc mà nó muốn nuôi là cái gì nó cũng hứa đó. Nhưng mà khi mình mua về rồi đó, thì nó không chăm sóc, nó chỉ tới nó nựng nịu chút vậy thôi. Rồi tất cả là cha mẹ phải chịu hết. Rồi mình mà nuôi riết cho tự nhiên mình mến. Thành thử ra ở đây thì thôi, bây giờ cái việc này mình làm thì cũng đã làm rồi, biết làm sao. Thì bây giờ chỉ mong nếu mà những con chó nó được người ta đem về thì người ta nuôi cho nó tốt, không? Thì mình cũng đỡ cái lỗi. Chứ bây giờ mình biết ở đâu mà đi tìm lại. Và tốt hơn hết thì thôi mai mốt đừng làm mấy cái chuyện này nữa. Thì để mình khỏi có phải buồn khổ hay thắc mắc gì hết. Khi con dự các bài cúng linh, cúng ngọ của thầy, nhưng trên bàn thờ, tức là nhà con có thờ, không có cơm và thức ăn, mà chỉ có hoa quả, nước, nhang đèn, như vậy có được không? Thì hôm trước Pháp Hòa có nói rồi, ở trên bàn thờ của mình thì không nhất thiết phải là một chén cơm. Có thì cũng được, không có thì cúng đó. Ngoài ra mình còn có nhang, có đèn, có nước, có hoa, quả đều được hết. Kính xin thầy dạy thích cho con, chúng con được rõ nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Ngày xưa người ta chia ra một ngày có ba thời, và chiều tối thì có ba thời, gọi là sáu thời, ngày ba đêm ba. Thí dụ như 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng là đầu ngày, 10 giờ cho tới 2 giờ chiều gọi là 14 giờ đó là giữa ngày. Rồi từ 14 giờ cho tới 18 giờ tức là 6 giờ chiều là cuối ngày. Rồi hết rồi đó. Ví dụ như giờ này là bắt đầu đầu hôm rồi nè. Bây giờ là 7 giờ rưỡi là, tại vì từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều đó cho tới 10 giờ đêm gọi là đầu hôm. Rồi từ 10 giờ đêm 10 giờ đêm cho đến 10, từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng gọi là giữa đêm. Và từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng gọi là cuối đêm. Cho nên mình hô canh ngồi thiền á, không? Mà mình thường thường mình ngồi thiền là khoảng chừng mấy giờ? Chừng thường là khoảng 8 giờ tối. 8 giờ tối, 9 giờ tối thì nó vẫn còn ở trong cái khoảng thời gian của đầu đêm. Cho nên mới cái thời hô canh đọc làm sao? Sơ canh dĩ đáo. Sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng. Thiền sàng là mình lên tới cái giường thiền mình ngồi rồi. Rồi có khi là ngủ trên cái giường thiền đó luôn. Không? Thành thử ra sơ canh dĩ đáo, thượng thiền sàng. Thì sơ canh đó là cái đầu hôm. Mà đầu hôm là mấy giờ? Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Mà thường ở trong chùa ngồi thiền là khoảng 8 giờ tối hoặc 9 giờ hoặc 10 giờ. Rồi qua tới 11 giờ, 11 từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng là giữa đêm rồi. Đó là 6 thời. Giờ ở đây nó còn có cái ý là gì? 6 thời đây là tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao mỗi căn của mình thời nào nó cũng hạnh phúc, cũng an lạc. Làm sao mà cho mắt, tai, mũi, miệng của mình bất cứ một cái thời nào trong một ngày này nó cũng đều được cái sự an lành. Cho nên ngày đêm sáu thời thường an lành. Thật sự ra sáu thời này là một ngày đó. Nhưng mà thay vì mình nói là một nguyện con một ngày an lành thì người ta nói rõ luôn là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Một ngày đêm an lành là một ngày rồi. Nhưng mà đồng thời còn có cái nghĩa là sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao để sáu căn này thời nào nó cũng được bình an. Ở Việt Nam mình có đức vua Trần Thái Tông. Khi mà ngài không được đi xuất gia, ngài trở về ngài làm vua, thì ngài tự soạn cho ngài một cái nghi thức sám hối. Mà cái nghi thức đó ngài chia ra sáu thời. Và mỗi một thời như vậy là ngài sám hối một căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Bây giờ chúng ta gom lại thành một cái bộ gọi là gì? Sám hối sáu căn. Nhưng mà thật sự cái bộ đó ngài đặt cái tên cho nó là lục thời sám hối khoa nghi. Nghĩa là
một cái nghi thức sám hối 6 lần. Buổi sáng ngài đọc cái lời cảnh tỉnh, rồi bắt đầu ngài vô ngài sám hối về con mắt. Rồi lát nữa cái ngài vô ngài đọc cái lời, rồi ngài sám hối về mũi, mà thành một nghi thức đàng hoàng. Rồi sau này chúng ta thấy cái nghi thức như vậy đó, phải không, chúng ta mới gom lại hết 6 căn đó. Thay vì phải chia thành 6 thời, bây giờ lấy hết các cái bài tụng của 6 căn đó gom lại thành một cái thời, chúng ta gọi là sám hối 6 căn. Sám hối 6 căn là mình đặt sau này, chứ còn thật sự là ngài sám hối 6 căn chia ra thành 6 thời như vậy. Và đó là một cái nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, do một đức vua, một vị vừa là vua mà vừa là một vị thiền sư, ngài đã tự soạn cho mình một cái nghi thức để mà ngài hành trì. Thì bây giờ cái nghi thức đó cũng đã bắt đầu được phổ thông, được truyền ra để cho chúng ta hành trì. Vì đó là cái mà của tổ tiên Việt Nam mình. Thì nếu chúng ta thường hành trì cũng tốt. Ví dụ như có những vị nào không có thời gian nhiều, không có đủ sức khỏe, không có thời gian, quý vị cũng không nhất thiết phải lại nào là vạn Phật, nào là tam thiên vân vân. Quý vị có thể lại sám hối ngắn, rồi tụng cái bài 6 căn đó, để luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhắc nhở mình, mình phải làm sao kềm chế 6 căn. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy rất nhiều những bản kinh mà Đức Phật cứ dặn đi dặn lại cái chuyện người là tiết chế 6 căn. Giống như sáng kinh Pháp Cú mình học vậy đó. Một vị xuất gia mà 6 căn không có kềm chế thì dễ dàng bị buông lung lắm. Thật sự con người mình rất là dễ bị lôi cuốn, rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên nếu mình muốn cái sự tu tập của mình nó có kết quả tốt thì tự mình phải thúc liệt, phải ngăn chừa những cái gì đó để cái sự mà lôi cuốn đó nó không có đến với mình. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình còn rất nhiều cái mình phải còn thực tập rất là nhiều để mà làm sao nó không có bị dính mắc. Chứ con người mình dễ dính mắc lắm. Mắt tai mũi miệng của mình đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Ví dụ như mình thấy cái cảnh đó, năm ngoái mình chụp rồi, nhưng mà năm nay mình thấy người ta chụp đẹp cái mình cũng muốn tới chụp nữa. Thành ra thật ra nó không có tội vạ gì, nhưng mà từ đó mình nhìn lại là mình thấy con người của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ thiếu áo nha, mà thấy ai có cái áo đẹp cũng muốn à. Thậm đừng có nói chi cái chuyện gọi là áo đời, ngay cả cái áo đạo của mình cũng vậy. Mình thấy người kia có cái áo đó, người nọ có cái vải đó rồi là mình cũng thấy đẹp quá ha, mua ở đâu vậy, chỉ tôi mua với, vân vân. Rồi nhưng mà khi mà mình muốn được cái áo đó, mình phải có lý do nha. Cái áo này nó dày quá, mặt nó nóng. Cái áo kia mặt nó mỏng lại Phật cho nó nhẹ. Rồi ví dụ như lúc nào mà thấy người ta có cái áo 4 vạt, cái đẹp, cái này sao, cái này được, cái gọn á, đi đường á. Mà hễ thấy người ta có cái áo 7 vạt, cái nó cái kia mai có 4 vạt, đi thấy chân nó chơi không đẹp. Thấy mình muốn là mình phải có cái lý do. Cho nên cái chuyện nó không có tội gì hết á, nó không phải tội vạ gì. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ bị cuốn hút, dễ bị bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào á, bạn bè mà tới chơi mà vui coi, có thể chúng ta bỏ thời kinh đó. Tại sao? Tại chúng ta rất dễ buông lung, và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách làm sao để chúng ta trốn né được cái công việc để những cái thời kinh của mình là mình ok. Ví dụ cái chuyện đó mình làm đi lặng lát nữa, mình thật sự nếu mình muốn tụng kinh là mình sẽ tranh thủ được mọi việc của mình để mình tham dự thời kinh. Còn đằng này không có đâu, mình để lát có cớ, con phải làm này, tôi phải bận kia, để mình né được thời kinh, mình né được một công việc nào đó. Pháp Hòa nhớ có một lần á, thì có một vị đó đến giảng. Cái thì Pháp Hòa cũng bận rộn chuyện gì đó, trong mình là trụ trì mà chạy vòng vòng lo. Thì sau khi cái thời giảng đó xong á, thì cái vị khác, một vị thượng tọa khác kêu lại giũa. Ông la Pháp Hòa một trận luôn. Trời ơi, mình phải sám hối hết tới vị này mình sống. Tại sao? Ông nói là
thầy thầy phải lên thầy ngồi đó. Mà ông nghĩ là giống như mình coi thường cái vị giảng sư đó, mình không có mặt để mình nghe pháp. Và mình nói dạ không, con không có cái ý đó. Nhưng mà thật sự là tại vì bữa đó có một mình con lo công việc, mấy chú lúc đó còn nhỏ lắm, việc gì cũng phải mình bao quát. Nhưng các vị lớn dạy là mình nghe, rồi mình đi sám hối cả hai vị. Nhưng mà trong lòng mình biết là mình không có khởi cái tâm đó. Nhưng mà mình cũng mừng là các ngài cũng nói như vậy để nhắc nhở cho mình. Vì các ngài cũng sợ mình cái gì? Sợ mình buông lung. Nghe không? Mình nghĩ là cái mình biết, mình không có chịu nghe. Cho nên á, ở trong cái những cái đạo tràng lớn, các bậc thầy lớn mà lên học, không ai được nghỉ á. Quý vị đi về làng Mai, đi qua bên bên gì chỗ Hòa Thượng Trúc Lâm rồi đó, có nhiều khi cái bài pháp đó hả, trời ơi mình nghe nó nhão luôn á, ông lên nói gì là mình sắp biết luôn á. Nhưng mà bắt buộc tới giờ ông lên là phải ngồi đó hết. Tại sao? Quý vị nhớ là ở trong cái chúng nghe pháp á, nó có bốn chúng nghe. Nó có bốn chúng nghe pháp á. Ví dụ như hôm nay quý vị không hiểu á, quý vị đặt câu hỏi rồi, vì vậy là quý vị phải ngồi đây quý vị nghe. Cái đó gọi là đương cơ chúng. Nhưng mà có nhiều khi á, mình biết hết mọi việc rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn lên đây mình ngồi? Cái đó gọi là trợ duyên chúng. Thật ra tất cả câu hỏi này không phải của quý vị đặt, cái này của Phật tử online người ta đặt. Nhưng mà quý vị ngồi đây để làm chi? Để cho nó có vị. Chứ giờ không lẽ ông thầy ông nhìn vô cái má ông nói nè. Phải có một cái đối tượng nào thì người ta nhìn ta nói nó dễ hơn. Cho nên mình ngồi đây gọi là gì? Cái mình ngồi đây mà nghe đây, quý vị biết hết á. Mấy câu hỏi này là quý vị nghe hoài, quý vị hết rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây là gì? Là trợ duyên chúng. Mình trợ duyên. Hồi đó Pháp Hòa nhớ những cái năm mà lúc còn mình còn nhỏ thì mình sao? Trốn được giờ nào là trốn. Trốn đi thiền hành, trốn đi nghe pháp thoại, trốn đi ngồi thiền. Cái gì mình trốn được là mình trốn à. Không, vì đó là cái tuổi trẻ. Nhưng sao mình lớn rồi mình mới thấy. Mình phải biết rằng á, khi mà người thầy á mà thấy mình hàng đệ tử, mà lẽ ra những cái việc này mình cần có mặt để mình nghe, mà mình không có mặt, cái tự nhiên trong lòng của cái vị thầy đó cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng người đệ tử của mình còn phải học rất là nhiều, còn nhiều thứ để học lắm. Chứ đừng có nghĩ là mình đã đủ. Bây giờ quý vị đó, mình nghe xong rồi mình quên, không có nhớ, hỏi lại là không nhớ gì hết trơn. Thật ra bổn phận của mình đây, đây bây giờ mình hỏi trong Phật pháp những cái điều căn bản nhất, chưa chắc mình đã nói hết. Người ta gặp mình ta hỏi tứ diệu đế là có khổ đế, mà khổ gồm có mấy cái khổ? Có đôi khi mình nói được có bốn, sanh lão bệnh tử, bốn cái sau mình quên. Tại vì thường thường cái bốn cái đầu là thường nhắc nhất, sanh lão bệnh tử. Mình còn không nhớ bốn cái kia. Nhưng mà thật sự ra nếu mình nói mà phân tích thì có nhiều thứ để nói lắm. Cho nên mình không nên tự mãn. Vậy quý vị hiểu được chữ sáu thời ha? Sáu thời là sáu căn. Mà mỗi một căn của mình, con người mình rất dễ buông lung, cho nên lúc nào mình cũng phải cần có cái sự thúc liễm. Dạ cho con hỏi câu, con có nghe nói là khi có bầu thì nên đọc tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Mấy đứa biết có bầu là gì không? Khi có thai á, thì khi mà một người phụ nữ có mang đó, thì người ta nghĩ rằng là sẽ có tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Thật ra tụng kinh gì cũng tốt hết, dược sư, pháp hoa, bất cứ. Nhưng mà tại sao người ta thường hay khuyên mình tụng Địa Tạng? Bởi vì trong kinh Địa Tạng có nói đến mấy cái chuyện này.
Quý vị nhớ không, phẩm thứ 8 có một cái đoạn gọi là gì? Khi sanh nở nên làm lành kiên ác. Rồi nói đến là ngài Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện á, có những vị người ta phát nguyện, người ta trợ duyên cho những người đó, vân vân. Cho nên mình tụng kinh đó để làm gì? Để mình biết được ở trong kinh dạy mình phải tu tập như thế nào. Còn nếu mà nói về cái tổng, cái ý nghĩa sâu xa là gì? Địa Tạng là gì? Là mình trở về với tâm, sống được với cái nội tâm an lạc, giảm đi những cái nghiệp xấu, thì nhất định con mình sẽ được hưởng. Tại sao? Tại vì khi người mẹ có mang, người mẹ không có nói, không có làm, không có nghĩ những điều bất thiện, mà ngược lại thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, biết phát tâm làm lành, lánh ác, thì người mẹ đó trở về được với cái tâm thiện. Mà sống được với cái tâm thiện là người mẹ nuôi cái đứa con đó. Tại vì khi đứa con ở trong bụng mẹ đó là người mẹ đang thai giáo. Thai giáo nghĩa là giáo dục, dạy dỗ đứa con ở khi còn ở trong bụng mẹ. Cho nên đó, mình có một cái phương pháp gọi là thai giáo, là khi con ở trong bụng thì mình có cách nào để mình hướng dẫn cho con. Ví dụ như có nhiều khi người ta không có gì hết, ta bình thường, thì người mẹ có thể là tức nè, giận nè. Rồi thậm chí có những người mẹ khi đang mang thì giữa vợ chồng có vấn đề với nhau, người mẹ khóc, người mẹ đau khổ, sanh đứa con ra mặt nó buồn hiu. Cái điều đó nó có là tại vì sao? Tại vì khi nó ở trong bụng của mình, nó chưa hình thành một đứa nhỏ, thì cái cách mình sống như thế nào nó đều ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Rồi bây giờ quý vị thấy khi nó lớn lên, cha mẹ sống làm sao, ăn uống làm sao, hàng ngày dùng từ ngữ làm sao, con cái ít nhiều nó đều ảnh hưởng hết. Thành thử ra cái đời, cái khi nó ở trong bụng nó ảnh hưởng cái cách sống, cái tâm niệm của mình. Mà khi nó ra đời rồi thì nó nhìn vào cái tướng, cái cách của mình sống ở nhà mà nó học theo. Ví dụ như cha mẹ lúc nào cũng hét, không bao giờ nói được những câu nghe cho nó nhẹ nhàng, thì đứa nhỏ nó cũng biết hét không à, vì nó được huấn luyện như vậy. Cho nên rất là cẩn thận. Thì mình tụng kinh gì cũng được, nhưng mà kinh Địa Tạng là phải. Ở bên Nhật Bản đó là người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng, giống như là người ta, giống như bên Việt Nam hay Trung Quốc của mình mà kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy đó. Vì người ta quan niệm là Đức Địa Tạng là độ trì cho trẻ con. Cho nên quý vị sẽ đến một số ngôi chùa nào mà có đất rộng, quý vị sẽ thấy có một cái vườn, trong đó tượng Địa Tạng nhỏ rất là nhiều. Tại sao? Tại vì có những người, người ta con cái người ta sanh ra an ổn, ta tới ta cúng tượng. Thậm chí những đứa nhỏ đó nó mất rồi, họ cũng cúng tượng Địa Tạng chi? Để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Vì đối với họ là ngài Địa Tạng giống như Đức Quan Âm vậy, độ cho con nít, độ cho trẻ con. Thì bên Nhật Bản người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng. Và cái cách của họ kính ngưỡng giống như là mình kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy, cứu khổ ban vui vậy. Có câu hỏi nữa là ở trên bàn thờ ông bà một ly nước cũng được, không cần ba chung trong một dĩa, cách để này cho bàn thờ Phật con hay quên, xin sám hối thầy. Ý nói là mình cúng nước bao nhiêu chung á. Thật ra thì cái đó tùy mình, có chỗ thì mình để ba ly ở giữa, không có thì hai bên. Thường cúng Phật thì mình hay cúng những cái ly cao cao vậy nè, nhìn nó trang nghiêm. Thường thường người ta cái chung chung chút chút đó, một là cúng trà, hai là cúng rượu. Những cái chung đó thì mình để ở bàn thờ ông bà, hay thờ thần tài, thờ ông táo gì đó. Còn ở trên bàn Phật thì mình nên để những cái tách hay cái ly nó có cái nắp đậy, nhìn nó trang nghiêm. Mà không có thì hai chung hai bên, còn không để giữa một chung hoặc là ba chung, cái đó tùy mình. Thật ra tất cả những cái bày biện trên bàn thờ là tùy tấm lòng của mình hết, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh của mình. Bàn thờ chật thì không nhất thiết là phải đủ hết các thứ đó, còn mình có rộng rãi thì mình để tùy mình. Con có một người em họ sinh năm 1986, đi xuất gia từ năm 14 tuổi đến nay.
Con thấy em ấy cũng tu hành, cũng giỏi. Có điều em ấy không ở được cố định một chùa nào. Cứ đi từ Nam ra Bắc, kiếm chỗ dừng chân tu hành mà vẫn không ổn định. Con hỏi thì em ấy bảo là không tìm được duyên ở chùa nào, vì không có thầy nào đỡ đầu. Còn chùa thì không phải muốn ở lâu, ở đâu luôn là cũng được. Thầy cho con hỏi có phải tại em không nhẫn nại hay bị chùa cũng có quy định riêng của mỗi chùa. Bây giờ em ấy vẫn còn kiếm chùa đủ duyên để tu, nhưng có vẻ nản, xin thầy cho lời khuyên. Thật ra thì khi mà mình đi xuất gia đó, thì nhất định là mình phải có một vị thầy bổn sư. Thì cái người đó là cái người nhận mình vào tu, phủi tóc cạo đầu cho mình tu. Thì khi mà cái tuổi nhỏ như vậy thì mình phải nương thầy, nương bạn. Còn nếu như trường hợp á, mình không hợp được với cái chúng mà mình ở trong cái chùa đó, thì mình có thể xin thầy mình giới thiệu cho mình ở một cái đạo tràng khác để mình tu tập. Tại sao? Thầy mình sẽ hoan hỷ thôi. Nếu như con mình nó không thể ở nhà được để mình hướng dẫn, thì người thầy sẽ tìm một cái đạo tràng khác. Tại vì thầy mà gửi tới thì người ta dễ nhận hơn, tại vì người ta biết người lớn với nhau, phải không? Còn mình là nhỏ, mới có 86 tới giờ là cũng khoảng 30 mấy tuổi thôi, phải không? Mà 30 mấy tuổi như vậy mà lang thang không có nơi nào, không có chỗ nào, thì thật sự rất khó cho người ta nhận. Tại vì người ta đâu có biết gốc tích lai lịch của mình, mà đôi khi người ta còn đặt một vấn đề: tại sao nhỏ như vậy mà còn lang thang như vậy? Thì chắc hẳn ở nơi nào đó phải có vấn đề. Người xưa có câu như thế này: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con ngựa, con cọp á, con cọp mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó. Hổ ly sơn hổ bại, chẳng khác nào người tu. Ly chúng là mình sẽ bị thất bại, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mà hơn nữa tăng là gì? Là một đoàn thể. Một cá nhân mình đâu có được gọi là tăng, phải từ 4 người trở lên mới được tăng. Ví dụ mình ở đây là từ 4 người trở lên mới gọi tăng, chứ còn dưới 4 người cũng không được. Thành thử ra ngay cái nghĩa của chữ tăng là mình cũng đã chưa thể hiện được. Và hơn nữa còn nhỏ đó, là mình phải tìm nơi nương tựa. Vừa rồi cũng có một vị nhỏ viết cho mình một lá thơ. Thì cái vị này bây giờ là không sống chung được chùa, rồi đi ra ngoài lập am lập thất gì đó, rồi bị người ta gạt tiền, ta dụ đủ thứ hết. Thì xin Pháp Hòa lời khuyên. Pháp Hòa không có khuyên là tiếp tục mở chùa gì hết, mà rõ ràng khi mình còn mới vô tu, cái bước đầu tiên là phải nương thầy nương bạn. Còn khi nào mình thấy rằng cái chúng đó mình không hợp, thì mình trình lên thầy: bây giờ con ở đây con không hợp, thì nếu thầy thương con thì gửi con ở đâu đó. Còn nếu như mà trừ trường hợp mà cái bản chất của mình là sống đâu cũng gây hấn, cũng đều tạo ra những cái không vui vẻ với nhau đó, thì tự mình phải sửa cái tánh đó. Muốn học như vậy thì phải học lại cái bản kinh soi gương, thấy không? Kinh soi gương. Vì sao mà người ta nhận thức rằng mình là một người khó thương, mình là một người khó nói chuyện? Vì sao? Có thể mình là những người dễ câu có, những người dễ bắt bẻ lại những cái điều người khác dạy mình, vân vân. Thì quý vị nên đọc cái kinh soi gương để tự kiểm chứng mình. Còn trên căn bản là một người xuất gia thì không thể nào không có thầy hướng dẫn. Còn nếu như mình đã rời thầy đó, mà bây giờ thầy tự nhiên thầy mình còn sống, mình đi y chỉ vị khác, chắc gì người ta dám nhận mình. Nếu mà trên phương diện mà gọi là làm việc với nhau, mai mốt biết cái ông này nhận đệ tử tôi mà không hỏi ý tôi, rồi phải người lớn buồn phiền nhau. Cho nên cái đó rất là mình làm phiền, mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ cho cả người lớn. Mà thật sự lang thang kiểu này thì cái đời tu của mình nó cũng rất là khó khăn.
Cho nên nên tìm một nơi nào đó để nương tựa. Nhưng mà nhớ, nếu mình biết rằng cái chỗ này là cái chỗ tốt mình ở, thì đã là tốt thì không thể dễ dãi. Không phải là mình muốn xin đi lúc nào cũng được, mình muốn về lúc nào, không phải, không thể được. Quý vị mà thí dụ bây giờ quý vị thấy có những cái trường học, có những cái trung tâm tu, trời ơi vô đó tu là tốt lắm. Nhưng lý do nào người ta được mệnh danh là một chỗ tốt? Là vì người ta luật lệ nghiêm minh. Người ta không thể nào chấp nhận cho mình mà muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về. Thì như vậy cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ tốt nữa. Giống như ở Việt Nam có những trường

Mỹ Tâm xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026 và cũng là 18 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 51 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có mây và nắng xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và với tầm nhìn xa là 15 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 74%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và hơi khá lạnh và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 54 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Bộ Năng lượng Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp cho mạng lưới điện vì nắng nóng. Giữa lúc 160 triệu người ở 30 tiểu bang được báo động nhiệt độ khắc nghiệt, Bộ Năng lượng ban bố tình trạng khẩn cấp cho một lần lớn của mạng lưới điện quốc gia do nắng nóng, theo ABC News vào hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 7. Ông Chris Quick, Bộ trưởng Năng lượng, ban bố lệnh báo động khẩn cấp năng lượng, yêu cầu giới chức mạng lưới điện lớn nhất nước Mỹ ở vùng Trung Đại Tây Dương có biện pháp đề phòng cấp điện và bảo đảm lĩnh vực thiết yếu như bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. GM cung cấp điện cho 65 triệu khách hàng ở Washington DC và toàn bộ hoặc một phần của 13 tiểu bang bao gồm Delaware, Michigan, Maryland, Kentucky, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia và West Virginia. Lệnh của ông Rick có hiệu lực từ 11 giờ 50 phút vào đêm thứ ba cho tới 11 giờ 50 phút đêm thứ sáu. Theo lệnh này, PGM cũng phải tiết kiệm điện bằng cách bấm nút điện cho trung tâm dữ liệu nào có máy phát điện dự phòng và có số không thiết yếu nào sử dụng nhiều điện. PMP cho hay họ dự đoán nhu cầu sử dụng điện lên cao nhất là 166.304 MW vào thứ Năm, phá kỷ lục vào năm 2006. Đợt nóng nguy hiểm này đang xảy ra nắng nóng gay gắt, kéo dài khắp miền Đông, miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Tuần lễ độc lập ngày 4 tháng 7, chỉ số oi bức, nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được dự trù lên 100 độ F ở Chicago, Illinois và Detroit, Michigan, 110 độ F ở thành phố New York, 112 độ F ở Philadelphia, Pennsylvania, 113 độ F ở Washington DC và 111 độ F ở Nelsonville, Tennessee.

bản tin từ Washington DC, Đảng Cộng Hòa cân nhắc hạn chế phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Mỹ sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết bác bỏ lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, giới chức Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn về nhập cư đang tìm kiếm những biện pháp mới nhằm hạn chế số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ. Theo bài phân tích của MSNBC vào hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 7, một đề nghị đang thu hút sự chú ý là áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phụ nữ đang mang thai muốn nhập cảnh vào Mỹ, đặc biệt những người bị nghi tham gia vào du lịch sinh con, tức là birth tourism. Vài giờ sau khi quyết định được ban hành, dân biểu Lawrence Frenbert của Đảng Cộng hòa Colorado đã lên tiếng trên mạng xã hội X cho rằng Bộ Ngoại giao cần lập tức ngừng cấp thị thực visa cho những người nộp đơn nếu đang mang thai. Ngay sau đó, một đồng nghiệp của bà còn đi xa hơn khi công bố kế hoạch đưa ra giải pháp thông qua con đường lập pháp. Hôm thứ Ba, dân biểu Andy Ogle của Đảng Cộng hòa của Tennessee cho biết ông đang tiến hành kế hoạch xây dựng dự luật mang tên Anchor Away Act nhằm cấm một số phụ nữ nước ngoài đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích sinh đẻ. Tôi có một dự luật là mang tên là Anchor Away Act. Hiện nay nếu bạn không phải là công dân hay người có thẻ xanh Hoa Kỳ mà lại sinh con trên đất Mỹ thì đứa trẻ đó sẽ trở thành công dân Mỹ. Dự luật của tôi sẽ thay đổi điều này. Tóm lại, quy định của dự luật là phụ nữ mang thai sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này. Bạn bắt buộc phải là công dân đang cư trú tại đây hoặc là người có thẻ xanh. Vì vậy, nếu đang mang thai mà không thuộc một trong các diện này, bạn sẽ không được phép vào Mỹ, ông Ogle nói trong một video đăng trên trang mạng xã hội X. Và ông cũng lưu ý chữ anchor, tức là mỏ neo, trong dự luật của ông. Ông ám chỉ thuật ngữ mang tính miệt thị anchor baby, tức là

tập trung vào việc ngăn phụ nữ đang mang thai nhập cảnh, thay vì tiếp tục tìm cách thay đổi cách diễn giải tu chính án thứ 14 của tối cao pháp viện. Ông Mueller lập luận rằng luật nhập cư hiện hành đã trao cho chính phủ thẩm quyền từ chối cấp thị thực hoặc từ chối nhập cảnh đối với những người bị cho là đến Mỹ chủ yếu là để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Hoa Kỳ. Thậm chí theo MSNBC, vị dân biểu Cộng hòa đến từ Tennessee này còn trình bày quan điểm của mình trên Fox News, đã đến lúc Quốc hội phải thông qua luật quy định rằng người mang thai không được phép đến đây. Cũng hôm thứ Ba, Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Mueller cũng đã xuất hiện trên Fox News khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bắt đầu cấm phụ nữ mang thai hay không. Ông Mueller đã không phủ nhận, mà thay vào đó trả lời rằng có rất nhiều vấn đề mà chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét kỹ lưỡng. Vào sáng thứ Tư, Bộ trưởng Nội an công bố cho biết chính quyền đã sẵn sàng xem xét các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ mang thai đi du lịch đến Hoa Kỳ. Các quy định liên bang được ban hành từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực du lịch nếu xác định rằng mục đích chính của chuyến đi là sinh con tại Hoa Kỳ để còn có quốc tịch Mỹ. Các nhân viên kiểm soát biên giới cũng có quyền từ chối cho nhập cảnh nếu cho rằng người xin nhập cảnh khai báo sai mục đích chuyến đi. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền dân sự cảnh báo rằng việc mở rộng thực thi các quy định này có thể dẫn đến tình trạng giám sát rộng rãi đối với phụ nữ mang thai và làm dấy lên lo ngại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai, quốc tịch hoặc sắc tộc. Và cũng tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump ra lệnh quyền giám đốc tình báo quốc gia giải mật hầu như mọi thứ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 tuyên bố đã ra lệnh ông Bill Porter, quyền giám đốc tình báo quốc gia, giải mật hầu như mọi thứ trong lúc giữ chức vụ này. Ông Bill chỉ ở đó thời gian khá ngắn, nhưng trong lúc ông ở đó, tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí tại căn cứ John B. Andrew ở Maryland trước khi lên đường đi North Dakota. Tôi nghĩ ông Bill sẽ giải mật, Tổng thống Donald Trump cho hay, và tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được. Hôm thứ Ba, NBC News đã đưa tin nhóm đặc nhiệm Tòa Bạch Ốc dự định giải mật tài liệu của cơ quan tình báo để làm bằng chứng cho lời Tổng thống Donald Trump nói về những cuộc bầu cử vừa qua. Ông Putin, chủ tịch của Freddie Mac, được Tổng thống Donald Trump đã chọn làm quyền của Bộ Nội an, theo đã thay bà Tulsi Gabbard sau khi bà từ chức vào cuối tháng 6. Dù chỉ tạm thời, việc ông đã được chọn có vẻ bất thường vì ông thiếu kinh nghiệm tình báo quốc gia. Thậm chí, một số đồng minh của Tổng thống Donald Trump cũng không hiểu nổi. Tổng thống Donald Trump lưu ý ông Putin chỉ tạm là làm ở Bộ Nội an, và ông Jay Clayton, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, sẽ thay thế. Tổng thống Donald Trump đã chính thức đề cử ông Clayton làm ở Bộ Nội an, mặc dù vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đã rút ông Clayton khỏi cuộc điều trần ở Thượng viện về việc chuẩn thuận ông này làm Bộ Nội an hay không. Ông Jay Clayton sắp vào, Tổng thống Donald Trump cho hay. Quý vị biết đó, ông Bill Putty là người rất có tài, nhưng ông chỉ ở đó tạm thời cho tới khi ông Jay Clayton vào. Hai tuần nữa, ông Clayton sẽ dự cuộc điều trần ở Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm ở Bộ Nội an hay không, theo Tổng thống Donald Trump cho biết. Và cả nhà lập pháp Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tỏ ra lo ngại về việc ông Putin không có kinh nghiệm tình báo, cũng như về rủi ro ông sẽ biến văn phòng của Bộ Nội an thành vũ khí phục vụ cho Tổng thống Donald Trump. Vào tuần trước, ngày đầu tiên làm quyền của Bộ Nội an, ông Putin đã gây xôn xao vì sa thải hàng loạt nhân viên văn phòng của Bộ Nội an.

Và theo bản tin từ New York, leo lên đỉnh cao ốc Empire State Building để đính hôn, đôi tình nhân bị bắt. Một đôi tình nhân mặc đồ đen, đeo mặt nạ bị bắt sau khi leo lên đỉnh của cao ốc nổi tiếng Empire State Building ở thành phố New York, từng tung biểu ngữ rồi đính hôn vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7, theo đài ABC News 7 ở New York cho biết, khi leo tới đỉnh tháp phát sóng truyền hình và phát thanh dành cho đài địa phương, cô Angela Nicholas, 33 tuổi, và anh Ivan Burkus, 32 tuổi, tung biểu ngữ có nội dung ủng hộ, hòa bình, rồi hôn nhau ngay sau 12 giờ trưa. Biểu ngữ đó dường như viết, khi quyền lực của lòng yêu thương thắng niềm đam mê quyền lực, thế giới có hòa bình. Cảnh sát mất khá lâu để thuyết phục họ leo xuống, nhưng dường như họ có nhiệm vụ nào đó. Sau một lúc ở trên nóc tòa nhà nổi tiếng này, đôi tình nhân bắt đầu leo xuống. Sau đó, anh Burkus lấy nhẫn ra cầu hôn cô Nicholas. Sau khi nói yes, cô đã ngắm nghía rồi đeo chiếc nhẫn khi leo xuống. Cảnh sát đã leo lên đó sẵn và bắt giữ đôi tình nhân ngay trước 1 giờ trưa. Cô và anh Burkus nổi tiếng leo trên đã leo trèo mạo hiểm khắp thế giới. Họ từng được đưa vào phim tài liệu Skyward, A Love Story năm 2024 và hiện đang có ở trên Netflix. Chưa rõ làm sao họ leo lên được tháp phát sóng của Empire State Building. Tầng cao nhất của tòa nhà này cao 1.250 feet. Theo CBS News, cộng với tháp phát sóng, tòa nhà này cao 1.454 feet. Lúc họ ở trên đó, gió Tây Nam đã mạnh 5 cho tới 10 dặm một giờ và không khí nóng là 89 độ F. Đây là một trong 10 tòa nhà cao nhất nước Mỹ.

và một bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Dân biểu Kenny Nguyễn tuyên bố thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở Colorado. Theo bản tin từ Colorado, dân biểu Kenny Nguyễn vừa tuyên bố thắng cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ trong địa hạt 33 của Hạ viện Colorado vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 6. Ông viết trên trang Facebook của mình như sau: tối nay chúng ta tạo nên lịch sử, trong khi phiếu vẫn đang được đếm, với tỷ lệ dẫn trước là 53.59% so với 47.41%, và cập nhật cho thấy chúng ta đang có thêm phiếu, chúng ta đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ địa hạt 33. Cảm ơn cộng đồng chúng ta đã tin tưởng tôi. Tôi là con của những người tị nạn Việt Nam, là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học và chắc chắn là người đầu tiên trong gia đình phục vụ công chúng, vì dân biểu gốc Việt viết tiếp. Ông cũng cho biết cuộc vận động này không phải chỉ là một người, mà là bất cứ ai. Cuộc bầu cử này liên quan đến gia cư hợp lý, bảo vệ không khí và nguồn nước, bảo vệ thông tin cá nhân, mở rộng tiếp cận chăm sóc y tế và bảo đảm có ngân sách cho giáo dục. Tôi xin cảm ơn bà Hedy Henkel vì phục vụ cư dân của Bloomfield. Trước khi là đối thủ, chúng ta cũng là đồng viện. Ông Kenny Nguyễn viết thêm cuộc vận động này là không chỉ liên quan đến hai ứng cử viên, mà về tương lai của tiểu bang chúng ta và về tương lai chính trị của chúng ta. Ông Kenny Nguyễn cho rằng đây có lẽ là cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay, nhưng các nhóm quyền lợi thất bại trong việc chia rẽ chúng ta. Ông cũng kết luận tối nay chúng ta ăn mừng, ngày mai công việc thực sự bắt đầu, tương lai thuộc về tất cả chúng ta, hãy cùng nhau bắt tay vào việc. Dân biểu Kenny Nguyễn ra đời ở tiểu bang Colorado và có cha mẹ là người tị nạn Việt Nam. Mỗi dân biểu tiểu bang Colorado đại diện khoảng hơn 86.000 cư dân, và dân biểu Kenny Nguyễn đã tuyên bố thắng cử. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại, và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Gia Ân đang gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Phó Thác. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm này cũng xin được bắt đầu cho tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Gần 500 năm mới có, và có thể sẽ không có lần thứ hai duy nhất, chỉ có ngày 2 tháng 7 năm 2026 vừa qua, ngay trên dãy đất hình chữ S của Việt Nam chúng ta. Đó là tại Tắc Sậy, Cà Mau. Có hơn 100.000 người đã đổ về từ khắp nơi, chen vai, đứng dưới nắng sớm, không ai than, không một không trong một không gian bao la, không một tiếng ồn, đầy tĩnh lặng và linh thiêng. Vì đây là đại lễ tuyên phong chân phước, lần đầu tiên trong gần 500 năm Công giáo có mặt trên đất Việt. Một nghi lễ như vậy được tổ chức ngay tại quê nhà, chứ không phải ở Roma xa xôi. Vậy, chân phước là gì? Để hiểu, ai cũng có thể hiểu được không?
1: Chúa ơi, từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống.
0: Chân phước còn được gọi là Á Thánh, là danh hiệu Vatican trao cho người đã qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện, đang ở thiên đàng và có thể chuyển cầu cho người còn sống. Không phải ai cũng được xét, phải qua nhiều năm điều tra nghiêm ngặt, phải có bằng chứng về đức hạnh. Vậy mà vị linh mục người Việt này đã được cả thế giới Công giáo ghi nhận. Và người đó là ai? Đó chính là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, ngày sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại An Giang. Ngài thụ phong linh mục vào năm 1924 và từ năm 1930 về làm cha sở họ đạo Tắc Sậy. Và suốt 16 năm ở đó, ngài sống giản dị, tận tụy chăm lo cho giáo dân, đặc biệt yêu thương người nghèo, không phân biệt lương giáo

Mọi người lúc này khuyên Ngài trốn đi, nhưng Ngài đã từ chối. Ngài nói tôi sống giữa đoàn chiên, và nếu có chết, cũng chết giữa đoàn chiên. Và ngày 12 tháng 3 năm 1946, Ngài bị bắt cùng hơn 70 giáo dân. Ngài đã tự nguyện đổi mạng mình, nhận cái chết thay để giáo dân được tha. Và sau khi chết, điều kỳ lạ mới bắt đầu. Người ta tìm thấy thi thể của Ngài dưới ao, hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, nét mặt bình thản không có vẻ gì sợ hãi. Và từ đó, những câu chuyện không thể giải thích bắt đầu lan ra.

đã có hàng nghìn tấm biển tạ ơn bằng đá cẩm thạch ốp kính, các bức tường xung quanh khu mộ, những minh chứng tĩnh lặng nhưng hùng hồn cho vô số ơn lành mà Ngài đã ban xuống. Phần lớn những người đến nhà thờ Tắc Sậy mỗi năm là người ngoài Công giáo, Phật tử, người không có đạo ở trong nước và kiều bào, tất cả đều đến Tắc Sậy. Và nghi thức tuyên phong bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua ở Việt Nam, do Đức Hồng Y Luis Antonio Taco, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14, chủ sự và công bố tông sắc. Giáo dân địa phương chuẩn bị hơn 40.000 suất ăn sáng miễn phí cho khách hành hương, và tất cả mọi người đều được chào đón, không phân biệt tôn giáo hay thành phần nào. Câu chuyện của cha Trương Bưu Diệp là câu chuyện của một người chọn ở lại khi tất cả bỏ đi. Ngài đã chọn chết thay cho người yếu hơn. Ngài đã chọn yêu thương, không phân biệt. Và có lẽ đó chính là tôn giáo sâu sắc nhất, không cần tên gọi nào cả. Từ Roma đến Tắc Sậy, giáo hội cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá của cha Diệp

Có người cho rằng đã 80 năm rồi mà vì sao phong chân phước vẫn còn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số. Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, con người có thể kết nối với nhau chỉ bằng một cú chạm màn hình. Tin tức lan đi rất nhanh, hình ảnh, video, lời cầu nguyện và những câu chuyện đức tin có thể vượt qua biên giới trong vài giây. Nhưng giữa một thế giới đầy tốc độ, đầy ồn ào và thay đổi liên tục, hình ảnh cha Francisco Trương Bụi Diệp vẫn âm thầm chạm đến trái tim của hàng triệu người Công giáo Việt Nam. Vì sao một vị linh mục sống cách đây gần một thế kỷ vẫn còn quan trọng như ngày hôm nay? Cha không để lại cho đời một công nghệ mới, một đế chế vật chất hay một tiếng nói ồn ào trên chính trường. Ngài chỉ để lại một di sản thiêng liêng sâu sắc, đó là tình yêu của người mục tử, lòng trung thành với đoàn chiên và sự hy sinh vì đức tin. Và theo thông tin, thánh lễ tuyên phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bụi Diệp đã được cử hành vào ngày hôm qua tại giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 7, tại Trung tâm Hành Hương Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ do Đức Hồng Y Luis Antonio Taco, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ trọng đại này. Và đây được xem là một biến cố lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam khi lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được cử hành tại Việt Nam. Và suốt nhiều năm qua, cứ cách vài tháng, trên trang mạng lại xuất hiện các video với tiêu đề như tin vui chấn động, cha Diệp sắp được phong thánh, Vatican đã duyệt hồ sơ phép lạ. Nhưng bạn có biết bộ phong thánh lại vận hành theo một bộ máy hoàn toàn khác với truyền thống? Nó như một thuật toán hết sức bảo mật và nghiêm ngặt. Cho dù ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy có tới 23 nhân chứng, có đầy đủ tên tuổi, có đủ lời khai và ký ức đồng nhất về người đã cứu mạng cho họ, đó là cha Francisco Xavier Trương Bụi Diệp. Những nhân chứng này là người địa phương, họ biết rõ danh tánh của lực lượng vũ trang đã lùa họ đi và ai là người đã ra tay. Đó không phải là một lực lượng vô danh từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ dường như rất sáng tỏ, nhưng tại sao quá trình xét duyệt hồ sơ phong chân phước lại kéo dài hàng chục năm? Vì Vatican đòi hỏi bằng chứng tuyệt đối theo các phương pháp rất khoa học để định dạng biến cố là tử đạo hay đức hạnh anh hùng. Hồ sơ tại Vatican phải qua các tầng xét duyệt. Tầng thứ nhất là thẩm định của các nhà biên niên sử nhằm xác minh tính chính xác lời khai của 23 nhân chứng. Tầng thứ hai, tranh biện của các nhà thần học hội đồng y khoa, nơi Promoter Fidel được mệnh danh là mặt quỷ, sẽ tìm mọi cách phản biện, tìm ra những lỗ hổng để bác bỏ hồ sơ. Và cuối cùng là đồng cứu xét của các hồng y và giám mục trước khi trình lên Đức Giáo Hoàng để đưa ra phán quyết cuối cùng. Nói tóm lại, Vatican làm việc dựa trên một hệ thống logic, chứng cứ và bộ lọc pháp lý lạnh lùng, nghiêm ngặt, bảo mật như một cỗ máy. Do đó chúng ta phải hết sức tự hào về ngày lễ trọng đại này, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Nghi lễ đã được tổ chức vào sáng ngày 2 tháng 7 năm 2026 giờ Việt Nam trên khu đất đối diện nhà thờ Tắc Sậy theo đề nghị của giáo phận Cần Thơ. Truyền thông cũng ghi nhận sự kiện dự kiến quy tụ rất đông đảo tín hữu và khách hành hương về Cà Mau. Cha Trương Bụi Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 và ngài đã qua đời ngày 12 tháng 3 năm 1946. Ngài được nhớ đến như một vị mục tử đã không bỏ đoàn chiên trong lúc nguy nan. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Trương Bụi Diệp, mở đường cho việc tuyên phong chân phước. Trong thời đại AI, mạng xã hội, live stream và truyền thông số, câu chuyện của cha Diệp càng trở nên gần gũi hơn. Ngày xưa, lòng đạo được truyền qua lời kể của ông bà, qua những chuyến hành hương, qua những lời cầu nguyện âm thầm. Và hôm nay, lòng đạo ấy còn được chia sẻ qua Facebook, YouTube, TikTok, hình ảnh, bài viết và những chứng từ
lan tỏa khắp thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là công nghệ đã làm cha Diệp nổi tiếng hơn, mà điều quan trọng là đời sống của Ngài trả lời cho cơn khát sâu thẳm của con người hôm nay, cơn khát được yêu thương, được bảo vệ, được lắng nghe và được dẫn về với Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thời đại có rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu sự bình an. Có nhiều người theo dõi nhưng đôi khi thiếu người đồng hành thật sự. Có nhiều tiếng nói nhưng lại thiếu những nhân chứng sống bằng sự hy sinh và lòng trung tín. Chính vì vậy, cha Trương Bụi Diệp, Ngài vẫn còn quan trọng. Ngài nhắc chúng ta rằng người mục tử thật không bỏ đoàn chiên. Ngài nhắc chúng ta rằng đức tin không chỉ nằm trên môi miệng mà phải được sống bằng hành động. Và Ngài nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện không nhất thiết phải ồn ào, nhưng có thể âm thầm, khiêm nhường và trung thành đến cùng. Đối với người Công giáo Việt Nam trong nước và hải ngoại, cha Trương Bụi Diệp còn là một nhịp cầu thiêng liêng nối kết các thế hệ từ Tắc Sậy đến California, Texas, Florida, Úc, Canada, châu Âu và khắp nơi trên thế giới. Biết bao người Việt vẫn hướng lòng về Ngài với niềm tin, lòng biết ơn và lời cầu nguyện. Và trong thời đại kỹ thuật số, Trần Phước, Trương Bụi Diệp vẫn quan trọng vì Ngài giúp chúng ta nhớ lại điều căn bản nhất. Công nghệ có thể kết nối màn hình, nhưng chỉ tình yêu mới kết nối trái tim. Mạng xã hội có thể lan truyền tin tức, nhưng chỉ đức tin mới biến đổi đời sống. Và thời đại có thể thay đổi, nhưng lòng hy sinh vì Chúa và tha nhân thì không bao giờ lỗi thời. Một đời sống thánh thiện không cần phải ồn ào, nhưng luôn có sức mạnh đánh động lòng người. Xin Trần Phước Francisco Xavier Trương Bụi Diệp cầu bầu cho Giáo hội Việt Nam, cho quê hương Việt Nam, cho các gia đình Công giáo, cho những người đang đau khổ và cho tất cả chúng ta biết sống đức tin một cách can đảm hơn trong thời đại hôm nay. Chậm nhưng chắc, âm thầm nhưng sâu sắc, khiêm nhường nhưng vĩ đại trong

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một ngày lễ rất đặc biệt, đó là ngày 2 tháng 7, và với chủ đề Vì sao phong chân phước, trương bưu diệt vẫn còn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ.
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó là xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc từ những linh mục từ còn hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó, rồi cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
0: Cô còn nhận ra được các thầy, các cha thì cô cũng hay đó, bởi vì thời gian nó cũng làm thay đổi đó. Cho nên sẽ có một số người nhiều khi mình lại không có
1: dạ,
0: nhận ra.
1: Dạ, tại
0: được.
1: Vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng dịch viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú Quan Phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng, cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu. Thành ra chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi. Đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó êm đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân. Mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nho nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ Chánh Tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thần học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
0: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đánh nhịp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người cô. Bởi vì có người học đánh nhịp hoài mà đánh không được.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là không có giữ nhịp được. Những cái người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay. Còn đánh nhịp đó thì nó cũng tùy theo cái năng khiếu để mà giữ được cái nhịp. Những người ca sĩ trẻ sau này đó, nhiều khi cô thấy họ hát rồi họ cũng nhịp chân. Nhiều khi cô thấy đó, có cô ca sĩ cầm cái micro đó, cô ấy nhịp bằng cái ngón tay út. Thí dụ như vậy để chắc ăn là không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình. Tự giữ nhịp, cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, còn riêng trường hợp của Đức Cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra Ngài đã phải được phong thánh lâu rồi. Nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 rồi với cái sự gọi là không có những cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh La Mã đó, cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu, rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử vì đạo như thế nào, vân vân, thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô? Dạ. 9, 10 giờ sáng gì đó.
1: Dạ.
0: Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với Đức Cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn, thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của Đức Cha mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Thí dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kỳ rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng Đức Cha. Nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang nghiêm, và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi. Và có tượng của Đức Cha, có hình của Đức Cha, và rồi có những cái bằng mà đề nghị phong chức cho Đức Cha. Thì ngày hôm qua đúng là một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của Đức Cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn, cô này nè, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam đó. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh nó làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha Trương Bửu Diệp. Và cuối cùng nữa thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì cả bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó. Và nhưng mà cuối cùng thì thằng bé nó được chữa trị lành sau khi mà cầu khẩn. Cho nên khi mà về đến Hoa Kỳ rồi đó, thì cô này tuy là một cái người không có đạo, người gọi là cũng tin bên Phật giáo, và cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo. Nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian thì cô ấy hay đến cái nơi mà thờ phượng Đức Cha Trương Bửu Diệp ở San Jose. Cô ấy mua một cái bó hoa đến để mà cầu nguyện cảm ơn Ngài. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình, mà những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo. Thôi thì đây nó cũng là một cái niềm vui chung, một vị linh mục được phong thánh và Ngài xứng đáng nhận được cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Còn nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ, vâng.
0: Và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đậu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước
1: Hòa Lan.
0: Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gườm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà phải nói rằng rất là đặc biệt như cái đội của Pháp năm nay. Đặc biệt là cái anh cầu thủ Pepe đó, anh này nó là một cái mũi nhọn phải nói rằng rất là nguy hiểm của đội Pháp. Cho nên chắc chắn là khi mà đụng vào đội Pháp đó, thì đội nào mà đụng với đội Pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Còn một anh nữa, cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hakim gì đó, phải không? Đó, anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu lạc bộ Âu Châu. Cho nên họ là những cái người phải nói rằng đá rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Á Căn Đinh, vân vân. Thứ hai này nó thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi. Đó là đội Bỉ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu. Nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà tin mà đi cá độ theo. Bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan ngày xưa nó, bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha anh. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó. Nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá lu mờ so với các nước bạn giống như là Đức, là Pháp. Hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem Thánh Lễ livestream của Thánh Lễ Phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Thành ra em chỉ coi lại thôi, nhưng mà phải nói là rất hay. Lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi. Bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình đó, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này là coi như là 4 trận thì 3 trận thắng, 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ 3, cái anh huấn luyện viên, anh không care. Cái trận đó anh cho toàn là dự bị ra.
1: Thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về, cho nên họ đá với cái thành phần dự bị, cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá, và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại đó, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉ cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cũng tính offside. Và nó có những cái biến chuyển bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Và đội Mỹ ngày hôm qua thì tương đối đã chững chạc hơn và có cái sức mạnh nhiều hơn.
1: Dạ, yeah, chắc không.
0: Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội, dường như đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có... nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó. Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Và cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm. Bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0, coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Nhưng mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 rồi, thì lại bị thua lại hai trái. Rồi đá hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút đó. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước, thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc đó. Và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ đó họ khiếu nại, cho nên bắt buộc trọng tài phải vào để mà xem lại cái truyền hình đó. Và cuối cùng quyết định là cho đội Bỉ trái penalty. Và họ thắng cái trái penalty đó, vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn. Cho nên họ thắng một cách may mắn. Và lần này đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay. Hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui, chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám. Bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết, chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam, phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm, như là bà dì của tôi đó. Bà nói sao mà đá hoài nó không vô vậy mày. Nói trời ơi, đá vô trái đâu có dễ gì. Bà nói có nguyên một đám vậy mà có tre banh vậy mà đá hoài không vô. Thì nói thôi dì khỏi coi đi. Để dì đợi cái trận chung kết đi rồi coi. Bà nói ừ vậy ha. Chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt vô trái nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm. Nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia, cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá sao sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh, mấy cái vụ mà offside đó, họ bực bội lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì họ nói, ủa, như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả? Chạy nhanh bị phạt sao? Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt công giải thích là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi trái banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá. Nó tính từ nửa sân, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Yeah.
0: Mà ngày xưa đó, những cái vụ mà gọi là hors jeu đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần mà phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn.
1: Yeah.
0: Rồi ngày xưa đá 45 phút, đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó, là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họ phân xử rồi cải tới cải lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ, chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tây Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để cái vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét cũng đông lắm. Rồi trước cái cầu trường Levi ở

0: Mày nghe.
1: Thì nó cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào vào ngày hôm qua. À, nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm, cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét, mà cầu thủ thì cứ đá hết mình. Hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 70+ độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé nó đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé, khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó, họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán qua, rồi tính từng cái sắc xân, rồi từng cái rô, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, rồi bán vé mà tính không có khoa học, thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu. Cái vé cá kèo là 2000+ rồi.
0: Yeah.
1: Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5-6 ngàn. Đó là những cái trận này đó. Chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong đó, thì cái vé nó sẽ tăng lên dần
0: kết,
1: dần.
0: Bán kết nữa là còn mắc nữa. Bây giờ giá vé mà nghe 1600, 1200 là đâu còn nữa anh.
1: Không còn nữa, nó phải 2000+ trở lên.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì không biết là cầu trường Levi dường như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải. Không nhớ rõ lắm, nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
0: Yeah.
1: Không biết là đội Mễ Chủ nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà thì
0: đá ở cũng ở Mễ luôn anh.
1: Thì
0: đó, Đà. Yeah.
1: Nếu mà đá ở sân nhà thì đó là một cái lợi thế cho đội Mễ, bởi vì cổ động viên của đội Mễ nó họ cuồng nhiệt lắm. Họ
0: đêm trước là họ lại đứng la hét nữa.
1: Đờn ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi. Nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép và bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi liền chỗ khác. Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước may đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó, thì không có cái đội mà lọt được vào. Nam Hàn thì lọt được vào. Á Châu thì chỉ có hai cái đội mạnh có thể chen chân vào những cái dịp như thế này, đó là đội Nhật và đội Nam Hàn. Có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh ấy coi tin tức đó, về túc cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, nói thoáng qua cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó sau khi mà bị thua đó thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hồn ai nấy dữ, các anh tự lo đi. Thì không biết là cái đó, cái tin đó có phải là tin vịt hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó quá tệ. Nó, cái chuyện đó là chắc là cũng chỉ là cái tin cho nó vui vui thôi, chứ mà cái kiểu đó mai mốt là cầu thủ ra và đá cho cái nước đó nữa, ai mà dám đá nữa. Thậm chí người ta còn nói rằng may là Bắc Hàn không có đội banh. Có đội banh là Kim Chánh Ân ra lệnh mà đứa nào mà thua đó đừng có quay trở về đây nữa. Về đây
0: bắn
1: là
0: xử
1: bắn,
0: bắn
1: luôn.
0: Anh thấy nội mà Chí Tàu mà bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó, mà không thành công mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết là như thế nào đây.
1: Vâng, bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nội nhận những cái

0: đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng đó, thì mới được chọn. Chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả, tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó. Thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó, thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như đó họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quen đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền bo, muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam Phong có để ý bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý thính giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để ở trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có ba yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn á là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh chung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy rồi nó rượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền tip nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với những cái tiệm mà service dở, hoặc là họ chỉ rắp tâm để chờ cái tiền tip, họ đôi khi họ còn complain tại sao mình bỏ tip ít đó, thì những người đó thì nếu mà họ gặp tay em thì em chỉ họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi tiếp tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề tiếp thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không vi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
0: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước, dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái lắm.
1: Mà đất rộng đó anh.
0: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng. chứ mà cái kiểu mà quần jean áo thun như ở Mỹ này đó, nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này, nói đến cái vấn đề tiền tiếp, thì một số những cái tiệm lớn đó, nhiều khi họ tính luôn cái tiền tiếp vào ở trong cái tiền tổng cộng.
1: Dạ, tức là qua 6 người đó anh, thì họ sẽ tính tiền tiếp vào
0: thì
1: trong
0: họ
1: đó.
0: Tính sẵn cái giá đó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó, thì họ cũng để cái option giống như cô nói, 5%, 10%, 15%.
1: Không có, bây giờ không có 5, 10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
0: 15 trở lên
1: nhất là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được con cái họ có một cái cột, họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi. Thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen. Em đã từng cho 1 sen rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
0: Hôm nay mày gặp con nhỏ điên thì nó đâu nó vô đây, nó phá.
1: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
0: Vâng, cái về bậc giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình thí dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó, nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp nó lại là cái món mắc tiền, cho nên nó có nhiều cái nó tréo cả ngỗng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó, họ xài tiền thích lắm. Bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ, họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ, những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật đó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tip đó, thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng, thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không có gặp những cái trở ngại gì nhiều lắm. Chỉ có là đa số những cái nhà hàng Việt Nam của chúng ta đó, sau này đó, là bởi vì cứ mướn người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề service và vấn đề thứ hai là cái restroom không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước họ ra họ du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn, nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây nó học mau lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà service, các em trẻ rất là nhiều, các em cỡ độ tuổi 18-20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt là như là những cái em ở cái thế hệ mà kế tiếp này mà từ trong nước đi ra đó, nó được huấn luyện, nó được tiêm nhiễm cái đời sống bên đây đó, cho nên nó ăn nói đâu ra đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị nào mà có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. Ở San Jose cũng vậy, bây giờ lần lần đó đã có những cái người trẻ họ bắt đầu họ xuất hiện nhiều trong những cái công việc mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu mà quý vị nào mà có tính hoài cổ mà muốn tìm lại những hình ảnh mà các cụ mà xếp việc đó, thì quý vị cứ vào cái nhà hàng Nha Trang ở dưới chân của đài, thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm xếp việc ở đó, đem menu ra rồi bưng đồ ra, thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi, nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng cô không có nỡ nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. Và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ông nổi hứng thì mấy ông cũng quăng menu, mấy ông cũng nói năng rất là cọc lóc. Nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị bà chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi mà vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, mong rằng là đội Hoa Kỳ sẽ có được cái kỳ tích vào được cái vòng 8 đội, phải không? Đúng rồi, giờ là vô được vòng 16, thì nếu mà thắng trận nữa thì vào cái vòng 8 đội. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa. Như chúng tôi nói là bây giờ không có thể nào mà tính được những cái chuyện giống như ngày xưa, thí dụ như là cơn lốc màu da cam Hòa Lan, hay là cổ xe tăng Đức Quốc, hay là cái gì hết, nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng.
1: Không, giỏi trong... họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi, mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà được cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn thúc cầu. Từ trước đến giờ họ nói thúc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia. Thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha, thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn thúc cầu. Mà khi mà người ta nhìn lại mà người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái vấn đề đầu tư rồi bồi dưỡng cầu thủ trẻ vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Thì người Mỹ được cái là khi họ quan tâm tới vấn đề nào họ đầu tư vào đó, thì nó sẽ từ khá cho đến giỏi, chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi phải ngưng ở đây.
1: Dạ, vâng.
0: Hẹn quý vị trong lần sau, và chúc quý vị có những cái giờ phút theo dõi những cái trận thúc cầu thật là hào hứng, nếu quý vị là cái người thích bộ môn thúc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự bế tắc trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đóng góp, muốn chia sẻ những cái ý kiến của mình hoặc là đặt ra những câu hỏi liên quan tới những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những câu hỏi, những ý kiến của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự diễn ra vào buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 7 là ngày kỷ niệm đúng 1.000 ngày sau biến cố mùng 7 tháng 10 năm 23. Dẫn tới một Do Thái cương quyết trong sứ mạng ngăn ngừa thảm họa mà Hamas đã tấn kích họ vào ngày đó. Hình ảnh kinh hoàng 1.000 ngày về trước đã được nhìn lại, xem lại trên toàn cõi Do Thái ngày hôm nay. Đây là giây phút nhắc lại lòng quyết tâm trong ý chí của người dân Do Thái trước một hiểm họa gây ra bởi phiến quân Hamas. Tình hình Ukraine tại thủ đô Kiev vô cùng phức tạp. Sau cuộc tấn kích mạnh mẽ phải coi là cuộc đánh lớn nhất trong cuộc chiến này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 22 bởi phi pháo của Nga, 3 triệu dân chúng chung quanh thủ đô Kiev đã đều trải qua một đêm kinh hoàng, suốt một đêm bị tấn công bởi hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga với trên 30 địa điểm từ khu dân cư cho đến các trạm năng lượng đã bùng cháy. Sáng ngày hôm nay mùng 2, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng họ đã tấn công vào các thành phố Dnipropetrovsk, Postiza, Tadakeri và Tatar kia. Cuộc tấn công này là để Nga trả đũa vụ Ukraine đã tấn công vô đất nước của họ. Ukraine kêu gọi đường dây cung ứng vũ khí từ phía liên minh để Ukraine có thể tự vệ. Và Tổng thống Zelensky nhắc lại thêm một lần nữa, ông yêu cầu chính phủ Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất các dàn hỏa tiễn Patriot Mission Systems. Theo thông báo ngày 2 tháng 7, thì những cuộc đàm phán của Mỹ và Iran sẽ được nối lại dù một cái gián tiếp qua các quốc gia trung gian. Tại vì Iran đang trải qua tuần lễ an táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của họ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 9 tháng 7. Sau ngày này, chương trình tái tục với những vấn đề quan trọng như tình hình eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và giải tỏa một phần ngân khoản tại Qatar để cho Iran có thể mua hàng hóa của nước này, ví dụ như là nông phẩm. Tuần lễ mai táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 9 dưới nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến là có đến trên 20 triệu người tham dự, trong đó có 30 giới lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hôm qua tại Bahrain, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông đã chính thức thực hiện một buổi họp nói về eo biển Hormuz với sự hiện diện của đại diện các quốc gia sau đây: Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Syria, Tiểu Vương quốc UAE và Yemen. Tất cả là do đó để giành lại sự tự do hàng hải và xuyên suốt lưu thông trên dải nước ra và vào eo biển Hormuz. Ngày hôm qua đầu tháng 7, mùng 1 tháng 7, vòng 32 của World Cup 26 đã diễn ra. Vào buổi sáng, đội Anh bị dẫn 1-0 nhưng cuối cùng đã thắng ngược lại 2-1 đối với đối thủ là Cộng hòa Dân chủ Congo. Đến buổi chiều, Bỉ quốc bị dẫn trước 2-0 đã lật ngược lại thắng 3-2 đối với đối thủ là đội Senegal. Và vào buổi chiều tối, đội banh của Mỹ đã thắng 2-0 đối với đối thủ Bosnia Herzegovina. Theo thời gian thì từ sáng đến chiều, nồng độ cái trận đánh này đã gia tăng, gây nhiều hồi hộp và thích thú. Vào buổi sáng, đội Anh dẫn trước một bàn, rồi đi vào hiệp nhì thì danh thủ Henry Kane đã phá tung lưới đối thủ 2 lần để cứu đội mình đi vào vòng 16. Đến buổi trưa, đội Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ còn vài phút nữa là hết trận đấu. Đội Belgium ghế hòa 2-2 và đi vào 15 phút đầu tiên đã thêm giờ. Đội này đội Anh liệt chiến thắng 3-2. Vào buổi chiều, đội banh của Mỹ vững vàng nhưng không tung lưới được ở phút thứ 11 như các trận đấu trước đây. Tất cả những bàn thắng đều xảy ra vào hiệp sau. Trong đó, cú đá lọt lưới 1-0 đầu tiên đến từ danh thủ Follarin Bologan, rồi một quả phạt đền khác đã đem lại chiến thắng cho Mỹ 2-0. Nhưng danh thủ Follarin Bologan vì bị thẻ đỏ nên anh đã phải rời trận đấu để đội mình chiến đấu với đối thủ chỉ có 10 người. Danh thủ Follarin Balogun này cũng không được phép đi vào vòng 16 vì bị thẻ đỏ để đánh lại đội Bỉ vào ngày chiều thứ hai sắp tới tại sân vận động ở Seattle, Washington. Tuyển thủ của Mỹ dù ít nhân tài, dù bị thương, rồi bị phạt để thẻ đỏ, nhưng đã sẵn sàng và quyết tâm. Họ có thể làm nên sự nghiệp vào mùng 6 tháng 7 sắp tới để đi vào vòng số 8, tức là vòng tứ kết, một chuyện họ chưa bao giờ làm. Ngày hôm nay, ba trận đấu được diễn ra vào buổi trưa. Tây Ban Nha đụng với Áo. Vào buổi chiều, Bồ Đào Nha đụng với Croatia. Và vào buổi tối, Thụy Sĩ đụng với Algeria. Vâng, tin vui, đội tuyển Mỹ đi vào vòng 16 đó, đã làm tô thắm thêm những ngày tuần lễ, những ngày và tuần lễ dẫn tới ngày độc lập quốc khánh 250. Ngày hôm qua là một ngày vui của toàn quốc. Như chúng tôi trình bày, mặc dù thành phần nhân sự bị thương nhiều và tiếp tục như vậy để đi vào vòng kế tiếp, nhưng đội tuyển Hoa Kỳ đã cho biết rằng họ xứng đáng là một trong ba quốc gia chủ nhà. Giàn đại đã vào vòng 16, Whitaker đã vào vòng 16, và đêm hôm qua, đội tuyển Mỹ cũng đã vào vòng 16. Vâng, đó là toàn bộ những gì xảy ra vào chiều qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Những cái câu chuyện xa xưa về bộ môn túc cầu bây giờ nó dường như nó thay đổi nhiều, từ những cái luật lệ, thí dụ chẳng hạn như lúc trước đá 45 phút một hiệp, không có cái nghỉ ở giữa, bây giờ thì nghỉ ở giữa. Lúc trước những cái phán xét về vấn đề ọt-rơ, tức là offside, hay là những cái lỗi của các cầu thủ đều do trọng tài quyết định hết. Nhưng bây giờ những cái như là offside đó, họ được hỗ trợ bằng cái hệ thống camera, cho nên có quyền khiếu nại. Chẳng hạn như cái trận đấu mà Senegal bị thua Bỉ, đó là một cái trận phải nói rằng may mắn cho đội Bỉ, bởi vì ở những cái phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhì đó, một cái hậu vệ của Senegal phạm lỗi, cho nên cuối cùng trọng tài quyết định xử, là sau khi mà xem lại camera thì trọng tài quyết định cho đội Bỉ một trái phạt đền, và họ đã chiến thắng. Chiến thắng này là trong may mắn chứ không phải là tài nghệ. Hy vọng rằng là thứ hai này thì đội Hoa Kỳ sẽ lập nên một cái chiến tích nữa, bởi vì từ đầu tới giờ thì Hoa Kỳ đã có cái một cái chiến thuật cũng như cái cách thi đấu tương đối khá vững vàng, và cái tốc độ nó cũng so ra cũng khá nhanh. Và cái điều mà những người thích bộ môn túc cầu này hy vọng nhiều nhất đó là sau những cái kỳ World Cup như thế này, với cái chiến tích lập được của đội Nam Hoa Kỳ đó, thì người ta sẽ bắt đầu quan tâm, đầu tư, nhìn nhiều hơn vào cái bộ môn túc cầu. Chứ không như trước đây thì người Mỹ họ quan niệm túc cầu, tức là đá banh, là cái bộ môn dành cho các em nữ. Và chỉ có các em nữ tham gia thôi, từ nhỏ. Bây giờ nếu mà bộ môn túc cầu được phát triển ở Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng trong những cái thời gian sắp tới, 4 năm tới, 8 năm tới, sẽ có xuất hiện những ngôi sao mới, và lúc đó đội tuyển Hoa Kỳ sẽ bước lên một cái tầm cao hơn, chứ không có như bây giờ. Bây giờ Hoa Kỳ vẫn là một cái đội tương đối mạnh trong những cái đội banh thế giới, nhưng mà đó là vấn đề chưa được quan tâm nhiều trong cái thời gian vừa qua. Và lần này nếu mà những cái thành tích mà đội Nam đạt được, nó sẽ làm cho người ta chú ý nhiều hơn. Và khi mà nước Mỹ mà chịu chú ý nhiều hơn vào bộ môn túc cầu thì nó sẽ phát triển mạnh, và đội tuyển Hoa Kỳ trong tương lai sẽ là một cái đội có tầm cỡ ở trên thế giới chứ không có phải là chuyện giỡn. Bằng chứng là đội nữ được quan tâm thì hiện giờ đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là một trong những đội banh mạnh nhất nhì trên thế giới. Cho nên đội nam cũng sẽ có được cái vinh dự đó nếu mà người ta quan tâm và đào tạo những ngôi sao trẻ từ cái lúc mà các em còn nhỏ. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng. Cái trận đấu mà người ta quan tâm theo dõi mà người ta cho là sẽ là hay ngày hôm nay là cái trận đấu của Bồ Đào Nha vào dường như là 3-4 giờ chiều gì đó. Quý vị nhớ đón xem.
1: Thưa Nam Phong, trước khi mình bước qua cái khác để tôi cũng bày tỏ một chút xíu, tại vì ngày hôm qua tôi có xem cái trận Hoa Kỳ đấu giữa là Bosnia. Thì một cái phần mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày về cái vấn đề thẻ đỏ cho một cái cầu thủ của Mỹ, mà tôi thấy rằng tổng tài sau khi xem vô cái coi cái video rồi trở ra được mang thẻ đỏ trong trận đấu mà Mỹ thắng 2-0 trước Bosnia Herzegovina, thì tiền đạo là Bologan nhận thẻ đỏ sau khi mà cho rằng tổng tài nói rằng sẽ đạp vào chân đối phương. Tấm thẻ đỏ của một cái cầu thủ 24 tuổi này là một tổn thất lớn cho đội tuyển Mỹ, tôi nhìn là như vậy. Nhưng mà dư luận của nhiều người kêu xem cho rằng trọng tài thì quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ gọi là Bologan. Thì huấn luyện viên của đội của Mỹ tuyên bố và ông nói rằng ông sẽ gọi là khiếu kiện. Nếu đó là một cái cầu thủ khác thì sẽ không có thẻ đỏ. Tôi cũng thấy rằng điều đó trong cái giải đấu này thôi. Ban đầu thì tôi rất là tức giận, nhưng mà không thể cãi lại như trọng tài được. Thì chúng tôi cố gắng kháng cáo để mà cầu thủ Bologan có thể thi đấu ở vòng kế tiếp theo. Nhưng mà theo sự nhận xét của người gọi là chủ đội banh, đối với tôi thì đó không bao giờ đó là một tấm thẻ đỏ, bởi vì cầu thủ này không hề cố ý đạp vào chân của đối thủ như vậy. Đó chỉ là một cái pha gọi là tranh banh gọi là bình thường mà thôi. Không may là Bolivian đạp vào cái cổ chân của cầu thủ Bosnia, chớ là cầu thủ này không có ý làm như vậy. Nhiều người hâm mộ cũng như giải thể thao cũng tỏ vẻ gọi là bất mãn về cái vấn đề này. Tuy nhiên, đối với theo cái quy định của trận đấu quốc tế, thì cầu thủ Bolivian sẽ bị treo giò tối thiểu là một trận. Nếu mà ban kỷ luật xác nhận hành vi mang tính cách bạo lực, án phạt có thể tăng lên tới 3 trận. Thì theo cái trang CBS thể thao cho biết, thẻ đỏ sẽ không thể nào bị xóa. Việc kháng cáo chỉ nhằm tránh cái án phạt bổ sung đâu mà thôi. Điều này đồng nghĩa là cầu thủ Bologan sẽ chắc chắn vắng mặt khi Mỹ chạm trán với cái đội Mỹ vào dòng gọi là dòng một, dòng số 8. Thì qua cái phần mà tôi xem á, tôi thấy thì không, gần như là không có cố ý gì trong cái việc mà gọi là cầu thủ này mà ngán chân cho để làm cho cái cầu thủ của Bosnia bị thương hết. Mà đối với tôi là nhìn như vậy, nhưng mà không hiểu là sao trọng tài có cái trẻ mà gọi là phán quyết gọi là mang thẻ đỏ này. Thì đây cũng là một cái điều bất ngờ và cũng làm cho nhiều cái khán giả xem của Mỹ cảm thấy là không hài lòng. Nhưng mà đó là sự nhận xét với cái nhìn của tôi dưới một người gọi là mê đá banh mà thôi. Và cũng để chia sẻ với một chút thông tin thêm để cho những người ủng hộ cho đội banh Mỹ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì cái vị trọng tài điều khiển cái trận banh giữa Hoa Kỳ và Bosnia chiều ngày hôm qua đó, thì ông này quả thật đó, có vẻ hơi thiên vị cho đội kia. Đội Hoa Kỳ bị phạt nhiều hơn. Những cái lỗi lầm tương tự như vậy đó thì lại được bỏ qua. Trận banh chiều ngày hôm qua nó cũng có nhiều điểm nó cũng buồn cười. Thí dụ như người huấn luyện viên của đội Bosnia trong một cái pha phản đối đó thì anh này ôm trái banh nhất định không đưa cho cầu thủ tiếp tục trận đấu. Và trọng tài phải móc thẻ vàng cảnh cáo luôn cả huấn luyện viên để đuổi ông này lui về đó và trả trái banh lại cho người ta đá tiếp. Thì đây nó cũng là một trong những cái hình ảnh nó cũng khá buồn cười trong cái trận đấu này. Nhưng mà quả thật công bằng mà nói, nếu mà nhận định thì rõ ràng cái vị trọng tài này có vẻ thiên vị cái đội kia nhiều hơn và phạt đội Mỹ nhiều hơn. Vâng, trở lại với cái chuyện mà ở tại Hoa Kỳ, một số những cái kiện cáo nó vẫn xảy ra, và thời gian gần đây một số những cái phán quyết của tối cao pháp viện nó đem lại một số những cái khó khăn cho ông Trump. Và ông Trump thì vẫn tiếp tục làm những cái việc mà ông muốn làm. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì mọi chuyện dường như không có theo ý của ông. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái ngày tổ chức ngày lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ. Vị thính giả này đặt câu hỏi: trước đây nghe các anh trình bày về dự định tổ chức ngày lễ độc lập 250 của Hoa Kỳ, xem ra sẽ là một tổ chức lớn và rầm rộ ở khắp nơi. Nhưng cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa thấy có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ có những cái tổ chức lớn từ phía chính quyền. Các anh có thể chia sẻ thêm về điều này hay không? Hay là cũng chỉ là những màn giống như những năm trước của những tổ chức như là công ty Macy, tổ chức diễu hành rồi bắn pháo bông vân vân. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ cái câu hỏi này.
1: Thưa Nam Phong, đối với cái sự suy nghĩ của tôi thì năm nay là năm tổ chức kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Có thể đây là một tổ chức quy mô lớn chưa từng có trước đây, chứ nó không phải là chỉ âm thầm đâu, mà đây là cái sự chuẩn bị có từ lâu rồi. Và người ta theo như là sự tiên đoán, nó có thể là lên tới 72 triệu, trên 72 triệu người để đi du lịch và cho cái ngày quốc khánh này. Thì ngày lễ quốc khánh ngày 4 tháng 7 vào ngày 7 tuần này, năm nay trùng cái dịp lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Như vậy thì hàng loạt hoạt động mừng quốc khánh cũng sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô đến cái hành trình những chiếc tàu hoặc là những xe lửa mang cái tính biểu tượng, rồi bắn pháo bông cũng được tổ chức ở khắp nơi. Chương trình đặc biệt cái nhiều thành phố, có đến nhiều thành phố, những bữa tiệc sôi động, không khí lễ hội tràn ngập với cờ Mỹ và các biểu tượng ở khắp nơi trên nước Mỹ. Đồng thời dự kiến là theo như là chúng tôi được biết là theo cái sự tiên đoán mà của những người mà du lịch đó, cho rằng có trên 72 triệu người Mỹ sẽ tranh thủ kỳ nghỉ hè để mà đi du lịch, lập kỷ lục mới về cái người di chuyển trong cái dịp ngày lễ quốc khánh này. Hàng loạt những cái tổ chức mà quy mô cấp quốc gia khi mà kỷ niệm 250 năm đến tại thủ đô Washington đốn và những cái thành phố lớn ở khắp nước Mỹ đều đồng loạt tổ chức những sự kiện để chuẩn bị cho nhiều cho trong nhiều năm. Ví dụ như là ở California thì ở tại Disneyland California, rồi thêm Hollywood và các chương trình kỷ niệm, rồi thêm nữa là các chuỗi về cái trình bày, trong đó là các chiến tàu gọi là xe lửa cũng được tổ chức trên những chiếc tàu dự Amstrad. Đặc biệt đó là ngày 4 tháng 7 thì cuộc diễn hành gọi là quốc khánh lớn nhất ở phía tây sông Mississippi sẽ diễn ra tại thành phố gọi là Huntington Beach ở quận Cam, bang California. Rồi cuộc diễn hành lớn nhất của nước Mỹ tại thành phố như là ở Nam Cali, tại bãi biển gọi là Huntington Beach, vân vân. Rồi những chương trình đó gồm có thi biểu diễn về ban nhạc, rồi giải gọi là thể thao, gọi là marathon, rồi diễn hành, rồi những cái máy bay được bay lên trên không để diễn hành, rồi biểu diễn xe đạp, rồi các buổi hòa nhạc miễn phí cũng để tổ chức khắp nơi. Riêng tại cái khu vực dùng ở tại San Diego thì có cái cuộc diễn hành quốc khánh lớn nhất cũng sẽ rải đai ở tại bán đảo Colorado, tức là phía nam của San Diego, với hơn 200 gọi là phái đoàn tham dự, trên khoảng 100.000 khán giả cũng sẽ được gọi là tổ chức lần thứ 75. Rồi thành phố Oceanside ở tại San Diego cũng là tổ chức diễn hành lớn sớm hơn một tuần về những cái sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Rồi chúng ta cũng hiểu được rằng đốt pháo bông là không thể nào thiếu, nhưng mà tại Hòa Thịnh Đốn sẽ tổ chức pháo bông quy mô vào tối ngày 4 tháng 7, rồi bắn pháo bông trên ở tại thành phố Houston, ở khu vực mà gọi là sông Houston và East River ở tại thành phố New York. Tại San Francisco thì có đốt pháo về vấn đề lịch sử gần cái cầu Cẩu Tràng, tức là Golden Gate, vào lúc 21 như là 9:30 tối. Rồi ở tại San Diego thì cũng có màn đốt pháo bông ở nhiều khu vực ở vùng bãi biển, tức là ở tại thành phố Miramisa. Có rất là nhiều lý do mà chúng ta cũng hiểu được rằng các thời điểm và các báo cáo từ nhiều thành phố khác nhau, cũng như là các cơ quan về du lịch, cũng như là cơ quan về vấn đề an toàn về các ngày lễ quốc khánh này cũng đã được tổ chức và rất là quy mô. Ở bên ngoài gần cái khu vực mà cũng nước Mỹ thì chúng ta thấy là ở Vancouver, ở Gia Rã Đại, rồi ở Ý, ở thành phố gọi là La Mã, rồi là Dublin, ở tại Ireland, ở tại Pháp thì cũng tại London. Thưa anh Nam Phong cũng như là quý thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội có rất là nhiều cái cuộc biểu diễn cũng là xảy ra khắp nơi chứ không phải chỉ âm thầm đâu. Ngoài ra thì chính phủ cũng làm sao để mà tiết kiệm tiền, tức là những buổi tổ chức ngoài những tổ chức lớn quy mô đã được sắp xếp và được tính toán từ lâu, nhưng mà để làm sao gọi là có những nhà bảo trợ cũng để mà tài trợ cho vấn đề này và không dùng nhiều trong cái lĩnh vực và về tổ chức này bằng tiền thuế của người dân. Đây, còn ngoài ra nữa là chính phủ cũng yêu cầu vấn đề mà đốt pháo sẽ được tập trung ở những cái địa điểm an toàn. Và nếu ai đốt pháo mà không có quy định tới những cái chỗ được quy định là một sự an toàn thì sẽ bị phạt. Thì cảnh sát cũng đã thông báo rất là nhiều nơi, đặc biệt đó là tại vùng Nam California, San Diego và nhiều nơi khác. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị cho cái ngày quốc khánh 251 năm của nước Mỹ sẽ được gọi là quy mô mà chúng ta cũng sẽ xem ở khắp nơi trần bằng phương diện phụng mở truyền thông, chứ không phải bị lu mờ vì lý do là giải gọi là phúc cầu thế giới cũng đang diễn ra từ đây cho đến gọi là tới tuần sau. Vấn đề này đó là để quý vị yên tâm. Một phần quan trọng nữa là chúng ta tham dự bằng cách nào, cách khác, hoặc là chúng ta trên xem TV, hoặc là chúng ta sẽ cùng tham dự để mà thực hiện những cái điều quan trọng cho một cái biến cố lịch sử kỷ niệm 250 năm. Đó là cái nhìn của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã chia sẻ một số những cái hoạt động của các tổ chức tư nhân. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này đó là riêng chính quyền liên bang bên phía ông Trump đó sẽ có cái hoạt động gì đặc biệt nhân cái dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ hay không? Nam Phong mời anh Dân.
2: Tôi rất là ngạc nhiên tại sao quý thính giả lại đặt vấn đề như vậy nha. Chính phủ liên bang đã cho khởi động 16 ngày ăn mừng lễ độc lập năm thứ 250 cho đến hết ngày mùng 10 tháng 7 tại Washington. Washington cả tuần nay ngày nào đó cũng như đô hội, mỗi ngày một chủ đề, dân chúng tấp nập tới Washington để ăn mừng một dây chuỗi 16 ngày liên tiếp kỷ niệm ngày độc lập năm thứ 250. Tổng thống Trump và các viên chức trong chính phủ 47 của ông đó đã nhắc lại lịch sử, đã đi thăm viếng các địa danh, đã tái tục lại những diễn biến từng xảy ra. Ví dụ như ngày hôm qua, Tổng thống Trump đi xe lửa, đi North Dakota, rồi đi không lực một, khánh thành thư viện Teddy Roosevelt Presidential Library cũng tại đó. Và ông sẽ xuất hiện tại dạng núi Mount Rushmore có bốn chân dung của bốn tổng thống. Chính phủ liên bang đó làm chuyện này rực rỡ nhất, huy hoàng nhất. Trong khi chính phủ các tiểu bang đó, không một tiểu bang nào dám lơ là với ngày độc lập thứ 250 cả. Cái dây chuỗi mười mấy ngày chính phủ liên bang ăn mừng lễ độc lập 250 nó được tô bồi thêm bởi một số cái trận đấu túc cầu thế giới. Nó làm rạng rỡ màu cờ sắc áo của đội tuyển Hoa Kỳ với lá cờ của Hiệp Trung Quốc. Tại 27 tiểu bang dân chủ đó, họ ăn mừng, họ tổ chức ăn mừng lễ độc lập thứ 250 của toàn quốc, lồng trong những chiến thắng bầu cử dân cử. Đặc biệt mới đây, ở miền Đông, ở New York, và ngày hôm kia, ở Colorado, rằng đảng Dân Chủ đã đang lột xác để tạt hết qua bên trái. Trong sự gấu ó, bất bình và lo lắng của đảng này, nhưng họ không có lơ là một tí nào về vấn đề tổ chức ngày lễ độc lập năm thứ 250. Vâng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên nha. Khi thính giả đề cập câu đó, chúng tôi sẽ nhắc lại. 16 ngày liên tiếp, chính phủ liên bang đã làm thủ đô Washington rực rỡ, thế giá và hết sức lịch sử để đánh dấu dấu mức ngày độc lập năm thứ 250. Và tương tự như vậy, chỉ còn một vài ngày nữa, chúng ta sẽ thấy toàn quốc 50 tiểu bang tổ chức ăn mừng một ngày, ngày này, độc lập thứ 250. Chỉ tới có một ngày, chớ tới có một lần thôi. Vâng, trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Có lẽ vị thính giả này nhìn những cái buổi lễ tổ chức với cặp mắt bình thường, tức là trong một ngày đó, ngày 4 tháng 7, tức là có nghĩa là ngày thứ 7 sắp tới này. Với cái nhìn bình thường thì trong những cái ngày đó sẽ phải có diễn hành rầm rộ, có thể là ngay cả vấn đề diễn hành của quân đội hay là những cái màn trình diễn bay lượn máy bay hay là như thế nào đó, hay là những cái tổ chức rầm rộ ở tòa Bạch Ốc, những buổi văn nghệ vân vân. Thì cái đó là cái nhìn bình thường, nhưng mà như anh Hoàng Thế Dân vừa trình bày, khi mà trải dài ra suốt một cái khoảng thời gian vừa qua thì những cái hoạt động để mà chào mừng ngày lập quốc 250 năm của đất nước Hoa Kỳ nó đã diễn ra và nó đang diễn ra. Và đặc biệt là với cái sự tiếp tay góp phần của các tổ chức tư nhân, các cơ sở thương mại, nó cũng làm cho không khí của đất nước Hoa Kỳ nó rộn ràng lên trong những ngày qua. Cho nên nếu mà nói là phải đem hết tất cả mọi việc tổ chức để mà đổ lên trên đầu của ông Trump đó, thì cũng tội cho ông, bởi vì đây nó là một cái niềm vui chung của tất cả người dân Hoa Kỳ, chứ không riêng gì của bên hành pháp hay là lập pháp hoặc là tư pháp hay là của cá nhân một cái người tổng thống. Và người dân có quyền tổ chức ăn mừng, các cơ sở thương mại có quyền tổ chức ăn mừng, đặc biệt là những hãng xưởng lớn hay là những cơ sở thương mại lớn. Thí dụ như chúng tôi có nhắc đến cái hệ thống Macy, thì năm nào cũng như năm nào họ bảo trợ những cái buổi diễu hành lớn, thì buổi tối họ lại bảo trợ thêm cái chương trình nhạc rồi bắn pháo bông vân vân. Đó là những cái việc làm hàng năm của họ, một phần là để quảng cáo cơ sở thương mại, một phần đó cũng để góp phần vào cái niềm vui chung của cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Vâng, và đặc biệt trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ này đó, thì lần này khi mà ông Trump ông ấy được hỏi rằng ông sẽ đọc một cái bài diễn văn để mà Chúc mừng ngày lập quốc 250 năm của Hoa Kỳ, thì ông sẽ trình bày nó như thế nào? Thì ông Trump ông ấy nửa đùa nửa thật, ông ấy nói ngày hôm đó tôi biết nó nóng lắm, nóng trên 100 độ mà. Nhưng mà tôi hứa là kỳ này tôi đọc dài hơn nữa, thì không biết là ông có nói thật hay không. Nhưng mà ông Trump thì đôi khi ông ấy nói chuyện thì cũng nửa đùa nửa thật, cũng không có, không biết rằng là ông sẽ có thật sự là ông sẽ đọc một cái bài diễn văn mà dài hơn bình thường hay không. Vâng, chúng ta chờ xem trong những cái ngày sắp tới, những cái diễn biến để mà chào mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ nó sẽ tiếp tục nó diễn ra, nó sôi nổi như thế nào, nó sôi nổi ra sao. Vâng, chúng ta trở lại với cũng ở trong những cái việc mà ở tại Hoa Kỳ, nó liên quan đến cái vấn đề giải mật. Từ trước đến giờ đó, như anh Dân đã từng trình bày, nó có những cái loại mà từ tuyệt mật cho đến bảo mật cho đến mật bình thường đó, tùy theo cái chức vụ của cái viên chức chính phủ đó và được xem cái phần bảo mật nó tới cái mức nào. Nhưng mà nó cũng có những cái hồ sơ sau cái thời gian dài bao nhiêu năm đó thì được quyền giải mật. Nhưng mà cũng có những cái hồ sơ mà cho đến giờ phút này mà người ta vẫn còn thắc mắc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà người ta nói giải mật cái hồ sơ vụ án ám sát cố tổng thống Kennedy. Người ta nói là tuy trên mặt nói là giải mật nhưng mà cái mật đó nó không phải là mật. Cho nên nó vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của cố tổng thống Kennedy. Như vậy thì nếu mà nói đến cái vấn đề giải mật, nó giải mật ở cái mức độ nào? Và ông Trump gần đây đó, ông ấy nói rằng ông quyền giám đốc tình báo quốc gia DNI đó sẽ được cái phép giải mật khi mà giữ cái chức vụ này, tức là những cái mà người ta cho rằng bí mật cần giữ.

0: đã từng kêu gào và người dân cũng hùa theo nói rằng là tất cả mọi sự đều phải minh bạch cho người dân được biết, cho mọi người đều biết. Như vậy thì cái vấn đề bảo mật nó sẽ ở vào cái tình trạng như thế nào? Và rồi cái giải mật này nó sẽ giải mật tới cái mức nào để có thể bảo đảm cái vấn đề an ninh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Khi mà nói tới cái vấn đề độ mật về những thách thức cho tài liệu thì chúng ta thấy thông thường được hiểu là tối mật, rồi kín, rồi phổ biến hạn chế, rồi sau đó là thường thôi. Nhưng mà đối với những cái tối mật thì đòi hỏi phải phổ biến chỉ trong vòng của những người có cái trách nhiệm cao cấp, ví dụ như là đứng đầu đó là chính phủ hay là đây là tổng thống, rồi và trong ai được thẩm quyền để biết được những tài liệu mật này, rồi cái cách thứ để mà lưu giữ những tài liệu mật như thế nào, đó là cái vấn đề gọi là tối mật, là càng ít người càng biết, và những cái tối mật đó nó có cái tầm dốc rất là cao và nó có nguy hại đến những cái chiến lược rất là lớn của cái đất nước này. Rồi mật thì đây cũng là một cái sổ tổ chức được hạn chế, nhưng mà nó lại nhẹ nhàng hơn là cái mức độ tối mật. Rồi tới kính vân vân, tới phổ biến hạn chế vân vân là thường. Thì tôi Nam Phong, đối với cái sự hiểu biết của tôi thì những cái tài liệu mật được phổ biến ra và những người nào có cái trách nhiệm hoặc là có được cái thẩm quyền được biết những cái tài liệu mật đó, mà nếu trường hợp mà không có giữ một cách gọi là an toàn hay là để bị thất thoát hoặc là lạm dụng cho những cái người có thẩm quyền để biết nhưng mà lại thiếu cái trách nhiệm để giữ bảo mật thì sẽ bị gọi là truy tố cũng như là sẽ bị kiểm trách về cái vấn đề giữ những tài liệu này. Rồi, cái vấn tài liệu nào mà nó có tính cách gọi là nó có là mật, đó là cái sự an toàn của quốc gia của Hoa Kỳ, cũng như là những cái tai hại gây đến một cái tác hại lớn cho những cái quyết định lớn, gọi là lớn nhất mà có khả năng để làm thiệt hại quy mô cho cái đất nước này về những cái vấn đề an toàn, đặc biệt đó là những cái chiến lược liên quan cho đến vấn đề vũ khí, liên quan cho đến những cái tài liệu bí mật mà người ta cho rằng nó có dính đáng đến gián điệp, dính đáng đến quốc phòng, dính đáng đến những cái vấn đề an ninh, cũng như là những cái khả năng mà có thể đối phương cũng sẽ cố gắng để tìm hiểu và để biết được như thế này để mà có thể phá và làm cho khó khăn thêm cho chính phủ cũng như là gây tác hại huy động đến nhiều người. Đó là cái vấn đề. Còn vấn đề mà nếu trường hợp mình đưa ra để có những người biết được sử dụng những cái tài liệu mật mà không có gọi là bảo vệ cũng như là để dùng một cách cẩn thận mà có thể bị thất thoát ra bên ngoài hay là lơ là, vấn đề này thì sẽ gặp khó khăn trong vấn đề luật pháp vì thiếu trách nhiệm mà nó có thể sẽ đưa đến cái vấn đề gọi là án, gọi là hình sự về vấn đề sự kiện này. Ngoài ra nữa thì đa số những cái tài liệu tối mật nó liên quan cho đến quốc phòng, liên quan cho đến cái tình trạng an ninh, liên quan cho đến những cái khả năng về quy mô mà nó có tính cách gọi là rộng lớn về cái vấn đề an toàn của cái mà quốc gia, đó là cái vấn đề. Mà người đứng đầu trong cái vấn đề mà được biết những cái tài liệu mật này đó là có thể là tổng thống, phó tổng thống hay là chủ tịch lưỡng trưởng quốc hội, hoặc là tối cao pháp viện vân vân để biết những cái đó. Nhưng mà nếu những tài liệu đầu mà do những người được biết những tài liệu đó mà tiết lộ cho người khác hoặc là để lơ là, để thất thoát hoặc là để cho người khác không có trách nhiệm được biết thì có thể sẽ bị truy tố và được chịu trách nhiệm với tòa án. Đó là cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Nhưng mà rối là những vấn đề mật hoặc là tối mật thì cái ai đã ấn định đó là những cơ quan cao cấp của chính phủ và cái người có trách nhiệm hàng đầu, đó là cái người chỉ huy hoặc là cao cấp từ địa phương cho đến tới cấp bộ cao hơn là của thành phố rồi tiểu bang rồi tới liên bang vân vân. Thì ai nếu trường hợp một người dù rằng tổng thống nếu mà giữ lơ là để tiết lộ những cái tài liệu mật đó hoặc là lơ là không có kiểm soát được những cái tài liệu mà bị thất thoát ra bên ngoài thì có thể sẽ gặp rắc rối chờ đối với cái vấn đề luật pháp cũng như là đối với vấn đề kiểm trách và có thể đưa ra tòa để mà phán quyết về những trách nhiệm này. Đó là cái vấn đề. Không ai mà có được cái quyền tuyệt đối là không sẽ được miễn trừ. Dĩ nhiên là cái cao nhất là tổng thống. Có cái trách nhiệm cũng như

0: là nội các đối với những người có cái trách nhiệm hàng đầu của quốc gia, ngay cả những cái người lập pháp. Tuy nhiên có cái vấn đề tài liệu mà càng được nhiều người biết thì cái tài liệu đó dễ dàng có thể sẽ bị gọi là bị tổn hại, hoặc là có bị tiết lộ vô tình, hay là cái vấn đề lơ là nào đó. Thì tài liệu có thể chỉ trong một cái nhóm người nào đó tham mưu cao cấp mới được mà thôi. Ví dụ như là tổng thống, phó tổng thống, hay là chỉ nội các, chỉ quốc phòng hoặc là an ninh, hay là cái vấn đề cơ quan, chỉ vấn đề nghiệp vụ được biết thôi mà thôi, chứ không có được phổ biến ra bên ngoài. Đó là cái vấn đề theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Và những cái điều kiện nào nếu trường hợp vi phạm và căn bản đó là sẽ ấn định cho ai có thẩm quyền và cách lưu giữ những cái tài liệu này nó như thế nào. Dĩ nhiên, đối với một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị là tổng thống không thể nào mà đánh máy những cái tài liệu mật này mà phải có cái thư ký chẳng hạn. Nếu mà vị thư ký nào đó mà lơ là hoặc là không có bị không có để lưu giữ hoặc là thiếu trách nhiệm thì có thể là của thư ký này cũng sẽ bị truy tố là to vì lý do là lơ đãng để mà quản thủ những cái tài liệu này, chứ không phải chỉ là nếu tài liệu được làm ra thì không phải là do cái bài viết từ phía của tổng thống mà là có cái bộ tham mưu hoặc là có hệ thống thư ký nào đó làm, nhưng mà những người khác thì để sẽ bị gọi là kín miệng, không được phổ biến, hoặc là nếu trường hợp mà lơ là để mà thất thoát hay là như sau đó thì bị trách nhiệm dưới với vấn đề luật pháp. Đó là cái sự hiểu biết của tôi để trình bày để câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây chúng ta thấy cái trường hợp của ông Bill Porter. Ông này là chủ tịch của hai cái hệ thống về tài chính lớn ở tại Hoa Kỳ. Và ông được Tổng thống Trump chỉ định vào làm Giám đốc Tình báo Quốc gia để mà tạm thời thay thế cho bà Tulsi Gabbard khi mà bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. Ở đây nó có một cái điều mà bên phía chống đối ông Trump đó. Họ nói rằng ông Trump muốn tuôn ra cái điều gì từ những cái mà gọi là bảo mật này. Bởi vì ông Trump đã lên tiếng rằng cái chức vụ hiện giờ của ông Bill Porter nó chỉ là tạm thời. Ông sẽ thay thế bằng một cái người khác, đó là ông Jay Clayton. Và người ta nói rằng ông Trump đang dự định là trước khi mà ông thay thế ông Bill Porter bằng ông Jay Clayton, ông sẽ để cho ông Bill tuôn ra một số những cái bí mật mà nó bất lợi cho một số người bên đảng Dân Chủ. Và họ nói rằng đây nó là cái ý đồ của ông Trump. Thì cái quan trọng ở đây đó là ông Bill được lệnh của ông Trump nói là anh có quyền anh giải mật hết tất cả những gì mà anh cảm thấy giải mật. Nhưng mà cái mức độ nó ở cái mức nào thì cái đó là tùy theo cái vị quyền giám đốc này và tùy theo cái luật lệ của bên tình báo quốc gia. Thì thân dân anh nghĩ rằng ông Bill, ông ấy sẽ làm theo cái việc này và ông ấy có thể ông ấy sẽ giải mật một số những cái hồ sơ mà bất lợi cho đảng Dân Chủ hay không trước khi mà ông ra đi để nhường chức lại cho ông Jay Clayton, thưa anh Dân.
2: Tôi nghĩ chúng ta đang nói hai vấn đề nó khác nhau nha. Tôi xin giải thích hai vấn đề khác nhau, sau đó mình lấy cái ví dụ trường hợp ông Bill Poole thì ông có cho tuyên bố trước quần chúng nội dung một số hồ sơ mà liên bang cho rằng hồ sơ mật. Cái định chế điều chuẩn an ninh cho từng cá nhân nó có 5 bước. Bước thường là bước chót nhất, phổ biến hạn chế, kín, mật, tối mật. Đó là những tin tức được định nghĩa nó là loại thường, loại kín, loại phổ biến hạn chế, loại mật hay loại tối mật mà một người được điều chuẩn an ninh được phép cho tìm hiểu, cho đọc, cho biết. Chẳng hạn như trường hợp tôi, trong trường hợp mà phục vụ cho hạm đội đó, thì tôi chỉ được điều chuẩn an ninh tới cái mức độ mật mà thôi. Mức độ tối mật đó, tôi chưa được. Cho nên cái đó nó không có liên quan gì tới hồ sơ Kennedy, không có liên quan đến những hồ sơ mật mà ông Trump ông muốn giải mật rồi tiết lộ ra ngoài quần chúng cho thiên hạ biết. Cái đó là cái chuyện thứ nhất. Điều chuẩn an ninh nó khác với cái việc làm của ông giám đốc tình báo quốc gia của 18 cơ quan tình báo. Đảng Dân Chủ đó vất vả về những cái nhân vật này, tại vì trước nhất cái quyền giải mật là quyền của Tổng thống. Quyền cho phép vị giám đốc cơ quan DNI công bố ra quần chúng cái hồ sơ đã được giải mật đó là quyền của Tổng thống. Và nhân vật giám đốc cơ quan tình báo an ninh quốc gia này đó phải làm chuyện đó. Đối với một số những vị giám đốc an ninh, sở an ninh quốc gia gọi là Director of the Office of the DNI. DNI có nghĩa là Director of National Intelligence. Thì người ta kín đáo lắm. Người ta không muốn. Trừ nó có cần để giải quyết một vấn đề nan giải gì cần thiết lắm. Bà giám đốc Tulsi Gabbard đó, bà nắm cái cơ quan quyền lực đó đó, mà giờ chót trước khi bà rời công việc để về chăm sóc cho người chồng bị bệnh ung thư đó, bà chỉ tiết lộ có hai hồ sơ thôi. Thế thì hồ sơ nào mà Tổng thống Trump muốn vị quyền giám đốc Sở An ninh Quốc gia tiết lộ? Mà ông này ông không có ngại nha, tại vì ông được phép mà. Hồ sơ nào? Hồ sơ Kennedy đã được giải mật sau khi nó quá cái thời gian cần thiết là 60 năm. Hồ sơ này nói về cái chuyện ám sát năm 1963 đối với Tổng thống John F. Kennedy. Mà tội lỗi đó, cho tới giờ này, mặc dù cái hồ sơ này nó chưa tiết lộ toàn diện, nhưng nó đã từng dò dỉ ra là tội lỗi là do lãnh đạo của cơ quan tình báo quốc gia CIA. Dính dáng nhiều đến các viên chức của Đảng Dân Chủ. Còn hồ sơ nào nữa? Chúng tôi không được rõ là hồ sơ nào Tổng thống Trump đã chỉ thị và cho phép ông quyền giám đốc DNI được tiết lộ. Nhưng chắc chắn là những cái hồ sơ đó, nó có thể bao gồm từ quyết định sai lầm COVID-19 của bác sĩ Anthony Fauci, từ quyết định rút quân, tháo chạy, bỏ vũ khí lại chiến trường Afghanistan. Nó có thể là nhiều quyết định khác nữa liên quan đến hồ sơ tại sao ông Obama nghe lén, tại sao bà Clinton đó thiết lập một hồ sơ giả yêu cầu quan tòa cho phép Đảng Dân Chủ qua cơ quan FBI theo dõi công dân Mỹ, mà công dân Mỹ này đó hầu hết là đảng viên Đảng Cộng Hòa. Hồ sơ nào chúng ta không biết được, nhưng có một thứ hồ sơ nó chẳng có ra cái gì cả mà nó đủ gây khốn khó cho ông Trump đó, là hồ sơ Jeffrey Epstein. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Trump đã hoãn lại cái việc suy cử cái trách nhiệm này là vì Đảng Dân Chủ đó phản đối cái chuyện ông Trump suy cử người quyền giám đốc cơ quan DNI mà Đảng Dân Chủ cho rằng nó không thích hợp. Nhưng rồi Đảng Dân Chủ có làm gì được đâu. Ông này vẫn nắm giữ chức quyền. Ông Trump chỉ có tạm thời đình hoãn cái sự suy cử chính thức người thay thế bà Tulsi Gabbard mà thôi. Đây là vấn đề lăng nhăng về lần danh chính trị lưỡng đảng. Và đây cũng là cái phương thức mà ông Trump, theo lăng kính của Đảng Dân Chủ đó, ông vẫn tìm cách để hành hạ đối thủ của Đảng Dân Chủ, trong đó tai to mặt lớn đủ loại hết, mà đã được che chở bởi một đống hồ sơ bút ký là họ không có bị đụng đẩy gì cả. Thì họ được ân xá, họ được che chở của Tổng thống Joe Biden đối với nhiều tướng lãnh, nhiều bác sĩ, nhiều ủy quyền trong đảng đã làm những cái việc mà nếu không được bảo vệ trước bằng cách được ân xá trước đó, thì sẽ bị lôi đầu ra. Ông quyền giám đốc cơ quan DNI đó, ông sẽ lôi đầu những ai chúng ta không biết, mà những hồ sơ đó là hồ sơ nào chúng ta không rõ. Nhưng đến đây thì chúng ta biết rồi, ông Trump ông vẫn tìm cách, cách mà ông tại chức có quyền, có tiền để làm, để lôi đầu những kẻ đã hành hạ ông 10 năm vừa qua. Một cách chính danh, lại mặt hồ sơ, chỉ thị cho giám đốc cơ quan DNI tiết lộ hồ sơ đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái mức độ mà tiết lộ hồ sơ mà ông Trump cho phép, nói là muốn tiết lộ cái gì cũng được, thì cái này sẽ còn xem cái vị quyền giám đốc hiện tại ông sẽ ứng xử như thế nào. Và xem ra nếu mà ông này mà đưa ra quá nhiều những cái mà tối mặt thì chắc có lẽ là nó sẽ có nhiều cái chuyện nó xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Vâng, trở lại với cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trong phần đầu, anh Hoàng Thế Dân có nói rằng Iran sẽ tổ chức cái tang lễ cho cựu giáo chủ Ali Khamenei. Và họ nói là sau cái tang lễ này đó, thì mới nói tới cái chuyện mà đàm phán tiếp. Mà tang lễ này thì kéo dài lắm ạ, chứ không có là ít đâu, ít nhất là cũng 5-6 ngày. Cái điều mà người ta lưu ý đó là ông này chết hồi đầu cái chiến tranh, tức là 28 tháng 2. Bây giờ đã là tháng 7 rồi. Chả biết cái xác của ông này được bảo quản ra sao, ở đâu. Rồi cái tang lễ này nó chỉ là cái hình thức về hình ảnh, tổ chức tang lễ về nghi lễ thôi. Mà không có cái phần mà đưa cái xác ra cho người dân thấy hay là như thế nào, hoặc là họ đã bảo quản cái xác lạnh như thế nào mình không biết. Cái đó tùy thuộc cái mức độ mà cái thi thể của ông này nó bị tàn phá ra sao sau khi mà trúng những cái đợt quân kích đó. Nó có thể nó cũng chỉ là một cái quan tài biểu hiện thôi, chứ người ta tin rằng sẽ không có cái chuyện mà đóng hòm kiến rồi đưa cái xác ông này ra. Cái điều mà người ta chú ý ở đây đó là cái tang lễ này nó bắt đầu từ cái ngày thứ Bảy. Ngày thứ Bảy tang lễ bắt đầu, và ngày thứ Bảy nó cũng là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, ngày July 4. Đây nó có phải là một cái sự cố ý của bên phía Iran hay không, để nhằm tô bồi thêm cái sự căm thù của những người dân cuồng tín Iran đối với cái mối thù này, để nhắc nhở cho họ thấy rằng chúng ta bắt đầu một cái buổi tang lễ đau khổ trong khi bên kia Hoa Kỳ bắn pháo bông, trong khi bên kia Hoa Kỳ tổ chức ăn mừng vân vân, hay là nó cũng chỉ là một cái sự trùng hợp. Và cho đến giờ phút này đó, những cái cuộc đàm phán chấm dứt thì Iran tuyên bố rằng chúng tôi có một số những cái thỏa thuận, và bây giờ chúng tôi được quyền sử dụng một số những cái tài sản mà bị phong tỏa để mua một số những cái mà Iran cần. Và cho đến giờ phút này, trong những ngày vừa qua thì như chúng tôi đã trình bày, những cái cuộc gặp gỡ mà lại qua trung gian, nó cũng giống như ngay cái lúc đầu, nó không còn gặp gỡ trực tiếp nữa. Và các đặc sứ của Hoa Kỳ, từ con rể của ông Trump cho đến ông Steve Witkoff, là cứ chạy đông chạy tây mỗi cả giò mà vẫn chưa đạt được cái kết quả. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà dự định tổ chức tang lễ bắt đầu từ cái ngày trùng với cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thì anh nghĩ đây nó chỉ là một cái sự trùng hợp tình cờ hay là đây là một cái sự cố ý nào đó của bên phía nhà cầm quyền Hồi giáo Iran, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo sự suy nghĩ của tôi là cố ý thôi, đúng không? Tại vì ông này chết từ lâu rồi. Nhưng mà muốn gây chú ý cũng như là gây cho cái sự gọi là khu diễn cho thế giới biết. Nhưng mà đều cũng không có nói là cái vấn đề cho người ta thấy được là thi thể hay là như thế nào của vị cố giáo chủ này hết. Nhưng mà đây, đối với cái nhìn của tôi đó, là dùng cái phương tiện này để mà xem rằng trong phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới đó, là ai đến tham dự cái tang lễ cho cái vị gọi là cố giáo chủ này, nhà Khamenei này. Thì trong đó thì có cựu Tổng thống Nga. Mà cựu Tổng thống Nga đó thì gần như là vấn đề cũng ủng hộ sắp tách cho cái ông gọi là ông Putin hiện nay. Vấn đề này mà ông cũng là một cái vị là cựu Tổng thống của nước Nga mà đến đây để gọi như là coi như là Nga dẫn sát cánh cùng với lại Iran trong cái vấn đề đối đầu với Hoa Kỳ cũng như là nhiều vấn đề khác. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi này. Do đó thì còn thiếu gì ngày mà ông này chết từ lâu rồi, chứ đâu có phải chỉ mới có trong vòng vài ngày hay là một vài tuần đâu mà nó đã rồi. Bây giờ tại sao phải làm câu chuyện này? Thì các cái cuộc mà chúng ta cũng thấy được rằng được nêu ra, đó là mỗi chuyện gọi là ngồi đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ sẽ gọi là tạm ngưng trong thời gian tang lễ cho chị giáo hoàng, giáo chủ của Hồi giáo của Iran, đó là Ali Khamenei, theo thông báo đưa ra cho ngày hôm qua. Thì sự kiện này, tang lễ của vị giáo chủ này là một cái chiến dịch mà đã đánh dấu là cái sự hợp tác giữa quân cử của Hoa Kỳ với lại Do Thái để tấn công. Và cái tang lễ này không phải chỉ có một ngày không, mà là 6 ngày. Thì đây có phải là việc mà tổ chức này để mà đưa ra trong cái thời gian mà nó có thể là mọi người trên thế giới được chú ý đến cái ngày độc lập của Hoa Kỳ, hay là để phân tán ra và để dùng những cái phương tiện này coi như là cái vấn đề chống đối, cũng như là đây là vấn đề phản kháng, vân vân, và để có chủ đích. Cho nên tối nhìn của tôi để trả lời câu hỏi này, tức là có chủ đích, chứ không phải là đây là sự gọi là tình cờ gì hết. Nhưng mà về phía Tổng thống của Hoa Kỳ thì cũng cho biết là một cuộc gọi là về làm việc cho cái ngày mà quốc khánh của Hoa Kỳ cũng rất là tốt, mặc dù sự mà đàm phán với vợ Iran thì cũng phải tạm ngưng trở lại như là cái phần đề nghị của cái chính phủ của Iran, đó là tại vì bận tang lễ của chị gọi là cố giáo chủ của họ. Thì đây là như một trong những vấn đề mà chúng ta cũng hiểu được rằng sự kiện này, mà tang lễ này, nó có tính cách gọi là vừa biểu diễn, vừa có cái vấn đề gọi là mang cái ý nghĩa, đó là dân chúng của Iran vẫn còn tiếp tục ủng hộ và tin tưởng cái vị mà giáo chủ này đã hiện diện trong suốt cái thời gian dài đối với Cộng hòa Hồi giáo của Iran. Thì với trách nhiệm là tôn giáo thì ông cũng là lãnh đạo duy nhất trong lịch sử này đã bị ám sát khi còn đương nhiệm tại chức với độ tuổi là 86. Thì thưa Nam Phong, với câu hỏi này, với là những cái điều kiện mà chúng tôi tạm nêu ra, thì đây là có chủ đích từ phía của Iran nương cái cơ hội gọi là tang lễ của cho vị cố giáo chủ này, và cũng để cho thế giới biết được rằng Iran vẫn có cái lòng gọi là dân chúng, mà không có cái sự sao lãng nào về sự tin tưởng đối với vị cố giáo chủ. Cũng như là cái vấn đề này để dùng cái phương tiện này để nói lên một cái thông điệp, đó là Iran vẫn còn mạnh mẽ để mà có thể giữ những cái lập trường để mà không có bị gọi là bị áp lực từ phía chính phủ của Mỹ hay là những người thế giới. Và đồng thời nữa cũng có những phái đoàn của những cái quốc gia mà gọi là tham nữ răng cũng đến tham dự, nhưng mà chúng thấy đứng hàng đầu đó là vị cố tổng thống của nước Nga cũng đến tham dự trong cái tang lễ này. Nói như vậy thì đối với suy nghĩ của tôi và cái nhìn thấy đây là có chủ đích chứ không phải là do cái sự tình cờ. Là tại sao phải làm trong cái giai đoạn này? Đây là hình thức gọi là câu giờ. Thứ hai là để quảng cáo. Thứ ba là để cắt nghiệm những người đồng minh, cũng như là để xem cái phản ứng của dân chúng, của Hồi giáo, của cái người Iran nó như thế nào. Và ngay cả những cái phần mà gọi là hỗ trợ những tổ chức về cái vấn đề Hồi giáo của những cái quốc gia ở trong vùng, thì vấn đề này để chúng ta biết ở đâu là bạn, đâu là thù, ở đâu là đồng minh như thế nào, và cái thái độ của vị giáo chủ đó như thế nào. Và tôi không nghĩ rằng trong dịch này thế nào cái vị gọi là cưới người em hay là ai mà gọi là tiếp nối cho cái vị giáo chủ này cũng sẽ xuất hiện trong cái vấn đề này, và cũng sẽ là một cái điều kiện để mà chính phủ Mỹ cũng được biết được rằng cái vị nhân vật lãnh đạo họ là ai và ở đâu và bây giờ nó như thế nào. Đây là một số những cái điều kiện mà chúng ta có thể đặt câu hỏi và để có câu trả lời. Nhưng mà nói tóm lược á, đối với cái nhìn của tôi, đấy lại là cái phần của chính phủ của Iran cũng như là vị giáo chủ này là có chủ đích giới để mà coi như là để phá đám, cũng như là mượn những cơ quan truyền thông cánh tả hay là những tổ công ủng hộ cho vị giáo chủ này để biết được rằng cái thực lực cũng như là cái khả năng của chính phủ của Iran, để sau đó sau 6 ngày tang lễ thì có những cuộc đàm phán nó như thế nào. Đây là cái hình thức gọi là áp lực, nhưng mà nó nặng tính cách gọi là tôn giáo, và không có để xem coi dân chúng của Iran còn tiếp tục ủng hộ hay không, hay là có những cuộc xáo trộn nào nữa. Đó là những cái vấn đề nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà nói tóm lại, đây là có chủ đích của phía của Iran, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc tổ chức tang lễ bắt đầu trùng vào cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, nó là một cái sự trùng hợp hay là nó nhằm có một cái lời nhắn hay là một cái âm mưu nào đó đằng sau để lợi dụng cái tang lễ này để gây thêm cái lòng căm phẫn đối với Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
2: Chủ đích của cái dây chuỗi 6 ngày gọi là tuần lễ tang lễ giáo chủ, nó là báo thù. Nó được nêu ra trong văn bản như vậy mà. Và bao nhiêu cung cách đó, nó tùy thuộc theo văn hóa của Iran và văn hóa của Hồi giáo. Nó có đủ cách để tuyên dương một vị giáo chủ lâu đời và thống lãnh đất nước đó trong một thời gian quá lâu, trong 3 vị giáo chủ. Mà vị giáo chủ mới nhất vô cùng âm thầm và im lặng. Chúng tôi không tin là nó có mục đích là đánh vô con số 250 của Mỹ. Tại vì Iran thường thường họ có cái suy nghĩ như thế này. Nếu mình đánh vô cái đó là mình tuyên dương nó. Nếu mình làm cho nó nổi đó là mình đâu có triệt hạ nó. Nhưng mà trong văn bản tang lễ nói rằng để báo thù cho vị giáo chủ đã bị giết chết ngay trong ngày đầu tiên, ngày 28 tháng 2, khi chiến cuộc bùng vỡ cùng với 48 lãnh thổ khác. Thời gian mà nó kéo dài, nó có lý do là vì hai bên đang có chiến tranh. Nó có lý do là người ta muốn giữ bí mật về tâm thức và thân xác của vị giáo chủ. Cho nên tôi không tin nó là chủ mưu. Nhưng mà phái đoàn thương thuyết của Mỹ, ông đặc sứ Steve Witkoff ở chàng rể Jared Kushner đã vô cùng ngạc nhiên là cái lý do mà nó củ cưa, nó không nói chuyện gì cả trong 4-5 ngày vừa qua đó. À, thì ra nó là cái tuần lễ tang chế này. Và cái đó đối với cái đoàn thương thảo đó, nó bất nhã, nhưng mà đối với Iran đó, nó làm nổi bật cái tính chất là họ muốn dùng cái quốc táng đó để báo thù cho sự mất mát một giáo chủ của họ đã làm chao đảo mọi tình hình. Vâng, nói tóm lại đó, nó làm ngạc nhiên phái đoàn Thương Thảo. Tại sao đang nói chuyện rồi thôi, đang nói chuyện rồi lại không nói chuyện trực tiếp nữa, mà lại trở qua nói chuyện gián tiếp, và tại sao nó phải kéo dài tới sau ngày 9 tháng 7. Cái đây hai hôm đó, phái đoàn của Hoa Kỳ mới biết cái lý do là cái tàn chế, 6 ngày tàn chế. Vâng, người Iran thường thường người ta làm những cái gì đó, người ta muốn để chấn động. Và cái chấn động loại này đó, đối với Tây Phương đó, nó rẻ tiền quá. Và nó không có thích hợp. Họ kéo dài như vậy, họ là mất mấy ngày của chuỗi ngày, 60 ngày. Sáng nay khi cập nhật lại đó, thì chúng tôi được biết là bà đề tài chính nói chuyện ngay vào ngày, sau ngày 9 tháng 7. Sẽ là eo biển Hormuz. Tùy theo điều số 5 trong 14 điều của cái giác thư hiểu biết là sẽ được thông thương hai chiều. Thông thương không điều kiện. Thông thương không có đánh tiền thuế này, thuế nọ, cước này, cước nọ. Và đề giải thứ hai là sẽ giải tỏa một số trong số 25 tỷ đô la. Trường hợp này nó liên quan đến quốc gia Qatar. Thì quốc gia Qatar có thể bán nông phẩm cho Iran. Và thứ ba là chính thức đi vào cái mà ông Trump mong muốn nhất. Chương trình nguyên tử năng tương lai của Iran. Và Iran sẽ làm gì đối với hợp chất uranium đã tinh chế 60%. Chúng ta lại có dịp rơi vào cái bẫy của Iran nữa. Tới ngày 9 này, Chuyện gì nữa đây? Chuyện trời đánh nào nữa đây? Chuyện lạ gì nữa nó xảy ra đây? Và tới ngày 9 này đấy, nó hệ trọng lắm. Nó còn 2 tuần lễ, tiêu phí của 60 ngày. Được hai bên đồng ý trong 60 ngày đó. Phải sốt sắng nói chuyện 14 điểm. Mà họ ký qua giác tư hiểu biết vào ngày 17 vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Xem ra là đối đầu với cái đám này sẽ phải còn nhức đầu nhiều lắm chứ không có phải là dễ dàng. Ông Trump thì lúc nào ông ấy cũng trấn an dư luận, nhưng mà quả thật đó, cái khó khăn ai cũng nhìn thấy. Vâng, trở lại với cái đề tài cuối cùng liên quan đến cái cuộc chiến tại Ukraine mà mấy hôm nay đó, nó bùng nổ mạnh lên. Cái sự bùng nổ mạnh lên này nó cũng nhằm một cái lý do rõ ràng mà ai cũng thấy đó, là Putin muốn cho Zelensky biết rằng này, đừng có nghĩ rằng anh tuyên bố lung tung, anh nói anh có sự hỗ trợ này kia rồi anh chọt, anh phá, anh tấn công chúng tôi đó là anh ngon lành. Và cái đòn giằng mặt này quả thật nó làm cho Ukraine hơi choáng váng, bởi vì bên phía thủ đô Kiev bị rung chuyển trong cái thời gian vừa qua bởi những cái đợt tấn công mà người ta cho rằng nó quá mạnh bạo của Nga. Đây nó là một cái điều mà Nga muốn chứng tỏ cho Ukraine biết rằng đừng có bị những cái lời đường mật của bên phía Liên Âu hay là bên NATO nói rằng là sẽ chiến thắng hay là sẽ thắng được tôi. Đây là cái bằng chứng cho anh thấy rằng đó, chúng tôi nếu cần thì chúng tôi có thể dập anh là nhiều hơn nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc tấn công vừa rồi của Nga đối với Ukraine, và Ukraine có vẻ choáng váng và lên tiếng kêu gào là các đồng minh hãy hỗ trợ thêm về cái hệ thống phòng thủ, thì cho thấy rằng cái sức mạnh quân sự cũng như ngay cả vấn đề nhân sự của Nga đó, nó đang ở vào cái thế mạnh hơn. Và Ukraine đang phải nói rằng rất là lúng túng. Thì trong tương lai đó, ông Zelensky sẽ phải làm gì theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Ngay bây giờ thì Zelensky cũng đang cầu cứu, cũng yêu cầu Mỹ hỗ trợ về vấn đề quân sự. Nhưng mà cái thiệt hại và cái mức độ gọi là thiệt hại cả đôi bên trong một cuộc chiến kéo dài hơn gọi là bước giai đoạn năm thứ năm, thì bao nhiêu người chết và sự tổn hại nó như thế nào. Có nhiều cái nguồn tin cho rằng cái sự thiệt hại của quân đội phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận, và có thể là sẽ bị thiệt mạng rất là nhiều. Đó là cái vấn đề, cái sự ước lượng mà thôi, và chúng ta cũng không có biết là như thế nào. Hai triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng hay là thương tích, đây là một con số lớn, và cái sự mà tổn hại và nguy hại, và những hình ảnh mà chúng ta thấy là bằng máy bay không người lái, cũng là những quả tiễn của nước Nga đi vào thủ đô của Kiev của Ukraine đã gây ra thiệt hại rất là lớn. Nhưng mà con số báo cáo về cái đời dân mạng thì tương đối cũng ít. Nhưng mà cái sự đổ nát và kéo dài cái cuộc chiến như thế này thì làm như thế nào? Ai cũng biết là Ukraine trước đây cũng là một cái thành phần trong cái liên bang về vấn đề của Liên Xô trước đây. Rồi sau đó tách rời về làm độc lập. Rồi sau đó thì cái cuộc chiến kéo dài về vấn đề gọi là bị xa lầy, mà Nga cũng đã là xa lầy. Rồi sự tổn hại giữa cả đôi bên bằng cách này cách khác, và nữ cũng là cái nơi để được trách nhiệm về các loại vũ khí của phe gọi là Liên Hiệp Âu Châu và NATO của Hoa Kỳ cũng như là của Nga ta. Mặc dù là chưa có cái sử dụng đến cái vũ khí mà nguyên tử, mặc dù là Nga đã có, nhưng mà Ukraine cũng đã bị thiệt hại là trước đây là giải giới về cái vấn đề khả năng về nguyên tử của mình để mà có thể độc lập và tách rời khỏi nước Nga. Đây là một số những cái diễn tiến mà chúng ta là thấy, nhưng mà dù sao thì nói rằng cái việc này Nga đã đưa ra một số các cái sự quyết định gọi là mạnh mẽ để buộc là Ukraine cũng như là để xem rằng cái sự hỗ trợ của các quốc gia và gọi là đồng minh của Ukraine nó như thế nào, và ngay cả giải quyết từ phía của Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề này nữa đó, liệu rằng trong cái sự trả đũa mà gọi là các quốc gia bằng cách này cách khác, hay là Hoa Kỳ có hỗ trợ cho vũ khí để mà Ukraine có thể tự lo để mà sản xuất được hay không? Bây giờ sản xuất ở đâu? Và ngay thủ đô Kiev, mặc dù rằng nó cái mức độ tổn hại về vấn đề vật chất thì nó lên rất là cao vì cuộc chiến quá dài và không có cách nào để mà có thể để mà sửa chữa một cách lâu dài được. Thế thì những cái tổn hại từ Crimea hoặc là sâu vào của nước Nga, và trong những ngày sắp tới nếu đây là cái sự tổn hại rất là nặng, và muốn để bảo vệ cho cái sự an toàn của các quốc gia tại Âu Châu cũng như là cái việc của Hoa Kỳ để tránh mất mặt như thế nào, để bị đàm phán như thế nào, đứng vững dưng bên ngoài hay là như thế nào, đây là một trong những cái vấn đề khó mà có thể nói một cách gọi là dứt khoát. Nhưng mà dù sao đây cũng là cho thấy được rằng cái mức độ gọi là tàn khốc và cái sự thiệt hại, mặc dù là cả đôi bên chỉ nói về phía bên kia mà không nói về phía bên mình về vấn đề thiệt hại mà thôi, mà nhưng mà qua những cái hình ảnh đổ nát của những cái thành phố, đặc biệt đó là thành phố đông dân là thủ đô Kiev, mà gọi là nhà cửa hoặc là các như là cái bản nhận cũng như là những cái phần mà gọi là tổn hại này lên rất là lớn. Chưa nói hết là cái tầm xa của khả năng của Ukraine cũng đã thọc sâu vào trong nước Nga và có thể tấn công vào ngay cả những cái cơ sở về quân sự của nước Nga ở tại Nga Tư Khoa. Thì nó tóm lại đó, và trong cái giai đoạn này thì thế nào cũng còn có để cái trắc nghiệm coi sự kiên nhẫn của cả đôi bên như thế nào, và cái việc mà kêu gọi thực phía của Tổng thống gọi là Zelensky để yêu cầu quốc tế giúp đỡ, cũng như là để khiếu kiện lên trên vấn đề gọi là diễn đàn quốc tế Liên Hợp Quốc chẳng hạn, Hội đồng Bảo an như thế nào để còn có thể giải quyết, hoặc là có cái cách để mà hai bên cùng có thể gặp nhau một cách trực tiếp để giải quyết cái cuộc chiến này sớm chấm dứt, để tránh cái sự đổ vỡ càng lâu nó càng thiệt hại, và nó là một cái mức xa lầy mà vượt ra ngoài cái khả năng của ông Putin vấn đề này. Rồi đây là cái vấn đề mà tôi chỉ nói một cách để mà chúng ta tiên đoán coi làm sao có những diễn tiến như thế nào đó mà thôi. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, qua cái cuộc tấn công khá mãnh liệt vừa rồi mà Nga nhắm vào thủ đô Kiev, thì thưa anh Dân, Nga muốn nhắn nhủ điều gì với Ukraine và đặc biệt là các đồng minh phương Tây, thưa anh Dân?
2: Cái thông điệp lớn nhất của Nga đó, đối với Tổng thống Zelensky và Bộ Chỉ huy công cuộc kháng chiến bước qua năm thứ năm chống lại cuộc xâm lăng của đế quốc Nga đó. Và Vladimir Putin muốn nói rằng tôi tiếc là tôi không đạt được cái mục tiêu số 3 trong 4 mục tiêu căn bản của chiến dịch quân sự đặc biệt, tức là thanh toán thủ đô Kiev, đập đầu rắn trong thời gian đầu sau ngày 24 tháng 2 năm 2022. Điều đó có nghĩa là tôi, tức là Vladimir Putin, vẫn có khả năng, nếu muốn làm như vậy. Người ta ngạc nhiên là trong 4 tuần lễ đầu thất bại qua 4 cái mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đó, Nga thay đổi tình hình, đổi cuộc xâm lăng thành một cuộc xâm lấn để chiếm đất, và họ đã làm tháng 9 năm 2022 qua những cuộc trưng cầu dân ý màu mè giả tạo, rằng người Nga tại những xứ này mà muốn như vậy, đế quốc Nga mất 4 khu vực ở miền ranh giới phía đông, bảo vệ thêm cái sức mạnh của họ tại khu vực đó. Ngoài cái thông điệp đó đó, chúng tôi cho rằng đây chỉ là phần túy một vụ trả đũa khi Ukraine đã làm cái chuyện Ukraine làm cách đây 4 ngày. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ sáu mùng ba của chúng ta từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng miệng, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyển phòng chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ? Kính thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên RFI từ Kiev, Emelian Shard cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng, hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro, do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía, hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau đệ nhị thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Vấn đề cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. Đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chứa phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã dám cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ, hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong nguyên văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takeshi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay, bà Takeshi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi, thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Ngày hôm nay, lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của giáo

0: Ngàn người đến dự lễ, nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trường Bửu Diệm được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định linh mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng Y Takle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng Y Takle, đặc sứ của giáo hoàng Leo XIV, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người từ vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh, nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
1: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
0: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào là ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được ra soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Clear ra thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
1: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hiệp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát, đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026, ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
0: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay, đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục về tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông

0: qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả bởi vì nhân ngày lễ lao động 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
1: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con, để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, giám sát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền nơi sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
2: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordani, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
0: Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia. Hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine, do Thanh Hà trình bày.
2: Ba tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft, thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Times của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh, đường Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn, cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexander Baunov, được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn, thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga, tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perseff, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde trích dẫn, không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiếp điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mời quý vị theo dõi ngay bây giờ, mục theo dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bò bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không? Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào? Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026 thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70-80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
3: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
0: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde được ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba, đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng La Habana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cáo buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đến 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đổi tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40 đến 70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ, trong khi xem nhẹ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba.
3: Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
0: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn rất hạn chế và gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, lần này có một số điểm đặc biệt, theo nhận định của kinh tế gia Jérôme Leleux, chuyên về Cuba khi trả lời đài RFI ngày 18 tháng 6.
4: Một trong những biện pháp mới của Cuba là cho phép các doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, vượt ra ngoài mô hình liên doanh trước đây. Đây là bước tiếp nối và mở rộng cải cách năm 2021, khi Cuba lần đầu tiên hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Từ năm 2021, các doanh nghiệp này đã được phép xuất nhập khẩu, nhưng phải thông qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
3: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì?
0: Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa, theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên, mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jérôme Leleux phân tích tiếp.
4: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này, nếu được triển khai, lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
0: Theo nhiều chuyên gia thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt nội kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin chưa thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay.
0: Le Figaro giải thích chậm nhất. Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn Cuba sụp đổ, Nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
6: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng Chiêu bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiếm đóng. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida. Từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trump. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng Chiêu đã kết thúc nguồn dầu lửa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas. Cắt đi dầu lửa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng, Cuba chẳng còn gì. Đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela, có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
0: Theo ông Joseph Ledford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
6: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc, nhất là Canada và Tây Ban Nha, phải chết. Kết thúc làm ăn với Cuba. Về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Ratcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện thay đổi căn bản, lời dẫn để nhấn mạnh. Ratcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
0: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú, và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
6: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho drone bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Nancy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tư khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Ledford cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy. Cả Venezuela lẫn Nga hay Trung Quốc đều không giúp được gì.
0: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng nạn đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống nạn cúp điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
6: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội, là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiều tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói. Dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin trích, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tiền đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng cho rằng, cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân, nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong, đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro, lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo, những người đang làm việc cũng chẳng hơn gì, lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các nguồn thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên chiến trường Ukraine, báo Leziko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
6: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 triệu xin lỗi quý khán giả, 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng drone, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine, nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8-1.
0: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Lauscourt-Pietri, chủ tịch cơ quan GD của châu Âu băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kỷ niệm quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
6: Một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra, trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la, sản xuất 9 triệu won năm nay, khai sinh những tên tuổi như Ufox chuyên chế tạo drone hải chiến, Magura đã buộc hạm đội hắc hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng drone tăng 137%, robot mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các start-up tăng lên 100 lần.
0: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kinh nghiệm Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
6: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cột trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
0: Rồi là một điểm báo của Thụy Mi. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự qua chủ đề Nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
0: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
7: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry H. Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
8: China has been taking steps really since...
9: Thực ra từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
7: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Leseco.
9: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó, và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
7: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
9: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
7: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
10: la Banque centrale chinoise ne va prêter à une autre banque centrale que si.
9: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
7: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
0: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
7: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
0: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc, và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.
11: Bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
12: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
13: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần tường trình thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay là một ngày tương đối nhiệt độ cũng trung bình, 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 56 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 72 độ F, bầu trời với ánh nắng chói chang. Và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ tương tự như vậy, nó kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật. Sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm, có nghĩa là từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến trên dưới 80 độ F. Và sau đó ngày thứ hai thì bắt đầu nhiệt độ sẽ hạ giảm. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Thưa quý vị, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nước Khác hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5. Ở năm Bính Thọ có nhiều mây và nhiệt độ cao 74 độ và thấp trong đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 6 giờ 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 45 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút và tăng một lúc 10 giờ 08 phút tối và lặn lúc 9 giờ 03 sáng. Dự báo cho ngày mai thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc một vị thiếu tá trong binh chủng không quân Hoa Kỳ đã bị bắt hôm ngày hôm qua, sau khi mà ông này biểu tình trước Quốc hội lên tiếng đòi trước phế Tổng thống Trump cũng như Phó Tổng thống J.D. Vance. Vị thiếu tá này mang tên Jason Watson, cầm tấm bảng ghi luận tội, kết tội và trước phế, đứng ở bậc thềm trước Quốc hội nơi cấm biểu tình, trừ khi có thành viên quốc hội đi cùng với người đó. Ban đầu thì dân biểu Al Green của đảng Dân Chủ ở Texas đi cùng với ông Watson, nhưng mà sau khi ông Green bỏ đi thì cảnh sát nói ông Watson cũng phải ngưng biểu tình và rời đi, nếu không sẽ bị bắt. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thì ông Watson mặc đồ lính không quân, phát biểu tại cuộc biểu tình là phải luận tội, phải kết tội và trước phế tổng thống và phó tổng thống này. Ông nói có thể nghe thấy tiếng reo hò của những người ủng hộ chung quanh. Sau đó thì ông bị bắt mà không có chống cự. Vào sáng ngày hôm nay thì phát ngôn viên của cảnh sát quốc hội đã gửi email tới báo chí và xác nhận là ông này đã bị bắt. Nhìn chung thì luật pháp không cho phép người dân biểu tình ở bậc thềm hạ viện trừ khi là phải đi chung với thành viên của quốc hội. Ông Watson bị bắt vì tội tụ tập bất hợp pháp, cản trở và gây rối trật tự. Nên lưu ý có nhiều chỗ khác trong khuôn viên quốc hội cho phép người ta biểu tình. Ông John Bonifa, chủ tịch và là người đồng sáng lập tổ chức quyền tự do ngôn luận, đã khen ngợi Watson. Ông nói là ông này sẵn sàng hy sinh tự do của cá nhân, trái ngược với những người vẫn làm ngơ về chuyện của ông Trump. Bên phía Tòa Bạch Ốc thì vẫn chưa trả lời những cái email đặt câu hỏi của báo chí về sự việc này. Được biết là Watson vào không quân ngày 27 tháng 5 năm 2009, hiện đang về phép trong lúc đóng quân ở Pagos ở Ba Lan. Phần lớn cuộc sống của ông là ở Âu Châu và những nơi khác cùng hợp tác với NATO để bảo vệ Hoa Kỳ tại vùng này. Phát ngôn viên không quân cho báo chí biết là ông Watson cũng đã từng nhận được nhiều khen thưởng trong 17 năm đi lính của mình. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày lễ độc lập sắp sửa diễn ra và Tổng thống Trump, ông nói rằng ngày hôm đó ông biết là trời sẽ nóng và có thể trên 100 độ, nhưng mà ông nói tôi sẵn sàng đọc diễn văn dài hơn, bất chấp nhiệt độ nó sẽ gia tăng như thế nào. Và ông còn hứa nửa đùa nửa thật là diễn văn này nó sẽ thật dài. Và diễn văn này sẽ được đọc tại công viên National Mall trước cái màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được ký kết. Và cơ quan khí tượng quốc gia cho biết ngày hôm đó có thể lên đến trên 100 độ và rất là nóng, và chỉ số về oi bức cũng khá cao, có thể sẽ làm cho nhiều người bị say nắng. Tuy nhiên, theo lịch trình tới 9 giờ 45 phút tối, tính theo giờ miền Đông, tức là khoảng 6 giờ 45 chiều ở California, thì Tổng thống Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với cái mức cao nhất trong ngày. Ông sẽ đọc diễn văn sau chương trình Chào nước Mỹ, bắt đầu tại National Mall vào lúc 7 giờ tối giờ miền Đông. Chương trình này và bài diễn văn của Tổng thống Trump kéo tới 10 giờ rưỡi tối mới bắt đầu bắn pháo bông, trễ hơn cái chương trình mừng lễ độc lập mấy năm trước. Ban tổ chức Freedom 250, nhóm có liên hệ với Tổng thống Trump và phụ trách chương trình mừng lễ năm nay, cho biết họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm và đó sẽ là màn bắn pháo bông lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 7 điểm và Dow Jones tăng 396 điểm và Nasdaq giảm 118 điểm. Vàng tăng 48 mỹ kim hay là 4.131 mỹ kim cho một lượng vàng, và một thùng dầu thô là 67.67 mỹ kim và một đồng mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát San Diego đang điều tra cái chết của một người đàn ông ở Palma. Hay. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra vào sáng thứ Năm về cái chết của một người đàn ông ở khu Palma Hay, thuộc thành phố San Diego. Cảnh sát San Diego nói với ABC 10 nêu rằng các cơ quan đã được điều động đến khu vực số 4.400 đường Mimi đưa ra vào tối thứ Tư là do một vụ án mạng được cho là đáng ngờ. Cảnh sát xác nhận các điều tra viên thuộc đội điều tra án mạng đã được cử đến hiện trường và không có chi tiết nào khác về cuộc điều tra được công bố. Và một bản tin nữa là San Diego chuẩn bị cho giao thông và bầu trời đông đúc trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày 4 tháng 7. Người dân San Diego đang chuẩn bị tinh thần cho tình trạng đường xá và sân bay đông đúc khi kỳ nghỉ cuối tuần ngày Quốc Khánh là ngày 4 tháng 7 đang đến gần. Các thành viên cộng đồng đang tập hợp để ủng hộ nhà thờ Olive Garden chống lại sự thù hận hơn một năm sau khi nhà thờ bị những kẻ phá hoại nhắm đến. Chi phí đi lại đến nơi làm việc ngày càng tăng cao, nhưng một ứng dụng mới đang giúp các tài xế quản lý chi phí. Và người hâm mộ Mỹ đổ xô đến quán bar ở San Diego để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia Mỹ tại vòng loại trực tiếp World Cup. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ giành chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Người hâm mộ đã đổ xô đến Fairway một phạt để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ trước Bosnia và Herzegovina tại World Cup hôm thứ Tư. Với hơn 400 người đã có mặt tại địa điểm này trước khi trận đấu bắt đầu. Và lượng khán giả dễ dàng đạt đến sức chứa tối đa với một số người hâm mộ đến từ rất sớm, lúc 8 giờ 45 phút. Đội tuyển Nam Mỹ đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002.
2: đánh bại Bosnia và Herzegovina với tỷ số 2-0, thu hút người hâm mộ ở mọi cấp độ. Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bỉ vòng thứ hai lúc 5 giờ chiều giờ Thái Bình Dương tại sân vận động Liên Minh Thái, được gọi là sân vận động đưa đồ trong suốt giải đấu. Và thành phố Osinta sẽ sử dụng nhân viên xã hội thay vì cảnh sát để giúp đỡ người vô gia cư. Osinta đang thay đổi cách nào thức phục vụ người vô gia cư bằng cách thay thế cảnh sát bằng các nhân viên xã hội trong một chương trình mới có tên là đội đánh giá, hỗ trợ và ứng phó với người vô gia cư.
1: Ông Toro, cảnh sát trưởng Osinta, đã nói với tôi hồi tháng 5 rằng sự thay đổi này hợp lý cả về mặt thực tiễn lẫn chuyên môn. Vào tháng 5, ông cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát ở Osinta để giúp đỡ những người vô gia cư trong các công việc như là đưa đón đến cơ quan quản lý phương tiện giao thông, lấy thuốc và làm thủ tục an sinh xã hội, những nhiệm vụ mà chương trình mới được thiết kế để đảm nhiệm. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là nhân viên ngành dịch vụ khách sạn tại San Diego được tăng lương khi luật về tiền lương mới có hiệu lực hàng năm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người lao động trong ngành dịch vụ khách sạn tại thành phố San Diego đã được tăng lương hôm nay, khi xác định về mức lương tối thiểu trong ngành dịch vụ khách sạn của thành phố có hiệu lực, được hội đồng thành phố San Diego thông qua và thị trưởng Pháp Gloria ký thành luật vào năm ngoái. Xác lệnh này nâng mức lương tối thiểu cho một nhân viên ngành dịch vụ khách sạn trong thành phố lên đến $25 cho một giờ, được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài năm. Và một cái đoạn tin nữa đó là các tình nguyện viên ở Mira Mesa đã quyên góp được $30,000 để tài trợ cho màn bắn pháo hoa ngày 3 tháng 7 nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Hàng năm tình nguyện viên ở Mira Mesa quyên góp để tài trợ cho màn trình diễn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Cộng đồng nhà không sử dụng bất kỳ nguồn tài trợ công nào. Một tình nguyện viên của Strip Mesa Flywall, đây là một truyền thống đã được duy trì hơn 40 năm. Màn trình diễn pháo hoa có chi phí khoảng $30,000. Và năm nay việc kêu gọi khó khăn hơn thường lệ, ngay cả khi đất nước đang kỷ niệm 250 năm ngày thành lập. Màn trình diễn pháo hoa này tốn khoảng $30,000. Không có tiền công quỹ nào được dùng cho việc này cả. Thư ký hội đồng thị trấn Mira Mesa cho biết, việc nghi quỹ năm nay diễn ra rất sát nút như một khoản nguyên góp tư nhân vào phút chót để giúp cho buổi lễ được tổ chức. Và một cái bản tin nữa đó là trường cao đẳng Paloma tăng gấp đôi chương trình miễn học phí. Trường cao đẳng Paloma sẽ tăng gấp đôi quy mô chương trình miễn học phí cho năm 2006 đến 2027, cho phép tối đa 3.500 sinh viên theo học mà không phải trả chi phí, các quan chức nhà trường thông báo hôm thứ Tư. Việc chương trình Paloma Bonus tăng gấp đôi từ 1.700 sinh viên là kết quả của khoản đầu tư một lần trị giá $3.8 triệu từ quỹ tái phát triển mà cũng nhận được. Và chương trình BOMI cũng nhận được sự hỗ trợ hàng năm từ tiểu bang và các địa phương. Trước đây, số lượng sinh viên đăng ký nhiều hơn số tiền quỹ có thể đáp ứng. Khoản đầu tư này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách đó. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông nói rằng ông đã ra lệnh cho ông Bill Putter, quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, hãy giải mật hầu như tất cả mọi thứ trong lúc ông đang làm nhiệm vụ này. Và ông Bill ở đó chỉ một cái thời gian ngắn, nhưng mà trong lúc mà ông làm nhiệm vụ, tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được, Ông Trump đã nói như vậy với báo chí. Và ông nói là tôi nghĩ ông ấy sẽ giải mặt một số những vấn đề. Và tôi nói là bất cứ chuyện gì ông muốn giải mặt thì ông cứ làm. Hôm ngày thứ ba thì báo chí đưa tin là nhóm đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc sẽ dự định giải mật tài liệu của cơ quan tình báo để làm bằng chứng cho cái lời mà Tổng thống Trump từng nói về những cuộc bầu cử gian lận vừa qua. Ông Putin là chủ tịch của Venima và Fedimac đã được Tổng thống Trump chọn làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế cho bà Tulsi Gabbard sau khi bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. Và Tổng thống Trump lưu ý là ông Putin chỉ làm giám đốc tạm thời, và người chính thức là ông Jay Clayton, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, sẽ là người thay thế trong tương lai sau khi được Quốc hội chấp thuận. Bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ được cho biết là sẽ nối lại trong cái thời gian sớm nhất, ít nhất là sau tang lễ của cựu giáo chủ Ali Khamenei. Tang lễ của giáo chủ Iran bị chết ngày 28 tháng 2 trong những ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái sẽ bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 4 Tây tháng 7, trùng ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ, và nó sẽ kéo dài trong 6 ngày. Sau đó, những cái cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như là eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất theo các bên cho biết. Hãng tin nhà nước của Iran thì loan báo là những cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran tại Qatar đã kết thúc với một cái thỏa thuận cho phép là Iran có thể sử dụng một phần nào đó tài sản đang bị phong tỏa tại Qatar để mua những cái mặt hàng mà họ cần. Và các bên cũng đồng ý kể từ hôm 2 tháng 7 sẽ có một cái đường dây liên lạc để thông báo và ghi nhận những cái trường hợp nếu có bên nào vi phạm. Còn theo đài truyền hình Pháp và trang tiếng 34, thì Bộ trưởng Nông nghiệp của Iran hôm qua thừa nhận là một phần những hợp đồng mua nông sản sẽ được ký với chính quyền của Tổng thống Raisi đã được ký kết với các doanh nghiệp Hoa Kỳ bằng cái nguồn tiền từ những cái đồng tiền đang bị phong tỏa của Iran. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump cho biết cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp, mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông Trump khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có những mối quan hệ tốt dần lên. Trong khi đó thì hai ngày trước tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, chủ tịch Quốc hội Iran, một nhân vật có ảnh hưởng và cũng là trưởng đoàn đàm phán, đã lên tiếng kêu gọi người dân đến tham dự tang lễ thật đông, để ông nhấn mạnh là báo thù và để viết nên một trang sử vẻ vang của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và cái lời kêu gọi báo thù của dân tộc phải đến tai toàn thế giới. Ông này nhấn mạnh như vậy và nói rằng Iran đang chuẩn bị bước vào một trong những thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử của mình. Được biết, lãnh đạo và viên chức của khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ đến Iran từ ngày thứ Sáu, trong đó có cả cựu Tổng thống Nga là Medvedev và Thủ tướng của Pakistan là Shehbaz Sharif. Giới chức dự kiến riêng tại Iran sẽ có từ 15 đến 20 triệu người tham dự cái buổi lễ tang này. Sự kiện này mang

0: nghiệm ở tuổi 86. Trong khi đó thì liên quan đến việc eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ ở vùng này đã thông báo là họ tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, trong đó bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Hoa Kỳ, các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và những biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, cam kết duy trì quyền tự do hàng hải và bảo đảm lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, thì ông Sadi là Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Vận tải Biển CMA của Pháp, khẳng định với báo chí là việc đóng cửa eo biển Hormuz nó cũng không có mang cái tầm mức đặc biệt khó khăn giống như cuộc khủng hoảng COVID-19 trước đây. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Trong 8 tháng, thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng về kinh tế. Trong 8 tháng thi hành án dân sự, ngành tư pháp đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng đối với hơn 350.000 vụ việc, thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Số tiền thi hành xong là hơn 117.000 tỷ đồng, tăng 40.53% so với cùng kỳ năm 2025. Và tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng đã được thu hồi trong các vụ án tham nhũng. Và một bản tin nữa là dự thảo luật tiếp tục đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, trong đó đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức các cơ quan điều tra, không còn quy định cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền điều tra. Theo dự thảo thì hệ thống cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân vẫn duy trì cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cùng Công an cấp tỉnh. Việc quy định cụ thể tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra Công an Nhân dân sẽ do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Và một bản tin thế giới, đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ không để đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối với kênh đào Panama. Ông khẳng định Mỹ sẽ không để Bắc Kinh kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời chỉ trích quyết định chuyển giao kênh đào của chính phủ Mỹ trước đây. Và một bản tin nữa là kỷ niệm 250 năm thành lập, kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ quy mô chưa từng có, 72.2 triệu người đi du lịch. Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay trùng với kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vì vậy, hàng loạt hoạt động mừng Quốc khánh sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô lớn, hành trình tàu hỏa mang tính biểu tượng, màn bắn pháo hoa hoành tráng và các chương trình đặc biệt từ người thành phố đến những biểu tượng sôi động. Không khí lễ hội ngập với cờ Mỹ. Không khí lễ hội ngập tràn với cờ Mỹ và các biểu tượng yêu nước xuất hiện khắp nơi. Đồng thời dự kiến hơn 72 triệu người sẽ tranh thủ tiền nghỉ lễ để đi du lịch, lập kỷ lục mới về lượng người di chuyển trong dịp lễ Quốc khánh. Và một bản tin nữa, tiếp theo ông Trump mở tuần lễ lịch sử cho Đảng Cộng hòa với đại hội giữa nhiệm kỳ. Sự kiện sẽ tôn vinh những thành tựu mà Tổng thống gọi là sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 6 thông báo Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử vào năm nay, nhằm tôn vinh những thành tựu đạt được trong hai năm qua. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ và những thành tựu đáng kinh ngạc của người dân Mỹ, những người đã thay đổi đất nước thông qua chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết. America

0: không đánh thuế tiền bo, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế đối với trợ cấp an sinh xã hội, đường lối vững mạnh hơn, cộng đồng an toàn nhất từ trước đến nay, chi phí thấp hơn và khả năng chi trả thực sự được cải thiện, và nhiều việc làm hơn, nước Mỹ thống trị lĩnh vực năng lượng và còn nhiều thành tựu khác nữa. Lời của ông Trinh Thiết. Và bây giờ tôi xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về chiến cuộc tại Ukraine. Thủ đô Kiev của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh đến nay. Đó là lời tuyên bố của đô trưởng Kiev, tuyên bố sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm đến rạng sáng ngày 2 tháng 7. Quân đội Ukraine cho biết là bên Nga đã phóng hơn 70 quả tiễn và gần 500 chiếc máy bay không người lái vào Kiev, khiến cho ít nhất 17 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Và 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng. Hàng chục ngàn người đã phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe dưới lòng đất và các trạm metro do thủ đô Kiev suốt đêm bị tấn công với nhiều đợt máy bay không người lái và quả tiễn của Nga. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine đã bị nhắm tới. Nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được hết các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì những đợt oanh kích, cũng như một trung tâm cứu cấp. Tại đây, nhiều nhân viên cứu cấp cũng đã bị thương. Một phần mái của trạm metro cũng đã bị sập. Các toán cứu cấp cho đến giờ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống trong những đống đổ nát ở nhiều khu vực của Ukraine, vẫn bốc lên những đám khối ngộp thở dưới cái nóng gai gắt, và nhiều người lo là hệ thống điện lực không trụ nổi sau cái đợt oanh kích lần này. Trong thông cáo buổi sáng hôm sau, thì Bộ Quốc phòng Nga công nhận là họ đã tấn công quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine, vào các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự ở những vùng như Dnipropetrovsk, Poltava, Tekasi, Tenahichi của Kiev. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga trước đó trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không để đối phó với những đợt tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky còn kêu gọi Hoa Kỳ hãy cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất loại quả tiễn Patriot. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Quê Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ sẽ đưa băng đảng Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày thứ Tư 1 tháng 7 thông báo chính thức đưa tổ chức tội phạm Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Đối tượng khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt. Washington cho biết đây là một trong những biện pháp quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và mạng lưới buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin. Và một bản tin nữa là động đất tại Venezuela khiến cho gần 2.300 người thiệt mạng. Tuần trước, Venezuela đã hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh với cường độ lần lượt là 7.2 và 7.5 độ Richter trong cùng một ngày. Theo số liệu mới nhất do các nhà chức trách công bố ngày thứ Tư 1 tháng 7, thì thảm họa này đã khiến ít nhất là 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Và trực thăng hải quân Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập, một người mất tích. Một trực thăng MS-60S Seahawk của hải quân Mỹ đã gặp nạn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập vào khoảng 3:30 giờ của miền đông Hoa Kỳ. Ngày thứ Tư 1 tháng 7, trên tàu có 4 nhân viên, 3 người đã được cứu nhanh chóng và hiện trong tình trạng được ổn định, trong khi lực lượng quân đội vẫn đang tìm kiếm một thành viên còn mất tích. Và Mỹ phong tỏa 19.5 triệu USD trong vụ thao túng cổ phiếu của hai công ty Trung Quốc. Ngày 30 tháng 6, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York và Cục Điều tra Liên bang của Mỹ, viết tắt là FBI, thông báo đã đệ trình hai đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản liên quan đến vụ thao túng thị trường theo hình thức thổi giá rồi bán tháo của hai công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq là CTOL Group Limited và Greenland. Nhà chức trách đã thu hồi thành công hơn 19.5 triệu Mỹ kim tiền mặt và tài sản cổ phiếu. Và một bản tin nữa là ông Rubio chỉ trích các tổ chức Cuba thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án một tổ chức của Cuba đã tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Mỹ, đồng thời thông báo một cựu quan chức Cuba cùng các thành viên trong gia đình đã bị bắt giữ và sắp bị trục xuất. Và một bản tin cuối đó là Iran sẽ thu phí qua eo biển Hộp Mưu sau thời gian ân hạn 60 ngày. Hôm 30 tháng 6, các quan chức Iran tuyên bố nước này vẫn kiên quyết áp dụng việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hoặc Mưu sau khi thời gian ân hạn là 60 ngày kết thúc. Đây được xem là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt nhiều tháng xung đột. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là liên quan đến NASA gặp khó khăn trong việc xác nhận dữ liệu vệ tinh. NASA cầu cứu người dân trên toàn cầu. NASA vừa tiết lộ rằng họ đang nhờ người dân toàn cầu giúp đỡ họ xác minh dữ liệu từ vệ tinh Clouds and the Earth Radiant Energy System, viết tắt là CERES. Đây là một chiến lược chưa từng có trong lịch sử NASA. Cơ quan này thừa nhận rằng đôi khi các vệ tinh của họ gặp khó khăn trong việc xác định và phân biệt các đám mây. Bởi vậy, NASA muốn người dùng gửi cho họ các bức ảnh chụp mây từ mặt đất để so sánh dữ liệu.
2: Dự án COS được giao nhiệm vụ nghiên cứu khí hậu trái đất, bao gồm vai trò của mây trong vấn đề biến đổi khí hậu. Theo NASA, đôi lúc các thiết bị của họ không thể phân biệt giữa đám mây và những thứ khác trên trái đất. Ví dụ, rất khó phân biệt các đám mây mỏng với nền tuyết, đặc biệt là khi nhìn xuống từ độ cao lớn. Hình ảnh gửi từ mặt đất của người dân trên toàn cầu sẽ được dùng để so sánh với ảnh chụp từ vệ tinh để bảo đảm rằng các thiết bị của NASA chụp chính xác nhất vị trí và hình dạng của những đám mây.
1: Những ai sẵn sàng giúp đỡ NASA có thể download về ứng dụng Globe Observer đang có sẵn trên cả iOS và Android. Trên ứng dụng này có hướng dẫn chi tiết về cách chụp và gửi ảnh, cũng như những chi tiết cần bổ sung. NASA cũng lưu ý rằng giai đoạn đổi mùa giữa mùa đông và mùa hè khá quan trọng cho dữ liệu của họ, bởi trong thời gian này những đám mây có một số hoạt động rất thú vị. Những người tham gia có thể gửi tối đa 10 bức ảnh mỗi ngày cho NASA trong thời gian từ nay tới ngày 15 tháng 4. Nếu bức ảnh chúng ta chụp trùng với khung cảnh của ảnh một vệ tinh Ceres đang đi qua, NASA sẽ gửi cho bạn bản so sánh chi tiết giữa hai bức ảnh.

0: Và bây giờ thưa quý vị, tác dụng của cây xanh trong hệ sinh thái đô thị. Từ xưa đến nay, cuộc sống của loài người luôn gắn bó, không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Thế nên bất kể ai khi đứng trước các yếu tố tạo nên thiên nhiên như nước, cỏ cây, hoa lá, núi non, vân vân, đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, như tìm được chốn yên bình sau khoảng thời gian ồn ào, vội vã. Cây xanh là một phần quan trọng của thiên nhiên, cho nên không có gì bất ngờ khi cây xanh đóng vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta.
1: Và sau đây là các vai trò của cây xanh trong hệ sinh thái đô thị. Trước hết, đó là việc cải thiện môi trường sống. Một trong những tác dụng lớn nhất của cây xanh cho đô thị đó là cải thiện rõ rệt môi trường sống của người dân. Với mật độ cư dân đông, cùng với lượng khí thải từ nhà máy, xe cộ, v.v., tình trạng chung của các đô thị chính là môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cây xanh sẽ giúp cải thiện phẩm chất của không khí bằng cách hấp thu những khí độc như NO2, CO2, CO, v.v. Theo nhiều nghiên cứu, cây xanh có thể hấp thu tới 6% các loại khí thải độc. Cây xanh sẽ giúp lọc bớt bụi bẩn, đồng thời thải ra nhiều oxygen. Vì vậy, có thể xem cây xanh là lá phổi của thành phố.
0: Bên cạnh đó, cây xanh còn có tác dụng hấp thu bức xạ, thải ra hơi nước, làm không khí bức bối của đô thị trở nên mát mẻ và trong lành hơn. Đồng thời, khi ánh sáng mặt trời gay gắt, tán cây sẽ che chở cho con người, tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, cây xanh còn giúp chắn gió và làm giảm tiếng ồn, giúp cuộc sống của người dân trở nên yên tĩnh hơn.
1: Vai trò giúp ích cho việc thoát nước. Tình trạng chung của nhiều đô thị đó là hệ thống thoát nước bị quá tải vào mùa mưa và thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Cây xanh sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các cống thoát nước bằng cách giữ lại nước mưa. Trung bình, một cây xanh phổ biến có thể giữ được từ 200 đến 290 lít nước trong một năm. Bên cạnh đó, tán phủ của cây xanh có thể trở thành màng trắng lọc nước hữu hiệu, giúp lưu lại trong đất dưới dạng nước ngầm.
0: Vai trò giúp cân bằng sinh thái. Các thành phố với cư dân đông đúc, nhà cửa san sát, làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của các sinh vật khác. Vì vậy, cây xanh tạo nơi cư trú, cho nước, cho thức ăn, cho những giống chim, các loài bò sát, v.v. Hơn nữa, cây xanh còn giúp giảm bớt sự xâm nhập của các chất ô nhiễm bằng cách ngăn nước mưa. Cây xanh luôn được xem là một trong những yếu tố phản ánh văn minh thành phố. Nó đóng vai trò to lớn trong việc hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, làm đẹp cho cảnh quan và cải thiện môi trường sống của con người.

0: Thưa quý vị, chỉ cần ăn 3 quả chuối này, bạn sẽ có 900 Mỹ Kim. Vấn đề là bạn dám ăn hay không? Mới đây, Đại học Iowa của Hoa Kỳ thông báo có kế hoạch tái khởi động một nghiên cứu đã bị trì hoãn từ năm 2014. Trong đó, họ sẽ tuyển chọn 12 nữ sinh và trả mỗi người 900 Mỹ Kim chỉ để ăn 3 quả chuối.
1: Tất nhiên, phía sau những lời lẽ ngọt ngào này chắc chắn có ẩn chứa một điều gì đó. Đó là một trong 3 quả chuối trong chế độ ăn là chuối biến đổi gen. Nghiên cứu được tài trợ bởi quỹ Bill and Melinda Gates và bị trì hoãn bấy lâu bởi sự lo ngại của cộng đồng. Tuy nhiên, giáo sư Woody White, đại diện cho Đại học Iowa khẳng định họ sẽ vẫn tiến hành cuộc thử nghiệm ngay trong năm nay. Trong khi có vẻ là một điều vô lý, việc trả tiền cho các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu khoa học đã có tiền lệ. Thậm chí, đó là những mức bồi thường đến cả ngàn Mỹ Kim. Theo Center Watch, một trang web chuyên theo dõi hoạt động thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ. Trước đây, một thử nghiệm thuốc mỡ tra mắt ở California đã trả cho mỗi ứng viên là 1.840 Mỹ Kim. Trong khi đó, một sản phẩm thuốc lá được thử nghiệm ở Florida cũng giúp mỗi tình nguyện viên nhận được 1.980 Mỹ Kim. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, các cuộc thực nghiệm loại này cần phải được giữ trù chặt chẽ về rủi ro. Thù lao dành cho tình nguyện viên không phải là một lợi ích, nó còn được coi là động lực tuyển dụng.
0: Kế đến là lo ngại về sự an toàn. Loại chuối biến đổi gen sử dụng trong nghiên cứu được phát triển tại Đại học Công nghệ Queensland của Úc dưới sự tài trợ của quỹ Bill and Melinda Gates. Nó được điều chỉnh để chứa một lượng lớn beta-carotene, một chất dinh dưỡng giúp cơ thể sản xuất vitamin A. Các nhà nghiên cứu muốn nhắm đến mục đích trồng loại chuối này ở Phi Châu. Nó sẽ giúp một số quốc gia giải quyết vấn đề người dân bị thiếu vitamin A trầm trọng, điển hình là tại đất nước Uganda. Giáo sư White cho biết, tại Uganda và các nước khác ở Phi Châu, thiếu vitamin A chịu trách nhiệm cho tỷ lệ lớn trẻ em tử vong do bệnh truyền nhiễm. Sẽ là rất tuyệt vời nếu những quả chuối có thể ngăn chặn những đứa trẻ trong độ tuổi mẫu giáo chết vì bệnh tiêu chảy, sốt rét hoặc bệnh sởi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao nghiên cứu lại được thực hiện tại Hoa Kỳ? Lý do được đưa ra bởi vì Uganda là một thành viên đã ký nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Trong đó, một phần thỏa thuận giữa 127 quốc gia không cho phép một thử nghiệm có tính rủi ro với sức khỏe con người. Hoa Kỳ không tham gia vào nghị định thư này. Và trên thực tế, họ có một cơ chế quản lý khá lỏng lẻo với thực phẩm biến đổi gen. Sự an toàn của cây trồng biến đổi gen tại Mỹ mới chỉ được xác định bằng cách chứng minh nó chứa hàm lượng chất dinh dưỡng và độc tố tương đương cây trồng bình thường. Còn tại Âu Châu, các quốc gia cũng yêu cầu thử cây trồng biến đổi gen với thú vật trước khi được chấp thuận dùng cho con người. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không có một sự phân biệt rõ ràng nào giữa thực phẩm thông thường và thực phẩm biến đổi gen.
1: Và với những sự phản đối, cuộc thử nghiệm chuối biến đổi gen đã được lên lịch từ năm 2014. Khi đó, nhóm nghiên cứu của giáo sư White đã gửi một email tới toàn bộ sinh viên đại học Iowa. Trong đó nói rằng họ đang tìm kiếm tình nguyện viên nữ cho nghiên cứu. Mỗi tình nguyện viên tham gia sẽ được trả 900 Mỹ Kim để ăn thực đơn gồm 3 quả chuối. Chỉ cần một trong số đó là chuối biến đổi gen. Chế độ ăn uống sau đó của họ được kiểm soát chặt chẽ. Nghiên cứu tiến hành trong 3 giai đoạn kéo dài mỗi 4 ngày. Tình nguyện viên sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu máu cho xét nghiệm. Giáo sư White cho biết, hơn 500 tình nguyện viên đã ghi danh chương trình thử nghiệm và họ đã chọn được 12 người phù hợp.
0: Tuy nhiên, thông tin về cuộc thử nghiệm đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Các nhà hoạt động đã gửi một bức thư ngỏ tới quỹ Bill and Melinda Gates, người đứng đầu nghiên cứu và cả ban đánh giá nhân quyền tiểu bang Iowa. Điều này khiến cuộc thử nghiệm bị trì hoãn cho tới bây giờ. Trong bức thư ngỏ, các nhà hoạt động cho rằng nghiên cứu không được minh bạch, nhất là trong vấn đề kiểm soát rủi ro. Họ đã thu thập được hơn 57.000 chữ ký ủng hộ để tiếp tục gây áp lực cho Đại học Iowa. Bức thư viết, chúng tôi ký tên dưới đây, yêu cầu người đứng đầu trường nông nghiệp và khoa học cuộc sống thuộc Đại học Iowa là tiến sĩ Wendy Winterstein trả lời các câu hỏi về cuộc thử nghiệm chuối biến đổi gen trên người. Các câu hỏi bao gồm, làm thế nào các vấn đề an toàn đã được giải quyết, những rủi ro cho tình nguyện viên khi họ đồng ý tham gia, và nghiên cứu là gì? Ai sở hữu hoặc sẽ sở hữu công nghệ chuối biến đổi gen này? Có vẻ họ lo ngại nhiều mối đe dọa xuất hiện quanh những quả chuối biến đổi gen hơn là giải quyết vấn đề thiếu hụt vitamin A ở Phi Châu.
1: và sự bỏ qua dư luận. Trong khi những sự phản đối dành cho các cuộc thử nghiệm diễn ra suốt 2 năm qua, phía Đại học Iowa đơn giản là bỏ qua mọi tiếng nói từ phía dư luận. Một cuộc họp được tổ chức năm ngoái bởi các nhà hoạt động không mời được bất cứ người đứng đầu nào của Đại học Iowa tham gia. Đây là một ví dụ điển hình cho ngành nông nghiệp biến đổi gen, được hỗ trợ rất hào phóng bởi quỹ Bill and Melinda Gates. Các nhà phát triển sẽ phớt lờ bất kỳ mối quan tâm nào hướng về mặt tiêu cực trong chương trình của họ. Chuỗi biến đổi gen có vẻ đang được phát triển để cho mọi người ở Uganda có thể nhận được nhiều vitamin A hơn. Tuy nhiên, dự án bị nhiều người nghi ngờ rằng ẩn chứa động cơ lợi nhuận và độc quyền cung cấp lương thực. Các đơn vị phát triển chỉ giả vờ quan tâm đến sức khỏe của người dân ở các nước đang phát triển, trong khi đó bỏ qua sự hiểm nguy trong những thử nghiệm của họ. Nhìn vào thực trạng nông nghiệp biến đổi gen, chúng ta cũng sẽ thấy bóng dáng của những mối đe dọa. Chất diệt cỏ họ sử dụng liên quan đến ung thư, trong khi đó thực tế là các loài côn trùng cũng bị tiêu diệt, gây xáo trộn cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.
0: Kết luận, có một điều rõ ràng có thể thấy. Chuỗi biến đổi gen không phải là phương pháp duy nhất để cải thiện sự thiếu hụt vitamin A ở những người dân tại Uganda. Sự thiếu minh bạch từ các phản ứng của Đại học Iowa cũng dấy lên rất nhiều nghi ngờ xung quanh chương trình này. Theo NPR, dù loại chuối này có bất cứ tác động gì, chính phủ các nước rồi cũng sẽ phải chấp nhận nó. Người nông dân sẽ phải trồng nó, và người tiêu thụ thì được thuyết phục ăn những quả chuối màu da cam, ám chỉ màu của beta-carotene.
1: Nếu đúng như vậy, nông nghiệp biến đổi gen dường như đang đi lệch với lợi ích của con người, vật nuôi và môi trường nói chung. Ngành công nghiệp này đang được xây dựng để tạo ra lợi nhuận và nuôi dịch các dân tộc phải không? Có vẻ câu chuyện về việc nhận 900 Mỹ Kim để ăn 3 quả chuối không hề đơn giản.

0: Bây giờ chúng ta nói đến những tay chân giả. Những tay chân giả sẽ cảm nhận được như tay chân thật nhờ một hệ thống mới. Chúng ta biết rằng tay chân giả đã được cải tiến rất nhiều trong hơn nửa thế kỷ qua. Từ chỗ chỉ là các bộ phận nhân tạo cứng nhắc, những bước đột phá công nghệ ngày nay đã có thể tạo ra những chi, tức là tay chân giả, có cảm giác như thật và được điều khiển bằng não bộ.
1: Tất nhiên là những bộ phận giả, chúng vẫn chưa thể giúp cho người dùng cảm nhận được như là chân tay thật. Nhưng theo trang tin BGR, thì vấn đề này sắp được giải quyết. Khi các nhà khoa học đã phát triển được một giải pháp cho phép người dùng chi giả cảm nhận được các vật thể bằng trực giác, từ đó có thể cầm, nắm, điều khiển mọi thứ mà thậm chí không cần nhìn vào chúng như thông thường. Nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí Science Translational Medicine, là một bước tiến lớn trong việc tạo ra các chi giả với đầy đủ khả năng hoạt động như là chi thật.
0: Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào khả năng cảm nhận những rung động nhẹ gần khu vực chi đã bị cắt cụt, để gọi là nhái lại những cảm giác của chuyển động bắp thịt tự nhiên. Những cảm giác này chính là thứ thông báo cho bộ não của chúng ta biết các chi đang làm gì, ngay cả khi chúng ta không hề nhìn thấy chúng. Trong giai đoạn hiện tại, các nhà khoa học chỉ thử nghiệm bước đầu hệ thống này trên các bệnh nhân sử dụng tay giả.
1: Đối tượng thử nghiệm của các nhà nghiên cứu là 3 bệnh nhân từng tham gia phẫu thuật cấy ghép các chi giả có khả năng điều khiển thông qua não bộ. Phẫu thuật này bao gồm việc tái định hướng các dây thần kinh trong phần tay còn sót lại để cho phép tay giả nhận tín hiệu từ não bộ và phiên dịch tín hiệu này thành các chuyển động tương ứng. Các bệnh nhân được trang bị các phụ tùng nhỏ có khả năng kích hoạt phản hồi sung khi họ di chuyển tới tay giả, sau đó tiến hành một số thao tác để kiểm tra xem hệ thống này tác động như thế nào đến khả năng điều khiển của họ. Kết quả cho thấy hệ thống phản hồi cảm giác nhân tạo này vô cùng hữu dụng, và các nhà nghiên cứu nhận ra rằng nó đã thực sự nâng cao khả năng sử dụng chi giả của bệnh nhân mà không cần họ phải nhìn vào vật thể muốn cầm nắm. Khi nhìn trực tiếp, các bệnh nhân thậm chí còn thực hiện các thao tác chính xác hơn rất nhiều so với thông thường.
0: Theo tác giả nghiên cứu là Paul Marasco, đến từ Bệnh viện Cleveland Clinic, thì nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm cánh tay giả có khả năng chạm, di chuyển và điều khiển thông qua các motor cùng một lúc, để khi các bệnh nhân nghĩ về việc di chuyển cánh tay, thì họ sẽ cảm nhận được nó đang di chuyển trong không khí. Và khi họ lấy một thứ gì đó, họ sẽ cảm nhận được cảm giác chạm, giống hệt như cảm giác trước kia trên cánh tay thật. Trong thời gian sắp tới, các nhà khoa học sẽ thử nghiệm bước tiếp theo, đó là tích hợp mọi thứ nêu trên vào một hệ thống hoàn chỉnh.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tùng về rồi, tôi còn đứng chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh mướt như màu nhung đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kín đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đầm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh lơ, mây trắng lững lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cánh mây mộng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thâm u. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn đối với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đóa hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ tuần báo.
1: Báo mới, chị đọc trước đi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thường thích những bài chép bài những bài thơ hay vào một cuốn Khanet nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo lấy tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em ôm sầu muộn kính phai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, gieo nỗi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu nguồn. Anh mang thần tượng phần kim nhật, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặn biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoang ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mi xanh nhòe nhòe nét trang đài. Khi anh mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ khóc một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh. Tôi kéo tấm mền đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện, có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nè cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe làm sao mà dễ sợ quá vậy, như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bận lắm. Nếu mà mượn được đó là cũng là may lắm rồi. Làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên. Chắc là ngay trong tuần này đó sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết á.
2: Tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
1: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
2: Tôi có hỏi thầy về cái vụ này, thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi Tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
1: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha, ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hợi đó.
2: Tiên cứ yên trí đi.
1: Một lát sau, Tùng ghé lại cho tôi hay.
2: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón tiền nha.
1: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hợi đang cười với tôi. Có cả bà Xăm nữa. Nét mặt của bà giàu giàu. Trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
2: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Thôi tôi đi nghe.
1: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Sâm đi thăm mộ thằng Hợi. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đồi thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn lớp đất mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hợi, rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tên em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền. Hẳn vùng trời cõi chết không còn nhọc mệt. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt 3 cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ còn mới tinh. Ông Sâm ngồi bò xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
3: Hội ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
1: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
2: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
3: Hội ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
1: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
3: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hợi đó, thì có cứu được hay không ông?
2: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nha.
1: Thấy trời đã chưa, cho nên Tùng đứng dậy và nói.
2: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
1: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trồng ở mộ của thằng Hợi. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
2: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
1: Anh cũng thích chồng qua nữa hả?
2: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
1: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
2: Tôi sẵn sàng làm.
1: Tôi về đến nhà đã gần đến 2 giờ chiều. Bội Nga lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm dậy cái gì vậy Nga? À chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó. Tôi cởi áo dài, treo lên tường thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình. Bộ em muốn tập làm bánh hả?
4: Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà.
1: Ôi, em lo sao quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lận mà.
4: Nhưng em muốn học làm cho quen, em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa.
1: Thì birthday của em lần này chị làm cho.
4: Chị bận mà chị Tiên, sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật, chị bận đi dạy mà.
1: Chị sẽ nghỉ một dạy một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ.
4: Chị thương em quá đi chị Tiên, em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nghe. Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nghe. Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông, khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh Boucher de Noël năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó.
1: Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể.
4: Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp, trừ không có mời con Phượng Liên.
1: Sao được, đừng có nói vậy Nga.
4: Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng không thèm nhìn mặt nó nữa luôn.
1: Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa.
4: Bộ chị không giận Phượng Liên hả, chị không ghét nó sao?
1: Khi đó đó, thì thực ra chị cũng hơi giận thiệt, nhưng mà bây giờ chị quên rồi.
4: Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm muối tiêu ăn luôn á.
1: Mất tầm bậy không à?
4: Thôi em đi ngủ trưa đây nha chị.
1: Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã.
4: Em có nước nóng sẵn rồi đó chị.
1: Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có 2 vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn. tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thản nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau tôi đi học bồn chồn chẳng yên. Tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thằng Hợi. Nhưng 2-3 ngày nay, bóng của Tùng vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nọ hơn nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi

0: làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
1: Tiên cũng đừng có lo quá, con Tí sẽ được chữa dứt bệnh mà.
0: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
1: Thầy biết chuyện này rồi. Thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tí.
0: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
1: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
0: Chứ, xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
1: Cái điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
0: Anh Tùng.
1: Tiên muốn nói cái gì?
0: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hợi quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nói chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi, con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn, thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí, ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà Sâm nữa đó.
1: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ đó, nó an phần của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
0: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
1: Hạnh phúc? Ủa, chết mà là hạnh phúc sao?
0: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
1: Tiên? Tiên không nên bi quan như vậy.
0: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, trên mấy hàng chuối rẽ quạt, nắng hắt vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa, tôi lại lên tiếng nói. Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
1: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nha. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
0: Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy?
1: Nhiều lắm chứ. Ở nhà đó thì Tiên đảm đang. Ở trường đó thì Tiên chăm chỉ. Thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giờ ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
0: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
1: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
1: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
0: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì anh bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
1: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Nay mai đó, nếu mà mỗi khi đi học về đó, thì Tiên có thể Tiên ghé thăm nó được mà.

0: tiệc sinh nhật của Bội Nga được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Trọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng nay chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng Bội Nga. Mẹ mai cho Bội Nga một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi, chắc tôi lại mặc chiếc áo dài màu riêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải mai cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài, mẹ mới thôi, vì tôi biết cái áo nhung đắt tiền lắm, một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng ngắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua tân nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ, hơi rộng một chút, thôi em đi nha.
0: Ừ, mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa.

0: mẹ gọi tôi lên cơm. Bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm confetti nè.
0: Ừ, vậy hả? Bội Nga đưa gói confetti cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, đem tung lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà để mà cái chị cho sen trong nhà chỉ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà. Nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa? Chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ồ, ba với anh Tuấn ở đang trên nhà Bắc Hiệp, có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, ba với anh Tuấn nhớ mà. À nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao su mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục Bội Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngúng ngoảy.
1: Thôi em đi ngủ đâu, đem phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô cắm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu cho em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành không muối vậy đó, không biết làm gì hết, học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của Bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho Bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba về mà, ba có mua gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Nè mày á, ba đi về á, không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cứu nhẹ hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mân mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh ơi, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lựa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó, có đứa nào được, tao làm quà cho mày một đứa ha.
1: Anh chọc em, éo có chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh, mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó là anh bưng giùm cho.
2: Bội Tiên, con chưa có thay quần áo mà, các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị Sen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng, đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chạy tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của Bội Nga mà tôi để đầu bù tóc rối được hay sao? Làm như vậy Bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã, làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đến ngồi thừ bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng son. Chúng đang hót cho nghèo nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng ở trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vòm trời tự do lòng lộng thênh thang hay không. Nhưng tôi nhận thấy, trong đôi mắt trong veo của chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chim trong lòng mà có đôi có bạn, còn hơn tôi suốt cuộc đời thiêu thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộn rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chết chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu siêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng, bánh ngọt, trước những nhan sắc khuynh thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Tiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm, đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ điếc, đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em lên sân thượng. Các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn của anh Tuấn nữa. Đó là những người đang theo đuổi bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi. Anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Hồi nãy giờ tôi có ý tôi trông bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dưới mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói. Nội trợ một cây xanh lè đó. Đâu có. Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nghe. Cố gắng đi Tiên. Năm nay cô Trâm hy vọng lớp mình lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này nói quá đi. Tôi đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Ủa, sao anh biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à. Cũng gần thi đệ nhị lục cá nguyệt rồi. Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Ừ, như vậy cũng được. Nhưng mà Tiên nhớ dành chút thì giờ vô thăm nó nha. Tôi thấy nó cũng mến Tiên lắm đó.
1: Bệnh trạng của ông Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn đó, nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Thôi, tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi cá nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xe xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về đằng đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: À, còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không. Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh lại để qua kỳ thi cá nguyệt này đã.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh phần xe cất cho. Mà Tiên biết không, tôi làm thợ nề đó, không có dở đâu nghe.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

Cô Trâm vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á, để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nghe em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân, tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói, anh Tùng á, nói là mày yên tâm đi bội tiền, ảnh nhắn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày á, đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy, đã đủ 4 chủ nhật rồi, không gặp Tùng, tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn không xiết, con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dương xin thân ái chào tân hộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dung muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Ban Mê Thuột. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế. Đã vào Ban Mê Thuột sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên, quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Mê Thuộc, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sầu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trần Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách già dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

Ơn thưa quý vị, một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vichy Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi, với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong Đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong Đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bấy giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, nhạc nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời quý vị tiếp tục thưởng.

Vâng, thưa quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phượng Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau vào năm 2001 do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60 với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn. Ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi, khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa Phượng Dương mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: chân.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thưa Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ông đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ông đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ông đã mất kiên nhẫn và ông đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ổng đã dùng cái nguyên nhân này để mà ổng tấn công trở ngược lại Iran trong và ổng đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó, họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran. Và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Thì mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải đào bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho ba người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày. Để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó, thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó. Về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới. Dạ.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô tru hay không, có nghĩa là nó có được tung cái đoạn lạnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó, thì cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái dàn phóng, những cái thôn đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh cứ nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại, và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama, khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là ông như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
0: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn vào tuần sau.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Gà trống lông vàng. Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà là chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi, thỉnh cầu giúp họ. Vừa may, họ gặp Hòa Thượng Diệu Pháp ngay tại đây. Bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa Thượng Diệu Pháp nói,
1: bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều. Có phải vậy không?
0: Vợ ông Trương đáp,
2: dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làm mà có đám cưới, thị sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng.
1: Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm. Toàn thân nó sáng lấp lánh, khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét. Trông nó rất là hùng tráng, oai vệ.
0: Bà Trương nghe Hòa Thượng tả, cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi, bà dập đầu lia lịa, lắp bắp.
2: Ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con. Quả thật, chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này, chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ, con nguyện chết thay cho ông ấy.
0: Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ, người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm vô thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe Hòa Thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run.
1: Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về, phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là, chồng con phải siêng tụng kinh Địa Tạng, ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó.
0: Và Hòa Thượng hỏi tiếp,
1: có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không?
0: Bà Trương cảm kỹ nhớ lại, khẳng định,
2: dạ đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi.
0: Hòa Thượng nói,
1: con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng bảy bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành là một con phượng hoàng.
0: Bà Trương nói,
2: dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ?
1: Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng, thì có thể thỉnh tăng nhân tụng. nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con.
0: Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi.
2: Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào. Tụng kinh như vậy có kịp không ạ?
1: Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại.
0: Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết, ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ, lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau, cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. Thiếu niên bớt lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đại Sơn có 20 mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn.
3: Bà sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh. 3 năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa. Tứ chi nó quẩy quải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh. Họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó. Con đã tiêm nè, châm uống đủ thứ thuốc, nhưng vô dụng hết. Mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa. Thân thể của con là ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán là nói y như ở Đài Loan vậy đó. Không ai tìm ra nguyên nhân gì hết. Con chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đại Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán ngài. Nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết.
0: Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao, nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói,
1: anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi.
0: Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói,
3: nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Là còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà.
0: Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm.
1: Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta?
0: Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa.
3: Ngày sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu.
1: Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa.
0: Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp đánh nhau chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận đánh anh, cha anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông, lại sợ anh ở ngoài tạo họa gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về hòa thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mộp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa thượng dịu dàng nói,
1: được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ, thì phải nghe lời ta dạy. Có làm được không?
0: Anh ta vui mừng, nói lia.
3: dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi. Nguyện làm người tốt kể từ đây luôn.
1: Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử.
0: Anh ta sung sướng, dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ,
1: hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện, bao giờ tạ tội xong hãy trở ra.
0: Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật, mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn sửa đổi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa, từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cô mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền miên. May gặp minh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh tự nói. Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật Pháp có thể trị 48.000 bệnh. Tôi là một lần nữa được chứng kiến quy lực Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bước ly thế gian khác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả, mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy. Bệnh trời cho.
4: Dạ vâng, thưa xin chào anh Hằng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài. Tại sao lại kỳ như vậy nhé? Boston là luôn luôn là phải mát hơn California mới đúng chứ, tại sao lại nóng quá như vậy? Yeah. Chín mươi tám độ. Wow, quá nóng, quá nóng. California thì thưa anh Hà cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta, từ bắt đầu mùa hè tới giờ chưa có bữa nào nó lên tới cao như vậy cả. Cao nhất cũng mới lên có tới 88-90 độ thôi cho những cái ngày vừa qua. Nhưng mà ngày hôm nay thì khí hậu rất là tốt cho anh Hà cũng như tất cả quý vị khán giả chúng ta. Khí hậu ngày hôm nay chỉ là 80-82 thôi. Và hiện tại bây giờ thì chắc nó rớt xuống vào khoảng chừng độ 74-75. Cho nên không thấy nóng quá mà trời cũng hơi là ấm ấm chứ không nóng lắm đâu, thì anh Hà cũng như tất cả quý vị khán giả. Quá nóng, chắc chưa tới ngày, chắc một vài tuần nữa thì chắc California cũng sẽ up to 90, có nhiều khi cũng lên tới 95, ít khi nào lên tới 100, nhưng mà khoảng 90-95 thì vẫn có hàng năm, vẫn có thể có những ngày như vậy thưa anh. Yeah. Cảm ơn anh Hà. Một vài người hỏi thăm về vấn đề bệnh cao huyết áp, rồi cũng có mấy người hỏi thăm về vấn đề bệnh bón. Bệnh cao huyết áp có chữa hết được không? Đây là một câu trả lời khó khăn khi mà quý vị khán giả gọi sang hỏi thăm tôi như vậy. Câu trả lời, bệnh cao huyết áp có thể theo quý vị suốt cuộc đời. Quý vị nhớ, có thể theo quý vị suốt cuộc đời. Thì làm sao để cho chúng ta tránh cái tình trạng này? Quý vị cũng biết là bệnh cao huyết áp là một trong loại bệnh nó làm cho rối loạn cái lượng máu, làm cho áp suất của chúng ta nó tăng lên. Và nó biểu lộ bằng cái tình trạng mỗi lần trái tim chúng ta nó bóp, tức là đập cái nó đẩy máu trong thành động mạch. Thì cái đẩy máu đó nó lên cao tới bao nhiêu, nó nở ra, nó rút máu xuống. Trung bình 120/70. 120/70 là trung bình, nhưng mà y khoa đã có sĩ vẫn cho là cộng trừ 10. Cộng trừ 10 là cũng nhiều, 120/70 cộng 10 là 130/80, quý vị vẫn tốt, không có sao hết. Bây giờ trừ 10 là 110/60 vẫn ok. Nhưng mà nếu bây giờ nó lên thêm chút nữa, 130 rồi, trên 80 vẫn tốt, lỡ giờ nó là 134/135 thì sao? 134/135 có thể là quý vị gần bị cao huyết áp rồi. nó gọi là tiền cao huyết áp. Nhưng mà tới cái mức này là chúng tôi khuyên quý vị sử dụng hạ huyết tố của văn phòng ngay, một loại dược thảo mà chúng tôi đã có cái dịp gửi đến cho quý vị. À, cách đây cũng lâu rồi, chứ không phải mới đây, những 2-3 tháng trước, có nhiều người hỏi tôi cũng nói như vậy, thì lại hỏi rằng là, thế mình uống thuốc mấy ngày hay mấy tuần thì mình ngưng? Câu trả lời không phải là mấy ngày hay mấy tuần đâu. Quý vị có thể phải uống khoảng chừng độ 2 tháng, chứ không có mấy ngày được. Cái huyết áp của quý vị nó đã lên tới 135 rồi, thì có thể phải uống 2 tháng để làm gì? Ra huyết áp nó từ từ nó hạ xuống, nó nằm ở cái mức dưới 130. Và phần trên là dưới 130, phần dưới của nó là dưới 90, 80, 8 mấy thôi. Và nếu quý vị là những cái người mà cẩn thận, chúng ta vẫn có thể tiếp tục dùng thêm để cho cái huyết áp này nó cứ từ từ nó nằm ở mức đó và nó xuống. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta không có làm như vậy mà chúng ta để cho nó lên cao luôn, thì chúng ta uống thuốc, chúng ta chữa. Câu trả lời là không đúng. Câu trả lời là không đúng. Nếu quý vị để nó lên cao lên rồi, quý vị mới bắt đầu uống thuốc, coi như là mình dùng cái từ là mình bị huyết áp rồi, mình mới uống. Còn chưa bị thì chưa uống kệ nó. Thì khi quý vị bị cao huyết áp rồi, mức nó lên khoảng 140, phần dưới nó lên trên 90, được coi như là những người bắt đầu bị cao huyết áp rồi. Và cao huyết áp như vậy thì quý vị không muốn uống thì thôi. Đó là cái sự chọn lựa của mình. Cá nhân mình muốn làm thế nào mình làm. Nhưng mà nếu quý vị hỏi chúng tôi, hoặc là hỏi bác sĩ gia đình của quý vị, thì câu trả lời là fill up thuốc. Hết thì chạy lên fill up, chúng tôi đo huyết áp lại xem sao. Rồi bắt đầu tiếp tục uống. Lý do, các bác sĩ không dám cho quý vị ngừng. Mà nếu mà như vậy, có phải quý vị phải uống suốt đời không? Năm nay mình mới có 50 mấy, 60 tuổi, hoặc 60 mấy, 70, quý vị có thể sống tới 90 tuổi. Bây giờ nhiều người lên tới cái mức đó, nhiều người còn hơn là 90 bệnh. Đi lại tinh tường khỏe mạnh, chẳng lẽ phải uống thuốc hơn 20-30 năm nữa hay sao? Thì cái này quý vị phải để cẩn thận. Các bác sĩ không dám cho quý vị ngừng uống thuốc cao huyết áp, mà lúc nào cũng muốn uống để cho cái huyết áp nó nằm ở cái mức ổn định, là vì các bác sĩ sợ rằng là những cái biến chứng từ bệnh cao huyết áp nó gây ra. Chứ còn cao huyết áp bỗng nhiên nó bực lên, cái quý vị uống xuống từ từ nó giảm thì cho uống thuốc cho nó giảm rồi đó. Vài ba tháng nó cứ ngừng ở đó thì mình yên chí. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngưng uống thuốc, biến chứng của bệnh cao huyết áp đến có thể không chữa được thôi. Chúng ta cũng biết rồi, và chúng ta có thể cũng gặp nhiều người ở xung quanh chúng ta đang gặp những tình trạng này. Huyết áp cao quá nó gây ra biến chứng. Thứ nhất, tai biến mạch máu não. Quý vị nghe thường lắm, có thể cũng nhìn những người xung quanh hoặc là những bạn hữu của chúng ta bị stroke. Mình gọi là tai biến mạch máu não. Nó làm cho nhũn thất huyết não, nhũn não, phù não trong não, hoặc là những mạch máu nhỏ trong não chúng ta nó bị căng phồng lên, nó bị bẻ rồi, thế thấy nó nguy hiểm rồi. Nó liên hệ tới mắt, nó làm cho cái võng mạc của chúng ta nó bị giữ nước lại. Có nhiều khi những mạch máu trong mắt bị căng phồng, bị bẻ, chảy máu mắt. Những cái tình trạng này sẽ đưa đến cái vấn đề mà quý vị có thể không nhìn được. Cho nên chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, nó liên hệ tới tim. Và một trong những cái nữa chúng ta cũng hay nghe nói tới là cao huyết áp nó làm cho thận bị hư đi. Ổng thận, suy thận. Đây là những cái mà những người bị cao huyết áp. Chính vì vậy mà các bác sĩ đâu cho quý vị uống thuốc được. Quý vị cứ hỏi thăm những người xung quanh mình hay là người thân của mình. Bị cao huyết áp đang uống thuốc rồi, có bác sĩ nào nói ngưng không? Chắc chắn là không. Quý vị phải uống hoài. Có uống thuốc thì nó đè cái pressure xuống không sao. Quý vị ngưng chừng 2-3 tuần là huyết áp nó tăng lên.

một thời gian để từ từ quý vị bớt thuốc tây đi để cho quen với cơ thể của mình. Rồi sau đó chúng ta có thể ngày uống ngày nghỉ nếu huyết áp quý vị nó nằm ở cái mức mình gọi là on control đó, 120 trên khoảng chừng độ 80-70 tốt, đừng để nó cao hơn nữa. À, như vậy là chúng ta có thể bớt được những loại thuốc tây, bởi vì bây giờ có nhiều người phải chỉ có một bệnh cao huyết áp đâu. Quý vị bị cao huyết áp, bị cao mỡ, bị tiểu đường, bị đau nhức, đau khớp, bị không ngủ được phải uống thuốc ngủ, bị đau bao tử, bác sĩ phải đang cho uống thuốc, rất là nhiều các loại thuốc. Nam giới còn bị nhiều bệnh liên quan đến hệ thống bài tiết. Cho nên chúng ta tránh được chừng nào hay chừng đó. Và phải nhớ, bị cao huyết áp là một trong những bệnh mãn tính. Cho nên chúng ta phải uống thuốc gọi là hầu như suốt đời. Tai biến là cái chuyện chúng ta thấy nhiều, hỏng thận chúng ta cũng thấy nữa. Đấy là biến chứng của bệnh cao huyết áp mà. Nó làm bể những mạch máu mắt. Quý vị có thể mở mắt rồi không nhìn thấy luôn. Còn bị stroke thì thật sự là nguy hiểm. Và tình trạng này là bị nhiều. Và có nhiều người chúng ta bị nó gọi là silent stroke, chứ không phải là stroke mà nhìn thấy. Quý vị nằm nghỉ, nằm ngủ tự nhiên bị stroke. Và số các tế bào óc, tế bào não nó chết. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì khi mà như chúng tôi nói đó, quý vị đợi đến khi chúng ta có những cái symptom, có những triệu chứng lúc đó mình mới chữa thì câu trả lời là chậm. Bệnh nào nó cũng có triệu chứng, bệnh cao huyết áp cũng vậy. Khi mà bắt đầu nó cao thường xuyên rồi là quý vị sẽ thấy mình hay bị choáng váng hay bị nhức đầu, không nhiều. Nó trong choáng thì cái nhức nó tương tức. Nhiều khi tim mình hồi hộp, có nhiều có người không. Nhưng mà phần đông tôi thấy khoảng chừng độ 40% là những người bị huyết áp nó tăng lên là mặt nó bị phừng phừng lên, nó bị nóng. Đau hai bên thái dương. Và tính tình bắt đầu thay đổi, có vẻ dễ bực bội, dễ cáu giận. Thì chúng ta biết là đây là những cái symptom, những triệu chứng. Và có thể huyết áp nó đang tăng lên. Cho nên chúng ta chữa từ cái lúc mà nó chưa bị, nó nằm ở cái mức chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Khi mà đo 130, trên 80 đều, trên 8 mấy cũng được, 132, 33, 34 cũng được, mà từ 135 trở lên là nguy hiểm. Và quý vị có thể sử dụng hạ huyết tốt rồi. Chứ đừng có đợi cho lúc 140, 150 mới chữa. 140, 150 vẫn phải chữa. Nhưng mà những tình trạng nó gây nhiều nguy hiểm. Và quý vị có thể phải uống thuốc rất là lâu. Khi chúng ta sử dụng thuốc tây là quý vị phải uống suốt cuộc đời. Và bên cạnh đó lại còn nhiều bệnh trạng khác. Cho nên có nhiều người một lần uống một bốc 7-8 viên thuốc, mỗi thứ chữa một bệnh nhiều quá. Chúng ta cố gắng tránh cái tình trạng này. Và nếu mà chúng ta không tránh được mà để nó kéo dài ra thì chắc chắn là mỗi một lần mà dùng thuốc như vậy chúng ta lại gặp nhiều cái khó khăn hơn. Bởi vì nó thuốc mà, nó đâu có chừa một ai. Cho nên symptom, triệu chứng và những cái biến chứng nó đến thì tùy theo cơ thể của mỗi người. À, lúc đó mình không thể đoán trước được sẽ ra như thế nào. Trở lại vấn đề chính, mình nói chứ về bệnh táo bón ngày hôm nay thưa anh Hoàng Hà. Đây là bệnh bón, y khoa gọi là mình gọi là bón, tiếng Anh gọi là constipation. Thế thì táo bón là như thế nào? Nguyên nhân nào gây ra? Rồi chúng ta có triệu chứng gì hay không? Để mình chữa trị như thế nào? Để cho chúng ta có thể giúp cho chúng ta thoải mái được cái tình trạng này. Cái từ táo bón là một trong những cái từ dùng để diễn tả cái tình trạng mà mình gọi là bài tiết bất thường của cơ thể. Những cái chất cặn bã nằm trong cơ thể, nằm trong đường ruột của chúng ta đó, phải được đào thải ra ngoài. Bây giờ những cặn bã này nằm trong ruột lâu rồi, sau 24 tiếng đồng hồ, cơ thể chúng ta đó, nó có một cái phân sinh nữa là những cái cặn bã xuống tới đại tràng rồi chờ cho lúc phóng xuất ra ngoài đó. Thì ruột của chúng ta nạp rốt thì nó thu hút lại bớt những cái nước dư thừa để lại gửi trở về cho cơ thể dùng chứ. Nhưng mà khi nó làm cái phân sinh này, cái chức năng này đó, thì những cái chất cặn bã đó có phải bị rút nước bớt ra thì nó thành khô rắn. Chính vì vậy mà những cái chất cặn bã này nằm trong ruột lâu, quá 24 tiếng đồng hồ lên tới 36, 48 tiếng mỗi lần quý vị đi đại tiện, quý vị thấy là mình phải giặt, bài tiết không hết. Hằng ngày á, chúng ta có input, có nghĩa là chúng ta có ăn uống. Chúng ta đưa những chất dinh dưỡng qua vấn đề mình gọi là thực phẩm mà chúng ta ăn đó. Hằng ngày chúng ta ăn uống. Thì sau khi bao tử nó tiêu hóa rồi thì cái phần cặn bã dư thừa đẩy xuống đại tràng rồi thì chúng ta phải tống xuất nó ra ngoài bình thường. Và khi mà chúng ta tống xuất nó ra ngoài bình thường như vậy thì

thường nó không có nằm ở trong đường ruột lâu quá, cho nên nó không tạo ra thứ nhất là những cái mùi quá đặc biệt, bởi vì cái thời gian ngắn nó chưa đủ để cho làm cho những cái loại vi khuẩn vi trùng nó làm tan rửa, nó tạo ra nhiều mùi hôi. Cho nên mỗi ngày chúng ta đi một lần. Cái thứ hai là phải đi dễ dàng, không đến nỗi mà phải ngồi lâu hoặc là phải dùng sức để mà đẩy những cái tình trạng này, đẩy những cái chất dơ ra. Những người nào mà chúng ta bắt đầu 2 ngày một lần thì cũng tùy theo cơ thể nữa, mình nói chung là tùy theo cơ thể. Nhưng mà với những người bình thường mỗi ngày mỗi đi, bây giờ 2 ngày mỗi đi là chúng ta biết là mình đã có thể bị bón rồi. Và những người nào nói thì sướng, giờ tôi cứ 2 ngày mới đi thì chuyện đó vẫn có thể ok. Và nếu mà 2 ngày mà không đi được đến ngày thứ 3 là nó cứ trầm trọng, nó cứ kéo dài như vậy nhiều tuần lễ thì từ từ chắc chắn là quý vị trở thành bị bón và bị kinh niên luôn, chứ không phải là chỉ bị như vậy thôi. Còn những người nào mà còn nhiều hơn nữa đó thì chúng ta biết chắc chắn rằng là mình đã bị bón rồi, và tình trạng này đó chắc chắn là nặng. Cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị bón thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm, cho nên chúng ta cũng để ý vấn đề này để xem như thế nào. Thứ nhất là đương nhiên là do vấn đề ăn uống. Thường thường nó bị bón là 70-80% là do ăn uống. Y khoa là nói ảnh hưởng của vấn đề dinh dưỡng. Chúng ta hàng ngày chúng ta ăn uống, chúng ta uống những loại thuốc nhiều quá, có nhiều hóa chất. Nhiều khi có một vài cái vấn đề bị té, bị ngã, bị tổn thương thần kinh gì đó, quý vị phải nói chuyện với các bác sĩ. Thì xưa giờ tôi bình thường lắm, không có sao hết. Bỗng nhiên bị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe cách đây 3-4 tuần thì bây giờ tự nhiên bón lắm, không đi được. Thì các bác sĩ sẽ biết, có thể cho quý vị làm những cái test như thế nào đó để xem coi có bị thần kinh, có bị gì hay không. Ở trung tâm thần kinh não bộ có hay không, ví dụ như vậy nhé, chứ không phải là không. Bệnh bón nó là một cái bệnh mà thật sự ra đó, người ta nói là nó làm trở ngại sự di chuyển của những chất cặn bã trong cơ thể chúng ta từ cái phần cuối của trực tràng già tới trực tràng. Nhiều khi cái phần cuối của chúng ta nó bị viêm, nó bị sưng gì đó, nó vẫn có thể làm ảnh hưởng đến tình trạng bị bón. Và số người chúng ta vì bệnh hay là vì lười hay gì không biết, nhưng mà thường thường nó thấy những người lớn tuổi hay mệt mỏi. Cái vị ít có đi lại, chỉ có nằm để ngồi nhiều đó. Không muốn đi lại đó, thì nó dễ bị bón hơn những người chúng ta vận động. Nói chung là những người này ít vận động cho nên cái nhu động ruột nó không có làm việc, nó không có co bóp. Cái nằm chỗ. Hoặc là cái ăn uống, chúng ta ăn những loại thực phẩm mà nó đúng là nó là ít cái chất xơ đó, người gọi là chất sợi. Chất này thật sự đi vào cơ thể chúng ta nó không có hữu ích gì cả, nó được phóng xuất ra ngoài. Nhưng mà nó giúp cho cái đường đại tiện chúng ta đi nó dễ là vì nó hấp thụ thêm nước. Nó làm cho những cái cặn bã mềm ra. Để cho chúng ta đi một cách dễ dàng. Cũng vì cái vấn đề mình nói đấy, vấn đề mà nước trong cơ thể chúng ta nó làm thêm cho cái tình trạng mà những cái cặn bã nó mềm ra. Thì quý vị mỗi ngày quý vị cần phải uống nước cho đủ. Nhiều khi quý vị uống nước không đủ. Có nhiều người một ngày chỉ uống chừng 2 ly nước, mỗi ly chừng 3-4 ao à. 3 ly, 4 ly như vậy cũng chưa đủ. Trung bình một ngày chúng ta uống vào khoảng từ 6-8 ly nước, tức là khoảng chừng gần 2 lít nước. Bên cạnh đó quý vị có thể uống các loại nước trái cây, cam, táo, dứa, mận, chuối, nhất là những người nào mà ta hay bị bón, quý vị nên uống thêm nước mận. Nó dễ, nó vừa tốt mà nó lại vừa dễ cho chúng ta cái đường tiêu hóa của mình. Chúng ta uống và nhớ uống cho đủ nước. Thế còn nếu uống ít nước quá cũng là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình ăn uống cũng vậy, chúng ta cần phải ăn những loại thực phẩm, cái hay nói là rau củ quả. Còn nếu quý vị ăn những loại thịt nhiều quá, nó không có những cái chất fiber ở trong nó nhiều. Chúng ta ăn các loại thực phẩm mà nó có nhiều chất sợi, cái chất fiber nằm trong các loại rau củ quả, các loại rau xanh. Từ Việt mình nhiều lắm, rau muống, rau mùng tơi. Các loại trái cây thì ăn thì tốt, nhưng mà quý vị nhớ là phải ăn trái cây chín, chẳng hạn như xoài, ăn xoài chín, ăn đu đủ chín là những cái mà nó dễ giúp cho chúng ta về cái phần đi đại tiện. Chứ còn để chúng ta bị bón kéo lâu dài thì quý vị biết rằng là cái tình trạng đó, cơ thể cái nói chung cơ thể có cái gì không bình thường thì chúng ta cố gắng phải chữa, phải hỏi. Quý vị chỉ để cần chừng độ 2 tháng thôi, bởi vì mình vẫn khỏe, vẫn không có sao hết. Đi hơi khó khăn chút,
Nhưng mà sau 2 tháng rồi thì lúc đó nó sẽ có những vấn đề khác nó xảy ra. Rồi có những người chúng ta ít có vận động, tức là bị này kia, cứ nằm với ngồi nhiều quá, ít nhất chúng ta cũng phải đi lại. Khi mà chúng ta đi lại và chúng ta như làm tập thể dục vậy đó, thì những cái ruột của chúng ta nó bắt đầu nó moving, nó gọi là cái nhu động ruột, nó co giãn, nó co bóp, như vậy nó mới đẩy những cái cặn bã làm cho ruột chúng ta đi được. Và bên cạnh đó thì có một số những loại mà rất là bình thường mọi người dùng không sao, nhưng mà những người bón chúng ta phải cẩn thận. Rất là nhiều người đang dùng chẳng hạn như là các loại cà phê hàng ngày quý vị uống, có nhiều người ta uống hàng ngày chả sao cả, nhưng mà mình đã bị bón rồi chúng ta phải để ý. Chúng ta uống nhiều cái đó vẫn sẽ bị nhiều hơn. Rượu chẳng hạn như vậy. Và có một số người đi bình thường từ xưa đến giờ, bây giờ bỗng nhiên cái bị bón, lý do là vì có công việc làm chẳng hạn như vậy. À, vì cái công việc làm như thế nào đó mà họ cứ phải mình có thể là phải nhịn không có đi được. Bây giờ muốn đi là phải nhịn không đi được. Cho nên đó là cũng là một trong những cái điều mà quý vị để ý, khi mà chúng ta buồn đi chúng ta cố gắng tìm cách nào đó đi ngay, còn nếu bận rộn thì như thế nào đó chúng ta giải quyết cái tình trạng này. Nếu mà cứ để quen đi, mình nhịn xong không phải là 15 phút sau, nửa tiếng sau chúng ta đi được. Có nhiều người nhịn xong rồi đến lúc mà rảnh rỗi rồi lại không muốn đi nữa. Và quý vị keep luôn cho tới 4-5 tiếng có thể keep qua ngày hôm sau. Mình nói chung lại là vấn đề bón là một trong những cái vấn đề, nó do nhiều vấn đề, nhiều cái chuyện nó gây ra, chứ không phải một vài cái nguyên nhân đâu. À, nó do nhiều nguyên nhân, từ vấn đề ăn uống như tôi vừa đề cập đến. Rồi vấn đề bị té, bị ngã chẳng hạn như vậy, quý vị phải cẩn thận. Ít vận động, uống nhiều loại thuốc có nhiều những chất canxium nó vào trong máu quá nó cũng làm phiền ra, có thể không đi được. Và mỗi ngày thì đương nhiên rằng là những loại thực phẩm chúng ta, người Việt chúng ta ăn hàng ngày có nhiều loại chúng ta ăn, nó có nhiều cái chất tốt, nhiều chất fiber. Và rau là đương nhiên rồi, mà rau chúng ta có nhiều loại, quý vị muốn ăn rau gì nữa, rau xanh, rau muống, rau cải, rau mùng tơi gì đó, trái cây thì nhớ ăn những loại chín như tôi vừa đề cập đến. Chứ đừng ăn sống nhiều quá, lâu chúng ta vì lý do nào đó chúng ta thưởng thức ăn sống được. Nhưng mà thông thường thì nên ăn chín. Rồi nhiều khi mình nhớ là vấn đề nín nhịn là chúng ta không nên. Nín nhịn là không được. Nín nhịn một cái là nó sẽ gây quen. Và khi quen đi thì cái an ớt của chúng ta nó không gửi những cái sensor về báo cho chúng ta biết để cho mình đi. Chúng tôi có đề cập đến những loại thực phẩm mà có nhiều chất fiber, mà y khoa gọi là fiber, chúng ta gọi là chất sợi đó. Chất sợi là một trong những loại mà nó nằm trong rau củ quả nhiều lắm. Thế thì chất sợi là cái chất mà cơ thể chúng ta nó không tiêu hóa, không hấp thụ. À, cơ thể chúng ta cứ bị ăn những chất đạm, chất mỡ, chất đạm, chất đường chẳng hạn như vậy, thì tự động cơ thể chúng ta nó phân nhỏ ra để cho các tế bào nó hấp thụ. Nhưng mà chất sợi thì không. Chất sợi sau khi ta ăn những loại thực phẩm mà có nhiều chất sợi như rau quả củ đó, nó có chất sợi trong đó. Khi nó đi qua đường ruột của chúng ta, rồi qua bao tử, qua ruột non, rồi qua ruột già, rồi từ từ thống xuất ra ngoài. Giống như là không có một cái, không có hữu dụng, nhưng mà lại giúp cho cái đường ruột của chúng ta. Nó đóng cái vai trò đó, nó giúp cho đường ruột, nó hấp thụ nước để cho khi quý vị đại tiện nó dễ. Chứ không phải là nó không hữu ích. Chính vì vậy mà chất sợi cũng là một trong những chất mà chúng ta cần phải dùng cho nó đủ. À, chứ quý vị mà không dùng thì cũng lại kẹt, lại gây ra nhiều vấn đề. Khi mà những người mà đang bình thường như thế này, xong rồi bị bón 2-3 ngày không đi được, rồi lại đi được, rồi cứ kéo dài ra như vậy, chừng 2 tuần, qua tuần thứ 3 là bắt đầu sẽ khó chịu. Thì quý vị lại dùng thuốc sổ để thải cặn bã ra, nhiều khi 2 ngày, 3 ngày không đi được. Thì thông thường chúng tôi khuyên là không nên. À, đối với công ty Wonder, quý vị có thể sử dụng điều sổ, chỉ dùng chừng 2 ngày thôi, qua ngày thứ 3 là quý vị đi được rồi. Có nhiều người dùng này đã đi được rồi. Và khi đi được rồi chúng ta bớt cái đô xuống. Và chúng ta tập cho cái đường ruột của mình đi đúng giờ. Quý vị vẫn tiếp tục. Quý vị 3 ngày hôm nay không đi được rồi. Cái đi được xong rồi lại 2-3 ngày nay không đi được. Lại đi được. Lại 2-3 ngày không đi được là chúng ta biết nó kéo dài ra hơn tuần rồi. Gần 2 tuần đi khó khăn là quý vị đã phải chữa rồi. Mà nếu chúng ta không chữa ngay những lúc đó thì càng cái tình trạng mà cứ 2-3 ngày mới đi. Càng nhiều. Thì lỡ mà hôm nào đó vì lý do nào mà quý vị đang được buồn đi lại bận rộn công việc, quý vị kết cái nó thành ra 3-4 ngày.
Thì lúc đó là những lúc mà những cặn bã nó xuống tới đường ruột đó, nó bị ruột nó nằm ở trong nó lâu quá nó không ra được, ruột nó absorptive, nó thu hút hết những cái nước dư thừa nó gửi về cho cơ thể dùng, thì những cặn bã này trở nên khô cứng rắn. Mỗi lần quý vị đi là phải dặn nó cọ sát vào trong cái màng ruột và phải đẩy nó ra. Lúc này là lúc mà mỗi lần đi có thể mỗi lần bị xuất huyết. Thì có nhiều người đi không được như vậy thì nghĩ là thôi dùng thuốc sổ. Có những loại thuốc sổ để thải những cặn bã này ra ngoài, nó nằm lâu trong đường ruột chúng ta không tốt, điều đó đúng, không có sai. Nhưng mà quý vị dùng thuốc sổ nhiều lại không tốt. Bởi vì cứ không đi được thì lại phải dùng thuốc sổ. Quý vị chỉ cần dùng 3 lần thôi là nó làm cho đường ruột bắt đầu quen đi, không còn cái vấn đề mình gọi là nhạy cảm. Cái thứ hai nữa là mỗi lần dùng thuốc sổ như vậy đó, nó clean up luôn cả những cái chất nhờn mà do ruột chúng ta tiết ra. Tức là nó đẩy hết những chất đó ra luôn. Mà khi những cái chất đó nhờn mà bị đẩy ra rồi thì trong ruột của chúng ta đó, nó, những cái đường ruột chúng ta tự nó bị khô thôi. Và nó phải tùy thuộc vào, không có cái thuốc sổ đó vào thì không đi được. À, nó nguy hiểm đến như vậy. Cho nên chúng tôi khuyên là khi chúng ta bị như vậy là mình phải tìm cách chữa. Ngoài cái vấn đề ăn uống chúng ta phải như thế nào như tôi đề cập đến rồi. Thì những cái cách chữa, chúng ta sử dụng điều vị tố là đủ rồi. Chứ còn không nên để cho nó đến quá mạnh, quá nặng, để đến lúc đó rồi mình không biết phải như thế nào. Từ cái bệnh mà mình gọi là bị bón này đó, cái biến chứng của bệnh bón là gì? Chúng ta đi đại tiện ra máu. Và thông thường là ai cũng biết, ta hay bị cái đó. Để sau một thời gian đi đã ra máu rồi, chúng ta còn bị hemorrhoid nữa. Tiếng Việt mình gọi là bị trĩ. Trẻ em bị bón thì thật sự ra đó, trẻ em nhiều khi nó có một vài vấn đề về thận, về bàng quang chẳng hạn như vậy. Khi mà cái vấn đề này các bác sĩ mà chữa cho các em xong thì tự nhiên nó đỡ bón, nó tốt hơn. Nhưng mà phụ nữ chúng ta lại bị bón nhiều hơn nam giới. Phụ nữ có thể bị bón trong cái thời kỳ mang thai, có thai nhi, là khi mà cháu ở trong bụng mẹ lớn lên đè vào trong các cái đường ruột đó. Cho nên phụ nữ chúng ta đi đại tiện khó khăn. Khoảng tháng thứ ba thứ tư là phụ nữ dễ bị rồi. Rồi sau khi sanh xong, phụ nữ chúng ta bị đau bụng, bị sưng và có thể bị bón dữ dội. Cái này nam giới không có bị. Ngay cả những phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, có thể vấn đề đại tiện cũng không có bình thường. Ngoài cái này ra phụ nữ còn phải uống thuốc nữa, một số thuốc quý vị hay dùng để giúp cho cơ thể chúng ta chữa một cái bệnh trạng nào đó, chẳng hạn như là thuốc calcium, chẳng hạn thuốc có chất sắt giúp thêm cho máu huyết, là những cái loại mà nó thể làm cho mình dễ bị bón. Những loại thuốc những người mà có những tình trạng nào đó phải uống thuốc giảm đau lâu, có thể bị những người bị trầm cảm, là những cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta bị bón. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Thì khi mà bị bón thường thường ai cũng vậy. Bị là biết ngay thôi, nhưng mà không có chữa ngay. Quý vị bị chừng tuần lễ qua tuần thứ hai là tôi khuyên chữa rồi. Càng để lâu, cái tình trạng mà đường ruột chúng ta nó càng quen, thì sự chữa trị nó càng lâu và tình trạng bón nó càng tăng. Mình để chừng độ 4 tháng, đáng lý 2 ngày quý vị đi lần, nó đã khó khăn rồi. Quý vị để cứ bón như vậy kéo dài khoảng 3-4 tháng, có thể gần 3 ngày mới đi, rồi 3 ngày mới đi. Mà những cặn bã nó nằm lại trong ruột của chúng ta lâu như vậy thì tự động ruột chúng ta nó tự động. Nó absorb thì tức là nó thu hút lại những cái chất nước dư thừa ở những cái cặn bã này để gửi về cho cơ thể chúng ta dùng chứ. Mà khi nó làm cái phân sinh đó, cái chức năng đó, thì có phải là những cái cặn bã này nó trở nên khô cứng không? Tính về vậy, những người mà 2 ngày, 3 ngày mới đi đại tiện thì thường phân nó bị khô, bị cứng rồi. Mà phân khô cứng nó đi ngang qua đường ruột chúng ta đó, nó bị cọ sát, nó làm chảy xước, nó làm chảy máu. Đây là những cái nó đi từ từ, cho nên thường chúng tôi khuyên là cơ thể chúng ta rất là bình thường, rất là nhạy cảm. Cái gì nó cũng phải điều hòa. Tình trạng mà quý vị bị 2-3 ngày không đi được mà kéo dài ra chừng độ 2-3 tuần rồi đó mà không chữa là càng ngày càng nặng. Mà như tôi vừa đề cập đến phụ nữ bị nặng hơn nam giới đó, cho nên chị em phụ nữ chúng ta phải để ý vấn đề này. Rồi nhiều khi quý vị để bị bón như vậy lâu ngày, mỗi lần đi đại tiện, có nhiều người nói bây giờ không có bị bón nhiều mà mỗi lần đi vẫn bị xuất huyết chẳng hạn, như vậy là vì những cái vết thương nó vẫn còn. Mỗi lần đi đại tiện là mỗi lần bị xuất huyết là như vậy. Chính vì tình trạng này, tình thường đó là chúng tôi khuyên
và quý vị có thể sử dụng dược thảo điều bị tố mà như chúng tôi đã gửi cho quý vị rồi. Và nếu mà chúng ta để cho tới lúc mà nó nặng nề quá rồi nó lại gây ra cái tình trạng mà bị hemorrhoid, tức là bị trĩ, mỗi lần chúng ta đi đại tiện là mỗi lần chúng ta có cảm nhận được các bác sĩ nói chuyện bác sĩ thôi là làm như là thấy có cái gì nặng nặng ở ngoài hậu môn, nó nhô ra rồi nó rút vào, có khi nó sưng lên, nó làm khó chịu, nó làm viêm chẳng hạn đấy. Có thể thì nhất là khi mà bắt đầu mà mỗi lần đi mà mỗi lần quý vị nói là nó bị tụt ra ngoài chẳng hạn như vậy, tức là chúng ta bị nặng rồi. Có người bị trĩ nội bên trong nó không ra, nhưng mà mỗi lần đi là mỗi lần bị xuất huyết, thì những tình trạng này chắc chắn phải giải phẫu. Và quý vị nhớ thêm vấn đề này nữa, nó cũng quan trọng nữa. Có nhiều người nghĩ là sau khi chúng tôi giải phẫu xong rồi thì chắc là mình ok, thì hoàn toàn là đúng là ok. Nhưng mà quý vị giải phẫu là giải phẫu cái tình trạng ruột của quý vị có vấn đề do bón gây ra, nhưng mà cái nguyên nhân vẫn là bệnh bón. Cái nguyên nhân chính là bệnh bón mà chúng ta lại không chữa. Cho nên chúng ta cố gắng, bệnh bón là một trong những cái bệnh mà mình cần phải chữa tới nơi tới chốn. Chúng ta không chữa được thì chắc chắn nó gây ra những cái biến chứng, mà nhẹ nhất là mỗi lần đi đại tiện là mỗi lần chúng ta thấy bị xuất huyết, 2-3 ngày mới đi, mỗi lần đi như là sử dụng sức đẩy nó ra, và mỗi lần đi như vậy là đều bị xuất huyết, thế là chúng ta đã phải chữa rồi. Chứ còn đợi đến tình trạng bị hemorrhoid, tức là bị trĩ, rồi ngoài cái này ra nó sẽ đưa đến tình trạng bị, bởi vì chúng ta bị bón mà nó giữ những cái chất cặn bã trong ruột lâu quá, nó tạo ra những cái chất hơi, mình gọi là hơi độc, nitrogen chẳng hạn như vậy. Mà những cái này nó có thể tạo thành biến. Rồi quý vị bón nhiều quá nên tình trạng ruột chúng ta làm việc không được, đến tình trạng có thể bị ung thư ruột, chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Cho nên một trong những vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập đến là bón là phải chữa. Và nếu chúng ta không chữa được thì đó là những cái điều mà nó có thể xảy ra như tôi vừa đề cập đến. Và bệnh này nó không phải khó chữa, nó rất là dễ, chúng ta chữa không có khó khăn. Quý vị cố gắng đừng để nó kéo lâu dài ra quá, rồi đến tình trạng mà đi ra máu bị hemorrhoid thì lúc đó mình gọi là nhiêu khê, càng phải gặp nhiều cái khó khăn hơn, và sự chữa trị chắc chắn là phải điều hòa và kéo dài thời gian lâu hơn nữa. Vâng, thưa anh Hoàng Hà.

0: Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh. Cảm ơn anh Hoàng Hà. Dạ vâng.
1: Về căn bệnh này, Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó. Nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
2: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi cái mô sợi nó lan rộng. Và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng như là mất cái chức năng chế tạo amờ, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng báng, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính được quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải, hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải không đau, mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu. Thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu. Và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này đó thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng báng, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà prothrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ, thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên á, thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh xơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi. Trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết, hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm, thưa quý vị.
1: Thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không, thưa bác sĩ?
2: Thì có những bệnh gan này điều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc. Và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông, có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái Super Liver, tức là cái chai số 9 và cái chai số 3, tức là cái Nodigo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Mà ở Pennsylvania đó bác sĩ.
4: Dạ vâng.
3: À, tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi rồi tưởng đâu là xong rồi đó.
4: Vậy.
3: Mà bà bị xơ gan cổ trướng đó bác sĩ.
4: Ồ vậy à.
3: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Nonyingo với cái chai Super Liver. Tôi mua về Cầu Mai thôi.
4: Vâng.
3: Tôi bước vô đến nhà về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
4: Vâng.
3: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
4: Vâng.
3: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
4: Dạ.
3: Mà đụng vô trong da bả là bả khóc à.
4: Vậy dạ.
3: Nó đau ghê lắm.
4: Vâng.
3: Rồi tôi cứ canh cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noni viên gồ.
4: Vâng.
3: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
4: Vâng.
3: Là một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
4: Vậy
3: nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
4: Vâng.
3: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
4: Vâng.
3: À, bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
4: Vậy à.
3: Dạ, vậy là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
3: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ, mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
4: Dạ.
3: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
4: Dạ vâng.
3: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Ồ.
3: Dù tôi có tiền bạc, giờ tôi không cứu mẹ tôi được.
4: Ồ, đúng.
3: Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
4: Ồ vậy à.
3: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
4: Ồ, mà bác sĩ đó là chỉ có 2 ngày nữa là...
3: Là coi như là nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng rồi, coi như xong rồi, đuổi lùi không bay rồi bác sĩ ơi.
4: Vâng.
3: Không có cửa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
4: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
3: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng mà. Tôi em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
4: Vâng.
3: Nhưng mà tôi cũng liều mạng rồi, tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được, bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à, đau quá đấy. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi giờ tôi thấy nó xẹp.
4: Vâng.
3: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
4: Vâng.
3: Cứ cái 2 tiếng tôi phá luật á, cứ 2 tiếng tôi coi như xong rồi mà.
4: Vâng.
3: Cứ 2 tiếng là Super Liver, 2 tiếng Noni, 2 tiếng Super Liver, tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ 2 tiếng tôi cứ đóng 2 viên, 2 tiếng đóng 2 viên vậy.
4: Tức là cứ 2 tiếng là anh cho 2
3: viên. Cứ 2 tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa.
4: Vâng.
3: Tại vì bệnh quá nặng rồi.
4: Vâng.
3: Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi 2 viên thử coi đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
4: Chứ là anh cứ cho 2 viên này 2 viên kia.
3: À, cứ 2 viên này 2 viên kia tôi cứ sang kẻ vậy, cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng là tôi cứ cho uống thôi.
4: Vâng.
3: Là nó cứ đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau, là tôi thấy tôi mừng rồi.
4: Vâng.
3: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
4: Vâng.
3: Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Vâng.
3: Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn này để tôi đền ơn bác sĩ thôi.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nodigo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ, thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam này uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan, và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
5: Hồi nãy không mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
4: Dạ vâng. Người em Việt Nam bị gan sao thế chị?
5: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
4: Dạ.
5: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó chứ.
4: Vâng.
5: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng.
4: Vâng.
5: Dạ, có một người bạn ở bên Mỹ họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam.
4: Vâng.
5: Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp.
4: Vâng.
5: Dạ, 4 hộp xong rồi chú thấy bớt.
4: Vâng.
5: Tôi lại gửi tiếp về nữa.
4: Vâng.
5: À, dạ, chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu.
4: Vâng.
5: Dạ, hơn một năm nay thì bây giờ chú khỏe, rồi chú đi bơi, rồi chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
4: Ồ vậy hả?
5: Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
4: Vậy
5: hả? Và cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. À, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con á thì gọi con về hỏi thăm á thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
4: Rồi.
5: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết. Dạ, cái năm trước á là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi.
4: Rồi.
5: Dạ, thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú, nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó.
4: Rồi.
5: Dạ, nếu mà chú nó có chết á thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được.
4: Vâng.
5: Dạ, khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó.
4: Vâng.
5: Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống mà tới bây giờ là hơn một năm nay rồi.
4: Vâng.
5: Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
4: Ừ. Dạ. Tức là trước đó đó là chị nói là cái chú Đức đó đó.
5: Dạ.
4: Là bị sưng bụng, sưng lên hết rồi.
5: Dạ. Bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
4: Vậy.
5: Dạ, cũng chớm chớm nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại.
4: Ừ.
5: Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
4: Sơ gan cổ trướng á.
5: Dạ, đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
4: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
5: Dạ. Mà nó đau, mà nó nằm, nó làm cho cái vùng bụng nó nặng rồi nó cứ một ngày như vậy, lâu lâu nó cứ lên cơn đau á.
4: Vâng.
5: Dạ, mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không? Chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạp á thì tôi sẽ gửi bưu điện, tôi gửi về cho chú đó.
4: Vâng.
5: Dạ, chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
1: À, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
2: À, những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9 tức là cái Super Liver, và những người bị nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3 tức là cái Nolitingo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung Marathon, cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đến là thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đến là thuốc siêu dịch cholesterol, chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến là thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đến là thuốc super vision, cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến là thuốc once a day số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
1: Và kính thưa quý vị cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đánh bại nghị sĩ đảng Dân Chủ 15 nhiệm kỳ ở Colorado. Milad Kiros, ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ 29 tuổi, đã đánh bại nghị sĩ cùng đảng Dân Chủ kỳ cựu Diana DeGette trong cuộc bầu cử sơ bộ tại địa hạt số 1 tiểu bang Colorado, cho thấy làn sóng cánh tả cấp tiến trong đảng Dân Chủ đang lan ra ngoài New York. Theo AP, khi khoảng 78% phiếu được kiểm, Kiros giành 49,3% phiếu, vượt DeGette với 43,5%. Ứng cử viên Wanda James đạt 7,2%. DeGette đã giữ ghế suốt 15 nhiệm kỳ, còn Kiros sinh đúng năm mà bà lần đầu đắc cử. Kiros là luật sư, là nghiên cứu sinh tiến sĩ từng làm tại Barista, là thành viên của tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ DSA và là con của gia đình nhập cư Ethiopia. Chiến thắng của Kiros diễn ra ngay trong khi nhiều ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ thắng lớn tại New York, làm dấy lên mối lo ngại trong nội bộ của đảng Dân Chủ về làn sóng chống giới tinh hoa chính trị trong nội bộ đảng Dân Chủ. Kiros được từ nghị sĩ Bernie Sanders, nghị sĩ Ro Khanna cùng với các nhóm cánh tả như Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ Công lý và phong trào Bình minh ủng hộ. Các phát cấp tiến đã chi hơn 650.000 Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của cô. Trong chiến dịch tranh cử, Kiros cho rằng đảng Dân Chủ đã xa rời tầng lớp lao động và đồng thời kêu gọi Medicare cho mọi người, hạn chế ảnh hưởng của doanh nghiệp, cấm vận vũ khí với Do Thái và dùng lá phiếu để gây sức ép với lãnh đạo đảng Dân Chủ. Cô tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ một lãnh đạo đảng Dân Chủ nào nhận tài trợ từ các doanh nghiệp và đồng thời chỉ trích ban lãnh đạo đảng là quá thận trọng và quá dè dặt. Kiros cũng ủng hộ đưa việc phá thai vào luật liên bang, mở rộng quyền cho người chuyển giới, giải thể cơ quan di trú và hải quan và tạo lộ trình ngay lập tức cho người nhập cư bất hợp pháp lấy quyền công dân. Một số phát biểu của cô gây tranh cãi bao gồm nhận định vụ khủng bố 11 tháng 9 là không thể tránh khỏi do chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cô cũng đã nhiều lần chỉ trích chủ nghĩa tư bản và phản đối các tập đoàn quốc phòng công nghệ như Palantir hay Lockheed.

thị trưởng New York thúc đẩy việc đóng cửa nhà tù trên đảo Rikers Island. Thị trưởng New York Zoran Mamdani cho biết, thành phố vừa đạt thêm một bước tiến lớn trong kế hoạch đóng cửa tổ hợp nhà tù trên đảo Rikers Island. Hiện mỗi ngày có một khoảng 10.000 phạm nhân bị giam giữ tại Rikers Island. Khu phức hợp này bao gồm nhiều cơ sở dành cho nam, nữ và phạm nhân vị thành niên. Theo luật đã được New York thông qua, toàn bộ Rikers Island phải đóng cửa trước năm 2027. Thành phố dự trù sẽ xây 4 nhà tù nhỏ hơn tại các quận. Tuy nhiên, các cơ sở mới khó có thể hoàn thành đúng thời hạn và cũng không đủ sức chứa như hiện nay. Ông Mamdani nói, chúng tôi vừa tiến thêm một bước lớn để khép lại Rikers Island vĩnh viễn. Nguồn lực của thành phố nên được đầu tư cho việc phục hồi, tái hòa nhập và một hệ thống giam giữ nhân đạo hơn. Dù vậy, ông cũng thừa nhận mục tiêu đóng cửa vào năm 2027 gần như không khả thi do nhiều năm trì hoãn và không đáp ứng các yêu cầu cải tổ. Theo truyền thông, bộ phận chỉ huy khu điều trị nội trú phía Bắc đã chính thức ngừng hoạt động. Ba cơ sở tại Rikers Island cũng được chuyển từ quyền quản lý của sở cải huấn sang sở dịch vụ hành chính thành phố. Trước đó, có một khoảng 223 phạm nhân cần chăm sóc y tế tại bộ phận chỉ huy khu điều trị nội trú phía Bắc đã được chuyển ra các khu điều trị khác, trong đó một số được đưa đến Bellevue Hospital. Giới chức New York cho biết, sau khi các nhà tù đóng cửa, khu đất Rikers Island có thể được sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo và các mục đích công cộng có liên quan đến công bằng môi trường.

Hạ viện thông qua gói luật bảo vệ trẻ em trên mạng. Hôm 1 tháng 7, Hạ viện đã thông qua đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em, tức KIDS Act, với tỷ lệ 267/117 và chuyển dự luật lên Thượng viện để xem xét. Đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em là gói luật bao gồm 14 dự luật an toàn số, siết quản lý mạng xã hội và chatbot AI nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Dự luật yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi để chặn trẻ em truy cập nội dung khiêu dâm, hạn chế tin nhắn từ xóa, bật mặc định chế độ an toàn cho tài khoản trẻ vị thành niên, cấm nghiên cứu thị trường nhắm vào trẻ em, buộc dịch vụ game trực tuyến áp dụng mức bảo vệ cao nhất theo mặc định và đồng thời yêu cầu chatbot AI phải thông báo rõ đây không phải là con người thật. Theo The Hill, đây là lần đầu tiên một phiên bản của dự luật đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em KOSA được Hạ viện thông qua sau 4 năm đề xuất. Phiên bản mới đã bỏ điều khoản nghĩa vụ cẩn trọng, vốn yêu cầu các nền tảng có trách nhiệm ngăn các nguy cơ với trẻ em như tự tử, rối loạn ăn uống và bóc lột tình dục. Đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em từng được Thượng viện thông qua năm 2024, nhưng bị nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện phản đối do lo ngại ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận và dẫn đến kiểm duyệt nội dung. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Brett Gauthier cho biết các bên đã nỗ lực đạt được thỏa hiệp khả thi và đồng thời gọi đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số. Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ gồm Maria Caldwell và Richard Blumenthal kêu gọi bác bỏ đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em vì lo ngại ngành công nghệ có thể lợi dụng sự nhầm lẫn giữa các dự luật cùng tên để thúc đẩy các điều khoản gây tranh cãi. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Vanessa Blackburn hiện cũng đang đàm phán với Tòa Bạch Ốc về một thỏa thuận riêng có liên quan đến phiên bản đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em của Thượng viện. Theo The Hill, thỏa thuận này có thể bổ sung quy định về trách nhiệm của kho ứng dụng và quyền ưu tiên áp dụng luật liên bang với một số luật cấp tiểu bang.

phải thành viên Antifa ở Bắc Texas lãnh án tù liên bang trong vụ tấn công trung tâm của cơ quan di trú và hải quan. Hôm 1 tháng 7, 7 thành viên thuộc một nhóm khủng bố Antifa ở Bắc Texas bị tuyên án tù liên bang với mức án từ gần 2 năm cho đến 50 năm tù có liên quan đến vụ tấn công trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan Fairfield tại Alvarado, Texas hôm 4 tháng 7 năm 2025, khiến cho một cảnh sát bị bắn trọng thương. Theo nhà báo Indigo, in Houston Soto nhận án 50 năm tù. Rebecca DeJalin Morgan và Joy Abigail Gibson, còn được gọi là Rowan, bị tuyên án 15 năm tù. John Philip Thomas và Lynette Richard lãnh án 9 năm tù. Seth Edison Sykes bị phạt 6 năm 10 tháng tù, trong khi Nathan Rosia Bauman nhận án 22 tháng tù giam. Phần lớn bị cáo đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội, riêng Soto không nhận thỏa thuận này. Bầu Bình sẽ chịu thêm 1 năm quản chế, sau khi mãn hạn tù, các bị cáo còn lại bị quản chế 2 năm. Một thành viên khác là Susan Ellen Ken chưa bị tuyên án do phiên tòa được lùi thêm 1 tuần. Trong phiên xử vào hồi tháng 3, Soto bị kết tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố, âm mưu sử dụng chất nổ và gây bạo loạn. 6 bị cáo còn lại nhận tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố và thừa nhận tham gia hỗ trợ vụ tấn công ngày 4 tháng 7 theo hệ tư tưởng của tổ chức khủng bố Antifa. 5 bị cáo cũng đã hợp tác với công tố viên liên bang và ra làm chứng chống lại các thành viên khác trong nhóm tại phiên tòa diễn ra vào đầu năm 2026. Soto là vợ của Elizabeth Soto, người từng bị tuyên 50 năm tù vào hôm 23 tháng 6 vì có liên quan cùng vụ án. Trong phiên xử đại, thủ lãnh của nhóm là Benjamin Hanilson bị thẩm phán liên bang Mark Pittman tuyên án 100 năm tù. Gibson được cho là bạn đời của Song. Trước phiên tuyên án, Rebecca DeJalin Morgan được cho là đã cố tự sát trong thời gian bị giam giữ tại Wichita, Texas bằng cách uống thuốc quá liều.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện yêu cầu Poland cung cấp hồ sơ liên quan đến chính sách thành phố trú ẩn. Ủy ban Tư pháp Hạ viện cáo buộc giới chức chính quyền Poland và quân Monomat cản trở thực thi luật nhập cư liên bang khi từ chối hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, khiến cho người nhập cư bất hợp pháp có thể tiếp tục phạm tội. Hôm 23 tháng 6, Ủy ban gửi đến cảnh sát trưởng Poland Bob Day, biên lý quận Monomat Nathan Vaske và cảnh sát trưởng quận Boris O'Donnell yêu cầu cung cấp toàn bộ liên lạc, chính sách và quy trình có liên quan đến cơ quan di trú và hải quan từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022, thời hạn chót để phản hồi là ngày 7 tháng 7. Theo đạo luật Century Promise của tiểu bang Oregon, lực lượng thực thi pháp luật địa phương không được phối hợp với cơ quan liên bang trong các vấn đề nhập cư, bao gồm chia sẻ tình trạng nhập cư của nghi phạm hoặc thực hiện yêu cầu lưu giữ của cơ quan di trú và hải quan. Ủy ban dẫn một số vụ việc để chỉ trích chính sách này, trong đó có trường hợp một người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico từng bị kết án với tội danh làm nhục tình dục và đe dọa vẫn được trả tự do, dù cơ quan di trú và hải quan yêu cầu lưu giữ. Một trường hợp khác, quận Monomart bị cáo buộc phớt lờ yêu cầu của cơ quan này đối với nghi phạm bạo lực gia đình 7 tháng sau khi được thả. Người này đã sát hại chính vợ của mình. Ủy ban cũng cáo buộc văn phòng biện lý quận Monomart duy trì chính sách yêu cầu công tố viên cân nhắc hậu quả nhập cư ở mọi giai đoạn tố tụng để đạt được kết quả trung lập về nhập cư và đồng thời không cung cấp thông tin cho cơ quan di trú và hải quan nếu không có lệnh tòa. Cảnh sát Poland bị chỉ trích vì nhiều năm không thực hiện yêu cầu lưu giữ của cơ quan di trú và hải quan. Theo ủy ban, văn phòng của cảnh sát trưởng Bob Day còn hướng dẫn người dân chứng kiến hoạt động của cơ quan di trú và hải quan liên hệ với một tổ chức kêu gọi giải thể cơ quan này. Oregon là tâm điểm tranh cãi về chính sách thành phố trú ẩn kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm 2025. Tháng 4, công tố liên bang tại Oregon yêu cầu nhiều quận báo cáo tung tích hàng chục tội phạm nhập cư bất hợp pháp được thả và không thông báo cho cơ quan di trú và hải quan.

một người phụ nữ bị bắt vì chuyển 30.000 Mỹ kim tiền mã hóa cho tổ chức khủng bố Palestine. Bộ Tư pháp cho biết Catherine Van Washburn, 37 tuổi, sống tại New York, đã bị bắt với cáo buộc tìm cách chuyển hơn 30.000 tiền mã hóa cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine PIJ, một tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù và một khoản tiền phạt lên đến 250.000 Mỹ kim. Theo Cục Điều tra Liên bang, Washburn là thủ lãnh của nhóm cực đoan ủng hộ Palestine mang tên Phong trào hành động trực tiếp vì sự giải phóng của người Palestine, DAMPL, được thành lập sau vụ Hamas tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhóm này bị cáo buộc cổ suý phá hoại và hành động trực tiếp thay vì biểu tình ôn hòa. Điều tra cho thấy, Washburn trong nhiều tháng đã liên lạc với một người ở Gaza, tự nhận là tay súng của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, tham gia tấn công Do Thái. Trong các cuộc trò chuyện, cô bị cho là đã công khai ủng hộ khủng bố về bài Do Thái từng viết: "Nếu sống ở Gaza, tôi sẽ chiến đấu cùng lực lượng kháng chiến và tôi ước ngày nào cũng là ngày 7 tháng 10. Ám chỉ vụ Hamas tấn công đã khiến cho khoảng 1.200 người Do Thái thiệt mạng và hơn 250 người khác bị bắt cóc. Washburn cũng bị cáo buộc đã từng nói rất ghét người Do Thái, muốn Do Thái biến mất và cảm thấy phấn khích khi hay tin binh sĩ Do Thái bị giết. Cục Điều tra Liên bang cho biết các cuộc trao đổi còn đề cập đến vũ khí, đạn dược và các cuộc tấn công của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Theo hồ sơ tài chính, Washburn đã thực hiện khoảng 80 giao dịch chuyển tổng cộng 30.116 tiền mã hóa cho tài khoản của người mà cô tin là đang chiến đấu cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Giới chức chính quyền cũng công bố bức ảnh được cho là Washburn cầm hai quả lựu đạn trước cờ Hamas. Cục Điều tra Liên bang khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các hoạt động tài trợ cho khủng bố.

tin Việt Nam, mưa lớn kéo dài cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét ở miền núi phía Bắc. Sáng 30 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy là chuyên gia về biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan cảnh báo trên Facebook về đợt mưa lớn diện rộng ở miền núi Trung Du Bắc Bộ. Theo ông, Việt Nam đang chịu tác động của một dải hồi tụ khí quyển kéo dài từ Miến Điện cho đến Nhật Bản theo trục Tây Nam Đông Bắc, gây hiện tượng dòng trong khí quyển dẫn đến mưa lớn ở miền núi và Đông Bắc. Tổng lượng mưa diện rộng phổ biến từ 150 cho đến 200 mm, nhiều nơi vượt 300 mm. Từ 19 giờ ngày 29 tháng 6 cho đến 9 giờ ngày 30 tháng 6, các trạm REN ghi nhận mưa rất lớn, Tuyên Quang 265 mm, Quảng Ninh 216 mm, Lào Cai 166 mm, Thái Nguyên 122 mm. Chuyên gia dự báo mưa lớn kéo dài đến 2 tháng 7, sau đó còn rải rác đến 3 tháng 7 hoặc lâu hơn. Một số nơi đã mưa sang ngày thứ ba, làm đất bão hòa nước, tăng nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ông cảnh báo các hồ nhỏ trên núi dễ đầy, các điểm tắc suối có thể vỡ, gây hiệu ứng domino, lũ quét xuống hạ lưu. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đã ghi nhận thiệt hại tại Tuyên Quang và Cao Bằng. Riêng Cao Bằng, mưa kéo dài từ 25 tháng 6 khiến 33 trên 56 xã, phường bị ảnh hưởng, 586 nhà hư hại, 1 nhà sập, 481 nhà ngập, 81 nhà bị sạt lở uy hiếp, 10 gia đình phải di dời khẩn cấp, hơn 713 hectare cây trồng bị ngập, 170 gia súc gia cầm chết hoặc cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị chia cắt. Tại Quảng Ninh, mưa từ đêm 29 đến sáng 30 tháng 6 gây ngập nhiều khu vực như Hà Long, Cẩm Phả, Bãi Cháy, Cửa Ông, Vân Đồn, v.v. gây ách tắc cục bộ, lượng mưa phổ biến từ 70 cho đến 170 mm, có nơi gần 171 mm. Dự báo từ 30 tháng 6 cho đến 2 tháng 7, Quảng Ninh tiếp tục mưa vừa cho đến rất to, phổ biến 80 cho đến 170 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ cao ngập úng, lũ quét và sạt lở tại Hà Long, Móng Cái, Bình Liêu, Ba Chẻ, Tiên Yên và khu vực miền núi ven sông suối.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là ở tại Bắc Hàn, người dân bị mắc bệnh lạ sau các vụ thử hỏa tiễn. Đài NBC News dẫn lời một số người trốn chạy từ Bắc Hàn cho biết các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tạo ra dịch gọi là bệnh ma, gây dị dạng trẻ sơ sinh và suy yếu sức khỏe, người dân bị nhiễm phóng xạ.
2: Một người đầu tổ từng sống gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Bắc Hàn, tên là Lee Jong-hwa, nói rằng quá nhiều người đã thiệt mạng cho nên chúng tôi bắt đầu gọi nó là bệnh ma. Ban đầu chúng tôi nghĩ nhiều người thiệt mạng là do nghèo, đói. Giờ chúng tôi mới biết nguyên nhân là do phóng xạ. Bà Lee đã trốn khỏi nhà riêng ở Kyushu County, nơi có địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Punggye-ri, từ năm 2010.
1: Trong thời gian bà sống tại đó, dưới thời của Kim Jong-il, đã phát hiện hai quả bom hạt nhân gần nhà của bà. Kể từ cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il vào năm 2011, con trai của ông và là người thừa kế là Kim Jong-un đã thử nghiệm thêm 4 lần nữa. Kim Jong-un tuyên bố cuộc thử nghiệm vào tháng 9 vừa qua là một quả bom khinh khí, tức là hydrogen. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bức xạ có thể làm giảm chức năng của các mô và các cơ quan tùy thuộc vào mức độ tiếp xúc. Ở liều lượng thấp hơn, đó là một nguy cơ lâu dài của bệnh ung thư.
2: Bà Lee là một trong số 30 người đầu tổ từ tỉnh Kyushu của Bắc Triều Tiên và được Bộ Thống nhất Nam Hàn xét nghiệm nhiễm phóng xạ. Một người đầu tổ khác từ Kyushu là bà Ri Yon-siu cho biết

0: Đại học Quốc gia Seoul, viết tắt là SNU, nói rằng thực tế là các nhà nghiên cứu đang bị thiếu dữ liệu. Kun Yoon nói về những người đào tẩu như sau. Tôi không nghĩ rằng họ nói dối. Chúng tôi phải lấy lời khai của họ, nhưng tôi không có nhiều thông tin đáng tin cậy.
1: Một phát ngôn viên của Viện An toàn Hạt nhân Nam Hàn nói với ABC News rằng giả định rằng việc tiếp xúc với chất phóng xạ từ các địa điểm kiểm tra dưới lòng đất là quá mức, nhưng rất khó để khẳng định. Tuy vậy, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đẩy mạnh hoạt động thử vũ khí trong năm nay, đã xuất hiện nhiều thông tin từ Nam Hàn cho rằng các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tàn phá môi trường địa phương và gây dị tật cho trẻ sơ sinh.

0: thưa quý vị liên quan đến việc làm giảm bệnh tiểu đường. Giảm cân 10 đến 15 kg có thể chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 2. Theo nghiên cứu mới công bố bởi tạp chí y khoa uy tín The Lancet và Liên đoàn Bệnh tiểu đường Quốc tế, duy trì chế độ ăn uống cung cấp hàm lượng calori thấp có thể đảo ngược tiến triển bệnh tiểu đường loại 2. Phát hiện này hứa hẹn sẽ cứu giúp hàng trăm triệu người đang sống chung với căn bệnh mãn tính này.
1: Trong nghiên cứu có tên là Thử nghiệm lâm sàng về thuyên giảm tiểu đường, gọi tắt là DIRECT Direct, các chuyên gia tại Đại học Newcastle của Anh đã tiến hành theo dõi 298 tình nguyện viên từ 25 đến 65 tuổi được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2 trong 6 năm qua. Họ được hướng dẫn tham gia chương trình kiểm soát trọng lượng, bắt đầu bằng một chế độ ăn ít calorie, sau đó từ từ thêm thức ăn vào thực đơn và tiếp tục chế độ duy trì thể trọng, bao gồm áp dụng liệu pháp hành vi nhận thức, một hình thức tâm lý trị liệu giúp cho bệnh nhân hiểu rõ sự ảnh hưởng của suy nghĩ và cảm xúc lên hành vi. Cụ thể ở đây là hành vi ăn uống. Kể từ khi bắt đầu, bệnh nhân phải ngừng uống tất cả các loại thuốc chống tiểu đường và hạ huyết áp.
0: Kết quả kiểm tra sức khỏe một năm sau đó cho thấy khoảng 20% số người tham gia vào chương trình Direct đã giảm được 15 kg cân nặng của mình. Trong đó, 46% đã giảm bệnh, trong khi tỷ lệ này ở nhóm đối chứng áp dụng những liệu pháp điều trị tiểu đường loại 2 tốt nhất hiện thời chỉ có 4%. Nhìn chung thì việc tiêu thụ từ 825 đến 850 calorie một ngày trong 3 đến 5 tháng đã giúp gần 50% số bệnh nhân giảm bệnh. Điển hình trường hợp nữ bệnh nhân Isabel Murray, 65 tuổi, người đã giảm hơn 25 kg từ số cân ban nặng. Số cân nặng ban đầu là 95 kg và hiện nay không cần đến thuốc điều trị bệnh tiểu đường nữa. Bà Murray nói, tôi đã lấy lại được cuộc sống của mình. Trước khi tham gia vào chương trình Direct, huyết áp của bà quá cao và bác sĩ thường phải tăng liều thuốc điều trị mỗi khi bà đến khám sức khỏe.
1: Giáo sư Roy Taylor, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, trước khi chúng tôi bắt đầu công trình này, các bác sĩ và giới chuyên gia đánh giá tiểu đường loại 2 là không thể chữa khỏi. Nhưng nếu chúng ta dũng cảm đương đầu với khó khăn và đưa bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm, đó là thừa cân hoặc là béo phì, thì bệnh tình của họ có thể thuyên giảm. Còn giáo sư Mike Glynn đến từ Đại học Glasgow của Scotland thì nhận xét rằng, thật là thú vị, bây giờ chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng giảm cân từ 10 đến 15 kg là đủ để đảo ngược căn bệnh này.
0: Theo nhóm nghiên cứu, việc dung nạp quá nhiều calorie dẫn đến tình trạng gan tích trữ mỡ và sản xuất ra lượng glucose trong máu quá nhiều. Lượng mỡ dư thừa sau đó chuyển đến tụy tạng, gây ảnh hưởng tới các tế bào sản xuất insulin, vốn có tác dụng làm giảm nồng độ glucose trong máu. Điều này đồng nghĩa những tác động từ việc dung nạp quá nhiều calorie gây ra bệnh tiểu đường. Bởi vậy, cách thức ăn kiêng giảm mỡ được cho là giúp tụy tạng phục hồi chức năng và đẩy lùi bệnh.
1: Trên thực tế, kiểm soát lượng calorie tiêu thụ hoặc là ăn kiêng là phương pháp ngày càng phổ biến trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Trong đó, chế độ ăn kiêng 5/2 hay là The Fast Diet do tiến sĩ Michael Mosley thiết kế, nổi tiếng nhất trong các phương án ăn uống chống lại bệnh tiểu đường loại 2. Đây là chế độ ăn gián đoạn, sau 5 ngày ăn uống bình thường thì tiếp tục 2 ngày ăn kiêng chỉ với 800 calorie.
0: Cũng liên quan đến việc đối phó với bệnh tiểu đường, các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv của Israel gần đây đã phát hiện duy trì thói quen ăn sáng thích hợp cũng cải thiện nồng độ glucose và insulin.

0: giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Nhóm chuyên gia đã yêu cầu 36 bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, phần nửa trong đó là đã bị bệnh béo phì, áp dụng chế độ ăn uống khác nhau, ăn đủ bữa sáng và bữa trưa hoặc chỉ ăn mỗi một bữa trưa mà thôi. Sau khi xét nghiệm máu để đánh giá các gene có liên quan đến đồng hồ sinh học trong cơ thể và nồng độ glucose cùng với insulin của những người tham gia, nhóm chuyên gia nhận thấy rằng việc bỏ bữa ăn sáng khiến những gene có liên quan đến cơ chế giảm cân ít biểu hiện hơn, dẫn đến việc tăng nồng độ glucose. Điều này khiến cho bệnh nhân dễ tăng cân bất kể họ ăn gì vào thời gian còn lại trong ngày. Trái lại, việc ăn sáng giúp kích hoạt các gene liên quan đến cơ chế giảm cân và cải thiện nồng độ glucose và insulin.
1: Tác giả nghiên cứu Daniel Rakubovic cho biết, thời điểm ăn uống hợp lý, chẳng hạn như ăn sáng trước 9 giờ rưỡi, có thể cải thiện toàn bộ quá trình trao đổi chất của cơ thể giúp cho giảm cân và làm chậm lại các biến chứng có liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2 và những bệnh có liên quan đến tuổi tác khác.
0: Được biết, số bệnh nhân tiểu đường loại 2 trên toàn cầu đã tăng từ 108 lên 422 triệu trường hợp trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2014. Và được dự báo là sẽ tăng vọt tới 642 triệu trường hợp vào năm 2040. Theo BBC, cứ 11 người trưởng thành trên thế giới thì có một người bị bệnh tiểu đường, chủ yếu là tiểu đường loại 2.

0: Và bây giờ thưa quý vị, chữa bệnh ung thư bằng tế bào miễn dịch của bệnh nhân sống sót. Liệu pháp mới chọn lọc các tế bào tiềm ẩn khả năng diệt tế bào ung thư từ những người có hệ miễn dịch mạnh, sau đó gọi là nhân bản và tiêm cho các bệnh nhân bị ung thư. Loại tế bào đó chính là bạch cầu trung tính, neutrophil, một phần trong hàng rào phòng vệ đầu tiên của cơ thể và được cho là tác nhân chính khiến vài trường hợp hiếm hoi tự nhiên thoát khỏi căn bệnh chết người hoặc hồi phục một cách thần kỳ.
1: Alex Blip, giám đốc điều hành của công ty Lift Bioscience của Anh, nói rằng lợi ích chính của bạch cầu trung tính là tế bào của người hiến tặng có thể được tiêm cho bất cứ ai mà không sợ bị đào thải. Chúng sống trong cơ thể chỉ có 5 ngày và biến mất trước khi hệ miễn dịch của người nhận kịp phát hiện ra để đối phó. Neutrophil tiêu diệt tế bào ung thư trực tiếp bằng hóa chất và kháng thể hoặc là gián tiếp thông qua việc lôi kéo các tế bào miễn dịch khác.
0: Để tạo ra loại tế bào nói trên, nhóm nghiên cứu đã thu thập hàng ngàn tế bào bị loại thải từ các ngân hàng máu và kiểm tra khả năng diệt ung thư của chúng trong phòng thí nghiệm. Các tế bào đã chọn lọc tiếp tục được nuôi cấy và nhân lên hàng triệu lần thông qua một quy trình bí mật. Ông Alex nói, qua kết quả thí nghiệm trên chuột, chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy bệnh nhân thuyên giảm và rồi khỏi bệnh. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo ra ngân hàng tế bào đầu tiên trên thế giới, cung cấp bạch cầu trung tính, tức là neutrophil, có khả năng kháng ung thư mạnh mẽ.
1: Ban đầu, nhóm nghiên cứu hợp tác với các chuyên gia tại Đại học King của London nhắm vào ung thư tuyến tụy. Song các thí nghiệm sơ bộ cho thấy bạch cầu trung tính cũng có thể chống ung thư cổ tử cung với hiệu quả loại bỏ 95% tế bào ung thư trong vòng 24 giờ. Đó là lý do bạch cầu trung tính có khả năng trở thành nền tảng cho liệu pháp ung thư mới.
0: Theo dự kiến, các chuyên gia sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trong vòng 1 năm tới trên nhóm từ 20 đến 40 bệnh nhân ung thư tuyến tụy hoặc một dạng ung thư mô mềm hiếm gặp. Họ sẽ được truyền bạch cầu trung tính neutrophil hàng tuần và mỗi người cần khoảng 2 tỷ rưỡi tế bào trong quá trình điều trị. Cho đến nay, Lift Biosciences đã nhận được khoảng 250.000 bảng Anh tiền tài trợ từ các tập đoàn dược phẩm như Merck, Mercury để tiến hành các nghiên cứu quan trọng tiếp theo.

0: mùa lễ Giáng sinh, thưa quý vị, chúng ta nghĩ đến cây thông Noel. Cây thông Noel là một phần không thể thiếu trong nhiều gia đình vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.
1: Tháng 12 là thời điểm mà người người, nhà nhà chuẩn bị đón Giáng sinh. Mà nhắc đến Giáng sinh, sẽ thật thiếu sót nếu quên đi hình ảnh của cây thông Noel. Thế nên, có thể dễ dàng